0: Ході. Ну і європейці тепер говорять, а давайте ми будемо більш активно зараз братися за дипломатичну частину урегулювання російсько-української війни. І в цьому контексті прозвучало кілька заяв і кілька прізвищ, і про це хотів з вами поговорити. Згадали про таку, знаєте, путінську консерву пана Шрьодера, якого запропонували в якості перемовника або в якості представника, я не знаю, третейського судді, хто він може бути, з повністю, з російщеним, я б так би його назвав, цього політика німецького. І, слава Богу, розумні люди у Європі, не лише в Європі, сказали, ні-ні-ні, почекайте, ми не хочемо з такою людиною мати справу. І виникла інша прізвище. Прізвище Франк Штайнмайер, нинішній президент Німеччини. Ось ці два прізвища. Наскільки в них є майбутнє з точки зору участі у переговорному процесі? І чи дійсно не можна не скидати з рахунку того, що все ж таки росіяни наполягатимуть і далі на присутності прізвища Шрьодер в європейсько-російському переговорному процесі?
1: Ви знаєте, я думаю, що прізвище Шрьодера взагалі з'явилося якраз для того, щоб цей процес і не розпочався. Взагалі заява російського диктатора виглядає, відверто кажучи, як просто така профанація, яка спрямована начебто показати Сполученим Штатам і Трампу, що Росія десь готова до миру, Росія миролюбна держава. Ми вже навіть, бачите, от раніше не хотіли. А не хотіли доволі такий довгий період часу. І давайте згадаємо приїзд делегації французької, що вони там почули. Ушаков дослівно сказав, куди їх росіяни відправили з пропозиціями. І відповідно, а зараз, от бачите, все як змінилося. Ми хочемо, ми готові спілкуватися з європейцями, але відразу пропонуємо таку кандидатуру, яка, як, до речі, дуже влучно заявив представник нашого МЗС, може переплутати стіл, за який сідати, і може сісти випадково за російський. Ну так і є. Бо фактично Шрьодер, треба нагадати, це корупційний партнер особисто Путіна, який в Європі виконував свого часу те, що дійсно хотів Путін. І в подальшому за це, крім того, що заробляв тоді спільно з росіянами, так ще й отримав посади в російських державних компаніях. Ось і все, що потрібно розуміти. Ну це смішно і відверто, ну невже ж ми думаємо, що росіяни також не розуміли, яка буде реакція з боку об'єднаної Європи. Ну, я так кажу, що складається враження, що це така заява для того, щоб далі, ніж ця заява, процес не рухався. А от щодо Штайнмайера, на мою особисту думку, я все ж таки вважаю, що якщо Європа займе власне місце за перемовним столом, все ж таки Європу має представляти людина, яка наділена відповідними повноваженнями. Тобто має бути лідер однієї з європейських держав. І лідер не лише церемоніальний, як в Німеччині фігура президента. З усією повагою, тут в жодному разі без питань, але це має бути людина, яка здатна приймати рішення, по-перше, і оперативно їх приймати. Людина,
0: пане Ілля, яка... тоді розкажіть, будь ласка, яким чином знайти цю людину? Бо, наприклад, президент Фінляндії пан Ступ говорить, що вони займаються пошуком посланця чи групи лідерів від Європи, які підуть на контакт з Росією. А як знайти таку людину? Як підібрати того чи тих, хто дійсно був би на стороні Європи, але був би підходящим для Росії, для Москви?
1: Є одна, до речі, ідея, і отут ще й момент зв'язки зі Сполученими Штатами виглядав би дуже цікаво. Давайте просто попередньо коротко перелічимо. Так, Фрідріх Мерц. Фрідріх Мерц, звичайно, сильна постать, лідер Німеччини, але ж Путін відразу зазначив, що це мають бути люди, які там не висловлювали щось негативного до Росії. Я не знаю, чи залишилися в європейській спільноті такі люди. До речі, питання відкрите.
0: Берлусконі.
1: Але
0: Господи, прости.
1: Тому Мерц, ну, відносна кандидатура, я не впевнений, що Кремль буде готовий на це погодитися. Щодо Макрона ситуація аналогічна, плюс давайте не забувати, в наступному році Макрон вже не буде президентом, а Путін абсолютно з неповагою ставиться до всіх тимчасових демократичних лідерів. Ну, крім Трампа, тому що він боїться не скільки Трампа, скільки загально МІД Сполучених Штатів Америки. Відповідно, також питання відкрите. А я, от, чесно кажучи, звернув би увагу на Мелані. Поясню чому. Мелані завжди займала дуже таку цікаву позицію між європейською спільнотою і Сполученими Штатами Америки і була в певній мірі до конфлікту, але конфлікти мають таку здатність завершуватися, тому до конфлікту з Трампом була таким представником і посередником між Сполученими Штатами і Європою. Тобто вона

0: має повагу як з боку європейських лідерів, і фактично Італія має повагу від європейських лідерів, так і з боку Сполучених Штатів. І тут вже Путін може таким чином сам себе загнати в глухий кут, тому що Трампу сподобається така пропозиція, і він буде наполягати перед Москвою, що чому ні?
1: Пане Ілля, я бачу, вибачте, я бачу тут проблему. Ми пам'ятаємо, як Путін спілкувався з Меркель, тодішньою канцлеркою, так, найпотужнішою європейською країни, але він тут спілкувався не з канцлеркою, він спілкувався з жінкою, з усіма отими, знаєте, радянськими негативними емоціями. Боюся, що стосовно Мелані буде та сама історія, бо Путін не бачить в неї лідерку. Він бачить в ній жінку, причому в тому негативному контексті, до якого звикли здебільшого ставитися радянські чоловіки.
0: Валеже, я з вами повністю погоджуюсь щодо сприйняття з боку російського диктатора. Але тут справа глибше. Дивлячись на багато вчинків Мелані, якраз в тексті цього, вона дуже сильний лідер і дійсно зможе зайняти це місце, тим паче відчуваючи за собою, за власною спиною, як підтримку не лише європейських держав, але й підтримку Сполучених Штатів Америки і президента Трампа. А щодо особистого сприйняття Путіна когось, відверто кажучи, я думаю, що він абсолютно не поважає жодного з представників європейських держав. І неважливо, це жінка, чоловік, абсолютно для нього немає значення, він поважає лише мову сили, і неважливо, хто цією мовою говорить. А в Європі він поки що сили не бачить. Тому, все ж таки, я підсумовуючи вважаю, що така пропозиція з їх боку виглядає таким чином просто як показник замирювання, але в жодному випадку без якогось такого логічного продовження. Хоча європейці сприйняли серйозно і планують навіть, ми ж зараз бачимо, збиратися 25-26 травня, вирішувати, хто буде представляти. Але крім того, хто представляти, в мене виникає тоді ряд наступних питань. А де саме представляти? Тобто ми говоримо, що в нас продовжуються мирні перемовини. Давайте тоді говорити про це комплексно, а не лише про представника. Ну, відверто кажучи, питань більше, ніж відповідей, але я не вірю в щирість заяви росіян. І не вірю в те, що будь-який представник Європи може домогтися подальшої зустрічі, скажу так.
1: Пане Ілля, ми, з вашого дозволу, давайте поговоримо зараз про Україну і її місце в європейській спільноті. Ми задекларували свій рух до ЄС, ми готові рухатися в цьому напрямку і бути в партнерських стосунках з європейцями. Європейці теж останнім часом кілька важливих заяв зробили про те, що, ну, наприклад, комісар з питань розширення сказав, що на наступний місяць, можливо, та розпочнуться вже власне перемовини стосовно доєднання України до європейських процедур, мається на увазі відкриття тих переговорних процесів. Але насправді мрія про те, що Україна в 27-му може стати номінально чи формально членом ЄС, це мрія, вона недосяжна, і про це вже ніхто не згадує. Але, тим не менше, багато яких процесів були розблоковані через зміну політичного керівництва Угорщини, бо Угорщина, зокрема, так, була проти руху України в бік ЄС. Угорщина блокувала кредит, від якого насправді відкараскалася на етапі навіть обговорення. І я про те, що зараз пан Мадяр, який офіційно вже став прем'єр-міністром Угорщини, так само змінює власну політику стосовно своєї країни до Євросоюзу. Як ви думаєте, наскільки наш рух до Європи зараз буде залежати від Угорщини, і яким ви бачите дії Угорщини в контексті українського руху до Євросоюзу?
0: Перше, треба сказати, що офіційне відкриття всіх кластерів, яке досі не відбулося, варто кажучи, це така формальність. Європейська формальність, як і більшість процесів в Європі, максимально формалізовані, вимагають якихось рішень, які, здавалося б, нащо вони потрібні, якщо ми вже маємо всі вимоги, вже поступово їх виконуємо. Тут треба на цьому обов'язково наголошувати і завжди. Щодо Мадяра, я не зміню власну позицію. Не дивлячись на те, що зараз дуже багато в нас є пошуків в Раді. Ось це другий Орбан, він гірший, він кращий. Верто кажучи, він абсолютно інший. І, звичайно, тих блокувань, які були раніше важливих питань оборонних, не варто очікувати, їх не буде. У нас зараз з'являється можливість у нашої держави дійсно побудувати фактично з нуля, з фундамента, нові якісні відносини з Угорщиною. Відсутність Орбана, який повноцінно був агентом Кремля, тут по-іншому не скажеш. Він виконував не власні якісь побажання і блокування, це не була його ініціатива, це була вказівка з Кремля, яким він був радий і постійно це робив. Тут треба говорити, що це не позиція Угорщини. Орбана, який повноцінно був агентом Кремля. Тут по-іншому не скажеш, він виконував не власні якісь побажання і блокування, це не була його ініціатива, це була вказівка з Кремля, яким він був радий і постійно це робив. Тут треба говорити, що це не позиція Угорщини, це була його особиста позиція. Відповідно, зараз є можливість це виправити. Так, з іншого боку, ми з вами знаємо і наші глядачі, що у Петра Мадяра є певні такі вказівка з Кремля, яким він був радий і постійно це робив. Тут треба говорити, що це не позиція Угорщини, це була його особиста позиція. Відповідно, зараз є можливість це виправити. Так, з іншого боку, ми з вами знаємо і наші глядачі, що у Петра Мадяра є певні такі власні вимоги до нашої держави і побажання щодо ситуації з угорською меншиною на Закарпатті. Але це все ж питання діалогу. Треба сідати за стіл перемовин і спілкуватися. Вони хочуть багато, але завжди можна домовитися про певну покроковість і прибрати ті речі, які для нас не зовсім прийнятні. Наприклад, приведу простий приклад. Культурна автономія. Ми вже, на жаль, опіклися на одній з автономій, я зараз про Крим, і бачимо, чим це може завершуватися. Тобто негативний досвід, і не потрібно цього в унітарній державі. У нас не федерація. Знову ж таки, питання освіти доволі таки відкрите, можна спілкуватися, можна знаходити спільну мову, але не в контексті торгів, що от ви щось зробіть, а я тоді проголосую за відкриття кластерів. Такого також не буде. Це буде конструктивний пошук взаєморозуміння, по-іншому воно не спрацює. Наступне питання, яке також від нас вимагають і просять, це щодо можливості служби в органах місцевого самоврядування там, та й загалом державної служби угорською мовою. Мені здається, це неприйнятно, тому що все ж таки, коли людина приймає рішення десь приймати участь в управлінні державою, вона має володіти державною мовою цієї держави. І багато інших питань. Тому з Мадяром можна знайти конструктив. Плюс давайте не забувати ще один момент, важливий момент. Він зараз дуже залежний від Європейського Союзу. Його передвиборчі обіцянки були глобальними, і без європейських коштів він це зробити не зможе. У нього стоїть інше завдання, найперше, і це не Закарпаття, це перебудова всередині власної держави. Знову ж таки, потрібна підтримка Європи. Тому я б не шукав би проблеми. Кластери будуть відкриті, хоча абсолютно ні на що це не вплине, це офіційне відкриття, просто буде чергова наша перемога. Але тут треба говорити не лише про те, що нехай він відкриє кластери, а ми що зробимо? Тут треба дійсно будувати загальні відносини, щоб зламати тенденцію, яку зробив Орбан. А тенденція полягає в тому, що й досі близько половини угорців вважають українців і нашу державу ворогами. Оце проблема. Не в Закарпатті, не в кластерах. Проблема в тому, що є можливість виправити те горе, яке наробив за 16 років Орбан.
1: І ви знаєте, з одного боку так, дуже хочеться, щоб пан Мадяр зробив все, аби наші стосунки стали добросусідськими та партнерськими, і оце ставлення угорців до українців, воно змінилося, те, про що ви говорите. Але з іншого боку, я не знаю, можливо, це символічно, але його міністр закордонних справ, мається на увазі Петера Мадяра, має прізвище Орбан. Це для того, щоб нагадувати, що було і від чого треба відмежовуватися, чи все ж таки це випадковість, можливо, та, але з іншого боку, це зайвий раз нагадування про те, що не буває випадковостей, і, очевидно, професіонал такого рівня мав би так само зважити, маючи в своїй команді людину з прізвищем Орбан. До речі, як ви думаєте, чому саме Орбан з жіночого роду став членом команди Мадяра?
0: Я просив би враховувати, що зараз у Петра Мадяра дуже складна внутрішня ситуація. Вона полягає в простому і банальному, в кризі кадрів. 16 років Орбан будував свою систему. І більшість людей якихось фахових і профільних, ми ж з вами розуміємо, що за 16 років, скоріш за все, приєднались до Орбана. Тому що це дійсно довгий такий період життя держави. Відповідно, зараз перед Петром Мадяром стоїть задача трансформувати систему, змінити дуже багато людей, починаючи від прокуратури, завершуючи Конституційним судом і так далі. Я вже мовчу про міністерства. Не лише ж міністри працюють в міністерствах, а є дуже багато інших чиновників, які виконують важливі функції. Тому у нього зараз існує оця проблема кризи кадрів. Я не думаю, що обрання кандидатури на посаду міністра закордонних справ якось пов'язано з якимись сигналами. Справа в тому, що дійсно не вистачає фахових людей. І, ну, це очікуємо. Проблематика.

0: яка, звичайно, стає перед будь-яким новим політиком. Я, до речі, хочу так трошки порівняти, це не 100% порівняння, але десь з Україною 2019 року. Тому що, коли перебудовується система і людей об'єктивно не вистачає. Інколи рішення приймаються, скажімо так, складно, тому що важко знайти швидко фахову людину. А зміни потрібно робити вже, тому що ти дав передвиборчі обіцянки і маєш їх виконувати. Тому я все ж таки радив би і пропоную нам з вами, нашим глядачам, не звертати уваги на прізвища, а більше звертати увагу на те, що ця людина буде казати і робити.
1: Пане Ілля, тоді давайте точно на прізвище, на яке ми звертатимемо увагу. Дональд Трамп зараз на шляху до китайської столиці, до Піднебесної, до Пекіна. І цей візит очікуваний. І не лише в Америці, не лише в Китаї. На цей візит очікують і в інших багатьох столицях світу, тому що від того, з чим туди приїхав Дональд Трамп, а найголовніше, з чим він звідти поїде, залежить багато чого. І добробут багатьох країн світу, і війна в Україні, завершення війни в Україні, і розв'язання близькосхідної нинішньої кризи. Як ви думаєте, хто переможе під час спілкування у Пекіні, Америка чи Китай? Чи вони домовляться все ж таки правити світом на двох?
0: Дуже складне питання. Тут справа в тому, що, на жаль, Трампа, скажу так, мало карт, і тому і попередня поїздка, яка планувалася, вона була відкладена. Він розраховував вирішити питання хоч якимось чином власний бік з Іраном. Цього ми також не бачимо, тому зараз трошки діалог буде будуватися по-іншому. Якщо говорити, хто переможе, Китай все ж таки більш стратегічний гравець, який розраховує на десятиліття вперед, тому якогось такого певного великого прориву у взаємовідносинах я б не очікував. Але ця зустріч може дати змогу, я десь так її бачу, по меншій мірі стримати той конфлікт, який дійсно розвивається. Він мовчазний, але він, відверто кажучи, розвивається. І розмова буде стосуватися, звичайно, в першу чергу Ірану. На жаль, не нашої держави, хочу констатувати. Але тому що Китай дуже залежний від іранської нафти, відповідно, зняття блокади, двостороннє зняття блокади з Ормузької протоки для Китаю максимально сьогодні важливо. Це буде та пропозиція, яку буде висловлювати якраз Трамп.
1: І отут велике питання, ключова карта, яка в нього є, про які ви говорите.
0: Єдина практично. Ну і, звичайно, якщо ми не говоримо про мита, які можуть бути введені і так далі. Хоча, як ми бачимо, Китай максимально, скажу навіть так, нахабно себе інколи поводить і не враховує мита, і навіть звертається до власних компаній, що ви там не звертайте уваги, що президент Трамп приймає. Ну, тут також такий момент. Відповідно, звичайно, будуть підійматися, крім Ірану, обов'язково питання і нашої війни. Китай, як-ніяк, має величезний вплив на Росію, і Трамп може не таким чином побудувати домовленості, щоб хоч якось отримати хоч якусь перемогу до настання виборів в Сполучених Штатах, і все ж таки змусити, скажу так, не вмовити, а змусити Китай вплинути на Росію. Але тут мова йде не щодо миру, хочу наголосити, а щодо довгострокового припинення вогню. Це той результат, який поки що адміністрація Сполучених Штатів, яке для себе бачу, вже вивела на перше місце. Не загальну мирну угоду, а хоча б довгострокове припинення вогню. Ну і, звичайно, і все інше, те, що нас менш стосується, але мова буде йти про рідкоземельні метали, про Тайвань. Обов'язково. Але те, що стосується нас, звичайно, це врегулювання в Ірані. Я завжди наголошую, що якомога швидше це має відбутися. Це, по-перше, гарно вплине на ціни в Україні, в тому числі і загалом в світі, і не призведе до глобальної економічної кризи. Ну і, по-друге, поверне нам можливість все ж таки відновити постачання в потрібній кількості як боєприпасів, так і взагалі поверне увагу повноцінно знову до нашої держави. І це важливо. Але очікувати такого великого прориву від зустрічі Трампа і Сі я б не очікував, але вона все ж таки дасть змогу вирішити ряд питань, які існують, і в тому числі питання Росії частково.
1: Але Америка і Іран, ключова проблема – це ядерна зброя, яку розробляє Іран. І якщо Америка домовиться з Китаєм, або Китай дотисне Америку в певних питаннях, що буде з іранською ядерною програмою? На що готовий піти Трамп в цьому контексті? Тому що Зараз він, якщо вірити американським аналітичним центрам, він зараз серйозно розглядає етап повномасштабної військової операції через те, що Іран виявився набагато міцнішим горішком, ніж уявляв собі Трамп.
0: Справа в тому, що, як ми бачимо, вже всі вимоги Сполучених Штатів, які раніше перелічувалися і доходили до 10, і стосувалися і нафти, і багатьох інших речей, вже звелись до однієї. Це ядерна зброя, тому що Трампу за рахунок першопочаткової невдачі треба хоч якось продемонструвати якийсь результат. Тому доволі таки політично зручно десь лякати світ, що ми боремось проти того, щоб Іран не став ядерною державою. Звичайно, це важливо, тому що, відверто кажучи, ядерна зброя в руках релігійних фанатиків навряд чи призведе до чогось доброго і хорошого, це треба говорити. Але справа в тому, що дійсно, ви правильно сказали, Іран виявився міцніший, і навіть оця повноцінна блокада, яку роблять Сполучені Штати, така війна на виснаження, я скажу так, не гаряча фаза, а саме війна на виснаження, вона не приносить потрібного результату. І чи готовий буде Іран навіть під тиском Китаю погодитися на те, що зупинити ядерну програму і віддати комусь? Знову ж таки, точно не Сполученим Штатам, хіба що тому ж Китаю або Росії збагачений уран. Ну, питання доволі таки відкрито, тому що це показник слабкості. Там люди, які керують державою, не зрозуміло досі хто, але ж керують якось, вони слабкість не розуміють і не хочуть її показувати. Щодо наземної операції та загалом ескалації конфлікту, після зустрічі з ЦІ вона можлива, але тут питання до Конгресу, тому що Трамп вже за рахунок того, що сплив час, не буде готовий без дозволу Конгресу дійсно розпочинати такі речі. Та й відверто кажучи, хто взагалі, який адекватний політик, готовий розпочати будь-яке наземне вторгнення перед виборами до Конгресу. Ну, питання відкрите, тому що коли це стане трагедією, а це стане трагедією, це абсолютно зрозуміло, і дуже багато американських військовослужбовців, на жаль, будуть вбиті на території Ірану, кажу прямо, як є простими словами. Ну, це політична, це людська катастрофа, але і політична катастрофа особисто для Трампа.
1: Пане Ілля, і коли ми говоримо про ядерну зброю Ірану, який йде певними кроками та певним темпом до її виготовлення, ми не мусимо не забувати, що існує ще одна країна, яка декларує наявність ядерної зброї, це Північна Корея, яка так само напряму залежить від Китаю, від підтримки з боку Китаю, якби не китайська підтримка, навряд чи б Північна Корея існувала зараз в тому вигляді, в якому вона існує. Ясно, що Росія так само дуже сильно допомагала і допомагає Північній Кореї, але китайська підтримка тут є визначальною. Так ось інформація про те, що Північна Корея заробила половину свого ВВП на підтримці Росії у війні проти України. Це один аспект, про який хотів з вами поговорити. А ще один аспект – це те, що нещодавно вона змінила, я маю на увазі, Північна Корея змінила власну конституцію, що якщо буде вбито лідера Північної Кореї, то Корея за конституцією мусить відповісти або здійснити ядерний удар по тій країні, яка собі дозволила вбити її лідера. Скажіть, будь ласка, наскільки Північна Корея – це той небезпечний ланцюжок в міжнародній політиці, на який багато хто зараз не звертає увагу?
0: Він завжди був небезпечним, чесно кажучи. Тому що не зрозуміло абсолютно, що очікувати. Якщо навіть від іранських релігійних фанатиків хоч деякі дії піддаються логічному поясненню, то, відверто кажучи, що Кім Чен Ін, що його батько Кім Ір Сен, доволі таки логічні люди, які дійсно створили таку певну, я б не назвав це навіть країною, відверто кажучи, це гетто. По-іншому і не скажеш. Можна очікувати все, що завгодно, і, звичайно, підтримка Китаю є. Я з вами погоджуюсь, що якби не підтримка Китаю саме тоді під час Корейської війни і участі в неї Сполучених Штатів, то жодної Північної Кореї б не існувало. Це був би цільний, гостро зрозумілий. Але тут справа в іншому. Росіяни, вони ж... Давайте подивимося на парад. Скажу так. Ну, це верх просто і приниження як самих росіян і Росії, так і загалом всього світу. Військові, які начебто були в Курській області, представники якраз Кореї, йдуть на параді зірками. Всі бачили ці кадри, це смішно, але і соромно. Тобто Путін фактично шукає хоч десь підтримки. Якщо раніше він абсолютно не сприймав цю державу, підтримувалися якісь взаємовідносини, але мінімальні, то зараз, в зв'язку з тим, що іншого виходу немає, він дійсно фокусується там. Плюс корейський військово-промисловий комплекс ще з тих часів, 70-х, 80-х, дійсно дуже багато працював на кількість боєприпасів, які не використовувалися, готуючись до війни з півдня. Відповідно, зараз ці всі боєприпаси, на жаль, йдуть до Росії. Дійсно, дуже велика, кажуть, 14 мільярдів, так, якщо враховувати, і ви сказали, до ВВП враховувати. І, ну, дійсно, це проблематика, але я думаю, що і Китай бачить цю проблему. Тому що, якщо Китай розумів раніше, що він повноцінно одноособово контролює Корею, і це, відверто кажучи, був такий набагато молодший партнер, який виконував так все таке погане, що було необхідно Китайській Народній Республіці. То зараз, в зв'язку з певною переорієнтацією на Росію, це також складає проблему. Я інший приклад приведу, який тільки зараз вже стає більш-менш зрозумілий. В кінці 2024 року біля берегів Іспанії затонуло російське судно. І зараз з'ясовується, що це російське судно перевозило деталі до ядерних реакторів для підводного човна і везло їх в Корею. Відповідно, через рік після цього, тобто в грудні 25-го попереднього, корейці, представники Північної Кореї, сказали, що в них врешті-решт з'явився перший підводний човен. Тобто росіяни, крім того, що фінансують взагалі цю державу, так ще й максимально власними якимись військовими зусиллями роблять її міцнішою. А це створює велику небезпеку, крім Південної Кореї, так ще й для Японії, ну і для решти демократичних держав, які знаходяться в Азії. Тому проблематика велика, треба на неї звертати увагу. І ці, до речі, зміни до Конституції, вони також виглядають максимально дивно. Ну що, хто ж тоді нажме ту кнопку, яку потрібно натиснути? Так далі. Питань багато, але тут, я думаю, це також буде обговорюватися, до речі, на зустрічі Сі з Трампом. Тому що, ну, нікому не потрібна абсолютно неконтрольована Північна Корея, ще й з підводними човнами і ще й, відповідно, з російськими технологіями.
1: Пане Ілля, дякую щиро за розмову, дякую за ваші думки. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики, був гостем нашого ефіру. Ну, а ми продовжуємо. Далі буде багато чого цікавого. Залишайтеся з нами.
2: Ми боремося за свою країну.
3: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
4: Бо війна не знає, де піти.
3: З цікавою розмовою.
4: Вони залишаються.
3: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
5: Плюс виїжджаю.
3: І знову їдеш.

0: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
4: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
5: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
6: Ми тримаємо небо України!
7: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
8: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
1: За країну рівних можливостей.
9: Якщо б її не винудили.
10: Якби її не змусили, Росія стільки років, стільки тисячоліть ніколи першою не нападала. І Росія не нападе ні за що. Ні на кого Росія не нападе. Це я 100% гарантію даю. Та сама Естонія, Латвія, Литва найближчим часом приповзуть до Росії на колінах.
11: Ні, це не новобранці загонів Путіна. І ці інтерв'ю записані не у день відкритих дверей у божевільні десь на Росії. Тези з кремлівських методичок відскакують від зубів у жителів естонської Нарви. 85% населення оцього міста – це етнічні росіянці. У третини – російські паспорти.
12: Да русських, да росіян тут більше, ніж естонців. І всі вони говорять російською.
11: Всі вони не просто говорять по-русски, а говорять на общепонятному, навіть попри те, що народилися і прожили в Естонії все життя.
13: Ми всі знаємо, що російськомовні школи перейшли на естонську мову. В Естонії живе близько 40% російськомовних, і все-таки зручніше здобувати освіту рідною мовою. Тому що насамперед це освіта, а мову можна вивчити кому треба. Може комусь взагалі не треба.
11: Знайомтесь, ось це уродженець Естонії, а за сумісництвом ще й російський ультранаціоналіст Костянтин Горлов. У своєму тіктоці оцей от глубінарій за походженням регулярно плодоносить скрепними наративами.
13: Наскільки я пам'ятаю, Євросоюз виділяв жителям Естонії величезні суми грошей, щоб жителі Естонії інтегрувалися в естонське суспільство. Всі ці гроші успішно були розкрадені. Немає у людей бажання вчити мову. Це все зрозуміло. Це все дуже просто.
11: Ага, або це в РФІ є бажання, щоб в Естонії нехтували рідною мовою. Тож Кремль не шкодує рублів на русифікацію як не Нарви, так Талліна. А разом із русифікацією нав'язує кремлівські наративи. Ось як, за спостереженнями місцевих журналістів, це робить отой самий російський ультранаціоналіст товариш Горлов.
9: Півтора
12: місяці тому я робила історію велику на Русдельфі про громадянина Росії, який народився в Естонії, живе все життя в Естонії. І він розказував: я люблю Естонію і люблю Росію. І водночас він у своїх підписників і друзів запитував: а в кого ти будеш стріляти, якщо, увага, Естонія спровокує Росію на вторгнення?
11: Ось така вона, скрепна любов до Естонії по-росіянськи. До речі, ось цей Горлов ще, типу, з доброти душевної влаштовував для підлітків безкоштовні заняття у своєму бійцівському клубі «Ратібор» у Талліні. За даними естонської поліції, ось цей «Ратібор» тісно пов'язаний з російським імперським легіоном. А цей легіон – це ніщо інше, як крило російської терористичної організації «Російський імперський рух». До речі, ось що оця російська консерва Горлов міркує про російсько-українську війну.
14: За законами Росії
15: Україна напала на нові території Росії. Тому агресор – це Україна. Саме Україна.
11: Та ось цього відео, на думку Горлова, достатньо для того, щоб виправдати можливе вторгнення РФ до Естонії.
16: Якщо,
15: не дай Боже, Росія нападе на мою країну і знищить дім ось цієї потвори, покаже моє відео, щоб вона не ставила запитання: а за що мене, а за що нас?
11: Тобто, на думку цього товариша Горлова, для неспровокованої агресії Кремлю достатньо відео з Тіктоку. Ну, тим часом влада Естонії нарешті оцінила заслуги Костянтина перед Кремлем. За всі свої дії і увесь отой скрепний шок-контент. Оцей мамкін блогер весело і жваво почимчикував у бік Болотяної Псковщини.
12: Естонія вислала із країни громадянина Росії Костянтина Горлова. Його довгострокову посвідку на проживання було анульовано. Крім того, йому заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони.
11: Дознімався і довиступався оцей от Горлов до того, що естонська поліція безпеки побачила в його діях загрозу державній безпеці і громадському порядку. Розкопали і зв'язок Константіна з глубінарієм з болотяних спецслужб і з армією РФ.
17: У своїй діяльності
15: він підтримував військові та антиестонські пропагандистські цілі Росії. Його діяльність може становити настільки серйозну загрозу безпеці естонської держави, що ми вважаємо за необхідне вислати його з країни.
11: З 22 по 24 рік естонська поліція безпеки позбавила посвідок на проживання 50 адептів Кремля. А ось вам ще один претендент на валізи кордон скрепна Псковщина. Це Олег Бєсєдін. Він називає себе естонським документалістом, але насправді це ходяча болотяна методичка.
18: Ми
19: звертаємося до парламенту Естонії та уряду безпеки. Зупиніться!
20: Остановіться!
19: Припиніть політичну русофобію і тиск, інакше ваші дії можуть призвести до наслідків, які стануть незворотніми.
11: Оце відео від Бєсєдіна про те, що незалежність Естонії нібито незаконна. Полоскати цей постулат росіянської пропаганди він покликав депутата Болотяної Держдури, товариша Федорова.
21: Росія,
15: як правонаступниця Радянського Союзу, може, і відверто кажучи, забігаючи наперед, хочу сказати, що повинна скасувати ті незаконні визнання. Ті документи, на базі яких незаконно, всупереч законам Радянського Союзу, Естонія вийшла зі складу Радянського Союзу.
11: За логікою цього путінського бояріна, світовий порядок то ні про що, а імперські амбіції Путіна та його челяді ого-го що значить. А тому дійшло вже до повного абсурду. Мовляв, Естонія, типу, незаконно відкараскалася від совка, а тому і її вступ до НАТО теж незаконний. Тож її прям бігом треба виключати зі складу Альянсу. Ну, якась суцільна шиза, подумаєте ви. Ні. Звичайна скрепна логіка депутата глубінарія. Ну, тобто так, суцільна шиза.
15: Її зобов'язані будуть виключити з НАТО, оскільки в НАТО є відповідний пункт про те, що спірні території не можуть входити в НАТО.
11: А ґрунт усієї цієї божевільної болотяної логіки свій слід починає з радянської окупації. Вона тривала з червня 40-го року і до самого розпаду Совка на атоми. І тепер, за шовіністичною логікою з цього недодепутата, суверенна Естонія в картині світу ось таких от депутатів-глобінарів досі залишається так званими околицями без політичної суб'єктності.
9: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль. Законно під контроль. Для уникнення тих загроз, які йдуть з території Естонії.
11: А далі оцей поплавлений імперською скрепою депутат прямим текстом вивалює, що чи не єдине, що наразі стримує Ерефію заявити про свої так звані права на естонську територію, це війна проти України.
9: Це буде пов'язано із процесом закінчення так званої спеціальної військової операції та формування на території тих ворожих для Росії республік колишнього Радянського Союзу, які так чи інакше брали участь у цьому конфлікті. Буде формування контрольованих територій.
11: Утримуватися від прямих погроз у бік Естонії вже не сили і маріонетковим пропагандистам з Соловйовської ватаги. Ось так до флешмобу з демонстрації нацистських замашок долучився товариш Мардан.
14: І нам з цієї Європи придеться розбирати.
16: Замість цієї Європи доведеться розбиратися. У цьому немає ані найменших сумнівів. Розбиратися. Так, це найвідповідніше слово. І з усіма. І з залишками України, і з державами Балтії. Є вони членами НАТО, не є вони членами НАТО. У якійсь осяжній історичній перспективі цих так званих держав все одно не буде.
17: Все одно не буде.
11: Біснуються оці узькомірні, тому що Естонія разом з іншими балтійськими країнами все сміливіше заявляє про загрозу зі сторони Росії. І не дивно, що після окупації Криму, після повномасштабної війни проти України на так званому «мості дружби», який поєднує російський Івангород та естонську Нарву, з'явилися протитанкові укріплення і зуби дракона. Зуби кремлівському режиму активно показує і політичне керівництво Естонії. Через це пресалка Шеболотяного МЗС Манька Захарова ледь не останні пасмо волосся на собі повисмикувала.
18: Є заказ.
22: Є замовлення, є план з реалізації русофобії. Мабуть, ідуть по графіку.
11: Ось вам удари у псіну, яких Естонія встигла завдати Ерефії лише впродовж місяця. На початку квітня офіційний Таллін заявив, що підтримує ідею конфіскувати заморожені російські активи у Європі. За різними оцінками йдеться про 240 мільярдів євро. Наразі дебати ще тривають.
18: От этот...
22: Ось цей русофобський націоналістичний неонацистський угар.
11: Але ж будь-якої русофобії недостатньо. А тому вже буквально за кілька днів офіційний Таллін заборонив громадянам Ерефії голосувати на естонських місцевих виборах. Щоб глобінарії не змогли брати участь у виборах, до зборів місцевих самоврядувань 19 жовтня довелось навіть вносити зміни до Конституції. Ну і як результат, ще один привід поверещати прес-алкаше Манці Захаровій.
22: За продавлюванням цієї дискримінаційної ініціативи стоїть прагнення місцевих русофобів не тільки позбавити значну частину російськомовних жителів Естонії, ще раз підкреслюю, їхніх законних прав, а й брутально маніпулювати результатами голосування.
11: Ага, а точніше, щоб свої маніпуляції і свій вплив на ці вибори не застосовував Кремль. Але не думайте, що Таллін відмежовується ну прямо вже від усього росіянського. Ну, до прикладу, корабель тіньового флоту Ерефії Естонія таки вирішила притримати у себе. Але не просихаюча Манька Захарова знову чимось незадоволена.
18: А давайте назовемо це все опять же.
22: А давайте назвемо це все знову ж таки своїми словами. Піратські замашки, оскільки повноваження, які надаються ВМС Естонії, це явно зловмисне рішення Талліна, що зневажає дух і літеру міжнародного права.
11: Ось, що саме довело цю недодипломатку до чергової істерики. Військово-морські сили Естонії затримали танкер, який йшов під прапором Джибуті. Але у цій східноафриканській країні від цієї ржавої посудини одразу відхрестилися. Тим часом на кораблі естонські ВМС виявили аж 4 десятки порушень, а йшла оця шкарабанка до болотяного порту Услуга. А ще судно перебуває під санкціями Великої Британії та Євросоюзу. Одним словом, від цього облавку, ну, прям тхнуло. росіянським духом. Бо іржаві ж карабанки і чужий прапор використовують кораблі тіньового флоту Ерефії. Оцими облавками Росія продовжує експорт своєї нафти в обхід санкцій, а отримані гроші потім вливає у військову булетяну економіку.
18: Ну, це заявка.
22: Ну, це заявка. Це безумовно так.
11: Через два тижні танкер усунув виявлені порушення. Ну, і його відпустили. Але Талін обіцяє і надалі стримувати судна тіньового флоту Ерефії. Ну, щоб захистити довкілля від ржавих посудин. А ще заради безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.
22: Санкціями. Санкції, що йдуть поверх санкцій і знаходяться всередині інших санкцій.
11: Ну, як бачимо, кожна суверенна дія Естонії для боліт означає трагедію та суцільний удар у псіну. Черговою погрозою на адресу Таліна Кремль зригнув і після анонсу травневих міжнародних військових навчань в Естонії. Тут Захаровну охопила просто таки геополітична панічна атака. Як останній аргумент серії «Остановітесь», вона закликала Естонію зробити висновок з війни проти України. Бо ж проведення навчань з НАТО біля кордону Росії – це ж ледь не святотатство. Але саме розв'язана Кремлем неспровокована війна Росії проти України і запустила той механізм, який мотивує Естонію триматися назавжди подалі від Москви.
0: Тому що
2: насправді Байден – рептилоїд. Ось вони намагаються таким чином землю підкорити. Завідувач, так би мовити, рептилоїдним цехом, Ігор Вікторович, він нам все може розповісти.
11: Якщо думаєте, що це відео з палати для психічно хворих, то десь так і є. Ну, принаймні за змістом, але за формою. Це денне ток-шоу на Болотяному федеральному каналі. У теорії тут мають обговорювати гострі та актуальні теми, які підкидає саме життя. Ну, принаймні так вказано в описі цієї недопередачі на сайті НТВ. Але на практиці рівень дискусії кремлівських пропагандологів спустився до рівня «А раптом кожен другий на землі – рептилоїд-прибулець».
2: Раптом цей міністр культури Перу сам рептилоїд. Раптом Віктор, який сидить навпроти, який люто говорить про те, що все це фальсифікація, він сам рептилоїд.
11: Так. Байка про прибульців-рептилоїдів, які колись давним-давно прилетіли на землю і мімікрували під людей, щоб правити світом, не лише бородатий інтернет-мем. На болотах цій маячні присвятили цілий розділ у кремлівських методичках. Пропагандист Солов'їний Послід так взагалі певен, що рептилоїди ледь не перша скрипка у теорії світової змови.
3: Що наш враг?
2: Наш ворог сильний і підступний. І наш ворог – це не тільки і не стільки українці, як блок НАТО, який не приховує своїх конкретних планів зі знищення нашої країни. Починаючи від усіх не дуже гарних людей Заходу, які зараз перебувають при владі, закінчуючи рептилоїдами, які стоять при владі у Сполучених Штатах Америки.
11: І, схоже, у пащеці Соловйової і ротяці зливного бачка Скабєєвої є дещо спільне. Як мінімум, ці путінські маріонетки курять одну кремлівську методичку на двох. Он як після такого розмазав Ольку потаскану андатру. Зригнула, що, мовляв, американський президент Байден – нейромережа.
22: Дії нинішнього президента США Байдена схожі на дієвість нейромережі. Причому не найпередовішої. Звичайна людина навряд чи змогла потрапити в таку кількість курйозних ситуацій і сказати стільки невідповідних слів. Ба більше, старий Байден готовий піти на ядерну війну, ніж бездушний комп'ютер.
11: Але про ядерні погрози від кремлівської бункерної молі ця нікчема ані чичірк. Про фізичний та психічний стан плюгавого диктатора теж ані слова. Зате підмітила, що пенсіонери з американського політикуму нібито збираються залишитися при владі в оцифрованому вигляді. А Білий Дім так взагалі захопили рептилоїди.
22: Білий Дім, мабуть, захопили маленькі зморщені злі, напевно, дуже жорстокі гуманоїди, рептилоїди, рептилії. Як сказала нам Ненсі старенька, динозавр американської політики Ненсі Пелосі назвала себе холоднокровною рептилією.
11: Та що там телеблазні зомбоящика? Лютою маячнею про рептилоїдів не гребує навіть перша пляшка боліт. Це я про Дмитрія Медведєва. Оцей аватар якось запропонував виявляти рептилоїдів, знімаючи з них маски.
2: Зараз ось прямо тут провести якісь розшукові роботи. Можливо, з когось маску зірвати, і там з'являться такі ж персонажі, як у Man in Black. Але в цьому випадку нам із вами доведеться вихопити пістолет.
11: Тімон, якщо поряд з тобою раптом з'являється якась зелена рептилія, так це не рептилоїд. Це або зелений змій, або білочка. Теж зеленого кольору. На якусь тяжку форму розладу свідомості страждає і Путін. Це одоробло, значить, чекало, коли ж настане отой Київ за 3 дні. А на 3-му році Великої війни видало, мовляв, Україною керують інопланетяни. Як вам така невдала спроба пояснити катастрофічні втрати російських окупантів на війні проти України?
13: У мене інколи складається враження, що ті, хто керує Україною, наче вони інопланетяни якісь або іноземці.
11: Кремль, що є сили, малює з міфічних рептилоїдів вселенське зло. Ніби такий-сякий колективний захід з інопланетянами на чолі, типу, спить і бачить, як прийти і загарбати усі болотяні скарби і розтоптати усі скрипні цінності. Але ще більше дивує, як 100-мільйонне населення країни 404 сприймає все за чисту монету. Чому це працює, розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен в інтерв'ю телеканалу «Фрідом».
0: Конспірологія?
13: Конспірологія, вона на чому заснована? На такій неосвіченості більшої частини людей. Знаєш, коли ти в школі не вчив фізику, ти живеш у світі чеклунства і небесних богів, які кидають у тебе блискавки.
11: Якщо конспірологія лякає, то хтось же народ-богоносець в лапках має рятувати?
13: Давно помічено, що адекватні люди прислухаються не до наказів ворожих, а до заяв Путіна.
11: От тільки усі передбачення, які тягнуть у свої ефіри ці вершки Геббельс-ТБ, на диво збігаються з наративами кремлівських методичок.
4: Ну, пока.
13: Поки що передбачення повністю збігаються з планом стратегічного розвитку Росії.
11: А тому ось цей благовірний ритки-боброїдки радить нібито загниваючому Заходу дослухатися до пророцтв з минулого. І тут, наче рояль у кущах, з'являється чергове свіже вангування.
13: Особлива увага приділяється пророцтву Ванги, яке вона зробила про домінування Росії у світі і про те, що президент Володимир Путін стане владикою світу. Пророцтво Ванги звучить так. Все зростає, як лід. Тільки одне залишається недоторканним. Слава Володимира! Слава Росії!
11: З таким запалом ці недолугі скоро і до пророцтва Нострадамуса дійдуть.
5: Це ж було вже.
11: Дійсно, було. Я вам більше скажу. Для болотяного телебачення Ванга з Нострадамусом робили однакові передбачення.
22: Двоє найвідоміших і найзловісніших містиків світу зробили одне й те саме точне передбачення на 2025 рік.
11: Мовляв, обидва розгледіли у Ліліпутіні володаря Всесвіту, а ще, типу, побачили спустошеною Європу. Ну, от наче у вологі мрії бункерного зазирнули, чесне слово.
22: Русофобську істерику буквально підігрівають у британському таблоїді «Дейлі Мейл». Газета повідомляє читачам про війну в Європі, яка спустошить континент. Нібито цю війну передбачили Нострадамус і Ванга. Болгарська провидиця також сказала, що Росія домінуватиме на планеті, а Путін, тобто вона знала про Путіна, стане володарем світу. Звучить як план.
23: Як план.
11: Ага. І чхати цим пропагандистам, що божевільні марення Скабєєва і такі Осаяна збігаються лише зі змістом шпаль жовтої преси. Бо саме таким є британське видання Daily Mail, яке й надрукувало ось цю маячню про Нострадамуса та Вангу. Живучи у соціалістичній Болгарії, Ванга була агенткою КДБ із позивним «Струмська». Ба більше, левова частка так званих пророцтв Баби Ванги або не здійснилися, або виявилися побрехенькою журналістів. А деякі передбачення взагалі виринали нізвідки вже після смерті так званої провидиці.
13: Найяскравіший приклад журналістики – це є безалаберної журналістики 90-х років. Коли потонув Курськ, тут же миттєво з'явилась замітка. Вон про який курс говорила Баба Ванга, що Курськ потоне. Ніде я не бачив до цього жодної публікації, що взагалі що-небудь говорила про Курськ.
11: Та чим далі, тим більшу глибину дна бере болотяна пропаганда. Разом з псевдопередбаченнями Геббельс тебе тягнув свої недоетери послідовників Ванги різних модифікацій.
22: Собака мене попередив про цю війну. Такі очі чорні були, таке очне чорне дно. Чорніше не може бути. І я потім думаю, ось будуть неприємності. А тут чую, війна почалася.
11: Ага, про початок великої війни ці старі ледь не собаки набрехали. Як вам такий рівень відбірної аналітики від такої собі білоруської Ванги? Саме так її відрекомендувало болотяне телебачення.
5: кінець світу.
22: Про кінець світу дивовижна бабуся Рентген говорить абсолютно спокійно. За її словами, він уже настав. Просто це не всі ще зрозуміли.
11: Ну і що, що в бабки Зозуленька вже давно крилами накивала? Коли це, з'їхавши стріха, була перепоною для хвилини слави Ростебе? Головне, щоб так зване приєднання Росії до України підтвердила.
22: Спокою на нашій землі не буде, поки режим Зеленського при владі в Україні. Я думаю, вона відійде все одно до Росії. Київ же, наші святі там лежать. Тобто наші землі. Так, наша земля, наші святі.
11: А ось вам ще один експерт з усіх питань. Ван Годіт, який колись воював на боці окупантів квазі-республіки.
6: У студії прямого ефіру сліпий провидець із Донбасу. Місцеві вже давно його нарекли Вангом 21-го століття.
11: Тут передбачення, як то кажуть, на дальню перспективу. І знов все сталмуду з прокремлівськими наративами. Нібито Америка зникне, Європа повиздихає, а долар теж пропаде кудись.
6: Американська валюта? Це папірці ж! Вони скоро будуть валятися на дорогах, я вам гарантую.
11: От тільки про ці вангування забули попередити болотяні валютні обмінники.
7: Центробанк
6: встановив курс долара і євро на рівні 108 і 113 рублів відповідно. Це антирекордні значення від березня 22-го року.
7: З 22-го року
6: Росію хочуть задушити в повному сенсі слова.
11: Ну і куди ж без наточних вангувань про неминучу перемогу країни 404?
23: Росія
24: переможе та й правитиме 100 років Росія світом. Але поки що ми тільки на початку шляху. А перемога прийде на Великдень у травні 2024-го.
11: Ну, ось тут майже вгадав. Лише не 3 місяці схибив. Тільки тоді прийшла не перемога, а наші Збройні Сили України на території Курщини. Як вам таке? А ось вам ще один любитель рандомних цифр. Афганський пророк-математик. Ось так, за допомогою калькулятора, цей так званий посланець Ванги пояснює, чому велика війна почалася саме 24 лютого.
22: Дата, яка згідно з підрахунками Сіддік Афган була визначена самою долею. Настав час відкрити її містичний сенс.
6: 24-го? Чому 24-го? Тому що в Україні 24 області.
11: Ось так буває, коли аргументи вже скінчилися, а гроші на федеральних каналах досі є. А тому ось вам ще одне передбачення від цього шахрая з рахівницею.
25: 2025
6: рік – це переломний етап. Кому як? Для хороших людей хороший, для поганих – поганий етап.
11: Ворожить, значить, цей екстрасенс не тільки з калькулятором, але й по фотографії. Поки дивиться на світлину, на пам'ять відтворює постулати з болотяних методичок.
26: Це хто? Це нікуто.
6: Це хто? Це ніхто. Це хто? Це ніхто. Це хто? Це ніхто. Чому? Тому що його призначили на це крісло.
22: Дивно, але факт. До союзника Америки по блоку НАТО, президента Туреччини Ердогана, дивовижний математик ставиться з глибокою повагою.
6: Він молодець.
22: Є ще дехто й крутіший. Голова КНР Сі Цзіньпінь.
6: Ось це треба слухати. Їх треба слухати.
11: Ну а щоб розгледіти сильні сторони не до фюрера, однією лише фотокарткою не обійтися. Тут треба натуральну карту малювати. Тож довелося спитатися не до експертної думки псевдофахівця з Індії. Так, на Геббельс тебе вже і таке було.
22: Внімання! Увага! Індійський правитель зараз оголосить, що готує найближче майбутнє нашому президенту.
6: Природа буде надавати підтримку з 2022 по 2025 у будь-яких починаннях. 12-й дім відповідає за взаємодію із зовнішнім світом. Відносини з іншими країнами. Він уже перемагає у цьому.
11: Навіщо кремлівській пропаганді потрібні усі ці вангувателі? В інтерв'ю телеканалу Freedom пояснює політолог Володимир Цибулько.
6: Путін почав конфлікт, не розуміючи коріння конфлікту. І ось ця вся комедія, вона розрахована тепер на те, що якась божественна синергія зілється в точці і у часі та допоможе йому зістрибнути з цього капкана. По суті, йому залишиться тільки вірити в потайбічні сили.
11: Ви спитаєте, наскільки така пропаганда ефективна? Чи діє весь цей абсурд на поплавлені мізки матрьошок?
6: Як думаєте, перспективи хороші у нас?
22: Я думаю, що у нас чудові перспективи. Не дарма ж Ванга сказала, що переможе у цьому світі Китай і Росія.
11: Ли
1: Блискуча аналоговнітна комунальна техніка їде колонною московськими вулицями. Та це не більше, ніж чергова показова акція кремлівських держиморд для своєї недолугої отари. Хоча що тут дивуватися, військові паради у Русляндії теж помпезні влаштовують з новенькими танками, багатозірковими вояками, а на ділі ж лаптіногіх чумобів запихають у музейні заіржавілі експонати. Не всіх, але тим не менш. Так і зі сміттєвозами. Поки ті красуються на дефілядах, гори відходів скоро стануть вищими за московицькі халупи.
5: Дивіться
8: на це диво. А в Санкт-Петербурзі реформа сміттєва. І тому сміття, як у собаки бліг. Не виносять, не викидають, ніхто не приїжджає.
10: Піхтєрі, к***!

0: І це не якась там глубінка. Ну, типу ж культурна столиця Росії у всій своїй красі. Але у Болотній Федерації є ще одна столиця – Сміттєва. І це Чита. Місцеві гори відходів можна побачити навіть з космосу. Такі собі Читинські Альпи. Ну, тільки пахне там далеко не гірською свіжістю.
1: Тут задихаємося вже від цих смітників. У нас тільки, мабуть, на острові такі смітники. Загалом кажу, якщо ще так по 250 рублів збиратимуть...
2: Вони ще гроші за це збирають?
1: Поки що ні. Але розмова така була, що збудують комплекс, щоб переробляти сміття. Але вибачте, це вже скільки років? Невже не можна було зробити?
2: Смердить. Як ви тут живете?
1: Пахне, так. Влітку взагалі неможливо пройти.
2: Це прямо цілий рік такі смітники?
1: Так. Скрізь, куди зараз по острову піти? Скрізь такі смітники стоять.
0: Доїхати до цього екстремального курорту – це ще той виклик. Від колінавстанної столиці до Забайкалля більш ніж 6 тисяч кілометрів. А враховуючи, що весь росіянський асфальт закінчується десь на МКАДі, то автодоріг на болотах в день з вогнем не знайти. Приміром, Ростовщина, яка у 6 разів ближче до Москви, аніж Чита, то не у багнюці.
3: Їхала скоро.
1: Їхала швидка на виклик. Не доїхала. Доводиться швидку витягувати трактором. Якщо комусь і було погано, то так.
0: Якщо що, то до того ростовці доїхали лише тоді, коли вже треба було констатувати смерть. Згинув.
1: Доводиться швидку витягувати трактором. Якщо комусь і було погано, то так.
0: Якщо що, то до того ростовці доїхали лише тоді, коли вже треба було констатувати смерть. Згинув, поки болотяні медики героїчно боролися з тамтешньою грязюкою. А якби така ситуація...

0: ситуація сталася у Волгограді, то швидка теж би не доїхала, бо заблукала б серед сталагмітів з багна.
1: Волгограду?
2: Волгограду ще стекло. Я не знаю, як таке вийшло. Це виглядає дуже дивно. Це схоже на якесь інопланетне щось. Але це щось застигло. Застигле щось.
0: Рупори Кремля вже давно не соромляться болотяних комунальних реалій. З кожної праски брешуть про так звану загниваючу Європу. Натомість про власне багно путінські чинуші розповідають ніжно і щемливо.
3: На теперішнє состояння
2: стан дворів та вулиць як у центрі міста, так і на периферії. Якщо в місцях громадського користування ще хоч якось прибирають, то на околицях міста та у дворах бруд та розруха. Ой, навіть говорити не хочу. У воді тонемо, а це вже буде все на нас капати і литися. Будемо ходити брудні. І так щороку. Ну, такого ще не було. Не було такого, щоб ось так без...

0: здається, що люди навіть з поваги до себе повинні тут якось подбати. Не знаю, кого тут треба підштовхувати.
1: Кого-кого? А тих, хто вкладає мільярди у війну та власні палаци і тільки на словах готовий вирішувати проблеми глибинних.
2: Потрібно з метрів людей виселяти.
1: Ага, а на ділі бюджетним пріоритетом для бункерного диктатора є лише власні криваві амбіції. Для порівняння, на модернізацію ЖКГ на Росії у 2025 році виділяють 150 мільярдів рублів. Тоді як на війну закладено рекордні 13,5 трильйонів дерев'яних.
2: Це цілком здоровий бюджет і здорова економіка.
1: Сказав недоправитель. Матрьошки й повірили. А те, що досі, у 2025 році вони змушені зі своїх багатоповерхівок ганяти в туалет на двір і виливати відра з фекаліями собі ж під вікна, вважають цілком скрепним явищем.
3: Я от 25.
0: Я ось 25 років живу. Я в туалет жодного разу не ходила. У нас нема де в туалет ходити. Я боюсь, що провалюся. А я дивлюся, у вас у всіх дома ось такі відра, які ось унітази. Та й біотуалети. А, біотуалети. Але здебільшого всі у відра ходять.
1: Отож, про розкіш у вигляді унітазу лаптяногі поки лише мріють. І не тільки у віддаленні від столиці Читі, а й у ближчій. Лише 2 години машиною в Володимирській області.
4: 21 вік.
0: 21 століття. І ми з відром ходимо на Хреницю. Це куди годиться? А ось я в туалет іду. Ось я провалюся туди. Хто винен? Я там у лайні втоплюся. Тут б'є струмом. Тече із другого поверху. Тому що підлогу миють. Ось мій. Все обвалилося. І ось також. Ось воно все. На горщики ходимо.
3: В горшки ходимо.
4: От у нас місце.
0: Ось у нас місце. Полощимо білизну. Полощимо. Ось тут набираємо воду. Ось так стаю на коліна, щоб набрати мені воду. Ось це літній душ у нас. Так називається. Літній душ.
5: Як ви спите? Скажіть.
0: А як я сплю? Між ніг тазик, бо капає, і все в пелюшках лежу.
1: Така собі аквадискотека. Не як у путінській резиденції, тільки для холопів. Подібні розваги і у тамтешніх гуртожитках.
6: Ох ти!
5: Ох ти! Ох! Так воно л'ється! Ох, йопересете!
1: Так. І в таких умовах живуть мільйони росіянців. Бо ж гроші для того, аби орендувати хоча б однушку, мають далеко не всі. Що вже говорити про купівлю власної нерухомості. Тому гуртожитки і комуналки у матрьошки досі вважають типу комфортним житлом.
4: Ремонт здесь нету.
0: Ремонту тут немає. У нас стелі падають, штукатурка, такий пласт на кухню впав. Сім'я. 5 дітей. Там 2 дітей. Тут пацан також. Душових немає. Лише туалет. На комерційній основі знімаю. На комерційній основі 8 000 з копійками. А щоб на соцнайм не дається. Підвал весь залитий фекаліями. Не прибирають. Там пройдеш, можна задихнутися.
1: Як то кажуть, дешево і сердито. При цьому пропагандисти брешуть, що понад 60% росіянців мають власне житло, а 16% його орендують. Ну, припустимо, що ми їм повірили. Але ж є нюанс, бо у відносних новобудовах комунальних проблем також хоч греблю гати.
7: Уже посипалися ліфти.
0: У нас уже посипалися ліфти і опалення, і там. І це буде просто продовжуватися, як снігова куля.
5: Скрізь, де є керуюча компанія, як посередник між нами. Скрізь проблеми. Де її немає, і ми прибрали. Все розкішно.
0: Я хочу звернутися до Кондратєва, до Наумова, до Путіна, до Бастрикіна. Хоча б хтось буде вживати заходи щодо нашого будинку. Ми не заслужили так жити. За що я то нам?
1: І лаптіногій бреше, що не заслужили. Бо як правду скаже, то лаптіногі ще молитися на нього перестануть. Плюгавий он божиться, що доручав місцевим держимордам вирішувати всі комунальні питання своєчасно.
8: Головне все ділить вовремя.
5: Головне робити все вчасно, щоб не було провалів. Тому що коли провал настає, потім караул. Де взяти гроші? Але якщо все робити регулярно, системно, то таких проблем не буде.
1: Але хіба чинуші будуть вкладатися у ремонти смердючих бараків? Роками не оновлювали і московицьку енергосистему, тож відсутність світла у країні 404 – це вже норма.
9: У нас постоянно.
0: У нас постійно вимикається. Під'їжджає генератор, щось вони собі там роблять. У нас було таке, що 3 дні нема світла. Це уявіть собі.
3: Буває таке, що було.
0: Було таке, що мені погано стало, у мене тиск піднявся, а я не можу викликати швидку. Ну, тобто сама собі поставила укол, та й все. А швидку чому не змогли викликати? А в мене телефон сів. А зарядити? Ні.
1: Що ж, так буває, коли недодержава витрачає свої дерев'яні не на вирішення внутрішніх проблем, а на розробку ракет. Ну, щоб, як вони кричали, занурити українців у темряву.

0: Але закон бумерангу він отакий от, і через відключення електроенергії потерпають самі глубінарії безпосередньо. Ба більше, через це вони навіть на акцію протесту сподобалися. У Краснодарі он матрьошки прямо таки мітингували, аби їм відновили електромережу.
1: Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло!
2: У нас уже місяць нема світла, а не коли місто стало відключати.
3: Я знаю, що у вас аварія на вашому кабелі. Це не є тим вимкненням. Роботи ведуться, я звідси не поїду, доки не зроблять.
2: А ми теж звідси не підемо.
0: Раптом щото по енергетичній інфраструктурі Красноярська ракетами ніхто не гатив. Неба вовнило і на краснодарських електростанціях. Утім, віялові відключення дісталися до самого Дагестану.
3: Значить так, у нас в Дагестані, у Ростові там пішли віялові відключення. А я щось не зрозумів, у нас що, перестали гідроелектростанції працювати? Чи перестали атомні електростанції? Чи ТЕС перестали працювати? Чи ми більше продаємо, аніж своїм громадянам треба?
0: Тиба прокинулися. Усе як із газом. Цікаво, чому матрьошки ніколи не задаються питанням, як так? Що типу у могутній газовій наддержаві, як вони себе називають, хоча насправді такими не є, вони досі змушені опалювати свої ізби дровами.
4: Без дров?
2: Без дров ніяк не можна, бо топимо пічку, у пічці все готуємо, лазню доводиться топити, туди теж дрова потрібні.
4: То туди дрова нужні.
0: Поки росіянці рубають деревину для обігріву, Путін жартики жартує.
5: У нас...
3: А у нас в квартирі газ, а у вас?
6: Вам хто?
3: Хто вам, тварюки, дав право свій народ тітько кидати? Скотиняки. То тарифи піднімуть, то ще щось. Ви що, трясся? Радянський Союз будував, а зграй мерзотників вкрала.
0: Цікаво, про кого це він? Ну, менше з тим. У темряві біля грубки можна ще поностальгувати і за чудовим водогоном, який прокладали на болотах ще років 50 тому, а то й більше. Та зараз водопровідна мережа дихає на ладан. Тож частенько росіянці сидять не тільки без світла, але й без води.
7: Я какать
2: хочу! Я какати хочу, а я не можу! Це крик душі вже! У нас за тиждень із 14 числа на Ольхова 4 не відключали воду лише один день, 19 жовтня. Усі інші дні води нема дома взагалі.
0: Доводиться топити сніг, аби вистачило, бодай на приготування їжі. Ну а влітку можна ж дощової води набрати. Вона все одно чистіша за ту, яка іноді з'являється у московицьких кранах.
8: З липня місяця цього року з нашою водою кояться дива. Люди не можуть пити нормальну воду, приготувати їжу, випрати свої речі. Володимире Володимировичу, будь ласка, почуйте нас. Просто якщо цього разу ви нас не почуєте і не підтримаєте нас, мешканців Першоуральська, то жителі Першоуральська цього разу голосувати за вас не будуть.
0: От то налякали. На болотах там же як. Голосуй, не голосуй, а красиві цифри Путіну все одно у їхньому ЦВК намалюють. Хоча матрьошкам іншого й не треба, аби по зомбоящику брехали про якісь там болотяні здобутки, ворожу НАТО і хероїв з так званої СВО.
9: Нормально живемо.
3: Нормально живемо, ніхто не злидарює. А підтримка Путіна? Якщо ми не підтримуватимемо його, то завтра ці сволоти, які кричать, завтра все це зруйнують.
2: То що бід...
0: Ворожу НАТО і героїв з так званої СВО.
9: Нормально живемо.
3: Нормально живемо, ніхто не злидарює. А підтримка Путіна? Якщо ми не підтримуватимемо його, то завтра ці сволоти, які кричать, завтра все це зруйнують.
2: То що бідно живуть і підтримують Путіна? Кожен підтримує. Я вважаю, що президента Путіна свою країну.
3: Звичайно, а кого ще поставити? Він тільки один, більше нема кого. Але ось вони вважають нас настільки жебраками, що у нас досі туалет на вулиці. Ну і що? На свіжому повітрі.
10: На свіжому воздухі.
2: Правильно. Правильно. У нас бідних немає, але Путін молодець.
11: Да, ми живемо в...
2: Так, ми живемо в багні, але це наше рідне багно, і ніхто не може його критикувати, і ми за це багно будемо битися.
0: Ось вона, справжня мета їхньої так званої СВО – відстояти честь вітчизняного багна і поширити його на чужі землі.
2: Про наболіле. Води у Донецьку немає.
12: Ні.
2: Як і графіку. Теж немає.
12: Ні.
2: 330 літрів на душу.

0: цікаво, де.
1: Інтересно, де?
0: У крані її немає. Води немає, ніхто не хоче стежити за цим.
1: Слідіть за цим.
2: На тлі водного колапсу у жителів міста мільйона троянд розпач, паніка та істерика.
3: У нас просто не пішла вода.
0: У нас просто не пішла вода. Вона не йде вже півтора місяці. Це просто пекло, реально. Я вже не знаю, що робити без води. Неможливо жити без води. Я не знаю. Вона взагалі не йде. Вона взагалі не капає. Ми не можемо набрати води в 21-му столітті.
3: Реально, в 21-му віку.
2: Боерефія руйнує та перетворює на пустку усе, до чого здатна дотягнутися. До прикладу, ось на таке пустиння перетворилося Ханжонківське водосховище на окупованій частині Донеччини на 11-му році панування Ускавеміра.
4: Проблем з водою взагалі немає.
5: Проблем з водою взагалі немає. Все добре. Які проблеми з водою? Немає води, немає проблем.
2: Будь-які проблеми квазі-республічки болотяні пропагандисти перекладають з хворої голови на здорову. Ну, тобто звинувачують у всьому Україну.
0: Те, що протягом багатьох років Київ робить із жителями Донбасу, це тероризм, це геноцид чистої води.
2: Та ні, це геноцид без води. І його на окупованій частині Донеччини влаштувала ерефія. Адже геноцид – це перетворити колись квітучий регіон ледь не на пустелю. А ще змусити місцевих вистоювати багатогодинні черги за водою.
6: 12 ночі.
5: 12 година ночі. Люди борються за воду.
7: Уважаємо, друзі.
5: Шановні друзі, продовжуємо боротьбу за воду.
0: Три дев'ятиповерхові будинки. Один кран, черга. Ось ходимо, ось так носимо. Вивели нам краник. Тоненька цівочка. Дивіться, що коїться.
1: Макіївка,
0: червоногвардійка. Люди стоять і з самого ранку чекають воду. Зараз ось обідня пора. З маленькими дітьми, з колясками. Черга, яка за водою. Тільки привезли бочку. Увечері, коли люди приїдуть з роботи, тут води уже не буде.
2: Ось такі хроніки гуманітарної катастрофи. На тлі всеосяжної посухи донеччани влаштували цілий флешмоб з записування скарг. Терпець урвався навіть тим, хто 11 років тому так чекав оцей узкий мір.
0: Ми вимагаємо взяти водопостачання Донбасу під прямий контроль Москви. Місцева влада не справляється. Це не просто недбалість, це зрада. Зрада тих, хто з 14-го року вірив у Росію. Хто голосував за воз'єднання?
2: Все правильно. Разом із так званим воз'єднанням Путін обіцяв ще й звільнення. Ну, щоправда, не уточнював від чого. А виявилося, що це звільнення від води та інших елементарних благ цивілізації.
8: В Москві знову плачуть.
0: У Москві знову сльози без гарячої води. А мені лиш смішно, нам би вашої біди.
2: Ось такий хіт про наболіли видала жителька Донецька. І такий квест місцеві долають щотри дні. Бо саме за таким графіком в окупованому місті мали б давати воду. На практиці, хто не встиг або не зміг набрати воду, набирає її просто з калабань.
9: Так, центральний
5: міський район Макіївки. Люди набирають воду. Вода є скрізь, але тільки не там, де потрібно.
9: До чого людей
5: довели? Що вони черпають воду прямо з асфальту, з каналізаційного люка, який прорвало. Це до чого потрібно було так людей довести? Це жах!
2: Барви рідини, яка тече з кранів в окупованих містах Донеччини, дуже різні.
0: Ось така вода у нас тече. Сьогодні за графіком у нас має бути вода з 5 до 9. Два тижні її не було. Сьогодні ось і все. Вона набігла. Водичка гарненька.
10: Калінінський район.
0: Будь ласка, вже з миючим засобом. Вже можна прати, мити туалет з піною. Ось така водичка у водний день. Будь ласка, якась рідина незрозумілого кольору тече.
2: А окремо, у композиції про безвихідь та безводдя у Донецьку згадані й нові сучасні методи економії води.
0: Попрати гайнемо в аквапарк чи у гай, там хоч трошки помиємось на посуд пакети, щоб воду зберегти. Так і живемо без душу і без мети.
2: А жерти з пакетів – це взагалі типу по-європейськи, торочить житель окупованої Макіївки.
6: Лайфхак по-донецьки.
5: Лайфхак по-донецьки. Ось так, поїли, в целофанчик згорнули, посуд мити не треба. Навчилися економити воду, жити по-європейськи. Краще за Європу, за воду платити не треба.
7: Друзі,
5: продовжуємо розповідати, як можна в самопроголошенні ДНР заощадити на воді. Вчора зварили макарони, потім на воді з макаронів зварили сардельки, а сьогодні цю воду ми використали для приготування супу.
2: Кліпають контент на тлі пустельних умов популярні донецькі блогери. Ну, до прикладу, оцей Кирюха Сіріус замість підробних парфумів рекламує мобільні водовозки.
5: Повністю електричний, 180 тисяч рублів. 300 літрів води він може перевести самостійно для себе або ж для когось привезти. Такі є в Макіївці та Донецьку. Це наша розробка, самі придумали.
2: Та, звісно, самі. Ну, бо цей аналоговнєт актуальний лише в умовах гуманітарної катастрофи. Навіщо такий дирчик у цивілізованих містах? І це, до речі, не єдиний випадок, коли бізнес в окупації шукає, так би мовити, підхід до клієнтів, враховуючи фактор посухи.
10: У Донецьку з букетами дарують воду?
11: Так,
10: ви не помилилися. З кожною покупкою букета від 10 тисяч рублів ми даруємо вам безкоштовну баклажку води у подарунок. Все для того, щоб ваші квіти не зів'яли, незважаючи на таку важку ситуацію у місті.
2: Та зів'ялі квіти – це найменша біда. Бо від нестачі води у Донецьку вже давно погано не бутонам, а людям. Для декого багатогодинні очікування води закінчуються викликом швидкої.
12: Із-за того, що бочок тільки 2-3
10: Через те, що бочок тільки 2-3 стоїть на мікрорайоні, дівчинці стало погано. Приїхала спеціально швидка. Знущаються над людьми. Просто знущаються над людьми. Дівчинка у черзі. Перед нею прямо закінчилася вода.
2: І навіть це ще не найбільша шкода здоров'ю від постійного безводдя в окупації.
10: Мій сусід тягав воду. Тепер інсульт. Тепер баклажан справжнісінький.
2: А московицький зетвіськкор Стєшин від суворих донецьких реалій взагалі ледь не осліп. Після вмивання донецькою водою ця амеба підчепила амебний кератит. Це той випадок, коли одноклітинний організм буквально ласував роговицею ока одноклітинного задоносця.
5: Я, виїжджаючи зранку у воєнкорських справах, виставив на вулицю чорне будівельне відро з водою. Повертаюся, а вона гаряча. Успіх! Хай живе запашне мило і м'який рушник. Як помітили в клініці, я влаштував собі чашку Петрі об'ємом 15 літрів для культивування всілякої зарази в промислових масштабах. Що коїться в кубових баках або в синіх ємностях на 200-400 літрів у квартирах Донецька, мені й уявити страшно.
2: Тим часом місцеві гауляйтери і колаборанти пропонують замість рішень декорації. Спочатку Пушилін та його шобли імітували бурхливу діяльність по розчищенню річки Кринка, а потім почали встановлювати бочки для технічної води. І невдовзі ці ємкості почали турне донецькими дворами, бо люди стали їх красти один в одного.
6: Знаменита воровська бочка.
13: Знаменита злодійська бочка. Молодці!
6: Тягнули
13: звідти сюди.
6: Сюди.
2: Щоправда, поява таких ємкостей у дворі взагалі не гарантує наявність в них води.
14: Бочка була обіцяна
10: набиратися за графіку. Але води знову немає. Порожньо. Де вода? Тут стоїть друга бочка. Порожня, води немає. І як жити? Що робити?
15: Центральне
10: водопостачання у селищі повністю відсутнє. Установлену ємність ніхто воду не завозить.
6: Бак стоїть. Води?
5: Три тижні немає води.
10: Поставили бочку. Все селище без води. Друга подача води відсутня. Тобто 6 днів.
2: А ось спіч про реальну дієвість усіх оцих бутафорських рішень від держиморд окупаційної влади.
10: Річка Кринка, яку влада в дужках розчищала, насправді занедбана. Там немає ні техніки, ні робітників. Інші річки перебувають у такому самому стані. Заросли, замулені, русла не розчищені. Вода в кранах іржава, трупи гнилі, але гроші на ремонт кудись зникають. Підвезення води в бочки нерегулярне.
2: І це знову ж таки на тлі водного колапсу прозріли та репетують найзатятіші адепти Ускавеміра.
7: Сьогодні ми стикаємося з вопиючою ситуацією.
10: Сьогодні ми стикаємося із кричущою ситуацією, коли бездіяльність, можлива корупція місцевої влади, самопроголошеної ДНР. Чому річки, що дають життя регіону, багато років не чистилися, незважаючи на виділені кошти? Чому водопровідна система розвалюється на очах у влади, а вони звітують про успіхи і боротьбу за воду?
11: Продовжуємо боротьбу за воду.
2: А я нагадаю, що останні 11 років на окупованій частині нашої Донеччини хазяйнували колаборанти-господарники по типу оцього Чепушиліна.
7: А чому?
10: Чому в період катастрофічної нестачі води в регіоні водою забезпечуються розважальні центри? Чому в складних умовах водної катастрофи в регіоні не вводиться режим надзвичайної ситуації?
11: Тому що...
10: Ми вимагаємо знайти і звільнити з посад чиновників самопроголошеної ДНР, які роками ігнорували водне питання.
2: А інакше, як то кажуть, ми поїдемо в Ростов.
15: Є в нас завтра...
10: Якщо у нас завтра не буде води, ми говоримо, це не те, що ми... Голослівні. Ні. Ми завтра ж виїжджаємо і їдемо на Ростов. Будемо їхати до Путіна, нехай він подивиться, нехай пояснює. Тому що всі красиво говорять, а ніхто нічого не робить.
2: Ну, по-перше, Путін – це головний тамада усієї цієї безводної двіжухи. Адже саме через розв'язану ним неспровоковану війну проти України Донецьк звільнено від води. Тим часом оцей Чепушилін на тлі гуманітарної катастрофи базікує, що йому для повного щастя не вистачає хіба що такого самого звільнення нашого Слов'янська. Мовляв, це ж єдина причина водно-деградаційної ери у квазі-республіці.
11: Повністю будемо забезпечені водою тільки після звільнення Слов'янська і відновлення каналу «Сіверський Донець-Донбас».
2: Ось тут Чепушиліною знадобилося його ММШне минуле. Ну, бо тільки махровий шахрай може так майстерно дзюрити в очі.
10: Промисловість споживає воду безконтрольно, а простим людям кажуть: потерпіть, будь ласка, Слов'янськ звільнимо і все полагодимо.
2: От тільки лагодити вже нічого. Каналу «Сіверський Донець-Донбас» вже не існує. Колись найпотужнішу водну артерію регіону окупанти нині перетворили на решето. «Сіверський Донець-Донбас» – це не якийсь там рів, яким вода розтікалася Донеччиною. Більша частина каналу – це були труби та станції, які гнали воду вгору. Нині ж у залишках цих труб можна побачити хіба що залишки окупантів.
16: Для нас найголовніше – це відсунути лінію фронту. Тільки «Сіверський канал Донець» може в повній мірі забезпечити нас водою.
2: Друга популярна причина зневоднення Донецька у рейтингу Чепушиліна – це занедбані комунікації у квазі-республіці. І винна у тому ж, звісно, Україна. Про це дірявий ватажок брехав, коли обкашлював донецький водний колапс разом із бункерним.
11: Великі втрати води в процесі, так би мовити, її переміщення.
17: Водопотери.
11: Втрати води досягають місцями 60%. Чому? Зношеність мереж накопичена, десятиліттями не ремонтувалася.
2: Ви побачили хрестоматійний приклад, коли при пошуку винних у водній кризі Чепушилін вийшов сам на себе. Бо спочатку цей злочинець доклався до руйнування комунікацій, а тепер заробляє на продажі питної води.
11: З 11 зараз працює дві свердловини. Одна працює на завод, який випускає питну воду, який безпосередньо пов'язує з першими особами самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Решту 9 свердловин ніхто не чіпав, тому що населення навряд чи комусь потрібне. Тому простіше викачати ставки.
2: Ось таку історію розповів один з зачинщиків Дірявої Республіки – Пургін. Нинішні ватажки залишили оцього колаборанта поза бортом, а він образився і давай рубати правду матку.
11: Воду Донець буде купувати тепер дуже і дуже довго. Нинішня влада, яка володіє 6 заводами до очищення води, отримуватиме від нас гроші. Ці люди краще за всіх нас знали, що питної води в Донбасі вже, напевно, не буде. Тому поквапилися. Перше, що з бізнесу в Донецьку виникло при приєднанні до Росії і раніше, це продаж питної води.
2: І ось тепер великий недогосподарник, товариш Чепушилін, вдає, як нібито переймається за долю жителів Донбасу. Бігає, наче курка без голови, зображає кипучу діяльність, ну, типу рятує жителів Дірявої Республіки від безводдя. Отого самого безводдя, яке сам з ентузіазмом і створив, і на якому спритно загрібає мільйони дерев'яних собі в кишеню. І байдуже йому до місцевих, які витрачають останні копійки на елементарну воду. Воду, яка за 11 років панування Ускава міра стала для донеччан предметом розкоші.
18: Ми
17: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
18: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: За країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: За країну, яка піклується про дітей.
10: Ми продовжуємо ефір національного телемарафону. Далі в нас цікавий гість, з яким поговоримо про міжнародні аспекти співпраці України з іншими країнами світу. І Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, доєднується до нашої розмови. Пане Олеже, мої вітання.
11: Вітаю.
10: В ці хвилини, можу помилятися, але це точно очевидно так, Дональд Трамп прямує до Піднебесної, і команди, очевидно, готові дати, якщо не бій, то власне бачення того, на якому місці з точки зору Америки може перебувати Китай, але китайці, насправді, іншої точки зору, і по багатьох напрямках Америку зараз тіснять і на світовій арені, і на внутрішньому американському ринку. І дуже часто навіть погрози Трампа для Китаю це не більше, ніж мильна бульбашка виявляється. Скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте оцей початок зустрічі між двома потужними лідерами країн і до чого може, власне, призвести їхня зустріч? Чи ні до чого?
11: Ви знаєте, це дуже цікаве питання. Вона, безперечно, має привести до того, що вони стабілізують торгівельні відносини, тому що це буде пріоритет як для Дональда Трампа, так і для Сі Цзіньпіня, тому що це дві найбільші економіки світу з ВВП – майже 30 трильйонів доларів і 20 трильйонів доларів, і вони мають достатньо великий товарообіг. Тільки товарообіг саме продукції між країнами, він складає близько 750 мільярдів доларів, а якщо додати ще і послуги, то вони можуть сягати навіть і 1 трильйону. І це дуже для них важливо зараз встановити саме певне порозуміння у взаємодії у торгівельних відносинах, тому що Дональд Трамп на початку своєї другої каденції у 2025 році намагався, так би мовити, поставити Китай на місце для того, щоб вони не демпінгували, щоб вони не руйнували ринки для американських компаній і щоб вони не заходили на американський ринок зі своєю продукцією, тому що ми розуміємо, що вона достатньо конкурентоспроможна, вона дешевша за нижчою собівартістю, і вони, американці, маю на увазі, не можуть конкурувати ані в світі, ані навіть на своєму власному ринку. І тому для Дональда Трампа, як для бізнесмена і як для людини президента, який пообіцяв, що він буде робити все для Америки, і для того, щоб і для американського виробника, для нього це найбільший виклик. І саме тому він розпочинав ці торгівельні війни. Якщо говорити про політичний аспект цієї зустрічі, то безперечно ми будемо очікувати, що будуть обговорювати тему російсько-української війни і припинення, в першу чергу, активної фази бойових дій, тобто і змушення Росії сісти за стіл переговорів. Тому що зараз ми бачимо, що РФ не бажає цього, що вони і порушують перемир'я, вони і не хочуть сідати за стіл переговорів, щоб конструктивно говорити, вони хочуть просувати тільки свої наративи, свою позицію для того, щоб захопити якомога більше територій і, на жаль, щоб знищити більше українців. Дональд Трамп хоче завершити цю війну для того, щоб і отримати Нобелівську премію, і, можливо, я перепрошую за цинізм, покласти до своєї копілки саме ще одну війну, 10-ту, нехай я вже збився з рахунку, може 11-та, 10-та, яку він завершив. Тому, на мою думку, це будуть основні. І, безперечно, це війна на Близькому Сході, тому що вона важлива як і для КНР, так і для Сполучених Штатів Америки. І КНР є безпосереднім саме учасником в цій війні, тому що вони, а, фінансують Іран, б, вони отримують достатньо велику кількість товарів, особливо зрідженого природного газу та сирої нафти з країн Перської затоки. І це вони постачають достатньо велику кількість товарів, і у них є ще і фінансові взаємодії з країнами Перської затоки, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами, тому, безперечно, для них це важливо, і ця тема теж буде обговорюватися. Тобто це зустріч, яка буде впливати на усю глобальну кон'юнктуру, як в геополітичному контексті, так і в геоекономічному. Тому всі, я впевнений, чекають вже початку цієї зустрічі і вже за результатами її завершення будуть робити якусь аналітику і робити висновки.
10: Так, пане Олеже, дякую. І в контексті, знову ж таки, того, про що ви зараз щойно говорили, стосовно війни на Близькому Сході, в Перській Затоці, очевидно, що це оперативна ціль, так, для вирішення конфлікту, тому що стратегія стратегічні цілі – це і рідкісні земельні метали, це і доступ до обопільної, до ринків і до високих технологій. Тут Китай зараз дає джосу, як то кажуть американцям. Але на фоні кризи, нафтової кризи, Китай, очевидно, буде готовий до якихось рішучих кроків, як мені здається, да, в стосунках з Америкою. І паралельно, якщо б дозволите, що таке криза на Близькому Сході нафтова та в постачанні нафтопродуктів? Це розв'язання рук Росії, країні-агресору, з її нафтопродуктами. Та ж Америка дозволила підсанкційним кораблям, підсанкційній країні так певні преференції надала, аби Росія мала можливість збувати свою нафту туди, куди вона до цього і робила. І ясно, що Росія цим скористалася. І в цьому контексті тіньовий флот російський знайшов дуже багато лазівок, як обходити і санкції, і як ховати свої кораблі. Скажіть, будь ласка, наскільки ось ця здатність Росії мімікрувати, собі дозволю таке слово, наскільки вона зараз вилізе на поверхню, та, і наскільки, бо Європа готує зараз черговий пакет санкцій стосовно Росії, в тому числі і стосовно тіньового флоту, наскільки ці санкції можуть бути дієвими, тому що може виявитися так, що Росія знову на крок попереду опиниться, і всі ті санкції, які Росія щодо Росії Європа зараз готує, вони просто нівелюються тим, що Росія зараз видумає.
11: Російська Федерація знаходиться на крок попереду, доки їм дозволяє це робити і Сполучені Штати Америки, надаючи ліцензію від департаменту ФАК Міністерства фінансів на вільну торгівлю під санкційною нафтою. Ви дуже влучно це зазначили. Але важливо, хто є основними споживачами цієї нафти. Це в першу чергу Китайська Народна Республіка, яка забирає майже половину нафти російського походження, і Індія, яка забирає другу половину. І саме ця ліцензія, вона більше діє для Індії, тому що, згадайте, наприкінці попереднього року, 2025-го, коли Міністерство фінансів запровадили тарифи проти індійських товарів, які імпортуються до Сполучених Штатів Америки, Індія скоротила вдвічі своє споживання російської нафти. Вони загалом, споживаючи 5,5 мільйонів барелів на добу, закуповували на той момент 2,5 саме російського походження ресурсу, а після цього вони в два рази зменшили. І зараз вони повернулися до обсягів закупівлі приблизно 2,5-3 мільйони барелів на добу саме російської нафти, тому що їм це дозволили робити Сполучені Штати Америки в умовах кризи, яка утворилася через конфлікт на Близькому або через війну на Близькому Сході. Тобто Індія дотримується санкційного режиму від Сполучених Штатів Америки та від Європейського Союзу, тому що для Індії це великі ринки збуту, це країни, які і інвестують в Індію, і які купують індійські товари. Якщо говорити про Китайську Народну Республіку, то вони взагалі не зважають на санкції ані Сполучених Штатів Америки, ані Європейського Союзу. Вони як торгували з Російською Федерацією на початку повномасштабного вторгнення на суму майже 250 мільярдів доларів. Ну, вона збільшувалася поступово. І вони продовжують це робити останні 4 роки. І жодні санкції, ані обмеження, вони не впливають на їхні торгівельні стосунки. І товарообіг між країнами, він буде тільки збільшуватися. Тому що КНР вже неодноразово заявляли, що Росія для них є стратегічним партнером, в першу чергу, у сенсах постачання енергоносіїв. А це і трубопроводний газ, це і сира нафта, це і зріджений природний газ, вугілля, ліс, рідкоземельні метали. Тобто вони вже настільки співпрацюють тісно між собою, що я думаю, що жодні обмеження від Сполучених Штатів Америки не можуть повпливати, окрім вторинних санкцій. Але тут вже вторинні санкції Сполучені Штати Америки не можуть вводити таким чином, як вони зробили з Індією. Тому що Китайська Народна Республіка на початку, ми ж з вами обговорювали, на початку 2025 року достатньо різко відповіла Дональду Трампу на його дії, які він хотів запровадити проти Китайської Народної Республіки. Тобто тарифи, мита, які проти китайських товарів. І у відповідь він отримав те ж саме від Китайської Народної Республіки. І це була велика проблема, з якою він досі не може подолати. Тому та Російська Федерація виграє від цього, і тіньовий флот, він безперечно є важливим інструментом експорту російської сирої нафти, у тому числі і постачання її до Китайської Народної Республіки. І, до речі, у Китайської Народної Республіки вже є свій тіньовий флот, який більше застосовується для транспортування зрідженого природного газу, але є кораблі, які теж знаходяться під санкціями. І, в принципі, проконтролювати взаємодію між РФ та КНР у сенсі використання цього тіньового флота або з однієї сторони, або з іншої, достатньо складно. Тому що вони географічно розташовані таким чином, що вони можуть це робити, не використовуючи територіальні води інших країн. Хоча 40% саме експорту сирої нафти відбувалося через західні порти Російської Федерації. Це Устлуга, Приморськ, Чорноморськ.
10: І, відповідно, були в полі зору європейських країн.
11: Так, як мінімум вони мали проходити через європейські води. І таким чином, перепрошую, Новоросійськ на Чорному морі, я хотів сказати, Чорноморський порт. І ці порти, вони покривали приблизно 40% саме експорту сирої нафти. Так. І коли сили оборони активно відпрацювали по нафтоналивним терміналам цих портів, і також Туапсе, то вони відчули певний дефіцит саме цієї спроможності, використання цієї артерії для того, щоб постачати нафту як до Індії, так і до Китайської Народної Республіки. Є ще північний морський шлях, який взагалі не може контролюватися іншими країнами, окрім Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, але він обмежений у своєму, скажімо, терміні працездатності на рік, тому що через погодні умови він дуже часто заморожений, і для того, щоб його використовувати, треба застосовувати криголами атомні для того, щоб проходили вже потім кораблі. І ця артерія, вона є достатньо дороговартісною і складною для використання, тому РФ залежить більше від західних портів, і як ще альтернатива, у них є трубопроводи. Це сила Сибіру-1 і будується сила Сибіру-2 для постачання газу між країнами з РФ до Китайської Народної Республіки, і вони загалом хочуть вийти на показник близько 100 мільярдів кубометрів газу на рік. Це майже той обсяг, який був у Російській Федерації, до повномасштабного вторгнення у сенсі постачання газу до Європейського Союзу. Тобто вони шукають альтернативні шляхи і транспортування, і диверсифікують свій портфель замовників і отримувачів енергетичних ресурсів для того, щоб повністю ізолюватися від західних країн. І тіньовий флот, який підпадає під санкції, він буде завжди тією артерією, яка знаходиться під певними ризиками. Тому що, по-перше, використання західних портів, воно передбачає прохід, як ми з вами проговорили, через територіальні води європейських країн, а ті танкери, які знаходяться під санкціями ЄС та Сполучених Штатів Америки, вони можуть бути затриманими. Чому я кажу можуть? Тому що ми бачили, що прецедентів саме фізичного затримування, їх можна перелічити, мабуть, на пальцях однієї руки, і це свідчить про те, що добре, коли вводяться санкції, юридично це добре, але все ж таки має ще застосовувати і фізичні механізми протидії тіньовому флоту, як це робили, наприклад, американці з венесуельськими, з російськими танкерами, які транспортували венесуельську нафту, або як це зробили французи, коли вони хотіли це показати. Наприклад, через Ла-Манш на початок 2026 року за січень пройшло близько 25 одиниць тіньового флоту, і жодна з них не була затримана. Санкції є юридично, але фізично нічого не робиться для того, щоб протидіяти діяльності тіньового флоту.
10: Пане Олеже, можливо, відповідь криється в моєму наступному запитанні, а ви дасте мені відповідь на нього. Лише 20%, та, якщо говорити про кризу навколо Перської затоки, лише 20% нафти виробляється і транспортується до світу, тобто 80% – це інша територія всієї планети. І так, воно могло вплинути, але тим не менше. Ми знаємо, глобальний світ зараз реагує буквально на будь-яку інформацію. А тим не менше, 1 до 4, але настільки різко зростання ціни на нафтопродукти у Європі було, що навіть економіки кількох країн заявили про те, що вони відчувають серйозні труднощі. Можливо, відповідь в питанні на те, що хтось дуже добре заробив, зокрема і європейські виробники, на цій кризі нафтовій. І, можливо, в цьому криється відповідь, а чому тіньові нафтотанкери так безпечно проходять крізь Ла-Манш?
11: Мабуть, не виробники більше, а трейдери, тому що вони завжди знаходяться у виграші, коли є волатильність ринку. І це саме та ситуація. Якщо говорити про те, що це, на вашу думку, невелика кількість нафти, п'ята частина, це дуже велика, тому що, якщо згадати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, з ринку зникло близько 4 мільйонів барелів на добу, вони були ізольовані, скажімо, це нафта Російської Федерації, експорт Російської Федерації сирої нафти, то ціна підскочила теж доволі відчутно. А тут ми говоримо про обсяг, який в 5 разів більший, то, безперечно, ринок буде реагувати ще більш різко, і це буде більш відчутно. І тут важливо розуміти, що, в принципі, всі країни, вони працюють на межі видобутку. Є споживання 104 мільйони барелів на добу, і завжди був баланс, тримався баланс, видобуток приблизно 103-104 мільйони барелів на добу. Безперечно, є країни, як Китайська Народна Республіка, яка має найбільші запаси сирої нафти, тому що у них велике населення, у них великий промисловий сектор, який потребує великого споживання енергетичних ресурсів. Сполучені Штати Америки є взагалі найбільшим споживачем в світі сирої нафти. Вони споживають 20 мільйонів барелів на добу, а КНР близько 15 мільйонів. І для того, щоб це забезпечити цей баланс, країни видобували саме ту кількість, скільки вони, решта країн, могли би споживати. І уявіть, що споживання залишилося тим самим, 104 мільйони барелів, а ось пропозиція скоротилася на 20 мільйонів. Тобто це дефіцит, а дефіцит завжди викликає певне
10: підвищений
11: підняття
10: попит,
11: ціни.
10: Так,
11: підвищений попит і підняття ціни. Російська нафта, тут вона, на жаль, стала в нагоді, в першу чергу, і КНР, і Індії, і росіяни зрозуміли, що вони можуть підвищити ціни, тому що ажіотаж і попит на російську нафту, він підвищився. Підвищився він в першу чергу через дефіцит, ми це проговорили, через ще технічну складову споживання і використання нафти. Тому що велика кількість нафтопереробних заводів не тільки Китайської Народної Республіки і Індії, але і Європейського Союзу, вони налаштовані саме на марку Urals, на споживання марки Urals. І тому вони, розуміючи, що їхня марка, вона є такою універсальною, вона підходить під майже будь-який НПЗ, КНР, Індії та ЄС, вони можуть вже диктувати певні умови. І тому ціна підскочує. Сполучені Штати Америки, наприклад, вони не можуть запропонувати, вони видобувають переважно Sweet Light Oil, це легка нафта, вона з низьким вмістом сірки, і її не можуть використовувати у багатьох нафтопереробних заводах. Для повноцінного використання цієї нафти треба робити бленд, тобто треба її змішувати з більш важкою нафтою. Це може бути канадська нафта, яка постачає приблизно, Канада, яка постачає близько 60 70% від загального імпорту сирої нафти Сполученими Штатами Америки, або венесуельська. Венесуельська, вона дуже складна, вона надважка і дуже складна в переробці. І невелика кількість заводів може її переробляти. Переважно це заводи, які розташовані на півдні Сполучених Штатів Америки, які були побудовані саме для того, щоб її використовувати. Тому запропонувати якусь альтернативу світові взагалі не змогли оперативно. І тому виникає певний дефіцит, і ціна на нафту збільшується. І на цьому виграють в першу чергу трейдери. Як ми з вами проговорили, це коли волатильність ринку, вона дозволяє їм заробляти, отримувати більші прибутки.
10: Пане Олеже, якщо говорити про альтернативу, криза в Ормузі, вона підштовхнула країни до альтернативних джерел. Хтось згадав, що має вугілля, хтось, як Америка, про сланцевий газ. Наскільки оці альтернативні джерела, вони мають сенс? Наскільки вони можуть змінити рівень споживання і структуру споживання енергоресурсів у світі?
11: На мою думку, не суттєво. Більше, якщо говорити про зріджений природний газ, 20% якого постачалися з Катару, який знаходиться у Перській затоці і залежить від вільного проходу через Ормузьку протоку, тоді вугілля, наприклад, може стати альтернативою, або альтернативні джерела енергії, такі як сонячні панелі, вітроенергетика або гідроенергетика. Але це все одно обмежено, і для того, щоб побудувати як і сонячні станції, і вітростанції, і гідроелектростанції, для цього потрібен час. Часу, в принципі, немає. Для того, щоб використовувати вугілля, велика кількість країн, зокрема в Європейському Союзі, вони відмовилися повністю, деякі повністю відмовилися вже від використання вугілля для того, щоб генерувати електричну енергію. І вони, в принципі, не мають вибору. Вони мають шукати альтернативу, де закуповувати зріджений природний газ. І якщо ми відкидаємо альтернативу постачання з Російської Федерації трубопроводного газу, а вона зараз нереалістична, тому що зруйнований Північний потік-2 і не працює через санкції Північний потік-1, то вони мають більше все ж таки розраховувати на постачання зрідженого природного газу з тієї ж самої Америки, зі Сполучених Штатів Америки. Для цього вони розбудовують і інфраструктуру регазифікації, яка буде дозволяти отримувати більше цього ресурсу і потім вже запускати у систему, газову систему Європейського Союзу. Але все ж таки говорити, що вони зараз готові переходити на вугілля, я думаю, що це зарано. Можливо, деякі країни, які ще не мають в своєму арсеналі ТЕЦ, тоді дійсно вони, можливо, будуть на нього переходити. Але тут буде поставати питання, звідки вони будуть це вугілля брати. Раніше вони його брали з Російської Федерації, зараз через санкції вони цього робити не можуть. Китайська Народна Республіка, яка теж бере вугілля з Російської Федерації, тому що РФ є одною з найбільших країн, яка має найбільші запаси вугілля в світі, вони, безперечно, можуть покрити ці потреби. Але ЄС не зможе це робити. Залишається тільки Південна Америка та Африка, і, можливо, вони можуть дійсно прибігти до того, що вони повернуться до вугілля. Але будемо сподіватися, що до опалювального сезону у нас ще достатньо часу для того, щоб був вирішений конфлікт на Близькому Сході і стабілізувалися саме і ціни, і питання з дефіцитом енергоносіїв, які видобуваються на тій території.
10: Ну, а можливо, теза Трампа дріл-дріл-дріл, можливо, вона дійсно спрацює таким чином, що американців заспокоїть, бо зараз ми знаємо, що рівень підтримки економічної стратегії Трампа і взагалі діяльності Трампа серед американців знаходиться на такому низькому рівні, що, ну, час йому, можливо, поспівчувати. І, знову ж таки, можливо, його оця міжнародна діяльність – це і намагання, і спроба, так, придушити власне відчуття того, що в нього не виходить на внутрішньому ринку з його обіцянками. Можливо, це спроба зіграти красиву, якісну та ефектну гру на зовнішніх ринках і таким чином, зрештою, якимось, якийсь спосіб підсластити, як то кажуть, пілюлю, та, і дозволити американському виборцю сприйняти міжнародні перемоги за власну перемогу. Хоча, насправді, такі історії грають на російського виборця або на російського плебса. На американців це, як показали попередні історії, мало впливають, і вони, насправді, діють зовсім інший спосіб і приймають рішення абсолютно інакше. Пане Олеже, дякую щиро за те, що були з нами, дякую щиро за вашу експертність, за ваші важливі думки і цікаві історії. Спасибі велике. Спілкувалися з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Ну, а ефір телевізійного марафону триває. Сподіваємося, що ви багато чого цікавого дізналися. Ну, і все інше попереду, тож не перемикайте. Далі буде ще цікавіше.
12: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
10: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
12: Євросоюз готує власний переговорний трек з Росією без ставки на Вашингтон. Путін, що раніше називав Європу ворожою, вже погодився.
13: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше.
12: Що змусило Кремль змінити позицію? Ослаблення ролі Сполучених Штатів, санкції чи наші удари по російських тилах?
14: Вони не бояться ребів і б'ють по наших військових об'єктах.
15: Така ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV.
14: А наші воїни не бояться їх, як бійці Харті полюють на ворожі FPV. Покажемо.
12: Вашингтон і Пекін знов на межі великого конфлікту. Штати карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і одночасно готуються до візиту Трампа у Китай.
16: Він згадуватиме Тайвань. Я думаю, більше, ніж я. Але я думаю, що дискусія буде.
12: Чи домовляться, чи почнеться новий етап великого протистояння?
14: Тримання під вартою і 180 мільйонів гривень застави просить прокуратура для Андрія Єрмака.
17: Були зібрані достатні докази для повідомлення Єрмаку Андрію Борисовичу про підозру вчинення кримінального правопорушення.
14: Підозру екс-голові Офісу Президента оголосило НАБУ. Що відомо на зараз, розкажемо.
12: Одразу після завершення путінського так званого перемир'я, під час якого обстріли не припинялися, російські дрони і каби полетіли на Україну вже масовано. На Київщині шахет поцілив дитячий садок, а у Києві уламки підпалили 16-поверхівку на оболоні. Пожежу загасили. Під ударом вночі були і Чернігівщина, і Харківщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Хмельниччина. Є пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. У Херсоні сьогодні вже троє поранених. Росіяни масовано атакували його дронами і гатили по житлових кварталах із артилерії. Ось так зараз виглядає середмістя, яке потерпало від атак, починаючи від опівночі. Тут вирували пожежі. Кілька годин поспіль рятувальники боролися із вогнем під звуки повторних вибухів. Знаємо про контузію і вибухову травму пенсіонерки.
10: Ну і щойно стало відомо про влучання дрона у житловий будинок у Кривому Розі. Попередньо там є загиблі та поранені. У місті розпочали аварійно-рятувальну операцію. Ну а зранку російські безпілотні літальні апарати атакували на Дніпропетровщині залізницю. Пошкоджені локомотиви і рухомий склад. Поранений машиніст, його травмувало уламками саме коли чоловік прямував до укриття. Решта працівників встигла сховатися. Окрім залізничника на Дніпропетровщині, від ранку ще п'ятеро постраждалих. Найбільше троє у Нікопольському районі. Там пошкоджені приватне підприємство, ліцей, магазин, житлові будинки, ну і понад десяток автівок. У Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз і спалахнула автозаправна станція. Є потерпілий. Ну і ще один поранений у Слов'янській громаді. Загалом ворог атакував регіон понад півсотні разів. І троє людей дістали поранення на Сумщині. У день ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді. Масштаб руйнувань уточнюють. Ну і від ранку під ударом Запорізький район щасливо росіяни атакували керованою авіабомбою. У селі зруйновані і пошкоджені будинки. Одна жінка поранена. У Кушугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку, там господар ушпиталений.
18: усім, звичайно, потерпілим, як і жінці, як і чоловіку, який поранено, надано усю необхідну допомогу. Ну, а руйнування, звичайно, що є. Це житловий сектор, це кілька приватних будинків у самому селищі Щасливе, ну і в Кушугуні також. ЕПІВІшка залетіла просто на подвір'я.
10: Посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури у Краматорському районі Донеччини. Там зайнявся трансформатор і розлите мастило. Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ворожих ударів. Попри небезпеку, вогнеборці оперативно ліквідували займання.
12: Дзеркальною відповіддю на російські удари стала атака українських дронів на вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» і «Су». Удари за 1500 кілометрів підтвердив президент Зеленський. За його словами, Україна вдарила і по об'єктах російської газової промисловості у районі Оренбурга. Вибухи лунали вдень, а місцеве населення активно фільмувало прольоти дронів.

0: у Пермі.
1: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
2: Уразили наші сили безпілотних систем і техніку та об'єкти ворога на Донеччині. Окупантам прилетіло по радіолокаційному висотоміру. Ним на наші дрони ворог наводив свою ППО. Під ударом українців була і радіолокаційна станція, і пункти дислокації противника, і місця зберігання російських боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Ну, а на Гуляйпільському напрямку ворога від знищення не рятує весняна зеленка. Бійці підрозділу «Фенікс» добре бачать піхотинців противника та мотоциклістів, які намагаються дістатися наших позицій. Не вдається сховати росіянам і техніку. Як не маскують свої гармати та позиції окупанти, українські дрони прилітають точнісінько у ціль.
0: На фронті від початку доби найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак, але росіяни продовжують сунути і зараз. Тривають штурми на Покровському напрямку, де окупанти намагалися покращити своє становище вже 18 разів. На Гуляйпільському було 8 ворожих атак. На Куп'янський і Лиманський напрямки ворог свою техніку майже не пускає, а от обстріли кабами не припиняє ані на день. Пролізти у сам Куп'янськ росіяни не можуть, як не намагаються це зробити.
3: Вони зберігають присутність у самій Голубівці і мінімальну присутність, там скільки десят осіб, у самому Куп'янську. Але це все, і це не, скажімо так, не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Це не те, явно не те, що вони прагнули, явно не те, що дає якусь хоча б переважну надію на контроль над містом в цілому.
2: Російські війська застосовують на передовій дедалі більше різноманітних безпілотних летальних апаратів. Зокрема, це FPV-дрони на оптоволокні. Для сучасного піхотінця чисте небо – це небезпека, адже для ворожих FPV-дронів вона, сонячна погода, є ідеальним прикриттям.
0: Традиційні засоби РЕБ їх фактично не бачать, але коли б це зупинило українців? Як тренуються збивати вороже залізо, що летить просто на них штурмовики із бригади «Хартія»? Як доводять рухи до автоматизму, щоб не схибити в бою? Бачила Ірина Антонюк.
4: Хвоя з лівого плеча.
5: Інструктор завжди поруч, контролює кожен крок. Мета занять – довести рухи хартійців до автоматизму.
4: Коліно поміняй. Коліно поміняй. Заховай коліно.
6: Коліно заховай за укриття. Коліно, заверни.
7: Поверни. Поверни код.
5: Ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV. Тому військові відпрацьовують на полігоні, як найефективніше збивати російські FPV. Ось стрілець перебігає між двома укриттями і паралельно відстрілюється від противників і ворожого безпілотника.
8: Максимально наближено, але чіткого сценарію бойових немає, але ми всі сценарії стараємося відпрацювати.
5: В умовах сучасної війни FPV може налетіти на бійця у будь-який момент. Допомогти хартійцям нищити ворожих операторів БПЛА можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Стрілець збиває FPV, але надто близько від себе.
9: Від стрільця FPV-шка впала в порядки 7 метрів, розльот осколків, якщо тут нормальна граната висить. Не граната, а снаряд. Розльот осколків, якщо це осколочний, в порядки 20-30 метрів. Ну, мінімум 300. Бажано далі старатися збивати FPV.
5: Ви саме для цього зараз і навчаєтеся?
9: Так, да. Саме для цього і навчаємося. Щоб стрільці не боялися стріляти по підерсним FPV-шкам.
5: Досвідчений інструктор із псевдо-ІБІС пояснює, збивати рушницею FPV значно легше, ніж гвинтівкою. Але...
10: Дуже часто при виборі між рушницею і гвинтівкою обирають гвинтівку, тому що нести на собі обидві одиниці зброї 15-20 кілометрів дуже важко. Тому так, це

0: можна робити. На жаль, не можна гарантувати результат жодним чином, але якщо хоч трошки тренуватися, мати певну підготовку і, як мінімум, не боятися цього, то результати є.
1: Піхотинець Лео ділиться, що найкращий варіант дорогою на позиції – взагалі від FPV сховатися.
2: Тому що з нею дуже важко. Якщо вона те замітила, то це потенційний 300. Тобто, проще заховатись, тому що якщо попадеш в один борт, вони замітять, що борт в цьому місці, вони прийшлють інший.
1: Але фронт зараз буквально кишить російськими безпілотниками, і тому між кожним бойовим виходом піхотинці тренуються їх знищувати.
3: Як кажуть, легко в бою, тяжело в ученні.
1: З Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Від актора до муфтія. У другому окремому медичному батальйоні служать військові різних конфесій, професій і національностей. Але мета у них спільна.
5: Правда, мета – це порятунок життів наших військових. На одному із таких стабілізаційних центрів побувала наша Ельвіна Сейдбулаєва. Наш ексклюзив звідти.
6: Харківщина тут щодня, лунають вибухи, ворог намагається просуватися біля Вовчанська і Куп'янська. Сам Харків росіяни обстрілюють дронами та балістикою. Ми з військовим Асаном Санаджиєвим прямуємо до хірургічного відділення 2-го окремого медичного батальйону. Задля захисту логістики та евакуації дороги тут закриті антидроновими сітками.
7: Там, де ми зараз їдемо, це шлях, по якому евакуюють поранених. І, по суті, на дорозі всі авто, вони являються як мішень.
6: Тут звук дронового двигуна – це сигнал для миттєвої дії. Аби не стати мішені російського ВПЛА, Асан щосили тисне на газ. У хірургічному відділенні першим евакуаційні машини зустрічає 26-річний Михайло. Він на війні з 2019-го. Його контракт мав завершитися навесні 22-го, але повномасштабне вторгнення змінило плани.
8: У нас є група, спочатку пишуть, наприклад, там є поранений, пишуть стан важкості, я можу викликати там вже лікарів, щоб були готові. Або якщо вже без попередження, тому що іноді таке буває, то я вже оцінюю стан важкості і визиваю лікарів.
6: Далі за пацієнтів вже бореться Яна. Вона медсестра-анестезістка, у війську вже 7 місяців. Каже, пішла на передову слідом за батьком та братом.
9: Дуже по їхніх стопах, але не маючи можливості захищати, то я маю можливість рятувати. Я зустрічаю пацієнта на етапі доставки його іваком до нас, і ми беремо його на операційний стіл, ми ставимо венозний доступ, визначаємо гемодинаміку пацієнта. Я працюю з важкими, дуже важкими пацієнтами, ампутації і так далі. Мінні травми.
6: В операційній спекотна пахне антисептиками та ліками. Попри теплу погоду, приміщення додатково обігрівають. Медики пояснюють це необхідністю підтримувати стабільну температуру тіла пораненого.
10: Переважна більшість уражень – це ураження кінцівок, ураження нижніх, верхніх кінцівок. На жаль, дуже великий відсоток поранень, що потребують в подальшому оперативного втручання, як проведення ампутації. 9 травня у нас був вкрай важкий пацієнт, незважаючи на так називаємо путінське об'явлене перемір'я, отримав травму на рівні травматичного відриву нижньої лівої кінцівки на рівні колінного суглобу.
6: Надія Таманець тут за санітарку. Їй 50, між бойовими чергуваннями плете гердани, аби трошки відволіктися. До війська прийшла торік, син покликав. Тепер вони пліч-опліч в одному батальйоні.
11: У мене 4 синів, 2 старші військові. З одним з них я тут. Якщо чесно, легше. Легше, коли бачу хоч одного, коли на очах, коли не переживаю.
6: У коридорі зустрічає свого земляка з Криму на позивний артист. Обличчя військового приховуємо, бо рідні в окупації. У цивільному житті він був актором, грав у театрі, знімався у серіалах, звідси і позивний.
12: Я вирішив вступати саме в медичний батальйон, тому що дуже багато поранених, на жаль, які потребують саме нашої нашої допомоги, які боронять нашу державу, які витісняють ворога з нашої країни.
6: Увесь цей час нас супроводжує Сани Санаджів, відомий парамедик, який пройшов через пекло Азовсталі та російський полон. Після реабілітації він повернувся у військо.
13: Поки в країні є війна, люди мають бути або в силах оборони, або для сил оборони. Тож я відновився і зрозумів, що від мене буде найбільш користь, найбільше профіт, коли я буду саме в рядах сил оборони України.
6: Крім медичного супроводу, батальйоні дбають і про моральний дух. Колишній муфтій Саїд Ісмагілов тепер служить тут капеланом. Він створив унікальний простір, де під одним дахом знаходять спокій віряни різних конфесій.
14: У нас є священні писання трьох релігій, тобто у нас є Біблія українською, Коран українською, Тара у нас є, тому що у нас є представники всіх трьох згаданих релігій у складі батальйона. Ну, а для мусульман ми маємо таке певне приміщення, де ми здійснюємо намаз.
6: Тут кожен муфтій, актор, син і мати, частина медичного батальйону, що робить неможливо можливим, рятують життя наших захисників. Ельвіна Сідбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Німеччина профінансує для України сотні ракет до систем «Петріот», обіцяє німецький очільник Міноборони Борис Пісторіус. Він був у Києві напередодні. У новий пакет допомоги від Берліна увійдуть техпідтримка систем «Айріс-Ті», дрони-перехоплювачі і програми «Діп Страйк» і «Мідл Страйк». Йдеться про фінансування далекобійних і середньої дальності ударних систем для ураження російської військової інфраструктури. Дрони дальністю до 1500 кілометрів Україна і Німеччина вироблятимуть спільно. І Берлін долучиться до української платформи Brave One, яка підтримує розробку військових технологій. Розробники зможуть отримувати фінансування, а це пришвидшить впровадження новацій на фронті.
15: Ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. З наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
16: Ми збираємося підтримувати проєкти та їхній розвиток між німецькими і українськими підприємствами. Розвиток далекобійних дронів є дуже важливим для ударів по російській військовій інфраструктурі. Якщо такі дрони використовувати масово, вони можуть успішно перевантажувати російську систему ППО. Це окремий напрямок, над яким ми дуже інтенсивно працюємо в НАТО.
4: Ну і Європа нарешті готує власний переговорний трек з Росією без ставки лише на Вашингтон, бо розчарована діями Трампа, каже голова Євроради Антоніо Кошта. Путін із реакцією не забарився. Мовляв, він погодиться на перемовини, але тільки якщо йому догодять із складом переговорної групи.
5: Щоб визначити спільну для ймовірних перемовин позицію, очільники МЗС країн Євросоюзу зберуться наприкінці травня, каже голова європейської дипломатії Кая Калас. Ну і якщо позицію Європи ще зрозуміти можна, то виникає питання, чому ж змінив свою традиційну риторику Кремль?
4: Слово «Європа» у глибинного народу вже давно стало лайкою, а офіційна Москва звично називала ЄС ворожою стороною і вимахувала перед європейцями то своїм орєшником, то ядеркою. То що ж так вплинуло на московське марнослів'я? Ослаблення ролі Сполучених Штатів, міжнародні санкції чи все ж таки наші далекобійні удари по російських тилах? Анна Грішна про це.
17: Коли перемовини між Україною та Росією за посередництва США зайшли у глухий кут, а РФ фактично відмовилася від діалогу, роль головного переговорника вирішив взяти на себе Брюссель.
18: Наша головна мета з першого дня – досягти справедливого та міцного миру в Україні. Ось чому ми підтримуємо Україну. Ось чому ми запроваджуємо санкції проти Росії. І це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
17: У Кремлі одразу заявили, готові бачити переговорником від ЄС будь-якого лідера, який, цитую, не наговорив гидоти на адресу РФ. Найкращою ж кандидатурою Путін назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого близькими стосунками із російським диктатором.
19: Я думаю, що Герхард Шродер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тому ясно, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, яка б, по суті, сиділа по обидва боки столу переговорів.
17: Саме через репутацію Шредера у Брюсселі і відкинули його кандидатуру, адже екс-канцлер відіграв ключову роль у просуванні енергетичної співпраці між Німеччиною і Росією. Результатом стала побудова двох північних потоків. Займав крісло голови правління Ради директорів Роснефті і входив до складу Ради директорів Газпрому. Кандидатуру Шредера не підтримує і Україна.
20: У нас тривають основні мирні переговори під керівництвом Сполучених Штатів Америки. І нам потрібен цей шлях. Нам потрібне лідерство Сполучених Штатів. Але Європа також могла б зіграти свою нову роль. Я обговорю цей шлях зі своїми колегами. І ми говоримо не про альтернативні мирні переговори, мирний чи дипломатичний шлях, а про взаємодоповнюючі. Тому ми робимо все можливе, щоб наблизити мир. Це наша стратегічна мета.
17: І для неї не годиться Шредер ще й тому, що досі притримується проросійської позиції. На початку цього року критикував так звану демонізацію Росії, санкції проти неї запроваджені ЄС та Україною, і наполягає на відновленні поставок російських енергоносіїв до Європи. Та й у Німеччині вважають, що Москва зі Шредером хоче лише імітувати переговори. Водночас у Росії не залишається простору для маневрів. З одного боку санкції ЄС, які душать економіку Федерації, та військова підтримка України Європою. А з іншого – масовані атаки українськими дронами військової та енергетичної інфраструктури на території Росії змушують Кремль сісти за стіл переговорів.
19: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше. Ми бачимо, що на полі бою вони втрачають багато життів. У суспільстві зростає невдоволення. Саме тому глибокі удари, завдані Україною, справді справили значний вплив. Підтримка війни Путіна падає.
17: У Брюсселі ймовірною кандидатурою на роль посередника в переговорах із РФ бачать саме Каю Калас, досвідчену юристку та дипломатку. Відповідаючи на питання журналістів, зазначила, вона б могла розгледіти пастки, які розставляє Кремль. Спочатку у ЄС хочуть узгодити спільні вимоги до Федерації для початку мирних переговорів, оскільки наразі Москва готовності до конструктивного діалогу не демонструє, а тільки висуває вимоги до України. Розробити стратегію країни ЄС планують наприкінці травня на неформальному саміті на Кіпрі. І тільки потім визначатимуться із кандидатурою перемовника. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
21: Путін погрожує Вірменії українським сценарієм, якщо та не буде враховувати позицію Кремля і не узгодить свій курс на євроінтеграцію з Москвою. Мовляв, треба провести референдум. Десятиліттями Єрван вважався одним із найближчих стратегічних союзників Москви. Але після війни за Нагірний Карабах, коли Росія відмежувалася від збройного конфлікту, все змінилося.
5: Ну і відтоді Єрван шукає зближення з ЄС, а торік ухвалив закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ну а дзвінким ляпасом для Путіна став масштабний саміт європейського співтовариства у Єревані, куди завітали численні європейські лідери, серед яких був і президент України, про погрози кремлівського диктатора та нові відносини Єревана із Москвою Євгенія Терещенко розкаже.
22: Білоруський диктатор, очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. З-поміж лідерів, які зібралися на 9 травня у РФ, немає вірменського прем'єра. Нічого особливого, каже Путін.
23: Ви знаєте, ми на ці мероприятия нікого не приглашали. Це не юбілейне мероприятие.
22: Але тема Вірменії не відпускає. Російський диктатор згадує про рух Єревану в бік ЄС. Непрозоро натякає, інтелігентне розлучення з Росією можливе тільки через референдум. І погрожує українським сценарієм.
23: А з чого почалося? С вступления или попытки вступления України в ЄС.
22: Росія – це партнер-аб'юзер. Тиснутиме з усіх боків, щоб залишити Вірменію під своїм впливом. Шантажувати є чим. Це і низькі мита, і економічне партнерство, і енергетична залежність.
0: Ніякої цивілізаційного розлучення і що Росія відпустить Вірменію, цього не буде. Для Вірменії Російська Федерація – це є такий основний торгівельний партнер. І особливий важель впливу – це енергетика. До прикладу, навіть Російська Федерація сама останній час дуже артикулює ці цифру, що вона продає Вірменії газ по 177 доларів, а для Європи, до прикладу, європейських країн по 600 доларів.
22: Ще один вагомий аргумент – російські військові бази у Вірменії.
1: Ми є свідками погроз з боку Кремля. І я думаю, що це таким чином Путін дає зрозуміти вірменському уряду, що та військова база у місті Гюмрі, яка вже багато років там знаходиться, може активізуватися.
22: Занервували у Кремлі ще після домовленості про мир між Вірменією і Азербайджаном. А зараз колись ворожі країни налагоджують співпрацю.
2: We are working closely with Azerbaijan.
3: Ми тісно співпрацюємо з Азербайджаном, щоб зміцнити та унормувати мир між нашими двома країнами.
24: We started to supply.
3: Ми вперше почали постачати наші нафтопродукти, бензин та дизельне паливо до Вірменії.
22: Формально Єреван залишається членом ОДКБ та Митного Союзу, а водночас розвиває відносини з країнами Європи. До того ж, усе більше розмов про Зангзезурський коридор, що відкриє шлях товарам із Центральної Азії та Китаю в обхід РФ та Ірану.
0: Цей шлях Трампа, він йде зі сторони особливо Вірменії, зі сторони Азербайджану, зі сторони Туреччини.
22: Та справжньої істерику у Москві викликав 8-й саміт європейської політичної спільноти. У Єреван з'їхалися понад 40 лідерів європейських держав, керівництво ЄС і НАТО, а також Володимир Зеленський.
25: Сигнал Путіну, що ти втрачаєш вплив навіть на тих, кого ти взагалі не вважав за людей. Виявляється, що Вірменія має власну ідентичність, свій характер і в суб'єктності, яку демонструє на міжнародній арені, дуже дратує Росію. Їх дуже дратує, що до Вірменії приїхало стільки європейських лідерів, дуже дратує, що Вірменія декларує бажання вступити в Євросоюз. І їх, звичайно, дуже дратує, що Володимир Зеленський вільно прибув на території держави, де розташовані російські військові бази.
22: Олії підливі саміт Вірменія-ЄС, угоди про партнерство з Францією та Британією. Російські пропагандисти зійшли піною, назвали зустрічі в Єревані шабашем русофобів, бо головний страх Кремля – втрата впливу.
25: Хоча б на країни колишнього радянського простору. Його ніхто не хоче з ним мати справу, з Путіним, адже він приносить в ті держави, які починають з ним дружити, горе, він приносить ці держави проблеми з стосунками з іншими союзниками, з європейськими країнами, він приносить ці держави фактично втрату ідентичності, незалежності і суб'єктності на міжнародній арені.
22: 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Країна, яку Росія вважала підконтрольною, може вирватися із задушливих обіймів Кремля, бо партія Пашиняна тримає курс на ЄС.
26: Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі.
22: Альтернатива – друг Путіна Роберт Кочарян. Росія його активно просуває, водночас веде у Вірменії пропаганду проти Європи, Туреччини та Азербайджану.
0: Вона буде максимально намагатися говорити про те, що там, скоріш за все, і газові угоди будуть переглянуті, і от оці митні тарифи. Вона буде вести інформаційну, от цю таку гібридну кампанію, щоб мати вплив на ту частину, яка не визначилася.
22: З 22-го року Москва втрачає вплив у геополітиці. З орбіти Кремля зіскочили Сирія, частково африканські країни, Венесуела та Азербайджан. Усе складно з Кубою та Іраном. Тому для Кремля Вірменія важлива.
1: Росія, вона намагається використати усі свої важелі, усі свої можливості, ресурси, щоб зберегти присутність в регіоні Південного Кавказу, тому що це дуже важливий регіон виходу Росії до Близького Сходу і в цілому до Азії. Поразка Путіна у Вірменії запустить новий ланцюжок, скажімо так, ослаблення путінської вертикалі в самій Росії.
22: З одного боку, Єреван має козир у співпрацю співпраці з ним зацікавлені Туреччина та США. Та чи вистачить цього, щоб утримати Росію від втручання у політику Вірменії?
1: Агентурних елементів Вірменії, агентурних елементів Росії в Вірменії дуже багато. За ці роки вони там осіли кругом. Путін може робити ставки на вибух зсередини. Ми можемо стати свідками навіть військового перевороту.
22: Важливо, щоб американці і європейці цього не допустили. Водночас для України так зване розлучення Вірменії з РФ – це можливість.
0: Ми можемо заходити в більш тісні союзницькі відносини. Україна, вона вже починає позиціонувати себе як країна, яка несе нові види безпеки і оборони. І всі розуміють, що Україна на цьому добре дуже розуміється.
22: Україна зацікавлена у невеликих альянсах. До того ж, ми можемо стати логістичною ланкою торгового маршруту, що з'єднає Китай та Європу. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну і вперше в історії Сполучені Штати почали виділяти іншим країнам із власних стратегічних запасів нафту. Першими, хто її отримають, стали Туреччина, Італія і Нідерланди. Танкери уже йдуть до їхніх портів. Очікують, що Америка роздасть із стратегічного нафтового запасу 172 мільйони барелів. Так Білий Дім намагається зупинити стрімке зростання цін на пальне. Джерела CNN повідомляють, після відхилення Іраном останньої мирної пропозиції Трамп серйозно розглядає відновлення бойових дій. Остаточне рішення він ухвалить після свого візиту до Китаю.
7: Після прочитання того шматка сміття, який вони нам надіслали, я навіть не дочитав його до кінця. Я не збираюся витрачати свій час на це. Вони виключили пункт про збагачення урану. Тож я б сказав, припинення вогню перебуває на життєзабезпеченні. Воно найслабше на даний момент.
5: Тим часом Вашингтон і Пекін знову на межі великого конфлікту. США карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і водночас готуються до першого за 9 років державного візиту свого президента до Китаю, що вже підтверджено офіційно і триватиме із 13 до 16 травня. Власне, Трамп збирався зробити це ще у березні, але відклав візит через американо-ізраїльську війну із Тегераном.
4: Зрозуміло, що Вашингтон розраховує на те, що Пекін, використовуючи свій статус головного споживача іранської нафти, змусить таки Тегеран укласти мирну угоду. Але про що ще говоритиме Трамп із Сі Цзіньпіном? Чи продовжиться перемир'я у торговій війні, яке забезпечує експорт до Сполучених Штатів китайських рідкісноземів? І які перспективи у цих перемовин, враховуючи невдоволення Китаю тим, що Штати підтримують Тайвань і не збираються це змінювати?
5: Отже, чи стане ця поїздка спробою домовитися, чи новим етапом великого протистояння? Олена Гончаренко аналізувала.
8: Перший офіційний візит президента США до Китаю майже за десятиліття. Саміт лідерів двох наддержав мав відбутися ще в березні, але війна з Іраном змінила все. Заблокована Ормузька протока, світовий нафтовий хаос. Вашингтон і Пекін сідають за стіл переговорів із абсолютно різними козирями. Що везе із собою Трамп і чого хоче Сі Цзіньпінь?
9: Війна в Ірані. На порядку денному переговори у глухому куті. І Вашингтон закликатиме Китай використати свій вплив на Тегеран.
8: Очевидно, Трамп хотів би сісти за стіл переговорів ОСІ в ролі переможця іранського режиму. Але в Ірані Трамп застряг і до епічної перемоги там, очевидь, далеко. Що його позиції ослабли, добре розуміють і в Китаї. Більд пише, у конфлікті з Іраном Трамп може віддати Китаю роль головного посередника. Президент США спробує чинити тиск на Сі Цзіньпіна, аби Пекін перестав підтримувати Тегеран. Не купував його нафту, що тримає економіку на плаву, і не постачав Ірану та Росії то товари подвійного призначення.
10: Іран – найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму. Скотт Бесент, міністр фінансів США.
8: Напередодні візиту до Піднебесної в адміністрації Трампа вирішили зайти з козирів і запровадили санкції проти китайських компаній через купівлю іранської нафти та допомогу з компонентами для виробництва дронів і балістичних ракет. Втім, Китай заявляє, американські односторонні санкції для нього порожній звук.
9: Китай рішуче виступає проти незаконних односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки ООН. І ми будемо рішуче захищати законні права та інтереси китайських компаній. Ми виступаємо проти безпідставних звинувачень, які не мають фактичного підґрунтя.
8: Китай тим часом турбує інша чутлива тема відносин із Вашингтоном – підтримка Тайваню, який Пекін вважає своїм островом. Хоча перед переговорами Тайвань урізав пакет закупівель озброєння в США. І у Держдепі розцінили це як поступку Китаю. Тож козирем Сі аналітики вважають саме це питання, і він наполягатиме, щоб Трамп знизив підтримку острова.
9: Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили. Це одна з багатьох речей, про які я говоритиму. Він згадуватиме Тайвань. Я думаю, більше, ніж я. Але я думаю, що дискусія буде.
6: У відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм Тайвань завжди було складним і делікатним питанням. США давнім часом підтримували можливості самооборони Тайваню, а Китай це ненавидить. Це постійна точка напруженості у відносинах.
8: Але Трамп був би не він, аби не втягнув у політичні переговори бізнес-інтереси. Разом з ним до Пекіна летять топ-менеджери Боїнг та великі агромагнати. І це може стати дипломатичним продуманим кроком, вважають аналітики. Відмова від дешевої іранської нафти в обмін на велику угоду й американські товари. Обговорять і умови продовження торгівельного перемир'я між країнами.
9: Торговельна напруженість зберігається. Технології є ще одним каменем спотикання, оскільки США обмежують експорт передових мікросхем до Китаю.
8: Востаннє Трамп і Сі бачились торік у жовтні в Південній Кореї, де домовилися про торговельне перемир'я та призупинили ескалацію, під час якої Сполучені Штати запровадили мита на китайські товари, а Пекін пригрозив обмежити світові поставки рідкоземельних елементів. Саміт цього тижня може визначити, чи збережеться крихке взаєморозуміння, що виникло після тієї зустрічі, а також яким буде наступний етап суперництва між двома найбільшими світовими державами. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
5: Далі буде ось про що.
11: Тримання під вартою і 180 мільйонів гривень застави. Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку.
12: Мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині. І ми, як страна захисту, будемо доводити це в суді.
11: Що відомо на зараз? Розкажемо.
4: Дефібрилятор має не просто бути на кожній станції метро. Він має рятувати життя. Чому приладом не дозволили скористатися, коли у кількох метрах людина помирала?
13: Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду.
4: Після трагічної смерті київський метрополітен проводить службове розслідування. А ми зібрали всю останню інформацію.
11: У лікарні на неї чекають маленькі пацієнти, а на фронті – поранені бійці.
14: Ким мені потім по ночам не дзвонити, поняла? Ага.
11: У Міжнародний день медсестри – особлива історія.
5: Із білоруських спортсменів зняли усі санкції у сучасному п'ятиборстві. Це фехтування, плавання, конний спорт, біг та стрільба із лазерного пістолета. Тож тепер представники країни поплічності агресорки зможуть брати участь у змаганнях під своїм прапором. Скасували обмеження також і для білорусів-боксерів, а також тих, хто виступає у водних видах спорту.
4: Ну і ще 3 країни – Чорногорія, Румунія і Сан-Марино – приєдналися до створення спецтрибуналу із розслідування злочину агресії Росії проти України. Загалом угоду підтримали уже 32 держави. Цього тижня Рада Європи має зробити до його запуску наступний крок – укласти угоду про керівний комітет. Далі трибунал має перейти до повноцінної роботи розслідувань і висунення обвинувачень. Базується він на моделі Нюрнберзького, що суди нацистських злочинців після Другої світової.
5: Іспанія підтримує кандидатуру України до вступу у ЄС, бо країна відповідає усім необхідним умовам. Таке заявила сьогодні у Верховній Раді очільниця нижньої палати парламенту Іспанії Франсина Армен-Голь. Вона закликає Євросоюз якнайшвидше відкривати переговорні кластери. Європа та Україна хочуть миру, наголошує політикиня і запевняє у подальшій підтримці Києва її країною.
15: Ми прекрасно розуміємо, що потрібна як військова, так і економічна допомога, а також гуманітарна, особливо в сенсі повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Іспанія була поряд, Іспанія буде поряд аж до того часу, як ми зможемо здійснити нашу мрію, а наша мрія є справедливий мир і також для того, щоб Україна могла приєднатися після цього до Європейського Союзу.
16: Ми поговорили про питання підтримки з боку Іспанії Україною, України в напрямку нашої європейської, євроатлантичної інтеграції. Крім цього, окремо ми обговорили всі питання щодо подальшої співпраці в частині відбудови України. Окремо я хочу подякувати от пані президентці за чітку позицію її особисто, іспанського парламенту, іспанського народу в частині подальшого тиску санкційного на Російську Федерацію.
4: Вищий антикорупційний суд сьогодні почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційна прокуратура наполягає на триманні його під вартою і з можливістю вийти під заставу у 180 мільйонів гривень. Єрмака підозрюють у причетності до схеми відмивання і легалізації 460 мільйонів на елітному будівництві під Києвом у селі Козин. Підозру Андрію Єрмаку оголосили напередодні. Сьогодні ж слідчі повідомили, у досудовому розслідуванні президент не фігурує, а секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка.
17: Повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин, і ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
4: Сьогодні суд заслухав частину матеріалів справи від обвинувачення і пішов на перерву. Захист виступатиме завтра. Адвокат Єрмака каже, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Відтак захист не встиг прочитати матеріали повністю. Частина слухання буде у закритому режимі, бо матеріали справи містять секретну і персональну інформацію.
18: Частина доказів у цьому кримінальному наразі ми не готові виділити ці докази, бо вони служать до цілісного розслідування і нами перевіряється, можливо, підсобість інших осіб до інкримінованого підозрюваного кримінального правопорушення. Тому я прошу частину судового засідання, щоб досліджувати безпосередньо докази. Я не буду посилатися під час цього питання, але потім частково прошу дослідити також докази, провести закритого судового засідання.
5: Раніше адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін у коментарі нашому телеканалу заявив, що підозру екс-керівнику Офісу президента вважає безпідставною, ну і заперечив його причетність до легалізації майже півмільярда гривень на елітному будівництві під Києвом. Каже, вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним.
12: Відповідно закону за статтею 209, це нібито відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Сьогодні десь о 11:30 ми отримали клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Можу тільки чітко сказати, що мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині, і ми, як сторона захисту, будемо доводити це в суді.
5: Ну, а після того, як суд оголосив перерву у засіданні, Андрій Єрмак прокоментував звинувачення проти себе, заявив, що все заперечує, і знову наголосив, має у власності лише єдину квартиру та автомобіль, і більше нічим не володіє та не орендує. А у планах відстоювати свої права та репутацію і продовжувати адвокатську діяльність.
19: Заперечую всі звинувачення проти мене. І також хотів би зазначити, що починаючи з 5 ранку, 24 лютого 2022 року, я практично постійно знаходився і жив в офісі президента. Порахуйте, який цей час, саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення.
5: Ну і на вручення підозри екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку відреагували у Єврокомісії. Її речник Гійом Мерсьє зауважив, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють, а боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС. Єврокомісії уважно стежитиме за розвитком ситуації, додав речник.
4: Ну а в столичному метро готують термінові зміни алгоритмів першої домедичної допомоги і проводять службове розслідування. Бо щоб на кожній станції метро дефібрилятор просто був у наявності, того замало. Треба, щоб за нагоди він рятував людям життя, а не залишався підзвітним обладнанням, яке не можна виносити за певно визначену територію, як це сталося кілька днів тому.
5: Тоді біля станції метро «Політехнічний інститут» людина знепритомніла, але працівники метрополітену не дозволили скористатися дефібрилятором, аж поки не стало запізно. Інструкторку із домедичної допомоги, яка самотужки робила непритомному масаж серця аж до прибуття швидкої, розшукала наша Анастасія Терещук. Звернулася вона і до метрополітену. Дивіться.
2: Ну, от, власне, ми з вами знаходимося на цьому місці, це от якраз біля цього магазину, от прямо тут цей постраждалий знаходився, і прямо тут ми надавали йому допомогу.
3: Пані Наталія – інструкторка із першої медичної допомоги. Що робити у таких ситуаціях, знає та вміє. Тож першою кинулась на допомогу, коли побачила чоловіка без свідомості. Каже, діяла за протоколом, оцінила стан та перевірила дихання.
2: Тут дихання було відсутнє. Відповідно, це показ до того, що почати відразу реанімаційні заходи. Відразу почала робити компресію на грудну клітку, тобто ним прямий масаж серця.
3: Щоб запустити серце, каже Наталія, потрібен був дефібрилятор. За ним побігла небайдужа дівчина, яка опинилася поруч. Звернулася до працівників метрополітену.
2: І повернулись вони буквально за декілька хвилин. І сказали, що їм відмовили в тому, щоб цей дефібрилятор надати.
3: Згодом була ще одна спроба, але теж не вдала. На станції відповіли, що виносити апарат за межі будівлі заборонено.
2: Поліцейський черговий на станції категорично відмовився надавати АЗД, так само, як і працівники метро.
3: Якщо використати автоматичний зовнішній дефібрилятор у перші 3-5 хвилин після зупинки кровообігу, шанси на порятунок зростають до 70%, каже Наталія. Але тут довелося чекати на приїзд швидкої. Це зайняло близько 20 хвилин.
2: Проводили реанімаційні заходи десь приблизно ще 20 хвилин. Може, 20 хвилин плюс. Відповідно, після цього в медиків є свої протоколи, да, для того, щоб зрозуміти, коли вони можуть вже поставити умовну крапку в цій реанімації, коли вже дійсно немає шансів.
3: У таких випадках кожна секунда на вагу золота. І метрополітен, де був потрібний апарат, мав стати місцем порятунку, а не перепоною. Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду. Звичайним спокійним кроком. Під час надзвичайної ситуації такий час скоротився би щонайменше вдвічі. Це найближче місце, де потрібний апарат є, і він може допомогти врятувати життя. Ми звернулися до метрополітену із запитаннями, чому працівники станції відмовились надати дефібрилятор для порятунку людини. Хто нестиме за це відповідальність? Коментувати на камеру ситуацію там відмовились. Надіслали у відповідь листа. Повідомили, що нині випадок опрацьовують та проводять службову перевірку.
20: На сьогодні основне завдання – це детально проаналізувати ситуацію, встановити всі обставини випадку та напрацювати окремий алгоритм реагування для максимально оперативного надання допомоги у подібних екстрених випадках. Поза межами станції метрополітену, але із обов'язковим дотриманням безпечних пасажирських перевезень. Із офіційної відповіді Київського метрополітену.
3: Та чи будуть ці зміни ефективними і головне, коли вони запрацюють? А також, чи понесе хтось відповідальність за відмову людині у порятунку? У метрополітені не зазначили. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Далі інша історія. Майже 3 роки він пробув у російських катівнях від ангарів тимчасово окупованої Донеччини і до російських бараків. Далі історія оборонця Маріуполя Олександра Гуділіна.
4: Як після звільнення із полону адаптується, допомагаючи боротися із ПТСР побратимам, їхнім родинам і численним переселенцям, Вікторія Гетьман розкаже.
0: ти можеш іти, от як я зараз, руки в карманах, ані за спиною.
4: Колишній бранець Олександр Гуділін прогулюється Вінницею, каже, на волі заново вчиться простим речам. Після повернення додому багато чого переосмислив.
0: Ви, мабуть, не уявляєте, скільки виборів в своєму звичайному дні ви робите.
4: Цінувати такі, здавалося, буденні моменти навчився у полоні Олександр, колишній журналіст та боєць тероборони з Маріуполя. Повномасштабну війну він зустрів у рідному місті.
0: Бої вже були на території заводу, ну, тобто вже не було ні провізії, ПК обмежений максимально, без їжі, ну, просто і там з медикаментами були вже, ну, проблеми. І тому саме це було таке, ну, рішення, що виходити у полон для збереження життя.
4: А далі неволя і кожен день боротьба за виживання.
0: І допити, і приниження, це і побиття електрострумом. У деяких хлопців було таке, що на них натравлювали собак.
4: Застав Олександр і теракт в Оленівці. На той момент він був у дисциплінарному ізоляторі і чув усе до деталей.
0: Цей вибух, спалахи, це все, ну, ми почули, побачили, така була паніка навіть серед сотрудників адміністрації, вони там стали бігати, казати там в рацію, ситуація нестабільна, нам там стали там погрожувати, якщо там буде якась там попытка побіга, там будемо типа стріляти, там, якщо там ми умремо, то і ви умрете. Це саме запланований теракт по знищенню тих, кого не змогли знищити саме на полі бою.
4: У полоні військовослужбовець провів майже 3 роки і напередодні нового 2025-го повернувся додому.
1: Раді вас вітати вдома, в себе, в Україні. Слава Україні!
21: Героям слава!
0: Всі просто в такому стані емоційної оніміння, такої скованості вийшли з автобуса. Всі звикли просто починатися командам, да, тому... Все було так, ну, максимально беземоційно і холодно.
4: На те, щоб адаптуватися психологічно, знадобився час. Зараз Олександр вже освоївся у Вінниці. А ще, каже, місто чимось нагадує його рідний Маріуполь.
0: Це і вежа, це і старе місто, обілля води. Якщо, ну, Маріуполь – це море, то тут це пух.
4: Зараз у Вінниці Олександр працює в соціальній сфері, як дипломований психолог, допомагає звільненим з полону військовослужбовцям та переселенцям долати посттравматичний стресовий розлад. І, звісно ж, продовжує чекати на своїх.
0: Життя насправді може швидко прям закінчитися, прям максимально швидко, я це бачив, да. І тому треба, ну, реалізовувати себе. Я слідкую за кожним обміном, на який наша там держава на своєму рівні бореться, так і звичайні люди також там своїми цивільними якимись діями, своїми акціями, просто навіть своєю якоюсь позицією, інформацією. Вони також показують, що вони, ну, чекають і, звичайно, дочекаються всіх.
4: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Вже відомо, що у Кривому Розі внаслідок влучання дрона в житловий будинок постраждала 9-місячна дівчинка. Їй відірвало ногу. Маленьку вже шпиталізували і надають необхідну меддопомогу. Також через цю атаку загинуло 2 людини. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
6: Ну і у Міжнародний день медичної сестри ми хочемо розказати про одну із них. 25-річну волинянку Марію Капітулу, яка вже 4 роки поспіль роботу у дитячій онкогематології поєднує із фронтом.
5: Із 2023 року вона регулярно виїздить на передову як парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри». Як стає сил суміщати, про це вона розказала нашому Володимиру Миколайчуку.
23: Добре.
24: На цих кадрах 25-річна Марія Капітула зупиняє кровотечу в бліндажі і водночас заспокоює військового.
23: Тільки мені потім по ночам не дзвонити, поняв, Макс? Ага.
24: А тут у всіх сил намагається підбадьорити пораненого під час евакуації з лінії бойового зіткнення. Скільки за 12 ротацій врятувала захисників, нарахувала, але назавжди запам'ятала, як під час однієї евакуації їхня машина госпітальєрів вгрузла у багнюку на Сумщині, а на борту поранений із терміновою ампутацією трьох кінцівок.
7: Це машина застрягла, не можна нічим, рації не працює, туди забрати не можна. І воно так, просто мотивація цього хлопця, яка загартовувала і нас, медиків, він дуже швидко став на протези, нам показували відео реабілітації цього хлопця. І він такий заряджений оптимізмом, коли він писав в чаті, він казав, я обов'язково відновлюсь, я до вас приїду. Ходи, посажу тебе на ліжечко. Опа! Що, ти будеш мені розповідати про свої динозаврики вчорашні чи ні?
24: А це Марія вже в глибокому тилу, піклується про онкохворих діток. Дівчина 4 роки працює медсестрою у відділенні дитячої онкогематології, опікується найважчими пацієнтами. Розповідає, саме це її загартувало перед роботою на передовій, куди пішла доброволицею.
7: Спокійно дивитися на діагнози дітей, а найбільше це дивитися на батьків, які переживають оце все. Це дуже важко. І коли ти вже їдеш туди, звісно, також там є свій спектр, який є також дуже тяжкий. Але коли ти тут напрацюєшся, надивишся, ти їдеш туди і тобі вже набагато спокійніше.
24: Маленькі пацієнти дуже прив'язуються до Марії. До кожного медсестра шукає підхід.
8: З дітками дуже гарно спілкується. Так, по їхньому, по молодіжному, по дитячому. Діти всі дуже чекають. І Оляна, то можна я щось замовлю, там якийсь подаруночок десь там на тему Марійці? Можна. То вже чекає, ну коли вже буде Марійка? Коли вже буде Марійка?
9: Ну, бо вона така завжди добра, поговорить там, щось розкаже там,
8: компліменти якісь любить сказати.
9: Да.
24: Торік Марія стала однією з 12 найкращих медсестер України. Перемогла у номінації «Медсестра милосердя». І попри те, що графік Марії у лікарні вкрай напружений, адже пацієнтів чимало, керівництво медзакладу ніколи не відмовляє медикині у поїздках на передову.
10: І це майбутнє нашої країни. Це людина, яка віддається роботі, людина, яка віддається служінню. І допомагає на всіх фронтах, як медичному, так і на справжньому бойовому фронті. Ми пишаємось нашою Марією.
24: Медсестра рятувала військових на всіх напрямках від Херсона до Лимана, однак дала собі обіцянку, що повертатиметься до онкохворих діток і виконує її, та й без фронту не може.
7: Це кожен раз згадувати тих хлопців або їх десь зустрічати і не знати, що сказати, типу від того, в якому вони зараз стані, або бачити дітей. Ну, це вже дає про себе знати. Тому, поки я зможу, я буду це робити до останнього.
24: Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
5: Виявляється, маленьким собакам щастить більше, бо їх кидають зрідка, а от великих залишають. Таку сумну статистику розказали нам в одному із транзитних центрів у Запоріжжі.
4: Туди з прифронтових місць дістаються вимушені переселенці, часто транзитом, і залишають своїх вівчарок і алабаїв там. Як їм шукають нові родини? Дивіться.
22: Майже всі собаки в стресі. Майже всі. Тобто, якщо господарі їх ще й залишають, то вони в подвійному стресі.
4: Анна Ліхоніна, працівниця Запорізького транзитного центру, грає із покинутим псом Джеком.
22: Неси. Неси мені. Ну.
4: Yeah. Його тут, у центрі, залишили переселенці з Зарічного, прифронтового селища на Запоріжжі. Вивезти з зони бойових дій вивезли, але далі їхати з ним не стали. Бо в гуртожиток для ВПО із собакою їх просто не взяли.
22: Великий хлопчик, тому таких собак дуже важко прилаштувати до гуртожитку.
4: Нині пес живе у вольєрі. Тут у нього своя буда та купа іграшок. А ще дворазове харчування. Джек тут вже третя покинута собака-переселенець.
25: Вимушена така міра, тому що разом з евакуйованими людьми привозять і тварин. І тварини собаки. Здебільшого це собаки.
4: І хоч транзитний центр задумували для людей, тварин теж стали приймати. Адже кинути собак на призволяще, випустити просто посеред чужого міста не могли. Тож облаштували тимчасове житло і для них.
11: Розгребла тут все, поставила будки, які стояли, пофарбували тут все і зробила з цього вольєр.
4: Кормом забезпечують волонтери, за доглядальників – соцпрацівники. Вони ж потім і прилаштовують покинутих тварин. Цього пса теж звуть Джек, і він теж із Зарічного. Та тепер вже має нове житло та господарів.
13: Джек вийшов перший раз на прогулку. Настроєння хороше, все інтересно.
4: Прихистили Джека батьки координатора транзитного центру Дениса Книша. Вони побачили вівчарку у центрі і не змогли не забрати із собою. Денис показує цілу кімнату, яку відвели для кормів, переносок та іншого приладдя для тварин.
14: Є ось такі переноски. Їх, як ви бачите, доволі багато. Ну і ще там в коробках є декілька червоних хрест, наприклад, там подає для більш менших тварин.
4: Все це безкоштовно віддають переселенцям, аби тільки вони не кидали своїх тварин.
14: Так, я ж собак не випустив.
4: Пошуки житла для переселенців з тваринами – задача непроста, але завжди допомагають. А до того дозволяють надовше затриматись у транзитному центрі, як от пану Миколі з Різдвянки. Залишати своїх Діну та Тасю без господаря чоловік навідріз відмовився.
15: Та ні, ви що, ні, не можна. Ну, собака, вона, ну як сказати, ну це не людина. Це щось вище.
4: Та й вони за нього горою. Навіть обирають, кого пускати у кімнату до хазяїна. Швидко освоїлися на новому місці. А от Джек, каже Анна, і досі сильно сумує. Як би про нього тут не дбали, йому не вистачає власної домівки і господарів. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
6: Людяність – це те, що робить нас сильними.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Yeah.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Уже минула 6 година ранку, 1540-ва доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У марафоні «Єдині новини» з вами розпочинає цей день канал 1 плюс 1 і відразу маємо інформаційний випуск від ТСН. 9-місячну дівчинку рятують лікарі після російської атаки у Кривому Розі. Ворог вдарив надвечір безпілотниками. Один із російських дронів увігнався в житловий будинок. На місці загинула 65-річна жінка та 43-річний чоловік. За словами сусідів, вони були тещою та зятям і саме працювали на городі. Обоє опинилися в епіцентрі удару, їхні тіла понівечені, і ще четверо людей постраждали. Найтяжча маленька онучка загиблої, їй вибухом відірвало ніжку. Дитина в реанімації в тяжкому стані.
5: Швидкою допомогою вже евакували лікарню, в лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили, далі ліквідуємо наслідки тут і по сусіднім будинку.

0: Годин постраждала містянка літнього віку. Ну а ще одна жінка та чоловік зазнали вибухових травм через дронові атаки. Побито приватні та багатоквартирні будинки, навчальний корпус університету, автотранспорт. Взяття під варту або застава у 180 мільйонів гривень. Таке прохання до Вищого антикорупційного суду прозвучало під час засідання із обрання запобіжного заходу у справі колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Йому закидають легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 460 мільйонів гривень. Справа містить 16 томів, тож захист попросив додатковий час на вивчення, тому у вівторок обмежилися лише виступом сторони обвинувачення. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрашук розкаже про перший день гучного процесу.
1: Спільні фото фігурантів справи, скріни листування, цитати російською, а ще прізвища замовників і виконавців та мільйони доларів, які, очевидно, що втратив бюджет України. Усе це стало відомо під час оприлюднення фактів, під час розгляду обрання запобіжного заходу екс-очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. У супроводі особистого адвоката із коробками повними паперів у руках. Це 16 томів справи, які Андрій Єрмак та його адвокат отримали у день судового засідання. Тож вивчити зібраний слідчими фактаж, мовляв, фізично не встигли, через що попросили додаткового часу, а відтак і продовження розгляду справи наступним днем, тобто сьогодні. Суд клопотання підтримав. Андрію Єрмаку інкримінують легалізацію коштів, які не були правомірно ними отримані. Серед доказів, зокрема, переписки.
2: Розглядався порядок будівництва 6 будинків, 5, 3. Саме на 8 червня 2020 року було прийнято рішення будівництва 3 будинків.
1: Андрія Єрмака підозрюють у залученості до легалізації майже півмільярда гривень на будівництві незаконного комплексу під Києвом.
2: Учасники наперед визначили конкретні резиденції, власниками яких вони планують стати в майбутньому. Та згідно з визначеним розподілом, Чернишок мав стати власником резиденції 4, Мінніч резиденції 3, Єрмак резиденції 2, Р2.
1: На думку слідства, Єрмак вживав активні заходи щодо конспірації. Усі його співрозмовники у листуваннях називали його або Р2, або ж АБ. Сам колишній голова офісу свою причетність до цієї оборудки відкидає.
3: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію. Не орендую.
1: Так, за даними слідства, фінансування будівництва котеджів забезпечувалось коштами, отриманими від схем в енергетиці. А Єрмака називають одним із учасників злочину. Захист вважає, що слідству бракує доказів, а всі звинувачення базуються на припущеннях.
4: Вирішується питання не тільки особистості, а й в багатому чому, взагалі, я вважаю, нашої судової системи. Чи може вона працювати на припущення?
1: Незважаючи на втрату посади голови Офісу президента, Єрмак все ще має політичний вплив, переконує прокурорка. Тому вважає, що той на волі зможе впливати на свідків, знищувати докази і навіть переховуватись. Екс-очільник Офісу президента каже, приховувати йому нічого, а тікати не збирається.
3: Я достатньо самодостатня людина, я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
1: Альтернативою, зрештою, прокуратура бачить заставу у 180 мільйонів гривень. Також хочуть покласти на Андрія Єрмака додаткові обов'язки, як от не відлучатися за межі Києва, здати закордонні паспорти і не спілкуватися зі свідками та фігурантами справи. На питання щодо пошуків грошей на заставу за Єрмака спершу відповідає адвокат.
5: Загалом ми маємо надію, що ця справа буде закрита, як така, в якій не буде складу злочину.
3: Мої плани зараз відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю.
1: Наступне засідання суду заплановане вже на сьогодні. Загалом у слідства є 3 доби на обрання запобіжного заходу, тож і це засідання може стати не останнім. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко, Ігор Сірий та Ігор Каленюк. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: І так само напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед тих, хто отримав підозру, екс-віце-прем'єр-міністр, його прізвище в повідомленні НАБУ не

0: уточнювали. Але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов. Серед нових підозрюваних – керівники та бенефіціари компаній, залучених до схеми. Як от бізнесмен, який, за інформацією слідчих, є одним із керівників злочинної організації, викритої у листопаді минулого року в межах операції «Мідас». Ну, а також інші особи. За даними слідства, впродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад півмільярда гривень на елітному будівництві котеджного містечка під Києвом. Частину витрачених на будівництво коштів ділки одержали через так звану пральню підконтрольну бізнесмену, майбутньому власнику однієї з резиденцій. В час триденного перемир'я російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих ударів новими типами дронів, повідомляє Інститут вивчення війни. Під час так званого режиму тиші бої не припинялися, однак їхня інтенсивність трохи знизилась. Ворог використав оголошену паузу для посилення своїх підрозділів. Зокрема, на Лиманському напрямку росіяни підтягнули резерви, накопичили особовий склад та продовжили застосовувати FPV-дрони та артилерію. За даними українських військових, окупанти збільшили застосування безпілотників «Молнія». І також росіяни продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають спроби ворога знову війти до Куп'янська через Голубівку. Робота БПЛА із обох боків значно ускладнює логістику як російських, так і українських сил. Але через листя на деревах, так звану «зеленку», виявляти ворога стало важче. Раніше російські підрозділи вдавалися помітити заздалегідь і завдавати ударів за допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Нині ж дистанція до вогневого контакту значно зменшилася. Попри повзуче просування ворога із шаленими втратами на Донеччині, українські бійці контратакують в Запорізькій області. На деяких ділянках вдалося відкинути противника на 15 кілометрів, і це стало можливим за рахунок застосування комбінованих ударів дронів та артилерії, а також адаптації бронетехніки до безпілотних загроз. Дональд Трамп заявив, що завершення російсько-української війни вже наближається. Це президент США сказав журналістам на камери, відлітаючи до Китаю. Дональд Трамп також відповів на питання преси, чи є порозуміння між ним і Путіним, що за результатами переговорів Росія має отримати контроль над усім Донбасом. Ні, сказав президент США. Київ не раз наголошував, що не йде на жодні поступки у питаннях територіальної цілісності і суверенітету. Саме питання території виявилося одним із найбільш складних на потенційних перемовинах про мир, адже Росія хоче контролю навіть над тією частиною Донбасу, якої не завоювала. Точкова мобілізація від Лукашенка. Самопроголошений очільник Білорусі заявив про можливу підготовку частин до війни. Заява пролунала під час його зустрічі з білоруським міністром оборони, на якій, як повідомлялося, обговорювали перевірку боєздатності Збройних сил. Лукашенко наголосив, що Білорусь налаштована на мир, однак, цитую, армія на те існує, щоб бути готовою проводити воєнні дії, якщо буде така необхідність. І це вже не перша заява самопроголошеного очільника Білорусі щодо посилення власної армії. Зазвичай такі тези повторюють російську воєнну риторику. Наразі, кажуть в українського Міноборони, загрози з білоруського боку Київ не бачить. Проте вздовж північного кордону Росія запускає шахеди на Київ, а з самої Білорусі прилетіла повітряна куля із ретранслятором. Він підсилює ворожі засоби ураження по Україні. Як нині укріплені північні рубежі та з якими настроями живуть люди у найближчих до Білорусі селах, кореспондентка ТСН Анна Махно розповість.
1: На тлі заяв про специфічну активність Білорусі.
2: Звісно, що всі боїмося.
1: Пам'ятають гіркий досвід, коли сусідня республіка дала карт-бланш російським військам.
3: Вдертися на територію України і йти на Київ.
1: ТСН рушила дивитися, що відбувається на україно-білоруському кордоні.
4: Доброго здоров'я.
1: Пані Марія з крамниці прямує до ровера із закупами.
4: Бурочка. Бо баба не саділа.
1: Вона з села, від якого до Білорусі рукою подати. Каже, живуть тут неспокійно.
4: Говорять ж за наступ, говорять, боїмося.
1: Підтверджують односельці, бо після 22-го сусідам уже не довіряють. Хоч, кажуть, раніше тут гуляли весілля одразу на дві країни.
5: Половину білорусів тут замужем. Наших половину там замужем.
1: Тепер, аби побачити рідних, об'їжджають сотні кілометрів.
5: Та їздять до дітей через Польщу.
4: Спілкуються.
1: Хоч напряму пішки можна дістатися, а цей пункт пропуску і поготі був дуже жвавий, що не менше за 500 автівок і 3 тисячі людей за добу.
3: По цій дорозі могли переїжджати кордон громадяни всієї земної кулі.
1: Тепер і шляху, як такого, немає.
0: Тут закінчується дорога, а ось один із ровів. Він завглибшки зо 3 метри. Насправді, відео не передає, наскільки він глибокий, а уже за ним височезний насип.
1: За одним із таких укріплень уже видно Білорусь. Увесь кордон перекопаний і готовий до оборони. Понад 1000 кілометрів рубежу заміновано, затягнуто колючим дротом і укріплено. І це лише дещиця, каже керівниця підрозділу.
6: Ми не можемо повністю в повному об'ємі розповісти та показати оборонні споруди, також фортифікаційні, інженерне загородження.
1: Зі зрозумілих причин, лише додають, рубіж прикриває і вогнева підтримка сил оборони.
3: Ми їх не бачимо, знаємо, що противник навіть не знає місця розташування.
1: Кордон безперервно патрулюють. Пішки допомагає службова собака Барбі.
7: Собака спереду, якщо вдруг якийсь запах, чи немає посторонніх.
1: Бездоріжжям на спецмашині.
8: Місцевість, яка прилягає до державного кордону.
1: Дивляться у Бабіч, а В'ячеслав ще й вгору.
9: Машина оснащена великокаліберним кулеметом.
1: Для збиття повітряних цілей моніторять і території, куди не дістатися ані пішки, ані технікою.
10: У нас місцевість болотисто-лісиста. Перевіряємо важкодоступні місця.
1: Прикордонники запевняють, бачать усе і через відеонагляд, камери вздовж усього кордону, бо з Білорусі тепер очікують будь-чого.
11: Заявляючи, що вони бачать загрозу, чи то з боку України, чи то з боку країн Європи, проводять постійну підготовку і перевірку боєготовності.
1: Облаштовують полігони та бази.
11: Все це, що вони створять, звісно, що в будь-який момент може використати Росія, перекинувши в подальшому свої війська.
1: І останнім часом інформації про специфічну активність все більше.
11: Те, що говорить військово-політичне керівництво держави, те, що відмічають підрозділи розвідок, воно поки все стосується глиб території Білорусі.
12: День пройшов, це слава Богу.
1: Так підсумовує життя біля кордону пан Іван. По той бік у нього родичі, з якими не спілкується.
12: Звісно, брата, ну, зачем людей вбивати, своїх людей вбити? Ми люди всі однакові, що білоруси, що ми.
1: Втім, кажуть люди, попри все, жевріє мала надія, що по той бік кордону отямляться і перестануть підігравати Росії. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Перший півфінал Євробачення стало відомо, хто із учасників пісенного конкурсу пройшов до фіналу. Із 15 учасників на фінальному етапі Євробачення змагатимуться лише 10. І це представники Греції, Фінляндії, Швеції, Молдови, Бельгії, Польщі, Литви, Хорватії, Сербії та Ізраїлю. Українська співачка Лелека виступатиме 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Гранд-фінал же відбудеться 16 травня. Відень очікує сотні тисяч шанувальників пісенного конкурсу. Однак святкування 70-ї річниці Євробачення загрожує бути затьмареним найбільшим бойкотом в історії конкурсу. 5 країн – Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Іспанія – бойкотують конкурс через війну Ізраїлю в Газі, розпочату відповідь на напади Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року. Щорічне телевізійне свято поп-музики, яке дивляться близько 150 мільйонів глядачів у всьому світі, прагне бути не політичним, але війна в Газі втягнула його в суперечки. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону ведучі 1+1 і нічна варта. Ну а наступний випуск новин вже о 6:30, тож до зустрічі в ТСН незабаром.
13: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами. І сьогодні, друзі, дуже важлива і цікава тема. Ми будемо говорити про технологічні інновації, які Україна не просто створює. За роки повномасштабного вторгнення ми задали світовий тренд в військових технологіях, в оборонних технологіях. І в якій точці цього розвитку ми знаходимося, які в нас плани – подальших інновацій, будемо говорити з людиною, яка точно про це знає. Андрій Гриценюк, керівник Брейван. Вітаємо, Андрію.
14: Добрий день.
13: Починаємо, друзі.
15: Мені здається, платформа Брейван не потребує, знаєте, якогось додаткового такого представлення в умовах повномасштабного вторгнення. Вона як створилася, така красива ідея, але тепер, от я просто згадую, перед ефіром ми говорили про інтерв'ю з Олександром Борняковим, ТВО міністра цифрової інформації. От він казав, що ця ідея, вона перетворилася, знаєте, з такого невеличкого гаражного виробництва, як ми любимо говорити, на щось таке масштабне з компаніями-єдинорогами з великою капіталізацією. Давайте поговоримо, як сьогодні працює Брейван. От чи дійсно ось прослідковується оцей ривок від гаража до масштабу?
14: Однозначно так, причому цей ривок не від одного гаража до одного масштабу, а дуже багато прикладів компаній, які прийшли кілька років тому до армії дронів, потім яка була перейменована в Брейван, підприємцями, невеличкими командами, у яких були цікаві ідеї. І зараз це величезні компанії, які відомі по всьому світу, і це приклад таких стрімких інновацій і успішного бізнесу, який був створений, і тих технологій, які допомагають нашим військовим нищити ворога. І доказали свою ефективність, і зараз стали таким взірцем для всіх країн світу, і ми бачимо, як копіюють, намагаються повторити те, що було зроблено в Україні нашими інженерами, нашою державою, нашими військовими.
13: Якщо говорити про екосистему Брейван, да, як вона побудована на сьогоднішній день?
14: Спочатку це починалось наступним чином. В законодавстві України достатньо багато бюрократичних складних процесів. І головне, що допомагає бізнесу, технологіям розвиватись, це спрощення всіх процедур. Загалом, за ініціативою Брейван, більше 30 змін в законодавство та в постанови Кабінету міністрів було зроблено для того, щоб все ставало простіше. Щоб було простіше отримувати дозволи. Було простіше проходити процедури кодифікації, сертифікації. Для того, щоб виробники могли працювати не так, як раніше, з максимальною маржею 2%, а було піднято до 25%. Для того, щоб прибуток можна було інвестувати в швидке зростання. Таких прикладів змін дуже багато, і це перше ключове, на чим Брейван спільно з Міністерством оборони, Кабінетом міністрів, парламентом працював і продовжує працювати, тому що ще дуже багато речей треба спрощувати. Друге – це фінансування, грантове фінансування. Брейван видав більше 750 грантів різним командам на створення нових розробок. Загалом це приблизно 87 мільйонів доларів за ці роки. І це перші гроші.
13: Це дуже велика розробка.
14: Да. Ми стали насправді найбільшим ангельським інвестором, якщо говорити інвестиційною мовою, не тільки в Україні, а й в Східній Європі. І це якраз перші гроші для команд, в яких немає фінансувань, в яких поки що немає віри з боку інвесторів, для того, щоб вони спробували реалізувати свої ідеї. І дуже багато прикладів, коли ці ідеї втілились в передові технології, які щоденно працюють в масштабі на полі бою.
13: І це ж не приватні кошти, це державні кошти.
14: Це державні кошти, так.
13: Тобто держава виділила такі великі бюджети на розробку інновацій, які в разі успіху стають тими продуктами, які далі постачаються на фронт.
14: Якщо ідея вистрілила, і якщо успішно це працює.
15: Тестування, воно ж проходить в реальних умовах, так, для того, щоб там інвестор прийшов.
13: А ми про шлях.
14: Так, там дуже багато етапів. Тестування, про це залюбки розкажу, тому що це не просто там щось одне, що треба пройти тестування, і після цього воно працює на полі бою. Це цілий такий лайфсайкл, те, що називається, життєвий цикл, і на різних етапах різні інструменти використовуються.
15: На якому етапі до долучаються інвестори, вже такі, знаєте, гравці, люди з грошима, які приходять і хочуть вкласти.
14: Інвестори бувають різні. Деякі інвестори, вони на ранніх етапах інвестують в компанії. І зазвичай в світі вважається, що якщо у ангельських інвесторів спрацювала одна інвестиція з 10, то це вже успіх. Є інвестори, які інвестують вже в масштабування, коли вже є контракти, є працюючі вироби, і вони бачать перспективу. Тобто різні типи інвесторів працюють на різних етапах зрілості компанії. А гранти – це якраз можливість компаніям
15: дати шанс
14: і спробувати. Звісно, всі заявки, всі ідеї, вони обробляються спільно військовими експертами Brevan для того, щоб зрозуміти, а чи варто підтримати, чи перспективна ця технологія, чи ні. І статистика успішних технологій у порівнянні з ангельськими інвестиціями, які є у всьому світі, там де 1 до 10, у нас набагато краще. Я не хочу розкривати конкретні цифри, але подібного високого відсотку рішень, в які вклали гроші, і вони ефективно працюють, ніде нема.
13: Давайте змоделюємо ситуацію. Я домашній розробник, от в мене виникла ідея. Я хочу придумати, запустити проект, який би допоміг в боротьбі проти там FPV-дронів ворожих, наприклад, засліплювати його лазером. У мене є така ідея. От я приходжу до вас, кажу, я так собі подумав, що можна лазером так світити в камеру FPV-дрону, він нічого не буде бачити, і таким чином він не буде знати, куди летіти. Я так на серветці прикинув, мені потрібно там $500,000, і я тут з друзями зроблю цей проект. Що ви мені скажете?
14: Все дуже просто. Як побудоване грантове фінансування? Перший тип грантів – це коли ідея з'являється у виробника. Так, як ви сказали, у вас є така ідея. Якщо у вас є тільки аркуш паперу, на якому ви зробили певні дослідження, то для того, щоб закінчити дослідження і вже визначити, чи може це працювати чи ні, ви можете отримати до 500 000 гривень. Для цього ви реєструєтесь від приватного підприємця або від юридичної особи, від товки на порталі Brevan і подаєте заявку на те, щоб отримати грантове фінансування. І вказуєте, в мене є ідея. Якщо у вас є вже пророблене дослідження, то тоді ви можете подати заявку, вказати, я вже все дослідив і мені потрібне фінансування для того, щоб зробити так званий лабораторний зразок. Щоб певні компоненти системи купити, зібрати, налаштувати і показати в лабораторії, що це працює. В такому випадку ви можете отримати до 2 мільйонів гривень фінансування. Якщо у вас вже є працюючий лабораторний зразок, і вам потрібно зробити повноцінний прототип, який можете привезти і показати нам і військовим, і показати на полігоні, як це буде працювати, в такому випадку команда може отримати до 4 мільйонів гривень. Якщо вже є прототип, показали, воно працює в тестових умовах, і потрібно зробити вже бойову версію, яку можна сертифікувати, допрацювати, затюнити і передати військовим, і почати продавати, то до 8 мільйонів гривень. Це от такий от шлях дуже швидкої підтримки інновацій і ідей.
13: Вперше хтось пояснив, да? Оце покроковий план, що треба робити.
15: А дайте статистику, будь ласка. От як Brevan існує на перший рік, а от цікаво, як зараз активно люди подаються на різні типи ось цих грантових заяв.
13: Тому що, здається, вже всі ідеї мали б вичерпатись. Да?
14: Насправді ні. Ідей все більше і більше. Я розкажу, яким чином, що ми робимо з боку Brevan і держави для того, щоб формувати якомога більше ідей і направляти ці ідеї в ті галузі, де якраз потрібні...
15: Ось тут, а потім ось тут пошукати.
14: Саме так. Саме так. Тому що ми також проходимо еволюцію. І це якраз зміни, які ми зробили в минулому році, тому що спочатку було порожнє поле в дроновій індустрії, де треба було фінансувати повністю все. Але по певних напрямках вже достатньо продуктів. Вже не потрібно фінансувати їх. Але є перспективні напрямки, які ми бачимо, в яких потрібно наперед працювати, щоб через деяку кількість місяців з'явилось вже працююче рішення. І якщо брати статистику, то кількість заявок постійно збільшується, ідей все більше і більше. В середньому у нас десь 30-40 заявок на тиждень приходить від українських інноваторів.
15: Наскільки це багато чи мало?
14: Це більше, ніж було раніше. Ага.
15: І, тобто креатив в українців іще не вичерпався? Дуже хорошо.
14: Однозначно так.
13: Вони тут, мені здається, бачать реально працюючу систему. Угу. Ти по кроку, ти розумієш, що ти реально можеш отримувати
15: здається,
13: підтримку, фінансування.
15: Це єдине вікно, куди ти можеш прийти зі своєю ідеєю і точно отримати на це якесь фінансування.
14: Так, причому це фінансування, воно, на відміну від інвесторів, держава не входить в, не вимагає акції компанії. Це безповоротне фінансування. Не вимагає передати всі права на цю розробку державі.
13: Державі тут потрібен просто результат, і саме це так. Буде твій успіх, а держава буде мати тримання лінії фронту.
14: І те, що потрібно, це класні ідеї, перше. І друге, добросовісне, сумлінне виконання того, на що ти отримав фінансування. Звісно, якщо ти взяв грант на 2 мільйони гривень, а не витратив на те, на що ти брав, то, звісно, ми прийдемо і попросимо повернути ці гроші назад. Якщо ти навіть ти намагався зробити все, що можна, але цей продукт не спрацював, ми цей ризик розділяємо разом з виробником. І гроші при цьому не потрібно повертати. І це дає можливість якраз творити. Тому що наш міністр Михайло Федоров якось сказав, що головне, що потрібно дати українцям, це свободу. І тоді ми здивуємося тим результатом, які українці можуть створити. Це правда там, на 200%.
13: І ми вже дивуємо. Ви приходили на один з наших ефірів з розробником платформи «Хижак», яка пройшла від ФОПа і ідеї такої системи до фактично вже проєкту, який впроваджується на лінії фронту зі штучним інтелектом і виконує ті задачі, про які ще кілька років тому ми не могли.
14: Абсолютно. Саме так. І працюють над системами нового покоління. Також
13: з нашої підтримки. Перерву зробимо і продовжимо. Далі будемо говорити і про штучний інтелект, і про технологічний розвиток, куди ми все це рухаємо. Коротка перерва.
0: Та 30 в Україні, ТСН знову в ефірі. Канал 1+1 розпочинає з вами ранок в марафоні «Єдині новини». І тепер про найактуальніше. 9-місячну дівчинку рятують лікарі після російської атаки в Кривому Розі. Ворог вдарив надвечір безпілотниками. Один із російських дронів увігнався в житловий будинок. На місці загинула 65-річна жінка та 43-річний чоловік. За словами сусідів, вони були тещою та зятем і саме працювали на городі. Обоє опинилися в епіцентрі удару. Їхні тіла понівечені. І ще четверо людей постраждали. Найтяжча маленька онука загибла, їй вибухом відірвало ніжку. Дитина в реанімації в тяжкому стані.
16: Швидкою допомогою вже евакували лікарню. В лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили. Далі ліквідуємо наслідки. Тут і по сусіднім будинку.
0: Під прицілом росіян уночі опинилися два райони Харкова. Уламки дрона впали на дорогу, минулося без потерпілих. А ввечері ворог завдав удару авіабомбами по Дубовиківській громаді на Дніпропетровщині. На відео із місця прильоту величезні вирви та розтрощені будинки. Четверо людей загинули. Ще троє чоловіків 37, 48 та 51 року травмовані. Усі під наглядом медиків. А у Нікопольському районі надвечір через атаку FPV-дрона поранені двоє підлітків. Троє людей зазнали поранень в Херсоні. Під артилерійським обстрілом було середмістя. Там спалахнула пожежа. Рятувальники боролися із вогнем кілька годин. Постраждала містянка літнього віку. І ще одна жінка та чоловік зазнали вибухових травм через дронові атаки. Побито приватні та багатоквартирні будинки, навчальний корпус університету, автотранспорт. Ну і знову брязкання ядеркою із Москви. Кремлівський ватажок Володимир Путін похизувався успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Про це диктатору доповів командувач ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв. Путін заявив, що Росія планує поставити «Сармат» на бойове чергування до кінця цього року. Далі ж він видав чергову порцію вихвалянь російської ракетної зброї, якій аналогів нет. і зазначив, що дальність застосування Сармата може становити понад 35 тисяч кілометрів. Згадав Путін і про Орешник, мовляв, його також можна оснастити ядерними боєголовками. До слова, поставити Сармат на бойове чергування Путін планував іще у 2023-му, а утім всі випробування ракети були невдалими. Взяття під варту або застава у 180 мільйонів гривень. Таке прохання до Вищого антикорупційного суду прозвучало під час засідання з обрання запобіжного заходу у справі колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Йому закидають легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 460 мільйонів гривень. Справа містить 16 томів, тож захист попросив додатковий час на вивчення. Тому у вівторок обмежилися лише виступом сторони обвинувачення. Сьогодні ж заслухають позицію адвокатів та самого підозрюваного. Незважаючи на втрату посади голови ОП, Єрмак усе ще має політичний вплив, заявляють в прокуратурі. Тому на волі зможе впливати на свідків, знищувати докази і навіть переховуватися від слідства, маючи значні статки та закордонні паспорти. Екс-очільник Офісу президента каже, приховувати йому нічого, а тікати не збирається.
17: Учасники на передвидачі конкретній резиденції, власниками яких контрольними статами. Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишок мав стати власником резиденції 4, Міндіч резиденції 3R3, Єрмак резиденції 2R2.
18: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
0: Масштабну лісову пожежу вдалося локалізувати на Чернігівщині. Вогонь уже не поширюється, повідомили у Північному лісовому офісі. Зайнялося на прикордоні тиждень тому через російські обстріли. Полум'я стрімко охоплювало нові території, адже гасити його не було змоги. Росіяни обстрілювали будь-яку техніку, що наближалася до кордону. Відтак за кілька днів площа пожежі сягнула 6 тисяч гектарів. Поширилася на 3 лісництва та квартали 4-го. На територіях, куди могли статися пожежні бригади, рили тракторами рови, аби зупинити розповсюдження вогню, зокрема на населені пункти. Таких мінералізованих смуг проклали понад 100 кілометрів. І от тепер пожежу вдалося локалізувати, триває ліквідація. Стріляв у приміщенні міської ради першого заступника мера Світловодського на Кіровоградщині затримали за хуліганством. Постріли пролунали напередодні близько 12-ї дня, і як з'ясувало слідство, до них призвів конфлікт у кабінеті посадовця. Туди начебто увійшла група чоловіків. Розмова не склалась і врешті дійшло до застосування травматичного пістолета. Постраждали двоє, в одного поранення руки та ноги, в іншого обох ніг. Проти заступника міського голови Світловодська відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї». Санкція передбачає до 7 років за ґратами. Триває слідство. Журналісти, політики, активісти та чинні міністри активно критикують у соцмережах інтерв'ю Юлії Мендель, американського блогеру Такеру Карлсону. Випадом проти власної країни заяви колишньої речниці президента назвав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Мендель, за його словами, не перший з тих, хто приєднався до клубу прихильників російської пропаганди та її наративів. Поділяється думкою радник міністра оборони Сергій Стерненко. Він зазначив, що все, що нині має Мендель, це приставка «екс», на якій вона намагається вибудувати власну суб'єктність. Шкідливим інтерв'ю за методичками Соловйова та інших пропагандистів заяви Мендель назвала народна депутатка від «Голосу» Таміла Ташева. В офісі президента на такий випад екс-речності відреагували ще вночі. Радник глави держави із комунікації Дмитро Литвин заявив, ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не при справах. А хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно. В інтерв'ю Мендель назвала війну не чорно-білою, майже прирівнюючи диктатора Путіна та президента України. Вона також заявила, що Зеленський начебто особисто погодився віддати Донбас на переговорах у Стамбулі у 2022 році. Юлія Мендель була прес-секретаркою президента із червня 2019 до квітня 2021 року. Такер Карлсон, відомий своїми інтерв'ю із диктатором Путіним та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у яких транслювалася позиція Кремля щодо війни проти України. якісного гумору стане більше. Знамените дизель-шоу повертається в ефір на канал 1+1 Україна. 15 травня о 19:00 глядачі побачать новий випуск проєкту. Цього року дизель-шоу святкує 11-річчя. Від початку повномасштабної війни частина коштів із проданих квитків іде в благодійний дизель-фонд. Відтак, на допомогу нашим захисникам. На концерті дизель-шоу в Києві побував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак і розкаже, які сюрпризи артисти готують глядачам.
19: Сядь. Соромно. Зай, соромно. Соромно. От молодець.
20: Дякую вам.
21: За кілька хвилин до виходу на сцену свої ролі повторюють не лише постійні учасники дизель-шоу. Свої вміння відточує і запрошена гостя – 4-річна Джесі. Породи папільйон.
22: Не дуже люблю собак, але ця, дивіться, яка гарна.
21: Джесі – актриса зі стажем. Вона вже грала у повнометражних фільмах.
19: Різдво ти не один, так.
22: У нас.
19: Так, да, на 1+1, так, Україна.
21: Власниця Джесі, пані Ольга, розповідає, перед кожною роллю тварини, так само як люди, проходять відбір. Для Джесі це випробування вже позаду. І вона точно може розраховувати на винагороду.
22: Який гонорар у Джесі?
19: О, самий найкращий. Це великі смаколики.
21: Партнер песика по сцені цього разу – актор дизель-шоу Дмитро Танкович.
23: Звичайно, хотілося б, щоб дуже сподобалось глядачам телеканалу 1+1 Україна.
21: Дмитро розповідає, авторів шоу та акторів завжди цікавило те, про що говорять і кого обговорюють українці. Тому дизель-шоу заслужили репутацію найближчої до народу передачі.
23: Коли людина подивилася дизель-шоу, точно стає легше. Я це кажу не тому, що я придумав, і не тому, що я хочу зараз дуже гарно виглядати. Мені про це кожного дня майже кажуть таксисти. Я на таксі пересуваюся постійно. Тому для мене це от така фокус-група, яка постійно каже, так, дивився, нормально.
24: Цього разу я купив саме те, що ти хотіла. Це машина.
21: Актори кажуть, за час, поки їх не було в ефірі, вони отримали безліч запитань від глядачів. Чи повернеться дизель-шоу? І от відповідь оголошують просто зі сцени.
25: Дизель-шоу переїхало на канал 1+1 Україна.
26: А тепер офіційно головний плюс на плюсах?
21: Цього року дизель-шоу відзначає своє 11-річчя.
22: Ігор, розираючись назад, 11, да, останнє.
21: Але автор ідеї цього проєкту Ігор Крутоголов каже, він із колегами передусім мізкують, чим тішитимуть глядачів у майбутньому.
27: Зараз у нас дуже цікавий період, це такий renovation, rebuild, new challenge для нас. Я сподіваюся на творчу синергію з нашими новими друзями.
28: Що там, мамочка? Платіжку за комуналку принесли.
21: Прем'єрний випуск дизель-шоу на каналі 1+1 Україна у п'ятницю 15 травня.
29: Дизель-шоу!
21: Дмитро Фурдак, Олексій Осавчук, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Далі в марафоні «Єдині новини» продовження нічної варти з ведучим 1+1. Ну, а наступний випуск ТСН вже о 7 ранку, тож побачимось.
13: Нічна варта про новітні технології на фронті. Говоримо з Брейван, Андрій Грицинюк, друга частина нашого ефіру. Вітаємо вас, Андрію. Ще раз, ну ми підійшли до, мабуть, найцікавішого сучасних технологій, до роботів на фронті, тому що про них багато говоримо. Є задача від президента, 50 тисяч наземних комплексів, є інновації від окремих підрозділів, той самий третій армійський корпус планує цього року 30% піхоти замінити роботами на передовій, і є відчуття, що це не порожні заяви, а це реальність, в яку ми входимо, зокрема, завдяки тим розробкам, які пройшли крізь тестування, випробування і підтримку Брейван. Куди ми рухаємося?
14: Знаєте, скільки було наземних роботів у 2022 році?
15: Нуль.
13: Я думаю, десяток, але вони стояли на криті
14: прилічка. Кілька прототипів. В найкращому випадку це були такі дистанційно керовані возики, як дитячі іграшки. А зараз більше 280 різноманітних роботів, які були не зразків, це працюючих продуктів вже. Більше ніж 280 різних типів роботів вже повністю працюючі, і вони використовуються на полі бою. І це роботи зовсім різних типів. Бувають маленькі камікадзе, які можуть заїхати кудись в окоп, бліндаж і там підірвати наших ворогів. Бувають роботи-мінери, які заїжджають на поля, закладають міни, після цього повертаються назад і наступні міни завозять. Є роботи, які розміновують поля. Є роботи, які забезпечують логістику. Тобто возять вантажі. Знаєте, скільки за минулий місяць було здійснено логістичних місій, тобто операцій по перевезенню вантажів?
15: 9 тисяч, мені здається, да? Десь ми бачили цю цифру. Чи можливо це була якраз
14: це на окремій березень.
15: Ділянці фронту?
14: Це був березень. Ага. І показники постійно зростають. Це
13: 9 тисяч операцій за місяць з наземними НРК.
15: Да. Поїхати, повернутися і місія
13: здійснена. Це виконана місія. Да.
14: І це тільки логістичні. Ви можете собі уявити в сірій зоні, де постійно літають дрони, для того, щоб доставити провізію, воду, бревна, для того, щоб зробити укріплення. Це все раніше було потрібно робити солдатам. І наші бійці ризикують життям. Цього не повинно бути. Ризикувати мають роботи. Тому ми працюємо над тим, щоб технології допомогли зробити так, щоб все, що можуть робити роботи, робили роботи, а не люди. І тому це повністю відповідає тій стратегії, яку декларував президент і поставив відповідну задачу Михайло Федоров, і над цим працює вся наша команда. І окрім логістичних роботів, є евакуаційні роботи. Це роботи, які спеціалізовані, які евакуюють поранених, якщо їх треба швидко доставити до місця, де можна надати допомогу. Це роботи, які евакуюють роботів. Тому що якщо робот логістичний було підбито, його ж треба також забрати з поля бою. Це роботи, які можуть доставляти інші роботи для того, щоб вони там звідти працювали. Це бойові роботи-турелі, які, на яких стоять кулемети, гранатомети. Вони також бувають різних типів. І це роботи, які щоденно вже працюють на полі бою. Ну, аналогічно того роботу, який ми бачили на попередній програмі, хижак, який ви згадували. Є роботи дуже великі, які захищають наші міста від шахедів. Вони слідкують за небом, якщо з'являється шахет, починають по ньому стріляти. І десятки шахетів вже збито їми. І це зараз активно
13: розповсюджується. Є роботи в автоматичному режимі, які ведуть боротьбу з шахедами.
14: Так, да, саме так.
15: І це показники... теж одна з розробок, яка з'явилася на Брайвані.
14: І вже не одна. Вже у трьох розробок, дві з яких було підтримано Брайваном, є дуже великі успішні показники по знищенню шахедів. Звісно, на все потрібен
13: наступний
14: час.
13: Наступний прямий ефір, запрошуємо вас цим роботом в студію, то його треба показати.
14: А є роботи, які є газу розкладають, інженерні роботи. А бувають роботи, які риють траншеї.
15: І це у нас... все просто один оператор, яким їм керує дистанційно. Ну, тобто людина поряд не знаходиться.
14: Абсолютно так. Людина поруч не знаходиться. Але це та ж еволюція, яку ми пройшли з літаючими роботами. Коли спочатку була одна людина, один робот, після цього було запроваджено подібні певні роєві, так звані системи, коли один пілот може управляти кількома роботами, кількома дронами. Так само зараз еволюція йде, що в наземних роботах, що людина-пілот управляє одним роботом, а інші роботи слідкують за ним. Наприклад, як караван їдуть.
13: Супроводжують.
14: А є роботи, які слідкують за цілями і потім підсвічують оператору, і один оператор з кількома може працювати.
13: Ці ініціативи з'являються. Це почались вже запити військових, чи це ще ідеї людей з тилу, що ось давайте зробимо таку штуку. Чи військові приходять до вас, кажуть, нам потрібен робот, який буде рити окоп, умовно.
14: А от це ми повертаємось до свободи, про яку я згадував, і ту тезу, яку казав Михайло Федоров, якщо ми скажемо, що ідеї можуть з'являтися тільки от звідси, воно не буде працювати. Ідеї з'являються від військових, ідеї з'являються від виробників. Ми проводимо спеціальні заходи, мозгові штурми або стратегічні сесії, де йде спільна робота над ідеацією чи вигадуванням певних ідей. Ми проводимо спеціалізовані заходи з студентами нашими. І серед молоді виникають дуже прикольні ідеї. От останній івент ми проводили, останню подію, ми збирали студентів із десятків українських університетів, і в них була задача зробити дрон з лапками, як у птаха. Для чого це потрібно? Щоб дрон міг залетіти, сісти кудись на стовп, на провода, на дерево і слідкувати. Якщо буде з'являтися росіянин, то злетіти і знищити його.
2: Нічого собі. Зробили таку розробку?
14: Так. Ми були вражені просто тими прикольними, класними студентськими ідеями і розробками, які вони зробили. І найкращі студентські команди отримали фінансування на те, щоб продовжувати роботу. Познайомились з виробниками великими дронів, які зацікавлені в таких інноваціях. І багато хто з цих студентів вже спільно з великими виробниками працює над створенням нового покоління дронів. Це тільки приклад, причому невеликий приклад. Таких ідей і способів, як то кажуть, фасилітувати або так підтримати або створити атмосферу, щоб всі вигадували різні ідеї. Після цього вони фільтрувалися, аналізувалися, найкраще з них підтримувались. Це те, заради чого ми працюємо, і це одна із основних задач, яка у нас є.
15: А як ці ідеї?
2: Штучний інтелект.
15: Так, я теж хочу про штучний інтелект. Тем у нас багато, знаєте, ми хочемо багато чого обговорити. Штучний інтелект у військовій інфраструктурі, у військових технологіях, в тих самих дронах, про які ми зараз говоримо. Ми ж розуміємо, що не там не те, щоб одного оператора достатньо або недостатньо було.
2: Ми відчуваємо, що він
15: працює?
2: Є.
14: Він не просто є, він активно проникає, запроваджується зараз у всі види озброєння.
15: Чи тому, може штучний інтелект самостійно спроєктувати якусь військову операцію, приміром? Мовчимо. Окей.
14: Мовчимо. Ще раз, штучний інтелект робить багато речей набагато краще, ніж це можуть робити люди. Або набагато швидше.
15: Якщо говорити... Чи є це обов'язковою вимогою на бриванні? Технологія?
14: Ні. Ми не змушуємо. Отут наша філософія. Ми допомагаємо, створюємо підтримку, направляємо, але ми не кажемо, що має бути тільки так. Да? Ми даємо свободу, даємо можливості. І в результаті виходить такі дива, да, і такі інновації, які ніде в світі з такою швидкістю не з'являються.
2: Ми трохи забігли наперед в штучному інтелекті. Розкажіть, от в військовій сфері, що це за продукт, що це за... як його, це той самий штучний інтелект, яким користуються люди в телефоні, на комп'ютері, чи це окремі є військові як продукти для розробок автоматичних систем, чи це...
14: Зараз у нас в бриванні кількість проєктів, з якими ми працюємо по штучному інтелекту, вже більше 200. Більше 200 команд працюють над різними видами штучного інтелекту. Це може, у деяких це комп'ютерне бачення. Тобто аналіз відеозображення, яке йде з дрону за допомогою штучного інтелекту. Це відбувається миттєво, дуже швидко. Набагато швидше, ніж це може зробити людина. Штучний інтелект краще бачить, коли погане освітлення, через тепловізори. І дуже часто ти дивишся на фотографію чи на відео, ти не бачиш там російський танк. А штучний інтелект бачить і тобі підказує. О, бачиш, там замаскований
2: зображення. І дає тобі картинку 4К, умовно.
14: Да, саме так. Ну, і тим більше, що дрони не завжди зв'язок стабільний. Не завжди швидко передається якісне зображення. А якщо штучний інтелект є на самому дроні, він бачить набагато краще. Другий варіант – це системи прийняття рішення, так звані. Якщо летить перехоплювач і шахет хоче повернути, намагається повернути, удрати від нашого перехоплювача, звісно, спрацьовує штучний інтелект і бачить, ага, ти лівіше почав повертати. А ну-ка, давай я тебе зараз пережену і тебе знищу. Третій – це моделювання різних ситуацій. Для того, щоб рішення, які приймаються, вони були обґрунтовані і підтверджені цифрами. Штучний інтелект підказує нам, експертам, які рішення краще прийняти. Для того, щоб Це було більш ефективно, більш швидко. Таких галузей, де застосовується штучний інтелект, безліч. І зараз ми бачимо, наскільки багато компаній українських, які раніше займалися цивільними проектами штучного інтелекту, переключаються у військову тематику і допомагають нашому війську. І паралельно з цим створюють дуже успішні бізнеси, які потім стають цікаві інвесторам. І інженери, які створили подібні продукти, створюють компанії, які коштують десятки, сотні мільйонів доларів.
2: Ви, ну, коли ви розказуєте, я згадав одну з серій «Чорного дзеркала» серіал, де таке достатньо недалеке майбутнє, де роботи-собаки, військові зі штучним інтелектом, полюють на людей, фактично добивають залишки людства в автоматичному режимі, вишукуючи їх і знищуючи. Не страшно, коли от ми стикаємось з таким штучним інтелектом, який, ну, ми вчимо його вбивати людей?
15: Ми переживаємо за повстання машин.
14: Давайте штучний інтелект поки що допоможе нам подолати росіян.
2: А там ми його закінчимо.
14: Ми креативні. Ми вигадуємо, яким чином зробити так, щоб він не нашкодив. Якщо серйозно, це називається точка сингулярності. Коли така точка невозврату, коли вже назад дороги немає. Ми ще дуже далеко від неї. Оцей Скайнет і Термінатор, це, ну, комусь здається, що це вже є. Ні, воно ще... Воно ще не прийшло. І є питання етичності штучного інтелекту. Ну, от, наприклад, на тому ж прикладі сьогодні багато ми згадуємо про згадували про хижак, або там про перехоплювачі штучним інтелектом. Все одно за цим слідкує людина. І в разі, якщо і людина активує бойовий режим або відключає. І є кнопка, яку можна завжди нажати для того, щоб це зупинити.
15: Мені цікаво, ці технології чиї? Це наш власний штучний інтелект, розроблений в Україні.
2: І не тільки інтелект, а в цілому ці розробки.
15: На чому це базується? Якщо так, то як нам це захистити інтелектуально? Як зробити так, щоб їх не щоб це не скопіювали і не вкрали?
14: Часто задають це питання. От, а давай робити дрони мають бути там тільки українські. Обов'язкова вимога.
15: Ні, ми лише за те, щоб це нас... наш досвід, ніхто не скористався їм за безкоштовно.
14: Да, але для нас найголовніше це зібрати все, що можна зі всього світу, для того, щоб максимально ефективно і результативно працювали дрони на полі бою. І далі дивитись, а які речі нам варто переробити і зробити краще самостійно, а які речі можна використовувати іноземного походження. В Україні по штучному інтелекту найбільша кількість інновацій, які зараз з'являються на планеті. І ми пишаємось дуже багатьма з них. І, звісно, це задача і захисту інтелектуальних прав, і правильної кіберзахисту цієї інформації. І правильної роботи в плані експорту з точки зору законодавства. Там дуже багато складових, як зробити так, щоб Україна, те, що називається, капіталізувала оці здобутки. На жаль, нам довелось активно займатися війною через те, що наш сусід її розпочав. Але це Україні дає дуже серйозну стратегічну перевагу. Тому що весь світ зараз перейшов вже з фази безпечного проживання в підготовку до можливої Третьої світової війни. І тому Україна, звісно, має не втратити ці здобутки. І це один із історичних шансів, які рідко відкриваються в Україні, але така кількість розробок, інженерів, успішних бізнесів. Це те, що треба конвертувати в успіх України в майбутньому. В довгостроковому плані.
2: А Брейван іде, чи розглядає він шлях підтримки локалізації виробництва комплектуючих для цих платформ?
14: Звісно.
2: Є ж велика проблема. Там оптоволокно, двигуни для дронів, там якісь радіомодулі. Умовно, якщо приходять люди і кажуть, ми хочемо щось робити, ви кажете, знаєш, от розробіть класне коло для наземної платформи, і ми готові в це вкладати кошти, тому що є потреба. Або просто мотайте двигуни для коптерів, купіть обладнання, ми теж готові це підтримувати. Є таке?
14: Є таке і багато. Євген, дуже, дуже хороше питання. Ми в грудні 25-го року запустили велику програму підтримки незалежного українського виробництва компонентів. Є багато компонентів, які можна і легко купити в світі, наприклад, 1000 штук. А якщо тобі потрібно 10 тисяч штук, ти вже не можеш або ти маєш чекати 2 роки. Для нас це що? Це проблема. Тому що якщо є вдалий якийсь дрон, який треба зробити набагато більше за короткий термін часу, а Україна не здатна це зробити, тому що є залежності на виробництво за межами України, звісно, це для нас стратегічний ризик, і ми над цим працюємо. І було запущено в грудні 25-го року грантове фінансування з боку держави через Брайван по 5 великих напрямках робот компонентів. І загалом це 20 типів компонентів, які активно фінансуються. І багато компаній побачили, що да, держава це підтримує, це важливо робити. І отримують від нас фінансування. Ми бачимо, як створюються заводи, які виробляють двигуни, які займаються батареями, які працюють з оптоволокном, з електронікою, з польотними комп'ютерами. Дуже багато запущено подібних бізнесів і проєктів. Загалом більше 200 українських компаній вже виробляють компоненти, які використовуються на полі бою. Приблизно 100 компаній активно займаються новими розробками, і скоро їх продукти також будуть використовуватись. І ще приблизно 300 компаній раніше виробляли тільки для себе. Але коли побачили від держави сигнал, що це важливо, і це потрібно не тільки Україні, а й нашим країнам-союзникам, тому що вони ж також залежні від східних країн, вони почали, компанії, які робили тільки для себе, перепрофільовувати свій бізнес для того, щоб продавати вироблені ними компоненти іншим компаніям. В тому числі незабаром і на експорт також.
13: На завершення, там, 30-40 секунд, в нас чим таким Брайван, його ком'юніті може здивувати українців і військових до кінця року? Які найбільш інноваційні продукти очікують на вихід, в яких напрямках? Якщо про це можна сказати?
14: Ми ж про це ніколи не розповідаємо. Чим пізніше про це дізнаються наші вороги, тим краще.
13: Але хоча б напрямок, і чи здивуємо ми?
14: Здивуємо точно і будемо здивувати дуже часто. Це не ще щось одне, що ми зробимо і всі будуть рік про це говорити. Ні, це щоденна наша робота і кожен тиждень щось нове з'являється. Кожен тиждень йдуть покращення того, що було перед цим. І це постійний прогрес, тому що не буває срібної кулі, яку можна вигадати і вона все поміняє. Ні, це системна робота по всіх напрямках. І розробок і цікавих речей дуже багато постійно. Як перехоплювачів, так і автоматичних турелі, так і НРК, так і штучного інтелекту, так і ракет, і багато різних речей.
3: Найголовніше,
13: ворог
3: сказати,
13: дізнається про розробки першим.
3: Аби тільки не вичерпувався креатив українців, і на це завжди знаходилися гроші. Дякуємо вам.
13: Дякую,
3: дуже.
13: Андрій,
3: дуже
13: дякую. Керівник Брайван був гостем нічної варти. Дуже цікавий ефір. Якщо ідеї є, друзі, ідеї є у вас, будь ласка, заходьте на Брайван, подавайтесь, все реально, ви самі почули. Від першого внеску на і проєкту на серветці до впровадження на фронт держава готова всіх підтримувати, тому вперед.
3: Все для перемоги.
14: Дякую. Дякую за запрошення.
0: Сьома ранку в Україні. Я Соломія Вітвіцька, ТСН в ефірі. В марафоні «Єдині новини» сьогодні канал «1+1». Під прицілом росіян уночі опинилися два райони Харкова. Уламки дрона впали на дорогу, минулося без потерпілих. А ввечері ворог завдав удару авіабомбами по Дубовиківській громаді на Дніпропетровщині. На відео із місця прильоту величезні вирви та розтрощені будинки. Четверо людей загинули і ще троє чоловіків 37, 48 та 51 року травмовані, усі під наглядом медиків. У Нікопольському районі надвечір через атаку FPV-дрона поранені двоє підлітків, троє людей зазнали поранень в Херсоні. Під артилерійським обстрілом було середмістя, там спалахнула пожежа. Рятувальники боролися із вогнем кілька годин. Постраждала містянка літнього віку. І ще одна жінка та чоловік зазнали вибухових травм через дронові атаки. Побито приватні та багатоквартирні будинки, навчальний корпус університету, автотранспорт. 9-місячну дівчинку рятують лікарі після російської атаки в Кривому Розі. Ворог вдарив надвечір безпілотниками. Один із російських дронів увігнався в житловий будинок. На місці загинула 65-річна жінка та 43-річний чоловік. За словами сусідів, вони були тещею та зятем і саме працювали на городі. Обоє опинилися в епіцентрі удару. Їхні тіла понівечені. Ще четверо людей постраждали. Найтяжча маленька онука загиблої. Їй вибухом відірвало ніжку. Дитина в реанімації в тяжкому стані.
16: Швидкою допомогою вже евакували лікарню. В лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили. Далі ліквідуємо наслідки. Тут і по сусіднім будинку.
0: Під час триденного перемир'я російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих ударів новими типами дронів, повідомляє Інститут вивчення війни. Під час так званого режиму тиші бої не припинялися, однак їхня інтенсивність трохи знизилася. Ворог використав оголошену паузу для посилення своїх підрозділів, зокрема на Лиманському напрямку росіяни підтягнули резерви, накопичили особовий склад та продовжили застосувати FPV-дрони та артилерію. За даними українських військових, окупанти збільшили застосування безпілотників «Молнія». І також росіяни продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають спроби ворога знову війти до Куп'янська через Голубівку. Робота ППЛА з обох боків значно ускладнює логістику як російських, так і українських сил. Але через листя на деревах, так звану «зеленку», виявляти ворога стало важче. Раніше російські підрозділи вдавалися помітити заздалегідь і завдавати ударів за допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Нині дистанція до вогневого контакту значно зменшилася. Попри повзуче просування ворога із шаленими втратами на Донеччині, українські бійці контратакують в Запорізькій області. На деяких ділянках вдалося відкинути противника на 15 кілометрів. Це стало можливим за рахунок застосування комбінованих ударів дронів та артилерії, а також адаптації бронетехніки до безпілотних загроз. Вони проводять в небі по 7 годин поспіль, відстежують ворожі позиції та контролюють логістику окупантів.

0: Жили застосовувати FPV-дрони та артилерію. За даними українських військових, окупанти збільшили застосування безпілотників «Молнія». І також росіяни продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають спроби ворога знову війти до Куп'янська через Голубівку. Робота БПЛА із обох боків значно ускладнює логістику як російських, так і українських сил. Але через листя на деревах, так звану «зеленку», виявляти ворога стало важче. Раніше російські підрозділи вдавалося помітити заздалегідь і завдавати ударів за допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Нині дистанція до вогневого контакту значно зменшилась. Попри повзуче просування ворога із шаленими втратами на Донеччині, українські бійці контратакують в Запорізькій області. На деяких ділянках вдалося відкинути противника на 15 кілометрів. І це стало можливим завдяки застосуванню комбінованих ударів дронів та артилерії, а також адаптації бронетехніки до безпілотних загроз. Вони проводять в небі по 7 годин поспіль, відстежують ворожі позиції та контролюють логістику окупантів. На Запоріжжі аеророзвідники 44-ї артилерійської бригади полюють на ворога за допомогою дрона українського виробництва. Літачок «Рейбьорд» отримали нещодавно, але вже оцінили. Кажуть, він залітає на відстань понад 2,5 тисячі кілометрів. Завдяки йому лише за тиждень бійцям вдалося виявити та знищити десятки ворожих гармат. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова повернулася з позицій та готова розказати більше.
1: Поруч з філіжанкою кави на столі розкладена техніка. Так починається ранок аеророзвідників 44-ї артбригади.
2: Програмне забезпечення, наземна станція управління, вона здається, вона складна, але вона досить проста в управлінні. Англійською. Але є українська розкладка в налаштуванні.
1: Вже на вулиці наземна група готує птаха до польоту. «Рейбьорд» – безпілотник українського виробництва.
3: «Рейбьорд» – авіакомплекс українського виробництва. Це малий тактичний літачок, який проводить в небі від 7 годин. Розвідує не лише ворожі позиції, а бачить все, що відбувається в тилу росіян.
1: Цього птаху підрозділ отримав нещодавно. Пристосуватись до нього, кажуть бійці, було нескладно.
4: Це новинка для нас, ну і поки що для нашого підрозділу. Комбінована камера, тут хороший тепловізор, дуже гарно працює на різних висотах.
5: Тобто вона і вночі літає?
4: Так.
1: Одна з головних задач – виявлення ворожої артилерії та коригування вогню.
4: Нас цікавлять гармати. Ось. Чим менше їх стає, бо дрони, їх кількість збільшується кожним роком. Стараємося всіх виявляти, але от гармати – це то, що надокучає піхоті.
1: Це кадри знищення радянських гармат, якими росіяни нищили українські села. Завдяки технічним особливостям та компактній формі «Рейбьорд» може обходити ворожі системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби.
6: Перепровіряємо двигун, запускаємо, працює, як працює, все, камера, все, як все працює. На катапульту запуски. Небо.
1: Хонкір застав різні фази війни. У війську був ще до повномасштабної. З 22-го працював у розвідці. Багаторічна втома дається в знаки. Мріє повернутися додому.
6: Мені вже роки трошки. Мені зараз 50 років буде в травні. І буду нянчити внуків. Мене внуки чекають там.
1: Тим часом птах готовий. Гарна безвітряна погода – головна умова для успішного запуску. Не рятує окупантів і ніч. «Рейбьорд» виявляє ворожі позиції навіть у темряві. Хоча останнім часом, каже аеророзвідник «Алмаз», росіяни почали ретельніше ховати свої позиції.
7: Раніше було легше з цим, бо вони не так боялись, не дуже маскували. А зараз максимальне маскування плюс FPV-перехоплювачі, ти можеш злетіти і, в принципі, не долетіти навіть до району розвідки, бо тебе збивають.
1: За цими хмарами окуповане село на Запоріжжі. За лісосмугою ворог облаштував укріплення та систему окопів. Це і є ціль. Хлопці передають координати. Тепер справа за артилеристами. Повернення «Рейбьорда» – не менш цікаве видовище. Літачок обладнаний парашутом для безпечного приземлення. Спеціально для складних польових умов. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: І знову брязкання ядеркою із Москви. Кремлівський ватажок Володимир Путін похвалився успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». І про це диктатору доповів командувач ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв. Путін заявив, що Росія планує поставити «Сармат» на бойове чергування до кінця цього

0: року. Далі ж він видав чергову порцію вихвалянь російської ракетної зброї, якій аналогів нет, і зазначив, що дальність застосування Сармата може становити понад 35 тисяч кілометрів. Згадав Путін і про Орешник, мовляв, його також можна оснастити ядерними боєголовками. До слова, поставити Сармат на бойове чергування Путін планував іще у 2023-му. Утім, усі випробування ракети були невдалими. Міністри оборони країн ЄС вивчають додаткові джерела фінансування для України. Про це після засідання заявила головна дипломатка Євросоюзу. За словами Каї Калас, йдеться про кошти поза 90-мільярдним кредитом для нашої держави. Також на засіданні йшлося про модернізацію двох навчальних центрів для українських військових. Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсен заявив, що Україна найкраще знає свої оборонні потреби, тому українська влада має вирішувати, як використовувати фінансування з кредиту ЄС. Йдеться про кошти, які європейці нададуть Україні для нарощування військового виробництва та утримання стабільності. Відомо, що перший транш позики, який передбачено отримати в червні, мають спрямувати на внутрішнє виробництво дронів та увесь напрямок військових технологій. Крім цього, частина коштів піде на підготовку енергосистеми до наступної зими. Про це зазначив президент Зеленський. Позику 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки у ЄС розблокували для України у квітні після тривалого перешкоджання процедурі Угорщиною. Штучний інтелект допомагає бити ворога. Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся із керівником компанії Palantir Technologies Алексом Карпом. Одна із провідних світових компаній у сфері аналізу даних та ще рішень для оборони і безпеки допомагає Україні створювати систему детального аналізу повітряних атак, автоматизувати роботу із великими обсягами розвідувальних даних, інтегрувати технології в планування Deep Strike операцій. Сьогодні ці технології, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою, переконаний Михайло Федоров. Взяття під варту або застава у 180 мільйонів гривень. Таке прохання до Вищого антикорупційного суду прозвучало під час засідання із обрання запобіжного заходу у справі колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Йому закидають легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 460 мільйонів гривень. Справа містить 16 томів, тож захист попросив додатковий час на вивчення. Тому у вівторок обмежилися лише виступом сторони обвинувачення. Сьогодні ж заслухають позицію адвокатів та самого підозрюваного. На визначення запобіжного заходу суд має 3 доби від вручення підозри. Незважаючи на втрату посади голови ОП, Єрмак усе ще має політичний вплив, заявляють у прокуратурі. Тому на волі зможе впливати на свідків, знищувати докази і навіть переховуватися від слідства, маючи значні статки та закордонні паспорти. Екс-очільник Офісу президента каже, приховувати йому нічого, а тікати не збирається.
1: Та згідно з визначеним розподілом Чернишок мав стати власником резиденції 4, Міндіч резиденції 3, Єрмак резиденції 2.
2: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
0: В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під землю. Її рятували із проваля завглибшки близько 4 метрів. Дитина йшла по своєму району, коли під ногами раптово обвалилася тротуарна плитка. Небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу. Однак через загрозу нового обвалу самостійно дістати потерпілу не ризикнули. Люди залишалися поруч та підтримували дівчинку розмовами, аби вона не панікувала. На місце оперативно прибули рятувальники та поліцейські і швидко витягли школярку. Її вже оглянули медики, минулося без серйозних травм. Вибух гранати поранив 14-річного хлопця у Бобровиці на Чернігівщині. Боєприпаси з війни привіз його батько. У поліції з'ясували, школяр вдома знайшов щось схоже на запал від гранати і вирішив розібрати, щоб поглянути, що всередині. Пролунав вибух, підліток зазнав поранення руки та ніг, його доправили до лікарні. Загрози для життя немає, а на місці поліцейські вилучили уламки боєприпасу, ще одну гранату, попередньо F1, запал, обріз мисливської рушниці, понад півсотні набоїв та револьвер. Слідчі з'ясовують, звідки це все взялося. Роботизований штурм окупантів. Сили оборони вперше показали, як за допомогою НРК можна провести успішну операцію зі штурму ворожих позицій. Сота бригада в районі Костянтинівки за допомогою трьох наземних роботизованих комплексів знищила 8 російських солдатів і їхні позиції. Це перший такий успішний штурм роботів, зафіксований на фронті. Наземні роботизовані комплекси вже необхідний елемент у війні. Саме вони здебільшого забезпечують логістику у кіл-зони, території, де є позиції піхоти і подекуди пілотів FPV, але переміщення там ускладнене ворожими дронами. Нині кіл-зона сягає вже понад 30 кілометрів над лінією фронту. Втім, з початку року у силах оборони заявляли про дефіцит НРК, який зумовлений зривом централізованих поставок на фронт. Попри те, що в Міністерстві оборони обіцяли в першому півріччі збільшити контрактування роботизованих комплексів, дефіцит на передовій у цих роботах досі відчувається. Росіяни посилюють наступальні дії на Донеччині і рвуться до Краматорська та Слов'янська. Ну а на Запоріжжі розгортають резерви і штурмують укріплення, намагаючись відрізати оріхи від логістики. Як сили оборони планують зупиняти літній наступ ворога та лазерні комплекси на озброєнні української ППО? Наскільки вони ефективні та коли чекати таке посилення? Про все це говоритиме із військовим експертом Олександром Саєнком, а воєнний кореспондент СН Руслан Ярмолюк в оглядовому проєкті від редакції «Спецкору. Оперативний черговий». Початок програми вже за мить, ну а ТСН повернеться в ефір уже о 10-й ранку, тож до зустрічі.
3: Рвуться до Слов'янська і Краматорська. Противник різко посилив наступальні дії на цій ділянці, застосовуючи все озброєння від артилерії до кабів і цілодобових піхотних штурмів. Запоріжжя під ударами кабів і дронів. Окупанти розгортають резерви, штурмують укріплення від Степногірська і до Малої Токмачки, намагаючись відрізати оріхи від логістики. Та лазерні комплекси вже зовсім скоро стануть на озброєння української ППО. Наскільки вони будуть ефективними у боротьбі з повітряним терором окупантів? Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе посольства України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Понад 8 тисяч дронів і більше як 6 тисяч обстрілів за добу застосував противник проти цивільних і військових. Найбільше боєзіткнень на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. На Сумщині наші військові фіксують активність ворога. Противник посилив штурмові атаки східніше Сум у районі населених пунктів Грабовське, Покровка, Степок, Проходи, Миропільське. На цьому відтинку у противника є просування північніше Сум. Ворог тисне в районі Юнаківки, Олексіївки та Хотінь та Мар'їне. На Лиманському наші захисники відбили 13 спроб загарбників просунутись. Активні бої тривають у районі Дробишева з 25-ї загальновійськової армії противника. Східніше Зарічного та на південно-східних околицях Лимана в районі Озерного та Ставків. 5 штурмів зафіксовано на Слов'янському напряму в районі Райолександрівки та Різниківки. Росіяни рухаються на Слов'янськ дорогою Бахмут-Слов'янськ і огинають з флангів. Важка ситуація на Костянтинівській ділянці фронту. Загарбник охопив місто з трьох сторін. Є просування у південні та південно-східній частині міста. Ворог просунувся зі Ступочок і Олександра Шультиного і закріплюється на південних околицях в районі вулиць Островського і Шанхайського става. З Берестка та Ілінівки противник силами підрозділів 8-ї загальновійськової армії намагається з заходу наблизитись до міста. На Покровському напрямку зафіксовано 37 штурмів, як північніше, так і південніше. З Гришиного ворог рухається на Добропілля, половина міста Родинське у сірій зоні, половина вже у червоній. Південніше окупанти загрузили у боях біля Удач Котленого з наміром вийти на адмінмежу Дніпропетровської області і на трасу Покровськ-Павлоград, якомога глибше, аби відрізати наші сили від постачання. І Гуляйпільський відтинок. Тут відбито 18 атак. Бої тривають у районі Гуляйполя, Нового Запоріжжя, Добропілля, Залізничного, Гуляйпільського. Противник силами 5-ї загальновійськової армії флангом рухається у бік Оріхова, аби з'єднатися із своїми частинами 58-ї загальновійськової армії і вирівнювати фронт перед великим наступом на Запоріжжя. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, тактика мілких порізів, на вашу думку, противник буде розширяти зони вклинення уздовж українсько-російського кордону? Те, що ми зараз маємо і бачимо, там, грубо кажучи, з'являються нові ділянки там, на території Сумщини, ближче вже до Чернігівщини.
4: Ворог, він весь час намагається інфільтруватися. І ми неодноразово вже казали, буде просуватися там, де йому це буде дозволено. Тобто, як тільки окупанти бачать шпаринку в нашому кордоні, вони будуть її туди заходити, тому що вже не для кого не є таємницею, що почалася весняно-літній цей наступ. Можливо, не в тих масштабах, як ми очікували, але це також заслуга наших оборонців, але по кордону, да, будуть просочуватися де тільки можна, тому що поки що не чутно риторики, яка би відміняла задачу, яку поставив Путін, на створення цієї санітарної зони вздовж нашого кордону. Тобто вони будуть намагатися просунутися.
3: Зважаючи на інтенсивність от цих всіх рухів, говорити про перемир'я от наразі не доводиться навіть під час його офіційного оголошеного. Так було, власне, під час ООС, от на вашу пам'ять, пам'ятаємо, яке було перемир'я, і хлібне, і різдвяне. Як, на вашу думку, от в майбутньому можна буде підтримувати це стале перемир'я? Ну, грубо кажучи, це якась, мабуть, присутність там міжнародного контингенту, там камери, дрони у повітрі. От такі факти, як зараз, за ці останні дні, вони ж будуть повторюватися, очевидно, навіть там за присутності якихось міжнародних спостерігачів.
4: Ну, я взагалі не бачив, щоб це перемир'я якось відбувалося. Тому що росіяни не припиняли активних бойових дій по всій лінії фронту. Росія завжди використовує риторику перемир'я в політичних цілях. І вона запускає цю риторику, коли їй це і вигідно. Як підтримувати, це складне питання з точки зору або війська мають бути, які забезпечують це перемир'я, або стали розведення військ. Тобто тут є декілька прикладів, як воно відбувається. Один з прикладів – це Північна і Південна Корея. От. Інші приклади – це інші конфлікти. Там Індія, Пакистан, там геть інша ситуація на ділянках, де нібито у них існує перемир'я, але періодично спалахують бойові дії.
3: Найбільш динамічний і стрімкий нині це слов'янський напрямок. Ворог, розпочавши свою весняно-літню кампанію, активно штурмує не лише на Костянтинівському напрямку, а й на Слов'янському. З метою вийти на південно-східні околиці Краматорська або ж на північно-східні Слов'янська. Територія, яку від нас вимагали росіяни, тепер стала ареною найзапеклішої битви. Противник, рухаючись уздовж траси Бахмут-Краматорськ, планує вийти на рубіж Никонирівка-Тихонівка. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо напрямок руху окупантів. І цей рубіж, який окупантам зараз стоїть як кістка в горлі, вони намагатимуться зрізати нашу оборону, аби якомога швидше і якомога далі зайти на околиці Краматорська. Також далі противник планує прорватися у напрямку лінії Васильівська-Пустош-Васютинське. Це ще далі. І десь приблизно вона ось так виглядає, ця лінія оборони, куди противник націлив свої зараз потуги. Одночасно ворог посилює руки північніше у бік Слов'янська по директорії Крива Лука Миколаївка. Бачимо з окупованого Закитного. Противник намагається рухатися і в напрямку Каленок. Зараз ситуація наступна, що в районі Кривої Луки противник намагається південніше обходити населений пункт, намагаючись затиснути наших оборонців до Сіверського Донця. Також є просування у противника в напрямку Каленок і в напрямку Карай-Олександрівки. Отже, загроза зростає. Противник силами 3-ї загальновійськової армії фактично активно штурмує оборону ЗСУ уздовж Сіверського Дінця. Зокрема, от ворожі підрозділи цієї 3-ї загальновійськової армії і намагаються зараз протиснутися між Кривою Лукою і Каленками. Обидва населених пункти зараз в сірій зоні. Окупанти використовують штурмовиків, зокрема, в районі Кривої Луки. Почастішили штурми на мотоциклах. Проте усі вони відбиті нашими оборонцями. Не зумівши пробити село, противник намагається тиснути з флангів, намагаєтесь затиснути наших оборонців якомога ближче до води і створити собі передумови рухатись по висотам далі в бік Миколаївки і на східній околиці Слов'янська. Південніше ворогу вдалося просунути просунутись до раю Олександрівки, бачимо на мапі, що сіра зона зросла, і це створює небезпечні умови для наших військ і для нашої оборони. Тисячі обабіч дороги Слов'янськ-Бахмут, противник фактично задіює резерви, адже інтенсивність атак на цій ділянці зростає, як і в районі Никифорівки, так і Федорівки другої, які зараз уже в червоній зоні. Просунувшись до раю Олександрівки, ось противник створив такі теж погані передумови для наших оборонців, адже намагаючись рухатись і вздовж дороги, і з флангу, фактично, вони нависають над нашими укріпленнями з флангу північніше. Підрозділи 123-ї, 85-ї та 88-ї окремих мотострілецьких бригад противника після впертих таких боїв вийшли на ось цю лінію Липівка-Федорівка, зрізавши її і намагаючись далі вибрати собі напрямок руху в бік Оріхуватки. Південніше, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що у противника є просування в районі Міньківки і також Новомаркову. Противник не приховує своїх намірів, це східні і південно-східні околиці Краматорська. Слов'янсько-Краматорську агломерацію ворог охоплює з флангу. Якщо подивитися на мапу, то це виглядає приблизно наступним чином. Противник тисне з боку лимана, намагається десь із, власне, північніше перерізати трасу Слов'янськ-Ізюм в районі приблизно десь вище, ось, там долини і інших населених пунктів, аби створити такі передумови охоплення. Також це північніше і південніше. Ось з Новомаркового, з Маркового противник рухається на Краматорськ, створюючи такі клішні з активними такими флангами, зрізаючи і перерізаючи нашу логістику. Тобто, фактично, зараз бачимо, що противник помалу, але наближається до нашої оборони, до цих малих фортець навколо міст. Про ситуацію східніше Слов'янська, у зоні відповідальності 81-ї армобільної Слобожанської бригади, можемо дізнатися у начальника відділу комунікації Володимира Голягіна. Вітаю вас.
5: Вітаю.
3: Нагадаю про збір для десантників. QR-код на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня зараз наразі дуже важлива для наших оборонців. Скажіть, будь ласка, де ворог намагається більше тиснути? На вашій ділянці з флангів чи фронтально все-таки, намагаючись пробитися в лоб?
5: Ну, насправді, такого напрямку якогось єдиного визначити неможливо, так як, в принципі, їхня тактика – це зараз тактика інфільтрації. Більшості вони намагаються заходити з флангів, типу, але бувають такі моменти, коли вони проходять там в незамітних місцях саме з фронту. І враховуючи те, що взагалі оборона населених пунктів, в яких ми стоїмо, зараз настроєна таким чином, що є розриви певні між позиціями, то відповідно іноді допускається таке, що ми допускаємо їх між позиціями і вже там безпосередньо наносимо ураження.
3: Скажіть, будь ласка, як виглядало перемир'я у вас на практиці?
5: Насправді, як такого перемир'я не було, активні дії досі проводилися, тобто штурмові дії противником і інфільтраційні дії з переміщення особового складу на ЛБЗ в них було. Відповідно, дронові атаки вони не припинялися, припинилася лише атака авіацією на деякий час, тобто от буквально на два дні авіація там зменшила активність саме по лінії бойового зіткнення і по тилових зонах, саме там Слов'янськ, Краматорськ, якщо говоримо про це.
3: Скажіть, завдяки чому противнику, на вашу думку, вдається підтискати нас? Це все-таки перевага в людях і боєприпасах, чи дрони, інші якісь фактори?
5: Ну, це більше, будемо говорити так, це в якійсь мірі війна ресурсів і проти війни ефективності. Тобто ми зараз робимо ставку саме на ефективності, тому що не вистачає в якійсь мірі ресурсів для того, щоб повністю там зупинити якесь просування і просунутися самим вперед. Тому, відповідно, ми граємо саме на ефективності, а вони намагаються ресурсами давити, так як ми раніше привикли казати, це саме м'ясом, тобто піхота, і вона постійно інфільтрується, заходить десь в тилові зони, намагається закріпитись, потрапляє в полон або знищується, тобто там все просто. відповідно, ми там беремо і замість того, щоб відправляти людей, ми відправляємо дрони, роботи для того, щоб вони відповідно відпрацьовували себе, там задаючи нам якнайменше ресурсних втрат.
3: Скажіть, будь ласка, от штурмують зараз вже з технікою, останні ваші штурми мотоцикладення, чи відчуваються за темпами їхніми і тактикою, що вони поспішають? Бо всі говорять про якісь часові дедлайни, тобто які їм там дав Путін на захоплення цих теренів.
5: Ну, насправді це можна сказати, що вони спішать ще з зими, тобто з грудня місяця минулого року, так як в принципі їхні штурмові дії не закінчуються. Вони постійно йдуть, саме м'ясо закидають. Ну, тобто вони людей кидають в постійній основі. Тобто нема такого дня, щоб вони просто от заспокоїлися на один день, хоча б була якась позиційна боротьба там між дронщиками. Тобто такого нема. Піхота постійно працює. Якщо там аналізувати саме штурми з застосуванням техніки, я б сказав, що техніку вони використовують більше, щоб прощупати нові маршрути руху і, відповідно, якісь слабкі місця оборони. Тобто вони намагаються залетіти, десь там закріпити піхоту, яка буде в майбутньому подавати якусь інформацію там командирам або регулювати саме рух тої піхоти, яка йде їй на підкріплення. Тобто сказати, що саме з технікою якесь було збільшення інтенсивності, чи там воно їм щось на руку зіграло, я не скажу, тому що жоден з тих штурмів, які вони провели з початку року, не був успішний. Тобто вони не змогли просунутися далі, ніж лінія бойового зіткнення, яка вимірюється саме нашими піхотинцями.
3: Останнє запитання. Це правда, що ворог почав масово використовувати НРК? Як це відображається зараз на ЛВЗ, тобто і наших можливостях тримати ділянки фронту?
5: Так, вони почали застосовувати НРК. Спочатку зараз вони використовують НРК для підвозу боєприпасів і провізії на позиції артилерії та позиції дронщиків. Так як я вже сказав, це більше війна такого ефективності проти ресурсу, то вони раніше доставляли провізії БК саме автомобілями в свої тилові зони. Але враховуючи те, що ми постійно розширяємо кілозону в їхню сторону, ми постійно б'ємо по їхній логістиці, і вони відчувають, я так розумію, страх, і більше не використовують автомобілі саме вже до під'їзду, саме на позиції артилерії. Тобто ми знищуємо і артилерію, бачимо, НРК їде там, чи раніше ми просто знищували лише автомобіль. Зараз це все робиться за допомогою НРК. НРК в великих кількостях, от буквально за вчорашній день нам вдалося знищити НРК. Ну, кожного дня ми знищуємо по одному два НРК противника, який намагається постійно його застосовувати в своїх цілях логістики.
3: Дякую вам за вашу роботу. Нагадаю нашим глядачам, це був начальник відділу комунікації 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Гулягін. Він розповідав про ситуацію східніше Слов'янська. Нагадаю вам про QR-код. Ви бачите реквізити на своїх екранах. Долучайтеся. Олександре, противник, на вашу думку, буде підтримувати найвищу активність зараз на Слов'янсько-Краматорському напрямку, як і на Костянтинівському? Тобто одночасно. Очевидно, що сил йому не бракує, якщо він розтягнув війська на такій ділянці фронту.
4: Дивіться, логіка позиційної війни, яку зараз у нас є, має на увазі, для того, щоб прорвати таку позиційну оборону, треба зосередити велику кількість військ на окремій ділянці фронту. Але активна оборона, яка побудована Збройними силами України, вона не дозволяє перекидати і маневрувати військами для зосередження їх на певній ділянці фронту, тому що як тільки ми бачимо послаблення на тому чи іншому відрізку фронту, наші Збройні сили починають контратаки, починають активні наступальні дії, і рашисти мають на це реагувати і, знову ж таки, переміщувати війська. Тобто та стратегія, яка обрана активною обороною по всій лінії фронту, вона не дозволяє, по суті, проводити такі масштабні ударні дії для прориву оборони, ну, в стратегічних цілях. Тому противник мусить розподіляти оці всі зусилля і наступальні дії в рівному таким прошарком по всій лінії фронту. І кожна армія, кожна бригада має задачу наступати. Тобто...
3: Але темпи от наступу, за свідченням зараз Інституту вивчення війни, у противника знизились за останні 3 місяці.
4: Давайте аналізувати не тільки противника, а й наші Збройні Сили. Це все ж таки 5-й рік протистояти і найпотужнішій армії, скажімо, в Європі, і однієї з найпотужніших армій в світі, тобто Збройні Сили України, цьому ефективно протистоять і також вчаться нові форми, методи використовують збройної боротьби. Як правильно сказав офіцер, ефективність і інтелектуальність наших бойових дій, вона випереджає рашистів, і це дозволяє нам ефективно в тому таки і не дозволяє розвивати наступи, темп наступу окупантам. Ну і не слід забувати, все ж таки, теж 5-й рік війни для будь-якої країни, він накладає відбиток на ресурси, в тому числі і Росії. Тобто, тому ми й бачимо такі темпи наступу, які вони є. Але ж вони не відмовляються, ці рашисти, від просування вперед і шукаючи ті чи інші шпаринки, ділянки, де вони можуть розвивати той успіх.
3: На вашу думку, як військовий ймовірний напрям противника буде обраний флангові удари, чи все-таки вздовж траси Слов'янськ-Бахмут? Як би ви поступили, якби противник оборонявся, а ми наступали?
4: Я бачу основну небезпеку, це населений пункт, це райгородок. Тобто зараз із того, що відбувається, я так бачу логіку дій противника, що вони рухаються приблизно в цю точку. Звичайно, забезпечуючи це вдовж траси, але найбільшу небезпеку я бачу саме в тому місці.
3: Скажіть, будь ласка, стосовно бомбардування з наближення фронту до Слов'янська, на вашу думку, тобто інтенсивність зростатиме, фактично, чим ближче ворог буде до Слов'янська-Краматорська, удари будуть збільшуватимися?
4: Да, будуть збільшуватися. Взагалі тенденція до збільшення застосування авіації і авіабомб, вона спостерігається з першого дня війни, вона тільки збільшується, ця інтенсивність. А з наближенням лінії фронту наближається можливість і збільшується можливість, правильно скажучи, наносити артилерійські удари і тими ж самими FPV. Окупанти не стидаються і не зупиняються на тому, щоб застосовувати шахеди вздовж всієї лінії фронту. Тобто те, що ми бачимо в глибині країни, Київ, Львів, Одеса, шахеди застосування, але ті самі шахеди, вони в тактичній глибині працюють дуже потужно, так скажемо так.
3: 5 дивізій зі складу 2 загальновійськових армій розгорнула Росія в ударному груповуванні нині на Запоріжжі. Фактично, противник, підсилений десантно-штурмовими дивізіями і полками, намагається закінчити свій зимовий наступ, вирівнювати ділянку фронту в районі Оріхова і суцільним фронтом, ймовірно, спрямувати основні зусилля вже на Запоріжжя. Для цього ворогу треба закінчити фланговий маневр. Якщо подивитися на мапу, це руху з Гуляйпілля. Для цього противник зараз посилює свої наступальні дії в районі Гуляйпілля, аби якомога скоріше огинути фланг і вийти північніше Оріхова, створивши такі передумови перебування наших військ ось в низовині із оточеним напівфлангом. Оріхівський виступ буде закривати фланговими ударами, власне, і як зі сходу, так і заходу. Бачимо, що противник зараз активно намагається рухатися в цьому напрямку. Очевидно, рухатись до траси Камишова-Оріхів, вони вже перебувають нашу логістику. І якщо ворогу вдасться огинути район Гуляйполя і вийти до цієї ж траси, то приблизно картина може бути виглядати ось так. І весь наш вузол оборони, фактично ось тут, він опиниться в дуже несприятливих умовах. Отже, зараз, маючи фактично противника за спиною, вийти з мішка буде дуже важко. І вже зараз є певні просування, от намагання, точніше, з Степногірська рухатися східніше до траси в бік Оріхова. Під командуванням УВА Дніпро окупанти силами 58-ї загальновійськової армії, яка, власне, діє на цьому відтинку, поновили наступальні дії від, якщо дивитися на мапу, від Малої Токмачки. Ось бачимо Мала Токмачку, і до Степногірська, і до району Приморська. Ситуація важка, адже вихід ворога на простір від Степногірська до Новопавлівки чи Таврійського, наприклад, в цьому напрямку створить такі важкі умови для наших оборонців. Тому, аби не допустити, скажімо так, подальшого просування західнішого району Степногірська, наші війська контратакують. Тобто, нам вдалося посунути противника від Приморського. Так, вони десь відійшли на околиці, на південні. Є контратаки наших збройних сил в районі Плавнів. Щодо Степногірська, то бачимо, що зараз бої вуличні тривають в південних і західних околицях міста. Тобто всі заяви противника, що Степногірські їхні, не відповідають дійсності. Бачимо, що захоплення цього міста дуже важливе для ворога, оскільки воно знаходиться на висоті, це дає, ну, скажімо так, якісь переваги для, наприклад, тих самих дронарів, так само для артилерії, адже фактично весь простір за Степногірськом буде просто як на долонях. Скажімо так, зараз вже ми бачимо, що ситуація погіршилася за FPV, через те, що ворогу вдалося дещо там просунутися і закріпитися в південних околицях Степногірська. В багатоповерхівках FPV долітають до Комишувахи, фактично. Місто вже розбите, і траса, ось, власне, оця дорога до Оріхова, це вже фактично Оріхово є дорогою життя, оскільки ворогу навіть вдалося вже долетіти до більш тилових наших, можливо, скажімо так, ділянок фронту, зокрема, з'явилася інформація про те, що ворогу вдалося FPV-дронами дістати до стели Оріхівського району. Дві ворожі мотострілецькі бригади, 58-ї та 18-ї загальновійськових армій, намагаються просунутися на схід від Степногірська. Напрямок вони взяли в бік Лук'янівського, ось і Павлівки. Ворога вдалося дещо відкинути від Лук'янівки, від Лук'янівського і від Павлівського, проте сіра зона, бачимо, що зростає в напрямку Лук'янівського. Противник намагається тут якраз між цими двома населеними пунктами десь тиснути, адже там іде стик лінії оборони наших укріплень цієї смуги перед Комишувахою. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник також намагається рухатися з Малих Щербаків в бік Щербаків. Є невеличке просування, там до 1.5 кілометра. Зрозуміло, що противник так само із Нестерянки дивиться на район Новоандріївки і Новопавлівки, аби зайти з південного заходу і північ, і півночі на Оріхів, аби спробувати відрізати місто з тилу від логістики, створити оці такі важкі передумови, коли доведеться, скажімо, там захищатися в напівоточенні або в оточенні, не дай Бог. Південніше Новоданилівки, ті ж підрозділи 58-ї загальновійськової армії, неодноразово вони намагалися рухатися і вздовж ось основної дороги, і в Бабіч, намагалися рухатися вздовж Успенівської балки. Проте, скажімо, тут всі рухи противника були знищені. Новоданилівка знаходиться під нашим контролем. Дещо гірша ситуація, бачимо, в Малій Токмачці і в Білогір'ї. Білогір'я противник теж говорить, що вони вже взяли, проте бої там тривають. На північних околицях населеного пункту говорити про те, що ворог там може повністю окупував Білогір'я, не можемо. Дещо гірша ситуація в Малій Токмачці. Противник дійшов до центру, але змушений був під натиском наших дронарів відступити до південних околиць, але Мала Токмачка зараз це таке нове джерело скажімо так, активності противника, оскільки приблизно десь от вздовж цієї ж залізниці і на цьому напрямку мали токмачки, противник задіє підрозділи десантників 76-ї десантно-штурмової дивізії. Про те, що зараз діється в районі Степногірська, маємо змогу дізнатися від командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади Ігоря Бурдейного. Вітаю вас.
6: Бажаю здоров'я.
3: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на вашому екрані. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива для наших оборонців, які зараз тримають цю одну з найважчих ділянок фронту на Запоріжжі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Степногірську? Ми трішки її описали, але було б цікаво почути з перших вуст от від вас, від людини, яка тримає оборону цього населеного пункту.
6: Щодо населеного пункту Степногірськ, то хочу вас запевнити в тому, що він повністю під контролем Сил оборони України. Противник намагається показати свою присутність на даному напрямку. Це він робить завдяки тому, що наносить вогневе враження артилерію, застосовує ЕПІ-дрони. Присутність самого противника в населеному пункті практично відсутня. Він на цьому напрямку поніс серйозні втрати і, скоріш за все, він відмовляється від цього напрямку і шукає інші шляхи, напрямки для того, щоб проводити десь наступальні дії.
3: Скажіть, будь ласка, де зараз ворог більше докладає зусиль? Це фланги, якщо брати на мапу, дивимось, це напрямок Приморського і до Григорівки, чи напрямок східніше, от Лук'янівське, Павлівка, рух до траси в бік Комишувахи? Де більше вони зосереджують свої наміри і зусилля?
6: Чи та інформація, яка в мене є в наявності, скоріш за все, противник буде намагатись проводити наступальні дії в центрі моєї смуги. Це напрямок Лук'янівського, Павлівки. Станом на зараз обстановка там повністю контрольована нами, противника там зовсім немає. Наші військові знаходяться в решті населених пунктах, це і малі Щербаки, Степове, тому ми повністю контролюємо обстановку на лінії бойового зіткнення на даному напрямку.
3: Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, чи відчуваються резерви, які зараз задіють противник? Число штурмів зростає на вашому відтинку?
6: Право в тому, що не так резерви, як він свої ті полки, які були на напрямку Степногірському, там Приморському, він забрав, він їх зараз вивів район окомплектовувати, да, і надалі, скоріш за все, він шукає, а паралельно він шукає слабкі сторони нашої смузі, і, скоріш за все, він буде їх застосовувати на інших напрямках.
3: Противник, ось він змінив свою тактику атак, ось не вийшло в них на одній ділянці, вони намагаються переключитися на іншу. Це малі чи такі вже середні групи з технікою чи без? Як ситуація от, на вашу думку?
6: Ну, станом на зараз техніку він залучає лише для евакуації поранених. На техніці він в моїй смузі не наступає, штурмові дії він не проводить, а малими групами крізь погодні умови намагається пройти. А якщо погодні умови затягуються, то він відправляє свій особовий склад, скажімо так, день, ніч, без різниці, аби десь показати свою присутність. Ну, ми станом на зараз чітко виконуємо задачі, справляємося з цим противником, наносимо йому вогневе враження, тому поки обстановка контрольована.
3: Зі збільшенням ударів по Запоріжжю КАБами бачимо, що очевидно і зростає число ударів по наших позиціях. Знаємо, що із інших відтинків, що власне завдяки КАБам противнику вдається і просуватися, знищуючи наші укріплення і змушуючи нас міняти, ну скажімо так, знову ж таки наші позиції, там відтягуватись чи десь закріплятися з флангів.
6: З приводу КАБів я вам скажу наступне. Противник на моїй смузі КАБами практично по моїм позиціям не працює. Він хоче збільшити кіл-зону, тому намагається наносити вогневе враження по тим населеним пунктам, які знаходяться по дорозі Оріхів-Запоріжжя. Тому, на жаль, гибнуть цивільні люди, цивільне населення, руйнується інфраструктура, знищаться будинки, а особовий склад, який виконує завдання, як виконував, так і виконує, спокійно на це все реагує.
3: Дякую вам за вашу роботу. Спасибі. Це був командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Ігор Бурдейний. Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на вашому екрані. Долучайтеся, адже зараз кожна гривня, вона дуже важлива для наших бійців, які зараз тримають небо на цьому напрямку. Олександре, що ми побачимо у ході літньої наступальної кампанії на Запоріжжі? Противник буде ліквідовувати Оріхівський виступ, аби вивільнити людей, скажімо, стабілізувати лінію перед великим масованим ударом на Запоріжжя, чи щось буде інше? Чи будуть просто розтягувати наші сили, засоби, скажімо, смикати з різних сторін, аби ми не мали якоїсь там потужної сили, резервів і тому подібне?
4: Ну, я залишаюсь при своїй думці, яку я виказував вже раніше, що окупанти будуть все ж таки намагатися виходити на рубіж отак от вздовж траси Оріхів-Григорівка. Це те, що проглядається в логіці їх дій зараз. Якщо раніше вони йшли вздовж водних преград, перепони на Григорівку, то протидія наших збройних сил, вони там вдалося їх призупинити. Ті дії, які відбувалися на Гуляйпільському напрямку, нашим збройним силам знову ж таки вдалося стабілізувати і навіть посунути ворога. Тобто ця ділянка фронту, вона зараз стабільна, незважаючи на те, що...
3: То вони фактично відмовилися від планів з флангу вийти на Оріхів?
4: Дивіться, тут проглядається логіка не виходу з флангу, тут проглядається ось такий от загальний такий от задум. І в цьому задумі, виходить, оцей лівий їхній фланг якраз і має просунутися до траси. Звичайно, ті, хто з правого флангу, будуть їх підтримувати. Тобто, із того, що відбувається зараз, це все ж таки основне, це вийти на рубіж, який дозволить, як ви правильно сказали, проводити атаку на Запоріжжя, а без виходу на, як мінімум, оце Григорівка-Григорівське, це буде їм зробити неможливо.
3: А зниження фронту, от ми говорили вже, що, очевидно, інтенсивність ударів по місту буде зростати. Противник економить вже ракети, активно використовує каби, які долітають вже до Запоріжжя в великій кількості. І, власне, теж в Запоріжжі вже помічені впівдрони, які скидаються з дронів маток. Тобто, зараз ситуація буде тільки погіршуватися, власне, з цими невеликими міні-успіхами противника.
4: Не слід забувати, що Запоріжжя – це величезне промислове місто, яке працює кожен день на посилення обороноздатності України. Тому, звичайно, ворог буде намагатися знищити ці наші спроможності, промислову зону, ну і, відповідно, цивільне населення для того, щоб залякати і зневірити в подальших діях. Чому застосовують каби? Каб – це дешева відносно зброя, яка масово почала застосовуватися вже не перший рік росіянами. Я вкотре не розумію, чому ми досі не застосовуємо аналогічну зброю. Але це дозволяє наносити авіаційні удари по найближчим тилам, для порушувати логістику не тільки по найближчим тилам, а й по лінії оборони, знищуючи вузли або місця накопичення ворога.
3: Інше питання, чому ми не збиваємо літаки, їх добре видно в полях, коли ми працювали на Запоріжжі, просто видно інверсійні смуги цих бомбардувальників, як вони заходять на віраж, і йдуть, причому там за півгодини три літаки. Тобто в такій видимості, очевидно, у нас брак систем ППО, або в них достатньо сильна система ППО, наприклад, чи системи ураження, які не дають нам розвернутися просто на тих ділянках.
4: Це вже питання до військової системи ППО, наскільки вона в нас зараз може протидіяти цим загрозам. Тобто, в будь-якому випадку ракети мають тенденцію до закінчення, а знищення літака, воно має на увазі спочатку включення радіолокаційної станції, яка має підсвічувати. Відповідно, що ж, не забуваємо, що противник наш потужний, сильний, і як тільки він помічає, що радіолокаційна станція включилася, туди наноситься артилерійський чи ракетний удар. Тобто це комплекс дій і складних дій, насправді, протидія.
3: Ворожі впівдрони вже над Запоріжжям, Одесою, Харковом і Дніпром. Противнику вдалося масштабувати виробництво дронів-маток від шахедів до гербер і молені. Вони переносять на собі закріплені впівдрони. Долаючи велику відстань вже над українськими містами, противник скидає впів. Це зараз становить серйозну загрозу як для життя цивільних, так і для військових, які пересуваються відносно тиловими містами. Наразі система ППО не може перехопити усі дрони. Ситуація чим далі буде погіршуватись. Противник, економлюючи дорогі ракети, застосовуватиме дешеві дрони. Як з цим боротися, поки що немає відповіді ані науковці, ані військові. Створити фізичну стіну, за яку не зможуть проникати ворожі БПЛА. Одним із засобів, що може принаймні частково вирішити питання дронових атак, може стати український лазерний комплекс «Тризуб». Про його появу заявив ще у 24-му році Вадим Сухаревський, перший командувач СБС. Зараз цей комплекс проходить фінальні випробування. «Тризуб» інтегрували у мобільну систему боротьби як з FPV-дронами, так і дронами-розвідниками. За даними Celebratec, «Тризуб» здатен збивати розвідувальні безпілотники противника на відстані до 1500 метрів, а ефективна дальність ураження FPV-дронів становить 800 метрів. Інженери впровадили у свою розробку систему до наведення на базі штучного інтелекту, захоплення і супровід цілей, а також інтеграцію ВРЛС для отримання траєкторії руху об'єктів. Цю лазерну систему «Тризуб», за словами розробників, можна інтегрувати в мережу приватної ППО для захисту критичних об'єктів інфраструктури, а використання на причіпній системі дозволяє швидко і мобільно розгортатися на загрозливих напрямках. Лазерний комплекс активно використовується в Ізраїлі та США, показали свою ефективність. На цієї зброї працює Німеччина у Мюнхені на одному з полігонів канцлеру Фрідріху Мерсу. Продемонстрували і лазерну систему «Юпітер», встановлену на бронетранспортері «Боксер». Ця система є достатньо привабливою, адже низька вартість пострілу, проте недоліком цієї системи, на думку експертів, є високе енергоспоживання. Скажіть, будь ласка, наскільки такі лазерні комплекси можуть бути ефективними у війні з дронами? Їхня вартість, вразливість, енергоспоживання і доступність?
4: Дивіться, ми взагалі зараз на тому етапі, коли те, що 20 років тому казалося фантастикою, воно стає реальністю. Тобто ті от зоряні війни, лазерна зброя, ми бачимо, вона стає реальністю. Ефективність, якщо вона показує свою ефективність, вона... ціна, якість, ну, як мінімум, от, здатність швидко реагувати, тобто швидкість світла, вона набагато більша, ніж швидкість кулі або снаряду. Тобто ефективність має бути на високому, як би, рівні. Сподіваємось на це.
3: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад та екс-військовий аташе України у Франції посольства Олександр Саєнко. Дякую вам.
4: Дякую.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
9: Бо війна не знає, де піді.
8: З цікавою розмовою.
9: Вогонь залишається.
8: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
10: Плюс виїжджаю.
8: І знову їдеш.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивилась на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: 10 ранку в Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Денна дронова атака триває нині в небі України. Повітряні сили та моніторингові канали попереджають, у повітряний простір продовжують залітати нові групи ударних ворожих безпілотників. Ситуацію на цю хвилю ви можете бачити на своїх екранах. Військові закликають впродовж дня прислухатися до сигналів тривог і залишатися за змоги в безпеці. 111 ударних дронів ліквідували повітряні сили цієї ночі. Загалом ворог випустив 139 безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Талмас» та дрони-імітатори «Пародія». Летіли повітряні цілі із Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та території тимчасово окупованого Криму. Сили оборони відбивали атаку на півночі, півдні та сході країни. Влучання 20 БПЛА зафіксовано на 13 локаціях, повідомили у повітряних силах. Уночі ворог атакував Полтавщину. Дрони влучили в електропідстанцію у полтавській громаді. Без світла залишилися понад 7 тисяч абонентів. У прилеглих будинках вибиті вікна. Люди не постраждали. 13-річного підлітка росіяни поранили на Сумщині. Хлопчик опинився поруч із місцем влучання дрона. Він у лікарні, його прооперували. А у Путивлі російський дрон вдарив по поліцейській автівці. Патрульні встигли врятуватися. У Глухові травмувалися троє людей. Там під час ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівки. Троє поранених і на Запоріжжі. На Щасливе ворог скинув авіабомбу. Поранення люди дістали у власних оселях. А Кушугум був під ударом безпілотників. Постраждав літній чоловік. Троє потерпілих у Херсоні під артилерійським обстрілом було серед місця. Дніпропетровщина оговтується від нічних ударів. Шестеро загиблих у Синельниківському районі, ще четверо у Добовиківській громаді. І також троє людей травмовані. У Нікопольському районі через атаку FPV-дрона поранені двоє підлітків. Є постраждалі і у Марганці. І 9-місячну дівчинку рятують лікарі після ворожої атаки у Кривому Розі. Росіяни вдарили надвечір безпілотниками. Один із дронів увігнався у житловий будинок. На місці загинула пенсіонерка та її зять. Під час атаки вони саме працювали на городі. Поранено немовля. Дитина у реанімації в тяжкому стані.
3: Швидкою допомогою вже евакували лікарню. В лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили. Далі ліквідуємо наслідки. І тут, і по сусіднім будинкам.
2: Росіяни просунулися на Донеччині. За даними аналітиків Deep State, ворог взяв під контроль частину сірої зони південніше населеного пункту Закітне. Загалом за добу по всій лінії фронту відбулося 210 бойових зіткнень, такі дані Генштабу. Найактивнішими нині залишаються Костянтинівські та Покровські відтинки. Як пишуть в Інституті вивчення війни, під час триденного перемир'я російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих ударів новими типами дронів, зокрема на Лиманському напрямку. Росіяни підтягнули резерви, накопичили особовий склад та продовжили застосовувати FPV-дрони та артилерію. І також окупанти продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають спроби ворога знову ввійти до Куп'янська через Голубівку. Робота БПЛА з обох боків значно ускладнює логістику як російських, так і українських сил. Але через листя на деревах, так звану зеленко, виявляти ворога стало важче. Раніше російські підрозділи вдавалося помітити заздалегідь і завдавати ударів за допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Нині дистанція до вогневого контакту значно зменшилася. Роботизований штурм окупантів. Сили оборони вперше показали, як за допомогою НРК можна провести успішну операцію зі штурму ворожих позицій. Сота бригада в районі Костянтинівки за допомогою 3 наземних роботизованих комплексів знищила 8 російських солдатів і їхні позиції. Це перший такий успішний штурм роботів, зафіксований на фронті. Наземні роботизовані комплекси вже необхідний елемент у війні. Саме вони здебільшого забезпечують логістику у кілзони, території, де є позиції піхоти і подекуди пілотів FPV. Але переміщення там ускладнене ворожими дронами. Нині кілзона сягає уже понад 30 кілометрів над лінією фронту. Втім, з початку року в силах оборони заявляли про дефіцит НРК, який зумовлений зривом централізованих поставок на фронт. І попри те, що в Міністерстві оборони обіцяли в першому півріччі збільшити контрактування роботизованих комплексів, дефіцит на передовій у цих роботах досі відчувається. Вони проводять в небі по 7 годин поспіль, відстежують ворожі позиції та контролюють логістику окупантів. На Запоріжжі аеророзвідники 44-ї артилерійської бригади полюють на ворога за допомогою дрона українського виробництва. Літачок «Рейбьорд» отримали нещодавно, але вже оцінили. Кажуть, він залітає на відстань понад 2,5 тисячі кілометрів. Завдяки йому лише за тиждень бійцям вдалося виявити та знищити десятки ворожих гармат. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова повернулася з позицій та готова розказати більше.
4: Поруч з філіжанкою кави на столі розкладена техніка. Так починається ранок аеророзвідників 44-ї артбригади.

0: нашого підрозділу комбінована камера, тут хороший тепловізор, дуже гарно працює на різних висотах.
1: Тобто вона і вночі літає?
0: Так.
2: Одна з головних задач – виявлення ворожої артилерії та коригування вогню.
0: Нас цікавлять гармати. Ось. Чим менше їх стає, бо дрони, їх кількість збільшується кожним роком. Стараємося всіх виявляти, але от гармати – це то, що не докучає піхоті.
2: Це кадри знищення радянських гармат, якими росіяни нищили українські села. Завдяки технічним особливостям та компактній формі «Рейбьорд» може обходити ворожі системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби.
3: Перепровіряємо двигун, запускаємо, працює, як працює, все, камера, все, як все працює. На катапульту запуски. Небо.
2: Хонкір застав різні фази війни у війську, був ще до повномасштабної. З 22-го працював у розвідці. Багаторічна втома дається в знаки. Мріє повернутися додому.
3: Мені вже роки трошки. Мені зараз 50 років буде в травні. І буду нянчити внуків. Мене внуки чекають. Да.
2: Тим часом птах готовий. Гарна безвітряна погода – головна умова для успішного запуску. Не рятує окупантів і ніч. «Рейбьорд» виявляє ворожі позиції навіть у темряві. Хоча останнім часом, каже аеророзвідник «Алмаз», росіяни почали ретельніше ховати свої позиції.
4: Раніше було легше з цим, бо вони не так боялись, не дуже маскували. А зараз максимальне маскування, плюс FPV перехоплювачі, ти можеш злетіти і, в принципі, не долетіти навіть до району розвідки, бо тебе збивають.
2: За цими хмарами окуповане село на Запоріжжі. За лісосмугою ворог облаштував укріплення та систему окопів. Це і є ціль. Хлопці передають координати. Тепер справа за артилеристами. Повернення «Рейбьорда» не менш цікаве видовище. Літачок обладнаний парашутом для безпечного приземлення. Спеціально для складних польових умов. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Точкова мобілізація від Лукашенка. Самопроголошений очільник Білорусі заявив про можливу підготовку частин до війни. Заява пролунала під час його зустрічі з білоруським міністром оборони, на якій, як повідомлялося, обговорювали перевірку боєздатності Збройних сил. Лукашенко наголосив, що Білорусь налаштована на мир. Однак, цитую, армія на те існує, щоб бути готовою проводити воєнні дії, якщо буде така необхідність. І це вже не перша заява самопроголошеного очільника Білорусі щодо посилення власної армії. Зазвичай такі тези повторюють російську воєнну риторику і наразі, кажуть в українському Міноборони, загрози з білоруського боку Київ не бачить. Вздовж північного кордону Росія запускає шахеди на Київ, а з самої Білорусі прилетіла повітряна куля з ретранслятором. Він посилює ворожі засоби ураження по Україні. Як нині укріплені північні рубежі та з якими настроями живуть люди у найближчих до Білорусі селах? Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже далі.
6: На тлі заяв про специфічну активність Білорусі.
7: Звісно, що всі боїмося.
6: Пам'ятають гіркий досвід, коли сусідня республіка дала карт-бланш російським військам.
8: Вдертися на територію України і йти на Київ.
6: ТСН рушила дивитися, що відбувається на україно-білоруському кордоні.
9: Доброго здоров'я.
6: Пані Марія з крамниці прямує до ровера із закупами.
9: Бурочка. Бо баба не саділа.
6: Вона з села, від якого до Білорусі рукою подати. Каже, живуть тут неспокійно.
9: Говорять ж за наступ, говорять, боїмося.
6: Підтверджують односельці, бо після 22-го сусідам уже не довіряють. Хоч, кажуть, раніше тут гуляли весілля одразу на дві країни.
9: Половину білорусів тут замужем. Наших половину там замужем.
6: Тепер, аби побачити рідних, об'їжджають сотні кілометрів.
9: Та їздять до дітей через Польщу. І, ну, спілкуються.
6: Хоч напряму пішки можна дістатися, а цей пункт пропуску і поготів був дуже жвавий, щонайменше зо 500 автівок і 3000 людей за добу.
8: По цій дорозі могли переїжджати кордон громадяни всієї земної кулі.
6: Тепер і шляху, як такого, немає.
2: Тут закінчується дорога, а ось один із ровів. Він завглибшки зо 3 метри. Насправді, відео не передає, наскільки він глибокий, а уже за ним височезний насип.
6: За одним із таких укріплень уже видно Білорусь. Увесь кордон перекопаний і готовий до оборони. Понад 1000 кілометрів рубежу заміновано, затягнуто колючим дротом і укріплено. І це лише дещиця, каже керівниця підрозділу.
10: Ми не можемо.

0: повністю в повному об'ємі розповісти та показати оборонні споруди, також фортифікаційні, інженерне загородження.
1: Зі зрозумілих причин, лише додають, рубіж прикриває і вогнева підтримка сил оборони.
2: Ми їх не бачимо, знаємо, що противник навіть не знає місця розташування.
1: Кордон безперервно патрулюють. Пішки допомагає службова собака Барбі.
3: Собака спереду, якщо вдруг якийсь запах, чи нема посторонніх.
1: Бездоріжжям на спецмашині.
4: Місцевість, яка прилягає до державного кордону.
1: Дивляться у Бабіч, а В'ячеслав ще й вгору.
5: Машина оснащена великокаліберним кулеметом.
1: Для збиття повітряних цілей моніторять і території, куди не дістатися ані пішки, ані технікою.
6: У нас місцевість болотисто-лісиста. Перевіряємо важкодоступні місця.
1: Прикордонники запевняють, бачать усе і через відеонагляд, камери вздовж усього кордону, бо з Білорусі тепер очікують будь-чого.
7: Заявляючи, що вони бачать загрозу, чи то з боку України, чи то з боку країн Європи, проводять постійну підготовку і перевірку боєготовності.
1: Облаштовують полігони та бази.
7: Все це, що вони створять, звісно, що в будь-який момент може використати Росія, перекинувши в подальшому свої війська.
1: І останнім часом інформації про специфічну активність все більше.
7: Те, що говорить військово-політичне керівництво держави, те, що відмічають підрозділи розвідок, воно поки все стосується глиб території Білорусі.
8: День пройшов, це слава Богу.
1: Так підсумовує життя біля кордону пан Іван. По той бік у нього родичі, з якими не спілкується.
8: Звісно, бросає. Ну, зачем людей вбивати, своїх людей вбити? Тож ми люди всі однакові, що білоруси, що ми.
1: Втім, кажуть люди, попри все, жевріє мала надія, що по той бік кордону отямляться і перестануть підігравати Росії. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Сьогодні Вищий антикорупційний суд планує призначити запобіжний захід для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Засідання призначено на 12-ту годину. Прокурори просять суд взяти Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. У понеділок йому оголосили про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 460 мільйонів гривень. У вівторок у суді встигли лише заслухати аргументацію сторони обвинувачення. Сьогодні ж заслухають позицію адвокатів та самого підозрюваного. На визначення запобіжного заходу суд має 3 доби від вручення підозри. Незважаючи на втрату посади голови ОП, Єрмак усе ще має політичний вплив, заявляють у прокуратурі. Тому на волі зможе впливати на свідків, знищувати докази і навіть переховуватися від слідства, маючи певні статки та закордонні паспорти. Екс-очільник Офісу президента каже, приховувати йому нічого, а тікати не збирається.
10: Учасники на перегляд видачі конкретні резиденції, власниками яких вони планують стати майбутнє. Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишок мав стати власником резиденції 4, Мінвіч резиденції 3R3, Єрмак резиденції 2R2.
11: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
9: І після вчорашнього засідання, коли Андрій Єрмак із адвокатом виходили із суду, його справа розвалилась в буквальному значенні цього слова. 250 сторінок випали з коробки на землю. Адвокат Єрмака Ігор Фомін саме обсягом цієї справи, яка налічує 16 томів із 250 сторінок, обґрунтував прохання відкласти обрання запобіжного заходу, щоби захист мав час на вивчення звинувачень. Ну і далі готова передати слово моїм колегам. Ведучий 1+1 Ната Островська, Євген Плінський. Готові підхопити марафон «Єдині новини».
12: Чи не розвалиться світовий порядок після зустрічі Трампа і Сі? Про це будемо говорити, адже саме сьогодні делегація Сполучених Штатів прибуває в Піднебесну, там готується до цікавих і складних розмов, тож і для України ця
9: особливо знаючи, які заяви вже
12: дуже важливі.
9: Які ж заяви вже Трамп озвучив журналістам перед вильотом до Китаю, то відповідно.
12: Поки що він сказав, що ні, не було вимоги домовленості, що Україна має віддати Донбас.
9: І ми будемо обговорювати це з міжнародним експертом. Ну а ще про Євробачення будемо говорити. Цей конкурс гуртує багато європейських країн.
12: Цей конкурс ще існує.
13: 9 країн бойкотують.
9: Деякі бойкотують
13: цього року.
9: Так, так, деякі бойкотують. І про скандали, сенсації навколо Євробачення поговоримо теж.
13: Отже, далі слово моїм колегам. Ну а оновлений випуск ТСН уже об 11:00. Тож побачимося. Слава Україні!
9: Героям слава! Отже, продовжуємо розмовні студії. Євген Плінський, Ната Островська. Долучаємо до прямого ефіру Петра Олещука. Це політолог, викладач Київського національного університету імені Шевченка. Вітаємо вас.
14: Вітаємо вас в ефірі.
15: Вітаю.
14: Ну, от, власне, давайте з цього і розпочнемо нашу розмову. Сьогодні фактично розпочинається дводенний візит Трампа в Китай цілої великої делегації з боку Сполучених Штатів. Журналісти BBC пишуть про те, що цей візит може стати найважливішим за останні роки, але чи принесе він реальні результати, ставлять таке питання. Ну, багато чого заявлено напередодні цієї зустрічі. Як ви оцінюєте важливість і дійсно, наскільки ця зустріч може вплинути на формування світового порядку?
15: Ну, зустріч, очевидно, важлива, тому що останні лідери двох, мабуть, на даний момент провідних держав сучасного світу зустрічалися ще минулого року. Ця зустріч, яка зараз планується, вона вже переносилася. Після початку війни на Близькому Сході вона була перенесена. Але очевидно, що зараз учасники вважають, що, як то кажуть, тягнути далі вже смислу немає. Тому вони її все ж таки проводять, цю саму зустріч. Але стосовно її очікуваних результатів, я, чесно кажучи, не впевнений, що нам треба на щось особливе чекати. Тому що, очевидно, Трамп розраховував, що він поїде на зустріч із Сі Цзіньпінем як переможець у війні в Ірані. Тобто, як той, хто здолав чи якимось чином суттєво послабив режим аятол, при тому, що Іран – це достатньо важливий постачальник нафти для самого Китаю, і, відповідно, Трамп би одержав відповідні потужні карти, з якими він би вже досі приїхав. Очевидно, на даний момент таких карт немає. Більше того, останні заяви представників Сполучених Штатів свідчать про те, що вони швидше навпаки розраховують, що це вже Китай буде допомагати в врегулюванні конфлікту на Близькому Сході, зокрема, в якості посередника у відносинах з Іраном, щоб Іран таки погодився на прийнятні для Сполучених Штатів угоди підсумкової домовленості, і вони сподіваються, що Китай тут візьме участь, оскільки Китай сам зацікавлений в розблокуванні Ормузької протоки якнайшвидше і зниженні цін на нафту. Тому очевидно, що Трамп уже не їде таким переможцем, як він, можливо, сам цього хотів би. І позиції обох сторін, вони не те, щоб настільки вже чіткі і залізобетонні, як могло б видатися. Тому не виключено, що ця зустріч завершиться так само, як і минула зустріч, коли теж багато чого чекали, в тому числі в контексті завершення війни в Україні. Я це все пам'ятаю. Ну і, в принципі, всі, хто цікавиться цією ситуацією, теж це все пам'ятають. Але так само, я думаю, всі пам'ятають, що тоді ця зустріч за великим рахунком завершилася нічим. Тобто Трамп пішов тоді на тактичний відступ, відмову від тарифів, які він перед цією зустрічю впровадив по відношенню до Китаю. І сторони повернулися до статус-кво, не виключено, що десь так завершиться і ця зустріч так само.
14: Ну, тут цікаво зрозуміти позицію Китаю, от, зокрема і по Ірану, тому що з одного боку ви кажете, що Іран важливий постачальник там нафти і енергоресурсів для Китаю, з іншого боку, Сі дуже вигідно, щоб Сполучені Штати і Трамп особисто показували неспроможність свою вести ефективну війну в Ірані. Що для Китаю в цій ситуації більш важливе, більш прийнятне і стратегічно цікавіше? Затягувати США і далі в складну війну, чи все ж таки почати знову отримувати дешеві і швидкі енергоресурси, враховуючи економічну кризу, яка зараз іде в Китаї, там і інфляція зростає, криза на ринку нерухомості, і теж не все так просто з економікою. Де тут важливіший інтерес Китаю?
15: Ну, дійсно, всі ці проблеми, які ви озвучили, вони є. Більше того, Очевидно, що виходячи із озвученої вами логіки, і діяв Трамп, коли дивним чином замість розблокування Ормузької протоки, він навпаки оголосив про її додаткове блокування. Причому блокування саме для суден з іранською нафтою. І очевидно, що це був якраз елемент тиску не лише на Іран, але і на Китай так само. Що якщо, знову ж таки, ми там свою нафту не отримаємо, ви теж свою нафту отримувати не будете. Який інтерес Китаю? Я думаю, що Китай буде намагатися грати в таку достатньо складну дипломатичну гру, як він це любить робити. Тобто, яка зараз на даний момент аргументація, яку, наприклад, ми можемо почути з боку Китаю, що ну, давайте там знову ж таки розблокуємо Ормузьку протоку. А всі питання, які стосуються, наприклад, відносин між Сполученими Штатами і Іраном, винесемо на подальші переговори. Тобто, я думаю, що вони будуть просувати достатньо простий алгоритм. Зараз припинення вогню, розблокування Ормузької протоки, а ті питання, які цікавлять Сполучені Штати, нехай вони виносяться на подальші переговори із Іраном щодо обмеження, наприклад, тієї самої іранської ядерної програми. Проблема в тому, що в Сполучених Штатах прекрасно розуміють, що якщо, наприклад, вони зараз припинять бойові дії і розблокують спільно з Іраном Ормузьку протоку, то в Ірана не буде особливої мотивації вести предметні переговори щодо зупинки його ядерної програми. Швидше за все, це все перейде в режим затягування часу, і через деякий час актуальність тієї самої війни для Сполучених Штатів знову поновиться. Очевидно, що Трамп для себе намітив ціль, якийсь конкретний результат по ядерній програмі Ірану, який би він міг продати як свою велику перемогу, що він реально всіх переміг, рятував Сполучені Штати і весь світ від зловісних іранських ядерних бомб. І от довкола цього, очевидно, ці всі проблеми зараз і будуть обертатися. І, знову ж таки, залишається фактор Росії. Росіяни активно намагаються в цей процес влізти. Трамп навіть згадував, що під час останньої розмови Путін пропонував йому нібито допомогу в переговорах з Іраном. І нібито нам обіцяв допомогти із ураном збагаченим, що нібито там Росія могла б бути місцем розміщення цього самого збагаченого урану з Ірану. Ну і відповідно, так само я думаю, що тут теж росіяни будуть намагатися якось цей весь процес влізти. Тим більше, що вони теж є постачальниками нафти, теж постачальниками нафти в Китай. От. І зрозуміло, що у Путіна тут свій інтерес, щоб війна якби тривала, ціни зростали, але при цьому, щоб він якби постійно просував себе в якості посередника, в якості потенційного учасника переговорів тощо.
16: Ну і в якості рятівника світу всього, напевно, месії. Це він полюбляє. А якщо говорити про зустріч Сі та Трампа і яке місце в переліку України? Тому що перед заходом в літак Трамп відповів, його запитали журналісти, чи вирішено між вами та Путіним питання по Донбасу. Він сказав коротко, не вирішено, тобто ні, сказав. І він висловив сподівання, що вже не вперше він про це каже, що війна російсько-українська наближається до свого фіналу і розв'язання цього питання вже близько. Як ви вважаєте, по яким маркерам ми можемо зрозуміти, що Сі і Трамп проговорили про це і якого результату досягли? Як ми можемо зрозуміти?
15: Ну, нас багато чого чекають в цьому плані. Я особисто багато не чекаю. Ну, якось немає у Китаю мотивації зараз сприяти завершенню війни. Для них все прекрасно. Росія слабне, лізе і далі в китайську кабалу, втрачає суб'єктність. Нехай вони продовжують так і далі. Навіщо Китаю це якимось чином змінювати? Як минулого разу це все не принесло якихось відповідних результатів. Я не бачу, що змінилося цього разу, щоб результат раптово з'явився. Так багато хто очікує, що може бути якась велика угода між Китаєм і Сполученими Штатами, яка дозволить вирішити всі питання, ну і так само там десь буде якимось пунктом це завершення російсько-української війни. Теоретично таке уявити, звичайно, можна. Але на практиці очевидно, що Трамп, він з одного боку достатньо незговірливий для того, щоб іти на поступки. Ні, там мова не про російсько-українську війну, мова про більш нагальні саме для Трампа питання. А Китай, очевидно, не вважає, що зараз у Сполучених Штатів якісь особливі карти на руках, використовуючи улюблену метафору Трампа, для того, щоб диктувати свою волю, свої умови. Тому десь так я на це все дивлюся, і, чесно кажучи, я в це дуже слабко вірю. Я думаю, що Україна тут більше відіграє роль уже, ніж, наприклад, ті самі Сполучені Штати своїми далекобійними ударами. Сьогодні знову до Башкортостану долетіли нафтоперекачувальні станції. Минулого тижня ще до припинення вогню був черговий удар по Пірмі, де дрони СБУ долетіли достатньо далеко. Тобто дрони вже себе спокійно почувають на Уралі, і це достатньо важливий аргумент. Якщо Україна це зможе масштабувати, це буде достатньо серйозний і потужний аргумент. Я в ці аргументи вірю, знаєте, набагато більше, ніж в якісь зустрічі між лідерами Китаю і Сполучених Штатів, які будуть вирішувати свої питання, і можуть вони вирішувати ще їх достатньо довго.
14: А те, що на фоні всього цього США фактично самоусунулися з перемовного процесу по завершенню цієї війни, пошуки формату миру, всі вперлись в те, що Україна не хоче і не буде виконувати ті вимоги, які ставить Росія і нав'язують нам Штати. І Штати кажуть, окей, тоді воюйте, як там в одній своїй промові сказав Трамп. І тут постає питання, Сполучені Штати і Китай, вони їх влаштовує подальший такий розвиток цієї війни, погіршення ситуації, загроза Європі, підготовка Білорусі до можливої участі, яка вже все чіткіше і чіткіше лунає з вуст Лукашенка і заяви європейців про те, що для Путіна найближчий там цей рік, умовно, це вікно можливості масштабування цієї війни. І США, і Китай влаштує цей сценарій подальшої можливої ескалації в Європі? Тому що Європа – це економічний головний партнер Китаю, і Китай хоче зберегти Європу стабільною, щоб продавати туди товари і заробляти гроші.
15: Ні, це безперечно так, і Китай постійно цей аргумент використовує. Більше того, в Європі це теж прекрасно розуміє, тому ми бачили, як, наприклад, там нещодавно була ціла послідовність візитів до Китаю з боку європейських лідерів. Там практично всі значимі європейські лідери за останній час Китай відвідали. І тут ще накладається такий момент, що Європа більше не може вважати Сполучені Штати настільки надійним партнером, як це, наприклад, було ще вчора. І вони шукають для себе нові варіанти. І, мабуть, дійсно, якимось чином вони на цю проблему можуть дивитися. Але Сполучені Штати, в свою чергу, намагаються на Європу тиснути. Тобто Європа зараз, за великим рахунком, це теж свого роду такий собі неявний, не військовий, але фронт протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами. І ще вчора, наприклад, вважалося, що цей самий союз Європи і Сполучених Штатів – це щось таке абсолютно нездоланне, неминуче. А зараз це вже достатньо важко подібним чином визначити, і це теж, за великим рахунком, результат політики Трампа. Тобто, кинувшись здобувати якісь козирі на Близькому Сході, Трамп, як на мене, просто втрачає козирі, які в нього були в Європі. І я думаю, що про це так само буде йти мова під час переговорів із Китаєм. Китай абсолютно спокійно може викласти ці карти на стіл. Сказати, що дивися, ти вже не можеш розглядати Європу як зону своїх виключних інтересів. І тут ми бачимо, як теж ведеться достатньо складна гра, от ви казали про це, і тут теж, як на мене, достатньо складна гра з залученням Росії. Тому що Росія, будучи загрозою для Європи, вона одночасно перетворюється і на достатньо ефективне уподало для залякування. От як, наприклад, останнім часом себе постійно поводить Трамп. Він постійно залякує європейців, що вийде з НАТО, виведе війська, виведе ракети, кине їх сам на сам з Росією. Тобто, насправді, в цій ситуації Росія виконує таку достатньо важливу з точки зору чинної адміністрації Трампа функцію опудала, який повинен робити цих самих європейців більш лояльними до вимог Сполучених Штатів. Тому що Сполучені Штати завжди можуть сказати, а ми в відповідний момент вас просто кинемо.
16: То в НАТО, до речі, я запитувала Офрек в розмові очільницю політичного директорату про те, чи вірять вони в те, що Трамп полишить НАТО. Все-таки вони сподіваються на подальшу співпрацю і кажуть, що є взаємозалежність, адже НАТО – це прагматичний альянс і там є свої моменти. Але це окрема тема для розмови. І знаєте, поки увага світу прикута до подій в Китаї, до зустрічі Трампа, зараз Зеленський повідомляє про те, що в небі нашому вже сотні дронів і вони вони продовжують рухатися. Росія здійснює нові пуски і можлива повітряна атака масована в день уже. Тобто все це також можна пов'язати з дипломатією, можна пов'язувати з так званим перемир'ям, яке відбулося. Росія накопичила дрони і пишуть про те, що вже в бік Заходу рухаються понад 130 ударних БПЛА. Ви згадували також, і Євген казав про фактор європейців, і Путін під час поради 9 травня сказав, що готовий, аби в складі від європейців був Шредер. Як ви поставилися до цього взагалі, і як розглядаєте кандидатуру від європейців? Також канцлер Німеччини Ангела Меркель активізувалася в цьому питанні. Як ви вважаєте, чи можна дійти консенсусу, і чи дійсно європейці екс-канцлерів можуть відправити від себе на переговори?
15: Можна відправити будь-кого. Проблема в іншому. Оці заяви Путіна, як на мене, це такий собі формат тролінгу і знущання, тому що екс-канцлер Німеччини, він фактично є його співробітником. Він працював в «Газпромі», там де тільки він не працював. Коротше кажучи, це така пропозиція поговорити самому з собою. Проблема переговорів з боку європейців, в принципі, там росіяни, вони де-факто відкидали можливість переговорів з європейцями, тобто вони казали, ми будемо говорити з Сполученими Штатами, з вами нам говорити не цікаво. Там був такий певний епізод, коли помічники Макрона їздили до Москви, щоб поговорити з Ушаковим, і де-факто Ушаков прямо вказав, що вони не зацікавлені в цих переговорах. Проблема європейців в тому, що вони намагаються улестити росіянам і в такий спосіб якимось чином добитися від них результату. З росіянами це не працює. Якщо у тебе немає сили, вони з тобою говорити не будуть. З точки зору росіян, європейців сили немає, значить говорити з ними немає про що. Цю силу треба якимось чином показати. Як? Сказати важко. Варіанти можуть бути різні, починаючи від допомоги для України, а завершуючи, наприклад, систематичним відловом танкерів тіньового флоту в Балтійському морі. Ресурси для цього відповідні є, або, наприклад, масовані арешти представників родин російських посадовців і бізнесменів в Європі, арешти їхньої нерухомості, власності тощо. Це все були відповідні силові аргументи, які можна було б викласти на стіл і сказати, давайте тепер поговоримо. І, мабуть, в такій ситуації не виключено, що росіяни б на переговори погодилися. І немає великої різниці, хто ці переговори від європейців очолюватиме, хоча очевидно, що це не може бути хтось із колишніх канцлерів Німеччини, які докладали активні зусилля до того, щоб посилити російський вплив в Європі. Це було б неправильно. Назвали, наприклад, як на мене, цілком адекватну кандидатуру президента Фінляндії Стуба. Але, знову ж таки, Росія завжди може сказати, що нас ця кандидатура не задовольняє, ми з ним говорити не будемо. І для того, щоб цього не було, потрібно в першу чергу заходити в ці переговори з точки зору сили, до чого, очевидно, європейці зараз не готові.
14: Дякую вам дуже за ґрунтовний цікавий традиційний аналіз. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Ну, слідкуємо за цією зустрічю. Я думаю, що впродовж цих двох днів вона буде найбільш актуальною з точки зору міжнародних тем.
16: Також стежимо за повітряними ударами, які зараз робить в ці моменти і в цей час Росія. Далі емоційна перезарядка. Повертаємо з наступної теми.
17: За країну, яка береже культуру.
18: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
19: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Ну, далі говоримо про державні землі, про земельний банк, про сільськогосподарські землі і про можливість українців долучатись до купівлі землі, використання, оренди, і наскільки це змінює і детінізовує, відкриває наш ринок аграрний і земельний. Будемо говорити далі. Ярослав Ярославський, генеральний директор Державного земельного банку. Вітаємо.
16: Добрий день. Я чітко пам'ятаю, коли ми говорили про запуск цієї ініціативи «Державний земельний банк». Що на тепер можемо сказати? Це було в 2024 році. Так. І врешті, якщо говорити про те, де земля на території України найдорожча, де найдешевша, яка земля користується попитом, ну і скільки довелося грошей в бюджет отримати?
14: І як себе показав в цілому цей проєкт?
20: Ну, перше, що я хотів би сказати, вітаю, радий долучитися сьогодні до ефіру. Що хотів би сказати, що державна земля сільськогосподарська не продається. Тобто мова йде про саме про продаж права користування. Користуватися там на 14 років для однорічних насаджень, 25 для багаторічних. Це потрібно розуміти, тому що коли ми говоримо про продаж землі, часто йде, виникає думка, що це продаж саме права власності. Я хотів би розпочати з того, що де взялася ця земля, тому що раніше ж вона теж десь була, але чомусь держава з неї не отримувала прибутку. В нас в країні є 42 мільйони сільськогосподарських земель. Велика частина, найбільша, знаходиться у приватній власності, є землі, які є в комунальній власності, і все ще в державі є державні землі. Їх трошки більше, як 800 тисяч гектарів. Ці землі оброблялися, але держава з них не отримувала прибутку. Тому на рівні країни було прийнято рішення керівництвом держави про те, що необхідно змінити підхід до використання земель і дати можливість ці землі використовувати в законний спосіб. Тому було внесено ряд законодавчих змін разом із Фондом держмайна, разом із Мінекономіки, Кабінетом міністрів, Верховною Радою були прийняті зміни. Що це дало? Це дало можливість без погодження з органами управління вилучати державні землі з користування одних підприємств і передавати іншим. Таким чином було проаналізовано, що частина земель використовується не зовсім законний спосіб, їх Кабмін вилучив і, як ви дійсно говорите, в 2024 році передав нам користування. За цей час ми підготували до торгів 75 тисяч гектарів, 70 тисяч із них вже передані в законне користування. Тобто ідея в тому, щоб саме держава отримувала прибуток із державних земель, щоб ці землі можна було використовувати в законний спосіб, щоб аграрії мали вільний доступ до таких земельних ділянок не тільки ті, хто має доступ до певних груп осіб. Так? А сьогодні вони завантажуються в систему Прозоро продажу, яка себе вже зарекомендувала як позитивний інструмент.
16: А врешті зараз які групи осіб мають? Це фермери звичайні, це більш великі компанії. Як ділиться відсотково розподіл земель?
14: Ну, тобто ти маєш на увазі, хто має доступ до цієї оренди?
16: І хто бере в оренду? Так, так, вже по результату реформи з 2024 року. Це дрібні фермери, це більш великі приватні компанії.
20: Коли розпочинався проект, існувала така думка, що переможцями торгів будуть саме великі агрохолдинги. Про те, що всі державні, землі зберуть великі агрохолдинги.
16: Тому і запитала.
20: Так, дійсно, питання гарне. Але по результату торгів ми бачимо, що 91,3% переможців – це малий та середній бізнес. Тобто більшість переможців – це місцеві фермери. Це дає не тільки тільки те, що земля використовується законно, не тільки те, що саме місцеві громадяни її обробляють, а й те, що це створює за собою інший економічний ефект. Це робочі місця, це сплата податків саме на місцевому рівні. Не відбувається так, що державні землі взяли і великі компанії зайшли, відпрацювали і поїхали. Тобто це все підтримує саме українське село. Тому найбільший відсоток – це місцеві фермери.
14: Приватна ініціатива, тобто взяти землю в оренду і там віддати її якомусь господарству під обробку. Такий інструмент є?
20: А в нас заборонено. У нас є можливість тільки взяти в користування і обробляти.
14: І тут вже
20: момент спекуляції тут відсутній. В нас це передбачено в договорах.
14: Тобто... Яка кількість землі вже виведена із умовної тіні Державного земельного банку, яка активно орендується, обробляється, яка легалізує те, що на ній вирощується?
20: Сьогодні це 70 тисяч гектарів, і державний бюджет, так ми починали з коштів, державний бюджет вже отримав 1,3 мільярди. Це кошти, які щорічно будуть потрапляти до державного бюджету. Разом з цим вже відбулася сплата за другий рік користування, і це вже 600 мільйонів гривень. Тобто, загалом, близько 2 мільярдів вже ефект за півтора роки діяльності. Але сплати продовжуються, тому, я думаю, що щорічно буде 1,3, а з індексації 1,4 мільярди.
14: І це та земля, яка до цього її ніхто не бачив, коштів держава з неї не отримувала, але на ній щось вирощувалось і кудись продавалось.
20: Ну, ця земля передавалась раніше державним підприємствам для того, щоб вони займались там розвитком рослинництва і тваринництва. Але проаналізувавши велику частину таких підприємств, побачили, що ці землі просто обробляються, науки на них немає. І є такі випадки, що у підприємстві є декілька тисяч гектарів земель, а відсутні працівники і відсутня техніка, а земля обробляється. Тому що хтось на ній, тобто держава не отримує прибуток, але хтось раніше з неї прибутки отримав.
16: А ми говорили з аграріями, і найголовніший ризик про те, що землю беруть, її виснажують, заробляють на цій землі, а потім віддають знову, бо це ж власність держави, а потім і вона стає непригодною, ця земля, тому що потрібно ж добрива спеціальні, потрібно її обробляти тим для того, щоб в подальшому вона могла служити ще для вирощення нових культур.
14: Чи слідкує хтось,
16: як моніторинг відбувається, як уникнути ось цього питання?
20: Ну, перш за все, що коли раніше її брали в користування на рік, скажімо так, набігами, то зрозуміло, що в ту землю ніхто не вкладав, тому що
16: люди посадили, виростили, продали,
20: урожай зібрали, і вони не розуміли, чи вони будуть другий рік користуватися чи ні. Якщо ж аграрій планує працювати на землі 14 років, то, звичайно, він буде інвестувати в цю землю. І це, перш за все, саме його відповідальність в тому, що якщо він хоче отримати щорічно 14 років прибуток, то він має вкладати і покращувати агрохімічний стан земельних ділянок. Але разом з цим ми проводимо агрохімпаспортизацію, коли передаємо земельну ділянку, для того, щоб встановити фактичний стан її використання. І є можливість перевіряти агрохімічний паспорт. Ми розуміємо, який є склад ґрунту на момент того, коли ми передаємо земельну ділянку в користування. І ми можемо порівняти на кінцевому етапі, коли він вже буде закінчуватись договір. Або, наприклад, через 5 років перевірити і зрозуміти, чи земля використовується відповідно з охороною земель чи ні.
14: Перспективи подальшого розвитку цього проєкту, які, ну, як ми, по-перше, оцінюємо KPI, да, виконання на даний момент ефективності, і чи продовжується цей проєкт, чи буде він масштабуватись, розвиватись, тому що ви говорили, якщо правильно зрозумів, 800 тисяч гектарів державної землі є, а передано близько 70 тисяч гектарів.
20: Так, перший пул земель, він складав 90 тисяч гектарів, 70 ми вже передали, але серед цих земель є земельні ділянки при фронтових областях, є земельні ділянки, де зараз знаходяться активні бойові дії, це 1,8 тисяч гектар, є земельні ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами, це 7 тисяч гектар, є земельні ділянки, по яких ми продовжуємо судитися, тому що не всі сьогодні готові, щоб земля використовувалась в законний спосіб, у нас ще є площі, які є в судах, тобто це все включає в 90 тисяч. Але сьогодні точно ми бачимо те, що цей проект потрібно масштабувати, і ще є в країні державні землі, які можуть оброблятися в законний спосіб, і держава може з них отримувати законно прибутки. Крім цього, наше завдання як оператора землі, тому що ми є сьогодні першим оператором державних земель, є не тільки надходження коштів до бюджету та законне використання землі. Ми сьогодні займаємося підготовкою документів, тому що в нас часто буває так, що аграрій, він стає юристом, землевпорядником, архітектором. Він для того, щоб отримати землю, він ходить, отримує різні довідки. Тому ми займаємося підготовкою, і коли відбуваються вже торги на етапі підписання договору, аграрій підписав договір і поїхав працювати на поле. Тому тут і є декілька складових, і обробіток закони, і документи. І ми точно бачимо, що цей проект потрібно масштабувати новими площами.
16: Ви не відповіли на моє питання перше ще. Де найдорожча, найцінніша земля? На заході країни, де саме, який регіон і яка вартість оренди?
14: І тут питання, чи безпека впливає, чи якість землі?
16: Які фактори?
20: Да, дуже слушно. Якщо аналізувати до війни, то найбільші ставки були в Харківській і Сумській області. Сьогодні, на жаль, ми бачимо, що в зв'язку з тим, що є повномасштабне вторгнення, так, найбільша вартість – це Львівська область, це Івано-Франківська, це Вінницька, тому саме західні регіони користуються більшою популярністю. Але скажу, що і в центральних регіонах Черкаси, і в Полтаві теж земельні ділянки передаються по досить високих ставках. Якщо говорити в цифрах, так, тому що коли пройшли перші торги, це була Вінницька область, аграрії запропонували 39 тисяч гривень за гектар у рік. Тобто, якщо аналізувати з тим, що за паї в рік платять 7, 8, 10 тисяч гривень, то сьогодні аграрії за державні землі готові платити 30, 40. І в Львівській області є випадки навіть 60 тисяч гривень за гектар
14: за
20: в рік.
14: За один гектар?
20: В рік, так. Тому це високі ставки.
16: А це з довоєнним періодом, якщо порівняти там у Львівській області, яка була ціна?
20: Сьогодні вища вартість, навіть як була до війни, в три рази.
16: Угу.
20: Да, тому високі ставки. Чому вони з'являються? Тому що є висока конкуренція. В центральних і західних регіонах на один лот від 10 до 20 учасників. Є такі випадки, коли на торгах був 51 учасник, і такі торги тривали більше 9 годин. Тому ставка піднімається, більше учасників, але від цього виграють як аграрії, так і держава.
16: Дякую.
14: Дякую вам дуже. Успіхів цьому проєкту.
20: Дякую.
14: Хай живе далі і розвивається, тому що дійсно це фактично гроші всередині країни, які до цього ніхто не бачив, і вони потрібні зараз фронту. Ярослав Ярославський, генеральний директор Державного земельного банку, був в нашій студії. Коротка перерва, і будемо говорити про Євробачення.
17: Ми боремося за свою країну.
0: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
21: Ключові події.
22: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
21: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
21: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
21: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
22: З нами ти серед своїх.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: Ми боремося за свою країну.
16: Перший півфінал Євробачення. Чекаємо на виступ нашої виконавиці. Вже завтра вийде на сцену півфіналу «Лелека». А напередодні відбувся перший півфінал і стало відомо, хто з учасників пісенного конкурсу йде далі. З 15 учасників на фінальному етапі Євробачення змагатимуться лише 10. Це представники Греції, Фінляндії, Швеції, Молдови, Бельгії, Польщі, Литви, Хорватії, Сербії та Ізраїлю. Українська співачка «Лелека» виступатиме 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Гранд-фінал же відбудеться вже в суботу. Відень очікує сотні тисяч шанувальників пісенного конкурсу. Ну і зараз будемо про це більше говорити. Анна Тульєва долучається до нас, ведуча. Вітаємо вас.
2: Олені, вітаю.
16: Цього року Євробаченню 70 років, і я перед нашим включенням побачила, що вінницький школяр встановив рекорд, і він всього за 30 хвилин відтворив на пам'ять 232 найцікавіші факти про головну музичну сцену Європи. Тобто він зібрав всю історію Євробачення. Ви теж не менш спеціалізуєтесь на цій темі, дуже багато відстежуєте. Розкажіть, будь ласка, про головну сцену цьогорічну Відня, кого називають потенційним переможцем, які ставки ставлять. Ну, що особливого цікавого буде цього року?
2: Так, як бачите, в нас погодні умови такі, що як тільки в нас розпочався прямий ефір, то спостерігається якийсь. От, але про головну сцену можу вам розповісти, що я це розповідаю всім, бо мені дуже і дуже шкода, що ми цього року не побачили знімальної команди «Опартех», хлопці та дівчата з України, які зазвичай знімають Євробачення. Чомусь цього року не вдалося їм приїхати попрацювати саме в Австрії. Отож, на репетиціях дуже багато, насправді, делегації скаржились спочатку на зйомку і на те, як виглядали вони в кадрі, але сподіваюся, що вже до першого півфіналу все виправили, і дійсно вчора було дуже гарне шоу. Щодо сцени, то як на мене, це одна з найбільших сцен за весь період Євробачення, бо дійсно ювілейний конкурс, і організатори дуже і дуже постарались, щоб зробити його дуже класним. Отож, я особисто була як єврофанка дуже вражена цією сценою. Дійсно, я на Євробаченні з 2021 року в складі делегації, і чесно кажучи, сцена мене дійсно вразила. Величезний кетфок, дуже багато освітлення, тож номери дійсно учасників такі якісь незвичайні, бо дійсно всі країни дуже хотіли здивувати, вразити і запам'ятатися саме от такою перемогою на ювілейному конкурсі. Щодо фаворитів, то, звичайно, що я вчора була безпосередньо в арені і дивилась перший півфінал. По букмекерам на першому місці наразі Фінляндія. І, чесно кажучи, я тепер розумію, чому вони дійсно дуже вражають. Номер просто, по-перше, він дуже складний. По-друге, пані Лінді, яка одна з конкурсанток, яка представляє Фінляндію, дозволили грати наживо на скрипці. Вона вчора і вправила ті струни, розумієте? От, тому дійсно Фінляндія вражає. Також Греція, друга за букмекерами. Теж вчора був Акілас з піснею «Ферто». Дуже в нього цікавий номер, але його потрібно дивитися саме на телебаченні. Він створений от саме під телебаченську картинку. Не для, на жаль, не для арени, але теж дуже і дуже вдало все вийшло. Пройшло без якихось інцидентів таких. Звичайно, що всі чекали, що стосовно політичної ситуації з Ізраїлем будуть якісь там викрики в залі. Особисто я не чула, але бачила новини, що теж траплялось там і щось хтось викрикував, якогось взагалі забрали з залу. Але перший півфінал пройшов добре, отож ми саме зараз в очікуванні другого і будемо скоро вирушати з нашою пані Лелекою на генеральну репетицію. Вже це для нас сьогодні журі шоу, вже журі будуть оцінювати. Отож, для нас сьогодні суперважливий день.
14: Які відчуття і які настрої у самої Лелеки, до чого вона готується, як відчуває свої шанси, враховуючи, що ну конкуренція серйозна, ті самі фіни кажуть, серйозні.
16: Складний номер, як ви сказали.
2: Так. В Лелеки дуже хороші відчуття. Вона насправді дуже сильна дівчина. І от буквально ці всі дні, поки ми не були в арені, вона відпрацьовувала всі інтерв'ю, відвідувала всі дипломатичні заходи важливі, зустрічалася з була в українському посольстві тут у Відні. От тому вона дуже позитивно налаштована. Так, бойовий такий настрій. Готова вона, каже, я готова робити все, але на деякий час лишіть мене в спокої, бо мені потрібно зібрати всю свою енергію вкупу, щоб на сцені видати те, що я можу видати. От, тому ми її так оберігаємо тут, нашу лелеку лелечимо, як то кажуть. От, і сьогодні, думаю, що все пройде вдало, але я так тримаю кулачки, щоб все було добре, і все хвилювання артистки нашої забираю на себе.
16: Тримаємо кулачки і ми, вболіваємо за нашу лелеку. А ще з цікавинок, я чула про те, що дуже багато років не використовувався живий оркестр. Тобто і зараз, через там дуже-дуже багато десятиліть, знову повернуться до цього, і хтось в номері вирішив використати живу скрипку, так?
2: Це дійсно? Це ж саме і Фінляндія вирішила використати живу скрипку, і насправді з'явилося дуже багато заяв щодо інших країн, що, типу, вони теж просили живі інструменти, але насправді це все спростували, інші країни не виходили з такими заявами, саме Фінляндія чомусь вирішила в цьому році звернутися до Європейської мовної спілки, аби їм дозволили, отож їм дозволили, і це прохання було задоволено, так. А щодо оркестру, так, навіть можна помітити, що коли оголошується номер, то там навіть така музична історія оркестрова саме, ну, тому що ми в Австрії, Відні, і це дуже логічно, і дуже, я вважаю, що хороший хід організаторів, бо це Євробачення дійсно має чимось відрізнятися, от, і воно відрізняється, воно реально дуже яскраве, і величезний прес-центр, багато єврофанів, величезний євровілич, дуже багато подій, навіть світлофори тут, у Відні, теж присвячені Євробаченню, це зображені дві такі людини, які тримаються за руки, і між ними сердечко. Тому дійсно підготували.
16: А знаєте, в Тредзе жартують, що будуть вболівати за режисера візитівок на Євробаченні, тому що дуже дуже велико. Як розподіляється? Тому що не тільки вокал оцінюють. Як ви вважаєте, якщо говорити про візитівку, про сам номер сценічний і вокал. Що насправді більше цінують?
2: Я перепрошую, я скажу вам так, це ви ще не бачили нашу візитівку, це буде для вас сюрприз. От, обов'язково чекаю ще жартів в Трец. От, але так, оцінюється тільки виступ, звичайно, і вокал. От, тому будемо реально спостерігати за цим. А щодо Трес, це було дуже смішно. Я вчора теж спостерігала над жартами. Наші люди просто прекрасні, фантастичні. Особливо мені дуже подобається візитівка Італії. Це прекрасно, то землі пригорнуся, знаєте.
16: Ну, то ж його і фотографія там до цього Тресу. Дякуємо дуже вам за те, що поділилися інсайдами. І чекаємо, будемо дивитися і вболівати за представницю України, співачку Лелеку. Анна Тулієва була з нами, ведуча.
14: Ну, а далі передаємо студію новинам ТСН. Соломія Вітвіцька. За годину ми продовжимо наші розмовні студії.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: 11 ранку в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Денна дронова атака росіян триває нині в небі України. Повітряні сили та моніторингові канали попереджають у повітряний простір. Продовжують залітати нові групи ударних ворожих безпілотників. І зараз у нашому небі більше сотні російських дронів. І впродовж дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Щойно повідомив у своїх соцмережах і Володимир Зеленський. Ситуація на цю хвилину з вже оголошеними тривогами ви можете бачити на своїх екранах. Онлайн-мапу тривог. Президент і військові закликають впродовж дня прислухатися до сигналів тривог і залишатися за змоги в безпеці. 9-місячну дівчинку рятують лікарі після російської атаки у Кривому Розі. Росіяни вдарили надвечір безпілотниками. Один із російських дронів увігнався у житловий будинок. На місці загинула пенсіонерка та її зять. Під час атаки вони саме працювали на городі. Тяжке поранення дістало немовля. Дитина у реанімації в тяжкому стані.
8: Швидкою допомогою вже евакували лікарню. В лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили, далі ліквідуємо наслідки. І тут, і по сусіднім будинку.
7: Уночі росіяни атакували Одещину, постраждала промислова інфраструктура, а на Полтавщині ворожі дрони влучили в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 7 тисяч абонентів. Дніпропетровщина оговтується від нічних ударів. Там 8 загиблих та вже 11 поранених. Жертви та найбільша кількість потерпілих у Синельниківському районі, а у Нікопольському серед поранених двоє підлітків. 13-річного підлітка росіяни поранили і на Сумщині. Хлопчик опинився поруч із місцем влучання дрона. Він у лікарні, його прооперували. А у Путивлі російський дрон вдарив по поліцейській автівці. Патрульні встигли врятуватися. У Глухові травмувалися троє людей. Там під час ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівки. Троє поранених і на Запоріжжі. На щасливе ворог скинув авіабомбу. Поранень люди зазнали у власних оселях. А Кушугум був під ударом безпілотників. Постраждав чоловік літнього віку. Загиблий та четверо потерпілих на Донеччині. Ворожі удари по Малотаранівці забрали життя людини. Є поранений. У Миколаївці окупанти поцілили по житловій забудові. В Оріхуватці перетворили на руїни із десяток житлових будинків. Масштабну пожежу гасили рятувальники у Краматорську. Там ворог вдарив по критичній інфраструктурі, горів трансформатор та розлите мастило. Роботу вогнеборців ускладнювали постійні загрози повторних ударів. Неспокійний ранок у Херсоні. Під ворожим обстрілом був корабельний район міста. До лікарні доправлено тяжко пораненого чоловіка. Ще один містянин зазнав вибухових травм у центральному районі. Авто, у якому він їхав, атакував дрон. Роботизований штурм окупантів. Сили оборони вперше показали, як за допомогою НРК можна провести успішну операцію зі штурму ворожих позицій. Сота бригада в районі Костянтинівки за допомогою трьох наземних роботизованих комплексів знищила 8 російських солдатів і їхні позиції. Це перший такий успішний штурм роботів, зафіксований на фронті. Наземні роботизовані комплекси вже необхідний елемент у війні. І саме вони здебільшого забезпечують логістику у кілзони території, де є позиції піхоти. Коти і подекуди пілотів FPV, але переміщення там ускладнене ворожими дронами. Нині кілзона сягає уже понад 30 кілометрів над лінією фронту. Втім, з початку року у силах оборони заявляли про дефіцит НРК, який зумовлений зривом централізованих поставок на фронт. Попри те, що в Міністерстві оборони обіцяли в першому півріччі збільшити контрактування роботизованих систем, дефіцит на передовій у цих роботах досі відчувається. Дональд Трамп заявив, що завершення російсько-української війни вже наближається. Це президент США сказав журналістам на камери, відлітаючи до Китаю. Дональд Трамп також відповів на питання преси, чи є порозуміння між ним і Путіним, що за результатами переговорів Росія має отримати контроль над усім Донбасом. Ні, сказав президент США. Київ не раз наголошував, що не йде на жодні поступки у питаннях територіальної цілісності і суверенітету. І саме питання територій виявилося одним із найбільш складних та на потенційних переговорах про мир, адже Росія хоче контролю навіть над тією частиною Донбасу, якої не завоювала. Справа Єрмака. Сьогодні менш ніж за годину Вищий антикорупційний суд продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Воно призначене на 12 годину. Прокурори просять суд взяти Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Підозру йому оголосили у понеділок за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» на суму 460 мільйонів гривень. У вівторок у суді встигли лише заслухати аргументацію сторони обвинувачення. Позиції адвокатів та самого підозрюваного мають заслухати сьогодні, адже справа містить 16 томів, тож захист попросив додатковий час на вивчення. І про перший день гучного процесу кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розповів.
9: І виконавців та мільйони доларів, які очевидно, що втратив бюджет України. Усе це стало відомо під час у супроводі особистого адвоката із коробками повними паперів у руках. Це 16 томів справи, які Андрій Єрмак та його адвокат отримали у день судового засідання. Тож вивчити зібраний слідчими фактаж, мовляв, фізично не встигли, через що попросили додаткового часу, а відтак і продовження розгляду справи наступним днем, тобто сьогодні.

0: звернутися до чотирьох.
1: Андрія Єрмака підозрюють у залученості до легалізації майже півмільярда гривень на будівництві незаконного комплексу під Києвом.
0: Учасники наперед визначили конкретні резиденції, власником яких комерційної стати майбутнє. Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишок мав стати власником резиденції 4, Мінніч – резиденції 3, Єрмак – резиденції 2.
1: На думку слідства, Єрмак вживав активні заходи щодо конспірації. Усі його співрозмовники у листуваннях називали його або Р2, або ж АБ. Сам колишній голова офісу свою причетність до цієї оборудки відкидає.
2: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую.
1: Так, за даними слідства, фінансування будівництва котеджів забезпечувалось коштами, отриманими від схем в енергетиці. А Єрмака називають одним із учасників злочину. Захист вважає, що слідству бракує доказів, а всі звинувачення базуються на припущеннях.
3: Вирішується питання не тільки особистості, а й в багатому чому, взагалі, я вважаю, нашої судової системи. Чи може вона працювати на припущення?
1: Незважаючи на втрату посади голови Офісу президента, Єрмак все ще має політичний вплив, переконує прокурорка. Тому вважає, що той на волі зможе впливати на свідків, знищувати докази і навіть переховуватись. Екс-очільник Офісу президента каже, приховувати йому нічого, а тікати не збирається.
2: Я самодостатня людина, я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
1: Альтернативою, зрештою, прокуратура бачить заставу у 180 мільйонів гривень. Також хочуть покласти на Андрія Єрмака додаткові обов'язки, як-от не відлучатися за межі Києва, здати закордонні паспорти і не спілкуватися зі свідками та фігурантами справи. На питання щодо пошуків грошей на заставу за Єрмака спершу відповідає адвокат.
3: Загалом ми маємо надію, що ця справа буде закрита, як така, в якій не буде складу злочину.
2: Мої плани зараз відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю.
1: Наступне засідання суду заплановане вже на сьогодні. Загалом у слідства є 3 доби на обрання запобіжного заходу, тож і це засідання може стати не останнім. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко, Ігор Сірий та Ігор Каленюк. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Зібрання східного флангу НАТО у Румунії розпочинається саміт країн Бухарестської дев'ятки. Відвідає його і президент України. На події також чекають генсека Північно-Атлантичного альянсу Марка Рюте, а головуватимуть на саміті президенти Румунії та Польщі. Говорити планують про безпеку у Чорноморському регіоні, війну в Україні та зміцнення східного флангу НАТО. Формат Бухарестської дев'ятки заснований 11 років тому для співпраці у безпековій сфері. До нього входять такі країни, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Ці держави координують свої дії на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони. Вибухи у російському Ярославлі. Цієї ночі під атакою опинився промисловий об'єкт окупантів. І також невідомі дрони завітали і в морський порт Тамань, що у Краснодарському краї Росії. В оперативному штабі регіону атаку підтвердили. Зокрема, писали, що виявили уламки БПЛА на території одного із підприємств, де після удару виникла пожежа. За даними російських пабліків, щоб її ліквідувати, залучили близько 100 людей та 30 техніки. І відомо, що морський порт Тамань – це спеціалізований термінал, призначений для перевалки сухих і наливних вантажів, зокрема нафтопродуктів, вугілля та зерна. Спалахнув один із найбільших вузлів Транснефті і в Башкорстані. Станція розташована на стратегічному перетині магістральних нафтопроводів, що з'єднують Західний Сибір із центральними регіонами РФ та експортними напрямками. Димову завісу росіяни там спостерігають і нині. Причини займання поки що невідомі. Внаслідок нальоту дронів пожежа виникла і на Астраханському газопереробному заводі. Про це повідомив тамтешній губернатор. Загалом же росіяни заявили про нібито збиття майже 300 безпілотників за ніч. Вони проводять в небі по 7 годин поспіль, відстежують ворожі позиції та контролюють логістику окупанта. На Запоріжжі аеророзвідники 44-ї артилерійської бригади полюють на ворога за допомогою дрона українського виробництва. Літачок «Рейбьорд» отримали нещодавно, але вже оцінили. Кажуть, він залітає на відстань по

0: На 2500 кілометрів. Завдяки йому лише за тиждень бійцям вдалося виявити та знищити десятки ворожих гармат. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова повернулася з позицій та готова розказати більше.
1: Поруч з філіжанкою кави на столі розкладена техніка. Так починається ранок аеророзвідників 44-ї артбригади.
2: Програмне забезпечення, наземна станція управління, вона складна, але вона досить проста в управлінні. Англійською. Але є українська розкладка в налаштуванні.
1: Вже на вулиці наземна група готує птаха до польоту. Рейбьорд – безпілотник українського виробництва.
3: Рейбьорд – авіакомплекс українського виробництва. Це малий тактичний літачок, який проводить в небі від 7 годин. Розвідує не лише ворожі позиції, а бачить все, що відбувається в тилу росіян.
1: Цього птаху підрозділ отримав нещодавно. Пристосуватись до нього, кажуть бійці, було нескладно.
4: Це новинка для нас, і поки що для нашого підрозділу. Комбінована камера, тут хороший тепловізор, дуже гарно працює на різних висотах.
5: Тобто вона і вночі літає?
4: Так.
1: Одна з головних задач – виявлення ворожої артилерії та коригування вогню.
4: Нас цікавлять гармати. Ось. Чим менше їх стає, бо дрони, їх кількість збільшується кожним роком. Стараємося всіх виявляти, але от гармати – це то, що надокучає піхоті.
1: Це кадри знищення радянських гармат, якими росіяни нищили українські села. Завдяки технічним особливостям та компактній формі «Рейбьорд» може обходити ворожі системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби.
6: Перепровіряємо двигун, запускаємо, працює, як працює все, камера, все, як все працює. На катапульту запуски. Небо.
1: Хункір застав різні фази війни. У війську був ще до повномасштабної. З 22-го працював у розвідці. Багаторічна втома дається в знаки. Мріє повернутися додому.
6: Мені вже роки трошки. Мені зараз 50 років буде в травні. І буду нянчити внуків. Мені внуки чекають. Да.
1: Тим часом птах готовий. Гарна безвітряна погода – головна умова для успішного запуску. Не рятує окупантів і ніч. Рейбьорд виявляє ворожі позиції навіть у темряві. Хоча останнім часом, каже аеророзвідник Алмаз, росіяни почали ретельніше ховати свої позиції.
7: Раніше було легше з цим, бо вони не так боялись, не дуже маскували. А зараз максимальне маскування, плюс впівперехоплювачі, ти можеш злетіти і, в принципі, не долетіти навіть до району розвідки, бо тебе збивають.
1: За цими хмарами окуповане село на Запоріжжі. За лісосмугою ворог облаштував укріплення та систему окопів. Це і є ціль. Хлопці передають координати. Тепер справа за артилеристами. Повернення Рейбьорда – не менш цікаве видовище. Літачок обладнаний парашутом для безпечного приземлення. Спеціально для складних польових умов. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Точкова мобілізація від Лукашенка. Самопроголошений очільник Білорусі заявив про можливу підготовку частин до війни. Заява пролунала під час його зустрічі з білоруським міністром оборони, на якій, як повідомлялося, обговорювали перевірку боєздатності Збройних сил. Лукашенко наголосив, що Білорусь налаштована на мир. Однак, цитую, армія на те існує, щоб бути готовою проводити воєнні дії, якщо буде така необхідність. І це вже не перша заява самопроголошеного очільника Білорусі щодо посилення власної армії. Зазвичай такі тези повторюють російську воєнну риторику. Наразі, кажуть в українському Міноборони, загрози з білоруського боку Київ не бачить. Українці знову розгромили НАТО на навчаннях у Швеції. І сьогодні там завершуються найбільші маневри після вступу України до Альянсу. 18 тисяч військових відпрацьовували швидке перекидання військ до кордону з Росією, засвоювали і уроки сучасної війни. Навчалися воювати дронами і проти дронів. За інструкторів були українці із найгарячіших ділянок фронту. Вони знаходили техніку НАТО за допомогою безпілотників і атакували її. Які уроки із цих навчань, де Україна була єдиною учасницею, що не належить до Альянсу, засвоїть Росія? І чому лише дронами все одно не виграти війну? Репортаж кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко зі шведського острова Готланд, який вважають стратегічним для оборони Балтійського регіону.
8: Винищувачі й артилерія зі Швеції, система ППО зі США, дрони з України.
9: В повітря вже ніяких поблажок, це ми вже диктуємо правила.
3: На острові Готланд у Швеції 11 союзників НАТО тренують наступ, оборону і швидке перекидання військ на схід, а також злагодженість в екстремальних умовах.
10: Готланд надзвичайно важливий через своє розташування посеред моря. Ми називаємо його непотоплюваним авіаносцем. Якщо ви контролюєте Готланд, то ви контролюєте Балтійське море.
11: Росіяни постійно за нами стежать, і не тільки з тіньового флоту. Та знаєте що? Ми теж за ними стежимо.
3: На що росіяни здатні в реальному бою? Натівці дізнаються від українців, які тут не в ролі учнів, як це було на західних полігонах у перші роки вторгнення. Вони – інструктори з найгарячіших ділянок сучасного фронту.
9: Ми вже прийшли до рівня того, щоб забезпечувати кров'ю позиції. Вони ще тільки вчаться кидати яблучка і пляшки. Обіжаються, сприймають, не сприймають, але слухають уважно і записують.
12: Ми дуже вдячні, що вони знаходять час приїхати сюди, поділитися експертизою, допомогти нам розвивати власні можливості використання дронів і боротьби з ними.
3: На цих навчаннях Україна 12-та і єдина держава, не член НАТО. Присутність її найдосвідченіших фахівців із дронів у Швеції союзники неабияк цінують. Тут українці навчають НАТО, яка вона – сучасна війна. Як можна винаходами не за мільярди громити противника, навіть близько його не підпускаючи.
10: Підтримка, яку українці надали для навчань «Аврора», була фантастичною. І було дуже цікаво побачити, як вони застосовують ці дрони проти позицій противника.
3: До безпечної Швеції з небезпечної Донеччини українці взяли з собою різні типи дронів. За допомогою розвідувальних наочно показували, як складно сховатися від цих ледь помітних крапочок у небі.
9: Ми виявляли колони на 7-8 кілометрів ще від наших позицій. Ну, типу, ми ж просто 4 хлопці. Якщо б мене було б 24 хлопця, ця колона, вони навіть ще не завели б двигуни, вони б уже горіли, грубо кажучи.
3: За допомогою ударних дронів імітували напад і громили передову техніку союзників. Цим самим демонстрували, які можливості в Росії з такими самими фахівцями і технологіями. В їхньому розвитку Україна і Росія намагаються випередити одна одну. Існує теорія, що війну виграє той, хто переможе в гонці озброєнь. Існує інша теорія, що цю гонку неможливо виграти.
9: Ми зривали плани. Вони зупиняли навчання, коли ми знищували, там, наприклад, авангард їхній техніки, ми їх знищили, вони зупинили навчання, перепланували, що робити далі і продовжили навчання.
11: Коли ви проводите сміливі тренування, ви тренуєтеся до моменту провалу. Маємо застосовувати цей підхід, щоб вчитися швидше і жорсткіше. Ви змушені вчитися дуже швидко і маєте для цього потужну мотивацію. Мені здається, на Заході певною мірою бракувало відчуття терміновості.
3: Вразливість до безпілотників – один із висновків навчання «Аврора», які завершуються. Й один із найбільших викликів для Заходу, який треба подолати, визнає шведське військове командування. І додає, що для цього треба швидко вчитися, тренуватися, співпрацювати з оборонними компаніями і масштабувати виробництво дронів. Адже Росія, вважають, своє не згорне, навіть якщо не стрілятиме в Україні.
12: Якщо буде припинення вогню або мирна угода з Україною, гадаю, Росія досить швидко зможе переключити увагу і реально становити загрозу для однієї з країн-членів НАТО.
3: Водночас і українські, і західні військові зауважують, дронами не замінити традиційне, потрібне для наступу озброєння чи людей. Безпілотники – частина загального арсеналу, необхідного для стримування противника. А тут, як наголошує генсекретар Марк Рюте, у НАТО значна перевага над Росією завдяки об'єднаному потенціалу союзу. Із Готланда Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Путін не відмовляється від амбіцій у контролі над Києвом та Одесою. Британське видання Financial Times із посиланням на власні джерела оприлюднило позиції Кремля щодо України. За даними журналістів, військове командування РФ переконало Путіна у можливості захоплення території Донеччини та Луганщини до осені. Після того Путін планує розширити свої територіальні претензії до України. Щоправда, у якому форматі, чи політичному тиску, чи спробах наступу, не зазначено. Разом із тим, Росія та Україна не вірять у перспективу відновлення мирних переговорів за посередництва США, навіть після завершення війни на Близькому Сході, пише Financial Times. Водночас, за даними аналітиків та Ocient Group, Blackbird Group, за нинішньої динаміки, Росії знадобиться десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас. Серед причин – дронова війна, що сповільнює просування солдатів і розвиток технологій та автономних систем на фронті. Ну, а у найближчих путінських планах захопити хоча б один із обласних центрів, які розташовані якнайближче до лінії зіткнення. А це Суми або Харків. І, як кажуть військові експерти, якщо це не вдається, росіяни будуть намагатися створити так звану буферну зону. Суцільну смугу окупованої території вздовж північного кордону України з Росією. Кремлівські генерали вважають північ України слабким місцем нашої оборони, але для повноцінного наступу не мають достатньо резервів. Усе більш-менш боєздатне перекинули на Донбас. Утім, тут вони і далі намагаються пролізти. Наприклад, знову через газогін, щоб потрапити в тил до українських військових. Чи вдається це московитам? Чи просуваються вони в бік Сум та Харкова? Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко працював у кілзоні на Сумщині і десантниками, і на Харківщині з нацгвардійцями Хартії. Що чекати від Путіна? Його армії – наш спеціальний репортаж далі.
13: Це машина артилеристів. Везла їм логістику, але не довезла. Потрапила під FPV-дрон. Тепер машини немає. І треба визнати, що тут альтернативи пікапам, попри всі ці втрати, просто теж немає.
14: Нам треба туди, куди він не доїхав. Згорілі автівки, розбиті позиції і кілометри оптоволокна. Ось чим наповнений цей ліс на півночі Сумщини.
15: Що ти знайшов, Льош?
16: Оптоволокно.
17: Просто моніторять, а ти шукають наші позиції.
14: FPV над нами. Невідомо, чи бачить він нас, але ми точно його лише чуємо.
17: Дрон поруч. Треба перечекати.
14: Український десантник прикриває нашого датського колегу і якнайшвидше відводить його в безпечне місце. Щойно загроза минула, треба рухатись вперед і перетнути відкриту ділянку.
15: Давай.
14: Від нас до противника рукою подати. Росіянам вдалося вклинитись у північне прикордоння на кількох напрямках. Їхній план – з'єднати ці території в суцільну смугу, так звану буферну зону в 20 кілометрів завширшки. Основний шлях їхнього наступу – північніше Сум під землею, по трубі газопроводу радянських часів.
18: По трубі вони проходять, казав, 15-17 кілометрів.
17: 15,
18: да, тобто вони ще на території Російської Федерації десь там залазять в цей колектор, і в них є одна проміжна точка, де вони там перепочивають, потім через 5 кілометрів інша, і далі там вже вони йдуть до кінця, доки не знайдуть той вихід.
14: А на виході на них чекає влучний приліт від 71-ї бригади ДШВ. Попри російські дрони, ми все ж таки дістались до позиції артилерії.
19: Бачите, як добре замаскована ця маленька американська гармата. Газогін у Рингой помари Ужгород. Саме на нього і наведена ця гаубиця. Росіяни традиційно використовують газову трубу, щоб спробувати по ній непоміченими пройти в тил українським військовим. Отже, артилерія десантників зустрічає їх на виході. Але проблема в тому, що цих виходів дуже багато. І одні використовуються для відволікання українських військових в той час, коли через інші проходять російські штурмові групи.
14: Від початку року росіяни спробували провести 7 таких операцій.
20: Через трубу лізуть. Кожен божий день. Один виліз, подивився, хто тушканчик. Голову показався. Покликав другого тушканчика, вилізли. Получили пизд. Все.
14: Навідник гармати свій час на війні рахує не в днях, а в снарядах, які випустив по ворогу.
21: 6862, по-моєму. Теж це телефончика візьму, вам скажу точно.
14: О!
21: Бухгалтерія роботи. 6862
17: снаряди. 6862 снаряди за 38 місяців.
14: Кожна нова спроба вилізти з труби збільшує показники цього лічильника.
22: Батьми наведені! 6863! Постріл!
14: В лісі гармата, як ніде, працює в тандемі з розрахунком дронів. Спочатку гаубиця розбирає укріплення, потім дрони точково шукають тих, хто в них закріпився. На жаль, ворог діє дзеркально.
23: Їх около 6 противників. Так. Да. Близенька, так. Да. Біля 6 противників вискочили з труби, і там першого буквально відразу вразили наші пілоти. Ще група з 5 встигла зайти в ліс, і там гарно відпрацювала наша гармата. Після цього їх добили, тих, хто там залишився, ворушився ще.
17: Якось дивно. Ми стоїмо.
2: Дрон літає.
23: Є якась загроза, ми завмерли, трохи примаскувалися, все.
14: Для того, щоб гармашам доводилось менше ховатися від цього моторошного звуку, десантники випускають на полювання своїх пташок.
23: Ваточку вчепити, вчепити бекашечку і проконтролювати, щоб був зв'язок уже безпосередньо на взльотці.
14: І вперед шукати точки, звідки злітають російські оператори.
4: Коли там летим на точку взльоту БПЛА, то там азарт є. Тобто, навіть коли на гармату летиш, це гармата і гармата. А коли летиш на точку взльоту БПЛА, це там є азарт.
14: Напевно тому, що тут ворожі дрони працюють з-за кордону, з території Росії.
4: Тут вони іноді засідають.
5: Це російська територія?
4: Це ще наша. Ось кордон це іде. Це ми вже в Росії.
14: Безпілотник несе особливий боєприпас.
23: Під ями таке сюди, під укриття ставимо вже безпосередньо інше БК. Ось фугасики, це один з маленьких. Є побільше у нас фугаси.
14: Українські дрони працюють як конвеєр. Не можна дати росіянам втілити сценарій буферної зони.
4: Успіху в них немає. Ранні, в смислі оборони моєї бригади, вони як і були там на цих рубежах, які вони зараз займають, так вони і залишились.
14: Щоб здобути цей успіх, окупанти тиснуть на мирний тил. Цивільна забудова Сум майже щоденно під ударом. І цей крилатий перехоплювач терміново піднімається в повітря, щоб засліпити ворога, збити розвідувальний дрон, який підшуковує цілі в місті.
16: Ця маленька точка,
4: ось.
16: І ви її помічаєте, ви розумієте, що це дрон.
4: Це та два гробне крило там.
16: А що це за дрон?
4: Оце Суперкам.
14: Суперкам наводить удари шахедів, кабів та іскандерів. Коштує від 300 тисяч доларів. Його збиває пінопластовий літачок за 1500.
24: Тут у нас дві батарейки, всі чотири. Плата асоціації, детонатор, це, щоб був вибух. Такого.
16: С-4, це, якби, для стрільних, це вибухівка.
24: Це вибухівка, так, так, так. Це вибухівка, 500 грам.
16: Скільки яких дронів за той час, поки ви працюєте, ви вже набили?
4: Мінімум десь 20 збитих. Були Зала, Гербера, Шахет, Суперкам, Альбатрос, КВО на днях збив. Це з відео, які були, в принципі. Ну і молнії я пару штучок для комплектувальну. Тобі ж сім видів різних БПЛА я був разів отакими літачками.
14: Практично в усіх бригадах, які стоять під кордоном і на Сумщині, і на сусідній Харківщині, створені такі групи перехоплювачів. Так формується суцільний бар'єр на шляху ворожих безпілотників. Напевно, на сьогодні це один з найшвидших об'єктів в небі над Харківщиною. Дрон, який розвиває швидкість до 320 кілометрів на годину. Поки що цього достатньо для того, щоб наздогнати караван шахедів і зупинити його в спробах прорватися на Харків. І як би то не було, це зупиняє просування ворога, який намагається створити буферну зону на півночі Харківщини. Ймовірно, ми перші журналісти, які побачили, як нацгвардійці бригади «Хартія» в реальних умовах працюють перехоплювачами ракетного типу «Булет». Командир підрозділу, зенітники з переконливим бойовим досвідом, не шкодує, що ракети змінив на дрони.
25: Він взлітає, як обичний у нас FPV або «Мавик», тобто вертикального взльоту. Потім він лягає в режим ракетки і починає летіти у нас ось так. В такому режимі він розганяє швидкість до 320 кілометрів на годину. Цього достатньо більше, чим аби нас догнати та збити шахет. Вчора з 11 вечора до сьогоднішньої 6 ранку постійно ворог атакує, і постійно літаємо.
24: Так, я вже тут.
26: Ну що, let's go?
27: А що за цель?
26: Оце Гербера. Їх дуже часто використовують як фальш-цілі. Тобто залітає Гербера, наприклад, і декілька шахедів. Вони використали цю Герберу для того, щоб відволікти наш екіпаж і залетіти шахедами.
14: Секретний інгредієнт дронів «Булет» – це добре навчений екіпаж. Тому на бойовій позиції інструктор компанії, яка виробляє перехоплювачі. Завдання, як тут кажуть, прокачати скіли операторів. І головне – отримати зворотність їхній зв'язок, щоб зробити наступне покоління дронів ракетного типу більш ефективним і менш дорогим.
4: Цінник – це дуже вагомий фактор нинішньої війни. На жаль, Україна зараз – це найбагатша країна, і ми собі не можемо дозволити те, що можуть собі дозволити невоюючі країни.
14: ППО «Хартії» – не просто випробувальний майданчик для експериментів. Сьогодні це вже елемент ешелонованої оборони Півночі, яку так хоче проковтнути Путін, щоб вийти на Суми та Харків. Але поки що ламає об неї зуби. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Марафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіська, і це ТСН. США направили до України військових для вивчення технологій дронів. За словами очільника Пентагону Піта Гексета, він особисто схвалив таке рішення. Про це він заявив під час слухань на комітеті у Конгресі США. Мовляв, військових в Україну направив, аби ті переймали досвід українців роботи із безпілотниками. І сказав, що багато високопосадовців їздили в Україну і у результаті таких поїздок США багато чого навчилися. Додатковий персонал направили, аби навчитися на полі бою, як у наступі, так і в обороні. Глава Пентагону підкреслив важливість дронів під час бойових дій. Водночас CBS News пишуть, що Україна і США наблизились до угоди про дрони. Йдеться про підготовку проєкту меморандуму, в якому викладено умови можливої нової оборонної угоди між країнами. Вона дозволить Україні експортувати військові технології до США та виробляти безпілотники у межах спільних підприємств з американськими компаніями. Вперше Україна запропонувала Білому дому ідею співпраці у сфері безпілотників у серпні минулого року, після того, як президент Дональд Трамп приватно похвалив операцію «Павутина». Утім, у березні, під час гарячої фази війни на Близькому Сході, Трамп досить грубо відгукувався про українську допомогу і дрони. Мовляв, захисту від дронів США не треба і що у них найкращі дрони у світі. Штучний інтелект допомагає бити ворога. Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся із керівником компанії Palantir Technologies Олександром Карпом. Одна із провідних світових компаній у сфері аналізу даних та ще рішень для оборони і безпеки допомагає Україні створювати систему детального аналізу повітряних атак, автоматизовувати роботу із великими обсягами розвідувальних даних, інтегрувати технології в планування Deep Sky операцій. Сьогодні ці технології, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою, переконаний Михайло Федоров. 5 мільйонів гривень з півмільйона примірників. У Києві відбулася презентація благодійної поштової марки «Дронопад». Спеціальний випуск «Укрпошта» створила для підтримки одноіменного проєкту фонду «Повернись живим». На презентації нової марки перебуває кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. І маємо можливість про все дізнатися наживо. Тож Наталія розповідає, чи можна вже придбати марку, ну і на що підуть кошти від продажу.
1: Вітаю, Солю. Так, вже від сьогодні нова марка «Укрпошти» входить в обіги. Її можна придбати як онлайн, так і у відділеннях. І буквально нещодавно в Голубпоштамці завершилася церемонія погашення цієї марки. У ній взяли участь і менеджери фонду «Повернись живим», і представники «Укрпошти». А штемпель на поштовому випуску ставили командири підрозділів, які є рекордсменами у збитті дронів. Ну і, власне, унікальність цієї марки в тому, що вона також може допомогти нашим захисникам неба збивати російські безпілотники, адже марка благодійна, тобто частина виручених з продажу коштів, а саме 10 гривень з кожної марки, піде на збір під назвою «Дронопад». Фонд «Повернись живим» збирає на техніку для збиття розвідувальних та ударних безпілотників. Відповідно, і дизайн марки, він також символічний. На ній зображений такий містичний птах-лучник, який стріляє в дрони Хімери, і він є таким прообразом українських захисників неба. Ескіз цієї марки створив український художник Володимир Манжос. Він також був присутній на церемонії погашення. І цікаво, що ця церемонія відбувалася якраз у момент, коли над Україною летить більше 200 російських дронів. Давайте послухаємо.
2: Ми разом з вами зараз стоїмо на Майдані, запускаємо марку, благодійну марку, яка присвячена зборам на дрони, коли на Київ літять 100 дронів. Да? Тому я впевнений, що ця тема буде відгукнеться мільйонам українців, бо чим більше ми зберемо, тим менше дронів буде в нашому небі. Вартість одної марки складає 34 гривні, з яких 24 – це стандартний тариф для пересилання, і 10 гривень з кожної марки буде спрямовано на закупівлю дронів на дронопад.
1: Цієї марки 510 тисяч примірників. За його реалізацію, як підрахували в Укрпошті, вдасться зібрати понад 5 мільйонів гривень на дронопад. Ну і цей проєкт фонд «Повернись живим» започаткував ще у 24-му році. Дронопад забезпечує військових дронами-перехоплювачами, автівками, засобами РЕБ, оптикою та іншим обладнанням для протидії російським повітряним атакам. Завдяки донатам українців понад 32 тисячі ворожих дронів не досягли своїх цілей. З них понад 5 тисяч – це шахеди та гербери, якими росіяни атакують Україну щодня. У цьому році ціль дронопаду – збити 50 тисяч російських дронів. Ну і, відповідно, українці можуть у цьому допомогти. Кожна придбана марка – це донат, який згодом конвертується у техніку і допоможе нашим захисникам неба ефективніше виконувати свою роботу. Солю, тобі слово.
0: Дякую за подробиці. Ми зараз побачили і почули про нову марку, яку випустила Укрпошта разом із фондом «Повернись живим». Ну і, власне, на що підуть кошти з продажу цієї марки. В Іспанії евакуювали всіх пасажирів із круїзного лайнера, на якому спалахнув хантавірус. Одразу після висадки людей судно залишило іспанський острів Тенерифе та прямує до Нідерландів у порт Нотр-Дама. Там моряків та пасажирів відправлять на карантин до лікарні. І серед них є четверо українців. Однак ознак хвороби у них не виявили, повідомили в МЗС. Водночас один із наших громадян зійшов із лайнера. Міністерка охорони здоров'я Іспанії заявила, що судно пришвартувалося приблизно на одну годину, а вся операція із евакуації пройшла в абсолютно безпечних умовах. Тепер відповідні іспанські служби проведуть комплексну дезінфекцію місць, де перебували евакуйовані. Один французький та двоє американських туристів, у яких виявили симптоми захворювання, нині перебувають на карантині. Штам хантавірусу, яким вони заразилися під час круїзу, виявився незвичайним. Він передається від людини до людини, тоді як зазвичай цей вірус люди можуть підхопити хіба що від гризунів. На лайнері від хвороби померли троє пасажирів. Перший півфінал Євробачення. Стало відомо, хто із учасників пісенного конкурсу пройшов до фіналу. Із 15 учасників на фінальному етапі Євробачення змагатимуться лише 10. І це представники Греції, Фінляндії, Швеції, Молдови, Бельгії, Польщі, Литви, Хорватії, Сербії та Ізраїлю. Українська співачка Лелека виступатиме 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Гранд-фінал відбудеться 16 травня. Відонь очікує сотні тисяч шанувальників пісенного конкурсу. Однак святкування 70-ї річниці Євробачення загрожує бути затьмареним найбільшим бойкотом в історії конкурсу. 5 країн – Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Іспанія – бойкотують війну Ізраїлю. В Газі розпочато відповідь на напади Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року. Щорічне телевізійне свято поп-музики, яке дивляться близько 150 мільйонів глядачів в усьому світі, прагне бути не політичним, але війна в Газі втягнула його в суперечки. Вони знову повертаються на манеж. Героям мультфільму «Мавка. Лісова пісня» оживають у цирковому шоу. Після численних прохань маленьких глядачів у львівському цирку відновили показ вистави. Торік шоу щоразу набирало аншлаги, тож після піврічної перерви артисти сподіваються знову підкорити серця дітей і дорослих. Про казкову історію українського міфічного лісу кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі.
5: Повітряні польоти над глядачами, акробатичні трюки без страховки, захопливі танці, яскраві костюми та грим. У львівському цирку знову показують шоу «Мавка». Вистава створена за мотивами популярного мультфільму, однак тут казка стає ще ближчою до глядача. У центрі сюжету – лісова мавка і Лукаш, які закохуються одне в одного.
6: Напевно, її звати Мавка. Да, я Лукаш, ось той, хто влюбився в мавку з першого погляду. Так і стали в житті.
5: Історія кохання повторилася і в реальному житті. Артисти є подружжям. А на кожну їхню виставу приходить і найвідданіший глядач – чотирирічний син.
7: Це вже, напевно, його десь до 20-ї вистави він дивиться. Під час вистави ми завжди за ним спостерігаємо. І це широкі очі, він захоплення, він постійно дивиться. Я все чекаю, коли ж йому стане нудно, але не стає чомусь. Тому я думаю, що ця вистава ну дійсно дуже підходить для дітей, бо це чарівний світ, казковий світ.
6: Всі приходять з дітьми, і дітям дуже полюбились персонажі. Ось кожен вибирає свого персонажа, а потім звичайно ще й сфотографувати з ним хоче.
5: Під час шоу зал неодноразово вибухає оваціями та оплесками. На виставі батьки навіть з дворічними дітьми і кажуть, їм цікаво.
8: Я сама артист цирку з Маріуполя. Гарний виступ, дуже красиві костюми, дуже все файно, дитині подобається. Традиція, ці наші мотиви, наша музика, то насправді дуже імпонують і цікаво це цим спостерігати, як розвивається взагалі і наш цирк, наше мистецтво, і ну, нам це дуже подобається.
5: Торік шоу збирало аншлаги кожної вистави, тож на численні прохання глядачів його знову показують у львівському цирку. Автори шоу кажуть, вражені такими відгуками, але водночас відчувають і велику відповідальність – якісно розвивати циркову культуру.
9: Ми додавали вистави, тому що люди писали, вже у нас були повністю аншлаги, і останні вихідні ми додавали по третій виставі, щоб люди могли побачити. Це, знаєте, такий наш трошки виклик, тому що це зараз дуже важливо. І показати українську культуру так сучасно, як вона може бути. Ми працюємо з найкращими цирковими артистами, з найкращими танцорами. Так, це всі українці тут демонструють свій талант.
5: Вистави триватимуть до червня, тож це можливість малечі і дорослим познайомитися з міфічними українськими героями наживо та поринути у казковий світ. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: І повертаємося до Вищого антикорупційного суду. На 12-ту годину призначено продовження засідання щодо обрання запобіжного заходу для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якому в понеділок, 11 травня, оголосили підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Вчора у суді встигли лише заслухати аргументацію сторони обвинувачення. Кореспондент ТСН Іван Воробйов зараз з нами наживо. І сьогодні він працюватиме у Вищому антикорупційному суді. І маємо можливість про все дізнатися з перших вуст. Тож, вітаю, Іване. Менш ніж за 15 хвилин вже має розпочатися засідання. Чи все і всі готові до продовження розгляду справи? Ну і враховуючи, що у слідства є 3 доби на обрання запобіжного заходу, одна із них вже минула. Чи можуть саме сьогодні обрати його екс-очільнику Офісу президента?
10: Солі, вітаю тебе. Ну, власне, адвокати Андрія Єрмака вже на місці. Самого екс-очільника Офісу президента ще поки немає. От журналісти зараз його очікують на ганку. Ну, і, власне, дійсно, вчора вдалося тільки заслухати сторону обвинувачення, а також суд ухвалив рішення про те, щоб перенести засідання на сьогодні, для того, щоб адвокати Андрія Єрмака змогли ознайомитися з матеріалами справи, а це, нагадаю, 16 томів справи по 250 сторін. Рінок в кожному томі. Це 2 коробки, яких, до речі, вже занесли до зали суду. І вчора з однією з них стався курйозний випадок. Мої колеги встигли зазняти, як одна з них впала, і власне бумаги розсипалися. І тут навіть доречно буде зараз пожартувати про те, що справа Андрія Єрмака розсипалася у суді. Проте я думаю, що прокурорам цей жарт буде не до вподоби. Давайте подивимося, як це було.
11: Просто
10: Ну і нагадаю, що Андрію Єрмаку власне закидають легалізацію 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного містечка Династія у Казані на Київщині, отриманих незаконним шляхом, зокрема через оборудки з енергоатомом. І в якості доказів слідчі представили листування, фото спільні з фігурантами справи та інші докази. Проте захист Єрмака вважає, що справі бракує доказів, і вони ґрунтуються лише на припущеннях. Але слідчі прокурори вважають, що попри втрату посади, Андрій Єрмак все ж таки має вплив, і, зокрема, на свідків, і може на них тиснути, і може навіть поїхати з країни, десь переховуватись, а тому вони просять суда запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у 180 мільйонів гривень. Проте сам Єрмак всі звинувачення відкидає і каже, що нікуди не поїде.
3: Учасники наперед визначили конкретні резиденції, власниками яких вони планують стати в майбутньому. Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишок мав стати власником резиденції 4, Міндіч – резиденції 3, Єрмак – резиденції 2.
11: Я достатньо, самодостатня людина, я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
12: Вибачте.
10: І от ми бачили, що Андрій Єрмак з'явився у суді, тож ми переходимо вже до судової зали. До речі, стало відомо із інформації ВАКСу про те, що перша частина судового засідання буде відбуватися у закритому режимі. Як проходитиме суд, будемо розповідати вам впродовж наступних вже випусків. Солю.
0: Дякую, Іване, за подробиці. Кореспондент СН Іван Воробйов сьогодні працює у Вищому антикорупційному суді. І вже о 12-й годині ми чекаємо на початок засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-очільнику Офісу президента. До можливого застосування статті про колективну оборону готуються в ЄС. Йдеться про статтю 42 пункт 7 договору про ЄС, європейський аналог 5 статті НАТО про колективну оборону. На думку головної дипломатки ЄС, вона є дуже широкою та доволі нечіткою і потребує деталізації. Тож Єврокомісія підготувала документи з трьома сценаріями. Перший передбачає одночасний напад на країну НАТО, коли активуються обидві статті – і натівська, і євросоюзівська. Другий стосується атаки на державу ЄС, яка не є членом НАТО. Тоді діє лише європейська стаття. І третій сценарій охоплює гібридні атаки, які не досягають порога для застосування 5 статті Північно-Атлантичного альянсу. Першу симуляцію із плану дій у разі нападу на одну із країн членів посли країн ЄС провели ще 4 травня під час засідання політично-безпекового комітету. На тренуваннях вони відпрацювали кризові сценарії на базі статті договору про ЄС. Працюючи над обороною Євросоюзу, партнери мають відкрити і всі переговорні кластери для України вже до літа. Про це заявила очільниця євродипломатії Кая Калас після зустрічі Ради ЄС із закордонних справ. Раніше президент Зеленський називав той же термін, підкреслюючи готовність України. Водночас єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос зазначила, що перший кластер можна відкрити до 30 червня. Інші 5, сподівається вона, відкриють у липні. Україна отримала критерії для вступу в ЄС за 6 переговорними кластерами ще у грудні і березні. Але якою Європа бачить Україну сьогодні і чи справді готова прийняти нас у свою родину? Відповіді Оксана Родіонова шукала не тільки у високих кабінетах Брюсселя, а й серед європейців, які щодня відкривають для себе Україну. Давайте подивимося. Ну, а наступний випуск ТСН вже о 12-й.
13: Він – друга економіка світу з багатим і освіченим населенням, що сягло майже півмільярда. Та головне – наш стратегічний партнер, найбільший донор та союзник у війні з Росією – Європейський Союз. Економічне та політичне об'єднання з 27 держав і Україна прагне стати 28-ю. Ми свій вибір зробили давно. Та чи дійсно готова Європа до нової реальності? Відповідь на це ми шукатимемо не лише в урядових кабінетах.
15: Добрий день, добрий день. Тут це трохи як прапор України, але це прапор Кремля. Є багато людей, які кажуть, слава Україні, слава Україні.
17: Це не зустріч з представником української діаспори. Чоловік із синьо-жовтим прапором на велосипеді – бельгієць. Мер невеличкого містечка Крайним на кордоні з Брюсселем. Тут після повномасштабного вторгнення місцеві раду прийняли чимало українських родин.
15: Зараз 80 українців, які живуть в Україні, але 3 роки давно були 160.
17: Бертран з дружиною досі ділять власних дах з українською родиною. Коли почалося повномасштабне вторгнення, бельгієць знав про Україну дуже мало.
15: Знав, Україна – це жительство Європи. Я чув про Майдан, про Донбас, про Крим, але без деталей.
17: А сьогодні бельгієць, який ніколи не був в Україні українською, мені пояснює, навіщо після російського вторгнення він почав вивчати мову мого народу.
15: Це дуже важливо допомагати українцям. Чому? Тому що Україна захищає не тільки себе, але всю Європу.
17: Я зараз у самісінькому серці ЄС, так званому європейському кварталі Брюсселя. Тут найвища концентрація європейських чиновників на квадратний метр. Майже кожна будівля – це установа ЄС. І саме у цьому лабіринті відчинених та зачинених дверей ми спробуємо знайти відповідь про реальні наміри та настрої європейців щодо нашого членства в ЄС. І зрозуміти, в якій точці євроінтеграційного шляху нині Україна. У 2022-му Україна блискавично виборола статус кандидатки на вступ. І сьогодні блискуче швидко виконує все домашнє завдання.
18: Зазвичай, якщо ми беремо приклади інших країн, то вступ, власне, процедура вступу в Європейський Союз займає 7-8 років. І ми почали це в 2022 році. Зараз 2026 рік. І ми йдемо, насправді, з випередженням графіку. З 10 кроків ми зробили 8.
17: Офіційний Брюссель підтверджує, усі 6 переговорних кластерів готові до відкриття. Єврокомісарка з питань розширення відкрито каже про готовність Європи варити борщ разом.
19: Варити борщ разом.
20: Це не лише про приготування їжі, це більше. Це означає спільну, складну, терплячу роботу з довірою.
17: Але справжній аудит нашої готовності до Європи пройшов не в кабінетах. Його зробили звичайні українці.
21: Були здивовані, що ми там, у нас є айфон, наприклад, там чи ми їли червону рибу. І приїхали українці з 3 там дипломами про вищу освіту. Тобто ми працюємо дуже швидко. Для них це щось неймовірне.
17: Але це здивування виявилося абсолютно взаємним. Самі українці проходять теж шок від неповороткої європейської бюрократії.
21: Наприклад, ви отримали адресу тут і зареєструвалися. У вас є прописка, і вам треба її підтвердити. Тобто це може зайняти від 3-4-5 місяців.
17: Та справедливість вимагає визнати. Те, що ми, українці, роками саркастично називали глибоким занепокоєнням, всередини виглядає зовсім інакше. Для цієї гігантської європейської машини те, що відбувається зараз, насправді шалена швидкість. Павло живе в Бельгії 4 роки, як і понад 100 тисяч українців за програмою тимчасового захисту. У 22-му вона врятувала українські родини, давши їм легальний статус, дах над головою та право працювати.
21: Єдине, що це тимчасовий статус, тобто він до березня 27-го року.
17: Брюссель вже зупинив фінансування центру допомоги українцям «Українські голоси», координатором якого працює Павло.
22: Після закінчення війни або, в принципі, ви плануєте повертатися в Україну?
21: А я не знаю. А ви знаєте, і багато хто не знає. І насправді, чесно кажучи, чим довше люди знаходяться тут, тим менше їх вірогідніше вони повернуться.
17: Засмучується, але просить не ділити українців на тих, хто тут, і тих, хто в Україні. Велика війна розкидала українців по світу. Зокрема, змінила життя Дарини. Дівчина має науковий ступень з обчислювальної хімії, бельгійський паспорт та дуже перспективну роботу. Але вона вирішила залишити безпечний Брюссель, в якому вона прожила 15 років, та повернутися до рідного Харкова.
4: На поверхні я дуже інтегрована. У мене є класна високооплачувана робота, квартира, Брюссель, друзі, ком'юніті. Але я дуже хочу до Харкова, бо це моє місто. Я розумію, що йому зараз важко. А для того, щоб місто жило, в ньому треба жити.
17: З перших днів повномасштабної війни тут, у Бельгії, Дарина активно волонтерить. Разом з європейцями збирала дрони для фронту, раніше FPV-шки, тепер бюджетні перехоплювачі.
4: Дуже багато донатів, дуже багато людей з інших європейських країн, з Бельгії теж. Нам відправляють донати прям посадовці Європарламенту, НАТО, не афішуючи це.
17: Каже, раніше ми для європейців асоціювалися з Чорнобилем. Вони знали лише про наших Кличка та Шевченка.
4: Нас вже сприймають як окрему державу, яка знає, що вона хоче і цінує свободу понад усе.
17: Щоб допомогти українським воїнам, сьогодні за паяльники беруться навіть чинні генерали НАТО.
4: Він приходив не як посадовець НАТО, він приходив як людина, якій не все одно. Приходила його дружина. Дружина його з нами збирала дрони.
17: Та коли Україна стане членом цього найвпливовішого об'єднання в світі, іде на цьому шляху ми зараз. Тут ми точно пройшли вже 2/3 дороги, є купа законів, реформ і претензій, які нам ще треба подолати. Але добра новина у тому, що вперше ЄС так само зацікавлений в нас стратегічно, як і ми в ньому. Оксана Радіонова, Валентин Шилко та Вікторія Письменна. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
23: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
24: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
23: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
24: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
25: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
26: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
27: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч. Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: 12-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Денна дронова атака росіян триває нині в небі України. І ось так виглядає онлайн-мапа тривог. Ситуація на цю хвилину із уже оголошеними тривогами ви можете бачити на своїх екранах. І бачите, які регіони зараз червоного кольору. Повітряні сили та моніторингові канали попереджають, у повітряний простір продовжують залітати нові групи ударних ворожих безпілотників. Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів. Впродовж дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Годину тому повідомив у своїх соцмережах Володимир Зеленський. Нині за повідомленням моніторингових у небі України більше 200 дронів. Президент і військові закликають впродовж дня прислухатися до сигналів тривог і залишатися за змоги в безпеці. Уночі ворог атакував Полтавщину. Дрони влучили в електропідстанцію полтавській громаді. Без світла залишилися понад 7 тисяч абонентів. У прилеглих будинках вибиті вікна. Люди не постраждали. 13-річного підлітка росіяни поранили на Сумщині. Хлопчик опинився поруч із місцем влучання дрона. Від лікарні його прооперували. Ну, а у Путивлі російський дрон вдарив по поліцейській автівці. Патрульні встигли врятуватися. У Глухові травмувалися троє людей. Там під час ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівки. Троє поранених і на Запоріжжі. На Щасливе ворог скинув авіабомбу. Поранення люди дістали у власних оселях. А Кушугум був під ударом безпілотників. Постраждав чоловік літнього віку. Троє потерпілих у Херсоні. Під артилерійським обстрілом було передмістя. Дніпропетровщина оговтується від нічних ударів. Шестеро загиблих у Синельниківському районі, ще четверо у Добовиківському і також троє людей травмовані. У Нікопольському районі через атаку FPV-дрона поранені двоє підлітків. Є постраждалі і у Марганці. І 9-місячну дівчинку рятують лікарі після ворожої атаки у Кривому Розі. Росіяни вдарили надвечір безпілотниками. Один із дронів увігнався у житловий будинок. На місці загинула пенсіонерка та її зять. Під час атаки вони саме працювали на городі. Поранено немовля. Дитина у реанімації в важкому стані. Вищий антикорупційний суд у ці хвилини продовжує обирати запобіжний захід для екс-очільника Офісу президента Андрію Єрмаку. Початок засідання був призначений на 12-ту годину. Прокурори просять суд взяти Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. У понеділок йому оголосили про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 460 мільйонів гривень. У вівторок у суді встигли лише заслухати аргументацію сторони обвинувачення. Сьогодні ж заслухають позицію адвокатів та самого підозрюваного. На визначення запобіжного заходу суд має 3 доби від вручення підозри. Незважаючи на втрату посади голови ОП, Єрмак усе ще має політичний вплив, заявляють у прокуратурі. Тому на волі зможе впливати на свідків, знищувати докази і навіть переховуватися від слідства, маючи значні статки та закордонні паспорти. Екс-очільник Офісу президента каже, приховувати йому нічого, а тікати не збирається. Кореспондент СН Іван Воробйов сьогодні працює в суді, отже чекаємо від нього подробиць в прямому ефірі. Під час триденного перемир'я російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих ударів новими типами дронів, повідомляє Інститут вивчення війни. Під час так званого режиму тиші бої не припинялися, однак їхня інтенсивність трохи знизилася. Ворог використав оголошену паузу для посилення своїх підрозділів, зокрема на Лиманському напрямку. Росіяни підтягнули резерви, накопичили особовий склад та продовжили застосовувати FPV-дрони та артилерію. За даними українських військових, окупанти збільшили застосування безпілотників «Молнія». І також росіяни продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають спроби ворога знову увійти до Куп'янська через Голубівку. Робота БПЛА із обох боків значно ускладнює логістику як російських, так і українських сил. Але через листя на деревах, так звану «зеленку», виявляти ворога стало важче. Раніше російські підрозділи вдавалося помітити заздалегідь і завдавати ударів за допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Нині дистанція до вогневого контакту значно зменшилась. Попри повзуче просування ворога із шаленими втратами на Донеччині, українські бійці контратакують в Запорізькій області. На деяких ділянках вдалося відкинути противника на 15 кілометрів. І це стало можливим за рахунок застосування комбінованих ударів дронів та артилерії, а також адаптації бронетехніки до безпілотних загроз. І знову брязкання ядеркою із Москви. Кремлівський ватажок Володимир Путін похвалився успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Про це диктатору доповів командувач ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв. Путін заявив, що Росія планує поставити «Сармат» на бойове чергування до кінця цього року. Далі ж він видав чергову порцію вихвалянь російської ракетної зброї, якій аналогів нет, і зазначив, що дальність застосування Катування «Сармата» може становити понад 35 тисяч кілометрів. Згадав Путін і про «Орєшнік», мовляв, його також можна оснастити ядерними боєголовками. До слова, поставити «Сармат» на бойове чергування Путін планував іще у 2023-му. Утім, усі випробування ракети були невдалими. Стріляв у приміщенні міської ради. Першого заступника мера Світловодська на Кіровоградщині затримали за хуліганство. Постріли пролунали напередодні близько 12-ї дня, і, як з'ясувало слідство, до них призвів конфлікт у кабінеті посадовця. Туди начебто увійшла група чоловіків. Розмова не склалась, і врешті дійшло до застосування травматичного пістолета. Постраждали двоє. В одного поранення руки та ноги, в іншого – обох ніг. Проти заступника міського голови Світловодська відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї». Санкція передбачає до 7 років за ґратами. Триває слідство. В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під землю. Її рятували із проваля завглибшки близько 4 метрів. Дитина йшла по своєму району, коли під ногами раптово обвалилася тротуарна плитка. Небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу. Однак через загрозу нового обвалу самостійно діставати потерпілу не ризикнули.

0: А на місці поліцейські вилучили уламки боєприпасу. Ще одну гранату попередню F1, запал, обріз мисливської рушниці, понад півсотні набоїв та револьвер. Слідчі з'ясовують, звідки це все взялося. Роботизований штурм окупантів. Сили оборони вперше показали, як за допомогою НРК можна провести успішну операцію зі штурму ворожих позицій. 100-та бригада в районі Костянтинівки за допомогою 3 наземних роботизованих комплексів знищила 8 російських солдатів і їхні позиції. Це перший такий успішний штурм роботів, зафіксований на фронті. Наземні роботизовані комплекси – вже необхідний елемент у війні. Саме вони здебільшого забезпечують логістику у кілзони, території, де є позиції піхоти і подекуди пілотів FPV, але переміщення там ускладнене ворожими дронами. Нині кілзона сягає уже понад 30 кілометрів над лінією фронту. Втім, з початку року у силах оборони заявляли про дефіцит НРК, який зумовлений зривом централізованих поставок на фронт. Попри те, що в Міністерстві оборони обіцяли в першому півріччі збільшити контрактування роботизованих комплексів, дефіцит на передовій у цих роботах досі відчувається. Ну і повертаємося до Вищого антикорупційного суду. Опівдні там мали продовжити обирати запобіжний захід екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якому в понеділок 11 травня оголосили підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Вчора у суді встигли лише заслухати аргументацію сторони обвинувачення. Кореспондент СН Іван Воробйов зараз з нами наживо. І сьогодні саме Іван працює у Вищому антикорупційному суді. Тож, Іване, вітаю і розповідаю, що зараз відбувається, чи розпочалось засідання, чи прийшов екс-очільник Офісу президента.
1: Соля, вітаю тебе. Ну, в попередньому моєму включенні ми вже могли побачити про те, що Андрій Єрмак вже перейшов до будівлі суду разом зі своїми адвокатами. Зараз ми всі вже перебуваємо у будівлі суду. Нас поки що не пускають в судову залу. Засідання вже розпочалося попри повітряну тривогу. Зараз вже відбій і зараз вирішувалося питання, власне, через цю повітряну тривогу, чи буде сьогодні продовжено засідання. Засідання триває. Перша частина засідання триває у закритому режимі, тому ми, журналісти, всі чекаємо тут на горі, і після цього має відбутися технічна перерва, коли нас запустять. Наскільки нам відомо, наразі йде виступ прокурорів. І чи вчора було клопотання і адвокатів, і прокурорів, що перша частина була засідання закритою через секретність деяких матеріалів і чутливість, власне, деяких матеріалів. І так, я нагадаю, що вчора, власне, вдалося заслухати тільки сторону обвинувачення. Після цього суд ухвалив задовільнив клопотання захисту Андрія Єрмака про те, щоб перенесли на сьогодні слухання для того, щоб адвокати могли ознайомитися зі справою, а це, нагадаю, 16 томів по 250 сторінок в кожному томі. Ну і, власне, Андрію Єрмаку закидають легалізацію коштів, це 460 мільйонів гривень на будівництві котеджного містечка «Династія», зокрема, через незаконні оборудки з енергоатомом. Проте Андрій Єрмак вважає, що всі, власне, звинувачення базуються лише на припущеннях. Він свою винуватість заперечує. Ну, а слідчі, власне, я нагадаю, просять Андрію Єрмаку запобіжний захід тримання під вартою або застава у 180 мільйонів гривень. Вони вважають, що Андрій Єрмак, попри втрату своєї посади очільника Офісу президента, все ж таки має досі вплив і на свідків, і може на них тиснути, і, можливо, навіть може переховуватись. Тому вони, власне, і ґрунтують свій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою таким чином, щоб цього не сталося. Ну і, власне, також вони просять здати паспорти Андрія Єрмака, вимагають суду у своєму клопотанні і заборонити йому спілкуватися зі свідками. Чи задовільнять клопотання прокурорів сьогодні? Ми дізнаємося вже згодом, я сподіваюся, що це станеться сьогодні, і обов'язково вам про це розкажемо. Солю.
0: Дякую, Іване. Кореспондент СН Іван Воробйов був зараз з нами наживо із Вищого антикорупційного суду, і там зараз уже розпочалося засідання, і обирають запобіжний захід для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Як якісного гумору стане ще більше. Знамените дизель-шоу повертається в ефір на канал 1+1 Україна. 15 травня о 19:00 глядачі побачать новий випуск проєкту. І цього року

0: Зельшоу святкує 11-річчя. Від початку повномасштабної війни частина коштів із проданих квитків іде в благодійний дизельфонд. Відтак, на допомогу нашим захисникам. На концерті дизельшоу в Києві побував кореспондент СН «Метро» Фурдак і розкаже, які сюрпризи артисти готують глядачам.
1: Сядь. Соромно. Зай, соромно. Соромно. От молодець.
2: Дякую вам.
3: За кілька хвилин до виходу на сцену свої ролі повторюють не лише постійні учасники дизель-шоу. Свої вміння відточує і запрошена гостя – 4-річна Джесі. Породи папільйон.
4: Не дуже люблю собак, але ця, дивіться, яка гарна.
3: Джесі – актриса зі стажем. Вона вже грала у повнометражних фільмах.
1: Різдво ти не один, так.
4: У нас.
1: Так, на 1+1, так, Україна.
3: Власниця Джесі, пані Ольга, розповідає, перед кожною роллю тварини, так само як люди, проходять відбір. Для Джесі це випробування вже позаду. І вона точно може розраховувати на винагороду.
4: Який гонорар у Джесі?
1: О, самий найкращий. Це великі смаколики.
3: Партнер песика по сцені цього разу – актор дизель-шоу Дмитро Танкович.
5: Звичайно, хотілося б, щоб дуже сподобалось глядачам телеканалу «1+1 Україна».
3: Дмитро розповідає, авторів шоу та акторів завжди цікавило те, про що говорять і кого обговорюють українці. Тому дизель-шоу заслужили репутацію найближчої до народу передачі.
5: Коли людина подивилася дизель-шоу, точно стає легше. Я це кажу не тому, що я придумав, і не тому, що я хочу зараз дуже гарно виглядати. Мені про це кожного дня майже кажуть таксисти. Я на таксі пересуваюся постійно. Тому для мене це от така фокус-група, яка постійно каже, так, дивився, нормально.
6: Цього разу я купив саме те, що ти хотіла. Це машина.
3: Актори кажуть, за час, поки їх не було в ефірі, вони отримали безліч запитань від глядачів. Чи повернеться дизель-шоу? І от відповідь оголошують просто зі сцени.
7: Дизель-шоу переїхало на канал 1+1 Україна.
8: А тепер офіційно головний плюс на плюсах?
3: Цього року дизель-шоу відзначає своє 11-річчя.
4: Ігор, озираючись назад, 12, да, остав десь.
3: Але автор ідеї цього проєкту Ігор Крутоголов каже, він із колегами передусім мізкують, чим тішитимуть глядачів у майбутньому.
9: Зараз у нас дуже цікавий період, це такий renovation, rebuild, new challenge для нас. Я сподіваюся на творчу синергію з нашими новими друзями.
10: Що там, Галочка? Платіжку за комуналку принесли.
3: Прем'єрний випуск дизель-шоу на каналі 1+1 Україна у п'ятницю 15 травня.
11: Дизель-шоу!
3: Дмитро Фурдак, Олексій Осавчук, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
12: З нетерпінням чекаємо.
13: Чого?
12: Дизель-шоу на плюсах.
13: Все-таки хочеш гумору, щоб було ще більше.
12: Ще більше, так. Да.
13: Ведучі 1+1 Євген Плінський і Ната Островська теж мають неабияке почуття гумору, тому я думаю, що далі буде дуже цікаво, про що розмовляти.
14: Ну, насправді, у нас буде точно не про гумор, тому що готуються удари по водній інфраструктурі, про що заявляли напередодні, і хочеться бути обізнаними в цьому питанні, як можуть міста підготуватися до розбудови такої інфраструктури. Ну, а ще важливе питання, яке точно тобі не загрожує, його досить жваво обговорюють в соцмережах, відеоспостереження на роботі і право роботодавців дивитися переписки і отримувати доступ до цих переписок. Жваво обговорюється, що ж за новим трудовим кодексом з'являється в законопроєкті, тому буде експерт, обговоримо. Ти постійно перед камерами, тому ти явно не боїшся, да, за стеження на роботі, відеоспостереження.
13: Аж якось незвично, коли камери поруч немає, так що, в принципі, наша робота.
14: Але не у всіх
13: зумовлює.
14: Такі відчуття, дехто побоюється, тому обговоримо докладніше в прямому ефірі.
13: Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 13:00, тож до зустрічі і слава Україні!
14: Героям слава!
12: Ну, і як і анонсували, говоримо про те, що буде, якщо вода раптом зникне. Про такий сценарій говорять впродовж останніх тижнів, після того, як президент заявив, що російські війська готуються до ударів по системах водопостачання України, у місцевих влад виникли нові завдання. Під атакою можуть бути гідроелектростанції та системи водозабезпечення.
14: Українці пережили удари по енергетиці, тепер під ризиком гідроінфраструктура. Як підготуватися у містах, аби не залишитися без води влітку? Давайте розбиратися в цьому. Допоможе нам Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України». Вітаємо, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися.
2: Доброго дня.
14: Давайте розбиратися, ну, що загрожує нашій водній інфраструктурі і наскільки загалом вона вразлива, враховуючи побудову її багато десятиліть тому?
2: Я б сказав, що ну я спробую не давати дурних ідей противнику, да, то де в нас вузько. Я скажу так, що ну, перш за все, проблеми з водою можуть виникнути з водою без електроенергії для її доставки, там і паливом для її доставки. І відповідно з кожним з цих компонентів водоканали і міста працюють окремо. Наприклад, вам треба накопичити десь. Мати паливо для генераторів, та вам треба мати десь хімію, вам треба мати запасні труби в разі, якщо будуть пошкоджені ці труби, вам треба мати їх на складі, відповідно, крани, базова арматура, з'єднувачі і так далі. Вам це треба мати не тоді, коли щось станеться, і робити тоді закупівлі, а мати їх вже зараз. Відповідно, підприємства водопостачання, вони цим займаються. Не все так просто, звичайно, але ну, ризики зрозумілі. Разом з тим, я б теж наголосив, що удари по водній інфраструктурі можуть бути не лише там, по трубах, там, наприклад, та, тобто по фізичній інфраструктурі. Це теж може бути кіберзахист. Тобто так само питання кіберзахисту стоїть на порядку денному і дуже активно. І теж ну, підприємства, котрі мають розгалужену електронну мережу там, співпраці між компонентами цієї гідросистеми, між помпами там є свій диспетчерський в великих водоканалах, тобто вони теж цим переймаються. Які є перешкоди в цьому всьому? Перш за все, перешкодою, на мою думку, перш за все, перешкодою є ну, наявність божевільного сусіда, це окрема дискусія, та? Тобто через що ми власне це ангажуємося. Але базовою перешкодою є дефіцит грошей. Тому що, ну і відповідно фахівців також, тому що якщо у нас тарифи для населення в водоканалах, котрі працювали в межах тарифів затверджених НКРКП, не змінювалися з 21-го року, а електроенергія за той час подорожчала там фактично втричі, паливо, зараз бензин там і дизель виріс також там в рази, зарплати виросли також, треба є там і галузеві угоди, і ну, мінімальна зарплата виросла, відповідно, це все тягне за собою тариф. Відповідно, більшість великих водоканалів тотально залежна від того, чи місто, в котрому вони функціонують, спроможна їм дати гроші на підтримання операційної діяльності. Тобто мова не йде навіть про інвестиції великі. Бо якщо у вас виросла втричі електроенергія, і виросла хімія, і виросли зарплати, а у вас тариф залишився той самий, то ви не можете покрити базових витрат. Я просто наголошую на тому, що водоканали не мають іншого джерела доходу, крім як продаж води. Оце їхня основна робота. Вони воду десь там взяли, очистили і поставили до міста. Плюс займаються каналізацією, відповідно, також очисними споводами. Тому без підняття тарифів на воду, без оздоровлення фінансової ситуації водоканалів, просто вони не зможуть нормально функціонувати.
12: Ну, якщо ми говоримо. А враховуючи те, що ну це все ж таки тарифи, це чуттєве для держави і чутливе для українців питання. А тут держава може виступити як партнер, як кредитор, як донор місцевим водоканалам, місцевим владам для того, щоб знайти ресурс на підготовку до цього. Тому що ми зараз багато чуємо про підготовку до наступної зими в питанні енергетики, виділяє уряд там різні програми, запускає підтримки енергетики на місцях. З точки зору підтримки водопостачання, такі сценарії є, обговорюються, вони можуть бути.
2: Знаєте, я почну з того, що я заперечу вашу тезу про те, що це чутливе питання. Середній споживач води в Україні споживає в місяць 3-4 куби, домогосподарство споживає 3-4 куби там на 1-2 людини води. Тобто, якщо ви платите за нормальних умов, ви платите за цю воду там 150, 100-150, 200 гривень, і ви заплатите за неї ще раз, так, якщо воно вдвічі подорожчає, це не є критична витрата. Тим паче малозаможні, малозабезпечені люди можуть податися на субсидії, цю субсидію отримати. А для водоканалу пересічного це колосальна різниця, тому що якщо в нього там декілька десятків тисяч абонентів, і кожен з цих десятків тисяч абонентів платить половину реальної вартості, то відповідно цих грошей немає. Це не та сума, тобто це не є питання опалення, де опалення може коштувати там 1000 гривень, а може коштувати 5. І це величезна різниця. Ми говоримо про різницю 150 гривень в місяць. Це не ті гроші, за котрі треба робити от всі ці скандали в медійні, історичні політичні заяви про те, що там населення не витримає. Тобто питання водопостачання, воно має дві складові. А. Ціна. Б. Надійність. Надійність цього водопостачання залежить від спроможності вчасно оновити певні технічні системи і накопичити певні запас обладнань для того, щоб в разі аварії могти швидко це виправити. І якщо немає цих можливостей закупити ці системи, то просто воно не відбудеться. Та? Тобто ми будемо мати величезні затримки, зупиниться водоканал, буде там кілька днів працювати якісь розвозки, ми будемо возити воду машинами, будемо ставити баки і так далі. І так далі. Тобто питання тарифів є основоположне у всій проблематиці води загалом для населення, спроможності водоканалів в такому режимі працювати. Перепрошую, мене трошки відволікся.
14: А якщо говорити про інфраструктуру, яка вже існує, наприклад, нові будівельні вимоги, я знаю, що є садочки дитячі, які побудовані за новими технологіями, вони мають резервуари спеціальні для зберігання великої кількості води на випадок надзвичайної ситуації, яка, не дай Боже, може бути влітку. Тоді створюється запас води, і весь район може підходити і брати воду саме з такого резервуару. Що потрібно знати громадянам, бо не кожен обізнаний в такій інформації, і що має бути вже підготовлено в цих резервуарах, вже має зберігатися вода на випадок ситуації обстрілів?
2: В кожному водоканалу це своя ситуація. Тобто є водоканали, котрі мають різні джерела постачання, різні мережі. В кожному місті є своя унікальна ситуація. Та? Напевно, важливо, щоб місто подбало про те, що в разі аварії основної системи в них було достатня кількість машин, котрі могли би цю воду розвозити. Тобто ці цистерни. Попрацювати логістику, скільки часу займає машині заїхати до точки видачі води, забрати цю воду, залити її в цистерну, доставити, злити її в якусь цистерну на місці. І важливо, щоб ці цистерні, ці пластикові баки на місцях, щоб вони в нас по районах були і в достатній кількості. Важливо, от, власне, забезпечити оцю логістику доставки води до цих баків роздачі. І важливо, щоб це вода розливалася не безпосередньо з цистерн, котрі розвозять з автомобілів, а важливо, щоб було все таки для ефективнішого використання, щоб машина воду привезла, злила в цистерну, і там вона видає безпосередньо людям. Тобто треба, щоб ці баки були. Важливо, щоб ця кількість машин відповідала потенційній потребі. Тому що порахування часу, можливо, навіть їх місцями важливо співпрацювати з дорожньою патрульною поліцією, для того, щоб вони могли в пріоритетному режимі ці машини супроводжувати, щоб вони не стояли в пробках, щоб вони могли їхати на рівні з громадським транспортом окремою полосою або супроводжуватися для того, щоб, бо цих машин ніколи нема забагато. Ви не можете накупити 500 автомобілів цистерн, щоб вони просто стояли. Відповідно, у вас буде якась кількість тих цистерн, 10, 20 нехай. Та? І вони все одно будуть стояти. Вам треба мати водіїв, котрі мають бути на місці, котрих можна швидко заангажувати. Тобто весь цей процес має бути відпрацьований, відтестований. Треба перевірити, чи це працює.
12: А чи відомо вам, що йде якась підготовка і там розгортання якихось сценаріїв розвитку подій, до яких ми готові в контексті реагування? Щось робиться?
2: Так. Тобто плани стійкості, котрі опрацьовувалися, вони містили компонент також роботи із водопостачальними підприємствами.
12: В контексті реагування. Щось робиться?
2: Так, тобто плани стійкості, котрі опрацьовувалися, вони містили компонент також роботи із водопостачальними підприємствами, вони там є. Я б не сказав, що воно мені подобається, так як воно там є, але в принципі, ну, тобто, і керівники підприємств, і обласні адміністрації, і міста на це увагу звертають, на це виділяються кошти, їх просто тотально недостатньо.

0: достатньо. Але в принципі, та, ну, там є багато питань. Я не буду публічно про це говорити. Не зрозуміло, хто як що має будувати, в якому обсязі і з якими проектами, хто їх має затверджувати, які кошториси. Там є маса питань, але те, що на це звертають увагу, це однозначно. Разом з тим, в найгіршому варіанті міста мають бути готові так само, як було, наприклад, ситуація в Миколаєві. Ви мусите розконсервувати якісь старі криниці, якісь старі свердловини на території міста, щоб могти подати хоч якусь воду людям в разі тотальної аварії. Тобто, перш за все, місто мало би мати запас тих цистерн і запас баків, куди можна цю воду зливати, б, мусить мати власне розконсервовані або новопробурені свердловини для підняття води ґрунтової, котра є на території міста, десь є точки, де були старі криниці, їх треба відновити. І три, дуже важливо подбати про те, щоб працювала і була запасна генерація електроенергії на каналізаційно-насосних станціях. Ви не можете подати в місто воду, якщо у вас не працюють каналізаційно-насосні системи, тому що всі ці стоки залиють містом. Тому це два рівнозначні такі завдання – забезпечити поставку води і забезпечити роботу каналізації. Це дуже важливі речі, особливо, коли ми говоримо про літо, коли ми говоримо про високу температуру і всі ці фекальні стоки, вони мусять бути відповідно відведені і відповідно очищені. Тому так міста цим займаються. Знову ж таки, не всі міста мають достатньо грошей. Одні міста, де бізнес більше-менше відносно там в західній частині України, він більше-менше якось працює, і вони, міста, мають якісь доходи місцевого бюджету і можуть виділити на це кошти, але є громади, де просто, ну, доходів немає. Ми згадаємо ті міста, котрі є під ударом, так і Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Дніпро, в них кожного дня проблеми, тобто вони би потребували більше уваги і фінансування, фінансової допомоги уряду для того, щоб підготуватися до такої.
1: Якраз ми вмикали Херсон, так, і там розповідали про те, що від іноземних партнерів передали мобільну лабораторію для очистки води. Це просто виглядає як вагончик невеликий, він може переміщуватися, його легко забрати і перемістити. Тобто це теж один з варіантів. А, до речі, коли готова... Так.
0: Це осмосні станції. Просто треба пам'ятати, що великої кількості води вони не очистять. Тобто вони дадуть якусь певну кількість води. З поганої води вони можуть зробити небагато доброї питної, але великої кількості вони в такому масштабі не зроблять. Вони накачають нехай там 3-5 кубометрів за добу. Тобто цим можна напоїти декілька там людей, декілька квартир, але загалом питання району це не вирішить. Тобто це зовсім інший масштаб, і ви мусите мати і питну воду, і технічну воду. Вам треба так само десь там руки помити, десь там в туалеті злити, вам треба там малих дітей помити, бо як воно там є у вас, немовля, ви ж їх мусите якось в чистоті тримати. Тобто є багато потреб. Ви мусите мати ще один дуже важливий момент, особливо в містах під ударом, ви мусите мати запас води для пожежних команд, тому що якщо у вас щось горить, а водоканал не працює, то це печаль. Та? Тобто, відповідно, ви не можете нормально працювати, гасити вогонь, якщо в міській системі, бо так фактично система спроектована, що у вас є пожежні гідранти по місту, і пожежні команди туди включаються. Тобто, ви мусите розуміти, яким чином оцей компонент ви заміщаєте. Тобто, чи ви виключно цистернами працюєте, чи ви все-таки можете якусь воду подати в гідранти для того, щоб гасити. Це дуже важливий момент теж.
2: Якщо говорити про Київ, про столицю, да, де кількість населення найбільша, і де, окрім, власне, певної проблематики в енергетиці і з водопостачанням, є і політичне протистояння, політичний фактор, який впливає на те, щоб забезпечувати місто і там енергетикою, і водою. Ми пригадуємо цю зиму, коли раптово з'ясували, що аераційна станція в Бортничах, на неї не закуплені резервні там джерела живлення, і в аварійному режимі виділялись кошти на це, а зараз іде таке публічне протистояння фактично уряду і міської влади про те, що там кошти виділяються на підготовку до зими, не виділяються. В Києві яка ситуація з підготовкою, якщо ви володієте цією інформацією?
0: А можна я задам зустрічне запитання? Люблю діалоги. Скільки коштує вода в Києві? Кубометр води?
2: Ну, не можу сказати.
0: А правда, але ви сказали, що вона дуже дорога, і це дуже чутливе.
2: Я сказав про те, що питання підняття тарифів, воно завжди чутливе, тому що ви теж правильно зазначили, що в інформаційному полі це сприймається не як подорожчання там з 3 гривень до 6, умовно, да? А це буде сприйматися як подорожчання води вдвічі. І тому речей потрібно підходити дуже обережно.
0: Я про чому про це згадав? У нас є дві категорії громад. Ті громади, котрі тариф на воду встановлює самостійно, це малі громади. І там тариф складає 70 гривень за кубометр, 120 гривень за кубометр. І в нас є великі міста, де доходи населення значно більші, але де тариф встановлювала Національна комісія. І в нас є тариф на воду і водовідведення 25 гривень. 30 гривень. Тобто в великих громадах, де встановлена комісія, в результаті водоканали, в тому числі Київський водоканал, загнані в ситуації, де у них просто банально нема грошей. І по великому рахунку і паливо, і генератори, і якісь додаткові витрати, запасні матеріали, вони є частиною тарифу. Тобто вони мають бути закладені в коштах. І відповідно водоканал спокійно йде, купує ці генератори. Водоканал не йде до міської адміністрації, не йде до уряду і не просить, дайте нам грошей, тому що нам не буде за що вам качати воду. Ми тарифною політикою довели ситуацію до абсурду, поставивши водоканали в ситуацію, де вони кожного року отримують з міського бюджету сотні мільйонів. Тобто кожен водоканал обласного міста з міських бюджетів тільки на операційну діяльність, тобто на підтримку оцієї індексації ціни електроенергії, на підтримку індексації зарплат, на підтримку цих хімікатів, котрі входять, бо з 21-го року тариф не змінювався. Вони змушені отримати сотні мільйонів, просити місто. Та? Якби вони ці кошти були включені в тариф, ніякої політики б не було. Водоканал би пішов і купив ці генератори. Ось і все. І мешканці там заплатили би 15 копійок більше. Тобто це не ті суми, за котрі треба ламати списи аж так, як вони ламаються роками і десятиліттями. Розумієте? І тому, перш за все, тарифна політика має бути адекватна ситуації. Місто може з міського бюджету субсидувати водоканал на розвиткові проекти. Наприклад, у нас сформувалася нова громада, до неї приєдналися якісь села, або в нас є якісь вулиці в місті, де немає каналізації. От місто з міського бюджету може профінансувати, наприклад, інвестиційну складову, покласти там каналізаційні труби, покласти там воду, де її не було. Але обслуговування існуючої мережі і її потреби, це має бути просто банально частиною тарифу, чого там немає. І тому відповіді на ваше питання є, дайте містам можливість встановити спокійні тарифи, котрі покривають свою собівартість, принаймні, та? А і ці всі політичні моменти, що там хтось комусь щось не дав і в Бортничах нема за що купити, в них не буде існувати цих проблем. В водоканалах сидять загалом грамотні люди. Вони вміють порахувати бюджет, вони вміють користуватися Excel-ом.
1: Да, і хочу завершити такою фразою. Побачила, коли готувалася до нашого ефіру, матеріал про те, що в 2022 році через повінь водогін міста Джексон у США вимкнувся на тривалий час. І автор пише, раптом виявилося, що навіть в Україні з космічними технологіями вода може отак раптово зникнути, а місто звалитись у вуличні бої за воду в пляшках. Тобто ніхто не застрахований від того, що буде, якщо зникне вода, і навіть маючи великі фінанси, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв.
2: Дякую вам дуже за дуже глибоку ґрунтовну розмову. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку.
1: Далі емоційна
2: перерва і про Трудовий кодекс.
1: Обов'язково.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
6: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: І перед тим, як перейти до нашої основної розмови, карта тривог, тому що денна дронова атака триває в небі просто зараз. Повітряні сили та моніторингові канали попереджають, що у повітряному просторі групи ударних ворожих безпілотників. І вже відомі перші наслідки ранкових ударів росіян. Про двох потерпілих повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації. Район атакували ворожі дрони, вибухи чули і в Житомирі, та в Києві. Офіційних даних про постраждалих поки немає. Військові закликають протягом дня прислухатися до сигналів тривог і залишатися за змоги у безпеці. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
2: Ну, а далі говоримо на тему, яку і анонсували, і планували. Рівень мінімальної зарплатні, додаткова відпустка та відеостеження на роботі. Оновлений трудовий кодекс представили в Мінекономіки. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, новий трудовий кодекс має дати працівникам більше визначеності про умови праці та захисти від дискримінації.
1: І розбиратися в апгрейді трудового кодексу будемо разом. Сергій Бизов з нами, голова Федерації профспілок України.
2: Вітаємо, пане Сергію.
1: Добрий день.
2: Профспілки завжди стоять на боці інтересів працівників. Тому да, ваша тут позиція і ваша думка тут важлива. Як ви оцінюєте той кодекс в цілому, тому що ваші спеціалісти точно його аналізували, що головного про нього ви можете розказати?
7: Ну, в першу чергу, я скажу, він точно краща редакція ця, ніж була в 23-му році, однозначно. Ми виступаємо за оновлення Трудового кодексу, тому що він давно не оновлювався. Сама робота над Трудовим кодексом велась 24 роки. Зараз вже ми підходимо до періоду, дасть Бог, повоєнного періоду відбудови, і нам потрібен буде саме гнучкий трудовий кодекс. Але в цьому контексті ми виступаємо категорично проти звуження прав робітників. І тут є позиції чіткі, які ми визначили на урядовому комітеті, і зараз ми надіслали наші пропозиції до Верховної Ради. Вони будуть стосуватися локауту, вони будуть стосуватися права на страйк, зменшення періоду подачі до суду за заборгованість заробітні плати. Тому от ці теми ми можемо з вами обговорити.
1: А право на страйк, ви сказали, це ж конституційне право,
7: це наше конституційне,
1: яке і було нам надано, так, що змінює трудовий кодекс, як він тут.
7: Так, я зараз тоді більш глибше, якщо дозволите, так, поясню. Вони хочуть додати, щоб роботодавець мав право на локаут. Що це значить? Це значить, якщо ми з вами, нас з вами не задовольняють наші заробітні плати, і ви ж теж працівники, і ви виступаєте за підвищення, виходите на страйк за підвищення своєї заробітної плати, то роботодавець має право зачинити підприємство на ключ і не пускати людей на робоче місце, маніпулюючи тим, що або ти погодишся на ті умови, які я тобі даю, або ти на робоче місце своє не попадеш. Чому це сьогодні гостро стоїть саме зараз? Можливо, ми в інший би час так гостро на це не реагували. От представимо з вами умовно працівників критичної інфраструктури, які виконували трудовий обов'язок, а в деяких, можливо, напрямках і трудовий подвиг. І за невеликі заробітні плати. Візьмемо навіть Трипільську ТЕЦ, де енергетики знали, що летять ворожі ракети, і все одно виконувалися трудовий обов'язок. І чому, що їх тримає, що сьогодні українського працівника тримає на робочому місці? Питання патріотизму і любові до держави – одна складова. А друга – велика і глибока віра, що прийде період відбудови, і ті мінімальні заробітні плати, які сьогодні є, будуть збільшуватись. Що його сьогодні вклад в державу буде оціненим. Тому от оці речі, які раз будуть і локаут, якраз будуть слугувати тим, що це все-таки Не потрібно так бути, тому що український вчитель сьогодні чекає заробітної плати, енергетик, металург. Тому ми виступаємо категорично проти цього.
1: А мінімальна заробітна платня в рухаємось в ЄС, і тому так, назву в євро. Сьогодні в Україні це 173 орієнтовно євро, в Молдові 319, в Болгарії 620, в Польщі 1139. І якраз директива ЄС, вона зобов'язує встановити мінімальну зарплатню не менше 50% від середньої по економіці. І якщо говорити згідно цієї директиви, то в Україні це скільки буде? Ну, десь 13 тисяч гривень. А що новий трудовий кодекс каже про мінімальну заробітну плату?
7: Ми виступаємо за те, щоб це було включено в трудовий кодекс, щоб воно регулювалось не тільки постановою Кабінету міністрів і Верховної Ради, а безпосередньо було зафіксоване саме в трудовому кодексі, і тоді ми можемо забезпечити соціальний захист працівників.
1: А чи дослухаються до вас?
7: Ми запропонували на базі соціального комітету Верховної Ради створити розширену робочу групу, долучити законодавчу, виконавчу гілку влади, уряд, роботодавців, профспілки і ще науковців, які глибоко розуміються саме на трудовому праві, щоб ми до другого читання спільною позицією вийшли на це голосування. Народні депутати теж обрані народом, і сьогодні ми бачимо дійсно готовність до того, щоб ці речі були враховані. Тут же ж ключове що? В тому, що наша держава і взагалі в цілому має бути людиноцентричною. Воно і орієнтується саме на працівника і на соціальний захист. Тому я впевнений в тому, що і з вашою підтримкою за те, що даєте можливість сьогодні озвучити ці позиції, ми однозначно вийдемо на позитивний результат.
2: Чи правильно я розумію, що в цілому концепція оновленого трудового кодексу направлена більше на захист роботодавців, ніж на працівників? Тому що до минулого кодексу говорили, що саме працівник більше захищений, його дуже складно звільнити, якщо він не хоче там звільнятися за власним бажанням. І оці речі треба змінювати для того, щоб, умовно, такі несвідомі і нечесні працівники не викручували руки роботодавцям.
7: Ну, давайте почнемо з того, що озвучується, в принципі, міністром економіки справедливі речі, що цей трудовий кодекс націлений на баланс. Але в чому він може виражатися? Робітник, який виконує трудовий обов'язок, і роботодавець, який сплачує заробітну плату, вони вже відразу не рівні. Тому що роботодавець сплачує заробітну плату, і все одно він якби вищий, він приймає ті чи інші рішення. Стосовно цього захисту і цього трудового кодексу, чому я хочу звернути увагу, він важливий сьогодні, саме як фундамент періоду повоєнного часу. Я сам з початку повномасштабної війни проходив військову службу в ДФТГ Деснянського району, потім був добровольцем 12-й бригаді Азов, військова частина 3057, і сам адаптовувався після війни в трудовому колективі. І мої саме відношення, саме з роботодавцем і це врегулювання, воно теж проходило непросто. Сьогодні я сам став роботодавцем, а тепер давайте представимо, більше 500 тисяч ветеранів, які повернуться на свої робочі місця. І ми сьогодні маємо максимально обтисати ці гострі кути, де роботодавець і працівник, а працівник ще й ветеран, які будуть вступати в взаємовідношення. Тому ми сьогодні і виступаємо саме з цими пропозиціями. Це не критика, це конструктив, діалог. Що ми знайшли, діалог.
2: Ну, робота ж над кодексом ще йде, це ще тільки презентація, так. Він ще буде
1: можна
2: зазнавати змін. Да.
7: Я хочу трохи сказати навіть позитиву. Ми разом з міністром економіки, з міністром соціальної політики, із Соболєвим, з Улютіним, разом з роботодавцями профспілкової сторони запустили НТСР. Це тристороння Національна соціально-економічна рада при президенті президентові України. Ця площадка не працювала 9 років. Це теж буде точкою опори саме для того, щоб ми могли врегульовувати ці всі спірні питання і далі працювати.
1: Тому пане Сергію, мені не пробачать, якщо я не запитаю, тому що в соцмережах здійнявся гвалт навколо норми про відеоспостереження. Нам це не страшно, бо ми звикли жити перед камерами, але тим не менше і про переписки висмикують саме оці рядки про те, що начебто роботодавець матиме право доступу до переписок свого робітника і відеоспостереження за ним встановлювати. Що тут не так?
2: Чи дійсно це так?
1: Так, як пишуть в соцмережах.
7: Є певні занепокоєння, ми теж якби їх всі фіксуємо, ці занепокоєння. Стосовно переписок, скажу відверто, мені ці речі не знайомі, я з ними не ознайомлений. Стосовно відеоспостереження, можливо, це ж буде не в усіх, це ж не значить, що вчителю географії почіплять в школі камеру. Давайте відверто говорячи. Я розумію, що це буде націлено на якісь підприємства, які саме стосуються якоїсь певної специфіки. Я думаю, що ці питання було б непогано обговорити саме в трудових колективах, щоб це не було саме нормою там законодавчою. Я думаю, що такі рішення можуть бути обговорені в трудових колективах і з профспілковими організаціями, тому що десь, можливо, іноді це й потрібно.
2: Ну, як в роботі поліцейських, наприклад, да? Або там митників зараз водять, і прикордонників.
7: А я навіть приклад, колеги, вам скажу. От ми говоримо сьогодні за припортовий, одеський припортовий завод. Ну, вдумайтесь, людей змушують виконувати роботу і не сплачують за заробітну плату. І це тільки завдячуючи тому, що я зустрівся з керівником фонду держмайна, і в нього державницька позиція, він швидко відреагував. А люди були кріпаками. Воно не врегульовано, тому що військовий час, вони звернулись до мене як профспілки. І ми змогли сьогодні якби знайти точки.
1: Дякуємо вам за такий приклад, за те, що поділилися. Сергій Бизов, голова Федерації профспілок України, говорили про оновлений трудовий кодекс, який зараз розробляє
2: держава. Я думаю, що ще до нього не один раз повернемось і будемо раді вас бачити в нашій студії, поговоримо.
1: Далі емоційна перезарядка і повертаємось.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: І далі говоримо про сучасну оперу. У Києві лабораторія «Опера Аперта» представила нову роботу «Модраніхт. Пісні зимової війни». Опера реквієм за знищеними тілами та ландшафтами. Музику створили композитори Роман Григорів та Ілля Розумейко спільно з Валерією Виноградовою. Після української прем'єри постановку покажуть на міжнародних сценах у Роттердамі та Відні. Митці прагнуть створити у Києві сучасний оперний театр, який стане мультидисциплінарним майданчиком для сучасної та барокової опери, танцювального театру й експериментальних сценічних жанрів. Попередня опера митців про підрив Каховської дамби «Гай-24» увійшла до сімки найвизначніших опер світу міжнародного конкурсу «Music Theatre Now». Про це будемо говорити в студії з гостями. Ілля Розумейко з нами, композитор, та Кароліна Музиченко, віолончелістка, артистка. Вітаємо,
2: вітаємо
1: вас.
2: Розкажіть більш детальніше про задум, який вкладається, щоб глядачі за кілька хвилин зрозуміли, чому ви це робите, для чого і яку мету.
1: Це таке експериментальне мистецтво з сильним посилом.
13: Ми займаємося оперою сучасною, і це дуже важливий жанр, якщо ми говоримо, що Україна – це європейська країна, в Європі це важливий жанр. Опера і опера сучасна, і специфіка наших опер, які ми робимо останні, це вже 8 років, ми робимо таку велику екологічну трилогію. Ми її почали робити в Чорнобилі, в зоні відчуження, в 20-му році. У нас була велика опера «Чорнобильдорф», і ми знімали пейзажі Чорнобиля. Але не тільки, теж важлива частина цієї опери, ми знімали Каховське море, коли воно існувало, і пейзаж біля Запорізької атомної електростанції. Там є такий леп Каховський Титан, який тягнеться через море. Ось, і це була така постапокаліптична опера ще до вторгнення великого, але ми її зробили, і потім це стало якимось чином оперою про війну, ця опера. Тому що у нас були пейзажі всюди, куди входили Чорнобиль, Південь, куди входили російські війська окупаційні. Ось. Перша була опера з цього розділу про Чорнобиль. Друга опера ми почали робити, коли взірвали росіяни Каховку. Ось, і у мене просто моє село Біленьке Запорізького району рідне. Воно на березі Каховки, я там виріс. І ми з Романом Григорієвим теж багато часу в цьому селі провели, там, створюючи опери, займаючись творчістю, знімаючи ці пейзажі дніпровські. Тому це така особиста історія. Ось, і росіяни дійшли до, на іншому березі Дніпра, дійшли до Кам'янського, теж села, де моя бабуся і дідусь проживали, знищили все на іншому березі. Наші воїни їх там зупинили, і це якраз навпроти мого села зупинився фронт. І от виходиш на берег Дніпра, і на іншому боці ти бачиш там прям театр воєнних дій. Ось зараз це вже повністю кілзона, і село наше знищене авіабомбами і так далі. Але два роки назад ще ми працювали там на березі і почали знімати, от витекла Каховка, і утворилася оця пустеля, яку ви всі бачили, да, в новинах. І ми почали там робити опору про цю землю, про те, що залишилось після цього підриву. І вже там було знімати небезпечно. Ми знімали фільм тоді на південному узбережжі Хортиці. Там теж відійшла вода, лишилися оці тріщини, ми поїхали з нашими артистами, з Катериною Гордієнко, з Євгеном Балем, і нам зняли такий цілий фільм про Каховку. Ця опера називалась «Гая-24», друга. І зараз третя опера теж, вона про війну в дуже такому багатовимірному плані, тому що почалась вона взагалі з ідеї Аральського моря. Це море в Центральній Азії, яке теж зникло паралельно з Чорнобилем. Але насправді це теж велика екологічна катастрофа, яку зробив російський колоніальний режим. Як у нас Чорнобиль в Україні, в Центральній Азії, це ж це росіяни-комуністи завдяки своїй господарській політиці створили цей злочин, і зараз вони так само не несуть за нього відповідальності. Ось, я їздив спеціально в листопаді в Узбекистан знімати теж ці пейзажі, які теж щось мають спільне з Каховкою. І у нас велика водойма збудована Сталіним, яка потім знищена Білоруснею. Там велике море, яке зникло. У нас є якісь певні такі паралелі. І от в цій опері «Модерніхт» у нас є теж маленький фільм про Аральське море, але там складне таке поєднання. Також ми з нашими артистами, от Кароліна теж таку, у неї була головна роль, ми їздили в Карпати і там робили таку специфічну маланку, яка була теж пов'язана, є такі у нас дуже багато зимових карнавалів. Взимку всі народи Європи, крім росіян, звичайно, всюди, де є гори, від півночі Іспанії, Італія, Австрія, Болгарія, Румунія і Карпати, взимку мають карнавали такі, дуже потужні, маланка. В Болгарії інакше називається, Крампус називається в Австрії, Лавіханейра називається в Іспанії. Це коли люди йдуть з дзвонами і відганяють злі сили. І ми зробили величезну таку сцену в опері. Ми для цього придбали, замовили, знайшли 350 дзвонів. І у нас всі люди обвішані дзвонами. От на Кароліні в нашій опері 20 кілограм дзвонів. І вона танцює з ними. Вона, і ці дзвони, вони традиційно відганяють злі сили. Йдуть оці...
1: Відганяли так росіян.
13: Ми відганяли русню, російську мову, все, все погане.
1: Готові були витримати дзвонів, аби тільки русня відігналася.
2: Як, Кароліна, як працювалося в проєкті в такому? І як пройшли шлях того, розуміння того, що ви робите в ньому? І
1: ну, ще я маю сказати те, що розповіли мені, ті, хто були, вони вражені і кажуть, що є такий один сюрприз, один момент, коли наприкінці щось відбувається незвичне в опері. Розкажіть про все це.
14: Щось незвичне наприкінці? Не знаю. Ну, внутрішньо мені... Не скажу, що мені було прям важко, от, наприклад, нести ці 20 кілограм на собі. Я не знаю, достатньо фізично до цього в плані підготовлена. Тобто, думаю, що важко тільки емоційно переживати цей зміст, який ми несемо. От, а фізично це все не складно. І, на жаль, якщо б ці дзвони відганяли росіян, це було б просто, але це так не працює. От. Я не знаю, що саме в фіналі було таке.
13: Там багато сюрпризів, я не знаю, який конкретно.
1: Ну, ви розкажіть про які особисто вас вражає і який запам'ятається.
13: Там опера повністю складається з сюрпризів. Ну, я не знаю, там різні речі відбуваються всередині. У нас є і цей карнавал зі дзвонами, у нас є всередині фільм, який ми зняли з нашим з нашим другом, артистом театру ветеранів Андрієм Анапрієнко. Я не знаю, може, ви знімали «Енеїду», такий твір, який наші хлопці, ветерани, ветерани грають. То ми зняли фільм з обличчям Андрія, який втратив на війні зір. І це там важливий, наприклад, наш меседж, особливо для Європи, де ми будемо це показувати. Така історія людини.
1: От як європейці реагують, тому що тема так торкається українців просто на всі 100%. Європейці також сприймають і співпереживають. І тема взагалі актуальна дуже багатьом країнам. Як вони реагують? І те, що відзначили, відзначили також на такі міжнародні престижні премії, це вже про багато чого говорить.
13: Реагують вони, ну ми побачимо, зараз ми повеземо. Це, звичайно, зовсім інший контекст. Тут ми граємо оперу, зрозуміло, що у нас там МКЦМ зала, да, 2000 людей, українці, їм про війну вони все знають. Ну вони всі пережили такий же досвід, як і ми, артисти. Це спільна тема, нам не треба українцям розказувати про війну, насправді, більшості абсолютно. В Європі це абсолютно інша аудиторія, ми робимо зміни в опері, змінюємо дещо тексти, і там у нас більш прямий посили конкретний про війну, про те, що відбувається. Яке буде сприйняття, побачимо, тому що вже втомились європейці. Знаєте, ми як артисти, це теж наша робота з великим вторгненням. І до того ми їздимо постійно між Україною і європейськими точками. Це спостерігаємо. І був, звичайно, в 22-му році це було дуже гостро і так далі. Зараз вони втомились від війни, і вони, ну, вони бачать в програмі театрального фестивалю там слово «війна», і це їх лякає. І нам приходиться їх обманювати. Ну, умовно кажучи, все рівно, ми робимо опору, яку вони прийдуть, і все рівно ну, дізнаються про війну. Ми не робимо, звичайно, такий, наприклад, документальний театр, який, наприклад, може розказувати прямо про війну, потужно, як, наприклад, там фільм «20 днів в Маріуполі». Якщо просто розказувати про війну, то це має робити документальне кіно. От буквально це. В театрі у нас трошки інша робота, тому що у нас немає такого там прямого передачі документальної інформації, але все рівно ми з цим працюємо, і багато тут вимірів. Теж важливо те, що європейці знають, що існує така опера, що у нас існує театр сучасний, що ми взагалі існуємо, що, в принципі, для багатьох це досі тера інкогніта в Україні. Ви знаєте, що там засилля російської культури, і там у нас теж таке отака робота відбувається.
1: Дуже дякуємо вам за те, що поділилися. Навмисно не буду говорити, що я мала на увазі під те, що розповіли деякі, що відбувається там, для того, щоб залишилася інтрига. Ілля Розумейко, Кароліна Музиченко були з нами. Надзвичайно дякуємо вам, дякую, що передаєте тему війни, цей посил на весь світ через мистецтво і збираєте повні зали.
2: Ну, а далі ніяких інтриг. ТСН новини, Соломія Вітвіцька. Ми на цьому завершимо. Бережіть себе, по всій країні повітряні тривоги, слідкуйте за оголошеннями і будьте обережні сьогодні.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
6: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: 13 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Денна дронова атака росіян триває нині в небі України. Ось так виглядає онлайн-мапа. Ми можемо зараз бачити, які, в яких регіонах вже оголошено повітряну тривогу. І, будь ласка, якщо ви перебуваєте в регіоні, де чуєте тривогу, перебувайте в укритті. В столиці лише за останню годину лунає друга тривога. Повітряні сили та моніторингові канали повідомляють, що збили уже 100 шахедів, але нові групи ударних ворожих безпілотників продовжують залітати в український повітряний простір. Про хвилі дронових атак упродовж дня повідомив у своїх соцмережах Володимир Зеленський. Президент і військові закликають впродовж дня прислухатися до сигналів тривог і залишатися за змоги в безпеці. Ну і вже відомі перші наслідки ранкових ударів росіян. Про двох потерпілих повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації. Регіон атакували ворожі дрони. Вибухи чули і в Житомирі. Офіційних даних про постраждалих поки що немає. Вночі ж повітряні сили ліквідували 111 ударних дронів зі 139, що ворог випустив по Україні. Це були безпілотники різних типів. Шахет, Гербера, Італмас та дрони-імітатори. Пародія. Летіли повітряні цілі із напрямків Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та території тимчасово окупованого Криму. Сили оборони відбивали атаку на півночі, півдні та сході країни. Влучання 20 БПЛА зафіксовано на 13 локаціях, повідомили у повітряних силах. У тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка, яку росіяни поранили у Кривому Розі. Відомо, що її з району доправили до обласної дитячої лікарні. Проте ногу малечі таки вдалося врятувати завдяки терміновій операції. Поранення дівчинка дістала вдома. Росіяни вдарили по Кривому Рогу надвечір безпілотниками. Один увігнався у приватний житловий будинок. Бабуся та ще один родич немовляти загинули на місці. Під час атаки вони саме працювали на городі. Окрім дитини, забрали до лікарні її маму. В неї теж поранення.
17: Дитина поступила з важкому стані. Внаслідок цього оперативного втручання, яке було проведено вчасно, яке було проведено на достатньому високому рівні, то вдалося зберегти ж кінцівку дівчинці, тобто надано медичну допомогу в повному обсязі.
16: Уночі росіяни атакували Одещину, постраждала промислова інфраструктура, а на Полтавщині ворожі дрони влучили у електропідстанцію, без світла залишилися понад 7 тисяч абонентів. І вже відомі перші наслідки ранкових ударів росіян. Про двох потерпілих повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації, регіон атакували ворожі дрони. Вибухи також лунали на Черкащині, Прикарпатті та у Житомирі. Дніпропетровщина оговтується від нічних ударів. Там 8 загиблих та вже 11 поранених. Жертви та найбільша кількість потерпілих у Синельниківському районі, а у Нікопольському серед поранених 2 підлітків. 13-річного підлітка росіяни поранили і на Сумщині. Хлопчик опинився поруч із місцем влучання дрона. Він у лікарні. Його прооперували. А у Путивлі російський дрон вдарив по поліцейській автівці. Патрульні встигли врятуватися. У Глухові травмували 3 людей. Там під час ворожої атаки пошкоджено багато поверхівки. 3 поранених і на Запоріжжі. На щасливе ворог скинув авіабомбу. Поранень люди зазнали у власних оселях, а Кушугум був під ударом безпілотників. Постраждав чоловік літнього віку. Загиблий та 4 потерпілих на Донеччині. Ворожі удари по Малозатарівці забрали життя людини. Є поранений. У Миколаївці окупанти поцілили по житловій забудові. В Оріхуватці перетворили на руїни із десяток житлових будинків. Масштабну пожежу гасили рятувальники у Краматорську. Там ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Горів трансформатор та розлите мастило. Роботу вогнеборців ускладнювали постійні загрози повторних ударів. Неспокійний ранок у Херсоні. Сьогодні вранці щонайменше 7 людей дістали поранення внаслідок російського удару дроном по маршрутці у центрі Херсона. Під ворожим обстрілом був корабельний район міста. До лікарні доправлено тяжко пораненого чоловіка. Ще один містянин зазнав вибухових травм у центральному районі. Авто, у якому він їхав, атакував дрон. Постраждали і 2 перехожих. Зібрання східного флангу НАТО у Румунії розпочинається саміт країн Бухарестської дев'ятки. Відвідає його і президент України. На події також присутній генсек Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте, а головуватимуть на саміті президенти Румунії та Польщі. Більшість учасників вже прибули на місце і привіталися з лідерами країн, що головують, рукостисканнями під камерами. Говорити планують про безпеку у Чорноморському регіоні, війну в Україні та зміцнення східного флангу НАТО. Формат Бухарестської дев'ятки заснований 11 років тому для співпраці у безпековій сфері. До нього входять такі країни, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Ці держави координують свої дії на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони. До можливого застосування статті про колективну оборону готуються в ЄС. Йдеться про статтю 42 пункт 7 договору про ЄС, європейський аналог 5 статті НАТО про колективну оборону. На думку головної дипломатки ЄС, вона є дуже широкою та доволі нечіткою і потребує деталізації. Тож Єврокомісія підготувала документи з трьома сценаріями. Перший передбачає одночасний напад на країну НАТО, коли активуються обидві статті – і натівська, і євросоюзівська. Другий стосується атаки на державу ЄС, яка не є членом НАТО. Тоді діє лише європейська стаття. Третій сценарій охоплює гібридні атаки, які не досягають порога для застосування 5 статті Північно-Атлантичного альянсу. Першу симуляцію з плану дій у разі нападу на одну із країн-членів посли країн ЄС провели ще 4 травня під час засідання політично-безпекового комітету. На тренуваннях вони відпрацьовували кризові сценарії на базі статті договору про ЄС.
18: Ми не говоримо публічно про ці навчання, тому що вони демонструють наші прогалини. Саме в цьому

0: масованих ударів новими типами дронів, повідомляє Інститут вивчення війни. Під час так званого режиму тиші бої не припинялися, однак їхня інтенсивність трохи знизилася. Ворог використав оголошену паузу для посилення своїх підрозділів. Зокрема, на Лиманському напрямку росіяни підтягнули резерви, накопичили особовий склад та продовжили застосовувати FPV-дрони та артилерію. За даними українських військових, окупанти збільшили застосування безпілотників «Молнія». Також росіяни продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають спроби ворога знову ввійти до Куп'янська через Голубівку. Робота БПЛА з обох боків значно ускладнює логістику як російських, так і українських сил. Але через листя на деревах, так звану зеленку, виявляти ворога стало важче. Раніше російські підрозділи вдавалося помітити заздалегідь і завдавати ударів за допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Нині дистанція до вогневого контакту значно зменшилась. Попри повзуче просування ворогу із шаленими втратами на Донеччині, українські бійці контратакують в Запорізькій області. На деяких ділянках вдалося відкинути противника на 15 кілометрів. І це стало можливим за рахунок застосування комбінованих ударів дронів та артилерії, а також адаптації бронетехніки до безпілотних загроз. Путін не відмовляється від амбіції у контролі над Києвом та Одесою. Британське видання Financial Times із посиланням на власні джерела оприлюднило позиції Кремля щодо України. І за даними журналістів, військове командування РФ переконало Путіна у можливості захоплення території Донеччини та Луганщини до осені. Після того Путін планує розширити свої територіальні претензії до України. Щоправда, у якому форматі, чи політичному тиску, чи спробах наступу, не зазначено. Разом із тим, Росія та Україна не вірять у перспективу відновлення мирних переговорів за посередництва США, навіть після завершення війни на Близькому Сході, пише Financial Times. Водночас, за даними аналітиків та осінт-групи Blackbird Group, за нинішньої динаміки Росії знадобиться десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас. Серед причин – дронова війна, що сповільнює просування солдатів і розвиток технологій та автономних систем на фронті. Дональд Трамп заявив, що завершення російсько-української війни вже наближається. Це президент США сказав журналістам на камери, відлітаючи до Китаю. Дональд Трамп також відповів на питання преси, чи є порозуміння між ним і Путіним, що за результатами переговорів Росія має отримати контроль над усім Донбасом. Ні, сказав президент США. Київ не раз наголошував, що не йде на жодні поступки у питаннях територіальної цілісності та суверенітету. Саме питання територій виявилося одним із найбільш складних на потенційних переговорах про мир. Адже Росія хоче контролю навіть над тією частиною Донбасу, якої не завоювала. Справа Єрмака у Вищому антикорупційному суді опівдні. Там продовжили обирати запобіжний захід екс-очільнику Офісу президента, якому у понеділок, 11 травня, оголосили підозру за статтею легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Вчора у суді встигли лише заслухати аргументацію сторони обвинувачення. Кореспондент СН Іван Воробйов зараз з нами наживо. Сьогодні він працює у Вищому антикорупційному суді. Вітаю, Іване, і передаю тобі слово. То що відбувається, чи розпочалося засідання, які заяви вже прозвучали?
1: Вітаю тебе, Солю. Ну, наразі всі журналісти досі чекають, коли нас пустять у судову залу, адже триває повітряна тривога, і нам пообіцяли, що одразу, як тільки вона закінчиться, то нас пустять до судової зали для того, щоб продовжити слухання. Нагадаю, що перша частина судового засідання була закритою через клопотання на прохання, власне, захисту Андрія Єрмака та прокурорів через те, що деякі матеріали справи можуть містити державну таємницю. Ну, і закрита частина вже закінчилася. Ми бачили, як суддя вже залишив судову залу. Тож, власне, коли закінчиться повітряна тривога, нас запустять, і ми продовжимо слухання. Сьогодні, нагадаю, ВАКС обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку, екс-очільник Офісу президента. Йому закидають легалізацію 460 мільйонів гривень під час будівництва літнього котеджного містечка у Козині на Київщині, зокрема. Кошти ці були отримані незаконним шляхом, зокрема через оборудки з підприємством «Енергоатом». Прокурори в якості запобіжного заходу просять для Андрія Єрмака тримання під вартою або альтернативний запобіжний захід застава у 180 мільйонів гривень, а також просять здати Андрія Єрмака закордонні паспорти. І за інформацією ЗМІ стало відомо, що Андрій

0: Єрмака 4 закордонних паспорти, зокрема, серед яких і дипломатичні паспорти, один з них дійсний навіть до 2030 року. І аргументуючи отакий запобіжний захід, власне, прокурори аргументували це, що, мовляв, людина заможна, коштів вистачить для того, щоб переховуватись в іншій країні, або він, Андрій Єрмак, має вплив і може тиснути на свідків. Власне, такий, тому такий запобіжний захід йому просять. Андрій Єрмак всі звинувачення відкидає. Всі докази і обґрунтування прокурорів вважає необґрунтованими і вважає навіть це припущенням. І, власне, запевняє, що країну залишати не збирається. Давайте послухаємо.
1: Учасники наперед визначили конкретні резиденції, власниками яких вони планують стати в майбутньому. Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишок мав стати власником резиденції 4, Міндіч резиденції 3R3, Єрмак резиденції 2R2.
2: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
0: Нагадаю, що вчора дійсно суд встиг заслухати лише сторону обвинувачення, а також суддя ухвалив рішення про перенос слухання на сьогодні, аби адвокати змогли ознайомитися з матеріалами справи, а це, нагадаю, 16 томів, в кожному томі 250 сторінок матеріалів, і це дві великі коробки, сьогодні ми теж бачили, як їх заносять до судової зали, і, власне, мої колеги вчора встигли зазняти дуже курйозний момент, коли одна з цих коробок розірвалася, і матеріали справи розсипалися, і тут навіть доречно буде пожартувати про те, що матеріали судова справа Андрія Єрмака розсипалися у суді, але я певен, що прокурори мій жарт би не оцінили. Ну, і, власне, чи врахує суд сьогодні побажання прокурорів, чи задовільнить клопотання, і Андрію Єрмаку оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава 180 мільйонів, ми дізнаємось вже продовж сьогоднішнього дня, і в наступних випадках вже у ТСН Ютуб я вам про це розповім. Солю.
3: Дякую, Іване. Кореспондент ТСН Іван Воробйов був зараз з нами наживо з Вищого антикорупційного суду. Поки триває тривога, журналісти чекають на те, що їх знову покличуть до зали засідання. І повертаємося до мапи повітряних тривог. Денна дронова атака росіян триває нині в небі України. І можемо зараз бачити онлайн-мапу, ситуацію на цю хвилину з уже оголошеними тривогами. Якраз можемо спостерігати на ваших екранах. Фактично всі регіони, окрім двох західних, зараз червоного кольору. Триває нині атака і в повітряний простір України постійно заходять нові групи дронів. Росія почала комбінований, тривалий повітряний удар, заявляють в головному управлінні розвідку. Цілі критичні об'єкти інфраструктури. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників, які від ранку почали летіти по території України для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування. Ну, а також балістику. УГУР зазначають, що це чергова спроба тиску на Україну і що вкотре доводить, що будь-які домовленості про перемир'я з Кремлем не працюють. Перший півфінал Євробачення. Стало відомо, хто з учасників пісенного конкурсу пройшов до фіналу. Із 15 учасників на фінальному етапі Євробачення змагатимуться лише 10. І це представники Греції, Фінляндії, Швеції, Молдови, Бельгії, Польщі, Литви, Хорватії, Сербії та Ізраїлю. Гранд-фінал вже відбудеться 16 травня. Відень очікує сотні тисяч шанувальників пісенного конкурсу. Однак святкування 70-ї річниці Євробачення загрожує бути затьмареним найбільшим бойкотом в історії конкурсу. Українська співачка Лелека виступатиме 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Ну і наразі це все, що встигаю розповісти в ТСН, але 1+1 продовжує свою роботу в марафоні «Єдині новини», і за кілька хвилин розмова моєї колеги, ведучої 1+1 Марічки Падалко, з людиною, яку називають однією із найкращих спортсменок світу. З трибунка у висоту Юлія Левченко про дитячий і дорослий спорт, про заробітки спортсменів, а також про те, як не зламатися. Ну, а я бажаю усім гарного дня і, головне, мирного дня.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: На один вечір, а вже такий чоловік на все життя.
8: Я так люблю оцих хлопців, які в 19-му році зроблять пропозицію, 5 років не одружуються.
7: Я втомилась, я не розуміла, що мені робити далі. Океан, берег, це така депресія. Це взагалі ніяк не мотивує продовжувати жити і тренуватись. В якийсь момент от втратила ось цей вогник і не могла його знайти.
8: Сьогодні я вітаю в цій студії срібну призерку чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту Юлію Левченко. Юля, дякую, що погодилась нарешті зустрітися. Не один рік я тебе кликала. Я тебе вітаю з тим, що після 9-річної паузи ти повернулась на п'єдестал дорослого чемпіонату. В спорті 9 років – це вічність. Як тобі вдалося за ці 9 років, можливо, не завжди стабільної роботи на великих змаганнях, от не зламатися і повернутися туди, де тобі належить бути?
7: Так, ну, по-перше, я хочу вітаю і хочу подякувати, що ви запрошували мене ще давно.
8: Пам'ятаєш,
7: так? Так, це насправді дуже цінно, і я думаю, що в мене небагато якихось таких відкритих довгих інтерв'ю, тому мені дуже приємно, що саме до вас я сьогодні потрапила і прийшла на такий ексклюзив. Це таке комплексне важке питання, на нього, напевно, я й сама до сих пір не знаю повну відповідь. Ну, звичайно, скажімо так, якщо подивитися повністю на мою кар'єру, це не були суцільні такі провали. Це були моменти, коли я намагалася вийти на якийсь стабільний рівень, але в мене не було цієї стабільності. І я дуже, ну, насправді переживала з цього приводу. І не розуміла, чому так відбувається, тому що я тренувалася, я ставала сильнішою, але ось не могла повністю реалізувати все, що я напрацювала. Як я, ну...
8: Але ж розумієш, що це багатьох дуже людей в багатьох сферах стосується. Так. Коли вони досягли чогось, хочуть далі демонструвати стабільний рівень, далі розвивати свій бізнес, масштабувати. І щось от трапляється, коли ти не можеш бути тим, ким ти насправді є.
7: Так, а з тобою ти час якусь від часу стіну в якусь впираєшся, так?
8: Як ти взагалі розпізнала, а що це є за стіна? Ти, не знаю, з собою сама працювала з психологом, з тренером. Яка була внутрішня робота, от крім того, що ми бачили там постійні твої тренування?
7: Угу. Ну, скажімо так, напевно, коли я тільки перейшла у дорослий спорт, в мене ще був цей юнацький максималізм, і він спрацьовував. Це було моїм паливом для того, щоб показувати результати. Але я дуже вдячна, що зараз спорт, він такий довгостроковий, і ти можеш в ньому проживати більшу частину свого життя. Але ж ми теж змінюємось. Якби я закінчила свою спортивну кар'єру там до 20 років, то, в принципі, все було б окей. Просто в легкій атлетиці класно, що можна мати довгу кар'єру. Ми ж теж змінюємось, ми ж теж дорослішуємо, ми трансформуємось. І так само, як і в звичайному житті, так і в спорті. І, звичайно, можливо, в мене ось це паливо, в мене цей юнацький максималізм він закінчився, і почалось доросле життя. І ти починаєш шукати сенси. Тому що сенс вже не тільки в тому, щоб просто здобути медаль або показати результат. Ти ж хочеш, щоб за цим ще те щось стояло, що тебе наповнює, що тебе, ну, окриляє. І я в якийсь момент от втратила ось цей вогник і не могла його знайти. Тобто я фізично готова, наче все окей, мене підтримують, все має бути добре, а я в якийсь момент не розуміла, для чого я взагалі що роблю. От таке, як трошки ти заблукав і не міг вийти з цього. Я для себе це пояснила тим, що, можливо, це такий вік, коли от ти трансформуєшся, дорослішаєш, і тобі треба цей час пройти, щоб...
8: Це 25-26 десь так?
7: Так, я от думаю, десь так, так. От чомусь так це сталося. Я б не хотіла це проживати, я б не хотіла б ці життєві уроки, але вони не сталися.
8: А були моменти, коли ти хотіла взагалі закінчити? Ну, вважала, що в мене є класні досягнення. Я стала чемпіонкою світу серед юніорів, в мене було вже срібло на дорослому чемпіонаті світу. Ну, в принципі, класна кар'єра.
7: Так. Це досить дивно пояснити, але навіть коли твій мозок втомлюється і тіло, і тобі все говорить вже, та напевно вже все, вже ну не виходить, там треба закінчувати, в тебе щось сидить ось тут всередині, що тебе не відпускає. Тобто ти вночі не спиш, ти думаєш, от воно тебе тримає, що щось не закінчено, твій потенціал не розкритий, недореалізація якась. І це якимось дивним чином впливає на те, що ти йдеш і продовжуєш робити те, що ти, ну, що ти робив.
8: Так. А твоє оточення як ставилось до такого складного періоду в твоїй спортивній кар'єрі? Ага. Твій тренер, твій чоловік, вони яку позицію займали?
7: Ой, мені дуже повезло з оточенням. Я б дуже хотіла сказати, що мені там було важко, мене ніхто не підтримував, але насправді моя родина досить уважно і так трепетом до мене ставилась, тому вони приймали будь-які мої рішення, і вони мене дуже підтримували. Тренер так само. Тренер готувала з самого початку, що легко не буде, що дорослий спорт, він такий жорстокий, що можуть бути падіння, що треба там не боятись цього. Але як би вона не готувала, все одно ти ніколи до цього не готовий, все одно це важко переживати. Напевно, найбільш кризовий момент був в 2024-му, коли я поїхала на Олімпійські ігри, і там просто я зрозуміла, що щось зі мною коїться не те. Тобто я виходжу в сектор, і я собі повністю ну, не довіряю. Тобто ти тренуєшся, ти все робиш, але от саме коли ти виходиш в сектор, щось не те, щось не працює. І от після того мені було дуже важко, я вже мріяла приїхати додому і забути це олімпійське селище і все, що було. Я приїхала...
8: Ти потрапила, нагадаю, тоді в фінал, чи навіть не кваліфікувалась?
7: Ні, я зробила, в нас є такий вислів, є баранка, називається. Тобто, коли ти взагалі не взяв початкову висоту. Я в своєму житті, беручи з самого маленького от до зараз, це був єдиний раз, коли я не взяла початкову висоту.
8: А яка була в тебе тоді там початкова висота для всіх?
7: Я вже не пам'ятаю, 84 чи 88.
8: Метр 84.
7: Да, метр,
8: людям вже треба казати, щоб ми зараз не перейшли на зрозумілий жаргон.
7: Так,
8: все-таки ти стрибаєш в метр 88.
7: Так, так. Ну, тобто, чесно, там було все одно, яка б там була висота, тому що я вийшла, і я зрозуміла, що щось не те, і я вже хотіла звідти піти. Ось яке це було досить дивне, дуже страшне відчуття, тому що спортсмен виходить, коли в сектор, він має, в нього мають очі горіти, він має хотіти. А я вийшла, я наче хотіла, і згасла просто за одну секунду. Можна сказати, що це психологічний фактор, але я думаю, що це просто результат накопичення втоми за багато-багато років, коли ти так б'єшся, як риба об лід, і воно не виходить. І
8: коли ти сама не потрапила до фіналу, ти залишилася дивитись на трибунах цей фінал? Чи це було занадто боляче для тебе?
7: Ні, я не дивилась. Там, по-перше, не так фінал, чи це була кваліфікація?
8: Так, я маю на увазі фінал, там, де наші дівчата змагалися.
7: Ні, фінал я дивилась, я не змогла поїхати, я дуже боялась, що я буду плакати. Ну, тобто, я не розуміла свою реакцію. Я хотіла повболівати, але я розуміла, що я не в ресурсі віддати свою, якби, підтримку і любов вболівальника спортсменам. Uh-huh. І в мене були настільки сильні мої внутрішні переживання, що я от була не готова вживу. Зараз я б поїхала. Я б поїхала 100%.
8: Знаєте, що переможе Ярослава Магучика, Іра Геращенко буде бронзова призерка.
7: Так, я розуміла, що дівчата, я розуміла, що вони будуть в призах, чомусь це відчувалось. Якось я розуміла, що я зараз не в такому настрої, хочеться йти, хочеться підбадьорювати, хочеться дарувати якусь радість, навіть будучи вболівальником. Uh-huh. А в мене от всередині зовсім інші відчуття були, не розуміла, що зі мною відбувається, тому я дивилась, але я дивилась в фан-зоні, це було в Олімпійському селищі. Uh-huh. Я прийшла, я дивилась разом з усіма атлетами з різних країн. Ну, плюс трансляції, що там дуже круто показують. По-перше, показували лише стрибки. По-друге, дуже класно все було видно, тобі показують такі там повтори гарні. Ну, тобто зараз це операторська робота на найвищому рівні. Тому...
8: А які були думки в той момент, коли ти все за цим дивилася?
7: Чесно, я не пам'ятаю. Я просто подивилась як робот, напевно, тому що я навіть не розуміла, напевно, де я знаходжусь і що я роблю. Це такий був, як знаєте, як один такий сон. Просто один сон. Це все так швидко промайнуло. Я приїхала додому, і от тоді я відчула вперше таку кризу, коли я не знаю, що мені робити. Я втомилась, я не розуміла, що мені робити далі. І тут моя родина, звичайно, відхопила по повній програмі, тому що я прийшла до них і кажу, що мені робити? А мені всі кажуть, Юль, ну вирішувати тобі. І я в той момент, я така була зла на них всіх. Я думаю, ну що вони мені не можуть підказати? Ну що
8: а
7: вони
8: чекала,
7: не можуть
8: мене
7: направити? Так, я настільки заплуталась, я настільки не знала, що зі мною відбувається, що я не знала, як з цього вийти. І мені всі сказали, дай собі час, дай собі відпочинок і так далі. А ти ж відпочиваєш, ну розумієш, так, там, на підсвідомості. Якщо ти плануєш далі тренуватись, то вже треба починати. Uh-huh. Якщо ти плануєш, наприклад, там створювати родину, йти в декрет, ну, тоді треба вже переключатись на це. Або там, якщо ти плануєш іти будувати якусь собі нову кар'єру в іншому амплуа, треба вже до цього готуватись. І в мене було так мільярд просто напрямків. І для мене це був шок. Я не могла нічого для себе визначити.
8: А скільки часу тобі знадобилося, щоб визначитися після Парижа?
7: Мені здається, що це була вічність. Якщо я дивлюсь, потім відкриваю там телефон, навіть по фоткам дивилась, це насправді був дуже короткий період. Це...
8: Та я вгадаю, типу кілька тижнів, да?
7: Ну, да, ну місяць, може півтора, але мені здавалося, що це вічність пройшла. І от я дуже переживала, що в мене такий якийсь час невизначеності, і я не знала, що мені робити. Тобто мені треба вже кудись рухатись, а рухатись я не знаю куди. От. І мені було дуже важко, я теж в деяких моментах, можливо, неправильно себе поводила, тому що тренер за мене дуже переживала, і вона мені телефонує, а я не можу підняти слухавку, тому що я не знаю, що їй говорити. Хоча в мене тренер досить легка на розмови, тобто вона б мене розкрутила, я б вже щось їй розповіла. Але я не могла навіть підняти слухавку. Я пам'ятаю, що вона мені зателефонувала, думаю, я перетелефоную. І приходить там день, і я нічого не роблю. Вона мені дзвонить, ну там через два дні, а вона така, що їй треба перевірити, вона дуже переживає, а я нічого не можу з цим зробити. От в мене таке був стан, його важко пояснити. Але потім я так потрошку, якісь так обставини склались.
8: От які обставини були, які знаки, які тобі казали, Юля, тобі там направо, або Юля, тобі наліво?
7: Так, ну почалось з чого? Почалось з того, що я місяць нічого не робила, десь місяць точно. І в мене почало боліти все тіло, тому що воно звикло до навантажень. Я ніколи так довго, напевно, не відпочивала, ну, щоб я взагалі нічого не робила з фізичних навантажень. І в мене почали просто аж крутити кістки, прямо до такого, як наркоман, тільки спортивний.
8: Тільки навпаки,
7: так? Мені прийшлось так, мені прийшлось іти до зали, просто робити якісь вправи, просто для того, щоб тримати м'язи в тонусі. Потім мені запропонували пограти в падл. Я хотіла пограти в великий теніс, але сказали, є от варіант, типу, в падл пограти.
8: Це як об стінку бити?
7: Так, так, так, так. Це схоже на теніс, але там інша ракетка, і там стінки, так, які теж можуть бути залучені до гри.
8: Це як, щоб енергію свою негативно викидати, чи як?
7: Ні. Я думаю, що я в той момент зрозуміла, що як спортсмен, який вже досить довго в спорті, я звикла до якогось графіку. Особливо спортивного графіку. І коли в мене це так зникло, стало на паузу, я така сижу, думаю, а що робити? Ну, тобто, я звикла, що в мене там ці дні я працюю, ці дні в мене вихідні. Я вже звикла до цього. І я собі за допомогою цього падлу, я собі побудувала графік, я знала, що два рази на тиждень я ходжу і граю в падл. І мене це трошки так приземлило, в мене вже щось з'явилась якась картинка. Я, ну, грала, а потім до мене звернулися, мені телефонують і говорять, що хочуть зі мною колаборацію, зі мною хочуть співпрацювати там напій спортивний. І я така, а я, знаєте, я в такому стані, що я вже себе і спортсменкою не відчуваю.
8: А
7: я думаю,
8: я спортсменка, да. Ви впевнені?
7: От у мене була така реакція. Тобто я настільки була в своїх думках, що я, ну це ж ніхто не знав, крім мене, ну, в принципі. І вони мені говорять, от ми б хотіли співпрацювати. Я така в сенсі, і думаю, боже, що ж мені робити? Я ж вже тут не знаю, може я тренуватись вже не буду. От. І якось так зав'язалось, що вони, а давайте спробуємо якийсь ролик зняти або ще щось. Ну, я думаю, ролик знімати, я ж легкоатлетка. Ну, я почала ходити в манеж, але в манеж приходила так, щоб нікого не бачити в часи, коли я знала, що у всіх вихідний, коли там буквально пару людей є там на треку. Я відчувала таку, я була, як це сказати, зніяковілість і таку, мені було якось навіть соромно приходити в легкоатлетичний манеж. Мені здавалося, що я от не заслужила тут бути. Ну, в общем, я собі от таке, таку драму набудувала. Я приходила без тренера, тобто я сама приходила, думаю, зроблю якісь легкоатлетичні вправи, там розминку, там просто щось пороблю.
8: А стрибала висоту?
7: Так. І тоді я зрозуміла, що я не можу поставити крапку, тому що я прийшла спочатку просто, я просто робила розминку, а потім бачу, стоїть, ну, сектор готовий, і планка є, і стійки стоять. Я думаю, можу спробувати. Думаю, ну, наступного разу прийду, може стрибну пару разів так, по фану чисто. От. І тоді, коли я зрозуміла, що це не контрольовано, і я хочу стрибнути, бо мені здавалося, що я вже не хочу стрибати.
8: А ти тоді взяла ті планки?
7: Так, я досить непогано стрибнула, якби враховуючи, що я тренувалась в залі і там і грала в падл, я така, щось таке є в мені, треба це над цим працювати. Потім я вже нарешті поговорила нормально з тренером, я дуже дякую, що вона на мене не образилась, що вона мене зрозуміла, бо мені здавалося, що тренер не хоче мене вже тренувати, я собі там придумала вже, я кажу, а ви хочете мене тренувати? Вона каже, звісно, хочу, що ти собі таке взагалі, ну, там, видумала. Ну, таке було.
8: А де в цьому періоді взагалі була федерація? Бо я так розумію, ти зараз мене виправиш, якщо я не права, ти все-таки спортсменка національного рівня. Угу. Є федерація, на яка там на тебе розраховує з одного боку, з іншого боку, там, фінансує твою підготовку там, угу, до Олімпіади чи там Національний олімпійський комітет. Ти з ними вела якісь там перемовини, що вони там, наприклад, на тебе можуть більше там не розраховувати, чи там навпаки. Чи вони запитували, Юля, там, а що далі?
7: Ну, скажімо так, я така людина, я, в принципі, доволі самокритична. І в нас зараз федерацію прийшли, в нас така молода команда, вони всі, грубо кажучи, вчора були самі на треку спортсменами, зараз вони вже прийшли, вони вже, як, звичайно, там, працівники федерації, в нас дуже класна команда. І якби, напевно, мені прийшли і там насварили мене, можливо, мені було б легше. А мені всі підходять і кажуть, Юль, все нормально, там все вийде, там таке буває, а вони всі спортсмени з досвідом, вони в нас теж було таке, треба не зупинятись. І мені від цього було ще гірше, тому що я думаю, боже, мене навіть, ну, тип, мене всі підтримують. А якщо говорити про підготовку, повністю всі умови у мене як у спортсмена є. І від цього мені було ще гірше, і мені було ще більш соромно від того, що я знаю, що якби мені нема на що, ну, скажімо так,
8: сказав, ой, у мене така жахлива федерація. Та
7: да, мені хотілося пожалітися, а я розуміла, що я не можу і не маю на це права, бо це неправда. І від цього мені було ще гірше. Тобто я сама, я потім це написала в пості у себе, коли вже пройшов час, це вже було через рік-півтора, коли я написала, що я сама себе задавила відповідальністю. Тобто із-за того, що в мене було так багато підтримки і всього, я сама себе так затиснула, що ти маєш, ти повинна. І я ось така ти повинна виходила в сектор, ну, а це не дає тобі там можливості розслабитись і показувати, розкривати свій потенціал наповну.
8: А як у вас відбувається взаємодія між дівчатами, які в нашій збірні? Я розумію, що це все-таки не збірна в класичному розумінні, коли ви граєте як команда, але разом з тим ви стільки часу проводите в одному секторі, ви представляєте одну країну. Mm-hmm. От тоді в Парижі ти знайшла попри свій там біль і власне розчарування, там, ну, сили такі внутрішні щиро привітати з тим, що вони там досягли медалей для них таких важливих на той момент.
7: Так, я з дівчатами, я вже не пам'ятаю, можливо, це на наступний день вже було нагородження. Я приїхала на стадіон на нагородження, я була разом з ними. Ну, тобто, я максимально, те, що я там не змогла прийти на стадіон під час змагань, я все це надолужила вже після, намагалась надолужити. Це просто було не із-за того, що там в кого щось вийшло, а в мене ні. А я не розуміла, чому, що зі мною сталося, де я загубила ось це своє спортивне. Тобто в мене було настільки глибокий якийсь внутрішній самоаналіз, що я боялася, щоб це неправильно, щоб це не було неправильно сприйнято іншими. Uh-huh. Тобто, тому що я як спортсмен розумію, що кожен проходить якийсь свій шлях, він нелегкий, навіть якщо зі сторони здається, що людини все суперлегко, це ніколи не буває так. Це титанічна праця. І я знала, ну, що кожен з них переживає, як проходив цей шлях. Ну, тобто, я як спортсменка щиро за них була рада. А от свої внутрішні переживання як особистості, звичайно, не могла їх відкинути і заховати надто далеко, тому що в мене були ось ці мої якісь моменти. Плюс ми їхали разом з Ірою, ми ж повертались разом вже додому, ми їхали в автобусі.
8: Я пам'ятаю, ми в прямому ефірі показували, як зустрічали цей автобус.
7: Так,
8: це було дуже скромно, як для призерок і топ-атлеток їхати в такому скромному автобусі.
7: Ми їхали в звичайному пасажирському автобусі,
8: я пам'ятаю.
7: Що зайшли, коли люди і побачили, вони підходять до Іри, кажуть, а ви що, в такому просто в звичайному автобусі?
8: Це був рейсовий звичайний автобус,
7: так.
8: З Польщі, здається, так.
7: Так, ні, не з Польщі, ми з Кишинева їхали, так. Ну, коротше, це було дуже смішно, бо люди підходили, такі кажуть, так, це ви тільки що виступали на змаганнях, і зараз ви тут їдете ось так в автобусі. Це було прикольно.
8: Але мені здається, Іра пояснювала, що ви хотіли швидше повернутися, тому ви просто поверталися.
7: Ну так, і ми брали ж квитки до цього, тому так. Ми якби спланували собі все завчасно.
8: Я просто пам'ятаю, що камери знімали і чекали на вас на звичайному автовокзалі, де просто звичайні люди, звичайних людей зустрічають з валізами. І тут, значить, десятки камер, прямий ефір, квіти, і я розумію. Пасажири трошечки, напевно, не були до цього.
7: Так. Я пам'ятаю, що вони самі зреагували і сказали, ви проходьте вперед, бо ми сиділи в самому кінці. Ага. Вони сказали, ви проходьте вперед, ми вас пропустимо, а вже потім ми будемо з валізами виходити. Ну, це було смішно, але це було так дуже природньо і щиро, і по-справжньому.
8: Доброзичливо.
7: Це життя, це життя.
8: Ви відчували, що ваші громадяни, які за вас вболівають, з вами повертаються?
7: Так, і дуже було круто, що після 22-го року якось людям, мені здається, стало ще більш надважливо ось ці перемоги спортивні, коли українці займають особливо там призові місця, коли прапор, коли гімн. І я думаю, що після цих Олімпійських ігор ще більше людей почало цікавитись із стрибками в висоту, зокрема, і з усіма іншими видами спорту, які були медальні. Для людей це було важливо, особливо, хто там просто подорожував, був не вдома, а хто їхав додому, повертався. Тобто людям було це досить приємно.
8: Для тебе 22-й рік був доволі таким стресовим, як для всіх українців?
7: Так, я думаю, що він для всіх був стресовим. Ніхто до останнього не хотів вірити, що ось так все станеться.
8: Я не знаю, чи ти пам'ятаєш, ми в перші дні повномасштабного вторгнення опинились з тобою в одному готелі.
7: Серйозно?
8: В Луцьку.
7: Так. Так, а ви були там, так?
8: Ми там були, чесно, не найперші дні,
7: точно,
8: але на
7: точно.
8: Початку повномасштабного.
7: І ми пізніше приїхали, і нам сказали, що тут команда 1 плюс 1.
8: Частково ми там були, да, у нас там була певна місія, якийсь час,
7: точно.
8: Я теж пам'ятаю.
7: А бачите, я вже не пам'ятаю цього, я забула. Ви нагадали, зараз я згадую. Точно.
8: Ви тоді кудись їхали теж?
7: Спочатку, коли все почалось, ми нікуди не їхали і не планували. Ну, по-перше, ми всі розраховували на 3 дні. Я думаю, що цю фразу всі, напевно, українці згадають, що ми дуже мріяли, щоб це все швиденько закінчилось. Плюс в мене військовозобов'язані чоловіки і тато. Всім треба було все одно з'явитись до військкомату і вже там якби вирішувати свої чоловічі справи. Я пам'ятаю, як була якась комендантська доба. І ми посиділи щось один день чи скільки вдома. Ми зрозуміли, що щось, ми просто сидимо в квартирі, і це страшно. І до нас там ще всі приїхали, там і Іра, до речі, з чоловіком теж приїхали. І ми посиділи, зрозуміли, що треба щось робити. От. І треба було чоловікам з'явитись. Я була тоді єдиний водій сім'ї. І я пам'ятаю, що ми сідаємо в машину, і я везу батька і чоловіка там до частини. Це був такий. І я, звісно, коли я їх відвозила, тоді я живу на лівому березі, треба було їхати на правий. Я пам'ятаю, що тоді оця поїздка з лівого на правий, це було як на Луну злітати. От зараз вилетіли там космонавти до Луни. От мені здається, це було щось нереальне. Це був така відстань, здавалось. І тоді це була комендантська доба, і були дуже пусті дороги. І оці там такі широкі дороги, такі оці шосе, які ніколи вони не бувають пустими. І ти їдеш просто і чуєш, як твоя машина дринчить просто одна на весь район. От тоді ми поїхали, я коли їх відвезла, я була впевнена, що ми не будемо виїжджати з Києва взагалі, тобто ми будемо разом вже тут всі триматись, вже до певних якихось там більш зрозумілих обставин. Але почались ще сильніше все почало там в плані там і прильотів, і всього іншого. І було вирішено їхати до наших друзів спочатку на Рівненську область, пересидіти там. До Рівного ми їхали 2 доби. От. Я не пам'ятаю, як ми вмістилися в машину. У нас машина була не досить така велика. Я не знаю, ми там їхали. Собака, кішка, я не знаю, скільки у нас людей. 5? Людей 8. Всі дорослі. Я пам'ятаю, що я пересунула своє водійське крісло так, щоб в мене коліна впирались.
8: Щоб всі помістили.
7: В ушах було, тому що мало місця було. І ми 2 доби ми їхали. Ми туди приїхали, погостювали там деякий час, нас дуже класно прийняли. Ми жили в будиночку, все було круто. Це родичі наших друзів, вони нас дуже так, як сказати, гречно прийняли. Але ми посиділи там тиждень, десь, я думаю, може, днів 10, і розуміємо, що ми ж хотіли повернутися в Київ, а в Київ повернутися не можна. Дзвоню чоловіку, він каже: Юль, це дуже небезпечно, сидіть там. А нам вже якось не дуже зручно сидіти у людей на голові все одно. І ми вирішили їхати. Спочатку ми до Луцька приїхали, а потім ми в цьому готелі просто на зборах часто залишались. Uh-huh. І на чемпіонатах України, які в Луцьку проходять, тому в цей готель ми приїхали. А потім звідти зрозуміли, що треба кудись виїхати, можливо, в Європу, тому що вся там західна частина України, вона вся була переповнена українцями і так. От, і ми думаємо, кудись в Європу, і в мене менеджер, він естонець, спортивний okay. менеджер. Я йому зателефонувала і кажу: ви можете нам, будь ласка, посприяти, ми за свій кошт, але хоча б десь нам, щоб зупинитись, бо ми взагалі не розуміємо, що нам робити.
8: Але ви шукали місце, де можна ще й тренуватись?
7: Тоді я про тренування взагалі не думала. Я думала про те, як просто вижити. Про тренування взагалі не думала. Я думала, що може нам вже тут і стрибати буде, не буде сенсу. Тобто я взагалі не розуміла, що робити. Uh-huh. От, і ми поїхали до Естонії. От, і там я пам'ятаю, що мама з сестрою і кішка з собакою залишились. А мене через деякий час визвали на тренувальні збори. Нам почали дуже допомагати всі країни світу, мені здається, там і Європа, і Америка. І от нас прийняла країна Португалія. Вони подзвонили і сказали, що федерацію, що ми приймаємо спортсменів з України абсолютно безкоштовно. Хай вони перебувають у нас скільки можуть, хай тренуються, продовжують робити те, що вони робили.
8: І ви поїхали туди?
7: Ми поїхали, але пам'ятаю, що це був такий теж як сон. Ну, тобто ти їдеш, а я взагалі пам'ятаю, як ми, я ж в Естонії їхала на машині, а коли я сіла в літак і почала летіти, я думаю, а в нас ракети літають, а тут літак летить. І люди собі спокійно живуть життя. Для мене це був такий контраст, я не могла це осягнути, як це можливо.
8: Так. А рідні частково ж залишались в Україні, виходить?
7: Так, ну всі, так, звичайно, бабусі, дідусі, тренер, ну, багато хто. Да. Потім вона вже переїхала теж до нас.
8: В твоїй біографії, знаєш, якщо одразу там відкриваєш твою Вікіпедію і твоє місце народження, це, знаєш, місто, яке більше вже стало як якимось таким великим символом, великою біллю для українців. Для тебе Бахмут – це взагалі що?
7: Я народилась там, тато там працював, а мама вже теж, ну, вони переїхали туди, коли мама вже була, якби, на крайніх сроках, щоб мене народжувати. От, І так вийшло, що я там народилась, але я своє там свідоме життя там не жила. Я була маленька, і батьки переїхали до Києва. От. Але у мами і у тата там дуже багато знайомих і друзів і були, і залишились, і от до останнього вони там перебували. І тому я завжди мріяла туди з'їздити. Там пару разів робили змагання. Чемпіонат України з легкої атлетики там колись проводили. Лише, можливо, там юнаки чи юніори, щось таке. І там робили збори. Тобто все одно намагались відновлювати інфраструктуру. Там, якщо не буду брехати, чи манеж, чи стадіон, там був зовсім новий, його побудували, що якби з розрахунком на найкращі роки, що скоро все закінчиться, те, що почалось в 2014-му, і в нас якби все буде добре. І спортсмени туди їздили на збори тренувальні. Я теж хотіла поїхати, тому що мені було цікаво, бо я не пам'ятаю міста
8: дитинства
7: свого. От. І отак. Ніхто все одно всі розраховували на більш світле майбутнє. От тому для мене це місто, в якому я ніколи не була. Можна і так.
8: І так і не побувала в такому усвідомленому віці.
7: Так, так.
8: Скажи, коли ви вже повернулися в Україну після всіх закордонних, скажімо так, вимушених поїздок, це вже який був рік?
7: Ми повернулись в 22-му, влітку.
8: А, тобто вони сильно так прям довго.
7: Ви знаєте, просто ми звикли, ну, ми от з Ірою, ми звикли, що ми постійно їздимо на збори, ми там 2 тижні побули, ми відпрацювали, і ми повертаємось додому. Ми не такі, що ми любили там дуже довго сидіти за кордоном. Ми їхали, робили свою справу, повертались назад. І тут ми просиділи десь 2 місяці в Португалії.
8: Це здавалось дуже довго.
7: Ну, це дуже важко пояснити. Ти сидиш, в тебе... Тебе годують, в тебе є там над головою криша, в тебе є де спати, ну, тобто ти не в палаці, ти в готелі живеш, ну, тобто найкращі умови, океан, берег, що хочеш. І я сижу, і просто це така депресія. Тобто тебе це взагалі ніяк не мотивує продовжувати жити і тренуватись. У мене ось так було. Ну, тобто я взагалі не розуміла, що я тут роблю. Ми 2 місяці пробули там, потім ми повернулись в Польщу, там був у нас теж такий збір. І отам я сказала тренеру, що я хочу на вихідні будь-якими шляхами, я хочу з'їздити в Україну хоч якось і побачити чоловіка. І я поїхала, тоді ми вибрали місце зустрічі Луцьк, тому що мені було ближче, ну, щоб вже до Києва прямо не їхати, ну і йому приїхати, звичайно, з Києва до Луцька. Ми там зустрілись і все, я поїхала, і потім я вже повернулася влітку, я вже точно не пам'ятаю, в кінці, мені здається, влітку я вже повернулася в Київ, приїхала. І я пам'ятаю, що це було щось неймовірне, тому що ти, будучи за кордоном, як якийсь безхатько. Тобто, при умові, що ти все окей, але ти як безхатько.
8: А були пропозиції змінити країну в цей час? Мається на увазі виступати за іншу країну?
7: Ну, я думаю, що те коло і середовище, в якому ми спілкувалися, вони прекрасно розуміли, що ми не збираємося змінювати країну, тому таких пропозицій якби не було, вони знають, що ми не відкриті до цього. Єдине, що дуже багато пропонували просто їхати кудись за кордон, залишатись, щоб тренуватись, щоб підготуватись, але ніхто ніколи нам не казав, що давайте змінюйте громадянство. Такого точно не було. Пропонували в Америку поїхати, там і або навчатися, або тренуватись. Ну, тобто, якісь варіанти шукали люди, але такого не було.
8: І ви не пристали на ці пропозиції?
7: Я думаю, в нас на обличчі написано, що ми до цього не готові і не хочемо. Так, тому...
8: Ти чоловіка свого зараз весь час називаєш чоловіком, так? Але офіційно ви одружились фактично ну, не так і давно.
7: Так, да, 24-му, до речі.
8: 24-му році, так, під час війни.
7: Так.
8: Хоча разом вже понад 10 років.
7: Так.
8: Чому так довго, Юля? Як ти це допустила?
7: А час дуже швидко йде. Ми познайомились теж дуже так, це було... Це були обставини не дуже веселі, але вони посприяли тому, що навіть в чомусь поганому і не дуже доброму є щось хороше.
8: Невеселі це що?
7: В 2014 році Донецьк, Крим, вся ця історія. В мене чоловік проживав в Донецьку, він там тренувався. Він сам не звідти, але там тренувався. І починаються, я вже, ну це вже було осінню 2014-го. Їм нема вже де тренуватись, дуже небезпечно повертатись. І всі спортсмени, які були з Донеччини, з Луганщини, там, не пам'ятаю, може хтось був і з Криму, Грузія гостинно приймає спортсменів для підтримки. Тобто, приїжджайте до нас, тренуйтеся, робить нам спортивну таку базу. Каже, приїжджайте на збори. Бо раніше, до 2014-го, ми їздили всі в Крим, в Ялту, і в нас там була база, на якій ми всі готувалися. І тоді ми їздили великою спортивною родиною, зараз вже це більш відокремлено, так, там стрибки окремо, спринт окремо, тому що дуже багато місць, де всі тренуються, а раніше це було щось одне, от гарний клімат і так далі. І за того, що в нас якби немає Криму і цих умов, то Грузія тут взяла цих спортсменів під опіку, кажуть, приїжджайте до нас на пару тижнів, потренуйтесь у нас. Може, все так само заляжеться, все буде добре, і далі ви повернетесь по домівках. І звільняється два місця, ну, якесь там було закладено якась кількість людей, і хтось відмовляється, як в останню мить. А ми з Ірою тоді ще такі молоді, перспективні, ми ще не в супердорослому там спорті, але молоді, перспективні. І телефонують тренеру і кажуть, є можливість поїхати в Грузію на збір. От дівчатка молоді, хай вони поїдуть, хай вони там потренуються в умовах. Там, і ми їдемо. От, я там зустріла Юру. Тобто, якби я не поїхала на ті збори, можливо, ми так і ніколи не почали
8: спілкуватися. А раніше ви ніяких змагань з ним не перетиналися?
7: Ні. Він мене бачив, він казав, що він мене бачив. В Донецьку в 2013-му був чемпіонат світу серед юнаків. Він допомагав організовувати, він там був як волонтер. От. І він казав, що він мене бачив, він звернув на мене увагу.
8: А ти в Грузії одразу на нього звернула увагу?
7: Ні. Можливо, одразу, але у нас було таке спілкування спочатку, це були такі підколи, тому що, ну таке як було, я не знаю, може зі сторони Юри це було якесь загравання, а я ж теж маю що відповісти, тому спочатку це було так. Ми дружили, але не дуже, от. А потім це переросло вже в щось більше, але спочатку я взагалі не думала, що так все станеться, що це буде мій майбутній чоловік.
8: Але разом з тим ви дуже довго жили в такому в цивільному шлюбі, так не розписувались.
7: Так, ми спочатку із-за того, що Юра проживав в Донецьку, а потім вже треба було шукати якесь нове місце для тренувань. Я думаю, що пару років, я вже точно не згадаю, але пару років ми отак на відстані зустрічались. Mm-hmm. Але я ще була, мені було 17 років, в мене там ще школа, батьки, я ще там не дуже була доросла для дорослих відносин. Тому декілька років це точно було таке, там, я не знаю, дзвінки по телефону, переписування.
8: А Юрі скільки було років, коли тобі було 17?
7: Юра мене на 6 років старше, тобто
8: ну, це так доволі для батьків, коли 17-річна дівчина починає зустрічатися.
7: Йому там 23 і всі такі там.
8: Ага, це велика звучить різниця в такому віці, коли тобі ще 18.
7: Ну так, так і мені він здавався дорослим. Мені коли, я пам'ятаю, що Іра підходить, мені каже, ти, напевно, Юрі подобаєшся. Я кажу, Юрі? Ну, типу, він же дорослий. На мене було таке. Мені тоді здавалося, що 23 – це такий дорослий. Зараз мені 28, я розумію, що я не доросла. От, ну, це такі жарти. І так, і ми дуже багато років провели на відстані, а потім в 2019-му, а потім Юра переїхав до Києва, ми так само отак зустрічались, але це ми не проживали
8: тобто
7: разом.
8: Тобто він якийсь час в окупації жив, виходить?
7: Ні. Він не повертався в Донецьк, але він деякий час проживав в Вінниці, потім повертався додому. Ну, тобто ти залишився без без тренера, без дому, так.
8: А тренер залишився в Донецьку?
7: Він не залишився в Донецьку, але він теж був вимушений переїхати, в нього там теж був будинок, родина, треба було думати вже за родину, за будинок, ну, тобто змінились пріоритети, і це все було дуже важко. Тоді ми не розуміли, можливо, цих людей так, як ми розуміємо це зараз, коли вже зараз на своїй шкурі це все ти прожив. От. На жаль, поки сам це не проживеш, ти не зрозумієш до кінця, що відчувають інші люди. Тобто це був теж такий, і пару років на це все пішло. От потім Юра приїхав до Києва, почав тренуватись в Києві. От ще ми так теж зустрічались тут. Я не пам'ятаю, я вже в універі вчилась, напевно, да. Ну, все одно, я така ще була домашня дівчинка. От, а в 2019-му Юра мені вже зробив пропозицію.
8: В 2019-му?
7: Да, в 2019-му.
8: Боже, Юля, я так люблю цих хлопців, які в 2019 році зроблять пропозицію, 5 років не одружуються. Знаєш, типу, сказав, що це моя, та.
7: Ні, в мене було, до речі, навпаки, і з-за того, що в мене було досить активне своє життя, я взагалі не парилася, що мені там заміж треба. Я не дуже поспішала. Uh-huh. І коли в 2019-му Юра робить мені пропозицію, це було для мене зовсім неочікувано. Я реально не очікувала. А ми ще напередодні так посварились. Але ми домовились, він мене запросив на повітряні кулі політати. І от, наче ж посварились, а завтра ж повітряна куля. І думаю, ну треба ж свою гордість кудись відкласти, ну вже ж домовились, поїдемо. І ми їдемо, і...
8: Їдемо чи летимо?
7: Спочатку їдемо до тієї кулі, потім летимо.
8: Це було десь за містом?
7: Так, це було за містом. Ми доїхали туди, потім в нас вийшло так, що інструктор, це був мій колега, легкоатлет. Угу. Ми з ним там по юнацькій збірні їздили на змагання. Ну коротше, дуже цікаво. І ми летимо в цій кулі. Ну, цей хто там, як це правильно сказати?
8: Не знаю, пілот чи хто?
7: Да, пілот. Так, пілот, я і Юра. Ми летимо, я ж відкрила рота, клас, я боюся висоти, страх. Я дивлюся так з того кошика, виглядає мені класно і страшно. І тут цей пілот такий, Юра, пора. Я думаю, що пора? І Юра просто робить мені пропозицію. Я була в шоці. Ну, тобто, я взагалі чомусь не очікувала. Ну, так обставини сказали, що я от в цей день я взагалі не очікувала. От. Він мені зробив пропозицію.
8: Ніби і сварки не було,
7: так? Звичайно. Так. Він мені зробив пропозицію, ми прийняли рішення жити разом, і вже, щоб якби до батьків прийти сказати, що ми вже з'їжджаємось, то якби бачите, все серйозно,
8: обручка,
7: хлопець, обручка, в мене батьки серйозні.
8: Ну, ти одразу сказала, так, чи ти думала, чи як це?
7: Ну, я сказала, що робити пропозицію на повітряній кулі дуже вигідно, тому що...
8: Небагато шансів.
7: Небагато шансів сказати ні, або навіть якщо ти скажеш ні, то як ви будете долітати по цьому останній маршрут? Ну, я жартую, звичайно, ну, насправді так може бути. Ні, тоді я впевнено сказала так, але я була в шоці. Мені здавалося, що я ще не готова бути дружиною, типу такого. Тобто я кохала, я була в стосунках.
8: Це ж перші твої такі великі стосунки.
7: Ну так, такі прям довгі, так. Mm-hmm. І потім ми вже прийшли до батьків, сказали, що все серйозно, все офіційно, бачите. От, то ми вже якби від батьків, я кажу, все, я від вас з'їжджаю, буду жити вже зі своїм будь-яким чоловіком. А потім почався, це було наприкінці 19-го, потім почався коронавірус, потім він там рік-два в нас пробув, потім війна, і вже не до цього, і оце ми ходимо, я кажу, Юра, я вже не знаю, як тебе називати. Майбутній чоловік вже довго називаю.
8: Наречений.
7: Да, наречений теж вже якось.
8: Бойфренд.
7: Коротше, я вже не знала, як його називати. І якийсь момент ми шукали, думаємо, ну коли буде підходящий момент? І вирішили, що його ніколи не буде. І в 24-му ми влітку просто вирішуємо, що ми... Я кажу, давай просто підемо розпишемось, без весілля розпишемось. Потім вирішили запросити батьків. У Юри тато на фронті. І тут Юра каже, я зараз зателефоную татові. Якщо він вільний, ну в нього там чи відпустка,
8: якщо
7: він може приїхати, то буду супер. Він каже там нам дату, в яку він може приїхати. Ми на цю дату організовуємо розпис.
8: І до скількох кількості гостей ви дійшли в результаті?
7: Так, спочатку були тільки батьки, потім вже і бабуся, потім вже і тітка. Потім... Ну, не всі були навіть з родичів, не всі змогли, тому що це був вівторок влітку. Тобто максимально така дата, там ні до чого не прив'язана, весілля, я не знаю, хто там вівторок святкує. От, але назбирались люди, назбирались, тренер була так само, Іра була з чоловіком. Ну, коротше, було дуже... І церемонію нам була жінка, яка до цього розписувала в 2019-му і Ірину, і Сергія, Ірину Геращенко, і чоловіка Сергія, вона та сама жінка була, це було так теж символічно. Вона їх згадала так само, вони кажуть, бачите, ми друзів привели. Я спланувала навіть бути не в сукні, але потім я така думаю, ну треба ж якусь сукню. І я поїхала, ну знаєте, як сукня, примірка, там люди, дівчата приходять в салон, їм там келих шампанського наливають, вони там беруть
8: створять
7: маму,
8: настрій.
7: Подружку. А мене ж треба сьогодні на завтра, і треба було ще вчора, ну типу такого. Я розумію, що розпис вівторок, а в мене нічого не готово. І я пам'ятаю, що це була чи субота, чи неділя. Я просто в інтернеті щось близько додому, дивлюсь, о, якась, типу, щось там, весільна, там, я не знаю, якась крамничка. Я дзвоню туди, кажу, я вибачаюсь, кажу, ви працюєте? Вони кажуть, працюємо. А там ще треба ж записувати. Я ж не знала, думаю, приїхав собі, міряєш, а там треба записуватись. Я кажу, у вас без запису. Вони кажуть, ні, можете приїжджати. Я пам'ятаю, що це 24-й рік, відключення тоді були дуже сильні, так само страждала наша енергосистема. І було дуже спекотно. Прям не, ну, надягати плаття – це останнє, що тобі хотілося. І вона каже, єдине, що в нас зараз немає світла, тоді генератори якось всі так, в кого були, в кого не були.
8: Розслабилось, може, хтось так, когось так. Не були.
7: А от, і це, і вона, я приїжджаю, якась там, знаєте, будівля, ну, взагалі не весільне щось. Я думаю, боже, куди я приїхала, в якісь дворики, як там заходжу. І мені так повезло, мені потрапило, я не знаю, я зустріла жінку, яка закохана в свою справу. От вона любить якби вдягати наречених. Я прийшла і кажу, ой, мені швиденько якесь там платтячко, там, саме звичайне. А вона, ви не нервуйте, все нормально. В общем, вона мені достала всі платтячка, я переміряла. Спекотно, нереально. Я кажу, боже, вибачте, кажу, я просто, ну, мені так погано. Аж вона каже, все нормально, не переживайте. І коли я вдягнула перше плаття, я встала на там такий стенд, і я подивилась на себе в дзеркало, і я прям така, вау. Я не очікувала, що буде такий ефект саме від весільної сукні.
8: І загорілися очі, так?
7: У мене загорілися очі, і ця жінка мені додала настрою, і ми знайшли сукню, яка мені дуже сподобалась. І я вже така ж все, сукню вибрали, все, ми ж прощатись вже з цією жіночкою. І вона така, ви не поспішайте, ви подумайте, прийдіть додому, там ляжте поспіть, а завтра вже вирішите, яку там сукню обрати. Я кажу, ви що приходитесь? Кажу, я все беру, мені все окей. Кажу, давайте, давайте. Я кажу, я згодна, мені, я навіть на це не розраховувала. Тому я дуже їй вдячна, вона мене закохала в саме весілля і в ці всі сукні. І я відчула себе справжньою нареченою. Ми ж вже, де сукня, там і фата, вже все. Це було. От. І...
8: А нареченої? Теж
7: нареченої...
8: Чи він сам вдягався? Ви дотримувалися цього правила, що не треба бачити один одного?
7: Мені здається, так. Так, так, до речі. До
8: того
7: і
8: моменту.
7: Ми про це не говорили, але дійсно так дотримувались. Юра, його друг взяв Юру і каже, поїхали вибирати тобі костюм. От, і вони, але в них було з шампанським, з приміркою, з підшиттям, там щось, я кажу, не поняла, хто наречений. А хто наречений? Тобто в нього був інший рівень, але так просто співпало. Він мені вже потім теж розказував. От, і вийшло все дуже круто, спонтанно, але дуже круто. І нам повезло з друзями, з гостями, з родичами, тому що всі такі легкі на підйом. От, і в нас не було такого прям там тамади або ще когось, але в принципі все склалось дуже класно.
8: Тобі запам'ятався цей день, так?
7: Так, і я хочу, можливо, це така непрохана порада, але от для дівчат, я думала, що мені не потрібна сукня, а потім, коли я побувала в сукні, в мене такий закритий гештальт. Я коли йду повз крамнички, я дивлюсь і думаю, а не вже була сукня, я ні про що не жалкую. Тобто, а можливо, так я б дивилась, але весілля не було такого справжнього. Да, да. Ні, дівчаткам треба це, побути принцесою, мені так здається.
8: Слухай, ти часто дуже згадуєш Іру, як там, їх як пару, як твою колегу по збірні, де у вас багато спільного, на яких ви орієнтуєтесь. Які були твої відчуття, коли ти дізналася, що Іра з чоловіком після Олімпіади вирішили, що її кар'єра має призупинитися, і вони от приділили час створенню і народженню дитини?
7: Це питання, яке мені зараз треба бути на загал говорити, але пам'ятаєте період, коли я казала, що мені дзвонила тренер, і я не брала слухавку? Мені так само писала і дзвонила Іра. Вона хотіла зі мною зустрітись. І вона... Юль, ми біля дому пішли погуляємо. Юль, там приїжджає в гості, або ми там... Ну, коротше, вона шукала якийсь там зв'язок, спосіб комунікації зі мною. А в мене була така порожнеча, я не могла, мені здавалося, що я взагалі не в ресурсі. Не спілкуватись ні з ким, нічого. Я нічого не могла. В мене така була депресія. І я думаю, та, Боже, зараз мені треба побути одною, всі залиште мене, я нічого не можу зараз не говорити, ні вирішувати і так далі. І тут я вже приходжу на тренування, і тренер мені каже, зараз прийде Іра. Ну, я ж думала, Іра прийде тренуватись. Приходить Іра, а це вже такі холодні, ну, такі вже щось часи, що вже в курточці. Вона приходить в курточці, не роздягається, сідає. І я думаю, чого вона прийшла? Ну, так дивно. Ну, типу, а я тренування роблю. Думаю, чого вона не роздягається, а там тренування не робить. І я не зрозуміла. Коротше, закінчується тренування. Коротше, вона хотіла зі мною по-дівочому поговорити на, ну, наодинці або там з тренером разом. А в нас дуже багато дітей, група і так далі. А це такі ще, напевно, були моменти, коли ти ділишся тільки з найближчими. І вона хотіла зі мною один на один. Ну, тут закінчується тренування, думаю, Іра прийшла з тренером, щось посиділа там, поговорила, я своє тренування зробила, думаю, ну, ладно, ну, пішла я додому. Але, знову ж таки, це був ще той період, коли...
8: І ви не поговорили?
7: Ні, бо я пішла, ну, в мене був такий період, що я була настільки десь сама в собі зациклена.
8: Що до тебе не підійдеш.
7: Так, да, от я була така, як йожик, тобто до мене навіть от не підійдеш, я навіть не знаю, як це там правильно зараз пояснити. Ти сам в собі максимально. І, коротше, проходить час, і Іра виставляє якусь просто історію, і я дивлюсь, в неї ще нічого не було видно, але я дивлюсь, в неї щось змінилось. Ну, от, щось, якась змінилось.
8: Але історія...

0: Країні дуже близько. Він заперечив інформацію про будь-які домовленості з Путіним щодо Донбасу. На пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль Росії весь Донбас, Трамп чітко сказав ні. Американський лідер запевнив, що зробить усе можливе, аби завершити війну Росії проти України. Допустив, що, можливо, особисто відвідує Москву, якщо це буде необхідно. Трамп додав, ця війна добігає кінця. Вірте чи ні, але вона закінчується, і ми прагнемо дійти згоди між Росією та Україною. Найновіші версії дронів-перехоплювачів, наземних роботів та реп-систем презентували в Києві українські виробники військовим 7-го корпусу десантно-штурмових військ швидкого реагування. Зустріч ініціювали самі ж військові, а Рада зброярів підтримала. Ситуація на фронті динамічно змінюється, і технології, які були актуальні вчора, нині вже застарі. Щоб бути попереду ворога, військові та виробники мусять спільно шукати рішення, які будуть актуальні завтра. На закритому форумі побувала і наша Христина Габриш.
1: Ударні та розвідувальні дрони, наземні роботи та реп-системи. Понад 30 виробників демонструють свою технологічну зброю військовим. Більшість зразків уже незамінні на фронті, як оці дрони, що перехоплюють ворожі безпілотники.
2: Збиваємо до 60 кілометрів, починаючи від розвідувальних крил всіх типів. Мерлін, ВР, Орлани. Різних модифікацій. І ударні крила, починаючи від самих дешевих та легких виробництв ворогом молній, закінчуючи гераніми другими, все збиває.
1: А це відео роботи пілотів 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Вона воює на Донеччині, де небо буквально всіяне ворожими безпілотниками. Перехоплювачі допомагають бійцям усе це перетворювати на брухт. Перші зразки почали використовувати ще в 24-му. Нині їх ефективність росла у сотню разів.
2: 24-й був період з січня по квітень місяць. Було знищено лише 7 ворожих БПЛА. У 25-му році за цей же період, за 4 місяці, було знищено 70 БПЛА. І в цьому році, цей же період, типу крила, в основному розвідувально, було знищено 800 одиниць.
1: Втім, росіяни теж не стоять на місці, тому удосконалювати технології доводиться постійно. Прямий зв'язок з військовими для виробників надважливий.
3: У нас існують мобільні групи, тобто які постійно знаходяться в полях, постійно знаходяться з військовими, виїжджають на бойові, для того, щоб, по-перше, побачити, як працюють військові, побачити їх потреби, побачити, як наша продукція веде безпосередньо себе під час бойового застосування.
1: Щоб ця співпраця була ще міцнішою, 7-й корпус десантно-штурмових військ швидкого реагування ініціював цей закритий захід. Рада зброярів підтримала. Тут військові корпусу можуть віч-навіч поспілкуватися із виробниками і спільно знайти рішення, які будуть актуальні завтра чи за півроку.
4: Ми піклуємося як про своїх пілотів, так і про їхню, скажімо так, обізнаність новітніх засобів, які використовуються. Тут зібрані фактично всі посадові особи бригади, які відповідають по напрямку БПЛА, РЕБУ, ПВО, живе спілкування з виробниками. Це саме краще, що може бути.
1: Є у 7-му корпусі ДШВ і свої центри інновацій. Там вони не лише удосконалюють під себе дрони чи реби, а й працюють над власними унікальними розробками. Бо лише так, кажуть, можна перемогти в рази численнішого ворога.
4: Воювати потрібно розумом і технікою, а не живою силою. Оце основна запорука нашого успіху.
1: Нині бригади можуть самостійно купувати зброю. Це змушує компанії ще більше прислуховуватися до актуальних потреб кожного підрозділу.
5: Військовий сам голосує за продукт, який він хоче придбати. І тому без цієї зв'язки, без цього швидкого фідбеку від наших військових, ваш продукт, ну, банально, він нерелевантний.
1: На виставці найрізноманітніші наземні роботизовані комплекси. Вони на фронті вкрай потрібні, передусім для логістики і евакуації поранених з так званих кілзон, які повністю прострілюються ворогом.
6: Зараз кілзона, вона набагато розширилась і сягає порядка 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо брати в нашу, в їхню сторону, то це близько 30 кілометрів кілзона. І відправити там для підвозу продовольчого забезпечення БК, відправити автомобіль, відповідно, там буде сидіти водій, там буде знаходитись навідник. Ми їх наражаємо на небезпеку.
1: А це бойові версії НРК. Ось як цей робот бере в полон російських військових – і звільняє позицію для наших піхотинців, які заходять туди без жодного пострілу. І це не єдиний його бойовий досвід. З осені минулого року на

0: Чи військові все частіше використовують НРК для бойових завдань?
1: Є успішні місії деяких підрозділів по знищенню так званих ждунів на дорозі, про розстріл важкої техніки, ворожої важкої техніки. Також наші засоби допомагають штурмувати певні позиції. Тим самим ми знімаємо ризик з наших військовослужбовців бути враженими.
0: Ці розвідувальні пташки називають аналогами популярних китайських мавіків. Втім, виробники кажуть, вони вже значно досконаліші.
2: Це максимально ефективна пташка за рахунок свого рибостійкого зв'язку. У нас є хлопці, які залітають на зумі на 16 кілометрів, дають 34 хвилини з трьома розвідки і повертаються назад. Тобто мавік такого не зможе зробити ні при яких обставинах.
0: Компанія створила спільне підприємство із німецьким виробником. Усе виготовлене в Німеччині постачають нашим військовим. До кінця року таких спільних з іноземними партнерами виробництв запустять близько 10 українських компаній, кажуть у Раді зброярів. Наш ОПК за роки повномасштабної війни зріс у 50 разів. І Україна нині ділиться досвідом, як воювати технологічно і дешево.
3: Наші виробники виходять на міжнародний рівень. Наша зброя і наші навички і досвід, які здобувають військові в комбінації, вже грає геополітичну роль. Нас просять не бомбити так нефтянку російську, нас просять не бомбити паради, нас просять захистити небо над країнами Затоки. Тобто ми говоримо вже про те, що ми відіграємо не тільки внутрішню, а й геополітичну роль.
0: Ще кілька років тому більшість цих технологій здавалися експериментом. Сьогодні вони вже змінюють поле бою. І перевагу отримує той, хто впроваджує їх швидше. Тож наші військові і виробники роблять все, щоб максимально скоротити відстань між окопом і новою технологією. Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
4: На Рівненщині вже троє загиблих через влучання російського дрона у житловий будинок. Про це щойно повідомили в ОВА. Нагадаю, триває масована атака росіян на Україну. Не нехтуйте своєю безпекою, прямуйте в укриття там, де оголошено повітряну тривогу. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 15:30.
5: Ви неодноразово чули, наскільки гостро стоїть в Україні тема розмінування. Через російську агресію Україна чи не найбільш замінована країна в світі, і на те, аби розчистити, прибрати усю цю вибухівку, підуть роки. Але там, де є виклики, виникають і можливості. Гуманітарне розмінування – це не благодійність, це робота, там шукають людей, там платять зарплати, і відповідно цьому можна навчитися. Приміром, фундація «Unconquered» Нескорені, проводить навчання у цій галузі для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин. Більше про це дізнаємося у Олени Вишневецької, співзасновниці фундації «Unconquered». Пані Олено, дякую, що ви до нас завітали.
6: Вітаю, дякую вам.
5: Як проходить це навчання і чого саме, власне, ви навчаєте?
6: Так, це навчання проходить у сертифікованому центрі, це 10 тижнів, із яких половина – це навчання теорії, власне, гуманітарного розмінування, і інша частина – це практичне відпрацювання на полігоні тих навичок, а також домедична підготовка, як важлива складова, власне, цій професії. Для ветеранів, ветеранок та їхніх близьких ми також зробили кар'єрне консультування, як окремий напрямок, для того, щоб потім їх працевлаштувати. І, власне, отак побудований цей курс. І психологічна частина дуже важлива, до речі, яку ми інтегрували у вигляді тренінгів, першої психологічної допомоги, стресостійкості, тобто, так.
5: Ця психологічна частина одразу була продумана як складова програми, чи ви побачили, що є потреба і додали?
6: Ми одразу це продумали, я є клінічною психологиною, і ми загалом, працюючи з ветеранами, з ветеранками, з їхніми близькими, я зараз не хочу стигматизувати, але розуміємо, що все одно інколи вони справді за цим і звертаються. І тут ще сама професія така, що для нас важливо забезпечити, вибачте за тавтологію, безпеку в групі і взагалі таку психологічну стійкість. І тому це просто важлива складова ще й цієї професії.
5: Чому ви вирішили працювати саме з групою ветеранів, ветеранок і їхніх близьких і додати до цього гуманітарне розмінування? Як цей пазл у вас склався?
6: Так, ми насправді, ми як родина, я є дружиною ветерана теж з 15-го року, і власне, як наша фундація, ми багато спілкуємося з ветеранами. І ми бачили потребу в тому, що коли вони повертаються після служби, вони часто хочуть себе знайти в цивільному житті, але продовжувати бути корисним і все одно бути дотичним до війська, мати ось цю, знаєте, продовжувати. Вони не хочуть інколи, не всі, але багато хто не хоче в офіс або ще щось. І гуманітарне розмінування, власне, дає таку можливість. Тобто це справа із великим сенсом. Ви самі сказали, да, що територія України насправді там зараз є однією з найбільш замінованих. Це продовжує все одно бути дотичним до військової справи, ти є корисним. І, власне, це прекрасна професія, яка дає їм цю можливість. Там є певні вимоги до фізичного здоров'я, але в той же час вона є досить і високооплачуваною, і ну, затребуваною наразі.
5: Скільки людей вже пройшли через ваше навчання?
6: Це наша друга група. Перше було 21 людина, зараз у нас 20 людей, і ми, власне, сьогодні починаємо набір на третю групу.
5: Ми про це ще поговоримо, але так. Просто зараз до нас приєднається людина, яка в цій другій групі проходить навчання. Це Ірина Чорна, учасниця курсу і дружина загиблого військовослужбовця Сергія Чорного, який, боронячи Україну, віддав своє життя. Пані Ірино, я вас вітаю.
7: Доброго дня.
5: Розкажіть, чому ви вирішили вчитися гуманітарному розмінуванню? Наскільки я розумію, ви просто з навчального центру до нас зараз вмикаєтесь.
7: Так. Майже так, да. Трішечки змінили локацію, бо поганий зв'язок на полі, тому я тут з вами.
5: А як ви там опинилися? Чому гуманітарне розмінування?
7: Я хочу бути корисною, щоб люди поверталися на свої землі в безпечне середовище.
5: Чи ви раніше до Великої війни, до того, як ваш чоловік долучився до служби, мали щось спільне із сектором безпеки і оборони, з розмінуванням, з Державною службою надзвичайних ситуацій, з чимось таким?
7: Взагалі.
5: І
7: це перше.
5: Ага.
7: Мені це цікаво. Я дуже прискіпливо до всього так відношуся, дуже мені треба вишукати все спокійно, злагоджено, і я знаю, що від мене залежить безпека. Мені це підходить, і я це спробувала, і взагалі мені сподобалось тут.
5: Поділіться своїми враженнями від навчання. Що ви конкретно вчите, як все це відбувається, що вам подобається, що не подобається?
7: Подобається, я не знаю, мабуть, подобається усе. Викладачі викладають чудово, все зрозуміло. Якщо навіть щось нам непонятно, просто як розжовують і розказують. Група теж дуже чудова, дуже злагоджена. У нас немає розподілу там по групках. Ми всі разом завжди, ми всі один одного підтримуємо. Все розказують, все зрозуміло. Взагалі не шкодую, що опановую цю професію.
5: Ви плануєте далі піти працювати в гуманітарне розмінування? Чи це поки пробуєте?
7: Так. Ага. Ні, планую, да. Розглядаємо варіанти роботи, так як може трішечки у мене така ситуація, у мене двоє неповнолітніх дітей, я буду розглядати більше до додому ближче, щоб бути, щоб діти були під контролем.
5: Що вам це дає, окрім можливості опанувати нову професію?
7: Спілкування. Нові можливості. Не знаю.
5: Це вже немало.
7: Я в захваті просто, що я наважилася, я розглядала і раніше. Це для мене така не нова тема була в плані того, що я знала, що таке гуманітарне розмінування. Я про це прочитала. І коли побачила заявку, не вагаючись, подала. І ось я тут на навчанні.
5: Пані Ірино, ви робите дуже важливу і корисну справу. Дякуємо вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися і ще й розповіли про це. Це була Ірина Чорна, учасниця курсу, де навчають гуманітарному розмінуванню ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин. Пані Олено, власне, Ірина, дружина загиблого воїна, як часто до вас на навчання приходять не ветерани та ветеранки, а люди з їхнього оточення, їхні рідні або ж рідні уже загиблих?
6: Так, насправді минулу нашу, перший наш потік навчання, у нас були тільки ветерани, чоловіки. І ми, якщо чесно, прям дуже цілеспрямовано робили комунікацію, коли на цей потік запрошували учасників, на те, що ми дуже відкриті саме до ветеранок і до близьких. І у нас в команді нашої фундації є Ярина, яка, на жаль, теж втратила на війні коханого і втратила на війні батька. І вона звернулася до нас з тим, що багато жінок, та вони після втрати свого коханого чоловіка, вони теж шукають себе, бути корисними, знаходити взагалі відновлення, повернення до життя. І це може бути тим, що їм може допомогти. І, власне, ми дослухалися до неї, і ми вражені тим, наскільки це, справді, працює для жінок. І тепер ми просто більше про це комунікуємо, ми більше хочемо показати, власне, і близьким ветеранів про те, що ця можливість для них відкрита.
5: Але ви ж знаєте, є певні уявлення про те, як виглядає розмінування, ми знаємо, що це небезпечна професія, якісь картинки, які ми бачили в фільмах, якісь пострадянські анекдоти про саперів. Все це побутує все одно, знаєте, в нашому спільному інформаційному просторі. Які міфи про розмінування вас бентежить найбільше? Ви б хотіли їх зруйнувати і розказати про те, чим є насправді гуманітарне розмінування?
6: Перше, на що б я хотіла наголосити, це, власне, тема жінок у гуманітарному розмінуванні. І через те, що це так ніби уявляється, як тільки чоловіча професія, інколи жінки навіть самі не розглядають цю професію, і чоловіки ніби такі, що це територія чоловіків. Насправді, професія гуманітарного розмінування, вона супер підходить жінкам, тому що інколи навіть нам наголошують інструктори, що жінки більш скрупульозні або більш так системно до якихось речей підходять, а гуманітарне розмінування саме цього і потребує. І, напевно, другий, це такий ніби не міф, але уявлення про те, що це, знаєте, ніби там буде фейерверки, ти будеш все підривати постійно, і це насправді те питання, з яким деякі кандидати у нас відсіюються ще на етапі інтерв'ю, бо для них це уявляється, як щось, знаєте, ми прийдемо, будемо все підривати. Насправді ні. Тобто гуманітарне розмінування – це очищення території отак от просто сантиметр за сантиметром системне для того, щоб після того, як вийшла група, яка розміновує, ця територія повністю була придатна для життя. І це більше про цю якраз скрупульозність, розчищення і все інше. Тому
5: це робота з даними, з дронів або інших машин, дивитися, що там є. Тобто це не буквально ходити і підривати те, що лежить.
6: Не підривати, але знаходити. Тобто, як мінімум, тобто знайти, замаркувати, де це знаходиться, викликати тих, хто має це і виймати, і потім деактивовувати. Це все та робота, власне, гуманітарного розмінування.
5: Де проходять курси ваші, і як до них можна приєднатися? Ви сказали про те, що зараз відкривається третій набір.
6: Так. Курси наші проходять у Києві. Я маю зазначити, що ми в тому числі надаємо проживання для тих, хто не живе в Києві. Тобто ми супер відкриті до учасників з усієї України. Ми надаємо харчування під час навчання, власне, саме навчання і всі ті частини, про які я сказала, кар'єрний супровід, психологічний супровід і все інше. Доєднатися можна через наші сторінки. Це фундація Unconquered в Інстаграмі, в Фейсбуці. Там можна прийти за посиланнями і, власне, подаватися. Ми будемо супер раді і будемо відкриті. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Це цей проєкт, про який ми зараз говоримо, який наразі Ірина включалася, він фінансується Республікою Словенії через ATF. Ми дуже вдячні їм за те, що вони це підтримують. Наступний проєкт буде фінансуватися Республікою Корея. Він буде в липні. І, власне, анкету вже можна заповнювати. І ми з вами зв'яжемося обов'язково.
5: Які перспективи працевлаштування після того, як курси пройдені?
6: Перспективи досить високі. Ми в свою чергу запрошуємо операторів протимінної діяльності гуманітарного розмінування одразу, тобто наших учасників відвідують оператори, знайомляться і розказують про можливості у них працювати. Ми з кар'єрної точки зору, те, що я кажу про консультування, це не тільки, знаєте, розказати, але це ще з деякими людьми сісти і, власне, це резюме доробити, бо багато є дуже крутих людей з дуже класним досвідом, але вони так можуть сказати, ну що, ну я воював, і що я там напишу в вашому резюме, так? Тобто ми десь допомагаємо упакувати добре резюме, показати всю базу доступних операторів, їх з собою сконтактувати, де треба дати ще рекомендації. Тобто ми не прямим чином про це влаштовуємо, але ми робимо все можливе для того, щоб це відбулося.
5: Пані Олено, дякую вам дуже за те, що розповіли про цю ініціативу і за те, що, власне, її реалізуєте. Це була Олена Вишневецька, співзасновниця благодійної організації Фундація «Анконкрет», яка зараз відкрила набір на навчання із гуманітарного розмінування для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин на сторінках Фундації «Анконкрет». Більше інформації можна там подати заявку, якщо вам цікаво, будь ласка, цією можливістю варто скористатися.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин в марафоні. Мої вітання. Масована дронова атака ворога триває. Всі хвилини під ударами безпілотників північ, центр і захід України. І вже маємо дані про загиблих та поранених. На Рівненщині вже троє загиблих і четверо поранених. Там росіяни влучили в житловий будинок. У головному управлінні розвідки заявили, Москва розпочала тривалу комбіновану атаку. Спочатку для виснаження наші ППО пускає дрони, а потім може вдарити різними ракетами. Нині вже відомо про двох постраждалих і в Одесі, троє поранених на Хмельниччині, троє на Черкащині. Зафіксовані вибухи в центрі Луцька, там небо здійнялася хмара чорного диму. На Івано-Франківщині та Рівненщині перебої зі світлом. Уламки дронів упали в Оболонському районі столиці, на щастя, без постраждалих і руйнувань. Уламки ворожого безпілотника впали на дах житлової 9-поверхівки в Одесі. Двоє постраждалих чоловіків в лікарні. У дворі загорілися припарковані автомобілі, пошкоджений фасад будинку, понад 200 вікон і кілька легковиків. Спалахнули пожежі, їх ліквідували рятувальники. На місці атаки працюють екстрені служби та комунальники, розгорнуто оперативний штаб. Росіяни гатили по півдню Одещини. У Білгород-Дністровському уламки дрона пошкодили дах 3-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють екстрені та рятувальні служби. Тероризували окупанти Одещину і вночі. Постраждала промислова інфраструктура. Ворог гатив ударними дронами кількома хвилями. Понівечені склади і господарчі приміщення, були пожежі. На Харківщині, в селі Рясне, росіяни вбили мирного жителя. Вдень ворожі дрони атакували житлові будинки в Золочівській громаді. Загинув чоловік. За добу на Харківщині 5 поранених. Окупанти обстріляли 15 населених пунктів, застосували понад 4 десятки безпілотників і авіабомб. У Шевченковому напередодні від ворожих ударів постраждали жінка і чоловік. У Василенковому поранені троє жителів. Через російський терор на Сумщині за минулу добу 6 людей дістали поранення, серед них 2 дітей. Вночі до лікарні привезли 17-річного підлітка. Він дістав уламкові поранення в Білопільській громаді через атаку дронами. А напередодні вранці в цій же громаді росіяни поранили 13-річного хлопчика. Дитині провели складну операцію, він у важкому стані. Хлопець йшов вулицею, коли поруч із ним влучив ворожий дрон. Ще троє людей літнього віку поранені в Глухівській громаді. По ній окупанти теж гатили безпілотниками. Загалом, впродовж доби росіяни понад сотню разів обстріляли область. Під вогнем опинилися 43 населені пункти. 56 разів росіяни атакували Чернігівщину впродовж минулої доби. Напередодні спрямували безпілотник типу «Герань» на місто Мена. Постраждали і прилеглі села в Корюківському районі. Там зруйновані і пошкоджені оселі, господарські приміщення. Про це повідомляють в ОВА. В одному із сіл Новгород-Сіверського району через удар гербер вщент вигоріли два будинки. В іншому селі пошкоджена домівка, гараж, легковик і мотоцикл. Зафіксовані удари і на Прилуччині. Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Румунії, де проходить саміт країн Бухарестської дев'ятки. На полях цього заходу лідер держави проведе низку зустрічей. Головна тема перемовин – безпека. Зокрема, йтиметься про залучення додаткових ресурсів для нашої оборони та розширення формату «Дрон Ділз». Нагадається, програма спільного з іншими країнами виробництва дронів, якою вже зацікавилися два десятки держав світу.
11: Я вважаю, що усім нам потрібні двосторонні дрон-діл, такі угоди, які дадуть змогу інтегрувати кожну частину національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи європейські спроможності з виробництва та експертизу України, яка доведена в реальній обороні під час реальної війни. Але реальність сучасної війни така, що технології змінюються дуже швидко, кожного дня. Недостатньо просто мати інструменти, потрібна також реальна експертиза у використанні цих систем і така ж швидкість адаптації, як і самих загроз. Просто зараз лише ми маємо цю експертизу, лише наші солдати її мають.
4: Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки, яка нині проводить саміт, входять країни Східної Європи: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Також цього разу присутні нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія. Відкриваючи захід, президент Румунії Нікош Урдан закликав посилювати підтримку України та Молдови, причому не тільки декларативно, але і діями, оскільки безпека цих країн – це безпека Європи. Володимир Зеленський під час свого виступу подякував партнерам за підтримку і висловив сподівання, що перші транші 90-мільярдного кредиту надійдуть вже незабаром, а також будуть відкриті переговорні кластери щодо вступу до ЄС. Президент наголосив на необхідності зберегти єдність НАТО та розробити спільну оборонну політику та спроможності Європи.
11: Давайте використаємо ці найближчі тижні, щоб вирішити, яким чином буде працювати коаліція охочих, до якої входить багато хто з вас, і які гарантії безпеки реалістично можуть бути втілені в життя за вашою участю, за участю всіх європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо, щоб допомогти зрушити ситуацію у напрямку миру. Ми маємо пам'ятати, що ціни на паливо, ціни на енергетику та конкурентоспроможність Європи – це цілі для Росії. Так само, як незалежність та право наших людей обирати своє майбутнє.
4: Представниця Євросоюзу Кая Калас розчарована темпами розвитку оборонної промисловості в Європі і заявила, що це не відповідає потребам безпеки. Хоч країни Євросоюзу збільшили виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння, водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається. Калас зазначила, стає зрозуміло, що промисловість не нарощує виробництво так, як того очікували. Оборонні компанії наголошують, що головна перешкода для збільшення виробництва – це різні правила закупівель і стандарти в країнах ЄС, адже це ускладнює запуск масштабного серійного виробництва. Тож Калас наполягає, Європі потрібно швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше реагувати на зміну ситуації, адже демонстрація слабкості лише провокує агресію. Українські пілоти дронів продемонстрували вищий пілотаж під час військових навчань з країнами НАТО. Маневри влаштували на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Українці зуміли розгромити сили НАТО і показали, наскільки швидко змінюється сучасна війна. Відпрацьовували бойові дії за допомогою безпілотників та можливі плани реагування на зростання гібридних загроз з боку Росії. За сценарієм, була загроза для Швеції з боку неназваної держави, яка стягує силу до східних кордонів Альянсу. Адже таке може трапитися насправді будь-якої миті. Українські пілоти дронів зуміли швидко вивести з ладу шведські підрозділи в тренувальному епізоді. Доводилося кілька разів призупиняти навчання. Українські військові зазначили, армії країн НАТО лише починають адаптуватися до тієї реальності, з якою Україна живе вже кілька років. Шведський командир відверто заявив, українські військові мають значно більше досвіду в бойових діях, особливо коли йдеться про безпілотники. Тож європейцям є чого повчитися, і вони раділи можливості почути практичні поради. Ми ж нагадуємо, що в багатьох регіонах триває повітряна тривога через масовану дронову атаку. Під ударами на цю хвилину найбільше західні області, тож просимо жителів цих регіонів бути максимально обережними. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 16.
12: Просто неможливо без єхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
13: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуари з нефтепродуктами.
14: Це просто пі***ць, ребята. Тут така гадь стоїть в місті.
15: Уже второй раз по нам б'ють. Тепер ми вже на грані екологічної катастрофи. Помогіть нам, умоляємо.
16: Страна терпить пораження на всіх фронтах. І празднує що?
17: Победу в Великой Отечественной.
18: Да, нет, там летит. Сейчас будет.
12: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
19: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
12: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито на державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
20: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
21: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
22: Это не прекращается.
12: Ну хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, і що важливо у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
23: Летить!
24: Прям только что. И вот тот цвет, тот горит.
13: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
12: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
25: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні отміни парадів сразу в нескольких російських городах. Также впервые за 2 десятилетия парад Победы в Москве пройдет без военной техники и тяжелого вооружения.
26: Наверное, что-то Россия не то делает.
25: Чому так думаєте?
26: Ну, якщо прекрасний праздник, ми не можемо провести, як ми хотимо.
12: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни з сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на 5-й рік цю відповідь вже активно отримують.
27: В ніч на 5 мая столиця Чувашії Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам осінт-аналітиків, поражен завод в НІР «Прогрес». Там вспыхнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километров от украинской границы.
12: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
28: Так нам страшно. Ужас, ужас.
12: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
29: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один такий значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там плавал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
0: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
12: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
1: Карта атак росте. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
2: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет. Вообще будет.
12: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. І варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
3: Всього за неділю з 22 по 29 марта, по даним Рейтер, морський експорт нефті обвалився на 43%, а виручка упала з 2 мільярдів 450 мільйонів до 1 мільярда 440 мільйонів доларів.
25: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
12: Гучно и гаряче весна началась в портах Приморск и Усть-Луг у Ленинградской области.
5: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
12: А у Перми по объектах нафтопереробного комплексу прилетело уже двічі, через что місто поринуло у справжню атмосферу апокалипсису.
6: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
7: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
9: Дождик собирается из нефтяных продуктов.
12: Ну и, звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал, в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
10: Доброе утро.
23: Давай.
30: Заправка Туапсе.
31: Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова ночью прилет.
32: Извержение вулкана, считай, стрика. Фух. Просто все небо запіло.
12: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
33: І зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, примерно так представляла себе світле будущее під руководством нашого правительства.
34: На нервах не спим, час ночі сидим і ждем гостей. Так и живем. Ничего хорошего нет.
35: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
12: И одразу зазначимо, что экологические катастрофы нас совсем не веселят. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
36: Спасибо, что вы обратили на это внимание.
12: Тож, чем дольше бункерный упир будет продолжать у своем маразме войну, тем энергичнее российские места продолжат передавать вогняні эстафеты одне одному.
37: Вот они опять на нас летят. Вот они летят.
38: Как же они задолбали просто.
39: О, похереть, я увижу. Сейчас как будто бы ждал на это.
38: Девочки, блядь. Я вам клянусь, это пи***а.
39: Охренеть, блядь.
38: Там снова все полыхает.
12: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
40: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
12: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
34: Об'явили, що збираєте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну не, куда я пойду?
12: И дуже різко захотіли, щоб мирно стало.
0: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
4: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля. Поэтому надо как-то быстрее завершать.
35: Вот сирены.
12: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
35: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью.
8: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
34: Стыдно, что с нами так обращаются.
10: Судя по 4 последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И российская армия просто не в состоянии им помешать.
12: И відповідь на питання, чому ж так, доволі проста. Ну, по-перше, Росія, на наш превеликий жаль, величезна країна. Але в плані можливостей ППО це якраз плюс, тому що прикрити і захистити повністю таку велику територію у Мордора просто немає можливості.
11: Уся в'їв, походу. Близько подозрів, я не можу попасти. Да потому что хуеб***й, ну элита идти там. О, пошел вниз, все,
13: пи***ба. Зона действия российского ПО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике... В начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы.
12: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають очима ППО.
14: На 5-й год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
12: И по-третє, за 4 роки Украина якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
15: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
12: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
13: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
12: Та як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО в принципі мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що Навалда і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
10: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцирь-С1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
12: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
1: Господин президент, ми ходили на вибори, голосували за вас, вам вірили.
2: Непонятно. Велику Отечественную за 4 года, блядь, Берлина дошли. Тут хрен знает уже, блядь, 10 лет уже, блядь, не парим.
3: У меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
12: Так-так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну. Обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
5: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хто-небудь в тилу, коли говорить, що в Росії більше нет безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка-продажа достижений хозяйства ПВО, а далі вся остальная страна, которая, ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
12: И це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні паради 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
6: Панти кидали-кидали, іскандерами хвастались-хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались, после чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
12: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза-упиря, який накоїв лиха і за звичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
16: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
17: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
18: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
19: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Масована дронова атака ворога триває. На Рівненщині троє загиблих і четверо поранених. Російський дрон влучив у житловий будинок. В Одесі двоє поранених, троє на Хмельниччині. В Смілянському районі Черкащини також падіння дрона в житловій забудові, троє травмованих. У Луцьку триває атака безпілотників. Перекритий центр та мости в місті, повідомляє міська влада. Інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють. На Івано-Франківщині та Рівненщині перебої зі світлом. Уламки дронів упали і в Оболонському районі столиці. На щастя, без постраждалих і руйнувань. Загальна кількість безпілотників наразі значно зменшилася, проте нові групи все ще запускають. Більшість ворожих дронів наразі в західних областях та з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. У головному управлінні розвідки заявили, Москва розпочала тривалу комбіновану атаку. Спочатку для виснаження нашої ППО пускає дрони, а потім може вдарити різними ракетами. Тож будьте максимально уважні до оголошення повітряних тривог. У Запорізькому районі російські війська вбили літнього чоловіка. Терористи вдарили керованою авіабомбою по агропідприємству, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені споруди. Ще трьох жителів області окупанти поранили. За добу ворог атакував на Запоріжжі 49 міст і сіл. Загалом понад 1000 ударів з різної зброї. Надійшло 52 повідомлення про понівечене житло та інші будівлі, автомобілі і об'єкти інфраструктури. Напередодні росіяни атакували керованою авіабомбою село Щасливе неподалік Запоріжжя. Поранена людина, зруйновані і пошкоджені 17 будинків. Удар був вдень, лише дивом минулося без численних жертв. Останнім часом терористи активно обстрілюють Щасливе.
11: Тепер залишилися без нічого. Сил немає його робити. По 70 нам буде в цьому році. Грошей немає таких. До людей прилітало, і ми цього чекали. Колись та прилетить, ну, не думали, що так швидко.
12: На даний момент пошкоджено 17 будинків, 8 будинків серйозно пошкоджено. Зруйновані майже повністю дахи і вікна.
13: Якась допомога людям буде надаватися?
12: Зараз ми їдемо по будівельні матеріали. Ми збираємо людей і в кого які пошкодження.
10: Стан пораненої 9-місячної дівчинки залишається важким. Дитина зазнала поранення ноги напередодні, коли ворог атакував Кривий Ріг. Малечу прооперували. Медикам вдалося врятувати від ампутації ніжку. Дитину разом з мамою перевели до лікарні Дніпра. Відомо, що шахет поцілив по приватному сектору. На городі загинули літня жінка та її зять.
14: Дитина надійшла у важкому стані. Відразу ж оглянута і дитячим реаніматологом, і ортопедом дитячим, травматологом, і педіатром. Відразу ж госпіталізована до дитячого реанімаційного відділення. Проведено ургентне оперативне втручання. І завдяки такій злагодженій роботі, вчасному реагуванню вдалося зберегти дівчинці кінцівку. Матір в стані середньої важкості, їй також надана медична допомога в повному обсязі. Дитина поїхала в важкий стан.
10: У Кривому Розі продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару, закривають вибиті вікна, латають дірки в дахах та приймають заявки постраждалих мешканців на матеріальну допомогу від міста. Також ремонтують і перебиті уламками газопровід. Напередодні під щільними ворожими ударами також були і інші райони Дніпропетровщини. Троє хлопців поранені на Нікопольщині, одного з них ушпиталили. На Синельниківщині внаслідок ударів кабами та безпілотниками шестеро людей за попередню добу загинули, ще четверо постраждали. Обов'язкову евакуацію всіх мешканців прибережної зони запроваджують у Нікополі і сусідніх Новокиївки, Грушівки та Вище Тарасівки. Виїхати мають родини з дітьми. Про таке рішення сьогодні повідомили в ОВА, але як його виконати в умовах цілодобових дронових атак за лічені кілометри від ворога? Ми запитали владу, волонтерів і юристів. Подробиці в матеріалі наших колег з 11-го каналу Дніпра.
15: Розпочати обов'язкову евакуацію усіх мешканців прибережної зони Нікополя та родин із дітьми із трьох сусідніх населених пунктів. Таке рішення ухвалила ОВА. Чому? Чи є дедлайн? Як усе організують? Та що загрожує тим, хто відмовиться вивозити дітей з-під ворожих ударів? Розбираємось разом із експертами.
16: Удар по ринку та автобусу із пасажирами. 9 загиблих і десятки поранених. 2 жахливі теракти із різницею усього в декілька днів. Із початку квітня окупанти посилено атакують місто FPV-дронами. Місцеві розповідають шокуючі історії, як росіяни буквально полюють на цивільних.
17: На городі сіяла і на неї дрон почав гнатися за нею. Вона їй 81 рік. То вона добігла до коридору, до свого, він її все-таки догнав і насмерть.
16: Пасажиропотік впав удвічі, маршрути громадського транспорту скоротили.
18: Раніше їздило багато людей, зараз мало вже їздять люди, тому що обстрілюють, дуже бояться люди. Жінка дуже хвилювалася, плакала. Просила швидше виїхати.
16: Ось на Нікопольщині ворог поцілив FPV по ще одному автобусу. Поранені керманич та пасажири, зокрема 14-річний підліток. І такі випадки не поодинокі. Ще один водій розповідає, як пережив російський удар.
19: Я знаходився за кермом, людей не було. Чую, жужжить. Я піднімаю голову. Ну, а він усе, я не знаю, як до ворот отих от. Ну, я відсюди дуже швидко вискочив.
16: Минулого місяця інтенсивність ворожих атак суттєво зросла. В окремі дні фіксували понад 170 ударів за добу. Саме через загострення безпекової ситуації у Нікополі оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 100 вулиць, переважно прибережної зони, повідомляють в ОВА. Повний список опублікувала на сайті Нікопольська міськрада. Сповістити людей мають й особисто на місцях представники районної комісії з евакуації. Також виїхати повинні усі жителі однієї вулиці у Марганці, а із трьох сіл – Новокиївки, Іллінки та Вища Тарасівки – треба вивезти дітей.
20: Ми бачимо, що повітряна загроза з використанням безпілотних літальних апаратів, вона збільшується. Це вже полювання на цивільних, це так звана вже сафарі на цивільних. Не тільки залякування, а вже масове знищення людей. Були визначені небезпечні ділянки. Це 3 села на Нікопольщині, а також берегова лінія в самому Нікополі.
16: ВОВА кажуть, станом на сьогодні рішення торкнеться 1145 людей у Нікополі та 28 родин у сусідніх селах. Наразі там мешкають 34 дитини. Провести евакуацію планують у максимально стислі терміни. Дедлайн – місяць від дати виходу наказу. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме місцева влада. Але як організувати безпечну евакуацію дітей в умовах тотального дронового терору за 4 кілометри від ворога? У військовій адміністрації заспокоюють. Ось як це працює вже зараз. Дітей з Нікополя евакуює спецпідрозділ Нацполіції «Білі Янголи».
21: Вставляй ручку, тримай ведмедика.
22: Давайте подумай.
23: Руку пихай.
21: О, краще. Все. Пішли.
23: Да.
21: Поїхали.
16: Дитячі бронежилети, броньоване авто та РЕБ, а також захищені коридори, які мають звести у місті.
20: Прийнято рішення максимально всі важливі артерії, скажімо так, вулиці Нікопольщини закрити антидронними сітками. Це був запит і до військових, це був запит і до місцевої влади.
16: Усе це має зробити евакуацію настільки безпечною, наскільки це можливо у зоні активних бойових дій. Далі в людей буде вибір – полишити область за допомогою волонтерів або ж залишитись у безпечніших місцях району чи самого Нікополя. Вова кажуть, міська влада планує компенсувати оренду житла родинами з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.
20: Буде прийнято рішення, воно зараз в процесі, про компенсацію оренди житла для сімей з дітьми.
16: Та навіть попри компенсації, рішення полишити рідний дім важко назвати простим, кажуть волонтери, які евакуюють людей із зон активних бойових дій, зокрема й на Нікопольщині. У Схід СОС називають одну з найпоширеніших причин зволікань з евакуацією.
1: Люди, коли виїжджають, вони втрачають не просто свій будинок, в якому вони живуть, вони втрачають і своє господарство, з якого вони мали якийсь дохід. Вони розуміють, що ніхто їм не може гарантувати новий будинок.
16: Втім, евакуаційники кажуть, роблять усе, аби знайти людей. Людині не просто місце тимчасового перебування, а саме новий дім.
2: Сім'я з дітьми, вони мобільні, вони працюють, то це пошук дома. Ми завжди стараємося і працюємо таким чином, щоб це було живе село, скажімо так, да? Що там є інфраструктура, там є життя, там є магазини і там є можливість працювати.
16: Кажуть, варіанти обговорюють із кожним особисто. Втім, не факт, що місце знайдуть саме на Дніпропетровщині. Алгоритм такий, спершу заявка. Зараз на ваших екранах контакти волонтерських.

0: Ми ці можливі варіанти для того, щоб вона обрала, який варіант є більш для неї підходящим.
1: А що буде, коли родина відмовиться від обов'язкової евакуації дітей? Юристи кажуть, 4 березня вступив у силу новий закон номер 12353, який передбачає вивезення дитини навіть без згоди батьків. Таку функцію покладають на службу у справах дітей та правоохоронців.
2: Ставлять, умовно кажучи, батьків перед фактом, що або вони їдуть, евакуюються разом, або орган опіки і піклування робить це з Національною поліцією самостійно.
1: Волонтери ж закликають батьків не зволікати з евакуацією. Битва за безпечний Нікополь триває. Наші сили ППО збивають близько 65% БПЛА, які росіяни спрямовують на Нікопольщину. Також райцентр та сусідні громади патрулює зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення «Яструби Нікополя». Владислав Авдієнко та Юрій Смірнов, Євген Коптєв і Олександр Довгань. Факти ICTV. Єдині новини.
3: У російському Ярославлі палає нафтопереробний завод. Туди вкотре завітали добрі дрони. Атаку підтвердив наш генштаб. Прилітала сьогодні і в Астраханській області, там уражений газопереробний завод. А вночі зайнявся один з ключових російських нафтових терміналів – «Тамань-Нефтігаз», який задіяний у незабезпеченні пальним російських окупантів. У генштабі теж підтвердили цю атаку. Покровський напрямок і далі залишається епіцентром протистояння на Донеччині. Напередодні тут зафіксовано понад 30 штурмів. Росіяни намагаються виснажити наші сили, атакують маленькими групками. Тож протистояти такій навалі вкрай складно, кажуть бійці. Докладають максимум зусиль, аби стримати ворога і перемолоти більше живої сили. Але кожен, хто тримає оборону, насамперед мріє, аби майбутньому поколінню не довелося воювати. І саме діти. Їхня любов та підтримка завжди мотивують оборонців тримати фронт і ще з більшою силою ліквідовувати ворога.
4: Брончик. Насвідчення на вас.
5: Це бойова робота наших дронерів на Покровському напрямку. В одній з лісосмуг розвідка виявила двох окупантів. І тепер оператори FPV-шками ліквідовують непроханих гостей. Це один з командно-спостережних пунктів неподалік лінії зіткнення. В укритті серед моніторів, де відбувається бойова робота, на стінах висять подарунки від дітей.
6: Дуже приємно, якби, і ці малюнки, що вони роблять для нас, якби, ми їх бачили, хранимо в себе на стінках. У мене син.
4: А скільки років?
6: Сережа. Присилав мені теж там малюнки. У мене теж на хабі.
5: Саме дитяча підтримка неабияк мотивує тут, на фронті, знищувати ворога, аби майбутньому поколінню не довелося теж воювати. І сьогодні до захисників ми приїхали не з порожніми руками. Барс, який на квадроциклі доставляє все найнеобхідніше на позиції, отримує тактичні окуляри від дітей з Києва.
6: Дуже дякую дітям нашим українським. Вони мені будуть допомагати в моїй професії, в моїй роботі, якби, скажімо так, будуть захищати мої глаза від поляки. Всього остального.
5: Тактичні окуляри, навушники, власноруч сплетені жовто-блакитні браслети. Це все справа дітлахів столичного ліцею «Консул». Попри глибокий тил, тут ніколи не забувають, завдяки кому мають умовне мирне життя.
7: Це зовсім легко. Спершу жовта наверх, синя на неї і під низ захисників. Ще з того, що вони не захищаються. Мені це дуже подобається.
8: Ну, я плету браслети для захисників. Ну, це не дуже важко, якщо навчитись, це буде дуже легко. Ну, так, щоб їм було приємно, ну, щоб вони їх носили.
9: Ми їх називаємо оберегами, що ось ця любов дитяча, ось ця віра в перемогу, ось ця така старанність, відповідальність, вона дійсно буде надихати наших захисників на те, що вони не даремно там стоять, що вони захищають найкраще наше майбутнє.
5: Аби підтримати українське військо, тут влаштовують і благодійні ярмарки, плетуть маскітні сітки, роблять окопні свічки. Та найголовніше, у кожну справу вкладають любов і вдячність.
10: Багато батьків наших учнів зараз знаходяться в лавах ЗСУ. І це, безумовно, ще більше накладає відповідальність і на нас, і на наших дітей. Ми намагаємося зробити все, щоб допомогти нашим воїнам. Наші діти також.
5: Тим часом боєць на псевдобарс на Покровському напрямку завантажує свій квадроцикл. Вже за лічені хвилини він відправиться на позиції з вантажем для побратимів. Не приховує, турбота дітей неабияк надихає перед небезпечними завданнями. Бо ти розумієш, для чого ти тут і заради кого.

0: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
1: Нагадаю, триває масована атака росіян на Україну. Тож не нехтуйте своєю безпекою. Прямуйте в укриття там, де оголошено повітряну тривогу. Саме про масовану атаку зараз говоритимуть в розмовній студії з Яною Брензей. Тож, Яно, вітаю і передаю слово тобі.
2: Так, вітаю, Оксано. І справді атака триває. Наразі повітряні сили буквально хвилину тому повідомляють про безпілотники на півночі Київщини, які курс тримають на Житомирщину. На півночі Житомирщини теж є БПЛА, у них курс західний. Львів, БПЛА в напрямку міста. Будь ласка, зважайте на повітряну тривогу. І Закарпатська область, БПЛА на Мукачево. Це найсвіжіша інформація від повітряних сил. До нас зараз приєднується радник міністра оборони України Сергій Безкреснов з позивним «Флеш». Пане Сергію, я вас вітаю.
3: Вітаю, бажаю здоров'я всім.
2: Навзаєм, що можете сказати про характер цієї атаки? Які БПЛА ворог застосовує і яка логіка цього удару?
3: Ну так, на жаль, почалася велика комбінована атака нашого ворога на країну, і ми очікували цю атаку. І ми можемо сказати, що вже відбулася перша така хвиля активності атаки за застосування дуже великої кількості шахедів. Ми нарахували кілька сотень шахедів, які росіяни запустили по нам. Багато шахедів було з півдня і також з півночі. І ціль була Західна Україна, ми можемо вже сказати. Що незвичайно, ми розуміємо, що росіяни постійно намагаються удосконалювати свої от такі засоби тактику атаки шахедів. Вони вивчають наші засоби РЕБ. Їхня розвідка шукає наші хлопців з перехоплюючим екіпажі, де працюють, шукають якісь там коридори. І от ця атака була дуже незвичайна, що усі шахеди рухались дуже щільно, дуже високо, поруч, і їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Тобто вони всі рухались вздовж кордону, дуже близько до Білорусі. Я ще раз кажу, що дуже щільно. І це така була нова тактика перевантаження нашого ППО. Тобто вони сподівалися і розраховували на те, що отака дуже кучна шахеда, а шахеди буквально рухались хвіст в хвіст. Ну дуже так щільно. Намагалися вони атакувати отою масовістю нашого ППО, але хлопці працювали наші дійсно усім, чим могли. Працювали перехоплювачі дуже активно. Я зараз не можу офіційно сказати, там, які були результати, але от, на жаль, на зараз ще я бачу кілька десятків шахетів, десь там 15 шахетів, які рухаються в сторону Західної України, але хлопці також працюють, працюють наша армійська авіація, гелікоптери, працюють перехоплювачі, мобільні вогніві групи, тобто ми дійсно підняли ЗСУ усі резерви, що були, для того, щоб от отразити цю атаку. І далі ми шукаємо наступну хвилю, і вночі, мабуть, буде якийсь ракетний удар, але ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, буде також Західна Україна, але це, можливо, буде комбінована атака на Центральну Україну, а також на Західну Україну.
2: Ну, головне управління розвідки говорить про тривалий характер цієї атаки. Що це може означати? Йдеться про дні, про години? Як довго росіяни можуть такий інтенсивний темп повітряного удару тримати?
3: Ну, я вважаю, що це може бути завтра до обіду. Десь так. Тобто вночі ми будемо бачити запуски ракет, потім, можливо, буде ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони насобирали достатньо там шахедів запасів для того, щоб атакувати на сьогодні і завтра. Тобто, ну, це дійсно може бути дуже важким, тому як я усі офіційні структури звертаюся до людей, шукати укриття і намагатися мінімізувати ризики, які можуть бути від шахедів. І завіряю, що наші хлопці, військові, абсолютно усі структури роблять усе, що можливо для того, щоб знищувати ці шахеди. У мене є там дійсно доступ до різних військових систем, я бачу своїми очами, як хлопці працюють. Я бачу, як перехоплювачі працюють дуже ефективно, і якщо от ці відсоток, які долітають зараз до Західної України, це лише така маленька частина того, що хлопці наші збивають біля кордонів і вздовж кордонів.
2: Але, на жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру, є загиблі люди на Рівненщині, в Луцьку є руйнування і також є загиблі. Це ще не вся інформація, зрозуміло, що зібрана. З огляду на те, як росіяни запускають шахеди і куди вони їх запускають, не тільки шахеди, а всі ці дрони, то що може бути метою, ціллю цієї атаки? Які об'єкти?
3: Це об'єкти критичної інфраструктури зараз. Перш за все, об'єкти критичної інфраструктури – це Укрзалізниця також під атакою зараз, на жаль. І ми бачимо також застосування кількості реактивних шахедів, їх не дуже багато, але вони також використовуються. І ми бачимо застосування керованих шахедів на радіомережі. Я кажу, що ці такі шахеди, які керуються як FPV з території Російської Федерації в такому в ручному режимі, і ворог намагається атакувати якісь там цілі дуже важливе для нас, і от для цього використовуються ті шахеди на радіокеруванні. Їх зараз не дуже багато, зараз більша частина шахедів стандартна, яка орієнтується по сигналам супутникової навігації, шукає ціль, але я вдруге кажу, що ворог наш не дуже дурній, він намагається робити розвідку, він шукає, де стоять наші засоби РЕБ, він шукає, де стоять наші мобільні вогневі рупи, шукає наших хлопців на перехоплювачах. Ми оце розуміємо, і тому це, знаєте, це яка от це застосування шахедів уже не таке, як було там кілька років тому назад, коли росіяни тупо там пускали табун шахедів, там як буде, так буде. Це зараз виглядає як шахматна партія, дійсно, і нам треба робити якісь прогнози, ми робимо, ми аналізуємо застосування шахедів, ми намагаємося думати і передбачати, що буде завтра, що вони будуть завтра робити також. Тобто вони вивчають наші спроможності, а ми вивчаємо їх спроможності і намагаємося бути тут попереду, як можемо.
2: Пане Сергію, дякую вам дуже за розмову. Дякуємо усім, хто зараз боронить українське небо. Це був Сергій Безкреснов із позивним «Флеш», радник міністра оборони України, з яким говорили про комбінований повітряний удар, який Росія зараз здійснює по Україні. За словами пана Сергія, це була лише перша хвиля. Далі можуть бути наступні. Вночі може бути ракетний удар, за його словами. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку, обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ми ж рухаємося далі. Будемо зараз говорити про обстановку на Миколаївщині. З нами на зв'язку начальник Миколаїв обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пане Віталію, я вас вітаю.
4: Доброго дня.
2: Як на Миколаївщині цей день проходить? Чи є область однією із мішеней цього повітряного удару?
4: Ні. Загалом за добу у нас було 4 обстріли FPV-дронами території громад, які знаходяться на морі, а атака тільки що знята була повітряна тривога, і в нас без прильотів на зараз.
2: Угу. Але у вас у вівторок вранці були прильоти, зокрема по енергетичній інфраструктурі, і в деяких районах було знеструмлення. Чи вже вдалося цю проблему вирішити?
4: З вашого дозволу я скажу там коротко, що вдалося, не розкриваючи деталі, куди і що вони хотіли зробити.
2: Угу. Але з огляду на те, що вочевидь і енергетична інфраструктура, і інфраструктура, пов'язана із водопостачанням, можуть бути серед цілей ворога, то як Миколаївщина до цього готується і зараз для літнього періоду, і в майбутньому до зими, тому що ніякого кінця краю цьому не видно?
4: Ну, ми починали готуватися ще з 22-го року, це вимушена така міра, і в нас диверсифіковано дуже багато, насправді, що стосується і води, і газу, і тепла, і світла. Тому ми продовжуємо готуватися. На жаль, ворог теж еволюціонує, в нього застосовується нова тактика, і ми зараз накопичуємо, збільшуємо наші потужності, скажімо, активного і пасивного захисту. Розуміємо проблематику, розуміємо, як ворог планує бити далі.
2: Зараз зростає кількість громад, з яких оголошена обов'язкова евакуація. От вчора буквально на Нікопольщині це відбулося, ми будемо ще про це далі говорити. Відповідно, чи фіксуєте ви у себе збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб?
4: Ні, у нас стала цифра плюс-мінус вже майже більше, ніж 2 роки. І я думаю, що немає таких планів примусової евакуації, якщо що... Я хотів би, щоб Скінвер була примусова евакуація, а так ні.
2: росіян та бажано звідти, щоб евакуювати, причому одразу десь на концерти Кобзона. Але через ви говорите про те, що у вас стала кількість внутрішньо переміщених осіб, тобто люди приїхали і не їдуть. Які програми інтеграції ви їм пропонуєте? Що ви робите для того, аби люди залишались і працювали, допоки така є необхідність, власне, в Миколаївській області?
4: Я відповім так. Ми перший рік-два працювали над тим, щоб створити умови, щоб було комфортно внутрішньо переміщеним особам і соціально незахищеним людям. Створили безліч програм, в тому числі державні програми використовували. І питання не лише там, щоб створити. Є державні дуже гарні програми, які треба реалізовувати і доносити до людей, щоб вони могли скористатися цією послугою. Тобто це і відкриття ЦНАПів, і розширення мережі, і навчання персоналу, і помічників ветеранів. І зараз ми отримуємо плоди нашої роботи. Бо мережа надання послуг і можливості для внутрішньопереміщених осіб і соціально незахищених верств населення дуже зросла. У нас відмічається, якщо чесно, зростання кількість людей, мешканців нових, по війні. Тобто Вознесенськ, для прикладу, місто, в нього плюс 10% по жителям під час війни. Це через те, що програми діють, і цими програмами люди користуються.
2: Плюс по людям – це плюс навантаження на інфраструктуру, в тому числі соціальну інфраструктуру. Та якщо більше людей, треба більше вчителів, більше медиків, більше інших служб, та які забезпечують адекватне функціонування громади. Якщо говорити конкретно по медиках, тому що в багатьох громадах із цим проблема нестача людей, нестача кадрів. Як ви з цим працюєте?
4: Я б сказав так, що по всім направленням немає над перевантаження інфраструктури. Тобто не вистачає дітей, не вистачає людей. По медицині ви сказали, що є дефіцит. Це дійсно так. У нас десь заповненість штатки на 70%. І основна проблема, що 30-28% по пам'яті – це люди пенсійного віку працюють в медичній сфері. Це є дійсно проблема. І проблема є в кваліфікованих кадрах. Тому що ми маємо забезпечувати якісне обслуговування, маємо забезпечувати умови контрактування з НСЗУ, щоб лікарні могли отримувати кошти. І саме це є ключовою проблемою в медицині, тому що не вистачає лікарів, щоб закрити всі умови, які маємо виконати для НСЗУ, для отримання пакетів для лікарень.
2: Зрозуміло. Пане Віталію, дякую вам, що приєдналися до ефіру і дякую за розмову. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Ну і зараз, власне, про Нікопольщину, як я вам вже анонсувала, через погіршення безпекової обстановки там запровадили обов'язкову евакуацію населення з окремих районів. Про це в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомляють. Зокрема, в самому Нікополі під евакуацію підпадає майже сотня вулиць. Також залишити свої домівки мають мешканці однієї з вулиць Марганця, це теж Дніпропетровська область. Загалом евакуюватися треба понад 1000 людей. Яка зараз ситуація на Нікопольщині? Будемо говорити із Павлом Дрогалем, речником 30-го корпусу морської піхоти, який саме там боронить країну. Пане Павле, я вас вітаю.
5: Добрий день.
2: Будемо говорити, я сподіваюся, що ще зможемо підтримати збір на детектори дронів для 30-го корпусу морської піхоти. У нас на екрані QR-код і номер картки. Зараз в багатьох регіонах повітряна тривога. Всі розуміють, наскільки важливо бачити, де летить дрон, для того, щоб потім його можна було збити. Тому детектори дронів – це саме для цього. Люди добрі, хто може задонатити, будь ласка, приєднуйтеся. Пане Павле, розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в Нікополі. Обов'язкова евакуація оголошена. Наскільки там ситуація загострюється?
5: Ситуація на Нікопольщині і в самому районі, і в самому місті, вона дійсно загострена. Вона загострена тут уже давно, вона з самого початку весни почала загострюватись. Наразі російські окупаційні війська продовжують обстріли як самого міста Нікополь, так і самого району і міста Марганець. Обстріли відбуваються за допомогою різноманітного озброєння, це і артилерія, і особливо ударні безпілотники, які вони тут масово використовують. За минулий тиждень вони використали на цьому напрямку 607 своїх ударних безпілотників, 90% з яких нам вдалося або уразити, або подавити. Треба зазначити, що навіть під час перемир'я вони все одно наносили свої удари, їх активність була на той час трошечки знижена, але навіть тоді, під час тих кількох днів, вони наносили удари по цивільному населенню, зокрема по цивільним автівкам з місцевими мешканцями. Наші підрозділи зараз проводять тут ефективну оборонну операцію. Тобто ми зараз протидіємо тут і дронам, і артилерії противника. Постійно ведеться контрбатарейна боротьба, постійно ведеться пошук та ураження розрахунків БПЛА противника, які чинять терор цивільного населення зараз тут на Нікопольщині. Постійно ми працюємо над тим, щоб знищувати логістику, ворожі склади. Постійно проводиться робота в такому плані.
2: Ну, якщо почитати місцеві пабліки Нікополя, то видно, що люди пишуть, наскільки тяжким був квітень, і називаються одним із таких найтяжчих періодів за весь час Великої війни, тому що росіяни посилили терор саме цивільного населення. На вашу думку, з чим може бути пов'язана інтенсифікація обстрілів? Це просто у росіян стало більше змоги бити по Нікополю, у них якесь перекидання сил відбулося, забезпечення засобами чи інші причини?
5: Так, дійсно, квітень став особливо тяжким для Нікопольщини загалом і міста Нікополь. Там було два дуже серйозних знакових обстріли, під час якого загинуло багато людей і багато людей було поранено. Росіяни саме за час квітня вони наростили свої удари саме ударними безпілотниками приблизно вдвічі відносно того ж лютого місяця, наприклад. Крім того, вони намагаються впливати на цивільне населення шляхом дистанційного листування, в якому вони намагаються дискредитувати Збройні Сили України та вище керівництво нашої держави. Все це зводиться до того, що вони намагаються дестабілізувати обстановку, залякати цивільне населення. Враховуючи, що в них нічого не виходить на лінії бойового зіткнення, вони звичайними методами терору намагаються так впливати в першу чергу на цивільне населення. Тобто найбільше ударів там припадає по цивільному населенню. Знову ж таки, зазначу, більшість ударних безпілотників, які вони застосовують, ми або вражаємо, або подавляємо. Ми підходимо до вирішення цього питання комплексним методом. Тобто працює не якийсь один засіб протидії. Працюють і мобільні вогневі групи, і оператори дронів-перехоплювачів. Також ефективно відбувається радіоелектронна боротьба. Але росіяни застосовують цей терор, фактично нічого не можучи з нами вдіяти на лінії бойового зіткнення. Звичайна їхня тактика, яка відбувається всю війну.
2: Поки ми з вами говоримо, люди донатять на детектори дронів для 30-го корпусу морської піхоти. Якщо коротко, розкажіть про цей збір.
5: Якщо коротко, то детектори дронів або сканери дронів – це обладнання, яке допомагає виявляти безпілотники або FPV-дрони. Тобто це пристрій, який дає змогу вчасно виявити сам безпілотник, визначити його тип, напрямок руху, і дає змогу більш ефективно створити умови для дій військовослужбовця. Тобто це дає змогу побачити сам безпілотник, зрозуміти його потенційні загрози і вчасно і правильно відреагувати на це. Це дає змогу захищати як військову техніку, так і в першу чергу особовий склад. Враховуючи, що росіяни використовують тут безпілотники масово, а з початку травня вони вже застосували в смузі оборони корпусу більше 7 000 безпілотників, то дуже важко переоцінити саме наявність у нас цих засобів.
2: Пане Павле, дякуємо вам за те, що ви бороните країну і знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Це був Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Дякую всім, хто долучився до збору. Марафон триває.
6: Хаймерсів більше не буде. Американці нарешті офіційно зізнались, що вистріляли занадто багато ракет до реактивних систем залпового вогню М-142 і М-270. І тепер змушені поповнювати запаси. А що ж тепер робити Україні? Чим виносити тактичні і оперативні тили московитів? Що ж, час витягати з рукава несподіваний власний козир. Це батл великої потужності фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі перевірений часом потужний і мобільний жах для окупантів М-142 «Хаймарс». Навпроти, абсолютно нова зброя в старій обгорці. Нащадок радянського смерча – українська «Вільха». Яка з цих двох систем більше підходить для сучасної війни? Чи правда, що саме з залпів РСЗВ почалося звільнення Харківської області? І чи потрібна взагалі нам така зброя? Зараз розберемося. Але перед тим, як почати, я трохи нагадаю історію. Ось це БМ-21, більше відома як «Град». За великим рахунком, від неї і можна рахувати історію всіх сучасних пострадянських систем реактивного залпового вогню. Звісно, московити ще носяться зі своїми «катюшами», але це була перша спроба. Ось якраз «Град» задав тодішні стандарти для такої зброї. Висока мобільність, велика кількість ракет в залпі і, відповідно, велика площа ураження. Так ось, зараз вся ця концепція РСЗВ перекреслена суворою реальністю. І хто з наших двох учасників, Вільха чи Хаймарс, більше відповідає цієї реальності? І взагалі, чи потрібні нам такі системи зараз? Ось це і будемо з'ясовувати. Але одразу я дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український суверенний YouTube. А тепер погнали. Від часів радянської окупації Україна успадкувала потужну систему РСЗВ «Смерч». Мобільну, далекобійну і таку, яка абсолютно застаріла морально. Вільха народилася як відповідь на головну проблему старого «Смерча». Велика дальність у нього була, а ось точність залишалася на рівні плюс-мінус кілометр. Проблема була не в самій машині, а в ракетах, які запускались за принципом «десь туди» в напрямку цілі. Після 2014 року українська оборонка і державні керманичі ухвалюють доленосне і ідеальне на той час рішення – не модернізувати старе, а створити щось абсолютно нове. І я зараз про ракети. Ну, плюс нова система управління вогнем. У 2018 році комплекс прийняли на озброєння, а в 2019-му стартувало серійне виробництво. А далі вже почався довгий шлях доробок, випробувань і пошуку відповідей. А навіщо воно потрібно? Скільки його потрібно? І що з ним робити в системі озброєнь ЗСУ? Тут я акцентую, я не хочу сказати, що Вільха вийшла поганою. Я хочу лише сказати, що будь-яка зброя має посісти належне місце в величезній військовій системі, щоб генерали розуміли, а як воно працює і проти чого воно працює. Станом на 18-й рік, попри війну на Донбасі, як мені вважається, особливої потреби в такій потужній РСЗВ, мабуть, і не було. Все змінив 22-й рік, але про це трохи згодом дочекайтеся. А тепер трохи про появу «Хаймарсів». З'явився він наприкінці 90-х як відповідь США на іншу проблему. На той час Пентагон вже мав на озброєнні М-270 МЛРС. Прекрасна машина, яка могла видавати залп з 12 ракет. М-270 мала вогневу міць, але через масу і габарити геть не відповідала концепції мобільної війни і проекції сили за рахунок швидких транспортних операцій. Тому американці вирішили, а чорт з нею, з тією потужністю вогневою, виконали половину ракети, старе шасі, а те, що залишилося, поставили на базу вантажівки, яка могла заїхати в літак С-130. Вуаля, «Хаймарс» готовий. Армія США вирішила, що нова система ідеально підходить для експедиційних сил і може замінити як більш важкі М-270, так і частину гаубичних підрозділів калібру 155 мм. Тобто «Хаймарс» від початку задумувався не як ще одна версія старої РСЗВ, а як мобільна система для швидких операцій. При цьому пускова відразу спадкувала номенклатуру ракет від М-270, що значно зменшила ризики переходу на нову платформу. З цієї точки зору «Хаймарс» не виглядає таким же концептуально новим, як українська «Вільха». Нашим інженерам вдалося головне не просто модернізувати стару систему, а побудувати на її базі абсолютно нову. Нехай візуально від «Смерча» вона і не дуже відрізняється. Тобто, якщо американці, якщо спрощено, запхали старі ракети в нову машину, то українці вчинили з точністю навпаки. Вони створили для старої машини нові ракети. З'явилася можливість не бити кудись там, а накривати суто конкретний об'єкт. Можна штаб, можна склад або взводний опорний пункт, а можна все це одночасно. На початковій ділянці польоту ракета від українського «Кабалуч» коригує власну траєкторію за допомогою двигунів, а там же на фінальній ділянці працює інерціальне та супутникове наведення з аеродинамічними поверхнями. Офіційні матеріали виробника також наголошують на індивідуальному польотному завданні для кожної ракети. Тобто за один залп можна вдарити не по одній, а по кількох окремих цілях. Саме тому «Вільха» ближче до концепції батарейного високоточного вогню. Різниця в тому, що замість 12 гаубиць – одна пускова установка. Це і є тією причиною, чому її часто оцінюють не як модернізований «Смерч», а саме як нову систему. «Хаймарс» також став проривною у своєму класі машиною. Але його революційність не стільки в самій пусковій, скільки в поєднанні мобільності, боєприпасів, цифрового управління вогнем, вбудованості в загальну електронну систему бачення полю бою і в дуже короткому циклі отримав дані, відпрацював, змінив позицію. Якщо Вільха робить акцент на тому, що важка ракета стала точною, то Хаймарс робить акцент на тому, що точний удар став частиною дуже швидкої процедури. Тому в американській логіці важлива не лише сама ракета, а ось весь цей ланцюг від розвідки до зміни позиції. Тобто концепція Хаймарса все ж таки більш сучасна, ніж концепція Вільхи. А тепер про конкретні ТТХ. Почну з наших. З Вільхою є невеличка проблема. У багатьох відкритих джерелах цифри помітно розходяться. Базову ракету Р-624 зазвичай описують як варіант з дальністю близько 70 кілометрів і бойовою частиною 250 кілограмів. Р-624М або Вільха-М у відкритих офіційних та напівофіційних матеріалах фігурують і 100, і 110, і 120, або навіть 130 кілометрів, а бойова частина коливається від 170 до 220 кілограмів. У варіантів М1 і М2 публічно згадується 121, 150 або навіть близько 200 кілометрів. І все це запускається майже одночасно з 12 пускових. Щоправда, є інформація про варіанти і на 8 пускових, що дає виграш в масі, адже кожна ракета важить приблизно 800 кілограмів. А ось з Хаймарсами все набагато простіше. США давно вже створили стандартизовану лінійку боєприпасів. Основний варіант тут М31А2. Він б'є на 85 кілометрів, має інерціальну систему наведення і 6 ракет у транспортно-пусковому контейнері. М30А2 має ту саму дальність і таку саму систему наведення, але оптимізований не під точкову, а вже під подплащинну ціль. GMLRS-ER зберігає точність базової ракети, але має дальність вже до 150 кілометрів. Використовує GPS-підтриману навігацію, залишається повністю сумісним із існуючими пусковими. І от усі ці боєприпаси запускаються з одного типу контейнеру. Взагалі, ракети в контейнерах – це мега-винахід для Хаймарсів. Ну, наприклад, завантажити в нього 6 ракет – це пару хвилин справи. Зняв відпрацьований, поставив новий і можна далі бити по ворогам демократії. І ще одна фішка Хаймарса – це сумісність з балістичними ракетами Атакамс. Єдина різниця, що в контейнері вже не 6 ракет, а лише одна, але потужна. Росіянчики знають, бо вже неодноразово ловили їх власними обличчями, гвинтокрилами і літаками. За мобільністю «Хаймарс» сьогодні лишається еталоном. У звіті Пентагону йдеться про 30 хвилин від стадії отримання місії до повернення вже машини на базу. Окремо американські навчання показували, що пускова після вивантаження з літака може вийти на бойові стрільби буквально вже за лічені хвилини. В сучасній мобільній війні, яка ведеться за принципом «вдарив, сховався», це прекрасні результати. Для «Вільхи» публічні матеріали дають швидкість до 85 кілометрів на шосе, запас ходу до 1000 кілометрів, екіпаж, 4 особи і повний залп за 35-40 секунд. А ось перший пуск після виходу на вогневу менше як за 3 хвилини. Точний час згортання у відкритих офіційних матеріалах не вказаний. Але при цьому Вільха значно більша і важча за Хаймарс. Тому з мобільністю в деяких ситуаціях можуть бути проблеми. Особисто я от бачив на власні очі, що одну машину, що іншу, і повірте, там різниця просто гігантська. Але вже пропоную робити підсумки першого тактико-технічного раунду. Якщо звести все до звичайного порівняння, то «Хаймарс», як мені здається, більше підходить для точкових ударів там, де потрібна лише швидкість реакції, а не так важлива вже і вага залпу. Його 6 ракет – це менший обсяг вогню за один раз, але дуже висока повторюваність точного результату. Швидка зміна позиції і менша можливість зловити снаряд чи дрон у відповідь. Вільха сильніше там, де треба поєднати точність вже з масою залпу. Простіше кажучи, Хаймарс майже ідеальний для акуратного вибивання тила. А ось Вільха краще виглядає там, де потрібна точність, але крім цього хочеться ще й вжарити міцніше. У цьому сенсі ці дві системи різної вагової категорії. Фішка Хаймарсу в тому, що він вбудований в загальну цифрову мапу полю бою. Він інтегрований в загальну систему командування, а його стандартні контейнери дозволяють суттєво економити час на логістиці. Вільха також має офіційно заявлений мобільний командний пункт з ППЛА, метеосистему, машину заряджання, ремонтну машину і канал обміну даними. Але ось масштаб реального серійного парку і запасів ракет зараз оцінити дуже важко. Тому, як би мені не хотілося, але в першому раунді я все ж таки віддам перевагу саме Хаймарсу, бо він виглядає більш простим і більш мобільним. Вільха, попри наявність високоточних ракет, це все ж таки нащадок ще старої радянської платформи, коли РСЗВ застосовувало з відкритих полів по цілях розміром кілометр на кілометр. А про дрони-розвідники і ланцети з орланами тоді ще навіть не думали. Тому 0-1 в першому раунді, але це лише початок. Далі про тактику застосування обох систем під час повномасштабної війни з московськими окупантами. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви ще цього не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Там я майже завжди відповідаю. Тепер давайте покажу вам свіже відео з запорізького напрямку. Це класичний приклад контрбатарейної боротьби проти ворожої артилерії. В результаті за короткий проміжок часу уражено дві гаубиці Д-30, дві МСТ-Б і один Гіацинт. Більш ніж достойний результат, роботи проводили фахівці ландшафтного дизайну за допомогою М-142 «Хаймарс». Спитаєте, чому не вільхи? А відповім, на початку Великої війни вільха для ЗСУ була зовсім не масовою артсистемою, а одним з дуже небагатьох інструментів точного далекого удару українського виробництва. Вже 3 березня 2022 року КБ «Луч» повідомляло, що з перших днів війни українські військові завдали близько 50 влучних ударів цими ракетами і підтвердили знищення бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ і мобільних командних пунктів. Сам перелік цілий свідчить. Вільху берегли не для ударів по площі, а для вибивання дуже дорогих і важливих елементів російського угрупування. Це вже була не радянська філософія засипати квадрат, а українська логіка дуже точного полювання за кожною окремою ціллю. Така тактика на початку повномасштабної війни випливала не лише з можливостей самої ракети, але і з браку боєзапасів. За даними ЗМІ, у 2020 році для Вільхи замовили лише 98 ракет, а тодішнє військове керівництво розповідало про нестачу грошей. Ну, суто для порівняння. На рік Lockheed Martin виробляє приблизно 14-15 тисяч ракет GMLRS для Хаймарсів. Щоправда, і Хаймарсів у світі ого-го, тож порівняння, мабуть, не дуже коректне, але говорить про можливості виробництва і у нас, і у американців. Тому Вільха не могла воювати як класична радянська РСЗВ. Її застосовували скоріше як снайперську ракетну далекобійну зброю. У цьому сенсі Вільха на початку 22-го року закривала для України дуже важливу нішу. Вона дозволяла бити далі, точніше і важче, ніж звичайна ствольна артилерія. Ну і нагадаю, що в лютому-березні ніякими альтернативами, тобто хаймерсами, ще й не пахло. Тому її застосування виглядало як робота оперативного резерву, а не як зброя, яка застосовується по всіх ділянках фронту. Офіційні згадки про цілі тільки підсилюють цю картину. Систему кидали туди, де треба було швидко вибити щось дуже важливе. Це потрібно для розуміння всієї подальшої історії. А подальша історія сталася в Харківській області, бо існують непідтверджені, але дуже правдоподобні чутки, що саме точні залпи Вільхи дозволили в 22-му році звільнити майже всю Слобожанщину. Звісно, точних даних зараз немає, але наприкінці серпня 22-го року в окупованому Куп'янську був знищений великий склад боєприпасів для імперського війська, дуже критичний для всього ізюмського угрупування московитів. Видання Defense Express, яке про це писало, окремо підкреслило, що на той момент до цього складу, ймовірно, не діставали «Хаймерси» чи М-270 з наявних тоді позицій. Тому серед можливих засобів удару називали саме «Вільху», ну або, як варіант, тактично-балістичну ракету «Точка-У». Якщо ця версія правильна, то роль Вільхи у харківському контрнаступі була такою, що заклала подальші основи для успіху, позбавила противника боєприпасів ще до початку операції. Саме так, в принципі, і воюється сучасна війна. Спочатку позбавляєш ворога складів, пунктів управління, засобів РЕБ, а вже потім піхота і броня використовують паніку, розриви в управлінні та нестачу снарядів у окупантів. Для Слобожанщини це мало особливе значення, бо російське угрупування там трималося саме на логістиці через Куп'янськ та Ізюм. Чи так все було, як я вам зараз розповідаю, хто зна. Це одна лише з версій. Правду ми можемо і не дізнатися. Але що важливо розуміти? Весь час, що на озброєнні ЗСУ стоїть вільха, для неї не вистачає головного – ракет. Криза з ракетами для нашої РСЗВ тягнулася ще з довоєнних років. Проблема була не в самій ідеї комплексу, а в тому, що держава так і не створила великого, стабільного і передбачуваного серійного виробництва боєприпасів. І тут я знов трохи в сторону, можу передбачити, що ви зараз напишете в коментарях, але давайте просто поставимо себе на місце військових планувальників. Чи могли б ви точно сказати, скільки ракет нам потрібно для нашої найпотужнішої РСЗВ? Додам складності. Врахуйте можливості виробництва і подальшого зберігання, і невизначеність на той момент щодо майбутньої тактики застосування вільхи. Але як би там не було, саме через брак боєприпасів система, яка показала бойову цінність у перші дні вторгнення, далі майже зникла з полю бою, перетворилася на щось таке примарне, коли РСЗВ начебто є, а ось бойового застосування вже немає. Щоправда, інколи з тієї сторони фронту надходять свідчення, що щось таке дуже схоже на вільху до них прилітає. Ну, як ось цей уламок ракети, який знайшли в Донецьку у 23-му році. Це старі запаси чи нове виробництво? Відповіді немає. Як би там не було, саме «Хаймарси» зайняли потім цю нішу озброєння замість нашої вільхи. Перші установки почали надходити в ЗСУ в червні 22-го року. Важливо, бо Україна отримала не лише нові пускові, а повноцінний сервісний пакет. Навчання, технічне обслуговування, запас ракет і стабільні нові поставки. Саме ця системність і стала головною різницею порівняно з нашою вільхою. Для «Хаймарсів» з самого початку визначили пріоритети. Не ганятися за випадковими цілями, а бити по тому, що тримає російський фронт. Тобто логістика, склади боєприпасів, командні пункти і вузли управління. Вже на кінець липня за допомогою цих систем було знищено півсотні складів боєприпасів. Це і була наша тактика – не стріляти часто, а стріляти туди, де один удар ламає роботу цілої ділянки фронту. Це зламало російську перевагу у вогні значно швидше, ніж очікували багато спостерігачів. Далі логіка тільки розвивалася. Коли треба було готувати операції вже на півдні, «Хаймарс» почали системно вибивати мости і переправи в Херсонській області. Так високоточний вогонь перетворився з локального інструменту на спосіб оперативного втручання у хід війни. Вільха показала, що Україна вже вміє мислити категоріями точних ударів і вже має власний досвід таких рішень. «Хаймарс» довів цей рівень до етапу, коли удари по складах і штабах почали змінювати хід бойових дій на значних ділянках фронту. Коротше, вільха була важливим доказом концепції, а «Хаймарс» став її конвеєром. Саме тому після літа 22-го року слово «Хаймарс» стало символом не якоїсь там окремої установки, а нового способу розвалювати російську логістику. І знаєте, така думка, а якби не було в нас свого часу вільхи, чи б повірили американці, що ми можемо ефективно використовувати «Хаймарси»? Тому що якщо не брати до уваги різницю в ТТХ і загальній філософії зброї, за великим рахунком, що вільха, що «Хаймарс» – це інструменти для конкретної, чітко визначеної задачі – зменшити бойові спроможності ворога за рахунок швидких, точних і далеких ударів. Тому в другому раунді у нас нічия, а загальний рахунок 1-2. А далі вже про те, чи можемо ми відмовитися від «Хаймарсів» на користь власної РСЗВ. Отже, раунд останній, вирішальний і стратегічний. Я скажу очевидні речі, але їх необхідно сказати. Зараз війна зовсім не та, якою її уявляли, коли створювали вільху, і ж тим більше, коли створювали «Хаймарс». Фронт – це не лінія окопів, а окремі точки, які тримає піхота. А навколо кілька десят кілометрів кілзони. На будь-який рух злітаються десятки дронів, і чим більше об'єкт, який рухається, тим менше в нього шансів. Дрони змінили не просто поле бою, вони змінили тактику, оперативне мистецтво і стратегію. Вони дешевші за класичні снаряди, їх можна робити масово, а в сучасній війні саме вони часто дають найбільшу кількість уражень. Але чи можна зараз сказати, що класичні гармати і РСЗВ можна просто викреслювати? Навіть зараз артилерія і точні ракети не зникли. І я вам точно скажу, на власному досвіді знаю, спілкувався з операторами великих калібрів, вони прямо казали, в деяких моментах жоден дрон не здатен на те, що здатна зробити гаубиця. А НАТО і західні армії, вони і далі ставлять далекобійні високоточні вогневі засоби в число головних пріоритетів. Хоча віддам належне, про роль дронів вони також потрохи дізнаються. Причина проста. Дрон добре працює там, де треба довго висіти, шукати ціль, полювати на окрему машину або бити по живій силі на тактичній глибині. Але чим далі вглиб оборони московитів, тим складніше. Важче долетіти, складніше знайти, плюс додаються погоди, складний рельєф, радіогоризонт і робота РЕБів. Саме тут і лишається ніша для точних РСЗВ. Ракета летить швидко, несе більшу бойову частину і краще підходить для удару по командному пункту, складу, батареї, ППО, мосту чи іншій цілі, яка або добре прикрита, або яку треба уразити негайно. При цьому сучасна війна не ставить ракети проти дронів, а зшиває їх в один єдиний контур. Американські військові, наприклад, пишуть, що в Україні ланцюг дрон, система управління, артилерія може вкладатися у 3-5 хвилин. Дрон знаходить, уточнює, коригує, а ракета швидко добиває важливу ціль на дальності, де БПЛА просто працювати вже не може. За великим рахунком, вільха добре вкладається ось в цю концепцію. Базова вільха має дальність до 70 кілометрів, бойову частину 250 кілограмів, вільха М 110-120 кілометрів і бойова частина 170 кілограмів. Звісно, що з ЛБЗ ніхто стріляти не буде, тому давайте 30-40 кілометрів ми все-таки спишемо. Тобто ми маємо ефективну дальність від 30 до 80 кілометрів вглиб оборони московитів. Тактика роботи – випустив, сховався. Пакет з 12 ракет, залп за 48 секунд, вихід з позиції за 3-4 хвилини. Це вже не совєтська концепція залити вогнем і засипати чавунням квадратний кілометр, а перетворення РСЗВ на інструмент оперативного вогню. Звісно, вільха дуже велика машина, її легко помітити і складніше сховати від ворожих розвідників. Але головна проблема в тому, що ракет мало. Чи можна робити ракети в Україні в умовах повномасштабного вторгнення і постійних вимагань імперців дістати наш ФПК? Технологічно база для ракетного виробництва в країні існує. Але ми ж можемо виробляти і можемо виробляти стільки, скільки нам потрібно, лежить велика прірва. Для серійної ракети потрібні паливо, навігація, електроніка, вибухові речовини, контроль якості, захищені цехи, полігони для випробувань, запасні виробничі потужності на випадок удару ворога по виробництву. Тому ідея випускати ракети не тільки в Україні, а й в Європі виглядає максимально раціональною. Наскільки відомо публічно, йшли переговори з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Британією та Литвою щодо спільного виробництва зброї. Reuters окремо повідомляв про майданчик у Данії для виробництва палива для українських далекобійних ракет, а ось уряд Німеччини разом з Україною заявляв про намір спільно розвивати промислове виробництво далекобійних ракет. Тобто технічно і політично такий шлях вже відкритий. Але питання в тому, що нове виробництво ще потрібно створити. Потрібні робітники, інженери, інвестиції. Звісно, все це не така велика проблема, було б бажання. Ось проблема в часі. На цьому тлі «Хаймарс» все ж таки виглядає більш реальною альтернативою. Навколо нього вже побудована власна виробнича база. 6 типів ракет GMLRS плюс «Атакамс» і плюс геть нова ПРСМ. Для цього додається серійний масштаб. Виробництво «Хаймарсів» розігнали до майже сотні пускових на рік. Для нас це означає повністю готову номенклатуру, яка має власну логістику і величезний бойовий досвід. Звідси і головний практичний висновок. Українцям насправді не дуже потрібна величезна кількість РСЗВ. Якщо йдеться саме про високоточний клас зброї. Кілька десятків пускових з постійним постачанням ракет дають саме той ефект, який від них і чекають, а саме зростання виробництва білих лат на Московії, як ви розумієте, про що я. Водночас, Робити ставку тільки на «Хаймарс» теж дуже небезпечно. Reuters писав, що пауза американської допомоги в березні 25-го року могла вдарити по українських можливостях за кілька місяців саме в частині високоточних ударів. В квітні 26-го року країни Балтії отримали попередження про можливі затримки в поставках американського озброєння через війну в Перській затоці. А окремо Reuters повідомляв, що витрата американських ракет на Близькому Сході вже відсунула постачання «Хаймарс» для деяких союзників, так, в тому числі і нам. Навіть нова схема, за якою Європа платить, а американська сторона відвантажує ракети для України, не скасовує цієї залежності, бо в першу чергу США будуть поповнювати власні запаси. Тому «Хаймарс» сьогодні справді виглядає прекрасною зброєю, але для війни цього мало, бо чужа система постачання не дорівнює власному суверенному запасу. Саме звідси народжується формула «Хаймарс» потрібен прямо зараз. Європейська кооперація потрібна на середню перспективу, а власне українське виробництво – це те, без чого Україна не матиме повної стратегічної незалежності у виборі цілей і кількості пусків на добу. І саме тому в цьому раунді у нас немає переможця. У нас нічия 2-3. Бо попри те, що «Хаймарс» – прекрасна зброя, він надто сильно залежить від примх Вашингтона, а «Вільху» ще треба забезпечити власними ракетами. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставте пальці вгору. Побачимось!
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Моє вітання. Три людини загинула, ще шестеро поранені внаслідок повітряної атаки росіян на Рівненщину. За повідомленнями ОВА, є влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. Масована атака шахедів зафіксована і на Волині. Як повідомили в міськраді, зафіксовані вибухи в центрі Луцька. У місті перекритий доступ до всіх мостів. Інформація щодо постраждалих чи пошкоджень уточнюється. Так само серія вибухів пролунала у Ковелі. Під масованою атакою росіяни Прикарпаття та Львівщина. Висока загроза ворожих ударних дронів у різних районах області. У Жовкві приліт в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Олег Вольський. Місто без світла, працюють надзвичайні служби. Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення рашистів. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Вся інформація буде згодом, повідомили в Закарпатській ОВА. Тривога ще залишається в низці областей. Тож будьте обережні. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки безпілотників на Черкащину. Їх доправили до лікарні. Двоє в важкому стані, одна людина у стані середньої тяжкості. Під прицілом Росії опинилася Смілянська громада. Там зафіксовано падіння дронів на кількох локаціях у місті і сусідніх селах. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Падіння дронів зафіксували і в Уманському та Звенигородському районах області. Ворожий безпілотник зачепив житловий будинок на Вінниччині, пошкоджене приміщення одного з агрогосподарств, вибиті вікна, пошкоджений дах та фасад, минулося без постраждалих. Київ не зробить жодних територіальних поступок Кремлю щодо поточного стану лінії фронту, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Така базова умова України для укладання мирної угоди з країною-агресором Росією. Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашій територіальній цілісності та суверенітету. Сибіга зазначив, що підхід України – залишатися на теперішніх позиціях і зі стійким припиненням вогню. Адже це відкриє шлях до ширших мирних переговорів. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав свій державний візит до Китаю, який триватиме до 15 травня, вже прибув до Пекіна. Американський президент запевнив, обговорить війну в Україні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також серед запланованих тем – ситуація на Близькому Сході. Трамп спробує вмовити китайського лідера менше допомагати Ірану та Росії. Перед вильотом Трамп поспілкувався з журналістами. Зазначив, що кінець війни в Україні дуже близько. Він заперечив інформацію про будь-які домовленості з Путіним щодо Донбасу. На пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль Росії весь Донбас, Трамп чітко сказав «ні». Американський лідер запевнив, що зробить усе можливе, аби завершити війну Росії проти України. Допустив, що, можливо, особисто відвідає Москву, якщо це буде необхідно. Американці вивчають та впроваджують досвід українського війська як в обороні, так і в наступі, визнав американський міністр війни Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Головною темою, щодо якої йому ставили жорсткі запитання, була війна проти Ірану. Зокрема, частина сенаторів обурена, що адміністрація витрачає на неї мільярди доларів і не оголошує своїх подальших планів щодо воєнних дій США на Близькому Сході. Під час обговорень сенатор Міч МакКоннелл нагадав і про війну Росії проти України та про досвід українських вояків, який би міг бути корисним для американців. Він процитував міністра армії США Дена Дріскола, який назвав Україну «кремнієвою долиною військової справи». Сенатор поцікавився, чи існують якісь заборони для американських посадовців щодо поїздок до України. Гексет повідомив, що Пентагон відрядив до Києва своїх представників переймати досвід роботи з дронами, і ті багато чого навчилися.
10: Я особисто схвалив направлення додаткового персоналу туди для навчання на полі бою з використанням дронів, як для наступу, так і для оборони, аби переконатися, що ми засвоюємо всі можливі уроки з цього конфлікту та впроваджуємо їх у режимі реального часу в тому, як ми захищаємося та переходимо в наступ в епоху, коли вимагається домінування дронів.
1: Вони не лише вправно воюють, але й смачно готують. Куховарити по-домашньому взялися в самохідному артилерійському дивізіоні «Сталева зграя». Заради втіхи побратимів кулінари нещодавно навіть змайстрували в містку коптильню, яка тепер ані дня не стоїть порожньою. Кожний свій виріб упаковують у вакуум для тривалого зберігання. Як готуються фірмові мілітарні страви з присмаком рідної домівки – дивіться в наступному сюжеті. І там будуть реквізити для допомоги бійцям.
11: Готуємо людям на позицію.
12: Кухар сталевої зграї на псевдокеша показує нам коптильню, де відранку томиться курятина. Запашним м'ясом із димком ласуватимуть дронарі самохідного арт-дивізіону 118-ї бригади.
11: Сьогодні ми готуємо на літунів наших пілотів. Вчора була свинина, сьогодні курка.
12: 42-річний кухар з Кіровоградщини каже, цю коптильню змайстрували побратими нещодавно, аби пілоти й гармаші на передовій мали удосталь сил для тяжкої праці. Та принагідно, відклавши сух пайки, згадували домашній затишок.
11: Домашнє копчення, тобто воно коптиться от на щепах, бук, черешня. Від 4 до 8 годин, в залежності від м'яса. Самі придумали, щоб воно якби ближче було до домашнього. 70 кілограм можна приготувати.
13: Стараємося.
12: Військовослужбовиця на псевдоластівка з Дніпропетровщини. У війську більше року, а до цього годувала малечу у садочку.
14: Дітки виросли, і якось хлопцям також треба допомагати. Немає сил у них. Якось хоч їжею будемо допомагати.
12: Асортимент калорійної допомоги чималий. На кожному виробі, запакованому у вакуум, символіка арт-дивізіону «Сталева зграя» на кшталт знаку якості.
14: Сосиска в тісті, млинці з творогом, піца і котлета з сиром фірмовим. Це «Сталева зграя» нашої бригади 118-ї. Хлопці одразу все з'їдають, у них воно не залежується.
12: Курятина готова, та перш ніж запакувати м'ясо, Кеша береться готувати для нього соус. Натхнення, каже, іноді черпає у телепроєкті на каналі СТБ.
11: У вільний час дивлюся «Мастер-шеф» передачу. По чуть-чуть, все по чуть-чуть.
12: До кожного пакета щедро кладеться по кілька шматочків.
11: Помагаю.
14: В цій упаковці від 8 до 15 днів.
12: Офіцер 118-ї бригади на псевдоодін каже, доправка провізії тривалого зберігання спричинена кількома факторами. Один з них – надскладний шлях на передову.
15: Логістика зараз стала дуже складною, ми не можемо собі там дозволити кожні 3-5 діб там проводити якусь ротацію, робити довози там продуктів. Ну і також, щоб показати хлопцям, що про них ніхто не забуває, про них дбає, нагадати їм про якусь частинку дому на позиції.
12: Свіжу партію смакоти вже доправили на передову. Ось відеозвіт від хлопців.
16: Є м'ясо. М'яско. Що, це шашлик якийсь, так? Да? Так, є бутерброди. І це ще план.
12: Нині вояки 118-ї бригади дуже потребують дронів, тож оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Ви вболіваєте за нас, ми вболіваємо за вас. Футбольний клуб «Динамо Київ» і 3-й армійський корпус розпочинають співпрацю. Напередодні офіційно підписали меморандум. Угода розрахована на 3 роки, але, як зазначив на підписанні генеральний директор «Динамо» Дмитро Брів, буде тривати стільки, скільки потрібно. Мета – це системна підтримка військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також розвиток спортивних і соціальних ініціатив для захисників України. Футбольний клуб залучатиме військових і ветеранів до футбольного життя, зокрема запрошуватиме на матчі «Динамо», тренування, а також екскурсії до клубного музею. Така співпраця не випадкова. У 3-му армійському корпусі дуже багато добровольців футбольних фанатів. Зокрема, і голова штабного фонду 3-го армійського корпусу Олег Петренко, який підписував меморандум.
13: В нашому корпусі воює дуже багато вихідців з фанатського руху «Динамо Київ», і для нас ця історія дуже цінна, тому що «Динамо Київ» – це більше, ніж просто команда, це народна команда, яка завжди була в опозиції всім московським клубам, ще з часів Радянського Союзу, так само, як і фанати «Динамо Київ» завжди були в авангарді всіх московських фанатів. І ми ніколи, як фанати і як клуб, не ставили перед собою інших цілей, окрім першого місця. І, зокрема, це передалось в дух корпусу.
17: Дякували футбольному клубу «Динамо Київ» за співпрацю, але я рахую, що підписання цього меморандуму – це в першу чергу подяка вам від футбольного клубу «Динамо Київ» за те, що ми можемо робити, ходити на роботу, бути зі своєю сім'єю і насправді ми дуже пишаємося тим, які люди в нас.

0: зупинятися. У свої 90 шукає нові шляхи малювання і творчі ідеї.
1: До 90-річчя знаменитого українського художника Івана Марчука у центрі столиці триває одна з найбільших його виставок «Я сколихнув цей світ» одразу на 4 поверхах музею історії Києва. Його ранні твори експонуються вперше.
2: Ці роботи, вони зберігались в майстерні і вони ніколи не експонувались раніше на виставці. А для широкого відвідувача вони фактично вперше доступні для ознайомлення. Тут 50-60-ті студент.
1: Студент Львівського інституту прикладного мистецтва, а народився на Тернопільщині у селі Москалівка. Цьому присвячений і яскравий фрагмент експозиції.
2: І, власне, квіти слугували йому і фарбами, і пензлями для створення перших робіт.
1: У свої 90 митець дивує.
3: Я ще досі ненаситний, і мені дуже-дуже хочеться іще людям щось дати, щось сказати, чого вони не знають. І потішити їх, я маю цим потішити.
1: Маестро каже, що мистецтво – це велика втіха. Мабуть, тому не хоче малювати війну.
3: Я дарую людям добро, дарую людям красу, дарую людям насолоду, але я не дарую їм сльози. І тому війна – це якась не мій жанр.
1: Хоча, каже, розумів, що війни не минути вже давно.
3: Ніколи Україна не буде вільною, незалежною, квітучою, заможною, допоки вона має такого сусіда.
1: Марчук не раз жив за кордоном через несумісність з радянською системою. Нині він в Австрії, вже через велику війну. Його роботи в багатьох музеях і приватних колекціях світу. Картини дорогі. Поза торік за полотно «Зійшов місяць над Дніпром» дали 250 тисяч доларів. Твір у вигаданій Марчуком манері плюнтанізму, на який надихнула його мати після миття дочок з довгим волоссям.
3: Потім починається робота тяжка. Розчісати це волосся. І коли вона його розчісувала гребінчиком, і каже, так заплюнталося, що не годно розчісати. І так воно пішло по світу.
1: Після інституту він хотів змінитися. Так з'явились дуже різні 15 серій робіт. Зокрема, «Голос моєї душі», «Цвітіння», «Портрет», «Біла планета», «Виходять мрії з берегів», «Погляд у безмежність» та інші.
3: Я малював і не знав, що я малював. Повністю виключив свідомість. І появлялися мені, я не знаю, хто і звідки подавав мені сюжети.
1: Є у маестро і цикл «Шевченкіана». Марчук багато часу провів з Кобзарем і писав сцени з рядків, які западали в душу.
3: Я тоді жив з ним, гуляв з ним, їв з ним і так далі. Я ним жив. І що це значить, як це передалося, розумієте, психологічно? Я сам просто подивляюся.
1: Ще одну серію робіт він малював у дорозі із закритими очима.
3: Я жартував, я кинувся в дитинство, розумієш, і малюю тільки так, як малюю діти, щоб втішати дітей, розумієш, цими картинками.
1: На виставці також можна побачити особисті речі художника з майстерні, яка розташовувалась неподалік. Меблі, музичні диски, які слухав, книги, шахи. На великій виставці понад 250 робіт Марчука.
2: Тої роботи надали 11 музеїв, 11 українських музеїв і понад 30 приватних колекціонерів.
1: Серед улюблених художників маестро українці Любомир Медвідь та Олег Мінько, а також Фернан Леже та Ендрю Уайт. Марчук дуже оригінально презентував Україну світу, а ще занурився у себе, аби бути неподібним до когось, і не хоче зупинятись.
3: Я обіцяю, що буде дати якось 17-го Марчука вам, розумієте, для всіх. Бо я працюю тільки для людей.
1: На виставці ми побачили військових з реабілітаційного центру «Титанові». Назарій з Сумщини побачив роботи Марчука вперше, вражений.
4: Деякі картини так намальовані були, що таке відчуття, що під ними там лампочка якась була, вони прям світилися. Бачення його в світу – це прям неймовірно. Пане Марчук, зі святом, бажаю вам козацького і непохитного. Всього найкращого, продовжуйте і далі радувати нас картинами. Дуже хорошо у вас виходить, прям талант, як то кажеться, не проп'єш.
1: Олена Астахова, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», єдині новини.
0: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.

0: Колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону, тому самому, який їздив до Путіна і слухав там про печенігів. Серед іншого, Мендель заявила, що в Україні диктатура, людей змушують зупинятися о 9 ранку і слухати їм незрозуміло для чого, що українці не бачать сенсу у війні, слов'яни вбивають слов'ян, і що єдиний спосіб підтримати Україну сьогодні – це підштовхнути її до мирної угоди. Що це було? І з цього почнемо розмову із політологом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Інтерв'ю Мендель викликало широкий резонанс в українському медіаполі, але чи варте воно того?
1: По великому рахунку не варте, давайте відверто скажемо. І добре, що воно не сильно розійшлося поки в якихось західних медіа, хоча його там цитували і брали окремі речі з цього так званого інтерв'ю. Але чому воно викликало такий резонанс в Україні? Зверніть увагу. Не через те, що вона озвучила якусь там шокуючу інформацію, яку всі цитували. Тут якраз українське суспільство, українська медіаспільнота, експертна спільнота, мені здається, проявила таке відповідальне ставлення до інформаційної гігієни. Тому що по великому рахунку там немає сенсу шукати якісь об'єктивні речі в цьому інтерв'ю, бо воно потонуло просто в величезному обсязі відвертого трешу, відвертої спроби навішати якісь там російські наративи на ту ситуацію, яка стосується російсько-української війни, прив'язати до цього якось президента і інших, вищих посадовців України. Ну і мені здалося, що це інтерв'ю, воно насправді просто переслідувало зовсім іншу мету. Мету попіаритися, якось про себе заявити, бути в центрі уваги. Ну і, звісно, поширити певні пропагандистські такі речі. Вона там згадувала, до речі, в інтерв'ю про якусь пропаганду геббельсівського такого типу, але само по собі інтерв'ю є якраз прикладом подібної пропаганди. І саме це, мені здається, українців сильно і збурило, оскільки це не удар там по президенту чи ще по окремим якимось персонам, це був відвертий інформаційний удар по Україні. Хто б що б там не намагався шукати, але це червоною ниткою просто через все інтерв'ю проходило. Ну і звідси така реакція. Ну і також реакція на те, що про цю людину насправді багато і раніше багато хто знали, що вона себе представляє, наскільки вона є амбітною, прям хворобливо амбітною. І отут питання, як взагалі випустили десь під уваги те, що вона більше року писала подібні меседжі, до речі, на англомовну аудиторію, але тоді це нікого не хвилювало. Коли вона вже потрапила на ефір до людини, яка поширює відверто проросійські якісь там фейки, все, мені здається, стало очевидним. Ну і тут тепер питання вже до правоохоронних органів, як вони деякі заяви будуть кваліфікувати.
0: Я думаю, пане Ігоре, що не сильно звертала увагу на те, що вона пише в соцмережах, тому що вона не так, щоб лідерка думок, та? Там не так, щоб дуже багато підписників. І тому у мене виникає запитання, а для чого Такеру Карлсону Юлія Мендель? Як він взагалі міг дізнатися про її існування? Тут можуть бути якісь, приховані мотиви, конспірологія тощо?
1: Дивіться, я погоджуюся, що вона ніякий не лідер думок, але, наприклад, її англомовні, так би мовити, дописи, вони збирали достатньо багато реакцій. Тобто це треба розуміти. Вона працювала не на українську просто аудиторію. І її, скажімо, статус серед української аудиторії всім відомий. Да? Колишня там прес-секретарка відома своєю дуже дивною там книжкою, яку вона написала потім, і вкрай неоднозначною поведінкою, заявами і низьким професіоналізмом. Давайте відверто. Це не в плані, щоб когось образити, це констатація факту. Тому що люди, які працювали на таких посадах або на дотичних посадах, вони за голову хапалися, коли вона займалася цими речами, і не сильно розуміли, як взагалі її терплять там в офісі. А президент, до речі, її захищав. Да, і намагався якось показати, що нічого, все нормально, вона навчиться і так далі. Не навчилася. Так от, як звернув увагу Такер Карлсон? Це, насправді, найцікавіше питання. І я думаю, що це історія, коли пані Мендель використали просто в темну, її підкинули підкинули, ну, ідею про інтерв'ю з нею підкинули Такеру Карлсону, тому що він, очевидно, навряд чи міг знати про цю людину. У Такера Карлсона взагалі погано з розумінням сучасних історичних і політичних процесів в широкому загалі. Да? Він може там по США і знає достатньо багато, але в світі, ну, в нього не надто високі знання. І його просто підвели, що є от людина, вона може озвучити такі-то, такі-то тези. Ми ж бачили, які тези від Карлсон намагався усіляко проводити під час свого інтерв'ю. Він накидував їй постійно якісь там моменти, і, ну, очікуючи, що вона просто визнає це, навіть не називаючи речі якимись там прямими словами. І тому мені здається, що ця історія тих, хто стоїть за цим, хто втемно використав Мендель, але хто порадив її Карлсону. Чесно, мені здається, версія про якусь російську історію, якесь російське ІПСО, воно може мати абсолютно місце. Або якісь інші спецслужби якоїсь іншої країни, які могли цим скористатися, але я більше схиляюся саме до російського сліду, тому що, ну, надто проросійські наративи там були озвучені. Оскільки у Карлсона є гарні відносини з значною частиною російського політикума, йому могли там порадити, сказати, буде бомба, от вона там наговорить все, що ти хочеш, все, що ти раніше там казав, але не мав якихось доказів, от тобі людина, яка з Зеленським 2 роки працювала. І, до речі, ніхто навіть не звернув з американської аудиторії увагу на той факт, що вона та закінчила працювати до повномасштабної війни. А як людина може на повному серйозі розказувати, що в неї є інсайди вже після 22-го року, коли вона була недотична до влади, ну, це якось, знаєте, залишилося поза увагою тієї аудиторії, на яке це інтерв'ю було спрямоване.
0: Деякі люди, переважно симпатики президента Зеленського, ставлять в один ряд інтерв'ю Мендель, підозру колишньому очільнику Офісу президента Єрмаку, і говорять про те, що це спланована операція, спрямована на те, щоб послабити позиції Зеленського, відповідно, України в межах переговорного процесу. Ви думаєте, що так може бути?
1: Дивіться, я взагалі не сильно люблю подібні конспірологічні теорії, але в контексті Мендель це схоже на певну ІПСО. Схоже, дуже схоже. Тому що, ну, от ми з вами з'ясували, що ця людина невідома широкому загалу. І тут її виводять з таким дуже брудним, дуже мерзенним, по суті, інтерв'ю, але це спеціально робиться, щоб його типу можна було розтягнути на цитати. Тому по Мендель це може бути окрема історія. Щоб дійсно якось спробувати дискредитувати там президента України, нанести там удар по його іміджу і так далі. І, на щастя, те, що я бачу в українському сегменті, це точно не зайшло, але і український сегмент не був, власне, об'єктом, да, цієї історії. Але воно поки не сильно прям зайшло там американцям. Хоча намагається якось там тягнути на цитати і щось таке розігнати. А от з Єрмаком історія абсолютно інша. Я не думаю, що НАБУ і САП, вони прям слухають все, що їм там кажуть з Вашингтона чи з якоїсь іншої європейської там, можливо, столиці. Вони просто роблять свою роботу і дивіться, в нас зараз не заплановані ніякі нові перемовини з американцями чи росіянами. В нас немає поки прогресу в цих перемовинах, тому справа Єрмака, ну, точно це не про те, щоб до чогось там якось змусити Україну. Крім того, зверніть увагу на один важливий момент, чому я не сильно в цю конспірологію вірю. У Зеленського насправді непогані позиції зараз. В тому плані, що йому не треба навіть особливо нічого коментувати. Єрмак давно достатньо звільнений з посади. Справа, яку йому інкримінують, вона не має відношення до того, що він конкретно робив, будучи на посаді глави Офісу президента. І тому, по великому рахунку, президент може в якийсь момент сказати, що, ну, дивіться, ми ж ніяк не впливаємо на слідство, да? Слідство займається своєю справою, є суди, хай вони вирішують, хай кожен себе в судах, згідно діючого законодавства, захищає або там звинувачує і так далі. Тобто, в цьому плані поки не видно, як це повинно на президента негативно вплинути і змусити його там йти на якісь поступки, не знаю, американцям, росіянам чи комусь там іншому. А от по Мендель, да, це може бути складова частина якоїсь там операції, але, на щастя, я ще раз повторюся, ефект поки не такий, на який, мабуть, замовники розраховували.
0: Але Єрмак довгий час був головним переговорником від України, очолював переговорну групу, і підозра щодо нього, кримінальна справа щодо нього, на вашу думку, може кинути якусь тінь на нинішні позиції України?
1: Ну, тінь, звісно, може кинути, але от знов-таки, з Єрмаком же який вийшов нюанс. Коли його прибрали, і в нас була створена нова делегація, яку очолив формально Умєров, але там головну роль, в принципі, кажуть, відіграють Буданов і Кислиця, Американці неодноразово говорили, і ця інформація є відкрита. Вони давали це через чиновників, які залучені до переговорного треку. І говорив про це навіть Стів Вітков. Вони сказали, що ситуація після того, як Єрмак пішов, а прийшла нова команда, вона суттєво покращилася. Перемовини стали з американцями, як мінімум, набагато ефективнішими. Тому що Єрмака в чому американці звинувачували? В тому, що він думає не про результат перемовин, а про свою роль в перемовинах. Да? А зараз, коли працюють інші люди, професійний дипломат, людина, яка очолювала раніше там, ну, я маю на увазі Кислицю, да? Людина, яка очолювала головне управління розвідки, і системна людина, там, пан Буданов і так далі, ситуація помінялася. Тому, навпаки, стало краще. І, да, воно може кинути тінь в тому плані, що людина, ну, от, яку потенційно там, да, підозрюють у якихось корупційних правопорушеннях, займалася тоді дипломатією. Але в історії трапляються такі випадки. І американці в своїй історії можуть дуже багато знайти, знаєте, таких прикладів, коли людина щось круто робила в дипломатії, але потім виявлялася корупціонером, чи її звинувачували в якихось там інших злочинах, не знаю, там домаганнях, чи ще якихось подібних речах. Тому кардинально це знов-таки не вплине якось на позицію України. В нас інша делегація, вона вже налагодила нормальну співпрацю, позиції сильно змінилися, і, до речі, ті ідеї, які просував Єрмак, вони зараз не на столі. На столі знаходяться зовсім інші ідеї, над якими Єрмак не працював. По великому рахунку, тут нема за рахунок чого тиснути на Україну.
0: Ну, і, власне, немає поки ніякого переговорного процесу. Помічник Путіна Ушаков заявив про те, що Росія виходить із цього процесу, допоки Україна не виведе війська із Донецької області, тієї частини, яка наразі підконтрольна українському урядові. Але до того ми ж пам'ятаємо, скільки відбувалося оцих танців дипломатії та створення ілюзії договороздатності з боку росіян задля аудиторії у Білому домі. Як ви думаєте, що далі може робити Кремль в цьому напрямку, якщо вони зараз говорять все, ми переговори зупиняємо?
1: Ні, Кремль насправді може говорити що завгодно, але з перемовин він не виходить. І я переконаний, що він з перемовин не вийде. Просто вони зараз на паузі стоять. І Путін намагається цією паузою скористатися для того, щоб створити те, що він робить завжди. Певний інформаційний фон. Розумієте? Тобто йому треба максимально задерти знову інформаційно ставки. Звідси оці ідіотські заяви чергові Піскова про те, що Зеленський повинен віддати наказ на виведення українських військ там з Донецької області і так далі. Да? Це якраз от підняття цих ставок і спроба зіграти на от певних протиріщах, які є. От і все. Але ну рано чи пізно перемовини поновляться, і очевидно, що Україна повинна мати там чітку позицію, визначену позицію і максимально цю позицію просувати.
0: З 13 по 15 травня до Китаю летить американська делегація. Дональд Трамп зустрічатиметься із Сі Цзіньпіном вперше за 9 років. Та, відповідно, саме там в Китаї така зустріч американського президента буде відбуватися. В контексті нашої війни, у цього переговорного процесу, який на паузі, наскільки важливою, на вашу думку, є ця зустріч?
1: Ця зустріч насправді дуже важлива. Чому? Тому що є ймовірність, що там будуть говорити про російсько-українську війну. Це раз. По-друге, Китай зробив кілька заяв офіційних перед цією зустрічю про те, що він підтримує мирний дипломатичний процес і робить ставку на лінію розмежування, на лінію фронту, так звану. Тобто китайці нагадали про свій мирний план, а це саме їхня ініціатива, я хочу нагадати. Вони були першими, які виступили з такою ідеєю. Просто коли вони з нею виступили, Україна тоді не сильно її поділяла, але зараз ситуація помінялася. І не виключно, що Китай, якщо їм вдасться якось домовитися по певним питанням з Трампом, захоче увійти в ці перемовини, причому навіть не сам, а залучивши ще і Європу, бо такі були розмови, що вони в тандемі можуть туди увійти. І от тоді, до речі, коли там з'явиться якась позиція Китаю, роль якусь Китай почне відігравати, коли Європа, а вона до кінця місяця хоче це зробити, визначиться зі своїм переговорником і зможе якимось чином його кооптувати цей перемовний процес, от тоді ми побачимо вже реальні перемовини, і це буде дійсно сигналом про те, що війна потенційно може бути завершена, причому завершена в найближчому майбутньому. Тому оця зустріч, яка буде в Пекіні, вона насправді дуже важлива не тільки для американців і китайців, вона важлива і для України. Бо ситуація може скластися так, що процеси зрушать з мертвої точки. Може бути таке, що вони просто між собою ні про що не домовляться і відповідно про Україну говорити не будуть. Але я думаю, що все ж таки питанням російсько-української війни вони увагу будуть приділяти, бо ця тема зараз важлива для них обох, і вона навіть більшою мірою важлива для Китаю. Чому? Тому що Китай хоче посилити співпрацю з Європою економічно, а зробити це можна лише тоді, коли закінчиться російсько-українська війна.
0: Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Будемо обов'язково слідкувати за новинами з Пекіну. Ну а поки російські сигнали – це комбінована повітряна атака по Україні. З нами був політолог Ігор Рейтерович. Новини далі.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Західні регіони України зараз переживають одну з наймасштабніших повітряних атак за час Великої війни. Так заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. І от щойно він повідомив, у місті влучання в багатоповерхівку спалахнула пожежа, є поранені люди. Попередньо травми не важкі, на місці працюють медики і надзвичайники. Росіяни від ранку випускають нові партії дронів, потерпають також південні та центральні області. Вже відомо про 3 загиблих і 14 поранених. На Рівненщині дрон влучив у житловий будинок, тут 3 загиблих і 6 поранених. Нині там працюють медики і надзвичайники. В Одесі росіяни поцілили по даху 9-поверхівки без постраждалих. По 3 травмованих на Черкащині та Хмельниччині. Масована атака шахедів зафіксована і на Волині. Як повідомили в міській раді, вибухи лунали в центрі Луцька. На Івано-Франківщині та Рівненщині перебої зі світлом. На Львівщині в Жовкві приліт в об'єкт критичної інфраструктури – місто без світла. У Полтаві через ранкову атаку російських безпілотників пошкоджено 11 багатоповерхівок. Уламки дронів упали в Оболонському районі столиці, на щастя, без постраждалих і руйнувань. Без поранених і на Вінниччині, але там ворожий безпілотник зачепив житловий будинок. У Міністерстві оборони заявили, що ця атака незвичайна. Всі шахеди рухалися дуже щільно і високо, аби оминути наше ППО і РЕБ-підрозділи, і трималися за 5-10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Припускають, це була лише перша хвиля атаки.
6: Це така була нова тактика перевантаження нашого ППО. Ми дійсно підняли ЗСУ усі резерви, що були, для того, щоб відразити цю атаку. І далі ми шукаємо наступну хвилю, і вночі, мабуть, буде якийсь ракетний удар, але ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, буде також Західна Україна, але це, можливо, буде комбінована атака на Центральну Україну, а також на Західну Україну.
5: Вдень на Херсонщині в Білозерці внаслідок російського дронового удару по автобусу загинула жінка. Ще одну жінку поранено. А в Херсоні з початку доби щонайменше 20 поранених. З самого ранку росіяни влаштували пекло, безперервно атакуючи місто з безпілотників. Б'ють по транспорту, будинках та навіть літніх людях, які йдуть вулицями. Про це щойно повідомили в ОВА. Вранці у центрі міста вдарили по маршрутному автобусу. 6 постраждалих, про це повідомив очільник міста. Перед тим, о 7:30 ранку, росіяни понівечили припарковану біля будинку автівку. По ній запустили безпілотник на оптоволокні. Люди не постраждали. Напередодні в області 3 поранених. Місцева влада констатує, так званого перемир'я тут так і не було. У вівторок удари посилились. Під ворожим вогнем 37 населених пунктів. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Колишнього очільника Офісу президента підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка в Козині під Києвом. Напередодні суд заслухав лише сторону обвинувачення та пішов на перерву, щоб захист міг ознайомитися з 16 томами справи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень. САП вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків. Колишній керівник Офісу президента запевнив, що з України не поїде, а сьогодні в коментарі журналістам заявив, що важливо, аби правосуддя було незалежним і без впливу. І запевнив, планує своїм прикладом показати, що він цим впливом не користується. Сьогодні відбулося вже закрита частина засідання зараз триває в присутності журналістів, а також відеотрансляції з судової зали. Адвокат Єрмака Андрій Ігор Фомін запевнив, що в оголошеній підозрі немає жодних доказів незаконності коштів, про які йдеться в матеріалах. І взагалі не зрозуміла участь у цій справі колишнього очільника Офісу президента.
7: Багато там запитаєте себе, як я запитую себе, а до чого тут Андрій Єрмак? Ну до чого тут Андрій Єрмак? Він же навіть не звинувачується в тому, що він мав будь-яке відношення до отримання будь-якої неправомірної вигоди.
5: 62 штурми сталося з початку доби по всій лінії фронту. Половина боєзіткнень на Покровському напрямку. Бої там точаться в районах 11 населених пунктів. 7 атак ворог здійснив поблизу Костянтинівки, 2 на Краматорському відтинку. У Запорізькій області в районі Гуляйполя за сьогодні успішно відбито 15 атак, а на Оріхівському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися повз нашу лінію оборони. У Генштабі зазначили, що в Харківській області наші захисники зупинили спробу росіян здійснити штурм біля Куп'янська, а на деокупованій Херсонщині коло Антонівського мосту противник двічі марно йшов у наступ. Повністю окупувати Донбас вже до осені. У реальності такого сценарію російське командування зуміло переконати Путіна, пише Financial Times. А потім російський диктатор планує висунути Україні нові вимоги. Зазіхатиме на територію щонайменше до Дніпра, можливо, претендуватиме і на захоплення Києва та Одеси. Основою для матеріалу стала розмова журналістів із росіянами, наближеними до Кремля, а також з українськими чиновниками. Після останнього раунду переговорів Київ вважає, що перемовини зайшли в глухий кут і розчарований тим, що американська сторона не досягла жодного прогресу та не зуміла натиснути на Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги. Господар Кремля дедалі більше зациклюється на захопленні Донбасу, попри те, що на різних попередніх етапах війни приватно висловлювався готовність заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту, стверджують двоє людей, які з ними спілкувалися. Financial Times зазначає, що прорив росіян на полі бою все ще мало ймовірний, їхні темпи просування сповільнилися, а тим часом Україна завдає дедалі більше втрат противнику як на передовій, так і в тилу. За одну добу знищили 43 російські молнії. Такий новий рекорд тижня одного екіпажу першого окремого загону спеціального призначення «Омега». Ці спецпризначенці в травні вже перевершили власні рекорди, які вони ж і встановили у квітні. Попередні здобутки цих операторів – «Омеги» – 27, 28 та 38 знищених молній за одну добу. Це одні з найбюджетніших і найнебезпечніших дронів, які росіяни тепер масово застосовують на лінії фронту та прифронтових територіях для ударів по наших позиціях, інфраструктурі та логістиці. Тож такі рекорди «Омеги» не лише зберігають життя наших воїнів та цивільних. Найновіші версії дронів-перехоплювачів, наземних роботів та реп-систем презентували в Києві українські виробники – військовим 7-го корпусу десантно-штурмових військ швидкого реагування. Зустріч ініціювали самі ж військові, а Рада зброярів підтримала. Ситуація на фронті динамічно змінюється, і технології, які були актуальні вчора, нині вже застарі. Щоб бути попереду ворога, військові та виробники мусять спільно шукати рішення, які будуть актуальні завтра. На закритому форумі побувала і Христина Гавриш.
8: Ударні та розвідувальні дрони, наземні роботи та реп-системи. Понад 30 виробників демонструють свою технологічну зброю військовим. Більшість зразків уже незамінні на фронті, як оці дрони, що перехоплюють ворожі безпілотники.
9: Збиваємо до 60 кілометрів, починаючи від розвідувальних крил всіх типів. Мерлін, ВР, Орлани. Різних модифікацій. І ударні крила, починаючи від самих дешевих та легких виробництв ворогом молній, закінчуючи гераніми другими, все збиваємо.
8: А це відео роботи пілотів 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Вона воює на Донеччині, де небо буквально всіяне ворожими безпілотниками. Перехоплювачі допомагають бійцям усе це перетворювати на брухт. Перші зразки почали використовувати ще в 24-му. Нині їх ефективність зросла у сотню разів.
9: 24-го був період з січня по квітень місяць. Було знищено лише 7 ворожих БПЛА у 25-му році. за цей же період, за 4 місяці, було знищено 70 БПЛА. І в цьому році, в цей же період, типу крила, в основному розвідувального, було знищено 800 одиниць.
8: Втім, росіяни теж не стоять на місці, тому удосконалювати технології доводиться постійно. Прямий зв'язок з військовими для виробників надважливий.
10: У нас існують мобільні групи, тобто які постійно знаходяться в полях, постійно знаходяться з військовими, виїжджають на бойові для того, щоб, по-перше, побачити, як працюють військові, побачити їх потреби, побачити, як наша продукція веде безпосередньо себе під час бойового застосування.
8: Щоб ця співпраця була ще міцнішою, 7-й корпус десантно-штурмових військ швидкого реагування ініціював цей закритий захід. Рада зброярів підтримала. Тут військові корпусу можуть віч-навіч поспілкуватися із виробниками і спільно знайти рішення, які будуть актуальні завтра чи за півроку.
11: Ми піклуємося як про своїх пілотів, так і про їхню, скажімо так, обізнаність новітніх засобів, які використовуються. Тут зібрані фактично всі посадові особи бригади, які відповідають по напрямку БПЛА, РЕБУ, ПВО, живе спілкування з виробниками. Це саме краще, що може бути.
8: Є у 7-му корпусі ДШВ і свої центри інновацій. Там вони не лише удосконалюють під себе дрони чи РЕБи, а й працюють над власними унікальними розробками. Бо лише так, кажуть, можна перемогти в рази численнішого ворога.
11: Воювати потрібно розумом і технікою, а не живою силою. Оце основна запорука нашого успіху.
8: Нині бригади можуть самостійно купувати зброю. Це змушує компанії ще більше прислуховуватися до актуальних потреб кожного підрозділу.
12: Військовий сам голосує за продукт, який він хоче придбати. І тому без цієї зв'язки, без цього швидкого фідбеку від наших військових, ваш продукт, ну, банально, він нерелевантний.
8: На виставці найрізноманітніші наземні роботизовані комплекси. Вони на фронті вкрай потрібні, передусім для логістики і евакуації поранених з так званих кілзон, які повністю прострілюються ворогом.
12: Зараз кілзона, вона набагато розширилась і сягає порядка 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо брати в нашу, в їхню сторону, то це близько 30 кілометрів кілзона. І відправити там для підвозу продовольчого забезпечення БК, відправити автомобіль, відповідно, там буде сидіти водій, там буде знаходитись навідник. Ми їх наражаємо на небезпеку.
8: А це бойові версії НРК. Ось як цей робот бере в полон російських військових і звільняє позицію для наших піхотинців, які заходять туди без жодного пострілу. І це не єдиний його бойовий досвід. З осені минулого року наші військові все частіше використовують НРК для бойових завдань.
13: Є успішні місії деяких підрозділів по знищенню так званих ждунів на дорозі, про розстріл важкої техніки, ворожої важкої техніки. Також наші засоби допомагають штурмувати певні позиції. Тим самим ми знімаємо ризик з наших військовослужбовців бути враженими.
8: Ці розвідувальні пташки називають аналогами популярних китайських мавіків. Втім, виробники кажуть, вони вже значно досконаліші.
14: Це максимально ефективна пташка за рахунок свого рибостійкового зв'язку. У нас є хлопці, які залітають на зумі на 16 кілометрів, дають 34 хвилини стріма розвідки і повертаються назад. Тобто мавік такого не зможе зробити ні при яких обставинах.
8: Компанія створила спільне підприємство із німецьким виробником. Усе виготовлене в Німеччині постачають нашим військовим. До кінця року таких спільних з іноземними партнерами виробництв запустять близько 10 українських компаній, кажуть у Раді зброярів. Наш ОПК за роки повномасштабної війни зріс у 50 разів. І Україна нині ділиться досвідом, як воювати технологічно і дешево.
12: Наші виробники виходять на міжнародний рівень. Наша зброя і наші навички і досвід, які здобувають військові в комбінації, вже грає геополітичну роль. Нас просять не бомбити так нефтянку російську, нас просять не бомбити паради, нас просять захистити небо над країнами Затоки. Тобто ми говоримо вже про те, що ми відіграємо не тільки внутрішню, а й геополітичну роль.
8: Ще кілька років тому більшість цих технологій здавалися експериментом. Сьогодні вони вже змінюють поле бою, і перевагу отримує той, хто впроваджує їх швидше. Тож наші військові і виробники роблять все, щоб максимально скоротити відстань між окопом і новою технологією. Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти, ICTV, єдині новини.
5: Ну і на сам кінець приємні новини. На чемпіонаті Європи, що триває в Мюнхені, наші тхеквондисти двічі піднімали прапор України. Срібло у ваговій категорії до 80 кілограмів здобув Кирило Гурнов. На жаль, у вирішальній сутичці він поступився супернику, але друга сходинка п'єдесталу наша. Для України це друга медаль на Євро-2026. Раніше також срібну нагороду здобув Володимир Бистров. Його вагова категорія до 68 кілограмів. Володимир провів 5 поєдинків, на жаль, в останньому за золото представник Туреччини виявився сильніше. Обидва срібних призери – вихованці одного спортивного клубу Києва. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 18-й.
15: Та що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поголосувати із того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні затнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
16: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
15: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатриотов, это ничего не сказать. Одна справа – отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
17: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
15: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандистов,
18: мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
15: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандисти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
19: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
15: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.
20: Це ж як піддать.
15: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещать про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
21: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
15: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
17: Срочно! Появился первый некролог українського воєнослужащого, погибшого в войне на Ближнем Востоке. Анатолій Аніщук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
15: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи проти ЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський Микол по всьому світу воювати відправляє.
19: Против нас воюють на території України, і вони проти нас воюють везде. И в Африке, и в Мировом океане. И, собственно говоря, на любых направлениях.
15: В Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях, адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убоїв.
0: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
15: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персік». Та що з вами взагалі не так?
0: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
15: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
0: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
15: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. У, як це несправедливо, де там вилла, підем Зеленського зносить.
1: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. Россия хочет их от этой проблемы избавить.
15: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
22: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
23: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
15: Так, друзі. Саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому про дрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
24: Київський режим доігрався. На самом деле, це дуже серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
15: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
25: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную военное истощение, в котором мы сейчас находимся, переиграют.
15: А с такими тенденциями, как сейчас, навіть тактична ядерка на рятує Путина.
25: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
15: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
25: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
26: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
15: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами,
2: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
15: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в Росіюшці все добре.
3: Единственное, что важно, как в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего, так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
15: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема і екологічних, у приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
3: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатывающих заводах в Туапсе научились эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
15: А що тут скажеш? Молодець Вассерман. Після перемоги вийшли йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово ламають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
3: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
15: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
10: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
27: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Я русский воєнний корабель. Предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабель. Іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Три людини загинули, ще шестеро поранені внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. За повідомленнями ОВА, є влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. Повітряна тривога там ще триває, всі подробиці згодом. Волинська область теж цілий день під атаку російських шахедів. У Луцьку зафіксовані влучання в декілька нежитлових приміщень. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк. Прильоти безпілотників були і в Ковелі. Там під прицілом опинилася критична інфраструктура. Дісталося сусідньому житловому будинку та авто. До медиків звернулося п'ятеро людей. Одна в обласному центрі та четверо жителів Ковеля. Понад 7 годин триває російська атака на Житомирщині. Ворог тероризує область ударними безпілотниками. Постраждали кілька людей, в них легкі травми. Про це повідомили в Житомирській ОВА. Внаслідок обстрілу в кількох районах області пошкоджена цивільна і транспортна інфраструктура. Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Від початку доби було ще щонайменше 800 російських дронів, і атака триває. У повітряний простір нашої країни залітають ще дрони, наголосив президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Бухаресті. І далі пряма мова. Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай. З візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла. Намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, підкреслив Володимир Зеленський. Стан пораненої 9-місячної дівчинки залишається важким. Дитина зазнала поранення ноги напередодні, коли ворог атакував Кривий Ріг. Малечу прооперували. Медикам вдалося врятувати від ампутації ніжку. Дитину разом з мамою перевели до лікарні Дніпра. Відомо, що шахет поцілив по приватному сектору. На городі загинули літня жінка та її зять.
3: Дитина надійшла у важкому стані. Відразу ж оглянута і дитячим реаніматологом, і ортопедом дитячим, травматологом, і педіатром. Відразу ж госпіталізована до дитячого реанімаційного відділення. Проведено ургентне оперативне втручання. І завдяки такій злагодженій роботі, вчасному реагуванню вдалося зберегти дівчинці кінцівку. Матір в стані середньої важкості, їй також надана медична допомога в повному обсязі. Дитина поїхала в важкий стан.
1: У Кривому Розі продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару, закривають вибиті вікна, латають дірки в дахах та приймають заявки постраждалих мешканців на матеріальну допомогу від міста. Також ремонтують і перебиті уламками газопровід. Напередодні під щільним ворожим ударом також були і інші райони Дніпропетровщини. Троє хлопців поранені на Нікопольщині, одного з них ушпиталили. На Синельниківщині внаслідок ударів кабами та безпілотниками шестеро людей за попередню добу загинули, ще четверо постраждали. Обов'язкову евакуацію всіх мешканців прибережної зони запроваджують у Нікополі. Із сусідніх Новокиївки, Грушівки та Вищетарасівки виїхати мають родини з дітьми. Про таке рішення сьогодні повідомили в ОВА. Але як його виконати в умовах цілодобових дронових атак за лічені кілометри від ворога? Ми запитали владу, волонтерів і юристів. Подробиці в матеріалі наших колег з 11 каналу Дніпра.
4: Розпочати обов'язкову евакуацію усіх мешканців прибережної зони Нікополя та родин із дітьми із трьох сусідніх населених пунктів. Таке рішення ухвалила ОВА. Чому? Чи є дедлайн? Як усе організують? Та що загрожує тим, хто відмовиться вивозити дітей з-під ворожих ударів? Розбираємось разом із експертами.
5: Удар по ринку та автобусу із пасажирами. Дев'ятеро загиблих і десятки поранених. Два жахливі теракти із різницею усього в декілька днів. Із початку квітня окупанти посилено атакують місто FPV-дронами. Місцеві розповідають шокуючі історії, як росіяни буквально полюють на цивільних.
6: На городі сіяла, і на неї дрон почав гнатися за нею. Вона, їй 81 рік, то вона добігла до коридору, до свого, він її все-таки догнав і насмерть.
5: Пасажиропотік впав удвічі. Маршрути громадського транспорту скоротили.
7: Раніше їздило багато людей, зараз мало вже їздять люди, тому що обстрілюють і дуже бояться люди. Жінка дуже хвилювалася, плакала, просила швидше виїхати.
5: Ось на Нікопольщині ворог поцілив FPV по ще одному автобусу. Поранені керманич та пасажири, зокрема 14-річний підліток. І такі випадки не поодинокі. Ще один водій розповідає, як пережив російський удар.
8: Я знаходився за кермом, людей не було. Чую, жужжить. Я піднімаю голову. Ну, а він усе, я не знаю, як до ворот отих. Ну, я відсюди дуже швидко вискочив.
5: Минулого місяця інтенсивність ворожих атак суттєво зросла. В окремі дні фіксували понад 170 ударів за добу. Саме через загострення безпекової ситуації у Нікополі оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 100 вулиць, переважно прибережної зони, повідомляють в УВА. Повний список опублікувала на сайті Нікопольська міськрада. Сповістити людей мають й особисто на місцях представники районної комісії з евакуації. Також виїхати повинні усі жителі однієї вулиці у Марганці, а із трьох сіл – Новокиївки, Іллінки та Вища Тарасівки – треба вивезти дітей.
9: Ми бачимо, що повітряна загроза з використанням безпілотних літальних апаратів, вона збільшується. Це вже полювання на цивільних, це так звана вже сафарі на цивільних. Не тільки залякування, а вже масове знищення людей. Були визначені небезпечні ділянки. Це три села на Нікопольщині, а також берегова лінія в самому Нікополі.
5: Вова кажуть, станом на сьогодні рішення торкнеться 1145 людей у Нікополі та 28 родин у сусідніх селах. Наразі там мешкають 34 дитини. Провести евакуацію планують у максимально стислі терміни. Дедлайн – місяць від дати виходу наказу. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме місцева влада. Але як організувати безпечну евакуацію дітей в умовах тотального дронового терору за 4 кілометри від ворога? У військовій адміністрації заспокоюють. Ось як це працює вже зараз. Дітей з Нікополя евакуює спецпідрозділ Нацполіції «Білі Янголи».
10: Вставляй ручку, тримай медика.
11: Давайте я подумаю.
12: Руку пихай.
10: О, краще. Все. Пішли. Поїхали.
5: Дитячі бронежилети, броньоване авто та РЕБ, а також захищені коридори, які мають звести у місті.
9: Прийнято рішення максимально всі важливі артерії, скажімо так, вулиці Нікопольщини закрити антидроновими сітками. Це був запит і до військових, це був запит і до місцевої влади.
5: Усе це має зробити евакуацію настільки безпечною, наскільки це можливо у зоні активних бойових дій. Далі в людей буде вибір – полишити область за допомогою волонтерів або ж залишитись у безпечніших місцях району чи самого Нікополя. Вова кажуть, міська влада планує компенсувати оренду житла родинами з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.
9: Буде прийнято рішення, воно зараз в процесі про компенсацію оренди житла для сімей з дітьми.
5: Та навіть попри компенсацію, рішення полишити рідний дім важко назвати простим, кажуть волонтери, які евакуюють людей із зон активних бойових дій, зокрема й на Нікопольщині. У схід СОС називають одну з найпоширеніших причин зволікань з евакуацією.
13: Люди, коли виїжджають, вони втрачають не просто свій будинок, в якому вони живуть, вони втрачають і своє господарство, з якого вони мали якийсь дохід. Вони розуміють, що ніхто їм не може гарантувати новий будинок.
5: Втім, евакуаційники кажуть, роблять усе, аби знайти людині не просто місце тимчасового перебування, а саме новий дім.
14: Сім'я з дітьми, вони мобільні, вони працюють, то це пошук дома. Ми завжди стараємося і працюємо таким чином, щоб це було живе село, скажімо так, да, що там є інфраструктура, там є життя, там є магазини і там є можливість працювати.
5: Кажуть, варіанти обговорюють із кожним особисто. Втім, не факт, що місце знайдуть саме на Дніпропетровщині. Алгоритм такий, спершу заявка. Зараз на ваших екранах контакти волонтерських організацій, які можуть допомогти.

0: шукають, які є варіанти для розселення. Завжди людині пропонуємо ці можливі варіанти для того, щоб вона обрала, який варіант є більш для неї підходящим.
1: А що буде, коли родина відмовиться від обов'язкової евакуації дітей? Юристи кажуть, 4 березня вступив у силу новий закон номер 12353, який передбачає вивезення дитини навіть без згоди батьків. Таку функцію покладають на службу у справах дітей та правоохоронців.
2: Ставлять, умовно кажучи, батьків перед фактом, що або вони їдуть, евакуюються разом, або орган опіки і піклування робить це з Національною поліцією самостійно.
1: Волонтери ж закликають батьків не зволікати з евакуацією. Битва за безпечний Нікополь триває. Наші сили ППО збивають близько 65% БПЛА, які росіяни спрямовують на Нікопольщину. Також райцентр та сусідні громади патрулює зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення «Яструби Нікополя». Владислав Авдієнко та Юрій Смірнов, Євген Коптєв і Олександр Довгань. Факти ICTV. Єдині новини.
3: У Запорізькому районі російські війська вбили літнього чоловіка. Ще 3 жителів області поранили. За добу ворог атакував на Запоріжжі 49 міст і сіл. Загалом понад 1000 ударів з різної зброї. Напередодні росіяни атакували керованою авіабомбою село Щасливе, що неподалік Запоріжжя. Поранена людина, зруйновані і пошкоджені 17 будинків. Удар був вдень і лише дивом минувся без численних жертв.
4: Чимала вирва біля дороги, довкола понівечені будинки. Російська авіабомба, ось уламки від неї, рвонула на цій вулиці села Щасливе напередодні, серед білого дня. Пан Роман запрошує нас до батьківської хати, біля якої гримнуло. Каже, про лихо дізнався від сестри, яка бачила удар.
5: Вона каже, дома нема. Я говорю, яку? Наші ж дома стоє. Каже, мамо, я говорю, смийся.
4: У середині розгардії аж вибухова хвиля вибила стіну, груда каміння розчавила ліжко. Роман тішиться, що нещодавно відрядив маму до родичів в Одесу.
5: А оце, слава Богу, що я її відправив. Тут бачите, оце занавеска висіла отут. Сволочі. Да, перемир'я завершилось і пішла жара. Почали шмаляти.
6: У мене Бог одвів, що на город пішла. Чогось мені туди понадобилося.
4: На ганку свого потрощеного обійстя пані Валентина дивується, що лишилась неушкодженою. Натомість росіяни миттю позбавили їх із чоловіком усього нажитого.
6: Тепер залишилися без нічого. Сил немає його робити. По 70 нам буде в цьому році. Та й грошей немає таких. До людей прилітало, і ми цього чекали. Колись та прилетить, ну, не думали, що так швидко.
7: На жаль, тепер село Щасливе дуже часто у нас майже, що тижнево зазнає. А так, це і шахеди, і каби.
4: Староста села пані Галина каже, за останні тижні це вже третій російський каб, що вибухає у Щасливому.
7: На даний момент пошкоджено 17 будинків, 8 будинків серйозно пошкоджено. Зруйновані майже повністю дахи і вікна.
8: Якась допомога людям буде надаватися?
7: Зараз ми їдемо по будівельні матеріали. Ми збираємо людей і в кого які пошкодження.
9: Рома!
5: Ну, да, тут.
9: Сей заїжджав?
5: Ні, а чого?
9: А давно казав заявлення писати.
4: Пан Роман, намагаючись навести лад в оселі, каже, будувати хату колись доведеться наново.
5: Вдається валити і строїть загроз.
4: Його сусіда, пан Анатолій, який гукав Романа до сільради, так само твердить, хоче усе лагодити.
10: Будемо ремонтувати.
4: А ось пані Валентина із чоловіком після цього удару терористів, через який їхня сусідка, 75-річна Раїса, дістала контузії, розмірковують, чи не пристати на пропозицію дочок.
6: Діти наполягають, щоб ми бросали і виїжджали.
7: Після того, як почалися обстріли, у нас люди виїжджають і виїжджають. Зараз менше вже 200.
8: А до війни скільки?
7: До війни більше 500 було.
4: Андрій Поч, Артем Деженков, Факти ICTV. Єдині новини.
3: У російському Ярославлі палає нафтопереробний завод. Туди вкотре завітали добрі дрони. Атаку підтвердив наш генштаб. Прилітали сьогодні і в Астраханській області, там вражений газопереробний завод. А вночі зайнявся один з ключових російських нафтових терміналів – «Тамань-Нефтігаз», який задіяний у забезпеченні пальним російських окупантів. У генштабі теж підтвердили цю атаку. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 18.30.
11: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росія запустила тривалий комбінований удар по критичних об'єктах України. Попередження ГУР та останні зведення Генштабу. Ментальність

0: здоров'я ветеранів та захисників не менш важливе за фізичне. У Вінниці відкрили вже 15-й центр психологічного відновлення «Повернення». Українські діти погано знають математику. Для країни, яка хоче відбудувати технологічно успішну державу, це тривожний дзвінок, який вимагає дітей. Він досі хоче тішити людей і сказати їм щось нове. Знаменитому українському художнику Івану Марчуку 90. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Про Південний фронт говоримо у цьому блоці. Зараз до нас приєднується Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, я вас вітаю.
2: Доброго дня, слава Україні!
1: Героям слава! Давайте розпочнемо із Гуляйпільського напрямку, який останнім часом ледь не найгарячіший по усій лінії зіткнення. Яка обстановка там зараз, як діє ворог і чи має успіхи?
2: На Гуляйпільському напрямку ми щодня фіксуємо більше 20 бойових зіткнень. Тут противник намагається з усіх сил, скажімо, прорватися на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне. Він рветься взяти під контроль Гуляйпільське і Верхня Терса. Щодня ми тут, ну, як я казав, вже фіксуємо по 20 бойових зіткнень. І тут ворог намагається атакувати такими, застосовуючи таку тактику хвиль, щоб бойове зіткнення йшло одне за іншим. Ну, основна увага, це він намагається вогнем видавити Сили оборони України із тих позицій, на яких ми стоїмо. Крім того, взяти під контроль логістичні шляхи, під повітряний контроль, тобто дронами намагається ізолювати наші позиції і не дати нам підтягнути і забезпечити логістику, підтягнути поповнення. Тому на цю тактику він її дотримується і найбільше звертає уваги. Ми це чудово розуміємо і в свою чергу також активно намагаємось обрізати ворожу логістику. Ну і крім того, активно проводимо пошуково-ударні дії наших підрозділів на цьому напрямку, для того, щоб, ну, ми фактично зупинили поступ, такий рух російської 5-ї армії, яка отримала від свого командування завдання, наприклад, до 10 травня взяти Гуляйпільське і підійти до Верхньої Терси. Вони ще далеко до цих населених пунктів, якщо насправді.
1: Якщо говорити про цю тактику хвиль, яку ви згадали, як ворогу вдається її забезпечувати, і чи це є чимось новим, чого раніше вони не застосовували?
2: Ну, вони і раніше намагались так. Це високий темп штурмових дій, тобто одна група йде за іншою, і, звичайно, ворог сюди підтягає і зосереджує на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп, для того, щоб ці штурми йшли один за одним. Ну, не завжди це йому вдається. Можна сказати, що майже ніколи не вдається в повній мірі, тому що Сили оборони України працюють на контрдіях.
1: Був певний період, коли у росіян були просування в напрямку самого обласного центру, в напрямку Запоріжжя. Але останнім часом, на щастя, цей рух вдалося зупинити по деяких позиціях, навіть ворога трохи відкинути. Але я сумніваюся, що росіяни від цієї мети відмовилися, так, підійти до околиць Запоріжжя і тероризувати уже великий обласний центр. Чи бачите ви якесь там скупчення сил? Яку тактику там ворог застосовує по цьому напрямку?
2: Ну, найближче ворог – це напрямок, ну, найближче до Запоріжжя – це Оріхівський напрямок, де противник діє доволі активно на ділянці фронту, де розташовані Степногірські, Приморські. Тут Сили оборони України намагаються перехопити тактичну ініціативу, і це, в принципі, нам вдається на деяких ділянках фронту, тому що ми відкинули ворога з деяких позицій, відновили над ними контроль. Крім того, ми зараз намагаємось взагалі ворога відкинути якнайдалі від Степногірська і не даємо йому інфільтруватися в глибину нашої оборони, тому що фіксувались спроби прихованого проникнення ворожих диверсійних груп в напрямку Комишувахи, тобто, щоб зайти зі східного флангу, зайти, якби, до Степногірська, взяти під контроль деякі логістичні шляхи. Тому до Камишувахи, як стверджують ворожі джерела, що ворог там, до Камишувахи їм ще дуже і дуже далеко. Я хочу якби спростувати ці заяви, що ворог вже на околицях Камишувахи. Сили оборони України тут, на цій ділянці, відкидають ворога, і ми доволі активно протидіємо їм. Хоча за минулу добу зафіксовано 4 бойових зіткнення, але вони всі на Оріхівському напрямку, але біля населеного пункту Щербаки.
1: Херсонська область. Ви нещодавно повідомляли про те, що росіяни активізували спроби висадки на островах біля Херсона. Чи є там успіхи у ворожої армії?
2: Ну, там противник зараз, ну, коли було перемир'я, він проводив лише розвідку і штурми, спроби форсувань не проводив. Ну і зараз він починає здійснювати, скажімо, заходи з перегрупування своїх підрозділів і, за даними нашої розвідки, намагається накопичити на передових позиціях певний особовий склад, плавзасоби, для того, щоб спробувати на деяких островах висадити свої спостережні групи. Це мова не йде про якийсь, скажімо, такий масовий масштабний десант. Це лише спроби поміняти ті підрозділи тих військовослужбовців своїх, які зараз там є, адже Сили оборони України тримають під контролем в основному повітря над цими островами, над острівною зоною, і присікають всі ворожі спроби будь-яких пересувань в цій зоні.
1: Пане Владиславе, дякую, що інформуєте. Це був Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Залишаємося інформаційно в цій зоні. Будемо зараз говорити про Олександрівський напрямок. Це межа Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. З нами на зв'язку тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Андрій Іванюк. Пане Андрію, я вас вітаю.
3: Вітаю, Яна. Щиро дякую вам за можливість вийти в ефір. Вітання вам з вашого рідного Запоріжжя.
1: Мені дуже приємно. Передаю вітання моєму рідному Запоріжжю у відповідь. Розкажіть мені, будь ласка, яка обстановка у зоні відповідальності вашої бригади?
3: У нас з того часу, коли ми почали виконувати задачі на нашому напрямку, все стабільно. Тобто ситуація така сама, як по всій лінії фронту. Ворог намагається інфільтруватися малими групами, але коли зайшла 95-та бригада, то ми присікли ці можливості тим, що самі, можливо, ворог цього не очікував, самі пішли вперед. І, наскільки ви знаєте, можете бачити, це відкрита інформація на таких картах, як Deep State Map, те, що ми рухаємося і просуваємося вперед. Тому штурмові дії противника були зменшені до мінімуму. Навіть там за останні дні, можна сказати, що було мінімум стрілецьких боїв. Ворог намагається працювати дронами, намагається бити по логістиці, намагається якимсь чином зупинити нас, але поки що йому це не вдається. Тому працюємо ми вдало, тобто ситуація контрольована абсолютно.
1: Оці 3 дні, коли начебто був режим тиші з 9 по 11 травня, ви відчули його на собі? Справді менше російських дронів, російських снарядів, штурмових груп лізло на ваші позиції?
3: Дивіться, в ці дні, звісно, всі розуміють, що ми з неба, як вони за нами, так і ми за ними дивилися, що відбувається. Ці дні ворог, як завжди, використовував будь-яку тишу з нашої сторони лише для того, щоб перегрупуватися, щоб набрати якусь кількість особового складу, для того, щоб потім намагатися проводити штурмові дії. Тобто все, що вони зробили, це вони намагалися підготуватися до того, щоб дати якусь відсіч нам, але ми це все бачили, і тому все, що змінилося, це те, що вони привели якусь кількість людей, і нам доводиться просто знищувати більше ворога, що ми вдало робимо, тому що засобів, чим це робити, і людей, і способів у нас є, вистачає.
1: Ну, я знаю, що у вашої бригади дуже хороші показники саме по артилерійським ударам по ворожих позиціях, так?
3: Взагалі, дивіться, 95-та бригада, як входимо в топ-3 в лізі дронопад, тобто скільки збиваємо дронів противника, так і наша рота РЕП ставить там реально щомісяця рекорди по погашених дронах противника. І так, дійсно, ми не артилерійська бригада, є артилерійські підрозділи повністю, але у нас є артилерія, і вона вже близько року займає щомісяця перше місце по підтвердженим знищеним ворожим противникам або ворожої техніки. Тобто наша артилерія працює ідеально. Можливо, одразу відповім на питання, чому так відбувається, тому що 95-та бригада – це бригада, де люди знаходяться на своїх місцях. Якщо ти потрапляєш в 95-ку і в тебе погано виходить літати на дроні, а тебе на це навчали в навчальному центрі, але ми розуміємо, що ти непогано знаєш типографію, можеш наводити артилерію. Ти 100% перейдеш і будеш наводити артилерію. Тобто тут людям дають ту роботу, яку ти а, вмієш виконувати, яка б тобі подобається. Якщо ні, то тут можна змінити свою професію, можна перекваліфікуватися. Тому, коли ти потрапляєш в 95-ку, я от більше року вже служив цій бригаді, сам сюди перевівся з іншої десантно-штурмової бригади. Справа, зліва завжди люди, які говорять, що я служу з 16-го, з 18-го року, з 20-го року. Тут люди, які роками напрацьовують, набираються досвіду і виконують свою роботу. Тому, ну, дійсно професіонали працюють, тому так виходить. Бо в нас, ви розумієте, в нас не більше гармат, у нас не більше снарядів, у нас такі ж самі умови, як у інших. Але роботу виконуємо ми так, як виконуємо, і це все бачать. І в тому числі ви це помічаєте. Дякую вам.
1: Так. Девіз 8-го корпусу, до якого входить 95-та бригада «Бій за волю», у вас, власне, за спиною на прапорі він і написаний. Якщо люди б хотіли долучитися до цього бою за волю у складі 95-ї бригади, то як їм це зробити? Кого ви шукаєте? Які вимоги до кандидатів, зважаючи на те, що десантно-штурмові війська – це еліта?
3: Так, я можливо навіть здивую зараз глядачів, тому що всі звикли до того, що рекрутинг – це зазивати людей, що людей не вистачає, але 95-та бригада – це бригада, де йде відбір людей. Тобто, так, є мобілізація, є люди до нас потрапляють, ми шукаємо їм місце, але щоб затриматися в цій бригаді, дійсно виконувати якісь завдання, потрібно щось вміти. Шукаємо ми людей зараз переважно, і запросив би я людей на посади, які пов'язані з НРК, з БПЛА. Це ті, хто вміють паяти, вміють щось робити руками, це айтішники, які вміють налаштовувати, тому що ми, як і всі, рухаємося в напрямку того, щоб більше виконувати логістики, якихось задач НРК або БПЛА, тому нам потрібні люди, які можуть розбиратися, готові розбиратися в цьому. Можливо, хтось очікував, що ми скажемо, що нам потрібні тільки штурмовики. Ні, нам потрібні люди, щоб ми продовжували розвиватися і збільшувати кількість виконаних задач за допомогою НРК, за допомогою БПЛА, тому що поки що це допомагає нам знищувати ту кількість ворога, щоб нас не штурмували, щоб ми виживали, щоб ми далі боролися за волю.
1: Пане Андрію, дякую вам дуже за те, що ви боретеся за волю, за те, що ви захищаєте Україну. І сьогодні знайшли змогу ще з нами поспілкуватися. Це був Андрій Іванюк, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади 8-го корпусу ДШВ. Десантно-штурмові війська можна і варто підтримувати на всеукраїнській платформі «Друзі ДШВ». Адресу сайту ви бачили на екрані, QR-код. Також дякую всім, хто підтримує українське військо.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин в марафоні. Моє вітання. Щонайменше 6 людей вбили росіяни під час сьогоднішньої дронової атаки. Відночі ворог запустив по Україні вже понад 800 дронів, заявив президент Володимир Зеленський. У регіонах чимало постраждалих. В Івано-Франківську поранено працівницю Суспільного. Там влучання в житловий будинок. Тамтешній мер Руслан Марцинків заявив, є ще постраждалі. Вони нині в лікарні. На Волині 5 постраждалих. У Луцьку пошкоджено нежитлові будівлі, а в Ковелі влучання біля критичної інфраструктури. 2 поранених в Одесі і 3 травмованих на Хмельниччині. Через російську атаку на Черкащині 3 теж поранені. На Івано-Франківщині та в Рівному перебої зі світлом. Загалом же від ранку росіяни в основному атакують західні регіони. І в Міністерстві оборони припускають, вночі ворог може влаштувати ще кілька хвиль ударів, атакувати центральні і західні області дронами, а потім ракетами. люди не загинуло, ще шестеро поранені внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Відомо, що двоє загиблих та четверо поранених із Здолбунівської громади. За повідомленнями ОВА, є влучання в цивільну інфраструктуру області, зокрема у житловий будинок. Дісталося й житловому сектору в одному із сіл Головинської громади. У кількох приватних будинках пошкоджені дахи та вікна. Там минулося без постраждалих. Пекло в Херсоні. Росіяни гатять безпілотниками від ранку. Поранені щонайменше 12 містян, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Він опублікував фото центрального району міста. Росіяни атакували цю вулицю з особливою жорстокістю. Били по транспорту, житлових будинках, елітних людях, які були на вулицях. Один зі снарядів поцілив просто в багатоповерхівку. Постраждала 66-річна жінка, яка була в квартирі. Нині вона в лікарні. Про це повідомив голова військової адміністрації Ярослав Шанько. Він також опублікував фото маршрутного автобуса, який розстріляли сьогодні в день. Поранені шестеро людей, у водія контузія. Рух транспорту небезпечною вулицею тимчасово зупинили. Ланцети, молні, орлани, зали – від десятків до кількох сотень на день. Розвідувальних і ударних. Таке небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як однойменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Які ці повітряні дуелі, бачив Олег Ендріксон.
8: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
9: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і спогади.
10: Можна перемелювати.
8: У довоєнному житті боєць – бариста.
9: Я працював простим баристою в простій компанії. Ну, як, не дуже простій компанії. Обсмажували каву. Давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюся, щоб мені привезли каву, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
8: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
9: Це «Молнія-2», це баражируючий боєприпас. Криву дуже дешеве насправді, але її дуже багато і воно робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайний успішний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
8: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
9: Воно прям наскільки можливо, наскільки воно не насичена. Найбільше всього це мовні, ось такі от це баражіруючий боєприпас. А друге це зали і КВО. І останнім часом ще з'явилося орланів дуже багато. Є одне число, яке я закрив, дуже приємне для мене особисто, це 18 мовні. Це такий приємний бонус.
11: Це за який період?
9: Це за день.
8: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
9: Це дрон калібрі, бомбочка з субсидіаром, нам приходять формочки. Я просто запижовую туди пластид. Ну, смотря, звісно, що привезуть. Можна C4, можна пластид. КДшка і просто електроспічка. Електроспічку вставив, закріпив от КДшку. Плата ініціації, до плати ініціації підсоєднив, все, готово. Звичайна півішка не піде, вона може бути занадто медленна. Потрібно більш швидкі FPV, які літають швидше там, за 115 км. Ефективний район роботи – це 10 км, звичайно. А високо, є люди, деякі ставили рекорди 5-6 км.
8: Під час нашої розмови в зоні відповідальності нацгвардійців не з'явилось жодного російського безпілотника. Для цієї ділянки фронту явище незвичне, кажуть вони.
12: Ну, там з 9 мая ж російський президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил, там станом на ці дні їх залітає дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точечно відпрацьовувати.
8: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
12: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
8: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах.
10: Знищили. Робіть, будь ласка.
8: Ураження підтверджено.
10: Вона летіла, скоріш за все, вражати якусь логістику, скоріш за все.
11: Кава допомогла тобі в роботі?
10: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
8: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
7: Повністю окупувати Донбас вже до осені. У реальності такого сценарію російське командування зуміло переконати Путіна. Про це пише Financial Times. А потім російський диктатор планує висунути Україні нові вимоги. Зазіхатиме на території щонайменше до Дніпра. Можливо, претендуватиме і на захоплення Києва та Одеси. Основою для матеріалу стали розмови журналістів із росіянами, наближеними до Кремля, а також з українськими чиновниками. Після останнього раунду переговорів Київ вважає, що перемовини зайшли в глухий кут і розчарований тим, що американська сторона не досягла жодного прогресу та не зуміла натиснути на Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги. Господар Кремля дедалі більше зациклюється на захопленні Донбасу, попри те, що на різних попередніх етапах війни приватно висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту, стверджують двоє людей, які з ним спілкувалися. Financial Times зазначає, що прорив росіян на полі бою все ще мало ймовірний, їхні темпи просування сповільнилися, а тим часом Україна завдає дедалі більше втрат противнику як на передовій, так і в тилу. Верховна представниця Євросоюзу Кая Калас розчарована темпами розвитку оборонної промисловості в Європі і заявила, що це не відповідає потребам безпеки. Хоч країни Євросоюзу збільшили виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння, водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається. Калас зазначила, що стає зрозуміло, що промисловість не нарощує виробництво так, як того очікували. Оборонні компанії наголошують, що головна перешкода для збільшення виробництва – це різні правила закупівель і стандарти в країнах ЄС. Адже це ускладнює запуск масштабного серійного виробництва. Тож Калас наполягає, що Європі потрібно швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше реагувати на зміну ситуації. Адже демонстрація слабкості лише провокує агресію. Покровський напрямок і далі залишається епіцентром протистояння на Донеччині. Напередодні тут зафіксовано понад 30 штурмів. Росіяни намагаються виснажити наші сили, атакують маленькими групками. Тож протистояти такій навалі вкрай складно, кажуть бійці. Докладають максимум зусиль, аби стримати ворога і перемолоти більше живої сили. Але кожен, хто тримає оборону, насамперед мріє, аби майбутньому поколінню не довелося воювати. І саме діти. Їхня любов та підтримка завжди мотивують оборонців тримати фронт і ще з більшою силою ліквідовувати ворога.
13: Брончик. Нас відвінчує нога.
14: Це бойова робота наших дронерів на Покровському напрямку. В одній з лісосмуг розвідка виявила двох окупантів. І тепер оператори FPV-шками ліквідовують непроханих гостей. Це один з командно-спостережних пунктів неподалік лінії зіткнення. В укритті серед моніторів, де відбувається бойова робота, на стінах висять подарунки від дітей.
15: Дуже приємно, якби, і ці малюнки, що вони роблять для нас, якби, ми їх бачили, хранимо в себе на стінках. У мене син,
13: а скільки років?
15: Сережа. Присилав мені теж на малюнці. У мене теж на хабі.
14: Саме дитяча підтримка неабияк мотивує тут, на фронті, знищувати ворога, аби майбутньому поколінню не довелося теж воювати. І сьогодні до захисників ми приїхали не з порожніми руками. Барс, який на квадроциклі доставляє все найнеобхідніше на позиції, отримує тактичні окуляри від дітей з Києва.
15: Дуже дякую дітям нашим українським. Вони мені будуть допомагати в моїй професії, в моїй роботі, якби, скажімо так. Будуть захищати мої глаза від поляки, всього остального.
14: тактичні окуляри, навушники, власноруч сплетені жовто-блакитні браслети. Це все справа дітлахів столичного ліцею «Консул». Попри глибокий тил, тут ніколи не забувають, завдяки кому мають умовне мирне життя.
16: Це зовсім легко. Спершу жовтий наверх, синя на неї і під низ. Захисників вже з того, що вони не захищають. Мені це дуже подобається.
17: Ну, я плету браслети для захисників. Ну, це не дуже важко. Якщо навчитись, це буде дуже легко. Ну, так, щоб їм було приємно, ну, щоб вони їх носили.
18: Ми їх називаємо оберегами, що ось ця любов дитяча, ось ця віра в перемогу, ось ця така старанність, відповідальність, вона дійсно буде надихати наших захисників на те, що вони не даремно там стоять, що вони захищають найкраще наше майбутнє.
14: Аби підтримати українське військо, тут влаштовують і благодійні ярмарки, плетуть маскітні сітки, роблять окопні свічки. Та найголовніше, у кожну справу вкладають любов і вдячність.
19: Багато батьків наших учнів зараз знаходяться в лавах ЗСУ. І це, безумовно, ще більше накладає відповідальність і на нас, і на наших дітей. Ми намагаємося робити все, щоб допомогти нашим воїнам. Наші діти також.
14: Тим часом боєць на псевдо-Барс на Покровському напрямку завантажує свій квадроцикл. Вже за лічені хвилини він відправиться на позиції з вантажем для побратимів. Не приховує, турбота дітей неабияк надихає перед небезпечними завданнями. Бо ти розумієш, для чого ти тут і заради кого. Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
7: На цьому все, але марафон триває. Далі для вас в цій студії працюватиме Олена Фроляк. Тож лишайтеся з нами і гарного вечора.
20: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росія запустила тривалий комбінований удар по критичних об'єктах України, попередження ГУР та останні зведення Генштабу. Ментальне здоров'я ветеранів та захисників не менш важливе за фізичне. У Вінниці відкрили вже 15-й центр психологічного відновлення «Повернення». Українські діти погано знають математику. Для країни, яка хоче відбудувати технологічно успішну державу, це тривожний дзвінок, який вимагає дітей. Він досі хоче тішити людей і сказати їм щось нове. Знаменитому українському художнику Івану Марчуку 90. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
22: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
23: Форпост – наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги! Бригада «Форпост».
24: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
25: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС.
0: Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
21: Це за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Наробили шороху, в Латвію залетіли два дрони, один з них влучив у нафтові резервуари. На щастя, вони були пустими, але місцева влада так налякалася, що скасувала навіть навчання дітей у школі. А міністр оборони країни Андріс Спрут заявив, що готовий подати у відставку, якщо так вирішить Сейм, адже всі безпілотники, які залітають у повітряний простір Латвії, повинні бути збиті. І тут виникло, звісно, велике питання до місцевих ППО. Враховуючи всі загрози, які на сьогодні є з боку Росії. Саме з її території залетіли ці дрони. Втім, це можуть бути і українські пташки, які просто збилися з курсу через російські реби. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна, звісно, вибачиться, якщо це підтвердиться, бо такі ситуації вже траплялися раніше. Втім, латвійці кажуть, що вони не висувають претензії, тому що вони розуміють, українські дрони літають винятково через російську агресію. Україна має право на самозахист, самооборону. Балтійців нині більше цікавить, як навчитись збивати ці дрони, як протистояти. Як країни Балтії сьогодні готуються до можливої російської агресії, де бачать найбільші ризики? Ексклюзивно нашому Артему Кулі розповів міністр оборони Естонії.
3: Естонія до зброї! Як будують протитанкові рови та бункери на кордоні з Росією і чим протидіють пропагандистським вкидам про Нарську Народну Республіку.
5: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
3: Чи є план Б, якщо США вийдуть з НАТО? Та чому естонські військові вчаться у нас?
5: Головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
3: Детальний розбір із міністром оборони Естонії. Ексклюзивно у «Фактах тижня». 4 травня. Південний схід Естонії. Місцеві жителі чують вибухи та постріли. Можна подумати, Росія почала вторгнення в Балтійську країну. Та всі спокійні, бо попереджені. Наступний місяць тут проходитимуть військові навчання «Весняний шторм». 12 тисяч військових зі Збройних сил Естонії, Латвії, Франції та Великої Британії проводитимуть навчальні бої на землі та у повітрі. Інструктори враховують уроки, отримані під час війни Росії проти України, вивчають тактику і використання безпілотних систем, а також тестуватимуть новозведені рубежі оборони. Півроку тому «Факти тижня» побували на естонсько-російському кордоні і на власні очі побачили ці протитанкові рови з земляним насипом.
25: Для того, щоб протитанковий рів був максимально ефективним, він має відповідати певним стандартам. Це 4 метри завширшки із пологими схилами і 2-2,5 метри глибину, що, власне, ми і бачимо тут.
3: До 2027 року естонці побудують близько 40 кілометрів таких ровів уздовж всього кордону. Аналогічно лінію оборони зведуть Латвія та Литва. Також там будують і бункери.
26: Ці бункери розраховані на 10 осіб і захистять військових від вогню противника і уламків снарядів. Розмір становить близько 20 квадратних метрів.
3: Про те, як триває підготовка Естонії до війни сьогодні, ми обговорили з міністром оборони Ханно Певкуром під час його візиту до Києва. Ексклюзивно для глядачів «Фактів тижня» він ділиться подробицями.
4: Перші бункери вже на місці, тож ми просуваємось досить швидко. Головна мета та, що й тут, в Україні – зупинити ворога і виграти час, щоб отримати стратегічну перевагу.
3: Сигнали щодо можливого вторгнення лунають вже сьогодні. Нещодавно The Washington Post писала, що Путін цієї весни може почуватися загнаним у кут, а відтак почати кидатись як загнаний звір. І для цього у нього є вікно можливостей.
6: Якщо ви Путін, який відчуває скрутне становище, то час для удару може настати незабаром. До того, як європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, яка зможе досягти ще глибшої території Росії, і поки ваш приятель-президент Дональд Трамп сидить у Білому домі та ставиться до НАТО як до боксерської груші.
3: Про те, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, в інтерв'ю Financial Times говорив і прем'єр Польщі Дональд Туск.
8: Це справді серйозно. Я кажу про короткострокову перспективу. Скоріше про місяці, ніж про роки.
3: Та чи бачать цю загрозу в Естонії? Питаю напряму у пана міністра.
4: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів, залежно від того, як їх рахувати. Кожні 6-7-8 років вони розпочинали війну проти своїх сусідів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
3: Однак чи зреагує НАТО належним чином? Сьогодні у цьому дедалі більше сумнівів, особливо на тлі постійної критики та нещодавніх заяв Дональда Трампа про вихід США з Альянсу. І який тоді план Б розглядають у Таліні?
4: Я б дуже хотів мати кришталеву кулю, аби передбачати майбутнє. У мене немає такої здатності. Буваючи також останнім часом у Сполучених Штатах, я маю дуже чітке розуміння, що це не в інтересах також і Сполучених Штатів вийти з НАТО, бо Європа потребує США так само, як США потребує Європи. The same US needs
3: Europe. Тим часом Кремль зондує ґрунт.
9: Треба попроще, що для початку, наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет, но это приведет к тому, что у них воля сломается. Надо ломать их волю.
3: Нещодавно «Факти тижня» робили матеріал про те, як у соцмережах і Телеграм Москва активізувала ідею проголошення Нарвської Народної Республіки. З'явились ось такі вигадані карти, зелено-чорно-білий прапор та різна символіка цього псевдоутворення. І навіть так званий гімн. Тут же і меседжі про утиски російськомовних, і гасла по типу «Росіяни, ми не самотні», та «Російська земля простягається від Нарви до Пюсі», це інше місто на захід Естонії.
10: Насправді ідеї Нарвської Народної Республіки висловлювалися ще 93-го року. І навіть проводився референдум. Він провалився. Вільна економічна зона тощо. Тоді це все зійшло на нівець.
3: Та тепер, вочевидь, у Кремлі вирішили, що саме час для реваншу. А щоб дати комусь привід сказати «не все так однозначно», звинувачують в цьому самих естонців.
11: Естонські пропагандисти почали розкручувати паніку по темі Нарвської Народної Республіки. Я не ісключаю варіанта, що за всім цим стоять самі ж естонські пропагандисти.
3: Словом, стандартний інструментарій російських інформаційно-психологічних операцій. Та порівняно з українським Донбасом ситуація в Нарві навіть гостріша, адже 96% населення там російськомовні, і велика частка при цьому ще й громадяни Росії.
4: Просто візьміть історію останніх 30 років. Ви бачите, що в російських інформаційних кампаніях є крива, яка йде вгору і вниз. Вгору і вниз завжди. Тож ми знову зіткнулися з набором висоти. Якщо ці люди, які живуть у Нарві, відчувають, що краще жити в Росії, немає жодних перешкод. Але вони чомусь відчувають, що краще жити в Естонії, у вільній демократичній країні, де людей не катують, де їх не гвалтують, де люди не падають з балконів чи вікон.
3: Всередині квітня Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє вводити війська в інші країни для захисту росіян, яких переслідують іноземні суди або трибунали. Схоже, ми бачили і перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли Путін підписав указ про визнання незалежності так званих ЛДНР, а Рада Федерації РФ офіційно дозволила використовувати збройні сили за межами Росії.
4: Давайте будемо гранично відвертими. Росія ніколи не звертала уваги війна, жодне міжнародне право чи будь-які виправдання. Чи був у них привід для вторгнення в Україну? Ні. Вони просто вигадують якесь пояснення, якесь виправдання, коли політичне рішення прийнято.
25: Естонія – одна з країн, яка допомагає нам найбільше у співвідношенні до власного ВВП. І до Києва Ханно Певкор приїжджає як мінімум двічі на рік, щоб переймати український досвід з перших рук та розширювати нашу співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Зокрема, естонці вже впроваджують у себе технології протидії шахедам. Це випробування естонської міні-ракети-перехоплювача «Марк-1». Розробники запускають над полігоном дрон типу «Шахед» зі швидкістю близько 200 км на годину і відпрацьовують по ньому перехоплювач. Естонський виробник позиціонує «Марк-1» як найменшу та найдешевшу керовану ракету у світі.
4: Наша мета дуже проста – взяти всі отримані уроки з України і, звичайно, тісно співпрацювати з Україною, щоб знайти найкраще рішення. На жаль, немає чарівної палички, яка може знищити всі дрони. І, на жаль, ми бачимо, що і тут, в Україні, від 10 до 20% дронів все ще влучають у цілі, тож робота триває.
25: Те саме стосується і дронів та наземних роботизованих комплексів. Минулої осені «Факти тижня» побували на естонському заводі з виробництва гусеничних самохідних роботів у Талліні. Ось одна з останніх моделей. Вона розганяється до 25 км на годину і може нести на собі до 1200 кг вантажу. Це дозволяє використовувати як для перевезення чогось важкого, так і для евакуації, розвідки або навіть під час бою.
12: Ви можете інтегрувати будь-яку систему, яка вам потрібна. І завдяки тому, що ця машина важить понад 1,5 тонни, вона гусенична, а отже дуже стійка. Відтак точність зброї надзвичайно висока.
25: Такі роботи вже є на службі армії у 19 країнах світу, а з Україною компанія підписала найбільший контракт в своїй історії. Його фінансує Євросоюз. Конкретно число не називають, але виробники натякають, що мова йде про сотні таких роботів. Ось ця партія наземних дронів вже незабаром відправиться в Україну. І спеціально для наших військових розробники передбачили ось такі подовжені антени, налаштовані на спеціальні частоти, а також ось такі кріплення, за які можна чіпляти ремені для доставки поранених або перевезення спеціальних вантажів.
4: Наземні системи однаково важливі, як і дрони, тому що навіть коли ви контролюєте все з повітря, вам потрібно контролювати і землю. А також критично важливо, як знизити ціну, бо на полі бою дуже добре мати модне обладнання вартістю на мільйони євро, але коли його можна знищити дроном за 200 доларів, це не дуже розумно.
25: Зважаючи на український досвід, естонці навіть вирішили призупинити програму покупки нових БМП, а передбачені для цього 500 мільйонів євро натомість направити на ППО, дрони та безпілотні системи.
4: Ми ухвалюємо рішення, враховуючи те, що ми бачимо тут, в Україні, а також те, що ми маємо в Естонії. Ось чому я вже давно кажу, що головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
13: Adapt or die.
25: Спеціально для цього у силах оборони Естонії створили командування трансформації сил або командування майбутніх технологій, як каже пан Певкур. Водночас уряд активно посилює ВПК. Днями стало відомо, що в Естонії побудують великий завод з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.
4: Цей завод тісно співпрацюватиме з багатьма європейськими країнами, також для постачання в Україну. Коли у нас є 155-й калібр чи інші артилерійські боєприпаси, тоді основна увага приділяється великій дальності стрільби.
25: Парламент Естонії ухвалив поправки до закону, які дають можливість будувати швидше, тож завод має бути готовий до середини 28-го року. Естонія, яка з перших днів максимально підтримує Україну, усвідомлює, що може стати для РФ наступною ціллю. Підготовка до можливого вторгнення почалася на всіх рівнях, бо ж коли альянс хитається як ніколи через політику Трампа, з таким сусідом, як Росія, треба бути завжди напоготові. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: Єдині новини в центрі подій.
16: Я вітаю вас у Києві, 19 година. Про все найголовніше з фронту і тилу на 1540-й день війни. Факти протягом наступних 15 хвилин. Отже, після псевдоперемир'я росіяни влаштували сьогодні день пекла по всій країні, випустивши сотні дронів. Під щільним ударом захід України, обласні центри на Рівненщині, троє загиблих є поранені на Івано-Франківщині. Росіяни атакують цивільну та критичну інфраструктуру. Головне управління розвідки попереджає, що після атак дронів уночі можуть полетіти ракети. Тому слід зважати на сигнали повітряної тривоги і бути особливо уважними. Ну а в Херсоні з початку доби щонайменше 20 поранених. Із самого ранку росіяни влаштували терор, безперервно атакуючи місто з безпілотників. Б'ють по транспорту, будинках і навіть літніх людях, які йдуть вулицями. І зараз до ефіру приєднується заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толуконіков. Пане Олександре, я вітаю вас.
7: Вітаю, вітаю вас.
16: Отже, летить сьогодні і вибухає цілий день. Розкажіть, будь ласка, як минає день на Херсонщині?
7: Будь Херсонщина – це Україна в мініатюрі, тому що те все, та кількість, яка летить по всій Україні, все таке ж саме летить в менших масштабах дронів. Тобто менші дрони, але стільки ж або й більше прилетіло сьогодні на Херсонщину. З 6 ранку є поранений, потім о 7 є поранений. Це саме внаслідок атак російських безпілотників. Потім ще четверо поранених після скиду вибухівки на людей в корабельному районі. Близько 11 години в нас є поранені внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутне таксі, яке рухалось в центральному районі. Там наразі вже 9 постраждалих, в тому числі і 47-річний чоловік-водій, який отримав контузію. Далі Білозерка. Білозерку знову вдарили дроном по в маршрутному таксі, внаслідок чого загинула одна жінка. Ще одна жінка в лікарні зараз в важкому стані. В Комишанах двоє людей, чоловік і жінка, після атаки російського безпілотника зазнали важких травм і зараз в лікарні. Загалом в тяжкому стані зараз 5 людей з Херсону і з області. Є також підрив на міні 20-річного хлопця біля села Дучани. І, в принципі, сьогодні така нехарактерні атаки росіян саме на житлові квартали, а саме дронами. Це Таврійський під атаками був масованими, де більшість часу більш-менш тихо. І сьогодні залітали вони і атакували будь-яку автівку, яка рухалась. Або влучання були також і в будинки багатоквартирні. Це дійсно пекло. І наразі вже відомо про 30 поранених. З них 5 зараз в важкому стані. Половина з 30 залишається в лікарні. Ну і, на жаль, одна загибла з Білозерківщини. Світла пам'ять та співчуття рідним.
16: Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу інформацію. У Києві вже лунає нова повітряна тривога. Це вже якась критично велика цифра цих тривог сьогодні лунало. Я вам дякую за вашу інформацію. Нагадаю, що в нас в ефірі був заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толуконіков. І ось остання інформація від повітряних сил. Сьогодні з 8 ранку противник атакував Україну 753 ударними дронами. Щойно повідомили, що за врахуванням нічної атаки за добу Росія запустила понад 890 безпілотників. З них нашим захисникам неба вдалося знищити 821 дрон. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА, а також падіння уламків на 26 локаціях. Протягом доби сталося 23 влучання по об'єктах залізниці, повідомив про це радник президента Литви. Пасажири, на щастя, не постраждали. Однак у Здолбунові загинуло двоє залізничників і одного поранено. На момент атаки вони саме були на роботі. Рух потягів зберігається по всій мережі «Укрзалізниці». Володимир Зеленський назвав одну із найдовших масованих атак, яку Росія сьогодні здійснила проти України, не випадковою, адже вона недарма збігається з візитом президента США Дональда Трампа в Китай. Зеленський зауважує, у цей непростий геополітичний момент Росія намагається привернути увагу до себе за рахунок українських життів та інфраструктури. Увесь день Росія направляє свої дрони проти регіонів, які найближче розташовані до кордонів країн НАТО. Влучання зафіксовані на Закарпатті, Закарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині. Ще 14 областей чули сьогодні вибухи і здригалися від прильотів. Від початку доби Росія запустила щонайменше 800 дронів і атака триває, наголосив Володимир Зеленський. За даними розвідки, після хвиль шахедів цілком ймовірно Росія запустить ракети, адже її мета – виснажити протиповітряну оборону і спричинити ще більше горя. Глава держави певен, зараз важливо, аби світ не мовчав, тиснув на агресора, щоб зупинити цей терор. Президент попросив українців бути обачними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Росіяни атакували в день ударними БПЛА і цивільну інфраструктуру Одещини. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. Внаслідок обстрілу міста постраждали двоє чоловіків, вони в лікарні. Уламки ворожого безпілотника впали на дах житлової 9-поверхівки. У дворі загорілися припарковані авто. Пошкоджений фасад будинку, понад 200 вікон і десяток автомобілів. Спалахнули пожежі. На місці розгорнуто міський оперативний штаб, екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Ворожа атака зачепила південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. На щастя, люди не постраждали. І до інших подій. Вищий антикорупційний суд рішення про запобіжний захід Андрію Єрмаку оголосить завтра о 9 ранку. Про це заявила секретарка ВАКС. Раніше колишній голова Офісу президента України сказав, що немає в нього 180 мільйонів гривень на заставу для запобіжного заходу. Колишнього очільника Офісу президента підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка в Козині під Києвом. Напередодні суд заслухав лише сторону обвинувачення та пішов на перерву, щоб захист міг ознайомитися із 16 томами справи. 60 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка в Козині під Києвом. Напередодні суд заслухав лише сторону обвинувачення та пішов на перерву, щоб захист міг ознайомитися із 16 томами справи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків. Колишній керівник Офісу президента запевнив, що з України не поїде, а журналістам сьогодні заявив, важливо, аби правосуддя було незалежним і без впливу. І запевнив, планує своїм прикладом показати, що він цим впливом не користується. Адвокат Єрмака Ігор Фоміт запевнив, що в оголошеній підозрі немає жодних доказів незаконності коштів, про які йдеться в матеріалах, і взагалі не зрозуміла участь у цій справі колишнього очільника Офісу президента. Українські ветерани після фізичної реабілітації визнають потребу і в подальшому психологічному відновленні. Самотужки подолати наслідки стресів, тривожності, депресій, роздратування і виснаження просто нереально. Більше з того, страждають і родини. Тому ось така комплексна допомога – вагомий внесок у здоров'я кожного конкретного захисника чи захисниці і в майбутнє країни. Саме такий пріоритет роботи мережі центрів ментального здоров'я «Повернення», яка масштабується в Україні. Уже 15-й осередок «Повернення», заснований Віктором та Оленою Пінчуками, відкрили у Вінниці. Це справжній простір підтримки, безпеки та відновлення. Це доступна, якісна і людяна психологічна допомога, розповідає Людмила Цимбалюк.
13: Точні такі ритмічні почергові поплескування на плечах. Вони мають бути не сильними, тобто ми собі не шкодимо.
14: Ми на сеансі групової арт-терапії в Центрі ментального здоров'я «Повернення», щойно відкритому у Вінниці. Родина Володимира та Олесі Московкіних свідомо обрали саме цей осередок психологічної допомоги. Майже рік захисник 14-ї бригади оперативного призначення НГУ відновлювався після коми і важкого поранення. Подружжя довго шукала простір, де надають якісну психологічну підтримку.
18: Це, напевно, більше моя була ідея сюди звернутися. Я знаходила, я шукала іменно центри, де для військових, психіатр для військових. Ми попали, нам дуже сподобалось іменно це відношення.
14: На сеансах Володимир з Олесею. Так рекомендують психологи.
19: Нам потрібна психіатрична допомога, так як безліч контузій, ніхто їх не вважав. Майже кожна задача – це якісь нюанси. Не тільки у мене одного. Мені зайшло конкретні запитання в точку.
14: 15-й центр ментального здоров'я – це індивідуальна та сімейна психосоціальна і психіатрична допомога, кімната групової терапії, простір вільного самовираження, гончарна майстерня, денний стаціонар. Простір технологічно досконало обладнаний, зокрема інноваційною системою психологічного розвантаження та управління стресом, VR-окуляри, настільні психологічні ігри, матеріали для арт-терапії та, найважливіше, безпечне середовище, створене для відвідувачів.
18: Якщо ми працюємо навіть з травматичним досвідом, то ми з ним не попрацюємо там, де небезпечно. Тому перше, що це відчуття безпеки. І тут вона є, тому що ми турбуємося про те, щоб людина, яка приходить на нас, вона навіть з перших кроків відчула ту безпеку.
14: Саме сюди радить приходити своїм побратимам ветеран Віталій Краєвський. Після пережитого на фронті у чоловіка розвинулась дратівливість, проблеми зі сном. В осередку ментального здоров'я він відчув підтримку і полегшення.
0: Такі центри повинні бути, бо таких треба було зробити ще в 22-му році. Таке почалося, щоб просто військових на реабілітацію, ну, було б краще для військових навіть, чи діючих. Забота про ветеранів – це головне, що трохи не забувають.
14: У Вінницькому центрі ментального здоров'я «Повернення», як і у всій всеукраїнській мережі, допомога надається за мультидисциплінарним підходом. Фахівці різних напрямків працюють як єдина команда, щоб комплексно оцінити потреби людини та підібрати найефективніший шлях підтримки.
2: В нашій складі є мобільна бригада, яка може виїздити. Якщо мій пацієнт потребує допомоги іншого спеціаліста, звичайно, звертаюся до іншого спеціаліста. Якщо він потребує якісь соціальної допомоги, ми звертаємося до соціальних служб, бо ми з ними співпрацюємо.
14: Так, ветеран Євгеній Іщенко дізнався про повернення.

0: навчання, перебуваючи саме на лікуванні. Колишній боєць 154-ї бригади вже тоді зрозумів, сам не впорається з дратівливістю й апатією.
1: Почав ходити, то якось легше стало. Тут обстановка дуже хороша. Врач дуже приємний.
0: У центрі застосовують лише сучасні дієві підходи, зокрема когнітивно-поведінкову та травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації, саморегуляції. Його фахівці проходять спеціальні навчання, організовані засновниками проєкту «Повернення» Оленою та Віктором Пінчуками.
2: Завдяки проєкту «Повернення» Віктора та Олени

0: Бо саме психологічно стійкі захисники і захисниці зможуть будувати майбутнє країни, переконує засновник проєкту Віктор Пінчук.
1: Вам велика подяка, і ми хочемо якось дякувати тому, хочемо робити найсучасніше центри і навчати наших спеціалістів.
0: Центри ментального здоров'я мережі повернення – це насамперед простір підтримки, безпеки і відновлення для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.
2: Перша леді цим займається. Але ну, ми намагаємось теж бути одним з таких піонерів. Ну, я маю на увазі я і моя дружина, це наш проєкт повернення. Бути піонерами, щоб так, таким ледоколом, щоб ну, суспільство, щоб люди вони розуміли, треба іти, намагатися щось зробити, відновлюватись. Треба ну, потужно стояти на ногах, а потужно стояти на ногах, навіть коли кінцівки ампутовані, можна, коли тут все класно, психологічно. Тому це дуже важлива проблема. І я вважаю, що серед трьох найважливіших проблем, які Україна буде мати після війни, це оборона, безпека, це відновлення економічне, і третє, це робота з ветеранами.
0: Щороку центр зможе надавати якісну психосоціальну допомогу понад 4 тисячам людей. Це військовослужбовці, ветерани і ветеранки, учасники бойових дій, звільнені з полону та члени їхніх родин. Загалом у межах першого етапу проєкту повернення по всій країні планують відкрити 25 таких центрів. Завдяки цьому понад 100 тисяч осіб зможуть отримати необхідну психологічну підтримку і відновлення. І тут допомогу отримують безоплатно в амбулаторному форматі. Для підтримки свого ментального здоров'я у центрі повернення потрібно лише бажання самого військового та його рідних. Звернутися по допомогу можна за адресою місто Вінниця, Хмельницьке шосе 92, головний корпус, літера Б. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. СТВ. Єдині новини.
3: І на сам кінець звертаю вашу увагу, що буквально в ці хвилини повітряна тривога оголошена по всій Україні. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку через зліт мігів. Будьте уважні і перебувайте у безпечних місцях. Ми зустрінемося з вами рівно за 15 хвилин.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
7: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
8: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
9: Ми тримаємо небо України!
10: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
11: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
12: Бо війна не знає, де твій
11: з цікавою розмовою.
12: Вони залишаються.
11: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
13: Плюс виїжджаю.
11: І знову їдеш.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Лукашенко заявив про точкову мобілізацію в Білорусі, каже, аби готуватися до війни, якої він сподівається уникнути. З цього розпочнемо розмову із воєнним оглядачем Василем Пихньо, який з нами сьогодні в студії. Василю, вітаю.
3: Вітаю, Яна.
2: Перед тим, як, власне, розпочнемо обговорювання, я нагадаю нашим глядачам про великий і хороший збір на дрони різних типів для ДШВ, для Харті, для малої ППО. У нас вся інформація вже на екрані, це QR-код, номер картки. І що особливого в цьому зборі, що якщо ви донатите 100 гривень і більше, ви берете участь в розіграші автомобілю «Міні Купер». Якщо донатите не з Монобанку, в примітці до платежу обов'язково вкажіть свій номер телефону, аби з вами могли зв'язатися, якщо саме ви автівку виграєте. Отже, Василю, це ми сказали, підтримка війська – це ключове, але якщо говорити про Білорусь, чи є зараз ознаки того, що Лукашенко готує свою армію до певної наземної операції чи то в Україні, чи десь в інших країнах?
3: Ти поговоримо, напевно, я буду більше говорити про Україну, поговоримо фактажем. Коли щоранку відкривати зведення Генерального штабу, там окремим абзацом завжди йдеться про волинські-подільські напрямки, де зазвичай, ну не зазвичай, в принципі, я інакше не бачив, написаний окремий абзац. На території Республіки Білорусь ударних угруповань противника або їхнього формування не помічено, не виявлено. Тобто наша розвідка працює по цьому кейсу, воно розбирає, і станом на сьогодні говорити про те, що щось в Білорусі готується по відношенню агресії щодо нас, ну, немає на це підстав. Інше питання. Ми чули і від президента, тобто від найвищої посадової особи, те, що справді Білорусь дещо виглядає на те, що вона агресує, що вона створює, а це агресивні дії так чи інакше можна їх таким розглядати, що вони розбудовують свою, наприклад, мережу автомобільних шляхів поблизу України, що вони, наприклад, підготовлюють артилерійські позиції. Це Володимир Зеленський сам говорив. Я б не виключав такого аспекту, що це може бути елементом інформаційно-психологічного тиску на нас, тому що ІПСО – це не те, що так в широкому, звичному сенсі звучить, що таке ІПСО. Сказали щось по медіа, тиражували це ІПСО. Ні, ІПСО – це іще і вплив на противника, в їхньому випадку противником є ми, вплив на противника, щоб він хибно сприймав ті чи інші сигнали. Тобто створити враження, створити відчуття, що, наприклад, білоруси будуть готувати якусь агресію, наприклад, щодо нас, щодо України. Треба для того, щоб далі стежити за цим, чи це ІПСО. Тому що, повірте, я переконаний, росіяни будуть готові вкинути купу грошей на те, аби розбудовувати навіть артилерійські позиції і в підсумку ніколи не наповнити їх артилерійськими розрахунками і гарматами, для того, щоб ми, наприклад, десь з району Покровська чи Костянтинівки зняли якісь БПЛАшні підрозділи і перекинули їх на Білорусь, щоб ми припустилися помилки, щоб наше командування припустилося помилки. Ось це і є ІПСО. І ми таким теж користуємося. Коли ми хочемо зробити певні дії в одному напрямку, показово розбудовуємо, наприклад, якісь хибні позиції в іншому напрямку, щоб противник неправильно оцінював цю інформацію, або коли вже він її оцінить правильно, щоб це було пізно. Тому треба стежити за тим, чи наповнюються відповідні позиції в Білорусі, чи є конкретне переміщення військ. Такого зараз не фіксується, тому станом на сьогодні не інакше, як таким інформаційно-психологічним аспектом є Білорусь. І крапочка в цій темі – інша посадова особа нижчого рівня, ніж Володимир Зеленський, це очільник Центру протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко заявив, це, ну, наразі немає ніякої загрози з боку Білорусі, і не більше. Крапка.
2: Ну, але ми, люди, травмовані 24 лютого, коли до того теж казали, що все буде нормально, а за день російські війська під Києвом. Тому запитання наступне. Якщо Росія спробує вчинити певну диверсію, відкрити ще одну ділянку фронту, приміром, в Чернігівській області. То чи є у них опція знову так швидко просунутись?
3: Немає. Тому що вони по дорозі, їм потрібно буде долати, наприклад, рубежі річок, на яких знищені мости після 22-го року, теж висновки ці відповідним чином зроблені. Та ж Прип'ять, наприклад. Їм треба буде, ну, як подолати Прип'ять? В якої, до речі, між іншим, доволі високі береги. Таку в умовах того, що ми бачимо зараз нинішньої дронової війни, прокладати переправи, це дуже питання таке риторичне, як це все робити. З'являються тоді інші варіанти повітряних мостів. Ну, якщо сьогодні наші зенітні дрони здатні збивати російські шахеди, і не тільки шахеди, але й дронами ми збиваємо, наприклад, гелікоптери, то сподіватися на висадку там псковського десанта в Гостомелі, ну, маловірогідний варіант станом на сьогодні. Тому якихось варіантів позитивного сценарію на користь росіян, якщо вони раптом це не будуть намагатися робити, я не вбачаю. От, напевно, буде така моя відповідь.
2: Якщо говорити про лінію фронту, де наразі активні бойові дії ведуться, то де, на вашу думку, зараз ситуація найскладніша і як там російський весняний наступ? Що вони мають станом на середину травня?
3: Найскладніша ситуація, якщо ми описуємо, наприклад, за останній тиждень, то я би сказав, що це три напрямки. Це Добропілля, Лиман та Костянтинівка. Чому такі? Тому що туди росіяни спрямовують найбільшу кількість своїх керованих авіаційних бомб. А це, ну, просто 100% рівняння. Хочеш розуміти, де ворог має найбільшу свою активність або куди він покладає свої найбільші надії, прорахуй, подивися, куди він спрямовує найбільше артилерійського або, в нашому випадку, авіаційного вогню. Тому що для росіян найбільш руйнівною складовою є справді каби, які вони запускають по наших оборонних позиціях. Так от, станом за останні тижні, це Добропільський напрямок, саме місто Добропілля, це Костянтинівка і це Лиман. Навіть якщо ми говоримо про Добропілля, був такий кейс під час ось цього так званого перемир'я, яке не до перемир'я, ну, таке якесь незрозуміле перемир'я, яке було. Так от, під час нього наш колега, один журналіст, намагався поїхати зняти репортаж про те, як живе Добропілля. Ну, типу, а коли це робити, як не під час перемир'я? Так от, він не зумів нормально заїхати туди, тому що 44 каби було приземлено на місто впродовж однієї доби. 44 каби – це неймовірно велика вибухова сила. Тому з цих три напрямки – це конкретно ситуативно станом на сьогодні. Але в ширшому сенсі, якби я розписував ситуацію про те, де найскладніше, я би назвав чотири точки. Дві з них фактично включаються і в Добропілля – це Покровсько-Добропільський напрямок, це Костянтинівка і два інших я додам. Це Куп'янськ і це Гуляйпільський напрямок. Чому? Тому що по факту всіх цих чотирьох локаціях – Куп'янськ, Гуляйполе, Костянтинівка і Покровськ – росіяни ведуть бої уже в межах населених пунктів. Так. І станом на сьогодні досі все ж таки є їхня кількісна перевага по чисельності піхоти. І якщо піхота пробирається до населених пунктів, це починає ставати дуже серйозною проблемою для нас. Кейсом і відповіддю цього є, наприклад, Куп'янська, наша успішна, безперечно, операція наприкінці минулого року, коли основні сили противника там були задавлені у Куп'янську, але частково над північними кварталами зберегти контроль і зараз, що дозволяє росіянам далі знову здійснювати інфільтрацію в ті ж такі північні квартали міста Куп'янськ, вони проводять. Тобто, коли бої відбуваються вже в межах міста, то стає ситуація значно-значно складнішою. В перспективі найближчого часу, я думаю, що однією з найскладніших ситуацій у нас буде і поза цих чотирьох напрямків, виділяючи все ж таки на таку піраміду, це буде Покровський напрямок, тому що сюди зараз росіяни, наскільки я знаю, перенаправляють свої додаткові резерви, зокрема, наприклад, підрозділи 90-ї танкової дивізії. Тобто в них там немає насправді безліміту по втратах. Стерся один полк, на його місце заходить зразу новий. І загальною спрямуванням, напрямком такої інтересу противника є Добропілля з метою погіршення нашої загальної логістики на Донбасі. І це Костянтинівка, де, ну, об'єктивно ми це можемо бачити по будь-якому сінтерському ресурсу, тому ж Діпстейту, ситуація ускладнюється з кожним днем, вона стає все складнішою.
2: Разом із тим, видання «The Economist» цього тижня вийшло із матеріалом, де вони, спираючись на опитаних аналітиків, пишуть, що вперше за останні 3,5 роки ініціатива у війні переходить до України. На вашу думку, наскільки це зважена оцінка?
3: Важко з ними не погодитися, але я би ці оцінки, які зараз лунають, тому що вона лунає від економіста ця оцінка, нещодавно була така ж, такого ж, скажімо так, настрою публікація New York Times. Борис Пісторіус, поїхавши на фронт з нашим міністром оборони, теж, в принципі,
2: міністр оборони Німеччини.
3: Зважено таку позицію такого плану він висловив. Мені здається, що зараз просто, знаєте, якби затримкою часу до західних середовищ доходить та інформація, яку ми тут в Україні переживаємо останні місяці, і ми це з вами бачимо і спостерігаємо. Це відображається у щоденному, наприклад, зведенні від сил безпілотних систем, коли виходить відео, знищили раз, два, три, чотири, п'ять зенітних ракетних комплексів, знищено склад з матеріально-технічним забезпеченням, склад з паливно-мастильними матеріалами. Коли з'являється відео від ГУР, ССО, там, наших механізованих частин підрозділів, коли перший корпус АЗОВ літає до Донецька і на Донецьку окружну, до Маріуполя літає. Ми ці всі відео, вони вже для нас стали певною буденністю, але по факту ця буденність в тому масиві, ну, навіть якщо брати виключно сьогоднішню добу і сьогоднішню ніч, газопереробний завод, нафтоперекачувальна станція, НПЗ Астраханський, і от бачите, наскільки ми вже розбачені, що я навіть цього не згадаю. Тобто ці удари, вони якраз таки і змінюють ось цей, наближають нас до так званої цієї переламності, яку ми спостерігаємо впродовж кількох останніх місяців. Просто ця інформація, на мою думку, зараз до західних суспільств вона почала доходити з невеличкою затримкою, але об'єктивно воно так і є.
2: Ну, але це точно не сигнал нам розслаблятися, це сигнал ще більше підтримувати сили оборони України. Дякую всім, хто долучається до збору, сканує QR-код, вводить номер картки, аби задонатити будь-яку доступну для себе суму на дрони для ДШВ, для Хартії, для малої ППО. Хто донатить 100 гривень і більше, бере участь в розіграші автомобілю Міні Купер. Василю, дякую вам за розмову, за те, що опікуєтеся цим збором. Це був воєнний оглядач Василь Пихньо. Ми рухаємося далі.
4: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росія запустила тривалий комбінований удар по критичних об'єктах України, попередження ГУР та останні зведення Генштабу. Ментальне здоров'я ветеранів та захисників не менш важливе за фізичне. У Вінниці відкрили вже 15-й центр психологічного відновлення «Повернення». Українські діти погано знають математику. Для країни, яка хоче відбудувати технологічно успішну державу, це тривожний дзвінок, який вимагає дій. Він досі хоче тішити людей і сказати їм щось нове. Знаменитому українському художнику Івану Марчуку 90. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
9: Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 19.30 в останніх новинах від фактів. Повітряні сили повідомляють, за ніч і протягом дня Росія запустила по Україні майже 900 безпілотників. З них наші захисники неба знищили 821 дрон. На жаль, зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА, а також падіння уламків на 26 локаціях. Протягом доби сталося 23 влучання по об'єктах залізниці, повідомив радник президента Литви. Пасажири не постраждали, однак у Здолбунові, на жаль, загинули двоє залізничників та один поранений. На момент атаки вони не були на роботі. Рух потягів зберігається по всій мережі «Укрзалізниці». Троє людей загинули, шестеро поранені внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Відомо, що двоє загиблих і четверо поранених із Долбунівської громади. За даними ОВА, є влучання в цивільну інфраструктуру області, зокрема в житловий будинок. Дісталося і житловому сектору в одному із сіл Головинської громади. У кількох приватних будинках пошкоджені дахи та вікна. Минулося без постраждалих.
10: Є ушкодження інфраструктурні, і маємо, на жаль, троє загиблих. Це найбільше поки що за одну атаку, найбільша кількість загиблих, яка була в області. Це один із районних центрів міста Здолбунів. Там були якраз безпосередньо ураження, тобто які є. І там також були загиблі. І один населений пункт, село Базальтове, там був уражений житловий будинок.
9: На Харківщині в селі Рясне росіяни вбили мирного жителя. В день ворожі дрони атакували житлові будинки в Золочівській громаді. Також сьогодні вранці ворожа армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Дергачівській громаді. Через це без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів. За добу на Харківщині 5 поранених. Окупанти атакували 15 населених пунктів. У Шевченківській громаді напередодні від ворожих ударів постраждали 5 жителів. Росіяни продовжують атакувати житлові квартали Донеччини. Від ранку під прицілом ворожих дронів в околиці Краматорська, Дружківки, Слов'янська. Одночасно ворог розбиває керованими авіабомбами і артилерією Костянтинівку. Напередодні в області від ворожого залізяча загинула одна людина, ще 4 поранених. Росіяни більше 1000 разів били по регіону. Під приціл потрапило 8 населених пунктів. Зруйновано і пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоповерхівки, приватні будинки. Супротивник атакував керованими авіабомбами і дронами. Найбільше руйнувань зафіксовано в Оріхуватці. Там росіяни знищили половину вулиці. Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Румунії, де проходить саміт країн Бухарестської дев'ятки. На полях захисту в лідера держави низка зустрічей. Головна тема перемовин – безпека. Зокрема, йтиметься про залучання додаткових ресурсів для нашої оборони та розширення формату «Drone Deals». Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки, яка нині проводить саміт, входить країни Східної Європи – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Також цього разу присутні і нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія. Виступаючи, Володимир Зеленський подякував партнерам за підтримку і висловив сподівання, що перші транші 90-мільярдного кредиту надійдуть в Україну скоро і будуть відкриті перемовні кластери щодо вступу до ЄС. Президент наголосив на необхідності збереження єдності НАТО і розробки спільної оборонної політики Європи. Він попередив, ціни на пальне, вартість енергоносіїв та конкурентоспроможність Європи – це також цілі для Росії, як і наша незалежність і право наших народів обирати власне майбутнє.
7: Ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма тиску працює. Ми перебуваємо у постійному контакті з Америкою. Розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене і зараз, коли президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї. Але, будь ласка, не забувайте. Бувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми Pearl, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не дає достатньо виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Будь ласка, підтримуйте Pearl. Це критично важливо.
9: 450 мільйонів доларів у день – така вартість війни для нашої держави. Про це, виступаючи на конференції Польського інституту міжнародних справ, заявив Андрій Сибіга. Глава української МЗС також наголосив, щоб закінчити війну, потрібно посилювати тиск на Росію різними інструментами. Адже найвища ціна, яку наша країна сплачує для захисту Європи – це життя і здоров'я українських солдатів. Нині, на думку Сибіги, ми в ключовому і переломному моменті і дуже близькі до того моменту, коли час може почати працювати на нас. Також очільник зовнішньополітичного відомства переконаний, що цей рік може стати ключовим для досягнення миру. Через атаки українських дронів у Росії скоротився видобуток нафти до рекордно низьких показників. Приблизно як до пандемії коронавірусу 2020-го, повідомляє Reuters. За квітень це всього близько 9 мільйонів барелів на добу, а це майже на 500 тисяч барелів менше, ніж у квітні минулого року. Такі дані Міжнародного енергетичного агентства. Зменшити видобуток Росії довелося через масовані атаки українських дронів на портові термінали, нафтосховища, трубопроводи і нафтопереробні заводи. Деякі підприємства після таких ударів змушені були взагалі призупинити свою роботу. Наша наступна історія про кухарів самохідного артилерійського дивізіону «Сталева зграя». Кулінари нещодавно навіть змайстрували коптильню, яка нині і дня не стоїть порожньою. Кожний свій виріб упаковують у вакуум. Наша наступна історія про кухарів самохідного артилерійського дивізіону «Сталева зграя». Кулінари нещодавно навіть змайстрували коптильню, яка нині і дня не стоїть порожньою. Кожний свій виріб упаковують у вакуум для тривалого зберігання. Як готують фірмові мілітарні страви з присмаком рідного дому? Дивіться в наступному сюжеті, приправленому реквізитами на допомогу бійцям.
10: Готуємо людям на позицію.
11: Кухар сталевої зграєна псевдокеша показує нам коптильню, де від ранку томиться курятина. Запашним м'ясом із димком ласуватимуть дронарі самохідного арт-дивізіону 118-ї бригади.
10: Сьогодні ми готуємо на літунів наших пілотів. Вчора була свинина.

0: сьогодні курка.
1: 42-річний кухар з Кіровоградщини каже, цю коптильню змайстрували побратими нещодавно, аби пілоти й гармаші на передовій мали удосталь сил для тяжкої праці та принагідно, відклавши сух пайки, згадували домашній затишок.
0: Домашнє копчення, тобто воно коптиться от на щепах, бук, черешня. Від 4 до 8 годин, в залежності від м'яса. Самі придумали, щоб воно якби ближче було до домашнього. 70 кілограм можна приготувати.
2: Стараємося.
1: Військовослужбовиця на псевдоластівка з Дніпропетровщини. У війську більше року, а до цього годувала малечу у садочку.
2: Дітки виросли, і якось хлопцям також треба допомагати. Немає сил у них. Якось хоч їжею будемо допомагати.
1: Асортимент калорійної допомоги чималий. На кожному виробі, запакованому у вакуум, символіка арт-дивізіону «Сталева зграя» на кшталт знаку якості.
2: Сосиска в тісті, млинці з творогом, піца і котлета з сиром фірмовим. Це «Сталева зграя» нашої бригади 118. Хлопці одразу все з'їдають, у них воно не залежується.
1: Курятина готова, та перш ніж запакувати м'ясо, Кеша береться готувати для нього соус. Натхнення, каже, іноді черпає у телепроєкті на каналі СТБ.
0: У вільний час дивлюся «Мастер-шеф» передачу. По чуть-чуть, все по чуть-чуть.
1: До кожного пакета щедро кладеться по кілька шматочків.
0: Помагаю.
2: В цій упаковці від 8 до 15 днів.
1: Офіцер 118-ї бригади на псевдоодін каже, доправка провізії тривалого зберігання спричинена кількома факторами. Один з них – надскладний шлях на передову.
3: Логістика зараз стала дуже складною. Ми не можемо собі там дозволити кожні 3-5 діб там проводити якусь ротацію, робити довози там продуктів. Ну і також, щоб показати хлопцям, що про них ніхто не забуває, про них дбає, нагадати їм про якусь частинку дому на позиції.
1: Свіжу партію смакоти вже доправили на передову. Ось відеозвіт від хлопців.
4: Є м'ясо. М'язко. Що, це шашлик якийсь, так?
5: Да? Так, є бутерброди.
4: І це ще клас.
1: Нині войки 118-ї бригади дуже потребують дронів, тож оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
6: Наш наступний герой теж поставив мирне життя на паузу і пішов на війну. Перший свій бойовий досвід волинський нацгвардієць на псевдо Мікі набув на запорізькому напрямку. Тоді разом із побратинами ми взяли в полон окупанта. Нині Мікі досвідчений боєць, опанував різні види озброєння і навіть після поранення повернувся в стрій до своїх побратимів.
7: Захист своєї держави, по-друге, захист своєї дружини, сестри.
8: Саме такою була мотивація Артема, який на початку Великої війни став у стрій. До того займався хімчисткою автомобілів та взяв до рук зброю. Воювати вчився під час вишколу та базової військової підготовки, адже розумів, що краще підготується, то надійнішим буде його плече для побратимів на передовій. Перше бойове хрещення нацгвардієць прийшов на запорізькому напрямку. Разом із побратимами заходили на позиції до будинку, зруйнованого внаслідок обстрілів. А там причаївся противник, який відкрив вогонь.
9: Отут зайшли, теж продивилися. Було темно, капець. А він отут сховався, накрився оцей.
7: Закидали його гранатами, він вийшов. Ну, в нього були сильні поранення. Як було би не на жаль, ми не дали йому першу медичну допомогу і віддали відповідним органам.
8: За час служби на передовій гвардієць опанував чимало видів озброєння. Втім, визнає, одна із найбільших загроз – FPV-дрони, які постійно полюють за ними. Втім, і нашим захисникам бойові пташки допомагають нищити окупантів. Та під час одного з таких нальотів ворожих дронів Артем зазнав поранення.
7: Одного дня на світанку ми зачищували хату, нас спалила FPV-шка, сховався під саме більше укриття, яке я побачив, саме надійне. Вона впала чуть збоку і підбила мені руку.
8: Він сам додав собі допомогу, та після лікування гвардієць знову повернувся до побратимів. На позиціях святкував і свій день народження.
7: Побратими мене самого ранку привітали, подарили пару чистих свіжих носків, подарили сімочки в шоколаді.
8: Артем продовжує боротьбу з ворогом, а підтримка рідних додає сил триматися та йти вперед. Катерина Курбанова, Факти ICTV, єдині новини.
6: Yeah. У російському Ярославлі палає нафтопереробний завод. Туди вкотре завітали добрі українські дрони. Атаку підтвердив наш генеральний штаб. Прилітало сьогодні і в Астраханській області. Там уражений газопереробний завод. Ну, а вночі зайнявся один із ключових російських нафтових терміналів – «Тамань-Нефтігаз», який задіяний у забезпеченні пальним російських окупантів. У генеральному штабі теж підтвердили цю атаку. Схожі періоди української та американської історії можна віднайти на виставці, яка відкрилась в американському домі в Києві. Тут стислий огляд 250 років історії Сполучених Штатів, підписання декларації про незалежність, найвизначніші битви, матері, батьки, засновники. У посольстві США кажуть, що такі виставки за ініціативи Білого Дому проходять нині по всьому світу. Українцям побачене має бути близьким. Наприклад, ось військовий табір «Веллі Фордж», який американські війська облаштували в грудні 1777 року. На думку організаторів, він має нагадати нам російський терор цієї зими.
10: Українці побачать тут фрагменти нашої історії, прочитають розповіді про те, як створили американську націю і упізнають деякі спільні риси між нами. Наша боротьба за незалежність, боротьба за волю, Україна зараз проходить через такі моменти. Боротьба за ідентичність, свободу і демократію, і кожен знайде тут свої паралелі.
6: Ознайомитися з американською історією може кожен охочий, кажуть у посольстві. На виставку «Від декларації до інновацій» достатньо зареєструватися на сайті американського дому і прийти в його робочий час. Працюватиме вона цілий рік. Аби відвідувачі більше занурилися в події 250-річної давнини, їм пропонують долучитися до створення однієї із картин, скласти іншу як пазл, вишити статую свободи або спостерігати за дебатами і підписанням декларації незалежності США через окуляри віртуальної реальності.
11: Людина сидить поруч з делегатом, який проводить дебати про декларацію. Відповідно, людина зараз знаходиться в повному зануренні в історичному контексті.
12: Ця картина розрахована на весь час проведення виставки. І ми тим самим хотіли, аби відвідувачі трохи більше затримувалися на самій виставці, коли вони глибше намагаються переосмислити, що вони перед собою бачать.
6: Рівно за 15 хвилин о 20:00 в ефірі марафону великий підсумковий ефір. Тоді ми з вами і побачимося. До зустрічі.
13: Кадровий дефіцит – одна із головних проблем української економіки. Компаніям критично не вистачає людей. От на цьому тлі уряд заявив про запуск нової національної програми. Називається «Досвід має значення». Вона передбачає навчання, стажування і потенційне працевлаштування людей віком 50 і старше. Цю ідею обговоримо із професором Київської школи економіки, президентом CFO Club Ukraine Михайлом Колісником. Пане Михайле, я вас вітаю.
14: Доброго дня, друзі! Слава Україні!
13: Героям слава! А що ми знаємо про зайнятість українців старших за 50? Який рівень безробіття у цій віковій категорії? В яких сферах люди найчастіше працюють?
14: Ну, ви знаєте, на останній час, в часи війни, ринок суттєво змінився. Раніше, фактично, люди старшого віку переважно говорили про те, що пошук роботи – це достатньо тяжка справа, що є компанії, котрі хочуть молодших, швидших людей, нове покоління, можливо, з новими звичками і так далі. Зараз практично таких розмов на сьогоднішній момент часу не чути. І якщо говорити про великі і середні компанії, де закриттям вакансій займаються HR-менеджери, то вони вже давно зрозуміли цю тенденцію на ринку і практично ті люди, які мають старший вік 50+, але, власне кажучи, можуть бути навчені або можуть набути нових компетенції у даному випадку, вони вибираються і вони забираються, і бізнес навіть навчає їх самостійно. Ну, дуже добре, що до цієї ініціативи буде долучатися держава. Можна би було це робити, мабуть, і рік-півтора тому назад.
13: Ну, от раніше у вакансіях нерідко можна було зустріти примітку «Шукаємо людей до 45 років». Цей іджизм виходить уже в минулому?
14: Ну, дивіться, я не можу сказати, що такі прояви ейджизму зникли назавжди, так, як якась середньовічна епідемія. В даному випадку, я думаю, компанії завжди будуть зацікавлені вибирати, ну, якщо вони будуть мати вибір, кращий варіант, який може бути. І просто зараз ейджизм не актуальний, і в умовах, коли багато бізнесів, я маю на увазі перш за все, мабуть, маленьких бізнесів, вони закриваються не через брак грошей, а саме через брак кадрів, очевидно, що ця примітка починає зникати. Розглядаємо будь-яку людину, яка є достатньо енергійною, може виконувати свої функціональні обов'язки.
13: Разом із тим, я зустрічала дослідження, згідно з яким працедавці в Україні найчастіше бачать людей віком 50+, лише у певних ролях – це технічний персонал і робітничі професії. Що треба, аби змінити ці уявлення?
14: Потрібно, щоб їх економічна ситуація ще більше притиснула на цьому ринку, будемо казати так. Тут зовнішнє середовище, воно диктує відповідні умови, і раз, ну, ти саме так розглядаєш старших людей – то, вірогідно, у даному випадку ще не все так погано із набором кадрів, із закриттям вакансій, як таких. Но, тим не менше, дивіться, треба вітати взагалі ту ситуацію, коли людина може влаштуватися хоча б на робітничу професію, або у випадку потреба на технічну позицію, відповідно, якщо вона може виконувати компетенції. Все-таки ми є суспільство, котре проти, попри кардинальні зміни під час війни, воно все-таки старішає. Так? Людей похилого віку стає багато. І це добрі зміни для суспільства, коли ці люди, люди старшого віку, можуть більше давати собі раду, приносити користь для суспільства, а не ставати для нього фактором, на який ще додатково треба витрачати гроші.
13: Але можна зустріти логіку на кшталт, навіщо мені вкладатися в людину, яка скоро піде на пенсію або просто перестане працювати. Що б ви на це відповідали?
14: Ви знаєте, насправді, чи треба, чи не треба вкладатися, то є вибір з двох альтернатив. Це в економіці називається рішення. І людина зараз приводить, наприклад, фактор того, що вона хоче йти по одному сценарію цього рішення, відповідно, замість другого рішення. Це означає, що людина має альтернативу, так? І за відсутності тої альтернативи або за зменшення привабливості альтернативи залучити когось молодшого, так, будуть звертатися і до старших людей у цьому випадку. Ну і тут ще треба подумати добре, кого ви готові вибрати на дану посаду, старшу людину із автентичного населення країни, чи якогось, наприклад, більш молодого трудового емігранта, який прийде і буде забирати робочі місця у місцевого населення.
13: На вашу думку, які головні бар'єри заважають працевлаштуванню людей старшого віку?
14: Ну, давайте казати так. Перше, можливо, люди старшого віку, вони завжди мають такий достатньо великий досвід, це не завжди позитивний досвід, і багато із них можуть просто не намагатися робити спроби влаштовуватись на роботу, будуть казати, мене і так не візьмуть, така певна вивчена безпомічність може виникати, і я думаю, що питання насамперед в енергійності цих самих людей, перш за все. Друге, ну, будемо казати так, добре поставлена HR-функція в бізнесі, вона цей бар'єр повністю, власне кажучи, зробить, ну, тобто поступить ефективно у даній ситуації. Почне розуміти, коли старших людей можна брати роботу, коли не можна брати роботу. Здалось би, допомога від держави, як в питанні перенавчання навичків цих людей, так і в, власне кажучи, можливо, в якихось допомогах в пільговому законодавстві, в оподаткуванні, власне кажучи, якщо в тебе певна частина таких людей є. Ну і, звичайно, дуже часто згадується на сьогоднішній момент це менші навички цифровізації у цих людей. Так, вони не народилися з мобільним телефоном в руках, вони не народилися з планшетом, з можливістю використовувати інтернет. Але якщо немає з їхньої сторони відторгнення, щоб цьому навчитися, то переважно то переважно вони можуть ще дати і фору молодим людям, фактично. Ну, наприклад, і моя мама, і теща – це люди похилого віку, це вже 70+. Ну, обидві користуються і інтернетом, і планшетом, і ютубом. І якщо б треба, і здоров'я дозволяло, мабуть, ще й більших речей могли б навчитися. Ну, уже просто питання, чи енергійності вистачає, так?
13: Тут, я думаю, питання, знаєте, ще й мотивації, тому що моїй бабуні 79, вона зараз має проблеми з очима, але вона навчилася голосові повідомлення мені відправляти, тому що так зручніше зараз комунікувати. Тому мотивація, так, якщо це буде зарплата, якщо це можливість працевлаштування, то, ймовірно, можна буде більше людей долучити. Пане Михайле, дякую вам дуже за розмову. Це був Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine.
15: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росія запустила тривалий комбінований удар по критичних об'єктах України, попередження ГУР та останні зведення Генштабу. Ментальне здоров'я ветеранів та захисників не менш важливе за фізичне. У Вінниці відкрили вже 15-й центр психологічного відновлення «Повернення». Українські діти погано знають математику. Для країни, яка хоче відбудувати технологічно успішну державу, це тривожний дзвінок, який вимагає дзвінок. Він досі хоче тішити людей і сказати їм щось нове. Знаменитому українському художнику Івану Марчуку 90. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
13: Триває робота над новим трудовим кодексом. Той, за яким живемо зараз, був ухвалений ще за Союзу у 1971 році. Самі розумієте, що викликам сучасності він, м'яко кажучи, вже не відповідає. Проєкт нового кодексу вже в парламенті, його розглядають у комітетах, а до нас приєднується голова Федерації профспілок України Сергій Бизов. Пане Сергію, я вас вітаю.
16: Доброго дня, Ініна.
13: Яка позиція Федерації щодо нового трудового кодексу?
16: Ми розуміємо, що сьогодні в період повоєнного часу і в період часу відбудови країна дійсно потребує оновлення трудового законодавства. Та разом з цим ми виступаємо за відповідні червоні лінії, які визначили для себе профспілковий рух, де звужуються права працівників, права робітників. І ми сьогодні говоримо, перше, це те, що право на страйк, яке конституційне право профспілок, хочуть додати право на локаут для роботодавців. Ми виступаємо категорично проти цього, тому що саме цим роботодавці в період відбудови будуть маніпулювати, щоб не підвищувати заробітні плати. Також ми виступаємо проти того, щоб подати в суд на заборгованість по заробітній платі було тільки 3-місячний термін. На сьогодні в старій редакції Трудового кодексу це можна було подавати і через рік, і через 2 роки. Зараз тільки хочуть обмежити 3-місячним терміном. Це є небезпека, відповідно. Також хочу зауважити, що сам Трудовий кодекс – це фундамент періоду повоєнного часу. Я особисто, як людина з початку повномасштабної війни, на початку березня 22-го року, підписав контракт і служив в Деснянському ДФТГ, а на початку 24-го року пішов добровольцем в 12-ту бригаду Азов, військову частину 3057. І я розумію, наскільки важлива була ця адаптація. Адаптація саме в трудовому колективі. І ми будемо з вами в період повоєнного часу зустрічати близько 500 тисяч робітників, які сьогодні захищають нашу батьківщину. І саме ці відносини роботодавця і працівника, які будуть регулюватися Трудовим кодексом, є сьогодні надважливими. Ми в цілому підтримуємо оновлення трудового законодавства, але з урахуванням саме зауважень профспілок. Ми запропонували голові комітету соціальної політики на їхній базі зробити велике розширене засідання, де будуть долучені народні депутати, буде долучений уряд, сторона роботодавців, профспілок, науковці, які глибоко розуміються на трудовому праві, щоб ми до цього питання підійшли максимально виважено, тому що це саме той трудовий кодекс, за яким буде відбудовуватися вся наша країна.
13: Чи отримали ви зворотній зв'язок щодо ваших пропозицій від профільного комітету, від Міністерства економіки, яке, власне, розробляє новий трудовий кодекс?
16: Я скажу відверто, що саме з міністром економіки, з його заступниками, з міністром соціальної політики, з народними депутатами є повне розуміння, є повна конструктив і співпраця. Ми впевнені в тому, що всі поправки будуть враховані до другого читання. Як мінімум, це було озвучено міністром на урядовому комітеті. Також до всього я хочу додати, що зараз уже запустилось НТСР. Я вибачаюсь. Зараз почало працювати НТСР. Це Національна соціально-економічна тристороння рада при президентові України. Найбільша площадка по соціальному діалогу. І саме там з міністром Соболєвим і з міністром Улютіним у нас є повна співпраця. Вони розуміють глибину нашого запитання і йдуть максимально на зустріч. Так само і комітет соціальної політики теж дав свою згоду на тому, щоб ми робили розширені засідання такого формату і вийшли з максимально консолідованої позиції, яка буде націлена на соціальний захист людей праці.
13: На вашу думку, яким мав би бути новий трудовий кодекс, аби його підтримали і працівники, і профспілки, і бізнес?
16: Ну, почнемо з того, що він має бути точно не гіршим, ніж був минулий. Це перша складова. Друга складова, там має бути точно враховане право профспілок на страйк і без питання локауту. Там мають бути враховані і не звужені права профспілок. Тому що стаття 36 Конституції України говорить, що соціальний захист працівників здійснюють саме профспілки. Не має бути підміни понять. Однозначно врегульовані питання по відпустках, по захисту праці. Питання мають бути 100% внесені там, де профспілки і ради трудових колективів профспілкові мають право дати недовіру керівнику, коли він зловживає владою. Тобто всі питання, які будуть націлені саме на людиноцентризм. І це якби основні наші демократичні цінності, які сповідає весь демократичний світ.
13: Пане Сергію, дякую вам за розмову, за те, що приєднали сьогодні до нашого ефіру. Це був Сергій Бизов, голова Федерації профспілок України, з яким говорили про новий трудовий кодекс, який наразі напрацьовується, збираються до нього коментарі, зауваження. І обов'язково за цією темою слідкуватимемо, тому що це важливий документ, який регламентує, регулює усю трудову діяльність в Україні. І зараз ми з вами живемо по трудовому кодексу 71-го року. Відповідно, час для оновлення точно настав. Як власний час для підсумкового випуску новин, який буде уже за кілька секунд. Залишайтеся з нами і побачимось.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Підсумковий випуск» за 1540-й день війни. Про все найголовніше з фронту, тилу і світу розкажуть журналісти фактів. Дивіться в програмі. Масована і комбінована атака під ударами шахтів.

0: плачу ракет через територію інших держав, вкотре порушує їхній суверенітет.
1: Ну а далі детальніша статистика. Троє людей загинули і шестеро поранені внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Відомо, що двоє загиблих – це залізничники зі Здолбунівської громади. На момент удару вони не були на роботі, зазначили у відомстві. За даними ОВА, є влучання у цивільну інфраструктуру області, зокрема, у житловий будинок. Дісталося і житловому сектору в одному із сіл Головинської громади. У кількох приватних будинках пошкоджені дахи та вікна. Там минулося без постраждалих.
2: Є ушкодження інфраструктурні, і маємо, на жаль, троє загиблих. Це найбільше поки що за одну атаку, найбільша кількість загиблих, яка була в області. Це один із районних центрів міста Здолбунів. Там були якраз безпосередньо ураження, тобто які є. І там також були загиблі, і один населений пункт, село Базальтове, там був уражений житловий будинок.
1: Волинська область теж цілий день під атакою російських шахедів. У небі зафіксували 43 ворожі безпілотники. У Луцьку є влучання у кілька нежитлових приміщень, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк. Прильоти безпілотників були і в Ковелі. Там під прицілом опинилась критична інфраструктура. Дісталося сусідньому житловому будинку, маршруткам і припаркованим авто. До медиків звернулося 5 людей, одна в обласному центрі і 4 жителів Ковеля.
3: Маємо ще влучання місто Ківриці, об'єкт критичної інфраструктури. Знову ж таки, без загиблих, без травмованих, ну, на жаль, але така атака одна з найбільших на Волинь сьогодні була. Найгірше, що це далеко не військові цілі. Це є об'єкти цивільної інфраструктури, звичайно, нежитлові приміщення чи навіть просто житлові будинки.
1: Четверо людей поранені внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ. Це свіжі дані прокуратури області. Всі постраждалі в лікарні, загрози їхньому життю немає. Під час повітряної атаки шахед влучив у житлову багатоповерхівку. Ударною хвилею пошкоджено 2 сусідні будинки і навчальний заклад. Майже сотня квартир пошкоджена, вибиті вікна, всередині уламки скла і потрощені меблі. Людей із задимлених квартир виносили поліцейські та рятувальники. Пожежу, що виникла після удару, оперативно локалізували. На місці працюють всі необхідні служби для людей, чиє житло стало непридатним для проживання, підготували тимчасове поселення в готелі.
4: Одна жінка має перелом ноги, їй надали медичну допомогу. Також двоє теж надали медичну допомогу, але вони легка форма. Тому поки що знаємо про 3 потерпілих. Слава Богу, жертв немає, тобто загиблих немає.
1: Під масованою атакою росіян була і Львівщина. Постраждали об'єкти енергетики і промисловості. Внаслідок влучання ворожих дронів зайнялися пожежі у кількох районах області. У Жовкві приліт в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олег Вольський. Місто без світла. Також в області уламками безпілотника пошкоджений житловий будинок, вибиті вікна і потрощений дах. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Росіяни вдарили і по Закарпаттю. Це наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Регіон атакували 11 дронів. Більшість вдалося знешкодити, але є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в Ужгороді та кількох районах області. На щастя, люди не постраждали, наслідки ударів не критичні, заявила місцева влада. Через атаку дронів Словаччина тимчасово закрила 3 пункти пропуску на кордоні з Україною, один із них в Ужгороді. Ну і під вечір росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та житлові будинки поряд. Поцілили і в офіс Суспільного. На щастя, без постраждалих. Росіяни атакували в день ударними БПЛА і цивільну інфраструктуру Одещини. Повітряна тривога тривала майже 5 годин поспіль. Внаслідок обстрілу міста постраждали 2 чоловіків. Вони в лікарні. Уламки ворожого безпілотника впали на дах житлової 9-поверхівки. У дворі загорілися припарковані авто. Пошкоджені 7 будинків і майже 300 вікон. Спалахнули пожежі.
5: Просто удар, взрив, все посипалося. Все, балкон, всі окна, все повибивало.
6: 10 метрів і дірка в асфальті туди прилетіла. Діти, на щастя, живі, цілі, бо були в іншій кімнаті. Ось, якщо були у маленькій кімнаті.

0: там, де багато склад вилітало, то, мабуть, фатальні будуть у нас.
1: Ворожа атака зачепила південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. На щастя, люди не постраждали. До лікарень Херсона весь день везуть поранених. Попередньо від масованих обстрілів міста лише за сьогодні в області постраждало 30 людей, переважно у Херсоні, по якому били із 6 ранку. Найкривавіший удар по маршрутці стався об 11:15. По ній просто прилетів дрон. Там 9 поранених. Довелося перекрити рух однієї з центральних вулиць міста. Те, що відбувалося в Херсоні, назвав пеклом начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни полювали за транспортом, били по літніх людях, які просто йшли містом. Є влучання в житлові будинки. Є поранені через скид вибухівки у Корабельному районі. Ще загибла і поранена через приліт по маршрутці у Білозерці. Це зовсім неподалік Херсона. Двоє тяжко поранені. Ранених у Комишанах.
2: В тяжкому стані зараз 5 людей з Херсону, із області. Сьогодні така нехарактерна атака росіян саме на житлові квартали, а саме дронами. Це Таврійський під атаками був масованими, де більшість часу більш-менш тихо. І сьогодні залітали вони і атакували будь-яку автівку, яка рухалась. Це дійсно пекло.
1: На Харківщині в селі Рясне росіяни вбили мирного жителя. Вдень ворожі дрони атакували житлові будинки в Золочівській громаді. Також сьогодні вранці ворожа армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Дергачівській громаді. Через це без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів. За добу на Харківщині 5 поранених. Окупанти атакували 15 населених пунктів. У Шевченківській громаді напередодні від ворожих ударів постраждали 5 жителів. Президент Володимир Зеленський назвав одну із найдовших масованих атак, яку Росія сьогодні здійснила проти України, не випадковою. Адже вона не дарма збігається з візитом Дональда Трампа в Китай. Президент зауважує, в цей непростий геополітичний момент Росія намагається привернути увагу до себе за рахунок українських життів та української інфраструктури. Увесь день Росія направляє свої дрони проти регіонів, які найближче розташовані до кордонів країн НАТО. Тому зараз важливо, аби світ не мовчав, натомість тиснув на агресора, щоб зупинити російський терор. Президент попросив українців бути обачними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Неспокійно на фронті. 62 штурми відбулося з початку доби по всій лінії бойового зіткнення. Половина атак на Покровському напрямку. Бої там точаться в районах 11 населених пунктів. 7 штурмів ворог здійснив поблизу Костянтинівки. У Запорізькій області в районі Гуляйполя за сьогодні успішно відбито 15 атак. Ланцети, молнії, орлани, зали. Від десятків до кількох сотень на день розвідувальних та ударних. Таке небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Які ці повітряні дуелі бачив Олег Ендріксон?
3: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
4: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і спогади.
5: Можна перемелювати.
3: У довоєнному житті боєць – бариста.
4: Я працював простим баристою в простій компанії. Ну, як, не дуже простій компанії. Обсмажували каву. Давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюся, щоб мені привезли кави, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
3: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
4: Це «Молнія-2», це баражируючий боєприпас. Крилу дуже дешеве насправді, але її дуже багато і воно робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайно успішний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
3: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
4: Воно прям наскільки можливо, наскільки воно буде не насичено. Найбільше всього це молнії, ось такий от це бражируючий боєприпас. А друге це зали і КВО. І останнім часом ще з'явилося орланів дуже багато. Є одне число, яке я закрив, дуже приємне для мене особисто, це 18 молній. Це такий приємний бонус.
3: Це за який період?
4: Це за день.
3: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
4: Це дрон калібрі, бомбочка з субсидером, нам приходять формочки. Я просто за пижовую туди пластит. Ну, смотря, конечно, що привезуть, може.

0: російський президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил. Крил там станом на ці дні їх залітає дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точечно відпрацьовувати.
1: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
0: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
1: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах. Ураження підтверджено.
2: Вона летіла, скоріш за все, вражати якусь логістику, скоріш за все.
3: Кава допомогла тобі в роботі?
4: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
1: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
5: У російському Ярославлі палає нафтопереробний завод. Туди вкотре завітали добрі дрони. Атаку підтвердив наш генеральний штаб. Прилітало сьогодні і в Астраханській області. Там уражений газопереробний завод. А вночі зайнявся один із ключових російських нафтових терміналів «Тамань-Нефтігаз», який задіяний у забезпеченні пальним російських окупантів. У генштабі теж підтвердили цю атаку. Двоє чоловіків постраждали в Нікополі через атаку дронів камікадзе, через постійні обстріли і терор. У Нікополі запроваджують обов'язкову евакуацію всіх жителів прибережної зони. Із сусідніх Новокиївки, Грушівки та Вище Тарасівки виїхати мають родини з дітьми. Поки рішення ОВА стосується людей із найнебезпечніших районів. Та виконати його в умовах цілодобових дронових атак за лічені кілометри від ворога дуже непросто. Хто надасть транспорт і розселення? До кого звертатись по допомогу з евакуацією? Та що робити з тими, хто відмовляється виїжджати, дізнавалися наші колеги з Дніпра.
6: Розпочати обов'язкову евакуацію усіх мешканців прибережної зони Нікополя та родин із дітьми із трьох сусідніх населених пунктів. Таке рішення ухвалила ОВА. Чому? Чи є дедлайн? Як усе організують? Та що загрожує тим, хто відмовиться вивозити дітей з-під ворожих ударів? Розбираємось разом із експертами.
7: Удар по ринку та автобусу із пасажирами. 9 загиблих і десятки поранених. 2 жахливі теракти із різницею усього в декілька днів. Із початку квітня окупанти посилено атакують місто FPV-дронами. Місцеві розповідають шокуючі історії, як росіяни буквально полюють на цивільних.
8: На городі сіяла і на неї дрон почав гнатися за нею. Вона їй 81 рік. То вона добігла до коридору, до свого, він її все-таки догнав і насмерть.
7: Пасажиропотік впав удвічі, маршрути громадського транспорту скоротили.
9: Раніше їздило багато людей, зараз мало вже їздять люди, тому що обстрілюють і дуже бояться люди. Жінка дуже хвилювалася, плакала, просила швидше виїхати.
7: Ось на Нікопольщині ворог поцілив FPV по ще одному автобусу. Поранені керманич та пасажири, зокрема 14-річний підліток. І такі випадки не поодинокі. Ще один водій розповідає, як пережив російський удар.
10: Я знаходився за кермом, людей не було. Чую, жужжить. Я піднімаю голову. Ну, а він усе, я не знаю, як до ворот отих. Ну, я відсюди дуже швидко вискочив.
7: Минулого місяця інтенсивність ворожих атак суттєво зросла. В окремі дні фіксували понад 170 ударів за добу. Саме через загострення безпекової ситуації у Нікополі оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 100 вулиць, переважно прибережної зони, повідомляють в ОВА. Повний список опублікувала на сайті Нікопольська міськрада. Сповістити людей мають й особисто на місцях представники районної комісії з евакуації. Також виїхати повинні усі жителі однієї вулиці у Марганці, а із трьох сіл – Новокиївки, Іллінки та Вища Тарасівки – треба вивезти дітей.
11: Ми бачимо, що повітряна загроза з використанням безпілотних літальних апаратів, вона збільшується. Це вже полювання на цивільних, це так звана вже сафарі на цивільних. Не тільки залякування, а вже масове знищення людей. Були визначені небезпечні ділянки, це 3

0: села на Нікопольщини, а також берегова лінія в самому Нікополі.
1: Вова кажуть, станом на сьогодні рішення торкнеться 1145 людей у Нікополі та 28 родин у сусідніх селах. Наразі там мешкають 34 дитини. Провести евакуацію планують у максимально стислі терміни. Дедлайн – місяць від дати виходу наказу. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме місцева влада. Але як організувати безпечну евакуацію дітей в умовах тотального дронового терору за 4 кілометри від ворога? У військовій адміністрації заспокоюють. Ось як це працює вже зараз. Дітей з Нікополя евакуює спецпідрозділ Нацполіції «Білі Янголи».
2: Вставляй ручку, тримаємо ведмедика.
3: Давай, я подумаю.
4: Руку пихай.
2: О, краще. Все. Пішли.
4: Да.
2: Поїхали.
1: Дитячі бронежилети, броньоване авто та РЕБ, а також захищені коридори, які мають звести у місті.
0: Прийнято рішення максимально всі важливі артерії, скажімо так, вулиці Нікопольщини закрити антидроновими сітками. Це був запит і до військових, це був запит і до місцевої влади.
1: Усе це має зробити евакуацію настільки безпечною, наскільки це можливо у зоні активних бойових дій. Далі в людей буде вибір – полишити область за допомогою волонтерів або ж залишитись у безпечніших місцях району чи самого Нікополя. Вова кажуть, міська влада планує компенсувати оренду житла родинами з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.
0: Буде прийнято рішення, воно зараз в процесі, про компенсацію оренди житла для сімей з дітьми.
1: Та навіть попри компенсації, рішення полишити рідний дім важко назвати простим, кажуть волонтери, які евакуюють людей із зон активних бойових дій, зокрема й на Нікопольщині. У схід СОС називають одну з найпоширеніших причин зволікань з евакуацією.
5: Люди, коли виїжджають, вони втрачають не просто свій будинок, в якому вони живуть, вони втрачають і своє господарство, з якого вони мали якийсь дохід. Вони розуміють, що ніхто їм не може гарантувати новий будинок.
1: Втім, евакуаційники кажуть, роблять усе, аби знайти людині не просто місце тимчасового перебування, а саме новий дім.
6: Сім'я з дітьми, вони мобільні, вони працюють, то це пошук дома. Ми завжди стараємося і працюємо таким чином, щоб це було живе село, скажімо так, да, що там є інфраструктура, там є життя, там є магазини і там є можливість працювати.
1: Кажуть, варіанти обговорюють із кожним особисто. Втім, не факт, що місце знайдуть саме на Дніпропетровщині. Алгоритм такий – спершу заявка. Зараз на ваших екранах контакти волонтерських організацій, які можуть допомогти із евакуацією. У схід СОС кажуть, нині середній термін очікування на виїзд 1-2 дні. Далі у домовлений час родину забирають від дому і везуть до транзитного центру. Для Нікопольщини це Волоське.
5: Якщо є людині куди їхати, ми плануємо логістику або відвозимо її адресно, якщо є така можливість, або допомагаємо з логістикою. Це квитки на потяг, автобуси, допомагаємо посадити. Якщо немає куди їхати, цю людину поселяємо в одному з транзитних шелтерів на короткий строк, реєструємо людину, оформлюємо грошову допомогу і видається їй допомога. В цей момент інші наші фахівці підшукують, які є варіанти для розселення. Завжди людині пропонуємо ці можливі варіанти для того, щоб вона обрала, який варіант є більш для неї підходящим.
1: А що буде, коли родина відмовиться від обов'язкової евакуації дітей? Юристи кажуть, 4 березня вступив у силу новий закон номер 12353. Який передбачає вивезення дитини навіть без згоди батьків. Таку функцію покладають на службу у справах дітей та правоохоронців.
7: Ставлять, умовно кажучи, батьків перед фактом, що або вони їдуть, евакуюються разом, або орган опіки і піклування робить це з Національною поліцією самостійно.
1: Волонтери ж закликають батьків не зволікати з евакуацією. Битва за безпечний Нікополь триває. Наші сили ППО збивають близько 65% БПЛА, які росіяни спрямовують на Нікопольщину. Також райцентр та сусідні громади патрулює зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення «Яструби Нікополя». Владислав Авдієнко та Юрій Смірнов, Євген Коптєв і Олександр Довгань. Факти ICTV. Єдині новини.
3: До речі, від початку року окупанти атакували Дніпропетровщину 6410 разів. Таку статистику оприлюднили в облвійськадміністрації. Били ракетами, шахедами, артилерією, FPV-дронами, КАБами. А за даними ДСНС, лише цьогоріч ворог уже застосував по прифронтових громадах області 138 КАБів. Президент Зеленський сьогодні прибув до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки. На полях заходу у лідера держави низка зустрічей. Головна тема перемовин – безпека. Йтиметься про залучення додаткових ресурсів для нашої оборони і розширення формату «Drone Deals». Нагадаю, це програма спільного з іншими країнами виробництва дронів, якою вже зацікавилися 20 держав світу. Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки.
8: Я вважаю, що усім нам потрібні двосторонні дрон-діл, такі угоди, які дадуть змогу інтегрувати кожну частину національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи європейські спроможності з виробництва та експертизу України, яка доведена в реальній обороні під час реальної війни. Але реальність сучасної війни така, що технології змінюються дуже швидко, кожного дня. Недостатньо просто мати інструменти, потрібна також реальна експертиза у використанні цих систем і така ж швидкість адаптації, як і самих загроз. Просто зараз лише ми маємо цю експертизу, лише наші солдати її мають.
3: Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки, яка нині і проводить саміт в Бухаресті, входять країни Східної Європи: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Україна, Чехія. Також цього разу присутні і нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія. Володимир Зеленський під час свого виступу подякував партнерам за підтримку і висловив сподівання, що перші транші 90-мільярдного кредиту надійдуть уже невдовзі, а також будуть відкриті перемовні кластери щодо вступу до ЄС. Президент наголосив на необхідності збереження єдності НАТО і розробці спільної оборонної політики Європи. Він попередив: ціни на пальне, вартість енергоносіїв та конкурентоздатність Європи – це такі ж цілі для Росії, як і наша незалежність і право наших народів обирати власне майбутнє.
8: Ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма тиску працює. Ми перебуваємо в постійному контакті з Америкою. Розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене і зараз, коли президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї. Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми Pearl, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не дає достатньо виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Будь ласка, підтримуйте Pearl. Це критично важливо.
3: Отже, президент США Дональд Трамп розпочав свій державний візит до Китаю, який триватиме до 15 травня. Уже прибув до Пекіна. Американський лідер запевнив, обговорить війну в Україні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також серед запланованих тем ситуація на Близькому Сході. Трамп спробує вмовити китайського лідера менше допомагати Ірану та Росії. Перед вилітом Дональд Трамп поспілкувався з журналістами. Зазначив, що кінець війни в Україні дуже близько. Він заперечив інформацію про будь-які домовленості з Путіним щодо Донбасу. І на пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль Росії весь Донбас, сказав чітко ні. Американський президент запевнив, що зробить все можливе, аби завершити війну Росії проти України, і допустив, що, можливо, особисто відвідає Москву, якщо це буде потрібно. І додав, ця війна добігає кінця, вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною. Чимало заяв з вуст Трампа пролунало і в бік Тегерана. Він радить Ірану прийняти умови Вашингтона і підписати угоду, інакше США завершать розпочати, тобто знищать країну. Американські військові розглядають можливість офіційно перейменувати війну з Іраном на операцію «Кувалда», якщо Трамп вирішить відновити масштабні бойові дії. Витрати Сполучених Штатів на війну проти Ірану вже зросли до майже 29 мільярдів доларів. Суттєво виснажилися американські запаси озброєнь. І попри заяви адміністрації Трампа, що іранські збройні сили розгромлені, в американської розвідки дещо інша інформація, а саме, що Іран зберіг майже 70% свого довоєнного ракетного арсеналу, зокрема балістичних та крилатих ракет, і зумів відновити доступ до підземних сховищ та пускових комплексів. Вищий антикорупційний суд України обере запобіжний захід Андрію Єрмаку завтра вранці. Рішення мають оголосити о 9:00. Так завершився другий день розгляду клопотання про тримання під вартою колишнього керівника Офісу президента України. Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка у Козині під Києвом. Напередодні суд заслухав лише сторону обвинувачення та пішов на перерву, щоб захист міг ознайомитися із 16 томами справи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. САП вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків.
9: І практично
10: ризик переховування може бути нівельований. Взагалі ризики в цьому кримінальному провадженні може бути нівельовані, якщо загроза втратити заставу буде значно перевищувати ті виходи, які особа отримує, якщо буде переховуватися від органів судового розслідування на суд.
3: Колишній керівник Офісу президента запевнив, що жодної провини не визнає і готовий доводити свою невинуватість. З України не поїде, а сьогодні в коментарі журналістам заявив, що важливо, аби правосуддя було незалежним і без впливу. І переконує, що планує своїм прикладом показати, що він цим впливом не користується. Також повідомив, що грошей на заставу 180 мільйонів гривень у нього немає. Адвокат Єрмака заявив, в оголошенні підозрі немає жодних доказів, що його підзахисний відмивав гроші.
11: Запитайте себе, як я запитую себе, а до чого тут Андрій Єрмак? Ну до чого тут Андрій Єрмак? Він же навіть не звинувачується в тому, що він мав будь-які відношення до отримання будь-якої неправомірної вигоди.
3: Верховна представниця Євросоюзу Кая Калас розчарована темпами розвитку оборонної промисловості в Європі і називає їх такими, що не відповідають потребам безпеки. Пояснила, країни ЄС збільшили виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається. Калас каже, що промисловість не нарощує виробництво, як того очікували. Своя правда і в оборонних компаній. Прискоренню виробництва заважають різні правила закупівель і стандарти в країнах ЄС. Адже це ускладнює запуск масштабного серійного виробництва. Та Калас наполягає, Європі слід швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше реагувати на всі виклики. Адже демонстрація слабкості лише провокує агресію. В українських виробників зброї часу зволікати геть немає. Ворог розслаблятися просто не дає. Найновіші версії дронів-перехоплювачів, наземних роботів та реп-систем презентували в Києві українські зброярі військовим 7-го корпусу десантно-штурмових військ швидкого реагування. Зустріч ініціювали самі ж військові, а Рада зброярів підтримала. Ситуація на фронті динамічно змінюється і технології актуальні вчора, нині вже застарілі. Щоб випереджати ворога, військові та виробники мусять спільно шукати рішення, актуальні на майбутнє. Дивіться репортаж із закритого форуму Христини Гавриш.
12: Ударні та розвідувальні дрони, наземні роботи та реп-системи. Понад 30 виробників демонструють свою технологічну зброю військовим. Більшість зразків уже незамінні на фронті, як оці дрони, що перехоплюють ворожі безпілотники.
13: Збиваємо до 60 кілометрів, починаючи від розвідувальних крил всіх типів. Мерлін, ВР, Орлани різних модифікацій. І ударні крила, починаючи від самих дешевих та легких виробництв ворогом молній, закінчуючи гераніми другими, все збиваємо.
12: А це відео роботи пілотів 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Вона воює на Донеччині, де небо буквально всіяне ворожими безпілотниками. Перехоплювачі допомагають бійцям усе це перетворювати на брухт. Перші зразки почали використовувати ще в 24-му. Нині їх ефективність зросла у сотню разів.
13: 24-й був період з січня по квітень місяць. Було знищено лише 7 ворожих БПЛА у 25-му році. за цей же період, за 4 місяці, було знищено 70 БПЛА. І в цьому році, в цей же період, типу крила, в основному розвідувально, було знищено 800 одиниць.
12: Втім, росіяни теж не стоять на місці, тому удосконалювати технології доводиться постійно. Прямий зв'язок з військовими для виробників надважливий.
14: У нас існують мобільні групи, тобто які постійно знаходяться в полях, постійно знаходяться з військовими, виїжджають на бойові для того, щоб, по-перше, побачити, як працюють військові, побачити їх потреби, побачити, як наша продукція веде безпосередньо себе під час бойового застосування.
12: Щоб ця співпраця була ще міцнішою, 7-й корпус десантно-штурмових військ швидкого реагування ініціював цей закритий захід. Рада зброярів підтримала. Тут військові корпусу можуть віч-навіч поспілкуватися із виробниками і спільно знайти рішення, які будуть актуальні завтра чи за півроку.
15: Ми піклуємося як про своїх пілотів, так і про їхню, скажімо так, обізнаність новітніх засобів, які використовуються. Тут зібрані фактично всі посадові особи бригади, які відповідають по напрямку БПЛА, РЕБУ, ПВО, живе спілкування з виробниками. Це саме краще, що може бути.
12: Є у 7-му корпусі ДШВ і свої центри інновацій. Там вони не лише удосконалюють під себе дрони чи реби, а й працюють над власними унікальними розробками. Бо лише так, кажуть, можна перемогти в рази численнішого ворога.
15: Воювати потрібно розумом і технікою, а не живою силою. Оце основна запорука нашого успіху.
12: Нині бригади можуть самостійно купувати зброю. Це змушує компанії ще більше прислуховуватися до актуальних потреб кожного підрозділу.
16: Військовий сам голосує за продукт, який він хоче придбати. І тому без цієї зв'язки, без цього швидкого фідбеку від наших військових, ваш продукт, ну, банально, він нерелевантний.
12: На виставці найрізноманітніші наземні роботизовані комплекси. Вони на фронті вкрай потрібні, передусім для логістики і евакуації поранених з так званих кілзон, які повністю прострілюються ворогом.
16: Зараз кілзона, вона набагато розширилась і сягає порядка 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо брати в нашу, в їхню сторону, то це близько 30 кілометрів кілзона. І відправити там для підвозу продовольчого забезпечення БК, відправити автомобіль, відповідно, там буде сидіти водій, там буде знаходитись навідник. Ми їх наражаємо на небезпеку.
12: А це бойові версії НРК. Ось як цей робот бере в полон російських військових і звільняє позицію для наших піхотинців, які заходять туди без жодного пострілу. І це не єдиний його бойовий досвід. З осені минулого року наші військові все частіше використовують НРК для бойових завдань.
17: Є успішні місії деяких підрозділів по знищенню так званих ждунів на дорозі, про розстріл важкої техніки, ворожої важкої техніки. Також наші засоби допомагають штурмувати певні позиції. Тим самим ми знімаємо ризик з наших військовослужбовців бути враженими.
12: Ці розвідувальні пташки називають аналогами популярних китайських мавіків. Втім, виробники кажуть, вони вже значно досконаліші.
18: Це максимально ефективна пташка з рахунок свого рибостійкового зв'язку. У нас є хлопці, які залітають на зумі на 16 кілометрів, дають 34 хвилини стріма розвідки і повертаються назад. Тобто Mavic такого не зможе зробити ні при яких обставинах.
12: Компанія створила спільне підприємство із німецьким виробником. Усе виготовлене в Німеччині постачають нашим військовим. До кінця року таких спільних з іноземними партнерами виробництв запустять близько 10 українських компаній, кажуть у Раді зброярів. Наш ОПК за роки повномасштабної війни зріс у 50 разів. І Україна нині ділиться досвідом, як воювати технологічно і дешево.
16: Наші виробники виходять на міжнародний рівень. Наша зброя і наші навички, і досвід, який здобувають військові в комбінації, вже грає геополітичну роль. Нас просять не бомбити так нефтянку російську, нас просять не бомбити паради, нас просять захистити небо над країнами Затоки. Тобто ми говоримо вже про те, що ми відіграємо не тільки внутрішню, а й геополітичну роль.
12: Ще кілька років тому більшість цих технологій здавалися експериментом. Сьогодні вони вже змінюють поле бою. І перевагу отримує той, хто впроваджує їх швидше. Тож наші військові і виробники роблять все, щоб максимально скоротити відстань між окопом і новою технологією. Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти, ICTV, єдині новини.
3: Українські пілоти дронів продемонстрували вищу підготовку на військових навчаннях з країнами НАТО. Маневри влаштували на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Українці зуміли розгромити сили НАТО і показали, як швидко змінюється сучасна війна. Відпрацьовували бойові дії за допомогою безпілотників та, можливо, реакцію на зростання гібридних загроз з боку Росії. За задумом, була загроза для Швеції з боку неназваної держави, яка стягує сили до східних кордонів Альянсу. Ситуація наближена до реальності. Українські пілоти дронів зуміли швидко вивести з ладу шведські підрозділи в тренувальному епізоді. Навчання доводилося призупиняти кілька разів. Українські військові визнають, армії країн НАТО лише починають адаптуватися до реальності, з якою Україна живе вже кілька років. Шведський командир відверто заявив, українських військових набагато більше досвіду бойових дій, особливо з безпілотниками. Тож європейцям є чому повчитися, і вони раді можливості почути практичні поради. Ну, а українські ветерани після фізичної реабілітації визнають потребу в подальшому психологічному відновленні. Самотужки подолати наслідки стресів, тривожності, депресії, роздратування і виснаження просто нереально. Страждають і родини. Тому ось така комплексна допомога – це вагомий внесок у здоров'я кожного конкретного захисника чи захисниці і в майбутнє країни. Саме це і є пріоритетом роботи мережі центрів ментального здоров'я «Повернення», яка масштабується в Україні. Уже 15-й осередок «Повернення», заснований Віктором та Оленою Пінчуками, відкрили у Вінниці. Це справжній простір підтримки, безпеки та відновлення, і це доступна, якісна і людяна психологічна допомога. Репортаж Людмили Цимбалюк.
19: Є тепер точні такі ритмічні почергові поплескування на плечах. Вони мають бути не сильними, тобто ми собі не шкодимо.
20: Ми на сеансі групової арт-терапії в Центрі ментального здоров'я «Повернення», щойно відкритому у Вінниці. Родина Володимира та Олесі Московкіних свідомо обрали саме цей осередок психологічної допомоги. Майже рік захисник 14-ї бригади оперативного призначення НГУ відновлювався після коми і важкого поранення. Подружжя довго шукала простір, де надають якісну психологічну підтримку.
21: Це, напевно, більше моя була ідея сюди звернутися. Я шукала іменно центри, де для військових, психіатр для військових. Ми попали, нам дуже сподобалось іменно це відношення.
20: На сеансах Володимир з Олесою. Так рекомендують психологи.
22: Нам потрібна психіатрична допомога, так як безліч контузій, ніхто їх не вважав. Майже кожна задача – це якісь нюанси. Не тільки у мене одного. Мені зайшло. Конкретні запитання в точку.
20: 15-й центр ментального здоров'я – це індивідуальна та сімейна психосоціальна і психіатрична допомога. Кімната групової терапії, простір вільного самовираження, гончарна майстерня, денний стаціонар. Простір технологічно досконало обладнаний, зокрема інноваційною системою психологічного розвантаження та управління стресом. VR-окуляри, настільні психологічні ігри, матеріали для арт-терапії та, найважливіше, безпечне середовище, створене для відвідувачів.
21: Якщо ми працюємо навіть з травматичним досвідом, то ми з ним не попрацюємо там, де небезпечно. Тому перше, що це відчуття безпеки. І тут вона є, тому що ми турбуємося про те, щоб людина, яка приходить до нас, вона навіть з перших кроків відчула ту безпеку.
20: Саме сюди радить приходити своїм побратимам ветеран Віталій Краєвський. Після пережитого на фронті у чоловіка розвинулась дратівливість, проблеми зі сном. В осередку ментального здоров'я він відчув підтримку і полегшення.
23: Такі центри повинні бути, бо таких треба було зробити ще в 22-му році. Таке почалося, щоб просто військових на реабілітацію, було б краще для військових навіть, діючих. Забота про ветеранів – це головне, що трохи не забувають.
20: У Вінницькому центрі ментального здоров'я «Повернення», як і у всій всеукраїнській мережі, допомога надається за мультидисциплінарним підходом. Фахівці різних напрямків працюють як єдина команда, щоб комплексно оцінити потреби людини та підібрати найефективніший шлях підтримки.
24: В нашому складі є мобільна бригада, яка може виїздити. Якщо мені пацієнт потребує допомоги іншого спеціаліста, звичайно, звертається до іншого спеціаліста. Якщо він потребує якісь соціальної допомоги, ми звертаємося до соціальних служб, бо ми з ними співпрацюємо.
20: Так ветеран Євгеній Іщенко дізнався про повернення, перебуваючи саме на лікуванні. Колишній боєць 154-ї бригади вже тоді зрозумів, сам не впорається з дратівливістю й апатією.
25: Наче ходити, якось легше стало.
0: Тут обстановка дуже хороша. Графіка не дуже приємна.
20: У центрі застосовують лише сучасні дієві підходи. Зокрема, когнітивно-поведінкову та травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації, саморегуляції. Його фахівці проходять спеціальні навчання, організовані засновниками проєкту «Повернення» Оленою та Віктором Пінчуками.
2: Завдяки проєкту «Повернення» Віктора та Олени Пінчуків, засновників цього проєкту, ми маємо простір, який є інклюзивним, безпечним, просторим. Враховані абсолютно всі побажання працівників. Наш центр оснащений абсолютно всім обладнанням. Також здійснюються освітні програми, в яких фахівці центру приймають участь.
20: Турбота про ментальне здоров'я не менш важлива за фізичне. Бо саме психологічно стійкі захисники і захисниці зможуть будувати майбутнє країни, переконує засновник проєкту Віктор Пінчук.
4: Вам велика подяка. І ми хочемо якось дякувати, тому хочемо робити найсучасніше навчати наших спеціалістів.
20: Центри ментального здоров'я мережі «Повернення» – це насамперед простір підтримки, безпеки і відновлення для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.
5: Перша леді цим займається. Але ми намагаємось теж бути одним з таких піонерів. Я маю на увазі і моя дружина, це наш проєкт «Повернення». Бути піонерами, щоб таким ледоколом, щоб суспільство, щоб люди вони розуміли, треба йти, намагатися щось зробити, відновлюватись. Треба потужно стояти на ногах, а потужно стояти на ногах, навіть коли кінцівки ампутовані, можна, коли тут все класно, психологічно. Тому це дуже важлива проблема. І я вважаю, що серед трьох найважливіших проблем, які Україна буде мати після війни, це оборона, безпека, це відновлення економічне, і третє – це робота з ветеранами.
20: Щороку центр зможе надавати якісну психосоціальну допомогу понад 4 тисячам людей. Це військовослужбовці, ветерани і ветеранки, учасники бойових дій, звільнені з полону та члени їхніх родин. Загалом у межах першого етапу проєкту «Повернення» по всій країні планують відкрити 25 таких центрів. Завдяки цьому понад 100 тисяч осіб зможуть отримати необхідну психологічну підтримку і відновлення. І тут допомогу отримують безоплатно в амбулаторному форматі. Для підтримки свого ментального здоров'я у центрі «Повернення» потрібно лише бажання самого військового та його рідних. Звернутися по допомогу можна за адресою: місто Вінниця, Хмельницьке шосе 92, головний корпус, літера Б. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти на СТВ. Єдині новини.
3: Далі поговоримо про дітей. Українські діти, на жаль, погано знають математику. Кожний восьмий випускник школи не долає мінімальний поріг НМТ. Понад 4% підлітків не мають базової математичної грамотності. І міжнародне дослідження ПІСА підтверджує це. Для країни, яка планує стати технологічно успішною, з наукоємною економікою – це тривожний дзвінок і питання національного масштабу. Останнє дослідження фахівців довело, що проблеми у дітей з математику починаються з класу 6-го, коли з'являються дроби, відсотки, пропорції, від'ємні числа. Далі ці проблеми накопичуються і вже погіршують знання з хімії та фізики. Наслідки математичної неуспішності відчувають і роботодавці. Їм не вистачає фахівців, які вміють працювати з причинно-наслідковими зв'язками, вміють критично мислити, аналізувати великий масив даних, робити аналітику. А все це математичні навички, яких у наших дітей немає. Що з цим робити? З'ясовувала Ольга Читайло.
6: Модуль вектора уже відомий.
25: У столичному ліцеї номер 286 урок математики.
6: Ще раз до квадрату ми підносимо обидві частини.
25: Десятикласники уважно слухають, а після дзвінка ще кілька хвилин просять учителя пояснити незрозумілі моменти. Підлітки зізнаються, не все дається просто.
26: Поважаю цю науку, але повинен зізнатися.
6: Ще раз до квадрату ми підносимо обидві частини.
25: Десятикласники уважно слухають, а після дзвінка ще кілька хвилин просять учителя пояснити незрозумілі моменти. Підлітки зізнаються, не все дається просто.
26: Поважаю цю науку, але повинен зізнатися. Інколи вона мені дається досить нелегко.
27: І насправді я погано вчила математику там у минулій школі, але зараз це прям дуже добре.
25: У цій школі зараз створені всі умови для навчання офлайн, але, каже вчителька, роки дистанційного навчання через ковід та війну суттєво вплинули на рівень знань школярів.
28: На дистанційному навчанні дуже тяжко отримувати гарний рівень знань. Легко вчитися та отримувати гарні оцінки, але гарні знання отримувати дистанційно складно. потрібно, тому що учень має мотивувати себе навчатися якісно.
25: Спостереження вчительки підтверджують дані національного мультипредметного тесту та міжнародного тесту ПІЗА. Торік під час НМТ 12% школярів не подолали поріг тесту. Тобто вони не відповіли на питання рівня 5-7 класів. Наприклад, не розуміли, що таке 1/4 піци.
1: Математика є і вже декілька років поспіль одним з найскладніших предметів для українських вступників і вступниць. І це підтверджує частка тих, хто не долає порогу склав, не склав з цього предмету. А також доволі невисокий середній бал з цього предмета.
7: Виявилося, що в середньому 5-6 правильних відповідей з 30 на НМТ, і це такий майже поріг вгадування.
25: Тестування ПІЗА в Україні проводили двічі, в останнє у перший рік війни –

0: 2022-му, і його результати теж були невтішними. 42% українських підлітків не досягнули базового рівня з математики. Це означає, що діти не можуть порахувати, скільки часу їм потрібно на дорогу від школи додому, чи скільки шматків піци знадобиться на всю компанію. В освітній організації ЕДЕРА проаналізували дані і НМТ, і ПІЗА та зробили висновки, що система дає збій десь на рівні 6 класу.
1: Я би сказав, що там 6 клас, 5-6 клас – це найкритичніші втрати для того, щоб надалі вивчати математику, бо математика – каскадний предмет. З 7 класу починаються всі природничі дисципліни. Якщо у тебе немає апарату і ти боїшся вже чисел, у тебе є числова тривожність, то ми їх втрачаємо і для природничих дисциплін.
0: Найгірше те, що всі ці проблеми переходять у доросле життя. Згідно з дослідженням рівня фінансової грамотності, яке проводили в Україні у 2021 році, у тодішніх 18-19-річних був найнижчий рівень практичних знань серед усіх поколінь. Якщо простіше, вони не могли ефективно керувати своїм бюджетом. У Міністерстві освіти і науки наявність проблеми не заперечують.
2: Безумовно, ми можемо констатувати факт, що математична грамотність у нас знаходиться не на найвищому рівні.
0: Окрім війни, каже Інна Кільдерова, треба зізнатися, багатьом ще й не цікаво просто вивчати теорію.
2: То ми можемо констатувати факт, що наші діти, вони не зацікавлені у вивченні теоретично математики або будь-якого іншого предмету. Діти орієнтовані на практичне застосування знань у житті. Вони повинні розуміти, для чого вони це вивчають.
0: Треба зважати, що ПІЗА 2022 – це результати учнів, які навчалися не за програмами нової української школи. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, працюють над тим, щоб діти мали не лише теоретичні знання, але й уміння застосовувати їх у реальному житті. Саме на це орієнтована реформа «Нова українська школа» та «Політика освіти для життя». У 2027 році учні НУШ перейдуть до старшої профільної школи. Водночас наступного навчального року перші 150 закладів візьмуть участь в експериментальному проєкті із запровадження профільної середньої освіти. Це дасть можливість відстежити, які профілі та напрями обиратимуть учні, а згодом проаналізувати, як це впливатиме, зокрема, на результати із математики під час іспитів.
2: Для того, щоб дитині було цікаво вчити математику, зрештою, ми маємо працювати, починаючи від початкової школи і, власне, вже в базовій школі, коли ми підштовхуємо дитину до майбутнього вибору його освітньої професійної траєкторії, ми можемо працювати над застосовуючи компетентний підхід.
0: Організація ЕДЕРА теж пропонує свій варіант вирішення проблеми.
1: Ми робимо і продукт для учнів, і відповідне супроводження для вчителів, щоб, можливо, навіть вони опосередковано там навчилися краще пояснювати цю тему. Спеціально міксуючи абстрактні задачі з дуже прикладними, буквально з фотографіями, там, наприклад, чеку із магазину і тому подібне. Це такий метод, щоб з дуже з різних сторін пояснити одну і ту саму тему, і ми це називаємо маршрути.
0: У пілоті братимуть участь понад 300 шкіл. Що з цього спрацює і чи спрацює, побачимо. Підлітки, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, математикою зацікавилися, коли зрозуміли, для чого їм ця наука. Даша хоче стати економісткою, і для неї цифри – це відображення життя.
3: Бо для мене особисто економіка – це не тільки про щось далеке, це про те, що впливає на наше життя кожен день.
0: Олександр – гуманітарій і мріє стати психологом, але без математики у цій сфері теж ніяк.
4: Бо не раз я від людей, пов'язаних з психологією, чув, що є такі теми математичні, тобто база даних, збір інформації та її обробка.
0: А Марії стало легше вчитися, коли вона перестала боятися помилок, що теж важливо під час вивчення математики.
5: По-перше, признала, що без математики я не стану якоюсь там поганою людиною. Тобто, і це придало мені такої мотивації. Навіть якщо в мене щось не вийде, це не означає, що я там якась не така.
0: Помилки – це не страшно, повторює їхня вчителька. А ще наголошує, важливо розуміти, що успіх – це робота, а не випадковість.
6: Будь-який успіх, він потребує докладених зусиль, він потребує роботи над собою, над самовдосконаленням.
0: Ольга Чатайло та Дмитро Климчук. Факти СІТВ. Єдині новини.
7: Знаменитому українському художнику Іванові Марчуку 90. Він один із перших наших сучасників, про кого заговорили як про українського художника за кордоном після розпаду Радянського Союзу. Незважаючи на поважний вік, маестро постійно змінює свій стиль. Сам каже, за життя разів 15 змінював манеру живопису і не планує на цьому зупинятися. Це він придумав свій плентанізм. Це його картини нерідко плутають із цифровою графікою або збільшеними фрагментами тканини через надзвичайну деталізацію. 2007-го британська газета Daily Telegraph внесла Марчука до списку 100 геніїв сучасності. Іван Марчук невтомний, він постійно хоче тішити своєю творчістю українців, хоче їм сказати щось нове. І в свої 90 шукає щось нове. А можливо, в цьому і є секрет його фізичного і творчого довголіття. Репортаж Олени Астахової.
8: До 90-річчя знаменитого українського художника Івана Марчука у центрі столиці триває одна з найбільших його виставок «Я сколихнув цей світ» одразу на 4 поверхах музею історії Києва. Його ранні твори експонуються вперше.
9: Ці роботи, вони зберігались в майстерні і вони ніколи не експонувались раніше на виставці. А для широкого відвідувача вони фактично вперше доступні для ознайомлення. Це ранній тут 50-60-ті студент.
8: Студент Львівського інституту прикладного мистецтва, а народився на Тернопільщині у селі Москалівка. Цьому присвячений і яскравий фрагмент експозиції.
9: І, власне, квіти слугували йому і фарбами, і пензлями для створення перших робіт.
8: У свої 90 митець дивує.
10: Я ще досі ненаситний, і мені дуже-дуже хочеться іще людям щось дати, щось сказати, чого вони не знають. І потішити їх, я маю цим потішити.
8: Маестро каже, що мистецтво – це велика втіха. Мабуть, тому не хоче малювати війну.
10: Я дарую людям добро, дарую людям красу, дарую людям насолоду, але я не дарую їм сльози. І тому війна – це якась не мій жанр.
8: Хоча, каже, розумів, що війни не минути вже давно.
10: Ніколи. Україна не буде вільною, незалежною, квітучою, заможною, допоки вона має такого сусіда.
8: Марчук кілька разів жив за кордоном через несумісність з радянською системою і наразі перебуває у Австрії вже через повномасштабне вторгнення. Його роботи у багатьох музеях і приватних колекціях по світу. Картини продають дорого. Позаторік за полотно «Зійшов місяць над Дніпром» дали 250 тисяч доларів. Твір у вигаданій Марчуком манері плентанізму, на який надихнула його мати після миття точок з довгим волоссям.
10: Потім починається робота тяжка – розчесати це волосся. І коли вона його розчісувала гребінчиком і каже, так запльонталося, що не годно розчесати. І так воно пішло по світу.
8: Після інституту він хотів стати іншим художником. Так з'явились дуже відмінні 15 серій робіт. Зокрема, «Голос моєї душі», «Цвітіння», «Портрет», «Біла планета», «Виходять мрії з берегів», «Погляд у безмежність» та інші.
10: Я малював і не знав, що я малював. Повністю виключив свідомість. І появлялося мені, я не знаю, хто і звідки подавав мені сюжети.
8: Серед циклів «Маестро» і «Шевченкіана», яка дивує образами. Марчук багато часу провів з Кобзарем і малював сцени, які бачив у рядках, які западали в душу.
10: Я тоді жив з ним, гуляв з ним, їв з ним і так далі. Я ним жив. І що це значить? Як це передалося, розумієте, психологічно? Я сам просто подивляюся. А я попав, розумієте.
8: Ще одну серію робіт він малював у дорозі із закритими очима.
10: Я жартував, я кинувся в дитинство, розумієте, і малюю тільки так, як малюють діти, щоб втішати дітей, розумієте, цими картинками.
8: На виставці також можна побачити особисті речі художника з майстерні, яка розташовувалась неподалік. Меблі, музичні диски, які слухав, книги, шахи. На великій виставці понад 250 робіт Марчука.
9: Тої роботи надали 11 музеїв, 11 українських музеїв і понад 30 приватних колекціонерів.
8: Серед улюблених художників маестро українці Любомир Медвідь та Олег Мінько, а також Фернан Леже та Ендрю Уайт. Марчук дуже оригінальний. персонально презентував Україну світу, а ще занурився у себе, аби бути неподібним до когось. І не хоче зупинятись.
10: Я обіцяю, що буде дати якось 17-го Марчука вам, розумієте, для втіхи. Бо я працюю тільки для людей.
8: Під час нашої зйомки виставку оглядали військові із реабілітаційного центру «Титанові». Назарій з Сумщини побачив роботи Марчука вперше, вражений. Завдяки художнику переконався ще раз, що Україна надзвичайно красива.
11: Деякі картини так намальовані були, що таке відчуття, що під ними там лампочка якась була, вони прям світилися. Не вірю, що це просто намальовано.
8: Величезну вагу мають побажання до дня народження маестро від тих, хто став на захист нашої держави.
11: Пане Марчук, зі святом, бажаю вам козацького і непохитного. Всього найкращого, продовжуйте і далі радувати нас картинами. Дуже хорошо у вас виходить, прям талант, як то кажеться, не проп'єш.
8: Олена Астахова, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
7: Ну що ж, Іван Марчук не хоче малювати війну, але вона триває. Нагадаю, сьогодні Росія завдала однієї з наймасованіших дронових атак. Запустила майже 900 дронів. Є вбиті, є поранені, значні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Ну а під вечір на Росії почали передислокацію літаки, носії балістичних та крилатих ракет. Тож і президент, і Міноборони попереджають. Цієї ночі ворог може вдарити по Україні і великою кількістю ракет. Тому просять бути всіх максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І, звичайно, попри все, бережіть себе. Попри все, бажаю вам тихої ночі. Слава Україні!

0: Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є два очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну, а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
1: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
0: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані укродіверсанти, чия задача дискредитувати владу і доводить хлопів до істерики. Для прикладу, зачитаємо вам умови води дуже статусного карасіка на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер, це реально вищий пілотаж знущання над глибинним народом.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
0: Тобто в момент, коли мало не всі жителі Туапсе верещать «Ратуйте, хто може!»
3: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше, как жить.
4: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
5: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
0: Путинский наглядач по региону буквально с**кає в очі холопам, мовляв, ну море ти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
6: Все хорошо. Все в абсолютной безопасности.
0: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
2: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
0: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини. Може, Гетька цей утомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише Туапсе, хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
7: Больше 15 лет я занимался переработкой химии, мы так называем.
0: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.
8: Здравствуйте, товарищи, страна, слушай.
0: І тепер без Тимошенка підступний Баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Ну, не пропадеть же ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
9: Чому так стоїть Зеленський на тому, що мені давати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо битися. Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу. Запомнили, так? Да?
0: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу Баранцю просто закуску в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у зет-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо на що повертатись до темніков 13-річної давнини?
9: Мировые запасы сланцевого газа. Запомнили, да? Их уже американцы, даже сами украинцы оценили в 10 триллионов долларов. Подчеркиваю, 10 триллионов долларов. Американцы там уже побывали, говорят, что уже проекты, контракты, если не уже подписаны, так будут подписаны.
0: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки Баранця про сланцевий газ.
9: Почему так стоит Зеленский на том, чтобы не отдавать Донбасс? Именно на этой территории скрываются мировые запасы сланцевого газа.
0: Розбивається всього одним питанням. А ну підкажіть, а що заважало тим самим американським компаніям косити надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші. Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
10: Не добавить, не убавить.
0: Насправді ж сланцевий газ тут взагалі ні до чого.
10: Просто у ватному світі є популярний темник, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
11: Вот эти мерзавцы реально уничтожают украинский народ ради интересов Европы.
10: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандісти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
12: Пішов народ підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята, при этом наращиваем колоссальными темпами.
10: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловити макітрою парочкою впівдронів заради путінського его було до біса, а тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани, ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна, це визнають навіть Z-пропагандісти.
2: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. Передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
10: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть зет-блогери.
13: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити русского солдата. Максимальне кількість, тому що не буде людей. Нікому буде воювати.
14: Не буде продвіження.
13: Іменно.
10: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманити ворога на флаговтики і гасити їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
2: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
10: А в нових реаліях склалася ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російській армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті зет-патріоти починають верещать про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій виріс.
15: Вот с теми, кто себя уже почувствовал украинцем окончательно, тем, кто сейчас воюет не за Соединенные Штаты, не за Зеленского, не за Европу, а с теми, кто воюет потому, что украинец, потому что ненавидит русских, с этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
16: Этих надо или убить, или выгнать.
10: Тепер помітно здав назад. Виявляються, оборонні можливості України вищі за наступальні можливості Росії. І ще раз, це говорить опудало, яке всі останні роки годувалося із зет-корита.
15: Вияснилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз маємо справу совершенно з другим типом війни. Типом війни, яку ми тільки читали, який був в Першу світову. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
10: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
17: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
10: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося, бо російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти зет-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
2: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
10: Нагадаем, что саме Часів Яр на российских каналах называли ключем від Донбасу.
14: Даже на Западе понимали прекрасно, что Часов Яр – это ключ к Донбасу.
10: Та певно щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зетпатріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок поганим і дуже поганим сценарієм.
18: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть тому же, чому ми спочатку, з самого початку говорили? К ініціюванню в Росії революційного взриву, на фоні якого вони хочуть і розраховують захватити, привести власть в країні і привести к власті маріонеток, западних маріонеток.
10: Гадаємо, що тут пропагандист цілком просто боїться сказати всю правду. Очевидно ж, набагато легше списати всі косяки на якусь п'яту колону або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
18: То, что у нас в случае такого завершения военного конфликта злые силы, олигархат, попытаются свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
10: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
19: О чем Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезные цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
10: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на Часів Яр і революційні настрої в Росії. Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою.
20: Путін у шоці. Ніхто на таке не чекав.
21: Нужно получать разрешение у Зеленского провести парад.
20: Кремль не може захистити навіть Москву.
22: Это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны. Прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а возможно и 10, и больше.
20: Народ вже не мовчить.
23: Да сколько можно терпеть? Мы уже... У нас люди гибнут!
20: І навала зомбаків із безсмертного полку.
24: Слава Україні, хлопці! Героям слава!
20: Це громадянська оборона. Новини про країну-агресорку. Головна новина, можна сказати, світового значення. Вперше з 2007 року параду до Дня Перемоги у Москві, у тому вигляді, до якого звикли на болотах, не було. Тобто не було жодної військової техніки та безлічі військових. Тільки ветерани Другої світової. Їх на болотах ніколи не шкодували. Правда, їх теж було обмаль, адже з таким життям, як на болотах, складно доживати до похилу.

0: один день.
1: Это вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвалы суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Скажемо чесно, вони ні про що і ні про кого не думали, крім своїх інтересів. І прикриватися всілякими казками вони, звичайно, могли завдяки мільярдам, витраченим на пропаганду. Але коли вже на росіян летить і летить скрізь, безглуздо говорити, що цього немає і нічого боятися. Ми всіх переможемо. Залишилося трохи потерпіти.
2: Убеждений, нужно снимать должностей, начиная от президента. Да, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия. Ну, это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетишь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Я считаю, что нам, как населению, нужно возмутиться. Сейчас, когда мы гибнем, гибнем уже. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить. Да это еще и наказуемо. В отставку такую власть. В отставку всех.
0: Добре було б Путіну побачити, з яким надривом і з якими пропозиціями виступають ці жінки. Народ справді відчуває, що їх підвели до самого краю. І терпіти все це означає самостійно йти на смерть.
3: У меня очень, конечно же, плохие предчувствия. В стране развивается системный кризис. Она не может вести современные войны быстро и победоносно. Она может вести только архаичную позиционку. Вот, это смертельная ловушка для страны. Вот видно, что система подходит действительно к своему финалу. Ну, простите, я видел, как заканчивалась, как умирала брежневская эпоха, сгнившая изнутри. Я помню, как горбачевская эпоха заканчивалась страшной, катастрофической. Ну вот, я пережил эпоху Ельцина, как она, что было в 99-м. Ну вот и нынешняя эпоха, вот, погрязнув в, как говорится, в косности, в кумовстве, в массе пороков, которые как будто собрали из истории Российской империи і Совєтського Союзу, вона теж підходить до кінцу.
0: Якщо Кремль думає, що залякає всіх посадками на просто страшні терміни за пости, одиночні пікети чи, не дай Боже, донати ЗСУ, вони дуже помиляються.
1: Нам теж було страшно. Зараз уже нічого не страшно. Зараз уже гибнуть люди. Зараз уже ми підходимо к пределу потери своєї країни. Що може бути страшніше? А значить, у дітей наших не буде будущего. І вся відповідальність на нас. І безполезно говорити, це він так зробив. А ти промовчав. А ти согласился, а ты не сказал свое мнение. А кто молчит, на том и ответственность. Понимаете?
0: Вже починають. Але не тими темпами, які потрібні для виправлення ситуації, якщо таке, звичайно, ще можливо. Адже одним необранням або, о Боже, поваленням Путіна ситуацію не вирішити. Стільки лиха принесла Ерефія і Кремль. Стільки горя. Але є й ті, котрі досі так нічого й не зрозуміли. Вони люто підтримують путіноїда та його криваву війну, мріючи про якусь побєду.
4: Сьогодні во Франкфурті проходить безсмертний полк. Ми пам'ятаємо, ми гордимося. Ви не представляєте, як це круто, що це все проходить тут, в Германії. Нас так багато, ми вместе, і ми сильні.
0: Звісно, з-за кордону батьківщину любити краще, особливо, коли БПЛА на голову не падають.
5: Того, которого любила, братово.
0: Паради Побідобєсія пройшли вулицями європейських міст.
6: Слава Україні, хлопці! Героям
7: слава!
0: І все як завжди. Ряжені, роздруковані фото, нібито загиблих під час Великої Вітчизняної родичів та вихваляння війни разом з її недофюрером.
4: Запретили русські флаги, георгіївські ленточки, но нас не запретять.
0: Вони як справжні зомбі. Вилазять раз на рік, аби показати своє справжнє обличчя Європі. Аби не було ілюзій. Вони не хочуть миру. Вони хочуть володіти ним.
8: Владимир Путін – це сила. Русських не остановити.
4: Слава народу побідителю.
9: Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские?
0: Тільки подивіться на цей номер в одному з готелів Вологди. Тут точно без чарки горілки не заснеш.
10: А хто сказав, що це вигідно?
0: Або, може, навпаки, заснеш і бачитимеш виключно ура-патріотичні сни. Наприклад, Дюжова, який читає вірші.
11: Росія починалась не з меча, вона з коси і плуга починалась. Не тому, що кров не горяча, а тому, що русского плеча ні разу в житті злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
0: Шкода, що то не сон. Це пряме свідчення того, як посіпаки режиму намагаються вчергове вислужитися.
6: Когда ты встречаешься с добровольцами, с ребятами, с парнями разных возрастов, преклонение перед ними за твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить, спасти.

0: Таке враження, що напередодні свята Побідобєсія повилазили всі, сподіваючись відкусити свій шматок пирога. Чого тільки не вигадують. Після хлопчика в трусиках зрозуміли, що треба докручувати сильніше. Народ нині не той. Треба прямо по хардкору виступити.
1: Чотирьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Її знімати розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями розп'ят прибитий її братик, двохлітній. А що, за що? Как рассказали местные там потом жители. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
0: Гидке видовище. Три моральні виродки намагаються втюхати цю шалену пропаганду російському народу і змусити повірити у страшних бандерівців.
2: Но мне всегда кажется, что это какие-то такие фантабайки, да.
1: Это не байки. Вот самое страшное, что это.
3: Ну, мне на видео показывал эти останки.
1: Та ні, ну які байки?
0: Ті самі, якими ви народ постійно цькуєте. Тим часом бункерному пропонують новий формат шинелі на парад 9 травня. Панцир – те, що треба. Не те, що ці рожеві шинелі. Тут можуть і не зрозуміти. Тож думайте, товаришу Медведєв, кому підспівуєте. А то того й дивися, цей парад може стати останнім для всіх і жодне ППО над бункером не врятує. Адже коли захочете вилізти звідти, вас придушить власний народ. І повірте, Путін це розуміє краще, ніж решта.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада Форпост.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
0: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
14: Доступно про важливе.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
14: З нами ти серед своїх.
15: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
4: За свою країну.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
19: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Однією з ключових цілей сьогоднішньої масованої атаки ворога стала українська залізниця. 23 удари припали на залізничні об'єкти на заході, півночі та в центрі країни, заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
20: Пасажирів та залізничників на робочих місцях завчасно евакуювали, без жертв. Але, на жаль, маємо втрати серед цивільних у залізничників у Здолбунові. Тут російський удар забрав життя двох перехожих працівників залізниці. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Під прицілом була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські вагони та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській області.
19: Троє людей загинули, шестеро зазнали поранень. Такі наслідки масованої атаки шахедів на Рівненщині. В області зафіксоване влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. На території регіону пошкоджені будинки та автомобілі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під атакою була і Волинська область. У Луцьку пролунала серія потужних вибухів. Атакували ворожі безпілотники і «Ковель». Вже відомо про пошкоджені пасажирські автобуси та маршрутку. За інформацією Волинської ОВА, по допомогу до медзакладів звернулося 5 людей, одна у Луцьку та 4 у Ковалі. На місці влучань працюють усі служби.
21: 43 шахеди зайшли в повітряний простір. На жаль, маємо влучання по декількох локаціях. В місті Луцьку, обласному центрі, в декілька нежитлових приміщень. По місту Ковалю, в об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, травмованих маємо 5 осіб. Це одна особа в місті Луцьку і в місті Ковалі. Чому кажу на щастя? Бо насправді це не критичні травми. Маємо ще влучання місто Ківерці, об'єкт критичної інфраструктури. Знову ж таки, без загиблих, без травмованих.
19: Масовану ворожу атаку, що тривала весь день, Володимир Зеленський вже назвав однією з найдовших. Від початку доби російські окупанти запустили в бік України понад 800 російських дронів. Більшість летіли у західні області. Для Закарпаття сьогоднішня дронова атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє тамтешня влада. Відомо про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах області. На щастя, минулося без постраждалих. Об'єкти енергетики та промисловості стали мішенями ворога і на Львівщині. За даними обласної влади, станом на 6 вечора повністю або частково знеструмлені 26 населених пунктів Львівщини. Понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла. Є потерпілі від атаки і на Хмельниччині. Поранень зазнали троє людей. Без наслідків не минулися і в центральних регіонах. У Смілі на Черкащині від дронового удару постраждали троє чоловіків. Двоє з них у тяжкому стані. Збитки від ворожої атаки обраховують у 4 громадах області. Є поранені внаслідок атаки шахедів в Одесі. Двох чоловіків доправили до медичних закладів. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Зафіксовано падіння уламків БПЛА на дах 9-поверхового житлового будинку. У дворі загорілися припарковані автомобілі. На місці працюють екстрені та міські служби. Розгорнуто оперативний штаб. Попередньо пошкоджено понад 200 вікон. Російська масована атака може тривати до завтрашнього обіду. Такий прогноз в ефірі телемарафону зробив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкресно. Він не виключає, що цієї ночі російські окупанти можуть вдарити по Україні ракетами. Які регіони потенційно є основною мішенню, наразі невідомо. Радник міністра оборони закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про свою безпеку. Після ракетних ударів росіяни можуть відправити в бік українських міст та селищ ще одну хвилю безпілотників. піхотників. До слова, цього разу під час дронової атаки ворог вдавався до нової тактики.
2: Усі шахеди рухались дуже щільно, дуже високо поруч, і їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Це така була нова тактика перевантаження нашого ППО. Шахеди буквально рухались хвіст в хвіст, ну дуже так щільно. Намагалися вони атакувати отою масовістю нашого ППО, але хлопці працювали наші дійсно усім, чим могли.
19: Ланцети, молнії, орлани, зали від десятків до кількох сотень на день розвідувальних і ударних. Так виглядає небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Як виглядають такі повітряні дуелі, бачив Олег Ендріксон.
3: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
22: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і її спогади.
23: Можна перемелювати.
3: У довоєнному житті боєць – бариста.
22: Я працював простим баристою в простій компанії. Ну, як, не дуже простій компанії. Обсмажували каву. Давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюся, щоб мені привезли каву, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
3: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
22: Це «Молнія-2», це баражируючий боєприпас. Крило дуже дешеве насправді, але її дуже багато і вона робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайний фізичний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
3: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
22: Воно прям наскільки можливо, наскільки воно бере насичена. Найбільше всього це молнії, ось такий от це баражируючий боєприпас. А друге це зали і КВО. І останнім часом ще з'явилося орланів дуже багато. Є одне число, яке я закрив, дуже приємне для мене особисто, це 18 молній. Це такий приємний бонус.
24: Це за який період?
22: Це за день.
3: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
22: Це дрон «Калібрі», бомбочка з субсидіаром, нам приходять формочки. Я просто пожовую туди пластит. Ну, смотря, звісно, що привезуть. Можна C4, можна пластит. КДшка і просто електроспічка. Електроспічку вставив, закріпив от КДшку. Плата ініціації, до плати ініціації підсоєднив, все, готово. Звичайна пішка не піде, вона може бути занадто медленна. Потрібно більш швидкі FPV, які літають швидше там, за 115 км. Ефективний район роботи – це 10 км, звичайно. А високо, є люди, деякі ставили рекорди 5-6 км.
3: Під час нашої розмови в зоні відповідальності нацгвардійців не з'явилось жодного російського безпілотника. Для цієї ділянки фронту явище незвичне, кажуть вони.
25: Там з 9 мая ж російський президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил. Станом на ці дні їх залітає дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точно відпрацьовувати.
3: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
25: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
3: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах.
22: Знищили. Робіть, будь ласка.
3: Ураження підтверджено.
22: Вона летіла, скоріш за все, вражати
1: якусь, якусь логістику, скоріш за все.
5: Кава допомогла тобі в роботі?
1: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
3: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
19: Україна не відмовляється від дипломатичних зусиль та сподівається, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. На цьому під час виступу на саміті Бухарестської дев'ятки наголосив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що кожна форма тиску на Кремль працює. Йдеться як про санкції, так і про українські далекобійні спроможності.
20: Ми перебуваємо в постійному контакті з Америкою. Ми вдячні і розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене і зараз, коли президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї. Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми Pearl, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не має достатнього виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети.
19: Володимир Зеленський додав, що у сучасній війні лише мати сучасні військові технології замало. Не менш важливий реальний досвід їх застосування. І нині такі навички має лише Україна та наші воїни, зазначив президент. Удар по нафтовому терміналу росіян «Тамань Нефтегаз» у Краснодарському краю підтвердили у нашому генштабі. Йдеться про один з ключових нафтових терміналів окупантів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Через нього постачають нафту, мазут та зріджений газ. Через «Тамань Нефтегаз» пальне утримують російські армійці. В ніч проти середи українські дрони вдарили по наливному пірсу нафтового терміналу та порту Тамань. Також в генштабі підтверджують сьогоднішнє ураження установки первинної переробки нафти на нафту. Переробному заводі «Ярославський» у Ярославлі і газопереробному заводі «Астраханський» у Астраханській області. На місцях влучань виникли пожежі. Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. У Львові ветеран війни, який після тяжкого поранення втратив руку, ногу і зір та пережив складну реабілітацію, відкрив власний клуб зі стрільби з лука. Іван Роман не лише повернув себе до життя після фронту, а й допомагає відновлюватися іншим, як військовим, так і цивільним. Як спорт став для нього новим сенсом життя? Далі в сюжеті.
6: Нижче, нижче. Отак.
7: В'язці він не бачить мішені зовсім, та все одно впевнено натягує тятиву. Це тримує подих, і стріла летить просто у центр. Колись Іван Роман керував автівкою на передовій, а сьогодні вчиться жити заново. Без двох кінцівок і майже відсутнім зором.
23: У мене пропало те відчуття, що в мене чогось не вистачає. Я себе відчуваю повноцінним, цілісним. Я вже сприйняв себе таким. Я цілеспрямований, направлений і рухаюся. І я радію життю.
7: Загалом війна для Івана почалася ще у 2014-му. Тоді вперше він пішов служити. Згодом повернувся до цивільного життя, але у 2021-му напередодні повномасштабного вторгнення підписав контракт і вже велику війну зустрів на фронті. Іван був водієм у 79-й бригаді, вивозив побратимів, заїжджав на позиції, виконував бойові завдання. У січні 2024-го один із таких виїздів змінив його життя назавжди.
23: Перший дрон камікадзе прилітає біля машини. Я вирішив спробувати, чи автомобіль заведеться. Я тільки почав маневр розвороту і влучає інший дрон, але він вже влучає в лобове скло мені.
7: Після вибуху пригадує Іван Темрява. Тоді він ще не знав, що майже повністю втратив зір. Не одразу зрозумів і те, що залишився без руки. Осколки посікли тіло, пошкодили кишківник, понівечили ногу. Його не змогли одразу евакуювати через велику кількість дронів.
23: Я чув, як надо мною завис інший дрон. Я вже думав, мене прилетіли добивати. Я ліг, завмер і зробив вигляд, що я вже не живий. Можливо, це мене і врятувало, що мене не добивали.
7: Далі була реанімація, операції і довгі місяці реабілітації. Зараз Іван бачить лише на 1%, в окулярах приблизно на 30. Але навіть після всього пережитого він не дозволив собі опустити руки. Новий сенс життя знайшов випадково у лікарні в Івано-Франківську. Туди приїхали з майстер-класом зі стрільби з лука. Іван узяв його до руки, вперше після поранення відчув внутрішній спокій.
23: Я закохався в цей вид спорту, тому що, судячи з мого положення, не дуже багато чим я міг займатися, а саме це я побачив, що я можу реалізувати себе. І Тоді почалися тренування поступово. Мені запропонували прийняти участь у змаганнях. Перші мої змагання – це чемпіонат України одразу.
7: Стрільба з лука поступово стала для Івана не просто хобі, а способом повернути контроль над власним життям і тілом. У Львові захисник знайшов тренерку, і з тих пір вона стала його наставницею. Зізнається, досвід з таким учнем, як Іван, у неї вперше, попри величезну кар'єру, зокрема, із паралімпійцями.
0: Дотиком тику, десь щось побачила, відео розглядала, чемпіонати Європи, як то, все. Навіть перший раз, коли він стріляв, він тут закусував, тут. А потім я подивилась, а не попадав, то відліта. А потім думаю, ні, треба тут закусувати. Різні речі, як сісти йому, як направити ту руку.
7: Разом із дружиною Іван пройшов бізнес-курси для ветеранів і замислились над відкриттям власної справи.
8: Нам запропонували після курсів написати бізнес-план і податися на грант. Але сказали, що краще писати щось з аграрної сфери. Ми думали спочатку відкрити равликову ферму, ще якусь. Але так подумавши, що нам знайомий лук, і ми подумали, а давайте напишемо на відкриття тиру.
7: Так у Львові з'явився клуб «Арчері X10». Подружжя відкрили його за грантові кошти та власні заощадження. Сьогодні тут зможуть тренуватися і військові, і цивільні, і дорослі, і діти. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
19: У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів. За даними слідства, російським агентом виявився мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині та переховувався у столиці. У телеграм-каналах його завербували російські спецслужби. За вказівкою куратора чоловік оформлював на себе та знайомих термінали Starlink для збройних формувань Російської Федерації. Затримали його під час спроби зареєструвати черговий термінал у поштовому відділенні. Наразі всі оформлені ним термінали зв'язку заблоковані, а підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Оскільки можна казати, не робіть Україні дурного і злого, бо все одно буде покарання. Наступний випуск у 22-й. Побачимось.
9: Якою буде реформа мобілізації? Офіційної відповіді на це запитання поки немає. В уряді утримуються від коментарів, посилаючись на те, що робота поки триває. В парламенті теж деталей не розголошують. Однак цього тижня низка провідних українських видань вийшла із матеріалами на цю тему і пишуть про те, які інновації ймовірно розглядаються. Приміром, «Українська правда» пише про підвищення зарплат плюс оновлену систему доплат за ризик. Щодо термінів служби, йдеться про контракти для тих, хто вже служить на бойових посадах 10 місяців, для тих, хто приєднається і піде служити на бойові посади 14 місяців, для решти 2 роки. Ще раз, це не фінальні пропозиції, але що могло б мотивувати людей долучатися до війська зараз? Про це будемо говорити із Павлом Казаріним, головним сержантом батальйону безпілотних систем «Серафими» 104-ї окремої бригади територіальної оборони, а у цивільному житті письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії. Пане Павле, я вас вітаю.
10: Вітаю, Яна.
9: Поговоримо, ще сподіваюся, що допоможемо вашому підрозділу із закупівлею наземних роботизованих комплексів на Донеччину. У нас на екрані вже з'явився QR-код і номер картки. Усі, хто нас дивляться, зараз можуть будь-яку доступну для себе суму на цей збір закинути. Це справді важливо. Якщо маєте змогу, не проходьте, будь ласка, повз. Павле, на вашу думку, як має бути реформована служба у війську для того, аби долучитися до неї, хотіло, погодилося більше людей в наших, в реальних умовах, а не в гіпотетичному ідеальному світі?
10: Ну, ви знаєте, по-перше, я хочу наголосити, що я не прихильник думки, що усі чоловіки в тилу, вони потрапляють в категорію ухилянців. Ухилянти, вони найгучніші, їх можна зустріти під будь-яким постом, де обговорюється мобілізація. Але, на мою думку, найбільша категорія чоловіків в тилу – це фаталісти, які живуть за принципом «покличуть – піду», «не покличуть – не піду». З цими людьми треба розмовляти не мовою героїзації служби, а мовою, знаєте, певної рутинізації служби. Тобто проговорити їм, що чесно проговорити, що їх чекає, які будуть умови, на який термін, зокрема, вони змінюють своє життя. І у нас за останній рік доволі багато таких людей, які жили за принципом «покличуть – піду, не покличуть – не піду», доєдналися в різний спосіб до нашого батальйону. І ви знаєте, для повноцінної розмови з цією категорією нам якраз не вистачає термінів служби. Ну чого, щоб ми могли прогарантувати? Друже, ми розуміємо, що твоє життя доволі суттєво і докорінно змінюється на наступні роки, але май на увазі, що якщо ти там пробудеш у війську 2 роки, то після того ти повертаєшся до своєї родини, маючи право не соромитись самого себе. І матимеш відсрочку від повторного призову на такі то термін. Якщо врешті-решт зараз Міністерство оборони зможе зробити контракти з визначеними термінами служби, то це насправді було доволі допоміжною історією для того, щоб мати можливість щось запропонувати тим людям, які сьогодні живуть в тилу, відчувають якусь певну незручність свого тилового статусу і хочуть мати можливість не самих себе не соромитись, але водночас не хочуть змінювати своє життя, скажімо, без терміну давності. Тож рух правильного напрямку, але ті пропозиції, які ми побачили от на цьому тижні, які перекладали нам там, зокрема, видання «Українська правда», вони мають певну кількість доволі сумнівних моментів, і в мене є величезне сподівання, що їх встигнуть виправити.
9: Наприклад, що, на вашу думку, точно не має стати частиною реформи?
10: Ну, там є один момент, який у мене викликає величезні сумніви. Як відомо, станом на зараз, вилка зарплат в Збройних силах, вона коливається в межах від 20 тисяч гривень до 190 тисяч гривень. Для того, щоб отримати 190 тисяч гривень, це піхотинець на нулі, який сидить в норі. І якщо він весь місяць там проведе, то з точки зору законодавства він має право на такі виплати. Те, що ми зараз побачили, нам кажуть, вилка буде від 30 до 400 тисяч гривень. 400 тисяч гривень – це справді дуже суттєві гроші на місяць, і піхота, безумовно, їх заслуговує. І от у мене підрозділ, який займається БПЛА, ми підрозділ безпілотних систем, і ми всі працюємо в інтересах піхоти. Піхота – це титани, вони справді мають право претендувати на такі величезні зарплати. Але мені дуже не подобається те, що нижня межа зарплати встановлена на відмітки в 30 тисяч гривень. Тому що насправді багато людей сьогодні служать в тилу. Після поранень, після того, як вони там втратили кінцівку, але не захотіли списуватися з війська, або через те, що вони займаються логістикою, займаються документообігом чи будь-якими іншими дуже важливими для армії справами. І якщо людина там призвана, не знаю, з Одеси, а служить десь в Дніпрі, чи навпаки, 20 тисяч гривень, які вона отримує сьогодні, цього не завжди вистачає для того, щоб знімати житло, а уже допомагати дружині та дітям, тим більше. І якщо навіть цю суму збільшить 1,5 рази до 30 тисяч гривень, це не буде рішенням проблеми. Мінімальна зарплатня все одно повинна стартувати від, 45-50 тисяч гривень, для того, щоб людина, яка йде до війська і каже, окей, я можу бути юристом, я фаховий юрист або фаховий програміст, давайте я буду допомагати, вона не змушена була після служби таксувати, вибачте, для того, щоб трохи зібрати грошей для себе і для своєї родини. І тому підвищення з 20 до 30 тисяч гривень мінімальної зарплатні – це вкрай недостатньо. Це треба фіксити.
9: Ну і, Павло, ми ж розуміємо, що хлопці і дівчата, які отримують навіть вищі оклади, тому що вони на бойових, частину своєї зарплати віддають на підрозділ, віддають на закупівлю необхідної техніки. І зараз усі, хто нас дивляться, можуть цю несправедливість трошки виправити, задонативши на збір, на наземні роботизовані комплекси для серафімів на Донеччину. Будь ласка, не проходьте повз QR-код, номер картки, усе ви бачите на екрані. Павло, що ви порекомендували людям, які думають про службу, але вагаються, тих, кого ви називаєте фаталістами. З чого почати, як підготуватися і на що себе налаштовувати і свою родину на що налаштовувати?
10: Якщо йдеться про вибір підрозділу, то перш за все йдеться про вибір командира. Я 2 роки і 3 місяці тому перевівся зі свого попереднього місця служби в наш підрозділ. Ми ще тоді були ротою саме до свого командира, тому що дуже важливо розуміти, що та людина, яка віддає тобі накази, ти можеш довіряти її компетенції. її досвіду і її ставленню до бійців. А якщо говорити про більш стратегічні речі, я сподіваюся, що от незабаром, вже за кілька місяців, будуть нові контракти з новими термінами службами, але і зараз в Збройних силах фактично є так званий трирічний контракт, будь-хто може його підписати. Єдина у нього проблема, що він по закінченню не дає тобі відстрочки. Ну, тобто він закінчується. От у мене в жовтні 26-го року вже у двох моїх бійців закінчуються такі трирічні контракти. Вони повертаються в цивільне життя, але вони не гарантовані від того, що їм знову не дадуть повістку. І тому мені здається, що давним-давно державі потрібно вже встановити якусь гарантованість і прогнозованість щодо служби для тих, хто вже у війську. Але тут є одна історія. Ми розуміємо, що для того, щоб почати відпускати тих, хто вже служить, потрібно активізувати процес мобілізації в нашій країні. А процес мобілізації в нашій країні є настільки непопулярним, що всі перші особи, вони намагаються не згадувати про нього, і тому і процес мобілізації сьогодні переклали на військових. Навіть Національна поліція не хоче особливо якби активнічати в цьому процесі, тому що він є геть непопулярним. Але ви знаєте, Яно, ми казали про ті ризики, які створює, які можуть виникнути, якщо Міністерство оборони недосконало буде розробляти нові законопроекти. Там є ще одна важлива історія, на якій би я хотів наголосити. Мені здається, це ризик пов'язаний з тим, якщо вже ветеранам і тим, хто вже у війську, хто там, не знаю, лютого 22-го року служить, якщо їм запропонують підписувати нові контракти на загальних умовах. Мені здається, це створить певний ризик небезпеки і доволі активну хвилю хейту і навіть може спровокувати хвилю СЗЧ. Якщо дозволите, я спробую пояснити, так, що саме я маю на увазі. Дивіться, у нас зараз у війську є кілька, ну там, до 200 тисяч людей, може менше. Це ті люди, які або доєднались до війська в перші місяці повномасштабної війни, або ті, хто підписали контракт ще до початку повномасштабки, і кому початок повномасштабки зробив ці контракти безстроковими. Так от, у цих людей зараз за плечима 4 плюс роки війни. І вони свого часу йшли у військо, не питаючи про правила, не питаючи про те, що їх чекає. І якщо зараз Міністерство оборони при запровадженні нових контрактів не врахує їхній фактичний досвід перебування у війську і термін перебування у війську, то це обернеться зневірою. Ну, тому що ви запропонуєте дворічний контракт новачку, який до того ніколи не служив, і людина, яка вже там 4 або 5 років віддала батьківщині на однакових умовах, з однаковим терміном демобілізації, з однаковим рівнем грошового забезпечення. І я думаю, що це буде доволі несправедливо. Міністерство оборони має кілька можливостей для того, щоб винагородити тих людей, які йшли захищати країну в найбільш критичний період української історії. Це або збільшені відпустки, або додаткові фінансові виплати, або збільшений термін демобілізації, скільки вони зможуть провести в тилу після того, як закінчиться їхній контракт. Або менша довжина нового контракту, тобто підписуй на рік, і після того можеш повертатися до родини і друзів, тому що ми розуміємо, що ти і так без них живеш вже там п'ятий рік. Але якщо досвідчених ветеранів, які служать 4 і більше років, їм запропонують на загальних умовах підписувати контракти, я боюся того, що буде хвиля СЗЧ. Просто через відчуття несправедливості і люди, які, скажімо, пішли, якби держава може відправити в суспільство дуже недвозначний сигнал. Ніколи не ставай добровольцем і не приходь захищати країну в найбільш кричущий момент її історії, тому що потім ніхто не буде обертатися на цей твій вчинок і на цей твій досвід. До тебе будуть ставитись так само, як і до усіх інших. І це, мені здається, не той сигнал, якого потребує наша країна.
9: Та наразі, принаймні з того, що опубліковано, йшлося лише про контракти на 10 місяців для тих, хто уже служить на бойових посадах. Але зрозуміло, що люди могли служити і отримати поранення, піти в тил.
10: Так, наприклад, багато хто з моїх побратимів, з ким ми починали служити, вони через поранення, через проблеми з хребтом, через проблеми з суглобами, з колінами вже давно змушені служити в тилу, не на бойових посадах. І вони зараз, ну, нібито заручники власної відчайдушності кінця лютого 22-го року. Тобто вони вже на бойових посадах не можуть служити, а відповідно не можуть претендувати на те, щоб термін їхньої подальшої служби складав не 2 роки, а бодай хоча б рік.
9: Так, тобто тема дуже чутлива і, можливо, добре, що поки немає такої деталізації, допоки немає конкретних напрацьованих рішень. Павле, дякую вам дуже за розмову і передусім за те, що ви бороните Україну. Це був Павло Казарін, головний сержант батальйону безпілотних систем «Серафими» 104-ї окремої бригади територіальної оборони. Дякую всім, хто долучився до збору на наземні роботизовані комплекси для підрозділу. Вони поїдуть на Костянтинівку.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
19: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. 8 людей постраждали в Івано-Франківську, 3 з них нині в лікарні. Там надвечір уламки ворожого дрона впали на житлову багатоповерхівку в середмісті. Рятувальники разом із поліцейськими евакуювали мешканців із задимленого будинку, доки вогнеборці гасили пожеж.
4: Після вибуху, через 10 хвилин ми зразу прибули сюди, евакуювали людей при пожежі, винесли 4 чоловік, одного людину вивели. Було велике задимлення, була пожежа.
19: Ударною хвилею також пошкоджено сусідні житлові будинки та навчальний заклад. Руйнувань зазнали майже сотня квартир.
11: Мама була вдома, я був внизу. І добре, що вона вижила, бо вона була в коридорі. Повністю все в хаті розбито. Від А до Я, що тільки можливо. Повністю. От вся цегла, всі вікна повлітали в квартиру. Холодильник опинився у ванні. Пролетів туалет, розбив і оказався майже у ванні.
13: Я настійливо говорив про те, щоб особливо в цьому районі, в центральному, виходили і були уважні. І те, що люди все-таки пішли в укриття і пішли, хоча б стояли в коридорах.
19: Для людей, які залишилися без житла, організували тимчасове поселення в готелі. Окрім Івано-Франківська, уламки збитих дронів пошкодили 2 будинки та лінію електропередачі у Надвірнянській громаді. У Коломиї через атаку без електропостачання тимчасово залишалася частина міста. А для Закарпаття сьогоднішня дронова атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє тамтешня влада. Відомо про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах області. На щастя, минулося без постраждалих. Об'єкти енергетики та промисловості стали мішенями ворога і на Львівщині. За даними обласної влади, станом на 6 вечора повністю або частково знеструмлені 26 населених пунктів Львівщини. Понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла. Є потерпілі від атаки і на Хмельниччині. Ранень зазнали 3 людей. Ще 2 жінок постраждали від ворожої атаки на Житомирщині. Потерпілих ушпиталили. Без наслідків не минулося і в центральних регіонах. У Смілі на Черкащині від дронового удару постраждали 3 чоловіків. 2 з них у тяжкому стані. Збитки від ворожої атаки обраховують у 4 громадах області. За добу окупанти запустили понад 892 безпілотники. Більшістю атакували вдень. Йдеться про 753 дрони, зокрема шахеди, гербери і талмаси та дрони-імітатори. Нашим силам ППО вдалося знешкодити 710 з них. Основний напрямок атаки – захід країни, але протиповітряна оборона працювала майже в усіх регіонах. Станом на 18:30 повітряні сили зафіксували влучання 27 ударних БПЛА, а також падіння уламків на 26 локаціях. У відомстві повідомили, відбивати атаку безпілотників сьогодні довелося в складних умовах.
14: Погодні умови досить серйозно впливають на бойову роботу. Є підрозділи, ну, зокрема, пілотована авіація, такі як вертольоти, так, літаки, такі як дрони-перехоплювачі. Їм треба візуально бачити свою ціль. Якщо ми маємо таку низьку хмарність, дощ, то це настільки сильно ускладнює роботу, що доводиться по декілька разів заходити на ціль для того, щоб встановити з нею і візуальний контакт, і знищити її.
19: Дві людини загинули, 26 дістали травми, дехто з постраждалих у тяжкому стані. Про такі наслідки російського терору на правобережжі Херсонщини за сьогодні повідомляє тамтешня прокуратура. Увесь день російська армія тероризує безпілотниками Херсон. За даними місцевої влади, лише внаслідок ворожих дронових атак у місті за день поранені щонайменше 20 мирних жителів та двоє рятувальників. Російський дрон влучив у службовий автомобіль ДСНС. Вранці російський безпілотник атакував маршрутку серед міста Херсона, поранені 9 цивільних. Російські дрони також били по будинках та навіть по літніх пішоходах, які йшли вулицями міста. Під ворожий артилерійський вогонь потрапила житлова забудова у центральному районі Херсона. Ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку, поранено пенсіонерку. Жінку ушпиталили із вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою та контузією.
2: Як долбануло, то підскочило, ну, ясно, там оцекло повишивало. А що було? Ну, вибух був дуже сильний, що дрогнуло вся будівля.
19: По обіді ворожий дрон атакував автобус у Білозерській громаді. Поранені двоє жінок та чоловік. Одна з потерпілих, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одна жінка загинула через російський обстріл в Камишанах. А поблизу села Дучани на вибухівку наїхав 20-річний хлопець. Хто володіє малою токмачкою, той володіє світом. Мережею шириться сотні жартівливих та інтернет-мемів про невеличке село на Запоріжжі, яке росіяни беруть вже більше року, гучно подаючи свою фантазію в пропагандистських телеефірах як велику перемогу. Цей населений пункт, про який до війни мало хто чув, уже 3 роки боронять вояки 118-ї окремої механізованої бригади. Армійці підрахували, за токмачку окупанти вже поклали кілька тисяч своїх солдатів, втім встановити у селі триколор так і не спромоглись. Наскільки велике значення має мала токмачка для оборони Запоріжжя, дізнавались наші кореспонденти. Бійці, які надалі утилізують окупантів на цьому напрямку, дуже потребують автівки, тож просять долучитися до збору за реквізитами, які будуть на екрані.
12: Добилися певних успіхів в районі Малої Токмачки, також в бої на окраїнах Малої Токмачки. Також в бою Малої Токмачки, також вважаються бої в районі Малої Токмачки.
19: Глумливий ролик-добірку з пропагандистських шоу, де псевдоексперт бреше про успіхи росіян у селі Мала Токмачка, пресофіцер 118-ї бригади, яка тримає тут оборону, зберіг на згадку.
15: Це протягом року.
19: Як і добірку популярних мемів про нескорене другою армією світу село.
15: Родина мать зове брати Малої Токмачку. Хто володіє Малою Токмачкою, то злодіє міром. На Малій Токмачці до війни було близько 3000 людей. І про цей населений пункт, село в Таврійських степах, мало хто знав. Вона стала каменем спотикання для росіян і набрала, ну, напевно, загальноросійського масштабу.
19: До Малої Токмачки востаннє ми навідувалися восени 24-го. Тоді там ще не дзищали постійно ворожі дрони. Місцину окупанти рясно крили кабами, утім, по декуди у селі лишалися уцілілі будинки.
21: Все покидали. Боже, борони, щоб таке десь далі просувалося на Україну.
24: Здравствуйте, мене звати Іван, і я вже 625 разів освободив Малую Токмачку.
19: Комбат 118-ки на псевдомоджахето щиро тішиться з мемів про Токмачку, бо вже з побратимами боронить ту нездоланну фортецю більше 2 років.
25: Мала Токмачка.
19: Офіцер каже, росіяни у спробі захопити село поклали там безліч своїх одноразових солдатів і купу техніки.
25: Десь близько 2000, якщо їде броня, і вони всередині в броні, ну ми чисто по характеристиках, скільки вона може вести, можемо підрахувати, скільки їх там могло бути. Але ця цифра може бути як і більшою, так і меншою.
19: Принагідно комбат показує моторошне відео з токмачки. На запису з дрона видно, як український кіт догризає російського загарбника.
25: Котик їсть активного штурмовика Російської Федерації.
26: Вставай, братанчик,
19: Торішня осінь росіяни вже тоді уявляли, що Токмачка їхня. Група зачистки 118-ї бригади у селі. Серед армійців є поранені. Вояк на псевдорибак хвацько поціляє ворожі дрони з автомата.
26: Є, збив! Давай, братанчик, ще трошки. Давай. Ну ти ж сядь, акуратно!
1: А на цьому запису відбиття спроби одного зі штурмів малої токмачки. Тоді вояки 118-ки задіяли панцерник. Той поцілив по ворожій піхоті, броні та розгатив будинок, де сховались росіяни.
3: БТР спалив і розібрав повністю хату, в якій засіли військовослужбовці противника.
1: Фаховий офіцер танкіст на псевдо Ромео каже, йому із побратимами, які досі перебувають у токмачці, меми про неї до душі.
3: І перекидаємо один одному, там є над чим посміятися. Ми могли токмачці за третього року, то це потрібно, як виходить, як рідне село, ми там кожен камінь, по суті, знаємо.
1: Утім, якщо відкинути жарти, мала токмачка, кажуть армійці, дуже важливий для українських оборонців форпост.
5: Що має мала токмачка дійсно таке велике значення, що у разі її захоплення відкривається якийсь шлях, якийсь оперативний простір для противника?
25: Ну так, звісно, є, якщо це вже рахувати можна як відкриті ворота до міста Оріхова.
1: Та нині, попри вереск брехливої кремлівської пропаганди, мала токмачка, яка вже стала легендою, під контролем ЗСУ.
25: Даний населений пункт під контролем. І навіть підступи до нього.
3: Є можливість уражати їх навіть на підступах, що вони навіть до села не можуть підійти на таку відстань, щоб їм було ефективно працювати.
25: Стоїмо, тримаємо оборону.
1: Нині воякам 118-ї бригади, що тримають малу токмачку, вкрай необхідна автівка, на яку вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
19: Генштаб повідомляє про ще один воєнний злочин росіян на фронті. Російський командир наказав відсікти голови двом полеглим українським воїнам 225-го окремого штурмового полку. Двоє захисників загинули, потрапивши в засідку на Гуляйпільському напрямку 12 травня. Та російський командир віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів і обезголовити їх. Доказом того є його розмова з підлеглим, яку перехопила наша розвідка. Для підтвердження виконання свого наказу окупант сказав своєму солдату покласти голови на видному місці край поля. За даними Генштабу, цей злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував знущатися з українських військовополонених. Його підрозділ попередньо встановили. Ну а далі про житло для вимушених переселенців. На Дніпропетровщині занедбані комунальні приміщення перетворюють на сучасне соціальне житло. Це спільний проект громади та міжнародних донорів. Одні дали стіни, інші фінансування та ремонт. Перші 12 родин вже обживаються на новому місці. Ще 20 на черзі. Їхній побут бачила Анастасія Вільхова.
6: Територія окупована, зв'язку з ним ніяк немає. От, щось буде. Ви знаєте, були прильоти, у нас восьмиподъездний дом длинний, от, він вже горів, і ракети.
20: Пані Ірина не знає, що нині на місці її батьківського будинку, в якому вона жила десятиліттями. Рідне Селидове разом із 82-річною мамою залишила під обстрілами на початку 24-го року, коли росіяни фактично стирали місто.
6: Ракети гуділи і ночі, і днем. Ми вже ніяк не спали, ні газу немає, ні води, світла їлі-їлі. Вся інфраструктура розбита була, все, дома попадали. Мою подружку в дом попала, там, прямо в попаданні. Коли вже це все побачили, я кажу, мама, ми виїжджаємо, тому що вже сил не було.
20: Два роки Ірина разом з мамою блукала по зйомних оселях, аж поки не дізналася про можливість отримати соціальне житло. Подала документи та пройшла спеціальний відбір.
6: Я сразу документи зібрала, от, і віднесла в управління ЖКГ. Я подала і думаю, буде, не буде.
20: Менше місяця очікування. І ось, нарешті, жінки мають ключі від власного помешкання. Тут вони житимуть безкоштовно, сплачуючи лише комірне. Ірина з мамою вже розпаковують валізи. На підвіконнях з'являються перші домашні дрібниці. Ці оселі не будували з нуля. Життя повернули у так званий покинутий житловий фонд.
22: Фонд житла для внутрішньопереміщених осіб у нас формується з житла, і коли йде втрата права користування або ж видимерла спадщина. Попередньому 25-му році у нас сформовано 12 житлових приміщень. От, завдячуючи Карітосу, УКБ ПРООН, ми змогли виконати ремонти.
20: Ці квартири у Жовтих Водах роками були пусткою на балансі міста. Без тепла, нормальних комунікацій та і старими рамами, з яких свистів вітер.
23: Вперше, коли ми побачили цю квартиру, приблизно от санітарний вузол, він виглядав ось так. На зараз, на сьогоднішній день ми вже зробили перегородку і наша ванна кімната вже виглядає сучасною.
20: Ремонт робили спільними зусиллями громади та благодійників Карітасу. Тут з нуля переклали мережі та встановили нові радіатори і бойлери.
23: Ми виконуємо комплекс, повний комплекс робіт.

0: і люди такі, які потребують додаткової якоїсь уваги. Це літні люди, це люди з дітьми. От. Безумовно, про них треба турбуватися. Місто, на жаль, має дефіцитний бюджет, дотаційне місто на сьогоднішній день. Тому ми, що можемо, то робимо.
1: Родини, що отримали комунальне житло, зможуть жити тут безкоштовно протягом воєнного стану та ще 5 років після його завершення. Далі доля приміщень буде в руках громади. Нині до здачі готують ще 20 таких квартир. Міська комісія вже розглядає заяви від майбутніх новосельців. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Такі новини на цю мить. Побачимось о 22:30.
3: У Могилянці вивчатимуть Росію. З наступного року навчального у Києво-Могилянській академії з'явиться магістерська програма, яка називається «Російські студії. Виклики міжнародній безпеці». Більше дізнаємося у співдиректора програми Антона Суслова. Пане Антоне, дякую, що завітали.
4: Вітаю.
3: Російські студії у вас розпочиналися як сертифікатна програма ще у 2025 році, і ви тоді підписували меморандум з головним управлінням розвідки. То хто до кого прийшов? Могилянка до ГУР і сказала, давайте разом вивчати Росію, чи ГУР до Могилянки?
4: Ну, буду відвертим, ідея наша, але, звісно, коли я разом з Максимом Яковлєвим, моїм колегою, коли ми разом розробляли цю програму, ми консультувалися з дуже багатьма людьми, які і так займаються дослідженням Росії, і та, можемо зрозуміти, що головне управління розвідки також можна назвати теж дослідженням так, Росії. І тому ми з ними на старті спілкувались, і потім вже вийшли на підписання меморандуму, і зараз так само продовжуємо співпрацю, тому що в колег є дуже багато матеріалу, які вони готові ділитись зі студентами, так само з професорами. Та тому, наприклад, ми їх запрошуємо на як гостьових лекторів на наші курси.
3: А що ви вивчаєте і будете вивчати у межах магістерки в російських студіях? Що саме ви досліджуєте?
4: Ну, тут, звісно, дворічна програма, тому є багато всього, різні аспекти від дуже базових курсів, як, наприклад, політична система Росії або економічна і фінансова система Росії. Тобто той базис, без якого неможливо продовжувати ось це вивчення. Та? І до таких більш, напевно, специфічних курсів, як про сучасну культуру Росії, про російський імперський дискурс в літературі. Та теж ще окремий блок, і це важливо, що є такі теоретичні курси, які нібито не стосуються прямо безпосередньо Росії, але це теж ось такі академічні м'язи, які необхідно мати для того, аби потім, а в нас є така амбіція стати таким міжнародним хабом по дослідженню Росії і по вивченню Росії, аби потім можна було на міжнародних академічних, зокрема академічних майданчиках, власне, просувати, популяризувати український порядок денний і українське бачення Росії.
3: А які кар'єрні перспективи у тих, хто закінчить цю магістерську програму?
4: Ну, ви вже цілком справедливо згадали про наш меморандум. Та? Тобто ми розуміємо, що, напевно, частина цих людей піде працювати, служити в спецслужби, але цим не обмежується коло. Так само наші партнери, аналітичні центри, які з цим працюють, той самий «Повернись живим», туди можна йти. І також, та, я вже сказав, цей міжнародний вектор, це важливо, аби наші люди, українці, популяризували наше бачення, наш кут зору. Тому ми сподіваємося, що так само в міжнародній організації та якраз буде завершиться, успішно завершиться європейська інтеграція України, та і люди зможуть поїхати в той самий Брюссель і там робити свою роботу.
3: Коли почалася велика війна, у багатьох українців з цілком зрозумілих причин виникло тотальне відторгнення всього російського, нічого не чути, нічого не знати, просто відгородитися стіною. Ви виходите із цілої навчальною програмою російських студій. Як у вас з'явилася ця ідея і чи не було в академічному середовищі відторгнення?
4: Абсолютно зрозуміла, насправді, реакція людей. Та? І часто навіть зараз, коли люди чують про нашу програму, вони теж так дивуються. І, наприклад, Максиму Яковлєвому пропонували назвати програму «Антиросійські студії». Та? Але для того, аби на міжнародній академічній арені бути гравцями, та? То це не зовсім прийнятно. Але вертаючись до ідеї, в нас дуже багато в Україні говорять про те, що нам необхідні асиметричні кроки для того, аби перемогти війні. Абсолютно логічно, для того, аби бути здатними на такі кроки, треба знати ворога краще, ніж будь-хто. Та? Тому це перший такий

0: І поштовх був до створення цієї програми. І також росіяни, коли починали повномасштабне вторгнення, в них теж була ця помилка, вони думали, що вони знають українців краще за всіх. Нам не можна припускатись такої самої помилки, тому, власне, ця програма, та, яка стартувала як сертифікатна, і це відносно невелика програма, там, 10 курсів, та, і зараз вона перетворюється в повноцінну магістерську дворічну програму.
1: На вашу думку, що ми як суспільство не розуміємо про Росію?
0: Я викладаю в межах сертифікатної програми курс про політику Росії на тимчасово окупованих територіях, і один з моїх таких ключових меседжів до студентів – це те, що Росія, хочемо ми цього чи ні, це може нам бути неприємно чути, але вона працює достатньо системно, вкладає часто великі ресурси в те, аби досягти своєї мети. Я думаю, що це насправді і має бути одна з базових ідей, зокрема, і на цій програмі. Та? Якщо ми хочемо ефективно протидіяти тому, що робить Росія, нам треба визнати, що так, є система, давайте шукати, як цю систему ламати.
1: На чому ця система тримається, на вашу думку?
0: З одного боку, на все ж таки наявних ресурсах, та і та ми читаємо новини, бачимо, як збройні сили докладаються до того, аби зменшувати російські ресурси, але вони продовжують бути. Тому ресурси це перше. Друге, це пасивність населення, яке не там масово ніяк не протидіє. І ось цей такий, те, що ми називаємо суспільним договором, який є в Росії, що населення лишається лояльним, їм натомість держава дає якісь базові, часом ну максимально базові блага. Ну і оце та пасивність населення, байдужість, оця аполітичність, ця позиція, з якою ми часто жартуємо, та, але вона є, що я вне політики. Я думаю, що це такі ключові засади, які дозволяють чинити всі ті дії, часто страшні, які російська держава продовжує чинити.
1: Тобто ми, як суспільство, можемо недооцінювати те, наскільки системною і продуманою є політика Кремля, політика Російської Федерації.
0: Саме так. І тому та наша програма якраз створена минулого року сертифікатна, і зараз ми переходимо до магістерської. Це якраз кілька років минуло після початку повномасштабного вторгнення, коли ось ця така перша реакція, коли там пісня про Ванька Встанька. Там, на жаль, або на щастя, та, ми не можемо собі дозволити триматися лише цієї позиції, думати, що росіяни, вони максимально примітивні. Та. Тому, принаймні, в експертному середовищі ми точно маємо глибоко, безпристрасно досліджувати Росію, аби бути здатними на ось ті асиметричні кроки, про які я згадував.
1: Ну, з огляду на те, що ви, ваша тема академічного інтересу – це політика Росії на окупованих територіях, то знаєте, коли я дивлюся, що вони роблять там, то у мене складається враження, що десь є якийсь демонічний посібник, за яким вони чітко йдуть, скільки вони вкладаються в освіту, в культуру, в заміщення населення, якісь економічні політики. Що таке враження? Наче от вони йдуть чітко по алгоритму. Звідки у них цей алгоритм взявся? Це якась багатодесятирічна спадщина роботи ФСБ? Чи звідки це у них береться?
0: Я б сказав, це сторічна, так, кілька сторічна, так, кількасотрічна спадщина, тому що це не лише спадщина Радянського Союзу, але й так само Російської імперії. Тому що російська держава в будь-якій її постаці, вона знає, та накопичила цей досвід, як перемелювати людей. І так, ми багато говоримо та, про ось ці фізичні знищення, які були, наприклад, в радянський час. Але те, як змінювались думки, ідентичності людей, ось це, насправді, основа цього знищення. Та, і навіть, наприклад, якщо ми говоримо про таке явище, як геноцид, ми часто про фізичну складову думаємо, але навіть знищення ідентичності – це також геноцид. Тому, насправді, ми можемо говорити, що Росія чинить геноцид щодо українців на тимчасово окупованих територіях, бо вона винищує українську ідентичність.
1: Що в дослідженні Росії є критично важливим для української безпеки? Які питання, на яких треба зосередитися, на вашу думку?
0: Ну, насамперед, це такий принцип, це не стільки питання. Бути, ось відкласти всі свої емоції, як би це складно не було, і холоднокровно дослідити всі деталі. Це перше. Та? Друге, насправді, тут теж важливо спробувати зрозуміти внутрішню логіку ворога. Це теж неприємно на людському такому рівні, але це варто робити. І Стосовно вашого питання, я не можу сказати, що є якісь питання, які не важливі. Насправді, коли ми працюємо з системою, всі її елементи важливі. І тому, якщо ми хочемо бути здатними ефективно протидіяти, на жаль, так, ми повинні все максимально скрупульозно це вивчити.
1: Ви говорили про міжнародну співпрацю, якщо говорити про західні аналітичні центри передовсім. Наскільки вони готові до української позиції щодо Росії, українського трактування? Тому що часто ми ж можемо почути, ви дуже емоційні, ви постраждали, відповідно, об'єктивної інформації надати ви не можете.
0: Так, дійсно, таку позицію часто можна зустріти, але що цікаво, от з нашого досвіду, нашої ініціативи, ті люди, які роками, часом десятиліттями вивчають Росію, і ті, які не є русофілами, то в них не виникає жодних питань щодо емоційності українців.
1: Тобто можна з цим працювати. Хто ваші студенти?
0: Хто буде майбутніми студентами на магістратурі, не знаю, але ми очікуємо, що, скоріш за все, це будуть не лише ті, хто лише закінчив бакалаврат, але і вже дорослі люди. Та частково, якраз коли ми створювали цю програму, ми говорили з тими, хто, наприклад, досліджує санкції і працює з санкційною тематикою. І от люди сказали, що їм хочеться ширшої, глибшої картинки, ширшого розуміння. І от вони, наприклад, висловили готовність і бажання долучитись до такої програми. І що стосується ще психологічного бар'єру, в нас понад 300 студентів записалось на курси сертифікатної програми. Тому я думаю, що і магістерська програма теж.
1: Цікавість є, бо ворога треба знати в обличчя і детально. Пане Антоне, дякую вам за розмову. Це був Антон Суслов, співдиректор програми з російських студій у Києво-Могилянській академії.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
5: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
6: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
7: Ми тримаємо небо України!
8: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: людина, якій довіряють відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетиків.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Віком СТБ. Троє людей загинули, шестеро зазнали поранень. Такі наслідки масованої атаки шахетів на Рівненщині. В області зафіксоване влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. На території регіону пошкоджені будинки та автомобілі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під атакою була і Волинська область. Шахеди один за одним до самого вечора летіли на область. У Луцьку пролунала серія потужних вибухів, атакували ворожі безпілотники і Ковель. Відомо про пошкоджені пасажирські автобуси та маршрутку. За інформацією Волинської ОВА, по допомогу до медзакладів звернулося 5 людей. Одна у Луцьку та 4 у Ковелі. Однією з ключових цілей сьогоднішньої масованої атаки ворога стала українська залізниця. 23 удари припали на залізничні об'єкти на заході, півночі та в центрі країни, заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
12: Пасажирів та залізничників на робочих місцях завчасно евакуювали, без жертв, але, на жаль, маємо втрати серед цивільних у залізничників у Здолбунові. Тут російський удар забрав життя двох перехожих працівників залізниці. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Під прицілом була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські вагони та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській області.
11: Дев'ятимісячну дівчинку, яку вчора ударом шахеда скалічили путінські терористи у Кривому Розі, доправили до лікарні Дніпра. У немовляти була травматична ампутація ніжки, та лікарі зробили надможливе. Кінцівку вдалося зберегти, її буквально пришили. Внаслідок вибуху дрона у житловому будинку загинули бабуся та дідусь дитини. Її мама та ще троє жінок дістали поранення. Матір дівчинки нині теж у лікарні у стані середньої тяжкості. Вкрай тяжких поранених нині рятують і після вчорашньої атаки по Синельниківському району. Авіабомбами росіяни вдарили по дитячому майданчику на околицях. Загинуло четверо людей. Ще чотирьох доставили до лікарні Дніпра. Двоє чоловіків у вкрай тяжкому стані на апаратах ШВЛ.
13: До ранку робили операції. Наскільки важкість, що кілька бригад хірургів змінювалося, щоб надати допомогу цим людям. Про прогнози говорити зарано.
11: У лікарні залишаються і постраждалі через ракетну атаку по Дніпру 5 травня. Тоді загинуло четверо людей. Ще зо два десятки зазнали поранень.
14: Ми біжали в укриття. Я розумію, що кусок чого-то літить прямо переді мною. Прямо так, як в ноги. Ну, у мене ще до сих пор на зубах вкус от того, от як асфальт горілого. Ну, те саме. Та й в осколках отут, от в голові. Після чого мене відкидають.
11: Ще до сотні дітей з батьками лишаються у небезпечних прифронтових громадах. Такі дані Держслужби у справах захисту дітей. Взимку народні депутати проголосували за закон про примусову евакуацію неповнолітніх з гарячих зон. Нині урядовці завершують останні зміни до підзаконних актів, щоб поліцейські могли або вивозити дітей з-під обстрілів спілкувальниками, або без них. Спершу дітей доправлятимуть в транзитні центри. Яку підтримку там отримають і як взагалі працюють ці центри, розповімо на прикладі Дніпра.
15: Простора зала, за столами оформлюють документи переселенці. Це транзитний центр у Дніпрі. Перша точка на шляху евакуації із прифронтових громад області.
16: У нас є ночні коменданти, які допомагають. Ми її реєструємо, звідки вона, хто її члени домогосподарства. І далі вона може отримати гуманітарну допомогу. Теж допомагаємо з тваринами.
15: Пані Яна – мама 4-річного малюка. З сином в транзитний центр їх привезли білі янголи. Вивозили під обстрілами з села на Покровському напрямку.
17: Переживала за солдат, за дитинка, щоб нас не попали.
15: Досі жінка з малюком лишалася в селі за 13 кілометрів від фронту. Каже, перші вибухи поруч з домом налякали дитину.
17: На перший раз він спугався. Він аж посидів. Він привик уже, адаптувався, привик. От якщо стріляють, він говорить, бах, бах. Там уже все мы последние были, мы до конца сидели, ж думали, что все хорошо будет, все изменится.
15: Останні два місяці, каже молода жінка, лишилася без світла і комунікацій. Утім, виїхали з села, коли в будинок залетів російський дрон. З дитиною тоді саме обідали, вціліли дивом.
17: Я спиною так, виходить, сиділа, кушала отак, ну ми в уголку сиділи, ну з ребенком столик там був, і ми сиділи. І якраз в этот момент він залітає, бахає, ж. И двери выскакивают прямо мне в спину. А он, получается, в залу залетел, и две комнаты сразу ушло. Пол хати є, пол нету.
15: Понад сотня дітей досі лишається в таких самих умовах у прифронтових селах уздовж всієї лінії фронту. Такі дані мають в облвійськадміністраціях.
18: З одної сторони, хочуть, щоб примусово дітей і сім'ї виїжджали з небезпечних територій, а з іншої сторони, там продовжують працювати різні гуманітарні місії, які надають гуманітарну підтримку, там кеш-підтримку, ну, грошима. Ну, і сім'ї вважають, що якщо тут працюють організації, то ми можемо залишатися.
15: У регіонах, де дозволена так звана евакуація у примусовий спосіб і обов'язкова евакуація, щойно поліція дізнається адреси, де лишаються діти, їх разом з дорослими намагаються вивезти поліцейські.
19: Була одна така ситуація, що дзвонила сусідка і каже, я знаю точно, що там є діти. Да, бистренько всі згуртувалися, провели всі спеціальні дії, поїхали швиденько, забрали цю сім'ю і вивезли їх. Не одиничні, а більш таких випадків у нас не було.
18: Я знаю, що по Донецькій області теж є такі випадки, коли вивозили без батьків. Є випадки, коли дитину вивезли окремо без батьків, да, і вже зараз законодавство дозволяє. Знаю по Харківській області вже випадки, коли дітей влаштовували в прийомні сім'ї. От, і після цього батьки їдуть за дитиною.
15: У лютому набрав чинності закон про примусову евакуацію дітей з територій з активними та можливими бойовими діями. Але треба ще внести зміни у підзаконні акти.
20: Дієвий, чіткий алгоритм міжвідомчої взаємодії буде затверджений постановою. Є зараз розробляються нормативно-правові акти. Вносяться зміни до ряду постанов. 841, який говориться про порядок евакуації. Наприклад, постанова про органи опіки і піклування. 866.
15: Утім, уточнюють, в Держдіти задача не відібрати дітей у дорослих, а вивести подалі від небезпеки родини разом. І для цього умови є. В один голос твердять посадовці і благодійники.
18: Будь-яка евакуація, її можна спланувати. Як би це не звучало, але за 12 років війни я це точно знаю.
16: У нас є окремі кімнати для родин з дітьми, з багатодітними, або тих, хто годує маленьких. Колеги наші з організацій міжнародних національних пропонують подальше розміщення. Або це наша область Дніпропетровська, або це інші області. Закарпатська, Вінницька на безоплатній основі.
15: А ще евакуйованим родинам допомагають розібратися з умовами проживання, знайти потрібні лікарні і освітні заклади для малечі. Зараз волонтерами так само працює і пані Яна. Обиратиме, де житиме з сином далі. Інна Горіненко, Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
11: Українська безпекова експертиза почала працювати з країнами Європи, хоча поки не з усіма. Також програма вже діє на Близькому Сході та Південному Кавказі. Про це заявив Володимир Зеленський на саміті Бухарестської дев'ятки в Румунії. Президент наголосив і підкреслив, Європа не може залежати від мінливих геополітичних настроїв. Потрібно максимально об'єднувати і розвивати українські ресурси та виробництво в Європі, щоб справді мати спільну оборонну політику та загальноєвропейські оборонні спроможності, які посилюватимуть як українців, так і альянси, такі як НАТО.
0: the drone deal for the EU.
12: Я запропонував дрон-діл для Європейського Союзу. Ми обговорювали це з Урсулою фон дер Ляєн. Але, звісно, це потрібно розвивати і на рівні європейських інституцій, і на рівні країн. Це має бути багаторівнева система. Я впевнений, що нам потрібні двосторонні дрон-ділс.
11: У Харківському військовому шпиталі закінчуються необхідні витратні матеріали для апаратів діалізу. Кожен п'ятий поранений захисник із турнікетним синдромом, а це зараз значна частина всіх поранених на фронті, потребують нирково-замісної терапії через відмирання тканин під турнікетом. А також внаслідок ампутації чи після того, як людину дістають з-під завалів. У бійців нерідко відмовляють нирки. А інших способів, ніж діаліз, вивести рідину з організму та очистити кров просто не існує. Упродовж цього сюжету на екрані буде QR-код і номер картки. Це реквізити збору, що його оголосили військові медики. Долучайтеся.
21: Пацієнт перебуває у вкрай тяжкому стані, і це, в принципі, є найбільш така хрестоматійна відповідь на питання, навіщо нам потрібна діалізна терапія. На фоні гострої ниркової недостатності наш пацієнт не може віддавати воду через те, що він не може виводити воду. У нього перерозтягнуті камери серця. Через те, що ця рідина перевантажує легеневі судини, він не може адекватно дихати, через що він був введений у медикаментозний сон. І, в принципі, інакшого способу дістати з нього зайву рідину, аніж діалізна терапія, у нас нема. Без оцієї машини він був би вже мертвий там годин 15, мабуть, як.
15: Цьому пораненому 43. У нього було сильне і давнє обмороження. Сюди, до Харківського шпиталю, його привезли з Куп'янщини у середині квітня. Стопи у бійця самоампутувалися ще на позиціях. Відразу ж після операції пацієнта підключили до діалізу. І ось уже кілька тижнів військові медики борються за життя цього воїна.
22: Розкажіть про пацієнта, в якому
23: пацієнт
22: стані?
23: У нас важкий, з пораненням верхньої третини правого стегна, турнікетний синдром більше 4 годин.
15: А це вже інший пацієнт. Хірург Сергій Лисий оперує бійця з Лиманського напрямку. Ногу намагаються врятувати, але відразу ж після операції пацієнта теж підключать до діалізу. Цьому 31-річному хлопцеві врятувати ногу не вдалося. Теж турнікет і теж відмовили нирки. У реанімації на першому поверсі його терміново підключають до діалізу, ставлять катетер у судину.
24: В нашому госпіталі десь кожен п'ятий турнікет потребує проведення гемодіалізу.
25: В нього загинув великий масив м'язів. І вони приводять до інтоксикації організму. Все, що травмується нирка, вони отримують ушкодження за рахунок білка, який виділяється з м'язів, і розвивається гостра ниркова недостатність.
15: Скільки цей пацієнт пробуде на діалізі?
25: Усіх по-різному, а в середньому це 2-3 тижні.
15: Цей апарат на першому поверсі не найсучасніший для хронічно хворих, але тут його використовують для поранених.
24: Катетер, від нього йде магістраль, по якій йде кров від пацієнта через мотор до фільтра. Це фільтр, через який, в принципі, відбувається очищення крові. У нас тут спеціальна система ззаді є, централізована. Воно йде як каналізація, тобто воно загальна система в нас по госпіталю.
22: Куди це ми зараз входимо?
15: Очільниця відділення детоксикації Таїсія Данчишина веде у підвал шпиталю.
24: Це є сама система водоочистки. Оце все, що ви бачите, це все фільтри, яка вода проходить перед тим, як попасти до пацієнта. Це серце гемодіалізу. От тут все починається.
15: На випадок відключень води спеціальні резервні баки. Окрема людина регулярно досліджує воду на жорсткість та бактерії. Для очистки використовують сіль. А це вже інша реанімація шпиталю на одному з верхніх поверхів. І тут апарати діалізу вже найсучасніші.
24: Він сам по собі працює індивідуально, без всяких водоочисток. Треба лише розчини і люди, які за цим будуть дивитися.
15: Нефролог Семен Гончаренко заправляє розчини для 35-річної військовослужбовиці. У неї розсіяний склероз, стан важкий. І ось цей апарат для діалізу у цьому випадку робитиме вже плазмообмін. Так ставлять на ноги людей зі складними аутоімунними захворюваннями, коли організм атакує сам себе.
25: Він використовується для вкрай важких хворих. Розхідні матеріали на нього набагато дорожче коштують, але він портативний, тобто він може доїхати до пацієнта в будь-якому стані, не потрібно його нікуди тягати. Це ціна за виживаємість пацієнтів, тому що саме він її досить часто забезпечує.
15: У дні харківського контрнаступу або в дні, коли бої на фронті активізуються, усі наявні апарати діалізу працюють у шпиталі одночасно. І тоді за місяць тут витрачають понад 1 мільйон гривень лише на розхідники.
24: Одна магістраль, система цих магістралей, по якій кров забирається від пацієнта і проганяється через фільтри, повертається до нього вже очищеною, вона діє 72 години. Ну, тобто, за 3 доби ми можемо за одну процедуру гемодіалізу до 100 тисяч використати лише на одного пацієнта.
15: Потреба харківського шпиталю на рік у таких витратних матеріалах для діалізу щонайменше 7 мільйонів гривень. Медики вимушені оголосити великий збір на розхідники для діалізу, операцій на серці та легенях. Загальна сума – 10 мільйонів. QR-код та номер карти ви зараз бачите на екрані. Лікарі готові також прийняти таку допомогу від фондів або організацій у вигляді розхідників.
1: У 22-23 році ми за рахунок благодійних установ отримували витратні медичні матеріали до наших апаратів, штучної нирки.
2: І тепер, як ви розумієте, благодійників стає все менше, і відповідно ми просимо долучитися до цього збору. Наш збір не на самі апарати, бо вони у нас є і працюють, а на розхідники із потреби на рік – близько 7 мільйонів.
15: Стан ось цього 43-річного пацієнта з Куп'янського напрямку після обмороження і самоампутації стоп і досі важкий. Але без діалізу, каже анестезіолог Дмитро Макаров, шансів у цієї людини не було би зовсім.
24: Тобто у нього є шанси, якщо машина виведе зайву рідину?
3: Абсолютно. Абсолютно. Він має одужати. Він має одужати, оскільки ми маємо інструмент впливу на причину його критичного стану.
24: Скільки він так буде на...
15: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
11: І увага, у Харкові лунають вибухи. За попередньою інформацією тамтешньої обласної військової адміністрації, ворожі безпілотники атакували Основ'янський та Новобаварський райони Харкова. Загроза триває, харків'ян закликають бути в укриттях. Такі новини на цю мить, більше вже у випуску о 23-й.
4: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Кінець ганебної інтриги. Угорці повернули Україні гроші приблизно 80 мільйонів доларів готівкою і в золоті. Пам'ятаєте, як за наказом Віктора Орбана поблизу Будапешта затримали 2 інкасаторські машини українського Ощадбанку, які перевозили коштовності з австрійського Райфайзенбанку. Тоді Україну обвинуватили в якихось нелегальних схемах. Пропаганда розігнала купу конспірологічних і просто брудних версій. Але, як бачите, ніякого розслідування так і не відбулось. І, власне, від початку це була передвиборча така спецоперація, яка, втім, не допомогла Віктору Орбану виграти. А от справжній переможець виборів Петер Мадяр повернув законні кошти Україні. І примітно, що зробив він ще до вступу на посаду це офіційно прем'єр-міністром Угорщини. А Мадяр став цього тижня 9 травня. І це такий неприємний дуже момент для Кремля, тому що це втрата дуже важливого союзника на території Європейського Союзу. Це дуже боляче для Путіна, бо хмари над ним згущуються, невдоволення всередині російських еліт наростає, і експерти все частіше говорять про можливість замаху на очільника Кремля. Можливо, тому Путін практично не вилазить з бункера. Всі сценарії навколо цього зібрала Алла Чиж.
5: Хто зі своїх полює на Путіна?
6: Постійно дивиться через плече.
5: Європейська розвідка каже, що в Кремлі готується переворот, а параноя диктатора зростає. Як російський очільник тижнями не виходить з бункера?
7: Він більше часу проводить, скажімо так, спілкуючись дистанційно, онлайн.
8: І кого саме підозрює у спробах заколоту?
9: Путін розказав об атаці на свою резиденцію.
10: Всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
8: Таємниці кремлівських веж, про які ви ще не чули. Кремль посилює безпеку навколо Путіна. Путін боїться замаху і перевороту. Публікації з такими заголовками синхронно видали CNN, Financial Times і російський розслідувальний проєкт «Важні історії». Усі посилаються на секретний звіт європейської розвідки. Документ, який показує Кремль не броньованою фортецею, а величезним бункером із тотальною недовірою і щурами.
13: Вони все-таки принадлежать. К поколінню 70+. Там є ще...
7: Вони все-таки належать до покоління 70+. Притому плюс досить великий. Там є ще інше молодше покоління, ну, люди, умовно, між 50 та 60 роками, які досягли досить великих висот. І вони не задоволені тим, що не займають вищих державних постів.
8: А отже, у самому серці диктатури може зріти заколот. Про нього розповім трохи пізніше. Поки ж, за інформацією європейської розвідки, Путін практично не з'явився. Являється на людях. Тижнями сидить в бункерах, зокрема десь в Краснодарському краї, біля Чорноморського узбережжя. А от свої улюблені резиденції, зокрема на Валдаї, з палацами, спа-комплексами, винними льохами, взагалі не відвідує, особливо Валдай. Бо ж коли так завзято розповідаєш світу про замахи, починаєш боятися навіть власного садівника чи кухаря. Хоча їм забороняють усе – користуватися громадським транспортом і такою розкішю в Росії, як інтернет. Наприкінці минулого року топ-темою був візит на Валдай сотні українських дронів.
9: Путін розказав об атаці на свою резиденцію.
8: Героїчна історія виживання. Ось таке відео тоді пронеслося мережами. Щоправда, фейкове, згенероване штучним інтелектом. Жодних доказів атаки Кремль не надав. Але намальований замах перелякав не менше за справжній.
14: Це нелепо.
8: Та й успіхи далекобійних українських дронів повністю ламають відчуття безпеки за перебріком. На цьому тлі навесні довкола Валдайської резиденції збудували 7 веж із панцирами. Раптом цар захоче вилізти з підземелля. І це не все. Кремлівська тривожність різко пішла вгору після історії, які в авторитарних кабінетах тепер переказують пошепки. Викрадення Мадуро. А потім історія з Аліхом Енеї, якого Ізраїль ліквідував якраз у підземному бункері. Справжній тригер для диктаторів.
26: Ми побачили там в перші два тижні, як просто методично ліквідовуються представники політичної і військової верхівки цієї країни. Мені здається, у Путіна ну точно виникли певні питання, чи не може така історія бути застосована конкретно по відношенню до нього. Ну, з боку, наприклад, тих же Сполучених Штатів або когось з його оточення.
8: І тут карти сходяться. Кажуть, у квітні Путін зник щонайменше на 10 днів, а потім з'явився якраз таки для зустрічі з міністром закордонних справ Ірану.
27: Отримав послання від верховного лідера Ірана.
8: І тільки-но зверніть увагу, як у нього перелякано бігають очі. Наче згадав, що бункер не лише схованка, а й дуже зручна пастка. До всього у публічному просторі Путіна стає все менше.
13: Він більше часу проводить.
7: Він більше часу проводить, скажімо так, спілкуючись дистанційно, онлайн. Онлайн-спілкування – штука, звичайно, непогана. Тільки не для Росії. В Росії треба бути серед своїх підданих, своїх чиновників, демонструвати їм, що ти все контролюєш.
8: Розвідка каже, від початку 2026-го Путін не відвідав жодного військового об'єкта. Зате є теплічні кадри з захищених кабінетів і короткі вилазки в місця під пильною охороною. Але і там цікаві деталі.
26: Ну, навіть російські фотографи кілька разів ловили такі цікаві дуже ракурси, які показують, в принципі, втомлену людину, яка постійно дивиться через плече. Ну, тобто, дивиться, що там позаду відбувається. Мені здається, що це головна ознака.
8: Атмосфера нервова, а тут ще й конкуренція між очільниками Федеральної служби охорони, ФСБ, Росгвардії.
10: Вони всі конкурують один з одним. Вони всі конкурують за увагу вождя, вони всі конкурують між собою за те, хто тим швидше на кого зможу зібрати якийсь певний компромат.
8: І тут в оприлюдненому звіті з'являється дуже цікавий момент. Начебто колишній міністр оборони, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу може бути пов'язаний із підготовкою перевороту через його значний вплив у армії. І це дуже несподівано, адже... Путіна пов'язують особливі відносини. Вони регулярно літали разом до Сибірської тайги, в Туву і на Алтай. І там навіть приймали участь у дуже дивному дійстві.

0: начебто приводив до Путіна шаманів. І вони чеклували на здоров'я, владу і швидкі перемоги. Подейкують, під час тих ритуалів були навіть жертвоприношення. Це доволі близька до бункерного діда людина, яка забагато про нього знає. Тому і лишається усі ці роки в обоймі влади, попри скандали. Два роки тому, коли Шойгу очолював Міністерство оборони, його заступника Тимура Іванова арештували за держзраду.
1: Іванова Тимура Вадимовича не оприщили від заключення по стражу. Усне сроки остежання по стражу на 2 місяці суду, то й до 23 лютого 2024 року.
0: А нещодавно за створення злочинної спільноти пов'язали Руслана Цалікова, ще одного заступника Шойгу. І це вже не дзвіночок, а колокіл. Гризуться путінські еліти, а значить король голий. Його безпека вже не на першому місці. Принаймні, таке слідує з даних розвідки. І це окрім перманентної загрози зовні.
2: Ну, в якийсь момент, коли наші європейські партнери задумали нанести нам пораження стратегічного характеру.
0: Та повертаючись до Шойгу, ситуація неоднозначна. На думку наших експертів, для організації заколотів той, що найменше не мав влади і впливу.
3: Шойгу так і не став своїм в армії. Він все-таки був там піджаком.
4: Шойгу так і не став своїм у армії. Він таки був там піджаком. Не набув такого авторитету серед командування. Незрозуміло, чому вони це приписують йому. Організаторську роль. Він досить маловпливова фігура з погляду протистояння Путіну.
0: Але насправді версій може бути кілька. Перша – Шойгу як громовідвід. Після провалів армії, конфліктів у силовому блоці, історій з Пригожиним.
5: Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси?
0: Кремлю була потрібна фігура, що стане цапом відбувайлом. Колишній фаворит добре підходить на роль зрадника, аби транслювати назовні. Усе під контролем. Друга версія, його могли з'їсти свої ж. Класична боротьба за місце під сонцем.
6: Це можуть бути якісь технократи. Кажуть якраз, що зараз фокус уваги основний звернений там на Кирієнка і компанію. У Мішустіна певні проблеми виникають. При тому, що ці люди завжди демонстрували максимально бездарність з точки зору якихось політичних амбіцій, але тут спрацьовує такий принцип, що там в тихому омуті, да, чорти якби водяться.
3: Це більше схоже на
4: атаку якоїсь групи на Шойгу. Бажання зайняти чиєсь місце, зробити масштабні зміни.
0: Але хто б не опинився на чолі руху спротиву, він має заручитися підтримкою силовиків.
7: Хто це може бути силовиками? Перша армія. Армія на сьогоднішній момент є несуб'єктною. І я, чесно кажучи, дуже слабо собі уявляю змову генералів, які приймають рішення щось там зробити. Друге, це змова може бути лейбгвардії. Тобто це або Росгвардія, або Федеральна служба охорони.
0: Та наші експерти сумніваються, що вони наважаться на змову. Занадто бояться бункерного діда.
7: ФСБ керує три людини. Це керівник Бортніков, його перший зам Корольов і керівник контррозвідки Ткачов. Кожен має прямий доступ до Володимира Путіна і кожен доповідає, що відбувається в відомстві Володимира Путіна.
0: А далі ще цікавіше. Після загибелі генерал-лейтенанта Сарварова... Між начальником Генштабу Федерації Герасимовим і директором ФСБ Бортніковим, кажуть, спалахнула настільки гаряча суперечка, що Кремлю довелося терміново гасити пожежу. Федеральну службу охорони поставили охороняти ще десяток топових генералів. Тобто ті, хто мав контролювати ситуацію, тепер самі ходять під ручку з озброєною охороною. У кремлівських коридорах страх і паніка. З'являється третя версія, чому виплило прізвище Шойгу і навіщо була винесена на загал історія змови. Такий собі кремлівський жанр – налякати еліти, щоб не рипалися. Бо ж ті самі олігархи можуть вийти за відведені їм межі.
6: На Росії в два рази під час війни зросла кількість мільярдерів. Вони можуть виступити, тому що грошей та вони вже накрали, але вони не можуть ці гроші ніде витратити. І Путін є головною перепоною для того, щоб ці гроші витрачати.
0: А тут ще відключення зв'язку, атаки українських дронів і стабільне економічне падіння, яке важко не помітити.
8: Економічна динаміка, к сожалению, знижується.
0: Кожним днем кривавої війни, яку розв'язала Росія, у Путіна все більше приводів бояться боятися за своє життя. Особливо, коли абсолютно всі переконалися, що Акела промахнувся. Тому у повітрі повисло гірке для диктатора питання. Скільки ще протримається конструкція, у якій несучі елементи бояться не тільки зовнішнього ворога, а й сусіда по кабінету. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. У Харкові лунають вибухи. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, ворожі безпілотники атакували Основ'янський, Новобаварський та Холодногірський райони міста. Загроза триває, харків'ян закликають бути в укриттях. І 8 людей постраждали в Івано-Франківську, троє з них нині в лікарні. Там надвечір уламки ворожого дрона впали на житлову багатоповерхівку в середмісті. Рятувальники разом із поліцейськими евакуювали мешканців із задимленого будинку, доки вогнеборці гасили пожежу.
13: Після вибуху через 10 хвилин ми одразу прибули сюди. Евакуювали людей при пожежі, винесли 4 чоловік, одного людину вивели. Було велике задимлення, була пожежа.
12: Ударною хвилею також пошкоджено сусідні житлові будинки та навчальний заклад. Руйнувань зазнала майже сотня квартир.
14: Мама була вдома, я був внизу. І добре, що вона вижила, бо вона була в коридорі. Повністю все в хаті розбито. Від А до Я, що тільки можливо. Повністю. От були вся цегла, всі вікна повлітали в квартиру. Холодильник опинився у ванні. Пролетів туалет, розбив і оказався майже в ванні.
15: Я настійливо говорив про те, щоб особливо в цьому районі, в центральному, виходили, були уважні. І те, що люди все-таки пішли в укриття і пішли, хоча б стояли в коридорах.
12: Для людей, які залишилися без житла, організували тимчасове поселення в готелі. Окрім Івано-Франківська, уламки збитих дронів пошкодили два будинки та лінію електропередач у Надвірнянській громаді. Масовану ворожу атаку, що тривала весь день, Володимир Зеленський вже назвав однією з найдовших. Від початку доби російські окупанти запустили в бік України понад 800 російських дронів. Більшість летіли у західні області. Для Закарпаття сьогоднішня дронова атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє тамтешня влада. Відомо про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах області. На щастя, минулося без постраждалих. Об'єкти енергетики та промисловості стали мішенями ворога і на Львівщині. За даними обласної влади, станом на 6 вечора повністю або частково знеструмлені 26 населених пунктів Львівщини. Є потерпілі від атаки і на Хмельниччині. Поранень зазнали троє людей. Без наслідків не минулося і в центральних регіонах. У Смілі на Черкащині від дронового удару постраждали троє чоловіків, двоє з них у тяжкому стані. Збитки від ворожої атаки обраховують у 4 громадах області. А на Сумщині внаслідок дронового удару по цивільній інфраструктурі постраждала жінка та двоє дітей. Потерпіли надали медичну допомогу без госпіталізації. Від ворожих ударів сьогодні також постраждала інфраструктура Нафтогазу на Харківщині та Житомирщині. Дві людини загинули, 26 дістали травми, дехто з постраждалих у тяжкому стані. Про такі наслідки російського терору на правопережжі Херсонщини за сьогодні повідомляє тамтешня прокуратура. Увесь день російська армія тероризує безпілотниками Херсон. За даними місцевої влади, лише внаслідок ворожих дронових атак у місті за день поранені щонайменше 20 мирних жителів та двоє рятувальників. Російський дрон влучив у службовий автомобіль ДСНС. Вранці російський безпілотник атакував маршрутку у середмісті Херсона, поранені 9 цивільних. Російські дрони також били по будинках та навіть по літніх пішоходах, які йшли вулицями міста. Під ворожий артилерійський вогонь потрапила житлова забудова у центральному районі Херсона. Ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку, поранено пенсіонерку.
16: Як долбануло, то підскочило, ну, ясно, там оцьокла повишивало. А що було? Ну, вибух був дуже сильний, що дрогнуло вся будівля.
12: По обіді ворожий дрон атакував автобус у Білозерській громаді. Поранені двоє жінок та чоловік. Одна з потерпілих, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одна жінка загинула через російський обстріл в Камишанах, а поблизу села Дучани на вибухівку наїхав 20-річний хлопець. Україна не відмовляється від дипломатичних зусиль та сподівається, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. На цьому під час виступу на саміті Бухарестської дев'ятки наголосив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що кожна форма тиску на Кремль працює. Йдеться як про санкції, так і про українські далекобійні спроможності.
17: Ми перебуваємо в постійному контакті з Америкою. Ми вдячні і розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене і зараз, коли президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї. Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми Pearl, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не має достатнього виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети.
12: Володимир Зеленський додав, що у сучасній війні лише мати сучасні військові технології замало, не менш важливий реальний досвід їх застосування. І нині такі навички має лише Україна та наші воїни, зазначив президент. І вперше, після початку торгової війни, Дональда Трампа, лідери двох найбільших економік світу, намагаються домовитися. Президент Сполучених Штатів прилетів до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном, якому приписують неабияку підтримку не лише іранській стороні, а й війни Путіна проти України. Більше розповість Олександр Мужичук.
17: Цей візит Дональда Трампа, навіть попри те, що поки немає жодних рішень, преса вже назвала історичним. Літак президента США приземлився у Пекіні. Біля трапу Трампа зустрічали китайські офіційні особи, оркестр та кілька десятків юнаків і дівчат із прапорами КНР та Сполучених Штатів. У Китаї Трамп проведе 3 дні. І до війни на Близькому Сході проблем у двосторонніх відносинах було достатньо. А тепер ще доведеться обговорювати блокаду Ормузької протоки, через яку злетіли світові ціни на нафту, а Китай втратив значну частку постачання нафти і газу з Перської затоки. Як пише західна преса, головним підсумком візиту стане сам факт того, що два лідери найбільших економік світу вже зустрілися. Адже в останні десятиліття всі контакти між Китаєм та США – політичні, дипломатичні та військові – поступово зійшли на нівець.
18: Скромний крок на шляху до стабільності та передбачуваності у відносинах двох найважливіших країн у світі.
17: У поїздці Трампа супроводжують очільник Тесла та SpaceX Ілон Маск, голова Apple Тім Кук, а також топ-менеджери NVIDIA, Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard та Visa. Основними темами переговорів лідерів США та Китаю стануть багатомільярдні торговельні відносини двох країн, ситуація навколо Ірану та сфера високих технологій.
18: Схоже, що китайська політика нової адміністрації США полягає у тому, щоб уникати конфлікту. Ніхто більше не намагається врегулювати основні проблеми у двосторонніх відносинах – економічну експансію Китаю, плани приєднання Тайваню та підтримку противників США – Ірану та Росії.
17: Попереднього разу Трамп був з офіційним візитом у Китаї у листопаді 2017-го. Нинішня подорож мала відбутися наприкінці березня, але на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном поїздку відклали. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
12: Запобіжний захід Андрію Єрмаку оголосять завтра о 9 ранку. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду пішов до нарадчої кімнати після 2-го дня судових засідань по справі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Адже, за їхніми словами, є ризики втечі Єрмака за кордонний тиску на свідків. У свою чергу екс-очільник Офісу президента сказав, що немає таких коштів для застави і їхати з України не збирається. Нагадаю, Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка в Козині під Києвом. Справа містить 16 томів. Росіяни втратили свій новітній та найдорожчий безпілотник. Йдеться про розвідувальний дрон Merlin VR, вартість якого може сягати понад 300 тисяч доларів. Це ворожа розробка 2021 року. Вполювати ласу ціль на східному напрямку вдалося операторам прикордонного підрозділу «Фенікс» сил безпілотних систем. Цей дорогий безпілотник призначений для ведення повітряної розвідки в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Росіяни використовують такий дрон для виявлення українських позицій, коригування вогню та спостереження за переміщеннями сил та техніки. У свої 18 вона мисливиця. За окупантами харків'янка Мирослава – наймолодша операторка FPV-дронів у 128-й бригаді «Дике поле». Сьогодні дівчина на рівні з досвідченими бійцями майстерно нищить ворога там, де не дістає артилерія. Про юну операторку розповість Анастасія Вірхова. Нині у бригаді триває збір на нові колеса для автівок, аби бійці вчасно та безпечно могли добиратися до позиції. QR-код на збір ви будете бачити протягом усього сюжету на екрані, тож долучайтеся.
19: Основна ціль – це піхота.
20: Для російського піхотинця дрон Мирослави – останнє, що той бачить перед смертю. 18-річна дівчина ювелірно заводить вибухівку у вузькі щілини ворожих бліндажів. У дикому полі вона наймолодша, та її бойовому азарту можна лише позаздрити.
19: Мені подобається оце постійне, як сказати правильно, адреналін. От адреналін, ну я скажу чесно, адреналін не залежить, мені подобається. Я сама шукаю такі обставини, де мені... Ну, потрібно щось рухатися, бігати, там, ну, таке от, де потрібно смікалку проявляти.
20: Ще підлітком Мирослава вибрала між авіаінженерією та армією. У 18 поєднала обидва сценарії. Рівно за місяць після повноліття вона вже була в рекрутинговому центрі. Щоправда, замість великої авіації – дрони, які вона сама збирає, паяє та відправляє у бій.
19: Попасти до війська я ще хотіла за 4 роки до повномасштабного вторгнення. Я дуже хотіла бути авіаінженером. Потім я навчалася там на психологу, багато часу пройшло. І коли мені виповнилося вже 18, я відрахувалася, та в мене з'явилася можливість вступити до війська.
20: Поки Мирослава повзала в багнюці на полігоні й опановувала бойові дрони, вдома про це не знали нічого.
19: До них дійшли чутки, що типу Мира там без ОВП проходить. От. Вони такі, Міра, ти нормально? Міра, ти зовсім уже? От. Але вони прийняли моє рішення, та і в цілком, я думаю, що це було щось таким, що можна було прогнозувати ще тоді.
20: Її вік перше, що дивує людей. Найчастіше питають, навіщо так рано?
19: Про свій вік я доволі часто слухаю, але це зі сторони того, що чому ти вирішила сюди піти. Я розповідаю для деяких людей, в кого особливо є діти, це якийсь шок, вони не розуміють, вони думають, що я там надивилася відосів якийсь, чи я в рожевих якихось там окулярах знаходжусь, але це не так.
20: Сумніви інших Мирослава розвіює на практиці. Уже в першому бойовому вильоті довелося швидко відкинути хвилювання і зосередитись на цілі.
19: Я сиджу, в мене пульт в руках, спочатку норм, як тільки ми підлітаємо до цілі, в мене отак от ручки трусяться. Мені стрьомно було. От стрьомно було, що я промажу.
20: Поруч у цей момент були досвідчені побратими. Ми стежили за польотом одразу з кількох екранів, звіряли координати і підказували.
19: Як футбол дивилися, чесно, типу, давай, Міра, сюди, ліві, праві, все. Тут дивляться стрім з Мавіка, я лечу, дивляться там на наш монітор, скажімо так, вони звіряють, я звіряю, якби я отак от влітаю, все, бімба.
20: Після того вильоту сумнівів не залишилося, це її місце. Тепер у тилу Мирослава довго не витримує, каже, спокійний ритм виснажує більше за бойову роботу.
19: Найважче, це просто сидіти на дупі рівно все. Ну, деколи приходиться, коли, наприклад, не погода, ну, немає погоди, ти сидиш просто. Птічок там рахуєш, я не знаю, щось там рахуєш, просто, ну, ти просто сидиш, там тік-ток листаєш, там рілси листаєш, ну, нема чим зайнятися більше.
20: У цивільному житті вона встигла попрацювати баристою та змінити кілька підробітків, але лише на фронті відчула себе на своєму місці. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
12: Ну, а в Житомирі фіктивно працевлаштовували до коледжу заради відстрочки. Підозри вручили 14 особам. Правоохоронці встановили, що схема діяла з квітня 22 по вересень 24 року. Директор коледжу оформлював чоловіків призовного віку на різні посади, які дозволяли їм в ТЦК брати відстрочки від призову. Насправді на роботу чоловіки не ходили, а зарплатні банківські картки віддали директору коледжу. За даними слідства, таким чином той розбагатів на 3 350 000 гривень. Директора коледжу, інспектора з кадрів та 12 фіктивних працівників усунули від посад та оголосили підозри за кількома статтями. Ну і такі новини на цю мить. Побачимося опівночі.

0: очевидно, подобається їм путінська двіжуха. А найкмітливіші взагалі вирішили скористати ситуацію і влаштувати собі позаплановий вихідний. Ось умовний Ваня Говнов навіть звернення до директорки записав.
1: Я по роботу, Анастасія Владимирівна. Я по тапкам нахуй отсюда, двоїх не збили, нахуй. В завод попали, в аміак. Я нахуй чешу отсюда. Не моя життя дорожче.
0: Проте головний посил у цій історії полягає в тому, що всі ці удари відбуваються з хірургічною точністю. Навіть місцевий губернатор підтвердив, що під час обстрілу не було не те, що загиблих, а навіть поранених місцевих жителів.
2: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов со ссылкой на российское военное ведомство заявил о 13 сбитых беспилотниках на подлете к промплощадке Череповца. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, а пострадавших не сообщалось.
0: А тепер порівняємо такий підхід із воєнними злочинами кремлівських виродків, які влупили своїми кривими іскандерами по Дніпру прямо посеред робочого дня.
3: Російська армія сьогодні днем нанесла ракетний удар по Дніпру. К этой минуті известно, що 5 чоловік погибли, ще 27 ранені. Также в результаті удара повреждений об'єкт гражданської інфраструктури.
0: Просто для розуміння, навіть російські зетвоєнкори щойно строчили гнівні тексти, описуючи проблеми з точністю іскандерів. Мовляв, безаналогові балістичні ракети почали суттєво відхилятись від цілі.
2: Іскандер фактично більше не є високоточним оружием. Радіус недольота може бути до кілометра. Причини писати поки не буду.
0: А тому той покидьок, який віддав наказ бить по місту мільйоннику в годину пік, чудово розумів ризики. Проте це нікого не зупинило. У результаті загиблі, десятки поранених, а потім ватні чорти будуть верещать «А нас то за что?».
4: Удар прийшовся по одной из городских улиц и задел кафе.
5: Что у тебя тут?
6: Открытая рана.
5: Открытая рана? Рус, ножниці, ножниці, дай.
0: Більше того, любителі всандалить іскандером по натовпу мирних жителів ще й не соромляться після цього називати Україну терористичною державою. Коротше, Геббельс на тлі цих карасиків просто невинний пацан.
7: Не добившись успехов на поле боя, Киев все больше превращается в страну террориста, уничтожая мирное население и день за днем обстреливая города.
8: Они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
9: Хватит терпеть этого террориста у своих границ. Этот кровавый монстр, он никогда не напьется крови.
0: При цьому рівно через 5 хвилин після ниття про міфічний український тероризм у тих самих студіях починають спокійно обговорювати, по яких би ще цивільних об'єктах в Україні вдарить ракетами наступного разу. Просто запам'ятайте цей момент, щоб потім не було спекуляцій на тему, хто ж відкрив чергову скриньку Пандори.
10: Чому не провести операцію по розгрому системи управління государством України і вооруженими силами України? Чому нам потрібно знаходитися за Зеленським? Да хрен з ним.
11: Зеленським.
10: У нього є на містах городські адміністрації, які реалізують його власть.
11: Гауляйтери.
10: Да. Що мішає таку нішу?
0: Отже, пропагандист Сівков пропонує зосередити удари ракетами і дронами по будівлях місцевих адміністрацій. Ну так, щоб не працювали комунальні підприємства, а бюджетники лишились без пенсії і зарплат. Такий, знаєте, антифашизм на марші.
12: Нам треба прекратити метати бісер перед свиньями і плівати, що вважають в Європі. Нам треба прекратити жаліти українців.
0: Звісно, в глибині душі чорноротий дід чудово розуміє, що йдеться про заклики до вбивства мирних громадян, а тому своє людожерство він намагається перекласти на нібито бажання самих українців.
10: Вот эти все адміністрації, которые там есть в Україні, это законные военные цели. Вот это принципиально. Українці возмущаються. Почему ви не уничтожаєте вот эти все цели?
0: Так от, друзі, коли ми чуємо подібні перли, то завжди дивуємось безграничній тупості зет-патріотів. Вони з 22-го року і досі не можуть звикнути, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати удвох. Згадайте, наприклад, як після провалу зернової угоди такі ж генії в студіях спочатку пропонували бить по українських портах, а потім страшенно раділи прильотам.
13: Который день продолжаются атаки российских ракет на транспортную инфраструктуру Украины. Ну, или того, что раньше было Украины. Причем не просто транспортную, на портовую инфраструктуру.
14: Ну что, все нормально? Как там себя Одесса чувствует? Есть Одесский порт? Нету больше, да? А Николаевский? А по Дунаю куда потыделись? Рядом Румыния, никто не посмеет бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой, как горит, как горит.
0: Тоді їм здавалося, що слабенько.

0: України утреться і нічого не зможе зробити у відповідь. Але, йой, здається, хтось вкотре прорахувався. Той самий порт Новоросійськ чи Устюга не встигають загасити, а там знову прильоти і пожежа.
1: Массированной атаке вооруженных сил Украины сегодня подверглась Ленинградская область. В порту Усть-Луга начался пожар.
2: Есть. Пи***а. Пи***а вообще. Да, аж сюда жарко стало. Попали хорошо, чётенько. Его даже не слышно было.
0: И чу, ватну публику уже не так тишить палающий сонечник у порту Одессы.
3: Это хорошо знакомые такие стационарные цели. Легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. И нету зерновых терминалов. Нету зернової сделки.
0: Тому що навіть зетбовдури вже помічають, розмін виходить нерівноцінний. Той самий колаборант Царьов мало не на кожному ефірі ниє про критичні економічні проблеми через удари по місцях відвантаження нафти.
4: У нас зараз падіння після удару по Балтійським портам і після перекриття нефтепроводу «Дружба» в в течение недели было на 40%, но это в течение недели. А вот если это будет долгосрочно, то больше 30% падения экспорта энергоресурсов из России приведет к социальним потрясінням і політичним змінінням внутрі Росії.
0: Однак відмотати назад кремлівські стратеги вже не можуть. І повірте, друзі, з людожерськими ідейками пропагандіста Сівкова фінал буде аналогічний.
5: Вот эти все адміністрації, которые там есть в Украине, это законные военные цели.
0: Что там, хочется по административных будівлях лупить? Чудово! Та чогось нам здається, что, як мінімум, губернатори Хінштейн, Гладков плюс Гауляйтери, Пушилін, Пасічник, Сальдо і Балицький будуть не дуже раді таким багатоходівкам. Бо ж одного чудового дня вже їхня права нога може опинитись під завалами, а ліва – на дереві, а на могилі можна буде написати «Дякуєм Сівкову».
6: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
0: З іншого боку, особисто нам зрозуміло, чого останкінські пропагандісти дедалі частіше озвучують якісь неадекватні і непродумані ідеї. Бо саме так і виглядає агонія в коктейлі з нереалізованими амбіціями. Скажімо, той самий чорноротий Сівков роками бігав по різних ток-шоу і громив Україну ротом.
7: Єдиний варіант, який приємний для нас, це освобождение всієї території України з капітуляцією. От. Як мінімум до западних областей України.
0: Але ось уже СВО по тривалості давно переплюнуло Велику Вітчизняну війну, а візи нині там. Відповідно, брехать не лише людям, а й самому собі з кожним днем стає дедалі складніше. І вау, сенсація! Риторика мамчиних переможців ротом радикально змінюється.
7: З точки зору оперативної тусної стратегії, опит скоріше отрицательний, ніж положительний.
5: Скоріше отрицательний, ніж положительний.
0: Ой, ну все, ловіть укродіверсанта! Якщо хтось не почув, то навіть упоротий пропагандіст Сівков називав СВО негативним досвідом для Росії. Після чого додав, що крім нескінченних м'ясних штурмів, у російських командирів немає зовсім ніякого оперативного мистецтва.
7: 24-й, 25-й год, половина 26-го года, нічого із оперативного іскусства на СВО не мало місця бути реалізовано. Ні одної операції.
0: Не встигли бабусі з загонів Путіна схопитися за валідол, як хмизу у вогонь зради буквально одразу підкинув інший дід, полковник на прізвище Баранець. Пропагандіст вже чесно визнає, що найсильнішою стороною російської армії на сьогодні є порожні погрози її керівництва. Саме тому з Росією дедалі менше рахуються.
8: Уже переростає некою такою пастилою демагогією. Все наши заявления о красных линиях, о центрах принятия решений, об атаках на наши корабли. Да, действительно, вы правы, за нашими грозными заявлениями не следуют дела.
0: Ну а далі обидва експерти починають проговорювати в ефірі зовсім вже небезпечні для Путіна речі. Виявляється, якщо найближчим часом окупаційна армія не здійснить стратегічний прорив, то настрої холопів можуть змінитись до революційних. І ще раз, це не якісь фантазії Укрозмі, це ефір махрового і ватного Z-каналу.
7: враг наращивает силы. И если мы сейчас не решим вопрос с разгромом врага радикально проведением стратегической наступательной операции, то к концу этого года мы можем получить в России революционный взрыв.
9: А что тут скажешь? Идея с революционным вибухом особисто нам дуже подобається. А тому закликаємо всіх українців забуть хоча б на час наші внутрішні розбірки і допомогти ЗСУ відбити літній наступ, на який, вірогідно, Путін поставить усе.
7: Та йти по путі тому, який ми зараз йдемо. Вот. Итогом этого будет в России тяжелейшие социально-политические потрясения, сопряженные в том числе, возможно, даже с падением действующей власти, реками крови внутри нашей страны и риском того, что наша страна погибнет.
9: И вот если это все закончится без стратегического успеха, Россию может хитнуть с середины так, что ей будет не до Украины. Саме тогда появится шанс подписать не навязанный, а справедливый мир, которого украинцы ждут и заслуживают.
0: Ми писали цей сюжет під гучні звуки прильотів балістичних ракет. Та, можливо, цей нюанс можна було би не згадувати, обстрілами в Україні вже давно нікого не здивуєш. Але на ранок зрозуміли, промовчати буде неправильно, бо ж друга армія світу, яка давно не вивозить на фронті, знову вирішила відігратись на мирних жителях. Десятки загиблих і поранених у Києві, Дніпрі, Одесі – тому найкращий приклад.
10: Россия всю ночь и утро атаковала города Украины. В Киеве погибли 4 человека, среди них 12-летний мальчик. Еще 48 человек пострадали, 26 из них госпитализированы.
11: До 3 человек возросло количество погибших в Днепре. Также в результате российского обстрела в Одессе погибли по меньшей мере 8 человек, еще 16 ранены.
0: Усі ж розуміють, що промахнутись можна один раз і випадково. Проте, коли в різних великих містах пачками прилітає по багатоповерхівках, то значить так воно і задумувалося. Якщо раптом хтось сумнівається, маємо наочне відео з Одеси, де чудово видно, що шахет без втручання РЕБ чи ППО цілеспрямовано влітає в житловий будинок.
12: Коля, в твій дом, Коля!
0: А значить, його одразу так запрограмували. І щодня після таких прильотів гинуть ні в чому невинні люди, зокрема і діти.
13: 12-летний мальчик спал во время обстрела у себя дома. После того, как раздался взрыв, посыпались окна в квартире, где находился ребенок. И он, к сожалению, скончался на месте.
0: Але ж які чудеса! І дірявий Соловйов, і інші крикуни з його козирної колоди вперто вдають, що нічого не відбувається. Хоча буквально днями ці ж чорти лили крокодилячі сльози, звинувачуючи ЗСУ в полюванні на російських дітей.
14: Только был обстрел, и мы подъехали в детскую больницу, где лежат раненые девочки. Просто посмотрите, что они говорят.
15: То есть, получается, он летел, цель не нашел и решил кого-нибудь...
16: Да, сбросил девушку.
17: Он меня увидел и начал за мной лететь. Я начала подумать, уходить, а ударил в руки, получается.
0: Ну, звісно, так полюють, що змогли показати лише Єралаш із дівчатами з перебінтованими ногами. А ось трупи українських дітей в Росії якось не помічають. Та й чого б це? Як же ж потім трясти кулачком і жертви з себе корчить?
14: Та вони ж бачили, кого вони вбивають? Они же видели, кого они поражают? Они же хвастаются тем, что знают каждое применение. Вот за этих русских девочек какой они назначили цену? Наверное, за детей у них дополнительная надбавка. Поэтому я хорошо понимаю мужиков, которые говорят «дайте порвать».
0: При цьому ми ще раз хочемо зазначити, що по житлових будинках російська армія лупить цілеспрямовано. І це тому, що, облажавшись на фронті, Кремль намагається розгойдати Україну зсередини. Так, паралельно з убивствами дітей, росіяни почали скидати з дронів листівки, де, увага, підбурюють українців до третього Майдану.
18: Интересная область приходила из Сум. Над городом были сброшены листовки с беспилотника Гербера. Ну, а на листовках было написано вот что. Ты выбирал их на 5 лет, а они решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленского.
19: Украинского узурпатора.
0: Зізнатися, нам просто хотілося подивитись на пику умовного майора Гоп***ова, який щиро вірить, що щось подібне може спрацювати. От уявіть, іде Микола вулицею, побачив листівку і одразу забув, що це Росія і Путін йому життя зламали.
9: Так, де там вили? Ну, Зеленський, бережись.
19: Вони старались, а ми тут сидимо, сміємося. Ми. Ну, ужасне.
9: Краще б вони вже пропили ці гроші, ніж витрачали їх на жалюгідні листівки. Втім, зважаючи на безмежну тупість більшості зет-патріотів, нічого дивного в таких багатоходівках нема. У росіян взагалі, що не інформаційна операція, то свіжий випуск сміхопанорами. Тобто, а, не смішно, б, тупо. І зараз ви у цьому переконаєтесь.
20: Зеленский, как сообщается, был близок с Джеффри Эпштейном. Недавно появившиеся записи с камер наблюдения, якобы утекшие с владений Эпштейна, показывают, что украинский лидер проводил время на его частном острове и общался с ним в интимной, непубличной обстановке.
9: Коли ми побачили цей вкид, то просто не повірили своїм очам. Усього тиждень тому безмозких пропагандистів буквально макнули мордами в багнюку. Тоді, нагадаємо, росіяни через ботоферму розганяли фейк про те, що Зеленський постачав дітей на острів Епштейна.
20: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
9: І це при тому, що Епштейн помер у в'язниці ще у 2019 році, куди потрапив ще до того, як Зеленський пішов у політику.
21: Американский финансист Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Его смерть признали самоубийством.
9: Здавалося, після такого росіянам варто було б сидіти тихо і не рипатися. Але, очевидно, куратори вважають тему з островом педофіла вкрай перспективною, а тому цього разу ватній публіці презентували фотодокази.
20: Зеленський, як сообщається, був близок з Джеффрі Епштейном.
9: «Дивись, манька, реально Зеленський з Епштейном!» – кричав на всю кухню ура патріот Ваня. «Не дарма Соловйов українців фашистами і сатаністами називав. Ось і оголилася їхня содоміцька натура».
14: «Ми маємо діло з конченими врагами роду чоловічства. Це абсолютні нацисти. Це все біси. І вони на стороні абсолютного зла. А ми зі всім нашим несовершенством цьому протистоїмо».
9: Зізнатись, такого викриття ми реготали мінімум півгодини, а то і більше. Бо треба бути зовсім відмороженими, щоб в епоху штучного інтелекту використовувати як пруфи картинки.
22: Пацани к успіху йшли, не фартанова. Да?
9: Достатньо витратить 20 секунд і можна отримати фотодоказ зустрічі Зеленського не лише з Епштейном, а й з Гітлером. Там українські блогери у Твіттері буквально завалили росіян подібним креативом. Що ж до конкретно фейку з Епштейном, варто пам'ятати, штучний інтелект – це не чарівна паличка, і майже завжди ши лажає в дрібницях. Так, теоретично, зустріч Зеленського і Епштейна не могла відбутись пізніше 2018 року, бо у 2019-му американець вже був у в'язниці, де й помер.
21: Американський фінансист Епштейн умер в тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 году. Його смерть признали самоубійством.
9: Але у 2018 році нинішній президент України не носив ані камуфляжну форму, ані бороду. Більше того, Зеленський виглядав значно молодшим, і це легко довести. Складно уявити, на кого розраховані подібні фейки, бо це навіть не друга ліга, це рівень першості Іркутського ПТУ. А після такого в Росії ще й дивуються, чого стільки сили коштів іде на інформаційні кампанії, а лояльних до Росії українців стає все менше. І це визнають абсолютно всі, навіть утікачі-колаборанти.
23: Українці нас ненавидять. Ну, на даному українці нас ненавидять.
9: При цьому ставка верхів на Геббельсовщину і безкінечну брехню стає проблемою вже всередині Росії. Свого часу ми вже розповідали, як тилові щури на кшталт Соловйова, Вітязєва і Гаспаряна довели до самогубства офіцера російської армії із позивним «Мурз».
24: Скрин поста некого Мурза пишет: с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. А не попадает ли это под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? Да за такое надо только с ноги бить, там как раз такая ряха, что не промахнешься.
25: Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина и конкретно начальника СМЕРШа генерал-полковника Абакумова его прислонили бы к стенке без старого слова за один вот такой пост.
9: Той самий Мурз, який, до речі, воював за Руський мір, починаючи із 14-го року, був затравлений лише за те, що визнав величезні втрати окупаційної армії під час штурму Авдіївки. Зі слів офіцера ЗС РФ, деякі підрозділи були сточені під нуль, під схвальне улюлюкання останкінських пропагандістів.
20: Я хочу увидеть уголовне діло по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдіївку, хоча був сточен об неї повністю. Повторяю, вплоть до забега атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов.
9: Тоді ми були готові навіть виписати грамоту Соловйову і Вітязєва, які довели до самогубства настільки цінний кадр. Не було абсолютно очевидно, що подібні історії обов'язково повторюватимуться і надалі. По Україні доносяться із фразою «вправді сила».
14: От скажи мені, американець, в чому сила? Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
9: Цієї самої правди бояться, як вогню. Так, наприклад, цього тижня вже інший офіцер російської армії публічно пообіцяв застрелитися після того, як його вирішили судити за статтею про дискредитацію армії.
1: Якщо ви смотрите це відео, значить мене вже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести. Полковник Авраменко пытается прикрыть свою пятую точку и пытается сослать меня в СИЗО по дискредитации российской армии за то, что я показал вам каску. Естественно, такого позора я не выдержу. Я офицер российской армии, провоевавший всю войну.
9: Чим же офіцер так сильно дискредитував свою армію? Запитає хтось. Та відповідь буде дійсно шокуючою. Бо якщо раніше російські командири боялись публікацій про втрати, то тепер військовослужбовці тягнуть до суду. От ви зараз тільки не смійтесь. За новину про неякісну каску.
1: Можете знайти самі цей пост. 4 апреля 2026 року показав каску США-68, яка була видана одному из военнослужащих, который должны будут выполнять задачи в мотострелковых подразделениях ВКС. Я каску вам иду показал. Благополучно на следующий день начались разборы полетов по этому поводу.
9: А теперь просто уявіть, наскільки їхнім генералам байдуже на людей, якщо вони реально готові допустити смерть офіцера через якусь смердючу каску.
1: Закатать меня в тюрьму за дискредитацию российской армии. Понятно? Так, офицер, который воюет всю войну, который просто не хочет, чтобы его товарищи и подчиненные шли в бой в стальных касках, просто не хочет, чтобы люди шли в бой в таком говне.
9: І так, на момент написання сюжету ми ще не знаємо точно, чи застрелився позивний воєвода. Але після настільки пафосних промов і фоточок давати задню його було б дуже тупо.
1: На цьому, собственно, все. Прощайте, друзі.
9: Що ж, побажаємо цьому додіку обговорити всі болючі питання з Мурзом і Владленом Татарським. Ну а ще хочеться вірити, що країна, де життя офіцера цінується менше, ніж правда про каску, справді приречена. І що швидше цей згусток ненависті і брехні припинить своє існування, то краще буде для всіх. Почнемо з кількох моментів та історій, які, на наш погляд, варто проговорити. Перший момент пов'язаний із абсолютним моральним банкрутством більшості адептів секти «Путін в Єді». Останні дійшли до тієї стадії дна, коли навіть крякнуть без ганьби вони вже не можуть.
1: Якщо ви смотрите це відео, значить мене вже нет. Я воспользовался правом последней офіцерської честі.
9: Ці кадри не так давно ми вам вже показували. Хто забув, то є чинний офіцер російської армії з позивним «Воєвода». І він публічно обіцяв застрелитися через свавілля та бюрократію путінських чиновників.
1: Полковник Авраменко пытається прикрити свою п'яту точку і пытається сослати мене в СІЗО по дискредитації російської армії.
9: Як бачите, у своїх слізних промовах позивний «Воєвода» раз у раз посилається на офіцерську честь, останню кулю для себе. Коротше, влаштовує спектакль, в якому він не вимазана в крові нікчема, а мало не П'єр Безухов.
1: Закатать мене в тюрму за дискредитацію російської армії, понятно? Так, офіцер, який воює всю війну, який просто не хоче, щоб його товариші і підчинені йшли в бой в стальних касках.
9: Показово, що в казки про офіцерську честь не повірили навіть свої. Більше того, деякі з них навіть винесли на загальний осуд трохи брудної білизни. Ну, щоб ура патріотики не надто сумували за злодієм під болом.
20: Воевода, он же Земцов, был удален из нашей админки летом 23-го года по причине спи***ных денег, которые он должен был отдать экипажу К-52 за первый уничтоженный БМП «Брэдли». Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев. Ну а с учетом текущего позора мне осточертело его выгораживать. Он алкаш, пи***бол и лудоман, на котором негде ставить клейма.
9: Тим не менш, бравий офіцер усіляко демонстрував, що чхать він хотів на компромат, а тому вимкнув телефон, а на своєму каналі опублікував ось це доволі однозначне фото. Здавалося б, ну от після такого дороги назад вже нема. Ну тобто дуже тупо розігрувати спектаклі, кричать про офіцерську честь, а в підсумку не застрелитися. Це Росія, друзі! Країна, де на державному рівні не звикли відповідати за слова, тому тут теж усе вийшло за класикою. Тобто, привезли його домой, оказався он живой.
2: Всім привіт, добровольно вернувся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзям, отговорившим меня от неправильного поступка ухода из жизни. Пообещали, что через сезон, но дальше воевать.
9: Божечки, оце ганьбище! Уже і офіцери спектаклі влаштовують, щоб зібрати лайки і викликати жалість. Ну а з іншого боку, чого цьому додіку соромитись, якщо весь русський мір тримається на брехні і показусі? Дивно нарікати на якогось ноунейма, коли навіть глава російського генштабу не соромиться брехати і ганьбитися.
20: Герасимов об'явила повному освобожденні ЛНР.
9: Перше побачивши цю новину, ми не повірили власним очам. А коли стало ясно, що це не фейк, не знали сміятися чи плакати. Річ у тім, що з моменту початку СВО це був далеко не перший подібною перемогою. Нагадаємо, вперше всю Луганську область росіяни звільнили ротом ще у 2022 році. Тоді ще гауляйтер-пасічник біля камери грізно махав кулачком.
3: Сьогодні, 3 іюля, великий день. Освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым днем Великой Победы.
9: Відтоді путінські бовдори взялися звільнять нібито давно звільнене тупо щороку. Якщо зі свіжого, то ось новина за 2025 рік.
20: Російські сили повністю освободили ЛНР.
9: А тут за початок квітня 2026-го.
4: А у нас на фронтах на неділі хороші новості. Російська армія повністю освободила територію Луганської Народної Республіки.
9: Але у Кремлі, як виявилось, настільки не поважають власних хлопів, що вже згодовують їм одну і ту саму брехливу новину по кілька разів на рік. І від такого цинізму в шоці навіть найбільш упороті зет-патріоти. Ось що пише на рахунок 105-го виходу на кордони Луганської області відомий воєнкор Котянок.
20: Об освобождении Луганской Народной Республики докладывал еще Шойгу, но в очередной раз, в третий, заявили о ее освобождении крайний раз в апреле 2026 года. Решили снова доложить, мол, хуже не будет. Но люди-то все помнят и видят, а враг злорадствует.
9: Про те, що українці сміються, він, до речі, правильно відзначив, бо нічого, окрім усмішки, інформаційна політика РФ не викликає. Але тут тішить те, що і ватники вперше за довгий час почали відмовлятися жерти інформаційні помії. Скажімо, ганьбу рідного генштабу відзначив не лише воєнкор Котянок, а й ціла авоська, прості господі, лідеру взять думок, наприклад, усім відомий колаборант Царьов.
20: Герасимов, ЛНР освобождена, наступление идет по всем направлениям. Я не понял, четвертый раз освобождена?
9: И для кураторів информационной политики РФ це не просто тревожний дзвіночок, це вже дзвони б'ють в усі боки, мовляв, панове, пора гасить потоки Гебельсовщини.
24: Действительно, врата ада.
9: Однак замість того, щоб хоча б спробувати говорить правду, кремлівські папіки за звичкою обрали інший шлях. Їм простіше все на світі заборонить, тільки продовжувати с**ть в очі холопам. Ну так, щоб умовні Ванька і Манька і Зусь Задрищенська дивились по телевізору Соловйова, а не читали зраду в телеграмі.
25: З 1 апреля телеграм буде заблокирован на території Російської Федерації.
9: Проте з моменту блокування телеграму минуло вже близько місяця, а чергова геніальна багатоходівочка Кремля абсолютно точно не працює. Тобто всі, хто хотів, просто встановили VPN і продовжують кидати камінців путінський город, від чого покорчило навіть чорноротого Рудольфича.
14: Я смотрю, опять-таки, у Шарія виложені фото і відео, які прислали стопси. Я прошу сотрудників правоохоронних органів знайти цих людей. і посадіть їх в тюрму.
0: Як ви вже зрозуміли, інсульт п'ятої точки у пропагандиста стався після прильотів українських дронів по колись курортному Туапсе. Ось тільки президент Зеленський цього року дозволу на відкриття курортного сезону не видавав. Натомість є папірець про українські санкції проти нафтового сектору РФ. Коротше, друзі, у порту Туапсе тепер можна знімати документалки про виверження вулкана.
5: Доброго денечка, Туапсе. Прекрасна всім погода.
0: Звісно, за такої показової картинки брехати пропагандістам вкрай складно. Той самий Соловйов, вочевидь, хотів би розповісти, що все збито ще на підльоті. Однак сам собі режисер від мешканців Туапсе зіпсував чорноротим всю малину.
6: Когда слышишь дегенератов на заднем плане, раз, ой, смотри, смотри, летит, попало. Сволочей этих найти, публично выпороть и в тюрьму бросить. Тупых подонков.
0: Нам у якийсь момент навіть стало шкода проктологів Рудольфа, чи скоро в Україні дефіцит ліски на Сома почнеться через регулярні підшивання божевільного діда.
6: Хватит терпеть, п'ятий год війни. Ми єдинна країна в світі, яка дозволяє цю чуш.
0: Та головне в цій історії навіть не смішні верески і погрози пропагандістів, а те, що вся ця тряска кулачком вже не працює. Тобто дід півнився, звертався до Бастрикіна, Золотова, інших карателів.
14: Каждый, кто отправляет фото и видео за границу, каждый, кто снимает и тиражирует фото и видео без разрешения соответствующих служб, не прошедшие одобрение от соответствующих служб на то, что можно или нельзя публиковать такие кадры, должен понести ответственность. И я обращаюсь в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой о принятии соответствующего закона.
0: И ось Туапсе обстрілюють знову. А сам собі режисер від місцевих жителів і не думає зупинятися. Тупо весь інтернет забитий наслідками прильотів.
7: 2, 3, 4, 5. Еще вот тут.
5: Только потушили, два дня пожили опять. Пипец.
0: І нам навіть стало цікаво, а чого холопи в глибинці почали так зухвало плювати на прохання і навіть вимоги з Москви? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що брехня і цинізм Кремля почали бити безпосередньо по глибинному народу. Наприклад, щоб зберегти обличчя після прильотів по Туапсе, Путін і компанія змусили Роскомнагляд озвучити повідомлення про чудову, дивовіжну якість повітря в курортному містечку. І ось, що пишуть із цього приводу в одному із місцевих пабліків.
8: Двор весь забризгивает мазутом, домашние животные тоже страдают. Все в мазуте, как их отмыть? Все поверхности во дворе липнут, вонь стоит просто невыносимая. Болит голова и тошнота подступает. 3 дня назад уже было отравление, теперь опять.
0: Це в нормальному суспільстві можна було просто визнати недопрацювання ППО, показати країні наслідки прильотів і одразу провести евакуацію мешканців, які зараз змушені сидіти під кислотними і нафтовими дощами.
10: Ось такі каплі сипляться.
11: В небе летает смог, а все говорят, что нет никакой интоксикации и все в пределах нормы.
10: За свежим воздухом теперь приходится в горы подниматься. А так и живем, выживаем, точнее.
0: Але правда в тому, що красиве гасло «Росіяни своїх не лишають» існує лише в телевізорі.
26: Своих не бросаем – это не просто громкие слова, а неискоренимый образ русской мысли.
0: А на ділі Путін готовий ціле місто занапастити і отруїти, аби лише не визнавати власних прорахунків.
27: Даже не буду гадати.
0: Хочеться вірити, що свинське ставлення до людей у Росії нікуди не зникне і лишатиметься хоча б таким, як зараз. Можливо, і почнуть ватні карасики хоч трохи прозрівати і робити висновки. І це, друзі, дуже важливий момент. Адже що активніше там жертимуть одне одного, то складніше їм буде вивозити війну на виснаження. Якщо чесно, ми навіть не сумнівалися, що доведеться робити саме такий сюжет. Бо ж роки роботи з російською пропагандою показали, ці чорти не пропустять жодної кісточки, на якій можна було б станцювати.
28: Буквально пару дней назад были чудовищные совершенно события. Там ВСУшник взял, значит, автомат и просто стрелял в людей.
0: Ну а тут у убогих, вважай, цілий самоскид із бояркою перевернувся. Хіба жарт, в Києві якийсь божевільний мужик розстріляв мирних людей. За чутками, у Соловйова вперше за 20 років без мілонової віагри ерекція трапилась.
9: При цьому куратори російської інформаційної політики довгий час не могли вирішити, як би подати цю трагедію якомога вигідніше для Росії. Ну а потім, певно, вирішили, раз самим не виходить, варто зібрати в одній студії парочку каліброваних мерзотників, а ті вже самі щось викрутять.
25: Всі вихідні я наблюдав просто таке Чикаго времен Великої депресії. Спочатку в Києві. Людей підвели під пуль. Ну, в общем, кошмар якийсь. Все це в прямому ефірі.
9: І так, коли ми називаємо окремих російських пропагандистів не зовсім ефірними словами, це не тому, що ми хочемо когось образити. Просто конкретно на ось цих немитих давно проби нема де ставить. Наприклад, вгодований додік на прізвище Кот у найкращих традиціях російського антифашизму відкрито називав українців розумово неповноцінною нацією.
12: Там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как ни пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
9: А його дружок Пиріжок Гаспарян давно вже не може нічого запропонувати глядачам, окрім дурного трясіння кулачком і геноцидних погроз.
25: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три. Тогда глядишь, иначе будет.
9: Коротше кажучи, одразу було ясно, що любовні втіхи цих жаби і гадюки будуть такими, що навіть на порнохаб соромно буде вивантажувати. Все ж, багато трупів, кров, стрілець, який колись служив в українській армії, ну просто мрія для будь-якої зет-балаболки.
25: Это вот начал работать тот самый поствоенный синдром.
12: Причем, обрати внимание, они же стреляют не по власти имущим, они стреляют по обычному населению. Собственно говоря, то, что они делали и на линии фронта, и делают, к сожалению, до сих пор. То есть для них мирняк – это такая же цель, как и там условно человек с автоматом.
9: І ви знаєте, вже після кількох хвилин шоу Гаспаряна і Кота було зрозуміло, що обидва неміті навіть перевершили всі наші очікування. Ну а рівень маніпуляцій ви зараз побачите самі.
12: Само по себе українство – це та реальність, яка перепрошиває сознання чоловіка, у якого відсутують напрочь морально-нравственні і етичні норми, для якого стрільнути в жінку, в бабушку, в голову, просто тому, що вона йде, вона навіть нічого не зробила. Це нормально?
9: Виявляється, українство робить із людей справжніх терористів і монстрів. Тобто, що не починаєш любити свою країну, будь патріотом землі, на якій виріс, то одразу тягнеться рука бабусь розстрілювати і хлопчиків в трусиках розпинати.
12: І от сьогодні ми бачимо з вами от цю еволюцію, якщо її можна так назвати, із нормального чоловіка, русского чоловіка історичного, от виродка, який бере в руки автомат і починає стріляти в голову, там, ідучи по вулиці бабушки, або там, в ребенка. У нього ж, наскільки там, 6 чоловік, по-моєму, погибло.
9: І тут можна було б довго тикати балаболам в лоб очевидними фактами, наприклад, тим, що київський стрілець був якраз проросійським ждуном, а не патріотом України.
13: В телефоне Дмитрия Васильченкова, который 18 апреля в Киеве убил 7 и ранил еще более 10 человек, нашли видео, где он называл себя генералом российской армии.
9: Але об'єктивно кажучи, у подібних трагедіях навіть не це головне. Адже правда в тому, що в усьому світі раз у раз якийсь божевільний доривається до зброї і починає вбивати ні в чому невинних людей. Скільки там разів лише за останній час у школах Москви і Підмосков'я вбивств і розстрілів сталося, га?
15: Возвращаемся к теме нападения в подмосковной школе. Сегодня ученик пронес в здание нож и газовый баллончик. В результате погиб ребенок, ранен охранник.
9: А ось це вже інша гучна історія з окупованої росіянами Волновахи. Там путінські чмоні і оком не моргнувши розстріляли одразу дві родини разом із грудними дітьми. Ну ж бо, Кот, це теж українство проявилось, чи може щось інше?
16: Расстреляли прицельно из автоматов с глушителями за отказ отдать дом кадыровцам. В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
17: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были двое детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
9: Приклади, де російські військові вбивають, гвалтують мирних жителів, а ще тримають у страху свої ж усь задрищенські, ми можемо наводити хоч до завтра. Там, згідно з офіційною російською статистикою, лише тяжких злочинів проти дітей вже кілька сотень набралось.
18: В Кемеровской области бывший участник военных действий изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Ее тело нашли в колодце неподалеку от заброшенного здания.
19: Бывший заключенный из Курганской области был помилован Путиным, вернулся домой с войны и надругался над ребенком. Девочка учится в первом классе школы.
16: Вагнеровец, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал пятиклассницу.
9: Однако за дивовижним збігом обставин після подібних історій ні Кот, ні Гаспарян, ні інші чорнороті навіть не намагалися щось кукурікати про фактор. фашистську окупацію чи про те, як народ боїться російських військових. А коли справа стосується України, о, тут не миті обганяючи один одного біжать закочувати очі і трясти кулачками.
12: Тобто от такий от діагноз загнівання, можна сказати, общества на Україні.
25: Ти виходя на вулицю, ну, должен ожидать вот теперь любого кошмара, потому что неизвестно, что в голове у идущего тебе навстречу. Но и как вообще общество может существовать? Потому что это даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие-то правила существовали.
9: Ну а далі стався взагалі епічний момент. Справа в тому, що громадяни країни, яка в одному лише Маріуполі вбила мирних жителів десь яку 10 серебряницях.
1: Смотрите, как в Маріуполі на кладбище людей хоронят. Вот. І вот так вот очень много могил неизвестных людей.
9: Не посоромились заявити, що стрілянина в Києві – це справжній геноцид українського народу. Ці чорти там ледь не крокодилячі сльози пускали.
25: Печально абсолютно, потому что это целенаправленная политика геноцида, что меня, конечно, поражает, потому что если открыть словарь Дали и посмотреть, что такое национализм, то это не истребление своего народа, а его развитие. Это не уничтожение своей культуры, а ее процветание.
9: І ти дивишся на все це і не можеш повірити своїм очам. Ну, наскільки ж відбитим треба бути, щоб спочатку публічно закликати до вбивства мільйон киян Буревєцніком?
25: Ну, у нас же тепер є до пари корешнику Буревєцнік. Пусть сильніше грянет буря. Я предлагаю согласиться з пожеланням Трампа і провести повторне испытание Буревєцніка над Банковой. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну, что поделаешь?
9: А потім тиснути з себе слізки. Мовляв, плак-плак, шкода їм українців дуже. Так вони, бідні, через диктатора Зеленського страждають.
12: Такие же нацисты, но тогда хоть был хозяин, понимаешь, тогда у них был хозяин в лице там немецкого фашиста, и он мог наводить порядок, он был заинтересован в этом порядке. А сегодняшние гауляйтеры, сегодняшние нацисты, они не заинтересованы в порядке.
25: Это целенаправленная политика геноцида.
9: Ну а чтобы проявить свою жалость на деле, зет-патриоты скидают 3 тонни фаби на головы пенсионерам у тій же Костянтинівці. И сами ж це відкрито публікують, там радості повні штани.
13: Кадри прильота ФАБ-3000 з ОМПК по хатам в Константиновке.
9: Причому, коли ми говоримо про загиблих старих, це не спроба тиснути на жалість. Про те, що не евакуюються лише найбезпорадніші, прямо говорили навіть, прості господі, чиновники ДНРи.
2: Хто нам остається? Абсолютно глубокі інваліди, інваліди-пенсіонери, які не можуть переміщатися. В силу возраста, в силу болезни и так далее.
9: Так от, якщо військові у прифронтовій зоні знають про ФАБ майже одразу після його пуску, то у пенсіонерів у Костянтинівці, Дружківці і далі за списком нема ані сил, ані часу реагувати на загрозу. І кожна авіабомба вбиває значно більше мирних жителів, ніж загинуло від стрілянини в Києві. Що не заважає російським пропагандістам, починаючи із 2022 року, смакувати всі ці прильоти.
3: Хлоп, офігітельно. Просто роскошно. Ну, просто молодцы. Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно.
9: Ось такі вони, типові борцуни із геноцидом. І до цього мерзенного і смердючого лицемірства навіть на 12-й рік війни з Росією звикнуть якось не виходить. Краще б вони вже прямо говорили, що мріють усіх українців убити, знищити. Це було б набагато чесніше, ніж усі ці жалюгідні спектаклі акторів із погорілого театру.
25: Даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие-то правила существовали.
12: Здесь ситуация достаточно плачевна для тех, кто живет внутри, там, за этим кордоном, в этом концлагере.
9: Що ж до людей, які повернулися з війни, то ми б наполегливо рекомендували росіянам не охать і не ахать, слухаючи вигадані байки про Україну. А краще подумати про самих себе. Це Путін перетворив на героїв СВО сахалінського людожера, сатаністів із Ярославля, ще кілька сотень маньяків і понад 5000 убивць.
4: Владимир Путин помиловал уроженца Ярославля Николая Оглобляка, лидера сатанинской секты, который должен был сидеть до 30-го года за то, что убивал, расчленял и ел органы у подростков. И вот еще один потенциальный герой войны, Денис Горин, свой первый срок за убийство он получил в 2003 году, отсидел и вышел досрочно. В 2010-м убил человека в результате п'яної ссори, срезал мясо с трупа и впоследствии его съел.
9: Це може прозвучати дивно, але ми б на місці російських ватників, схрестивши пальці, молили Бога, щоб ЗСУ прибаранило якомога більше подібних кадрів. Інакше дуже скоро серійні вбивці, сатаністи, педофіли, людожери і інша падаль повернуться додому, ну хоча б у відпустку. І ось тоді умовні Ванька і Ванька і Зусь Задрищенська з ненавистю згадуватимуть немиті пики Гаспаряна і Кота, які готові розповідати про що завгодно, окрім проблем росіян.
6: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
22: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ОСІ-ТВ та Вікон СТБ. Масовану ворожу атаку, що тривала весь день, Володимир Зеленський вже назвав однією з найдовших. Від початку доби російські окупанти запустили в бік України понад 800 російських дронів. Більшість летіли у західні області. Для Закарпаття сьогоднішня дронова атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє тамтешня влада. Відомо про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах області. На щастя, минулося без постраждалих. Об'єкти енергетики та промисловості стали мішенями ворога і на Львівщині. За даними обласної влади, станом на 6 вечора повністю або частково знеструмлені 26 населених пунктів Львівщини. Є потерпілі від атаки і на Хмельниччині. Поранень зазнали троє людей. Без наслідків не минулося і в центральних регіонах. У Смілі на Черкащині від дронового удару постраждали троє чоловіків. Двоє з них у тяжкому стані. Збитки від ворожої атаки обраховують у 4 громадах області. А на Сумщині внаслідок дронового удару по цивільній інфраструктурі постраждала жінка та двоє дітей. Потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. Від ворожих ударів сьогодні також постраждала інфраструктура Нафтогазу на Харківщині та Житомирщині. Російська масована атака може тривати до завтрашнього обіду. Такий прогноз в ефірі телемарафону зробив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Він не виключає, що цієї ночі російські окупанти можуть вдарити по Україні ракетами. Які регіони потенційно є основною мішенню, наразі невідомо. Радник міністра оборони закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про свою безпеку. Після ракетних ударів росіяни можуть відправити в бік українських міст та селищ ще одну хвилю безпілотників. До слова, цього разу під час дронової атаки ворог вдався до нової тактики.
23: Усі шахеди рухались дуже щільно, дуже високо поруч, і їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Це така була нова тактика перевантаження нашого ППО. Шахеди буквально рухались хвіст-хвіст, ну дуже так щільно. Намагалися вони атакувати отою масовістю нашої ППО, але хлопці працювали наші дійсно усім, чим могли.
22: Ланцети, молнії, орлани, зали від десятків до кількох сотень на день, розвідувальних і ударних. Так виглядає небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Як виглядають такі повітряні дуелі, бачив Олег Ендріксон.
24: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
27: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і спогади.
29: Можна поглядати.
24: У довоєнному житті боєць бариста.
27: Я працював простим баристою в простій компанії. Ну, як, не дуже простій компанії. Обсмажували каву. давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюсь, щоб мені привезли каву, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
24: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
27: Це «Молнія-2», це баражируючий боєприпас, крило дуже дешеве насправді, але її дуже багато і воно робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайний фпівішний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
24: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
27: Воно прям наскільки можливо, наскільки воно не насичено. Найбільше всього це молнії, ось такі от це баражируючий боєприпас. А друге це зали і КВО. І останнім часом ще з'явилося оранів дуже багато. Є одне число, яке я закрив, дуже приємне для мене особисто, це 18 молній. Це такий приємний бонус. Такий.
0: Це за який період?
27: Це за день.
24: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
27: Це дрон калібрі, бомбочка з субсидіаром, нам приходять формочки. Я просто запижовую туди пластид. Ну, смотря, звісно, що привезуть. Можна С4, можна пластид. КДшка і просто електроспічка. Електроспічку вставив, закріпив от КДшку. Плата ініціації, до плати ініціації підсоєднив, все, готово. Звичайна пішка не піде, вона може бути занадто медленна. Потрібно більш швидкі FPV, які літають швидше там, за 115 км. Ефективний район роботи – це 10 км, звичайно. А високо, є люди, деякі ставили рекорди 5-6 км.
24: Під час нашої розмови в зоні відповідальності нацгвардійців не з'явилось жодного російського безпілотника. Для цієї ділянки фронту явище незвичне, кажуть вони.
5: Там з 9 мая ж російський президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил. Крил там станом на ці дні їх залітає дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точно відпрацьовувати.
24: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
5: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
24: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах. Ураження підтверджено.
27: Вона летіла, скоріш за все, вражати якусь логістику, скоріш за все.
0: Кава допомогла тобі в роботі?
27: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
24: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
7: Бійці 3-го армійського корпусу показали кадри унікальної операції евакуації 4-літніх людей з прифронтового міста на Луганщині. Серед врятованих була і поранена жінка. Аби безпечно вивезти місцевих жителів із небезпечної зони, військові ретельно скоординували кожен етап операції. Спочатку людей наземним дроном доправили до річки. Далі бійці допомогли їм пересісти в човен і переправили через водойму. Уже на іншому березі поранені надали першу домедичну допомогу, після чого всіх евакуювали до Слов'янська.
8: Бабуся, покладіть спочатку поранену.
10: Вітя, будь ласка, сідайте скоріше, ми вас просимо.
8: Ви вже загрузили поранену? Тримайтеся місто, ми починаємо рух.
11: Що, дівчата, з Богом.
20: Спасибо, бережи вас Бог.
26: Ой,
0: давай.
11: Не шевеліть.
20: Ой, ай, больно.
22: Це дорого, але вкрай необхідно. У Харківському військовому шпиталі закінчуються необхідні витратні матеріали для апаратів діалізу. Кожен п'ятий поранений захисник із турнікетним синдромом, а це зараз значна частина всіх поранених на фронті, потребують нирково-замісної терапії через відмирання тканин під турнікетом. А також внаслідок ампутації чи після того, як людину дістають з-під завалів. У бійців нерідко відмовляють нирки. А інших способів, ніж діаліз, вивести рідину з організму та очистити кров, просто не існує. Упродовж цього сюжету на екрані буде QR-код і номер карти. Це реквізити збору, що його оголосили військові медики. Долучайтеся.
1: Пацієнт перебуває у вкрай тяжкому стані, і це, в принципі, є найбільш така хрестоматійна відповідь на питання, навіщо нам потрібна діалізна терапія. На фоні гострої ниркової недостатності наш пацієнт не може віддавати воду. Через те, що він не може виводити воду, у нього перерозтягнуті камери серця. Через те, що ця рідина перевантажує легеневі судини, він не може адекватно дихати, через що він був введений у медикаментозний сон. І, в принципі, інакшого способу дістати з нього зайву рідину, аніж діалізна терапія, у нас нема. Без цієї машини він був би вже мертвий там годин 15, мабуть, як.
13: Цьому пораненому 43. У нього було сильне і давнє обмороження. Сюди, до харківського шпиталю, його привезли з Куп'янщини у середині квітня. Стопи у бійця самоампутувалися ще на позиціях. Відразу ж після операції пацієнта підключили до діалізу. І ось уже кілька тижнів військові медики борються за життя цього воїна.
15: Розкажіть про пацієнта, в якому
16: стані? Пацієнт у нас важкий, з пораненням верхньої третини правого стегна, турнікетний синдром більше 4 годин.
13: А це вже інший пацієнт. Хірург Сергій Лисий оперує бійця з Лиманського напрямку. Ногу намагаються врятувати, але відразу ж після операції пацієнта теж підключать до діалізу. Цьому 31-річному хлопцеві врятувати ногу не вдалося. Теж турнікет і теж відмовили нирки. У реанімації на першому поверсі його терміново підключають до діалізу, ставлять катетер у судину.
15: В нашому госпіталі десь кожен п'ятий турнікет потребує проведення гемодіалізу.
17: В нього загинув великий масив м'язів. І вони приводять до інтоксикації організму. Серед що травмуються нирки, вони отримують ушкодження за рахунок білка, який виділяється з м'язів, і розвивається гостра ниркова недостатність.
13: Скільки цей пацієнт пробуде на діалізі?
17: Усіх по-різному, а в середньому це 2-3 тижні.
13: Цей апарат на першому поверсі не найсучасніший для хронічно хворих, але тут його використовують для поранених.
15: Катетер, від нього йде магістраль, по якій йде кров від пацієнта через мотор до фільтра. Це фільтр, через який, в принципі, відбувається очищення крові. У нас тут спеціальна система ззаді є, централізована. Воно як йде, як каналізація, от, тобто воно загальна система в нас по госпіталю.
18: Куди це ми зараз входимо?
13: Очільниця відділення детоксикації Таїсія Данчишина веде у підвал шпиталю.
15: Це є сама система водоочистки. Оце все, що ви бачите, це все фільтри, яка вода проходить перед тим, як попасти до пацієнта. Це серце гемодіалізу. От тут все починається.
13: На випадок відключень води спеціальні резервні баки. Окрема людина регулярно досліджує воду на жорсткість та бактерії. Для очистки використовують сіль. А це вже інша реанімація шпиталю на одному з верхніх поверхів. І тут апарати діалізу вже найсучасніші.
15: Він сам по собі працює індивідуально, без всяких водоочисток. Треба лише розчини і люди, які за цим будуть дивитися.
13: Нефролог Семен Гончаренко заправляє розчини для 35-річної військовослужбовиці. У неї розсіяний склероз, стан важкий. І ось цей апарат для діалізу у цьому випадку робитиме вже плазмообмін. Так ставлять на ноги людей зі складними аутоімунними захворюваннями, коли організм атакує сам себе.
17: І він використовується для вкрай важких хворих. Розхідні матеріали на нього набагато дорожче коштують, але він портативний, тобто він може доїхати до пацієнта в будь-якому стані, не потрібно його нікуди тягати. Це ціна за виживаємість пацієнта, тому що саме він її досить часто забезпечує.
13: У дні харківського контрнаступу або в дні, коли бої на фронті активізуються, усі наявні апарати діалізу працюють у шпиталі одночасно. І тоді за місяць тут витрачають понад мільйон гривень лише на розхідники.
2: Одна магістраль, система цих магістралей, по якій кров забирається від пацієнта і проганяється через фільтри, повертається до нього вже очищеною, вона діє 72 години. Ну, тобто, за три доби ми можемо за одну процедуру гемодіалізу до 100 тисяч використати лише на одного пацієнта.
13: Потреба харківського шпиталю на рік у таких витратних матеріалах для діалізу щонайменше 7 мільйонів гривень. Медики вимушені оголосити великий збір на розхідники для діалізу, операції на серці та легенях. Загальна сума – 10 мільйонів. QR-код та номер карти ви зараз бачите на екрані. Лікарі готові також прийняти таку допомогу від фондів або організацій у вигляді розхідників.
3: У 22-23 році ми за рахунок благодійних установ отримували витратні медичні матеріали до наших апаратів, апаратів штучної нирки.
4: І тепер, як ви розумієте, благодійників стає все менше, і відповідно ми просимо долучитися до цього збору. Наш збір не на самі апарати, бо вони у нас є і працюють, а на розхідники із потреби на рік – близько 7 мільйонів.
13: Стан із цього 43-річного пацієнта з Куп'янського напрямку після обмороження і самоампутації стоп і досі важкий, але без

0: Іван Роман не лише повернув себе до життя після фронту, а й допомагає відновлюватися іншим, як військовим, так і цивільним. Як спорт став для нього новим сенсом життя? Дивіться далі в сюжеті.
1: Нижче, нижче. Ось так.
2: У пов'язці він не бачить мішені зовсім, та все одно впевнено натягує тятиву, затримує подих і стріла летить просто у центр. Колись Іван Роман керував автівкою на передовій, а сьогодні вчиться жити заново. Без двох кінцівок і майже відсутнім зором.
3: У мене пропало те відчуття, що в мене чогось не вистачає. Я себе відчуваю повноцінним, цілісним. Я вже сприйняв себе таким. Я цілеспрямований, направлений і рухаюся, і я радію життю.
2: Загалом війна для Івана почалася ще у 2014-му. Тоді вперше він пішов служити. Згодом повернувся до цивільного життя, але у 2021-му напередодні повномасштабного вторгнення підписав контракт і вже велику війну зустрів на фронті. Іван був водієм у 79-й бригаді, вивозив побратимів, заїжджав на позиції, виконував бойові завдання. У січні 2024-го один із таких виїздів змінив його життя назавжди.
3: Перший дрон камікадзе прилітає біля машини. Я вирішив спробувати, чи автомобіль заведеться. Я тільки почав маневр розвороту і влучає інший дрон, але він вже влучає в лобове скло мені.
2: Після вибуху пригадує Іван темрява. Тоді він ще не знав, що майже повністю втратив зір. Не одразу зрозумів і те, що залишився без руки. Осколки посікли тіло, пошкодили кишківник, понівечили ногу. Його не змогли одразу евакуювати через велику кількість дронів.
3: Я чув, як надо мною завис інший дрон. Я вже думав, мене прилетіли добивати. Я ліг, завмер і зробив вигляд, що я вже не живий. Можливо, це мене і врятувало, що мене не добивали.
2: Далі була реанімація, операції і довгі місяці реабілітації. Зараз Іван бачить лише на 1%, в окулярах приблизно на 30. Але навіть після всього пережитого він не дозволив собі опустити руки. Новий сенс життя знайшов випадково у лікарні в Івано-Франківську. Туди приїхали з майстер-класом зі стрільби з лука. Іван узяв його до руки, вперше після поранення відчув внутрішній спокій.
3: Я закохався в цей вид спорту, тому що, судячи з мого положення, не дуже багато чим я міг займатися, а саме це я побачив, що я можу реалізувати себе. І тоді почалися тренування поступово. Мені запропонували прийняти участь у змаганнях. Перші мої змагання – це чемпіонат України одразу.
2: Стрільба з лука поступово стала для Івана не просто хобі, а способом повернути контроль над власним життям і тілом. У Львові захисник знайшов тренерку, і з тих пір вона стала його наставницею. Зізнається, досвід з таким учнем, як Іван, у неї вперше, попри величезну кар'єру, зокрема, із паралімпійцями.
1: Дотиком тику, десь щось побачила, відео розглядала, чемпіонати Європи, як то, все. Навіть перший раз, коли він стріляв, він тут закусував, тут. А потім я подивилась, а не попадав, то відлітав, а потім думаю, ні, треба тут закусувати. Різні речі, як сісти йому, як направити ту руку.
2: Разом із дружиною Іван пройшов бізнес-курси для ветеранів і замислились над відкриттям власної справи.
4: Нам запропонували після курсів написати бізнес-план і податися на грант. Але сказали, що краще писати щось з аграрної сфери. Ми думали спочатку відкрити равликову ферму, ще якусь. Але так подумавши, що нам знайомий лук, і ми подумали, а давайте напишемо на відкриття тиру.
2: Так у Львові з'явився клуб «Арчері X10». Подружжя відкрили його за грантові кошти та власні заощадження. Сьогодні тут зможуть тренуватися і військові, і цивільні, і дорослі, і діти. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: Що ж, борімося, поборемо, нам Бог помагає. Такі новини на цю мить, марафон триває, залишайтеся з нами.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільну.

0: та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлює мости та розміновує українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Щоразу, коли в Росії починаються якісь внутрішні рухи, а настрій глибинного народу просідає з кожним днем, державна пропаганда РФ починає спекулювати на дитячій крові. І це, мабуть, одна із найбільш цинічних фішок пропагандистів з Останкіно.
1: Ну, було б даже удивительно, якщо б в день защиты дітей Україна не попыталась убить 5-месячного младенца, мирного, спящего в поезде, которого сейчас пытаются спасти в центре Рошаля наши врачи. Отмщение, а точнее справедливая кара для тех, кто все это устраивает, она неизбежна.
0: Вочевидь, куратори информационной политики РФ через свой регулизм и погану фантазию банально не могут выгадать, как бы еще мобилизовать глубинный народ у кризові часы. Саме тому, що у 2014-му після забігу кокочленців зі Слов'янська на всіх каналах Росії розмахував трусиками розіп'ятий хлопчик.
2: Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, трусика футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. И вот это все на маминых глазах.
0: А трохи пізніше пропагандистка Долгарева записувала лайв прямо на могилі дитини, нібито вбитої українською армією в глибокому тилу ДНРи.
3: В доме Владика не жили военные. Рядом с ним военных мы тоже не видели. Соседи утверждают, что за пару часов до этого над поселком летал беспилотник. Я думаю, этого достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы о причинах смерти Владика. И пусть эта смерть останется на совести оператора.
0: Тоді росіяни так поспішали зробити фейк на дитячій крові, що банально заплутались у датах. Так, за словами пропагандистів, дрон атакував дитину 3 квітня.
3: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
0: В той же час у виписці із моргу вказувалося, що смерть хлопчика настала 2 числа. А вийшло так, тому що в реальності малюк загинув зовсім не від дрона, а від снаряда, який притягнув дідусь у двір. І це одразу визнали сусіди.
4: Я сама з этого поселка. У хозяина в гараже лежала мина, а внучок ее нашел. Зачем людям врут, я не пойму. Соболезную.
0: А тепер просто уявіть, наскільки моральними банкрутами потрібно було бути, щоб танцювати на кістках вже померлого малюка. Але інакше зетупері просто не вміють.
3: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
0: Скажімо більше, коли під рукою у пропагандистів немає дитячих трупів, ці чорти спокійно вигадують смерті малюків нібито від обстрілів. Згадайте, наприклад, яка істерика була в російських ЗМІ після нібито загибелі дівчинки у Донецьку. Петрівка, якщо що, це мікрорайон на західних околицях міста.
5: Українські воєнні обстріляли Петровський район Донецька. Погибла 10-літня дівчинка.
0: Але в цій історії було стільки нестиковок, що легенда про мертву дівчинку посипалась після перших же уточнюючих питань. А трохи пізніше один із кореспондентів каналу НТВ змушений був визнати, що смерть дитини вони тупо вигадали.
6: 10-літня дівчинка була убита в Петровському районі Донецька.
7: Кого нет?
8: Девочка.
7: Ее нет?
8: Нет.
7: Не погибла?
8: Нет.
7: А как же так? Передали же.
8: Вынуждены были передать.
0: И подобных прикладов можно легко навести еще с десяток. Причем робим мы это зараз совсем не для параду баянів. Просто так вже вийшло, що в Росії на тлі нинішньої кризи і проблем з мобілізацією, коли в штурмовики тягнуть навіть недієздатних та тяжкохворих.
9: Самі больні нас не хочуть лічити, просто вирішили вбити всіх разом. Нам видали по оружию, рожки, видали масхалати, карти приїхали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем?
10: Нас просто уничтожают, как
9: просто ненужный баланс. Да. Просто решили уничтожить.
0: Пропагандисты не выгадали ничего краще, ніж вкотре накручивать дурачки вологими историями про несчастных детей. І в свіжій серії недолугої ватної творчості фашисти нібито полюють на малечу за допомогою FPV-дронів. Просто послухайте, що несе додіч Соловйов.
11: Тільки був обстріл і... Мы подъехали в детскую больницу, где лежат раненые девочки. Просто посмотрите, что они говорят. То есть, получается, он летел, за цели не нашел, да решил кого-нибудь.
12: Да, сброс сделал.
13: Он меня увидел, начал за мной лететь. Я начала дома уходить.
12: Одна вот так бежала.
13: Ударилась. Я уже начинала. Какая-то была бомба. Все равно взорвалось.
0: Руфів у Рудольфича традиційно нема, тому маємо обґрунтовану підозру, що єролаж про дівчаток у трусіках теж вигаданий. І зараз ви зрозумієте чому. Усі ви 100 разів чули, в тому числі і від росіян, настільки небезпечною зброєю є FPV-дрон.
14: Дрони окончательно захватили поле боя. В 24-му году можна було проскочити на мотоциклі, в 25-му пробіжати по посадці. Зараз до цілі доходять тільки щасливчики.
0: Весь інтернет забитий кадрами, де після прильоту FPV людину розриває на шматки. Незважаючи на те, що йдеться про дорослих чоловіків, з ніг до голови в тактичному захисті і в броні. А тут нібито цілеспрямоване полювання на дівчаток у спортівках.
11: Ти ж не мог не бачити, що це ти. Нет. На солдата ти не похожий, броня не була, да. Вінтовки не було, то есть...
13: Ну, да, я
0: в шарфі була. І яке диво, всі живі і здорові, тобто військового у броні на шматки, а дівчатам ноги бінтом перемотали і вже інтерв'ю роздають. Неймовірний фарт.
11: Лучше ноги сохрани.
13: Да, я вообще думала, что мне их оторвало, потому что ничего не чувствовала, когда ударила. Вот.
0: Тобто, за фактом, від українських FPV-дронів за весь час загинуло 0 російських дітей. Ще раз, 0. Що не заважає чорноротим закочувати очі, пускати сльозу і брехати про їбали, які нібито нараховуються за дитячі трупи.
11: Інтересно, от ці три подонка. Зеленський, Федоров і Бродя. Которые радостно говорят о том, что надо убивать по 50 тысяч русских, и на планшете у них отражено каждое поражение. Сколько Е-баллов они начислили за этих девочек?
0: Але розрахунок пропагандистов насправді простий и цинічний, адже вони чудово знають свого глядача. Ну, хто дивиться того ж Соловйова? По-перше, пенсіонери, по-друге, алкашня з глибинки на кшталт легендарного патріота Беляша.
15: Владимир Владимирович Путин, это я. Тагусинского района, Беляш. Я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга.
11: Как его друга звали?
16: Медведев.
15: За Медведева. А Медведеву привет от Беляша.
0: І врахуйте, що таких Беляшів біля екранів кілька мільйонів, а то й десятки мільйонів. І частина з них після горілочки гарантовано пустить сльозу, а потім шльопнуть кулаком по столу і хильнуть ще й за здоров'я дітей.
11: Вони ж бачили, кого вони вбивають? Вони ж бачили, кого вони поражають? Вони ж хвастаються тим, що знають кожне применення? От за цих русських дівчинок. Какую не назначили ціну?
0: І на ранок така публіка побіжить у військомат, причому коли протверезіє, то зливатися вже буде пізно. І ось умовний Беляш після всього одного ефіру Соловйова вже на полігоні, де готується вбивати українських дітей. Що там, Соловйов, не хочеш розповісти, яку премію отримують за чмоні за смерть мами з дворічною донькою в Одесі?
4: В результате ночной атаки в Одессе погибли 3 человека – 53-летняя и 30-летняя женщины, а также маленькая девочка 2 лет, дочь младшей погибшей.
0: А до цього російська армія спокійно вбила 3 дітей із однієї родини у Харківській області. І якось Рудольфич після трагедії спеціалізовані ефіри не влаштовував.
17: В цьому будинку загинув наш зять, він служив, остався без ноги. Загинуло 3 діток, це племінники наші. Мирослава, їй був рік, 1 января, 2 хлопчика, Ваня і Владик.
0: Тобто російським пропагандистам навіть рота по темі дітей відкривати не варто. Там, якщо рахувати з Маріуполем, співвідношення 1:1000 йде. І те, коли ми говоримо про малечу, яка загинула на підконтрольній Росії території, то майже завжди винні батьки. Ну ось про що думала мати загиблого в новорічну ніч хлопчика, коли тягла його на вечірку військових і колаборантів.
18: Количество жертв удара по кафе в селе Харлы в новогоднюю ночь увеличилось до 28.
4: Среди погибших в кафе оккупированного села Харлы оказался чеченец, находившийся в розыске более 15 лет. Бывший начальник МВД РФ Калачанская Сергей Богдан погиб при обстреле ВСУ в Харлах.
0: І зауважте, на відміну від останкінських уперів, ми не приховуємо такі історії. Тому що смерть кожної дитини – це горе. А дехто вбиває малечу пачками, а потім перед камерами пускає показушні сльози і звалює вину з хворої голови на здорову.
11: Наверно, за дітей у них дополнительна надбавка. Поэтому я хорошо понимаю. Мужиков, которые говорят, дайте порвать.
0: І після такого дуже хочеться вірити в гарну пам'ять українців, щоб не забували не лише всі ці огидні маніпуляції, а й пам'ятали посібників російських дітовбивців. Наприклад, українських колаборантів на кшталт Азірова чи Медведчука. Цю парочку нікчем зет-куратори зараз тягають з ефіру на ефір.
16: Зеленський – головний противник міра. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть это главное препятствие на пути достижения мира. Почему главное это? Да потому что у него в руках сосредоточена вся полнота власти в Украине. Он даже, представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
0: При цьому обидва попередника під титром «Інша Україна» регулярно кукурікують про що завгодно, крім дітей, які загинули від російських обстрілів. Мабуть, в їхній «Іншій Україні» трагедія а-ля Кривий Ріг чи Одеса – це дрібниці, не варті уваги. Інша справа 1488-й фейк про Зеленського.
19: Зеленський останавливаться не собирается. Несмотря на очередной коррупционный скандал, он устроил гастроли на Ближний Восток. Видимо, чтобы провернуть там новую схему по отмыву денег. Такое предположение сделал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
20: Визиты нелегитимного в Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на самом деле поиск отхода в случае бегства из страны.
0: Итак, війна рано чи пізно скінчиться. І подібна падаль почне лізти в Україну з усіх щілин. Так от, якщо ми проковтнемо і забудемо, то всі жертви зараз будуть марними. Отримаємо ганебну грузинську мрію 2.0. Хоча ні, буде в рази гірше. Адже те, що пережила і переживає Україна, не йде в жодні порівняння. І за всіма законами логіки, таке щеплення від руського міра має дати результат надовго. А краще – назавжди. Ну що ж, як ви, напевно, знаєте, ми щотижня розповідаємо вам про донний рівень російських фейків. Однак куратори інформаційної політики в РФ настільки безталанні і відморожені, що замість роботи над помилками щоразу штампують ще більш бездарну халтуру. Те саме дно вже плаче крокодилячими сльозами і п'є антидепресанти, бо його тупо пробивають кожні 7 днів.
21: Це совершенно розбултане медіапространство, де от твориться абсолютний совершенний ад з утра до вечора.
0: От і цього разу російські генії вирішили провернути інформаційну операцію століття. Якщо відверто, такого розвитку подій ми чекали вже давно. Оскільки тема файлів Епштейна суперпопулярна в Росії...
22: На Западе грандиозные скандалы за новой публикацией файлов Эпштейн. Внутри омерзительнейшие подробности. Скомпрометирована вся западная элита.
23: Скрывается вся правда о том, какие чудовища правят миром, как устроены западные элиты и какие нелюди стоят во главе западной цивилизации.
0: Мало яке шоу обходиться без ниття про бездуховний захід. І це, нагадаємо, відбувається в країні, де президент публічно цілує дітей в животики, а сотні, прості господі, героїв СВО або засуджені, або перебувають в розшуку за насильство над дітьми.
24: Вагнеровець, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал пятиклассницу. Девочка зашла к мужчине по просьбе мамы, чтобы забрать музыкальную колонку.
25: Тело 11-летней девочки Насти нашли в Нижнем Тагиле. В убийстве и изнасиловании подозревают участника СВО Владимира Александрова. СМИ сообщают, что его уже задержали в Москве. Он собирался уйти на фронт.
0: Та, звісно, обговорювати своїх педофілів не комільфо, інша річ західні буржуї.
23: На острові Епштейна годами насиловали дітей і подростків, мальчиків і дівчат. Сотні страниць свідчують про те, що на острові творились речі, які можна побачити тільки в фільмах ужасів.
0: Західні буржуї.
23: На острові Епштейна годами насиловали дітей і подростків, мальчиків і дівчат. Сотні страниць свідчують про те, що на острові творились вещи, которые можно увидеть только в фильмах ужасов.
26: Самое поразительное в этой истории – это то, что вот это скопище извращенцев и моральных уродов объясняет человечеству, нам, Китаю, как должен быть устроен мир. Что правильно, что неправильно, что есть добро, что есть зло.
1: Чи правда в усі цій історії у російських пропагандистов була серйозна проблемка? Довгий час фейкомети не знали, як би прив'язати до файлів Епштейна ненависну Україну. А зробити їм це було просто необхідно. Хоча б для того, щоб перебити численні новини, в яких саме російські модельні агентства називали основними постачальниками дітей на острів Епштейна.
4: Тонни девушек около 16 лет Эпштейн обсуждал отбор лучших моделей со всей России. В России нашли поставщика девушек для Эпштейна. Кубанское модельное агентство оказалось в центре скандала.
1: До слова, навіть Білл Гейтс підхопив якусь хворобу від юних красунь з умовного Усть-Задрищенська.
4: В электронных письмах с аккаунта, предположительно принадлежащего Джеффри Эпштейну, утверждалось, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс пытался скрыть от своей жены Мелинды заболевание, передающееся половым путем после интимной связи с русскими девушками.
1: І кремлівським папікам в таких умовах було складнувато вдавати із себе святих. Погодьтесь, духовний і православний торговець з дітьми звучить, ну, так собі. А тому убогі вирішили витратити час і сили, щоб перекласти проблему із хворої голови на здорову.
2: Собственно, этого і слідувало ожидати.
1: Показово, що конкретно цю інформаційну операцію росіяни готували на західну аудиторію. І розгін вирішили робити не через якогось дирявого Соловйова, якого дивляться лише вразливі бабусі і домогосподарки, а через ботів у соцмережах. Отже, у якийсь момент Твіттер буквально заспамили пости, в яких навіть фотографії були підібрані однаково. Давайте разом почитаємо, що там написано.
4: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
1: Отже, якщо вірить цій маячні, Зеленський у файлах Епштейна згадується як підступний торговець з дітьми. Мінімум 2000 дітей продав. Ділиться інсайдами черговий ноунейм, якого максимально розганяли російські ботоферми.
4: Во время войны Зеленский заявил, что 2000 наших детей пропали. Он продал детей Эпштейну. Бедный украинский народ оказался в беде в руках сатанинского шута.
1: Крім того, болдури писали про продаж дітей після примусової евакуації. І почерк російських авторів читався за версту. Раніше у темниках малечу продавали на органи, а тепер педофілам.
3: Що Україна може предложити Западу?

0: Она может предложить своих женщин, детей на органы.
1: Вполне планомерно, я бы сказал бы, и на государственном уровне с Украины вывозят детские органы, и не только детские. То есть они этим занимаются, в том числе в машинах Красного Креста. Разбирают и бойцов, и детей на органы, на запчасти.
2: Еще одно подтверждение этой сатанинской сущности киевского режима.
3: Але мы ж не даремно казали, что подобные фейки розраховані на тупых. И починать тут можно из найпростішого. На момент обрання Зеленського президентом Джефрі Епштейн уже сидів в американській тюрмі, де й покінчив з собою у 2019 році, що легко довести.
4: Американський фінансіст Епштейн умер в тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 году. Його смерть признали самоубийством.
3: Основна ж частина файлів Епштейна датована періодом із 2006 по 2015 роки. Зеленський на той момент взагалі не мав жодного стосунку до політики і жодних повноважень у нього не було. Максимум, що він міг продавати, це квитки на розсміши комі. Але точно не детей.
5: В документах дела Эпштейна подтверждено, что Зеленский занимался торговлей детьми.
3: Тобто, вигадуючи фейки, ці генії навіть не здатні співставити дати. І це навіть не друга ліга, це дворовий чемпіонат. Іноді хочеться оплатити їм курси з інформаційних операцій, аби, ну, хоча б нам трохи цікавіше було їх викривати.
6: Вони старалися, а ми тут сидимо, сміємося. Ну, ужасне.
3: Але якщо хтось думає, що провали з файлами Епштейна – це те саме дно, про яке ми говорили на початку сюжету, то можете одразу розслабитись. Оскільки набагато жалюгідніші фейки чорнороті замутили на темі непростих українсько-угорських відносин. Там саме перед виборами скрепні місця горять так, що можна опалювати умовний Якутськ.
7: Конфлікт Києва і Будапешта вже давно вийшов за рамки приличия, і схватка тут уже йде серйозна з переходом на личності. Зеленський відкрито угрожає Виктору Орбану и его семье и ненавидят его за то, что тот не хочет финансировать войну.
8: 12 апреля в день космонавтики в Венгрии выборы правительства и с помощью других террористов, а возможно и руками своих собственных, Зеленский пытается сорвать как сами выборы, так и собственно испортить предвыборные расклады Виктору Орбану и его кабинету.
3: Ох, уже ця Украина, и Орбану мы погрожуем, и газопровід ледь не підриваємо.
8: Очень показательна історія, яка сейчас розворачується на границі Сербії і Венгрії. Ми, звісно ж, про находку взрывчатки, собственно, у газопровода «Балканський поток» на границі Сербії і Венгрії.
3: Однак межа бандерівської підступності була все ж ось тут.
5: На границі з Венгрією задержан ВИЧ-отряд Зеленського. 12 українок по заданню СБУ должны были совершить секс-диверсію в Венгрії.
3: Що кому не ясно, друзі, ВІЛ-батальйони у нас вже є. Дівчата проникають до Угорщини, а через місяць уся шайка Орбана здає аналізи на ВІЛ.
9: Ладушки, ладушки.
3: Варто зауважити, що подібну маячню могли вигадати лише максимально відірвані від реальності бовдури. Ну дійсно, ну які ВІЛ-батальйони? Нащо так ускладнювати? Якби Україні потрібно було прибрати Орбана, ми просто взяли пляшку путінки, обмазали горличко отрутою і підкинули в центр Будапешта путінське мішеня, за звичкою сідалі і все.
10: Многоходовка удалась.
3: Якщо говорити серйозно, то у цьому божевільному фейку росіян варто звернути увагу лише на один вкрай важливий момент. Річ у тім, що убогі вже в 105-й раз намагаються видати власні фантазії за сюжети західних ЗМІ. От і цього разу пропагандісти посилаються нібито на новину Інституту вивчення війни. По факту ж убоги просто вкрали чужу відбивку, а далі криво наліпили своїх картинок. Однак, якщо ви витратите 10 хвилин на пошук оригіналу, то одразу зрозумієте, цю жалюгідну халтуру зліпили самі росіяни. На жодній зі сторінок Інституту вивчення війни немає і слова про ВІЛ-батальйони. Крім того, криворукі росіяни приліпили на сюжет логотип інститута, чого в оригінальному контенті просто не буває. Тобто смішні працювали, старалися, але вкотре з розбігу плюхнулись в калюжу. Так буває, коли інформаційною політикою в країні займаються недолугі та профнепридатні.
11: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
3: Що ж до України, то важливо запам'ятати ось який момент. Росіяни чудово розуміють, що Соловйову, Сіманьян, Біловій та іншим чорноротим вже давно ніхто не вірить, особливо в Україні.
6: Похоже на правду.
3: Тому, якщо в тому ж тіктоці ви побачили суперзрадні новини про Україну з логотипом CNN, BBC і далі за списком, не поспішайте в істериці рвати волосся на грудях. У 99 випадках зі 100 це буде кривий контент майора Говнова з Луб'янки. І буде не просто прикро, а навіть принизливо, якщо у росіян таким шлаком вийде б вплинути хоча б на когось в Україні. Особливо з огляду на те, що в ці доленосні часи, зокрема і у війні за Уми, кується перемога. Отже, після виборів в Угорщині минув вже якийсь час, а кремлівських пропагандістів продовжує трясти. Який канал не увімкни, всюди крики, волосся в різні боки з грудей розлітається.
12: Состоялись парламентські вибори в Венгрії, однак партія Орбана, Фідес, потерпіла сокрушительне пораження.
13: Для Європи скидування вот этого последнего протестанта в Європі означає можливість розчистки к созданию вот того самого четвертого рейха, о котором мы говорили.
14: Посмотрите, с каким разгромным, как разгромили Орбана, который ратовал за мир. Как легко в Венгрии возродились вот эти ростки 56-го года, реванши все.
3: Частково відчай чорноротих можна зрозуміти. Вони так довго собі фантазували, розповідали про новий світовий порядок і якусь міфічну велич Росії, що самі ж повірили у власну пропаганду.
15: Росія – країна велика і православна. Тому що ми для себе це сформулювали і з цим відчуттям живемо.
3: Проте реальність приводить Z-патріотів до тями із феноменальною швидкістю. Не минає і місяця, що Путін не злив якісь чергові зони впливу.
16: Мы потеряли еще одного и без того немногих союзников на мировой арене.
3: І коли ми говоримо про глобальний злив, то це не заради красного слівця або ж заради пафосу. Судіть самі. Лише за останні роки Кремль зумів профукати Карабах, Сирію, Венесуелу, посваритись з Вірменією та Азербайджаном, програв стратегічно важливі вибори в Німеччині, Румунії і ось тепер в Угорщині. Ми, звісно, перепрошуємо, але Путіна вже можна додавати на порнхаб.
6: Похоже на правду.
3: І саме зараз кремлівським папікам непогано було повернутись до реальності, можливо, зібратися разом, випити горілочки і провести мозковий штурм на тему, як би його зупинить низку геополітичних провалів. Але замість цього нафталінова гибня в Кремлі дедалі сильніше закручує гайки всередині Росії. Мовляв, раз не виходить перемагать, будемо дружно приховувати правду. І від такої тактики в шоці навіть кишенькові пропагандісти.
17: Росія зайняла передпоследнє місце по рівню свободи інтернету, обогнав тільки Северну Корею. У Росії 4 бали, у КНДР 0.
3: Тобто ведучий радіо «Комсомольська правда» чесно визнає, що країна з популярним лозунгом «У правді сила» в реальності скотилась до рівня Північної Кореї. Причому той самий телеграм у корейських братушок працює навіть краще. Виходить, що за рівнем свободи навіть ІН розмазує бункерного маразматіка.
17: Из смешного можно добавить, что как бы в контексте появилась информация, что Telegram в Северной Корее работает лучше, чем в России. Об этом рассказал один российский турист, побывавший в КНДР в феврале этого года.
3: Далі стає зрозуміло, що самі Z-патріоти в глибині душі чудово розуміють, у яке дно скотилась їхня держава. Адже Путін відключає і блокує інтернет, щоб повернути глибинний нарід у часи застійного совка. Коли вся країна сиділа в дупі, а на двох каналах телебачення лунали суцільні перемоги. Певно, саме заради цього більше ляма на СВО закопали.
17: Смотрим новості в поки ще работающем інтернеті. Тому вас включать, ми взагалі нічого знати не будемо. Все буде хорошо і прекрасно в нашій житті. Наконец-то голову освободимо, освіжим. Включим телевізор, по телевізору нам скажуть, що все хорошо, ми успокоїмося, займемося повищенням демографії, тому що нічого нас відвлекати не буде.
3: З іншого боку, попри сарказм і іронію, ніхто із цих крикунів зі своїх робочих місць не звільняється і бороться за можливість говорити правду не поспішає. Так, наприклад, той самий пропагандіст Панкін, який щойно отнив через обмеження свобод.
17: Росія зайняла передпоследнє місце по рівню свободи інтернету.
3: Під кінець вивернувся так, що Путін винен лише в занадто м'якому ставленні до України.
17: І Пісков сказав, прес-секретар президент, про те, що у нас інтелігентний підхід. Ми дійсно інтелігентно, це класика.
18: Мовляв, треба українців сильніше бомбить. І тоді перемог буде, як гуталіна на гуталіновій фабриці. А відтак приховувати від народу буде нема чого.
19: Всіх побідіть, і тоді заживемо.
18: Однак всі ці тряски кулачком навесні 2026 року звучать настільки недоречно, що маячню ведучого не дуже зрозумів навіть гість у студії. Так, за словами чинуші на прізвище Клінцевич, Росія, звісно, може теоретично розбомбити, наприклад, Банкову. Про те, що змінить смерть двох охоронців і трьох прибиральниць.
20: Взрив Банкової ночі і гибель, неважно, там, 10 охранників, трьох уборщиць, які там задержались на ночовку или ще щось, кроме емоцій, даст ли какой-то реальный практический эффект? Отвечаю, нет.
18: Більше того, якщо вірить вже іншому відомому зет-блогеру, Росія дійшла до моменту, коли не здатна дозволить собі ракетні удари просто заради піару. Або щоб підбадьорить холопів у стілі. Оскільки з виробництвом ракет у РФ зараз теж є питання. І ще раз, це не українські фантазії у стилі ракет залишилось на два тижні, а контент відомого зет-патріота.
21: Как я и писал не так давно, в России производство ракет сокращено, многие оборонзаказы срезаются. Причина проста – сокращение бюджетов. Пусков ракет будет все меньше, дронов тоже. Больше не будет по 1000 ударных БПЛА и по 50 ракет за волну атаки. Теперь за цели серьезно спрашивают. Сараем больше отчитаться нельзя.
18: Ой, як цікаво, правда? Всі ж пам'ятають, що Путін почав СВО заради демілітаризації України. Однак після 4 років старань з виробництвом ракет у Росії стало гірше, а от ВПК України навпаки піднявся з колін. Скажімо, 24 лютого 2022 року ми навіть у найоптимістичнішому сні не могли уявити, що доживемо до того, коли російські пропагандісти будуть вихваляти українські ракети. А тепер ось вам діп-полковник Баранець переживає, що дуже скоро ловитиме фламінго писком.
22: Это, конечно, номер один, можно сказать, то, что самое свеженькое сегодня, это баллистическая ракета «Фламинго» с очень приличной боевой частью, с очень приличной дальностью полета. Мы же видим, чем хвастаются украинцы, да? И мы должны спешить.
18: А еще півроку тому на российских каналах животы рвали после згадки про «Фламинго», мовляв, те, що ці українці можуть, салом трубу набили, ось вам і ракета. Пам'ятаємо, вони тоді ще на різних дірявих колаборантів посилалися.
23: А депутат Верховної Ради Олександр Дубінський прямо заявив, що «Фламінго» – це фейк. Ну і як не вспомнити предыдущую «Вундервафа» ВСУ? Ракету, помните, такая была? «Поляница». Ей нам угрожали в прошлом году. Но она так не появилась на полі боя, а со временем ее перестали упоминать.
18: А тепер усі цій публіці чогось вже не так смішно. Зараз навіть Прилєпін пише, що приліт балістики по Москві абсолютно реальний.
21: Совладелец компании Firepoint заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долетать до Москвы к середине года. Появятся ракеты, способные летать на 850 километров, и он бы нанес с их помощью сразу массированный удар по Москве, запустив 20-30 штук. Есть еще люди, считающие это фантастикой.
18: О, що тут скажеш? Ото Путін шикарну демілітаризацію провів. До СВО найефективнішою зброєю України були доісторичні точки У, а їх із рогатки можна було збивати. А тепер ось завдяки мудрим багатогодівкам царя дрони долітатимуть навіть до Зауралля. Це знову ж таки ниття того ж полковника Баранця.
22: Противник в значительних количествах наращує количество ударних безпілотників. Раз, все більше, більше того, він не тільки наращивает их количество, но и качество. Я вам однажды, к великим сожалениям и с грустью буду рассказывать, что они долетают до Зауралля.
18: Треба бути зовсім відбитим, щоб за таких реалій взагалі заїкатися про якусь перемогу Росії. А що далі в ліс, то більше російських чиновників і пропагандістів починають це усвідомлювати. Деякі з них вже прямо говорять про брехню Генштабу щодо ситуації на фронті.
22: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя. Было дело, когда даже на самый верх докладывали, что Купинск освобожден. Было? Было. Там, к сожалению, мы контролируем только 1/3 города. Запомнили? Вот она правда.
0: А інші, певно, через страх потрапити в немилість кремлівських господарів, починають вигадувати феєричні історії про те, що зупинка війни виявляється вигідна Росії. Ось відомий колаборант Іщенко, з яким, чесно кажучи, давно Ківа плаче, регулярно починає свої ефіри з людожерських криків у стилі «Ніякої України будь не повинно».
1: В інтересах російської Росії, щоб українського государства більше ніколи не було. І щоб українство ісчезло.
0: Проте, якщо раніше пропагандист мріяв про переможну ходу російської армії аж до польського кордону, то зараз його риторика повністю змінилась. Тепер Іщенко запевняє ватних бовдерів у тому, що Росії терміново потрібно підписувати хоч якісь домовленості. Ну а після цього тупі і ледачі українці самі мало не вимруть від голоду.
1: Якщо можна договоритися, то ми договоримося, вони самі вимруть. Тобто українство не життєздатне. Ідея, все, що там обукраїнилось, значит, при условии выполнения российских требований минимальных, с течением времени, значит, либо вернется в нормальное состояние, либо уедет в Европу, там ассимилируется, либо вымрет на месте постепенно.
0: Повірити в подібні хворі фантазії може хіба що публіка, яка свого часу плескала в долоні, слухаючи феєричні тексти про українців, які не знають про існування кодового замка.
2: Ну, наші там заходять туди. А там вот как стоит то, что вот было построено 40-50-60 лет назад. Нас убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры. То есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком.
0: Однак особисто ми будемо не проти, якщо ідеї Іщенка та його кураторів дійдуть до царя. Нехай підписують перемир'я по лінії бойового зіткнення. А потім побачимо, чи таке вже нежиттєздатне українство, як розповідає колаборант, який виріс в Україні.
1: Люди, погружаючись в українство, робляться неконкурентоспособними ні на міжнародній арені, ні на внутрішньому ринку труда.
0: В цілому ж, подібні метання – це найкращий маркер успішності українського спротиву. Раніше ватна публіка думала лише про військову перемогу, а тепер ці чорти крутяться, фантазують, шукають варіанти. Ще трохи і зіллються, оголосивши при цьому перемогу. Ну, як Трамп в Ірані. Головне – не розслаблятися і продовжувати тиск. Бо давно відомо, кордони Росії закінчуються там, де її армія отримує по зубах. Безумовно, головним хедлайнером останніх днів став найвідоміший дід Мороз усієї Денери Павлуша Губарєв.
4: Чтобы дедушка Мороз пришел к вам вовремя, закажите его заранее. Лучше возьмите мобильный телефон и сделайте это прямо сейчас.
0: Зауважимо, особисто ми завжди бачили потенціал у цьому карасику, та й пафнуті, як міг, відповідав взаємністю.
24: ICTV, наверное, наиболее приятно смотреть. ICTV я смотрю с наименьшим скрежетом зубов.
0: Та якби все обмежувалося розмовами у стилі «люблю-не люблю», ми б не робили цей сюжет. Бо набагато важливіше, за будь-які слова, справжні подаруночки, які дід Мороз Паша вже багато років приносить Україні. Мова про цілу низку зізнань, які ставлять російську пропаганду не просто на коліна, а в позу на літеру «Р».
25: За 8 лет в Донецке не произошло никаких тенденций положительных.
26: У нас разворовывается Донбасс, который превратили в бандитский Бантустан.
0: Так, саме Губарєв, якого росіяни довго називали народним губернатором ДНР, першим із новоросів публічно визнав, що нічого, крім розгулу бандитизму та суцільної бідності, Росія Донбасу не принесла.
25: Всі 8 лет до СВО нас просто грабили. Шахты практически остановились. Все 8 лет. Это нищета, это разруха. Это выезд колоссальными темпами всех специалистов. Это, следовательно, закрытие предприятий всех высокотехнологичных, научных институтов.
0: І це були дуже-дуже важливі слова. Бо визнавати помилки і зливатися першим завжди складно. Але слідом за пафнутієм те ж саме заявили спочатку БНС, потім Пургін, а потім і інші зірки руської весни.
5: То, что было вчера невероятным для городской среды Донецка, на сегодняшний день является обыденностью. То есть это не демографическая яма, а это деградационная яма, скажем так. Это доказательство гигантской коррупционной ямы, в которой мы живем.
21: Все боятся произнести вслух, что лозунг «Мы боремся не за территорию, а за людей» – ложь. Лозунг «Град награбленная» в основном касается обычного населения, обычных людей Донбасса и тех, кто еще тут и не уехал от беспредела и безнадеги.
18: Але не думайте, що за ці роки Губарєв прям зовсім прозрів і перетворився на якогось проукраїнського персонажа. Ні, друзі, нічого подібного немає і близько. Попри стертий упили знищений Росією Донбас, дід Мороз Паша аж побіг воювати за окупаційну армію. Певно, щоб усюди була така сама розруха, як і в Донецьку.
25: Ці наші дві республіки, вони, по суті, стали банановими такими бандитськими республіками, де кожен іскав собі вигоди.
18: Проте дуже скоро народний губернатор Денери усвідомив, що бардак і некомпетентність – це не лише про Донецьку область, це загалом про весь руський мір. А тому взявся активно нити, описуючи провали російських командирів на фронті.
25: Ми розсержені тим, що ми йдемо від пораження до пораження, і нічого не міняється. Воєнна еліта, которая сегодня в армии есть, это просто бюрократы, номенклатурщики просто с золотыми погонами. Они абсолютно некомпетентны, они действуют вредительски.
18: Очевидно, у кремлівських кураторів славної Дерляндії такий контент викликав моментальний інсульт дупи. Вони буквально проклинали ті дні, коли з усіх убогих кокочленців зробили ставку саме на діда Мороза Пашу.
25: Народная милиция, там 4-й, 5-й, 6-й состав уже меняет свой. Их продолжают стачивать в бессмысленных лобовых мясных так называемых штурмах. Это все очень печально, очень плохо и, к сожалению, ситуация не меняется.
18: Емоції бояр, звісно, можна зрозуміти. Річ у тім, що своїм базіканням донецький правдоруб псував всю маліну останкінським пропагандістам. Наприклад, Соловйов тижнями розпинався, запевняючи холопів у тому, що втеча російської армії з Київської області була частиною Стамбульських угод.
7: Всі блестящі успіхи української армії були в основному зв'язані з обманом в Стамбулі. Коли ми, як же з доброї волі, взяли і отошли від Києва. У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Тому, звісно, ніякої задачі взяти Київ за три дні і близько не стояло.
18: А тут раптом із кущів виліз уже знайомий вам учасник наступу на Київ і кількома реченнями загнав Рудольфича в курятник.
25: Неправильно оцінив свої можливості Київ за три дні, так сказати. Ну, ми там отримали люлей дуже серйозних. Там, спецвойська понесли потери там дуже серйозні. Там, ну, половина буквально личного состава була потеряна.
26: Отход від Києва, він зв'язаний не з тим, що там добрий Владимир Владимирович там пощадил, а з тим, що ми умились там кров'ю.
18: Коротше, друзі, як після всіх цих откровень Павлуша взагалі дожив до весни 2026-го, особисто нам невідомо. Хоча взагалі без втрат у Губарєва не обійшлося. Річ у тім, що від діда Мороза пішла Снігуронька, яка встигла попрацювати депутатом не лише в Дерляндії, а й в окупованій частині Херсонської області.
25: 19 років тяжела жінка, не для кожного потягне, короче. Оно закінчилось сильно раніше, ніж офіційно розвелись.
18: Тут Павлуша забув додати, що перед розлученням Снігуронька Катерина встигла вкрасти. Да-да, вкрасти десятки мільйонів рублів, які мали отримати пенсіонери Херсонщини. Про це свого часу писали навіть російські ЗМІ.
21: МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении.
18: Підозрюєм, що, залишившись без баби і без вкрадених грошей, Губарєв захотів наказанні харчі. Щоб як Іллю ремесло в дурку закинули, бо ж там принаймні годують на шару. Інакше чим ще пояснити появу цілого народного губернатора Денери в гостях у ворога народу і іноагента Дудя? Прям сміливий вчинок для зетпубліки.
25: Кардинально нічого не міняється, війна 5 лет уже длиться, победи не видно і победа навіть не сформулірована.
18: Звісно, ви можете 200 разів любити чи не любити Дудя, але по факту у нього одна із найбільших аудиторій у російськомовному інтернеті.
0: І коли на таку армаду відомий зетпатріот починає мочить просто вбивчі речі, це не удар у спину, а з розбігу і по яйцях, причому не лише Путіну, а й всій кремлівській пропаганді.
8: Я считаю, что Россия, она не вполне суверенное государство и в некоторых аспектах находится под внешним управлением. Просто колониальные системы, где Путин просто элемент и название.
9: Пешка?
8: Ну нет, почему пешка? Менеджер, скорее всего, менеджер.
9: А начальник есть у этого менеджера?
8: Ну, може, безструктурний начальник.
0: На цьому етапі варто пояснити, чому саме це інтерв'ю так підірвало російський інфопростір. Адже Єгіркін, Євіч, Романов, Котінок, Кашеварова та інші лідери заддумок, які останнім часом не бояться говорити незручні речі. Ну, наприклад, про страшні втрати на фронті.
10: Писати правду, і у них не вистачає совісті. И они пишут, что мы наступаем. Ребята, представьте, что вы каждый день посылаете несколько человек умереть без всякой пользы. Но формально это выглядит как, они же наступают.
0: Однак, на відміну від того ж Євіча, Губарєв не просто нив на камеру, а й звернув увагу на більш глобальні проблеми, про які в русском мире прийнято або брехать, або мовчать.
11: Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков.
0: Так, друзі, увімкніть, наприклад, Соловйова, і обов'язково ви почуєте пафосну дичину про те, як русські мужики вмирають не за гроші, а за батьківщину і за ідею. На відміну від українців, які нібито йдуть у бій за чужі інтереси.
12: За що воюють українці? За гей-паради.
0: До слова, цей темник – один із найбільш фундаментальних для Кремля. Проте народний губернатор ДНР розносить його на раз-два.
13: Дайте мені мило.
0: За словами Губарєва, повільне просування окупаційної армії пов'язане саме із відсутністю ідеї. Тобто упирі гроші за СВО отримувати хочуть, а вмирати за Путіна не дуже.
8: Ну, если у Украины есть там цель какая-то, и у Украины правда такая, на нас напали, мы вернем свои территории, то у нас цели СВО до сих пор не объявлены, чего мы хотим, что мы делаем, ради чего все это.
0: Більше того, Пафнутій, який сам воював із Z-шевроном на рукаві, називає спецоперацію, увага, жертвопринесенням. А після уточнювального запитання Дудя Губарєв не виключає, що число принесених у жертву з російського боку може вимірюватись мільйонами.
8: То, що відбувається на фронті, воно заставляє задуматися о том, що це ніяка не війна, а це жертвоприношення.
9: Ти перший раз, по-моєму, весною прошлого року сказав, що потери Росії в цій війні 1 мільйон чоловік. Уточню, ты имеешь в виду не только погибших, но и раненых, и тех, кто не вернется на фронт?
8: Да, это жертвоприношение.
9: Ты первый раз, по-моему, весной прошлого года сказал, что потери России в этой войне 1 миллион человек. Уточню, ты имеешь в виду не только погибших, но и раненых, и тех, кто не вернется на фронт?
8: Погибшие, пропавшие без вести, искалеченные. А может, и погибших уже миллион есть?
0: У ці секунди ми шкодували лише про те, що не можна в режимі онлайн зацінити писок Конашенкова, Соловйова, Сіманьян і далі за списком.
14: От, блін, а? От так от, розумієш?
0: Ну, а прості господі, народний губернатор Дерляндії тим часом продовжував спалювати мости чи то бойовим перегаром, чи то ядеркою. Так, якщо вірить Губарєву, жодної стратегічної ініціативи, про яку розповідають на федеральних каналах.
27: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
0: У российской армии нема? А нема, тому що нескінченні м'ясні штурми підірвали психологічний стан багатьох окупантів. Вони вже прекрасно розуміють, штурм – це квиток в один кінець, а тому почали масово саботувати накази своїх командирів.
8: Чтобы, да, избежать вот этих бесконечных местных штурмов, один угнал машину, вот, специально.
9: На фронте.
8: Второй украл у своего командира мобильный телефон. Тут в тюрьме, ну что, ну кормят, там, относятся нормально.
0: І це важливий момент, який обов'язково треба почути українцям. Особливо тим, хто роками не вилазить із вмиральної ями і давно не бачить світла в кінці тунелю.
18: Роздупляйтесь, друзі, бо останнє, чого хочуть такі, як Губарєв, це вас порадувати. Проте навіть Пафнутій вже визнає, ніякої перемоги над Україною не буде. А Путіна він називає, увага, «петрушкою».
8: Я не злюсь на Путіна, я просто понял, що це, ну, це не цар, це чоловік, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чья – это уже другой вопрос.
18: Тобто божевільний дід почав СВО суто, аби увійти в історію збирачем земель руських, а тепер довоювався до образливого прізвиська «Петрушка». І це говорить лише про те, що нічого нереального в перемозі над Росією нема. Звісно, шафа велика і виглядає загрозливо, але ніжки, як бачите, вже активно хитаються, а в стійкість конструкції вже не вірять навіть фанатики.
8: Розговорював в Москві там з, ну, серйозними мужами, скажімо так, государственными. І вони сказали точку зрения, що не нужно було починати.

це ті ж самі фанатики, які спочатку кликали царя у 2014 році, а потім бігли вмирати за великого геополітика. Причому реально вмирали. Поки з часом не зрозуміло, що за кермом маразматичний Петрушка. Так от, що більше буде таких прозрінь, то краще буде для всіх, в тому числі і для тих, хто роками вірив в руський мір.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
3: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
6: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
7: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
8: Оце про енергетиків.
9: Забезпечує енергію 15% населення країни.
6: Сонячний енергетик.
10: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
6: Давайте попробуємо. Несподівано.
10: Дякую.
11: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Підсумковий випуск» за 1540-й день війни. Про все найголовніше з фронту, тилу і світу розкажуть журналісти фактів. Дивіться в програмі. Масована і комбінована атака під ударами шахедів – вся Україна. Найбільше страждають і західні обласні центри. Росія атакує енергооб'єкти та цивільну інфраструктуру. Ментальне здоров'я ветеранів і захисників не менш важливе за фізичне. У Вінниці відкрили вже 15-й центр психологічного відновлення повернення. Українські пілоти дронів продемонстрували мегавишкіл на військових навчаннях в країнах НАТО у Швеції. А українські діти погано знають математику. Для країни, яка хоче відбудувати технологічно успішну державу, це тривожний дзвінок, який вимагає дій. Він досі хоче тішити людей і сказати їм щось нове знаменитому українському художнику Івану Марчуку 90. Отже, Україна сьогодні пережила одну із найбільших

0: атаки і те, що Росія нахабно використовувала територію і перетинала кордон Білорусі та Молдови для прольоту своїх дронів, повідомив фактом начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
1: Дрони йшли, як ви вже, мабуть, читали в моніторингових пабліках, так, по фактично прикордонню з Молдовою, прикордонню з Білорусією, але пізніше навіть порушили кордон. Чимало дронів проходили прямо через територію Білорусі, проходили через територію Молдови. Зазвичай противник так і робить, коли масовані атаки, майже кожного разу є такі прольоти ударних виплач то ракет чи через територію інших держав, вкотре порушує їхній суверенітет.
0: Ну, а далі детальніша статистика. Троє людей загинули і шестеро поранені внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Відомо, що двоє загиблих – це залізничники зі Здолбунівської громади. На момент удару вони не були на роботі, зазначили у відомстві. За даними ОВА, є влучання у цивільну інфраструктуру області, зокрема, у житловий будинок. Дісталося і житловому сектору в одному із сіл Головинської громади. У кількох приватних будинках пошкоджені дахи та вікна. Там минулося без постраждалих.
2: Є ушкодження інфраструктурні, і маємо, на жаль, троє загиблих. Це найбільше поки що за одну атаку, найбільша кількість загиблих, яка була в області. Це один із районних центрів міста Здолбунів. Там були якраз безпосередньо ураження, тобто, які є. І там також були загиблі. І один населений пункт, село Базальтове, там був уражений житловий будинок.
0: Волинська область теж цілий день під атакою російських шахедів. У небі зафіксували 43 ворожі безпілотники. У Луцьку є влучання у кілька нежитлових приміщень, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк. Прильоти безпілотників були і в Ковелі. Там під прицілом опинилась критична інфраструктура. Дісталося сусідньому житловому будинку, маршруткам і припаркованим авто. До медиків звернулося 5 людей, одна в обласному центрі і 4 жителів Ковеля.
3: Маємо ще влучання місто Ківриці, об'єкт критичної інфраструктури. Знову ж таки, без загиблих, без травмованих, ну, на жаль, але така атака одна з найбільших на Волинь сьогодні була. Найгірше, що це далеко не військові цілі. Це є об'єкти цивільної інфраструктури, ну, звичайно, нежитлові приміщення чи навіть просто житлові будинки.
0: 4 людей поранені внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ. Це свіжі дані прокуратури області. Всі постраждалі в лікарні, загрози їхньому життю немає. Під час повітряної атаки шахед влучив у житлову багатоповерхівку. Ударною хвилею пошкоджено 2 сусідні будинки і навчальний заклад. Майже сотня квартир пошкоджена. Вибиті вікна, всередині уламки скла і потрощені меблі. Людей із задимлених квартир виносили поліцейські та рятувальники. Пожежу, що виникла після удару, оперативно локалізували. На місці працюють всі необхідні служби для людей, чиє житло стало непридатним для проживання, підготували тимчасове поселення в готелі.
4: Одна жінка має перелом ноги, їй надали медичну допомогу. Також двоє теж надали медичну допомогу, але вони легка форма. Тому поки що знаємо про 3 потерпілих. Слава Богу, жертв немає, тобто загиблих немає.
0: Під масованою атакою росіян була і Львівщина. Постраждали об'єкти енергетики і промисловості. Внаслідок влучання ворожих дронів зайнялися пожежі у кількох районах області. У Жовкві приліт в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олег Вольський. Місто без світла. Також в області уламками безпілотника пошкоджений житловий будинок, вибиті вікна і потрощений дах. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Росіяни вдарили і по Закарпаттю. Це наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Регіон атакували 11 дронів. Більшість вдалося знешкодити, але є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в Ужгороді та кількох районах області. На щастя, люди не постраждали, наслідки ударів не критичні, заявила місцева влада. Через атаку дронів Словаччина тимчасово закрила 3 пункти пропуску на кордоні з Україною, один із них в Ужгороді. Ну і під вечір росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та житлові будинки поряд. Поцілили і в офіс Суспільного. На щастя, без постраждалих. Росіяни атакували в день ударними БПЛА і

0: цивільну інфраструктуру Одещини. Повітряна тривога тривала майже 5 годин поспіль. Внаслідок обстрілу міста постраждали двоє чоловіків, вони в лікарні. Уламки ворожого безпілотника впали на дах житлової 9-поверхівки. У дворі загорілися припарковані авто, пошкоджені 7 будинків і майже 300 вікон. Спалахнули пожежі.
1: Просто удар, взрив, все посипалося. Все, балкон, всі вікна, все повибивало.
2: 10 метрів і дірка в асфальті туди прилетіла. Діти, на щастя, живі, цілі, бо були в іншій кімнаті. Ось, якщо були у маленькій кімнаті, там, де багато скла вилітало, то, мабуть, фатальний був у нас.
0: Ворожа атака зачепила південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено дах 3-поверхового житлового будинку. На щастя, люди не постраждали. До лікарень Херсона весь день везуть поранених. Попередньо від масованих обстрілів міста лише за сьогодні в області постраждало 30 людей, переважно у Херсоні, по якому били із 6 ранку. Найкривавіший удар по маршрутці стався об 11:15. По ній просто прилетів дрон. Там 9 поранених. Довелося перекрити рух однієї з центральних вулиць міста. Те, що відбувалося в Херсоні, назвав пеклом начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни полювали за транспортом, били по літніх людях, які просто йшли містом. Є влучання в житлові будинки. Є поранені через скид вибухівки у Корабельному районі. А ще загибла і поранена через приліт по маршрутці у Білозерці. Це зовсім неподалік Херсона. Двоє тяжко поранені у Комишанах.
3: В тяжкому стані зараз 5 людей з Херсону, із області. Сьогодні така нехарактерні атаки росіян саме на житлові квартали, а саме дронами. Це Таврійський під атаками був масованими, де більшість часу більш-менш тихо. І сьогодні залітали вони і атакували будь-яку автівку, яка рухалась. Це дійсно пекло.
0: На Харківщині в селі Рясне росіяни вбили мирного жителя. Вдень ворожі дрони атакували житлові будинки в Золочівській громаді. Також сьогодні вранці ворожа армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Дергачівській громаді. Через це без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів. За добу на Харківщині 5 поранених. Окупанти атакували 15 населених пунктів. У Шевченківській громаді напередодні від ворожих ударів постраждали 5 жителів. Президент Володимир Зеленський назвав одну із найдовших масованих атак, яку Росія сьогодні здійснила проти України, не випадковою. Адже вона не дарма збігається з візитом Дональда Трампа в Китай. Президент зауважує, в цей непростий геополітичний момент Росія намагається привернути увагу до себе за рахунок українських життів та української інфраструктури. Увесь день Росія направляє свої дрони проти регіонів, які найближче розташовані до кордонів країн НАТО. Тому зараз важливо, аби світ не мовчав, натомість тиснув на агресора, щоб зупинити російський терор. Президент попросив українців бути обачними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Неспокійно на фронті. 62 штурми відбулося з початку доби по всій лінії бойового зіткнення. Половина атак на Покровському напрямку. Бої там точаться в районах 11 населених пунктів. 7 штурмів ворог здійснив поблизу Костянтинівки. У Запорізькій області в районі Гуляйполя за сьогодні успішно відбито 15 атак. Ланцети, молнії, орлани, зали. Від десятків до кількох сотень на день розвідувальних та ударних. Таке небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Які ці повітряні дуелі бачив Олег Ендріксон?
4: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
5: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і спогади.
6: Можна там бачити.
4: У довоєнному житті боєць бариста.
5: Я працював простим баристою в російській компанії. Ну, як, не дуже в російській компанії. Обсмажували каву. давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюсь, щоб мені привезли кави, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
4: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
5: Це «Молнія-2», це баражирующий боєприпас, крило дуже дешеве насправді, але її дуже багато і воно робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайний фізичний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
4: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
5: Воно прям настільки можливо, наскільки воно не насичено. Найбільше всього це молнії, ось такі от це баражируючий боєприпас. А друге це зали і КВО. І останнім часом ще з'явилося оранів дуже багато. Є одне число, яке я закрив, дуже приємне для мене особисто, це 18 молній. Це такий приємний бонус. Такий.
6: Це за який період?
5: Це за день.
4: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
5: Це дрон калібрі, бомбочка з субсидером, нам приходять формочки. Я просто запижовую туди пластит. Смотря, звісно, що привезуть. Можна С4, можна пластит. КДшка і просто електроспічка. Електроспічку вставив, закріпив КДшку. Плата ініціації, до плати ініціації підсоєднив, все, готово. Звичайна півішка не піде, вона може бути занадто медленна. Потрібно більш швидкі ПІВІ, які літають швидше там, за 115 км. Ефективний район роботи – це 10 км, звичайно. А високо, є люди, деякі ставили рекорди 5-6 км.
4: Під час нашої розмови в зоні відповідальності нацгвардійців не з'явилось жодного російського безпілотника. Для цієї ділянки фронту явище незвичне, кажуть вони.
7: Там з 9 мая ж російський президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил, там стану на ці дні їх залітає дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точечно відпрацьовувати.
4: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
7: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
4: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах. Ураження підтверджено.
5: Вона летіла, скоріш за все, вражати якусь логістику, скоріш за все.
6: Кава допомогла тобі в роботі?
5: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
4: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
0: У російському Ярославлі палає нафтопереробний завод. Туди вкотре завітали добрі дрони. Атаку підтвердив наш генеральний штаб. Прилітало сьогодні і в Астраханській області. Там уражений газопереробний завод. А вночі зайнявся один із ключових російських нафтових терміналів «Тамань-Нефтігаз», який задіяний у забезпеченні пальним російських окупантів. У Генштабі теж підтвердили цю атаку. Двоє чоловіків постраждали в Нікополі через атаку дронів камікадзе, через постійні обстріли і терор. У Нікополі запроваджують обов'язкову евакуацію всіх жителів прибережної зони. Із сусідніх Новокиївки, Грушівки та Вищетарасівки виїхати мають родини з дітьми. Поки рішення ОВА стосується людей із найнебезпечніших районів. Та виконати його в умовах цілодобових дронових атак за лічені кілометри від ворога дуже непросто. Хто надасть транспорт і розселення? До кого звертатись по допомогу з евакуацією? Та що робити з тими, хто відмовляється виїжджати, дізнавалися наші колеги з Дніпра.
8: Розпочати обов'язкову евакуацію усіх мешканців прибережної зони Нікополя та родин із дітьми із трьох сусідніх населених пунктів. Таке рішення ухвалила ОВА. Чому? Чи є дедлайн? Як усе організують? Та що загрожує тим, хто відмовиться вивозити дітей з-під ворожих ударів? Розбираємось разом із експертами. Удар по ринку та автобусу із пасажирами. 9 загиблих і десятки поранених. 2 жахливі теракти із різницею усього в декілька днів. І з початку квітня окупанти посилено атакують місто FPV-дронами. Місцеві розповідають шокуючі історії, як росіяни буквально полюють на цивільних.
9: На городі сіяла, і на неї дрон почав гнатися за нею. Вона, їй 81 рік, то вона добігла до коридору, до свого, він її все-таки догнав і насмерть.
8: Пасажиропотік впав удвічі. Маршрути громадського транспорту скоротили.
10: Раніше їздило багато людей, зараз мало вже їздять люди, тому що обстрілюють і дуже бояться люди. Жінка дуже хвилювалася, плакала, просила швидше виїхати.
8: Ось на Нікопольщині ворог поцілив FPV по ще одному автобусу. Поранені керманич та пасажири, зокрема 14-річний підліток. І такі випадки не поодинокі. Ще один водій розповідає, як пережив російський удар.
11: Я знаходився за кермом, людей не було. Чую, жужжить. Я піднімаю голову. Ну, а він усе, я не знаю, як до ворот отих от. Ну, я відсюди дуже швидко вискочив.
8: Минулого місяця інтенсивність ворожих атак суттєво зросла. В окремі дні фіксували понад 170 ударів за добу. Саме через загострення безпекової ситуації у Нікополі оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 100 вулиць, переважно прибережної зони, повідомляють в ОВА. Повний список опублікувала на сайті Нікопольська міськрада. Сповістити людей мають й особисто на місцях представники районної комісії з евакуації. Також виїхати повинні усі жителі однієї вулиці у Марганці, а із трьох сіл – Новокиївки, Іллінки та Вищотарасівки – треба вивезти дітей.
12: Ми бачимо, що повітряна загроза з використанням безпілотних літальних апаратів, вона збільшується. Це вже полювання на цивільних, це так звана вже сафарі на цивільних. Не тільки залякування, а вже масове знищення людей. Були визначені небезпечні ділянки, це 3 села на Нікопольщині, а також берегова лінія в самому Нікополі.
8: ВОВА кажуть, станом на сьогодні рішення торкнеться 1145 людей у Нікополі та 28 родин у сусідніх селах. Наразі там мешкають 34 дитини. Провести евакуацію планують у максимально стислі терміни. Дедлайн – місяць від дати виходу наказу. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме місцева влада. Але як організувати безпечну евакуацію дітей в умовах тотального дронового терору за 4 кілометри від ворога? У військовій адміністрації заспокоюють. Ось як це працює вже зараз. Дітей з Нікополя евакуює спецпідрозділ Нацполіції «Білі Янголи».
13: Вставляй ручку, тримай медмедика.
14: Давай, я подумаю.
15: Руку пихай.
13: О, краще. Все. Пішли. Поїхали.
8: Дитячі бронежилети, броньоване авто та РЕБ, а також захищені коридори, які мають звести у місті.
12: Прийнято рішення максимально всі важливі артерії, скажімо так, вулиці Нікопольщини закрити антидроновими сітками. Це був запит і до військових, це був запит і до місцевої влади.
8: Усе це має зробити евакуацію настільки безпечною, наскільки це можливо у зоні активних бойових дій. Далі в людей буде вибір – полишити область за допомогою волонтерів або ж залишитись у безпечніших місцях району чи самого Нікополя. ВОВА кажуть, міська влада планує компенсувати оренду житла родинами з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.
12: Буде прийнято рішення, воно зараз в процесі, про компенсацію оренди житла для сімей з дітьми.
8: Та навіть попри компенсації, рішення полишити рідний дім важко назвати простим, кажуть волонтери, які евакуюють людей із зон активних бойових дій, зокрема й на Нікопольщині. У схід СОС називають одну з найпоширеніших причин зволікання з евакуацією.
16: Люди, коли виїжджають, вони втрачають не просто свій будинок, в якому вони живуть, вони втрачають і своє господарство, з якого вони мали якийсь дохід. Вони розуміють, що ніхто їм не може гарантувати новий будинок.
8: Втім, евакуаційники кажуть, роблять усе, аби знайти людині не просто місце тимчасового перебування, а саме новий дім.
17: Сім'я з дітьми, вони мобільні, вони працюють, то це пошук дома, Ми завжди стараємося і працюємо таким чином, щоб це було живе село, скажімо так, да? Що там є інфраструктура, там є життя, там є магазини і там є можливість працювати.
8: Кажуть, варіанти обговорюють із кожним особисто. Втім, не факт, що місце знайдуть саме на Дніпропетровщині. Алгоритм такий – спершу заявка. Зараз на ваших екранах контакти волонтерських організацій, які можуть допомогти із евакуацією. У Схід СОС кажуть, нині середній термін очікування на виїзд 1-2 дні. Далі у домовлений час родину забирають від дому і везуть до транзитного центру. Для Нікопольщини це Волоське.
16: Якщо є людині куди їхати, ми плануємо логістику або відвозимо її адресно, якщо є така можливість, або допомагаємо з логістикою. Це квитки на потяг, автобуси, допомагаємо посадити. Якщо немає куди їхати, цю людину поселяємо в одному з транзитних шелтерів на короткий строк, реєструємо людину, оформлюємо грошову допомогу і видається їй допомога. В цей момент інші наші фахівці підшукують, які є варіанти для розселення. Завжди людині пропонуємо ці можливі варіанти для того, щоб вона обрала, який варіант є більш для неї підходящим.
8: А що буде, коли родина відмовиться від обов'язкової евакуації дітей? Юристи кажуть, 4 березня вступив у силу новий закон номер 12353. Який передбачає вивезення дитини навіть без згоди батьків. Таку функцію покладають на службу у справах дітей та правоохоронців.
14: Ставлять, умовно кажучи, батьків перед фактом, що або вони їдуть, евакуюються разом, або орган опіки і піклування робить це з Національною поліцією самостійно.
8: Волонтери ж закликають батьків не зволікати з евакуацією. Битва за безпечний Нікополь триває. Наші сили ППО збивають близько 65% БПЛА, які росіяни спрямовують на Нікопольщину. Також райцентр та сусідні громади патрулює зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення «Яструби Нікополя». Владислав Авдієнко та Юрій Смірнов, Євген Коптєв і Олександр Довгань. Факти ICTV. Єдині новини.
0: До речі, від початку року окупанти атакували Дніпропетровщину 6410 разів. Таку статистику оприлюднили в облвійськадміністрації. Били ракетами, шахедами, артилерією, FPV-дронами, КАБами. А за даними ДСНС, лише цьогоріч ворог уже застосував по прифронтових громадах області 138 КАБів. Президент Зеленський сьогодні прибув до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки. На полях заходу у лідера держави низка зустрічей. Головна тема перемовин – безпека. Йтиметься про залучення додаткових ресурсів для нашої оборони і розширення формату «Drone Deals». Нагадаю, це програма спільного з іншими країнами виробництва дронів, якою вже зацікавилися 20 держав світу. Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки.
15: Я вважаю, що усім нам потрібні двосторонні дрон-діл, такі угоди, які дадуть змогу інтегрувати кожну частину національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи європейські спроможності з виробництва та експертизу України, яка доведена в реальній обороні під час реальної війни. Але реальність сучасної війни така, що технології змінюються дуже швидко, кожного дня. Недостатньо просто мати інструменти, потрібна також реальна експертиза у використанні цих систем і така ж швидкість адаптації, як і самих загроз. Просто зараз лише ми маємо цю експертизу, лише наші солдати її мають.
0: Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки, яка нині і проводить саміт в Бухаресті, входять країни Східної Європи: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Україна, Чехія. Також цього разу присутні нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія. Володимир Зеленський під час свого виступу подякував партнерам за підтримку і висловив сподівання, що перші транші 90-мільярдного кредиту надійдуть уже невдовзі, а також будуть відкриті перемовні кластери щодо вступу до ЄС. Президент наголосив на необхідності збереження єдності НАТО і розробці спільної оборонної політики Європи. Він попередив, ціни на пальне, вартість енергоносіїв та конкурентоздатність Європи – це такі ж цілі для Росії, як і наша незалежність і право наших народів обирати власне майбутнє.
15: Ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма тиску працює. Ми перебуваємо у постійному контакті з Америкою. Розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене і зараз, коли президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї. Але, будь ласка, не забувайте, знаєте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми Pearl, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не дає достатньо виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Будь ласка, підтримуйте Pearl. Це критично важливо.
0: Отже, президент США Дональд Трамп розпочав свій державний візит до Китаю, який триватиме до 15 травня. Уже прибув до Пекіна. Американський лідер запевнив, обговорить війну в Україні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також серед запланованих тем ситуація на Близькому Сході. Трамп спробує вмовити китайського лідера менше допомагати Ірану та Росії. Перед вилітом Дональд Трамп поспілкувався з журналістами, зазначив, що кінець війни в Україні дуже близько. Він заперечив інформацію про будь-які домовленості з Путіним щодо Донбасу. І на пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль Росії весь Донбас, сказав чітко ні. Американський президент запевнив, що зробить все можливе, аби завершити війну Росії проти України, і допустив, що, можливо, особисто відвідає Москву, якщо це буде потрібно. І додав, ця війна добігає кінця, вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною. Чимало заяв з вуст Трампа пролунало і в бік Тегерана. Він радить Ірану прийняти умови Вашингтона і підписати угоду, інакше США завершать розпочати, тобто знищать країну. Американські військові розглядають можливість офіційно перейменувати війну з Іраном на операцію «Кувалда», якщо Трамп вирішить відновити масштабні бойові дії. Витрати Сполучених Штатів на війну проти Ірану вже зросли до майже 29 мільярдів доларів. Суттєво виснажилися американські запаси озброєнь. І попри заяви адміністрації Трампа, що іранські збройні сили розгромлені, в американської розвідки дещо інша інформація, а саме, що Іран зберіг майже 70% свого довоєнного ракетного арсеналу, зокрема балістичних та крилатих ракет, і зумів відновити доступ до підземних сховищ та пускових комплексів. Вищий антикорупційний суд України обере запобіжний захід Андрію Єрмаку завтра вранці. Рішення мають оголосити о 9:00. Так завершився другий день розгляду клопотання про тримання під вартою колишнього керівника Офісу президента України. Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка у Козані під Києвом. Напередодні суд заслухав лише сторону обвинувачення та пішов на перерву, щоб захист міг ознайомитися із 16 томами справи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. САП вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків.
18: І практично 20
19: ризик переховування може бути нівельований. Взагалі будь-які ризики в цьому кримінальному провадженні можуть бути нівельовані, якщо загроза втратити заставу буде значно перевищувати ті виходи, які особа отримує, якщо буде переховуватися від органів судового розслідування та суду.
0: Колишній керівник Офісу президента запевнив, що жодної провини не визнає і готовий доводити свою невинуватість. З України не поїде, а сьогодні в коментарі журналістам заявив, що важливо, аби правосуддя було незалежним і без впливу. І переконує, що планує своїм прикладом показати, що він цим впливом не користується. Також повідомив, що грошей на заставу 180 мільйонів гривень у нього немає. Адвокат Єрмака заявив, в оголошенні підозрі немає жодних доказів, що його підзахисний відмивав гроші.
20: Запитайте себе, як я запитую себе, а до чого тут Андрій Єрмак? Ну до чого тут Андрій Єрмак? Він же навіть не звинувачується в тому, що він мав будь-які відношення до отримання будь-якої неправомірної вигоди.
0: Верховна представниця Євросоюзу Кая Калас розчарована темпами розвитку оборонної промисловості в Європі і називає їх такими, що не відповідають потребам безпеки. Пояснила, країни ЄС збільшили виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається. Калас каже, що промисловість не нарощує виробництво, як того очікували. Своя правда і в оборонних компаній. Прискоренню виробництва заважають різні правила закупівель і стандарти в країнах ЄС. Адже це ускладнює запуск масштабного серійного виробництва. Та Калас наполягає, Європі слід швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше реагувати на всі виклики. Адже демонстрація слабкості лише провокує агресію. В українських виробників зброї часу зволікати геть немає. Ворог розслаблятися просто не дає. Найновіші версії дронів-перехоплювачів, наземних роботів та реп-систем презентували в Києві українські зброярі військовим 7-го корпусу десантно-штурмових військ швидкого реагування. Зустріч ініціювали самі ж військові, а Рада зброярів підтримала. Ситуація на фронті динамічно змінюється і технології актуальні вчора, нині вже застарілі. Щоб випереджати ворога, військові та виробники мусять спільно шукати рішення, актуальні на майбутнє. Дивіться репортаж із закритого форуму Христини Гавриш.
1: Ударні та розвідувальні дрони, наземні роботи та реп-системи. Понад 30 виробників демонструють свою технологічну зброю військовим. Більшість зразків уже незамінні на фронті, як оці дрони, що перехоплюють ворожі безпілотники.
21: Збиваємо до 60 кілометрів. Починаючи від розвідувальних крил всіх типів, Мерлін, ВР, Орлани різних модифікацій, і ударні крила, починаючи від самих дешевих та легких виробництв ворогом молній, закінчуючи гераніми другими, все збиваємо.
1: А це відео роботи пілотів 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Вона воює на Донеччині, де небо буквально всіяне ворожими безпілотниками. Перехоплювачі допомагають бійцям усе це перетворювати на брухт. Перші зразки почали використовувати ще в 24-му. Нині їх ефективність зросла у сотню разів.
21: 24-го був період з січня по квітень місяць. Було знищено лише 7 ворожих БПЛА. У 25-му році за цей же період, за 4 місяці, було знищено 70 БПЛА. І в цьому році, в цей же період, типу крила, в основному розвідувально, було знищено 800 одиниць.
1: Втім, росіяни теж не стоять на місці, тому удосконалювати технології доводиться постійно. Прямий зв'язок з військовими для виробників надважливий.
22: У нас існують мобільні групи, тобто які постійно знаходяться в полях, постійно знаходяться з військовими, виїжджають на бойові для того, щоб, по-перше, побачити, як працюють військові, побачити їх потреби, побачити, як наша продукція веде безпосередньо себе під час бойового застосування.
1: Щоб ця співпраця була ще міцнішою, 7-й корпус десантно-штурмових військ швидкого реагування ініціював цей закритий захід. Рада зброярів підтримала. Тут військові корпусу можуть віч-навіч поспілкуватися із виробниками і спільно знайти рішення, які будуть актуальні завтра чи за півроку.
23: Ми піклуємося як про своїх пілотів, так і про їхню, скажімо так, обізнаність новітніх засобів, які використовуються. Тут зібрані фактично всі посадові особи бригади, які відповідають по напрямку БПЛА, РЕБУ, ПВО, живе спілкування з виробниками. Це саме краще, що може бути.
1: Є у 7-му корпусі ДШВ і свої центри інновацій. Там вони не лише удосконалюють під себе дрони чи РЕБи, а й працюють над власними унікальними розробками. Бо лише так, кажуть, можна перемогти в рази численнішого ворога.
23: Воювати потрібно розумом і технікою, а не живою силою. Оце основна запорука нашого успіху.
1: Нині бригади можуть самостійно купувати зброю. Це змушує компанії ще більше прислуховуватися до актуальних потреб кожного підрозділу.
24: Військовий сам голосує за продукт, який він хоче придбати. І тому без цієї зв'язки, без цього швидкого фідбеку від наших військових, ваш продукт, ну, банально, він нерелевантний.
1: На виставці найрізноманітніші наземні роботизовані комплекси. Вони на фронті вкрай потрібні, передусім для логістики і евакуації поранених з так званих кілзон, які повністю прострілюються ворогом.
24: Зараз кілзона, вона набагато розширилась і сягає порядка 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо брати в нашу, в їхню сторону, то це близько 30 кілометрів кілзона. І відправити там для підвозу продовольчого забезпечення БК, відправити автомобіль, відповідно, там буде сидіти водій, там буде знаходитись навідник. Ми їх наражаємо на небезпеку.
1: А це бойові версії НРК. Ось як цей робот бере в полон російських військових і звільняє позицію для наших піхотинців, які заходять туди без жодного пострілу. І це не єдиний його бойовий досвід. З осені минулого року наші військові все частіше використовують НРК для бойових завдань.
2: і успішні місії деяких підрозділів по знищенню так званих ждунів на дорозі, про розстріл важкої техніки, ворожої важкої техніки. Також наші засоби допомагають штурмувати певні позиції. Тим самим ми знімаємо ризик з наших військовослужбовців бути враженими.
1: Ці розвідувальні пташки називають аналогами популярних китайських мавіків. Втім, виробники кажуть, вони вже значно досконаліші.
3: Це максимально ефективна пташка за рахунок свого рибостійкового зв'язку. У нас є хлопці, які залітають на зумі на 16 кілометрів, дають 34 хвилини стріма розвідки і повертаються назад. Тобто мавік такого не зможе зробити ні при яких обставинах.
1: Компанія створила спільне підприємство із німецьким виробником. Усе виготовлене в Німеччині постачають нашим військовим. До кінця року таких спільних з іноземними партнерами виробництв запустять близько 10 українських компаній, кажуть у Раді зброярів. Наш ОПК за роки повномасштабної війни зріс у 50 разів. І Україна нині ділиться досвідом, як воювати технологічно і дешево.
5: Наші виробники виходять на міжнародний рівень. Наша зброя і наші навички і досвід, які здобувають військові в комбінації, вже грає геополітичну роль. Нас просять не бомбити так нефтянку російську, нас просять не бомбити паради, нас просять захистити небо над країнами Затоки. Тобто ми говоримо вже про те, що ми відіграємо не тільки внутрішню, а й геополітичну роль.
1: Ще кілька років тому більшість цих технологій здавалися експериментом. Сьогодні вони вже змінюють поле бою. І перевагу отримує той, хто впроваджує їх швидше. Тож наші військові і виробники роблять все, щоб максимально скоротити відстань між окопом і новою технологією. Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Українські пілоти дронів продемонстрували вищу підготовку на військових навчаннях з країнами НАТО. Маневри влаштували на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Українці зуміли розгромити сили НАТО і показали, як швидко змінюється сучасна війна. Відпрацьовували бойові дії за допомогою безпілотників та, можливо, реакцію на зростання гібридних загроз з боку Росії. За задумом, була загроза для Швеції з боку неназваної держави, яка стягує силу до східних кордонів Альянсу. Ситуація наближена до реальності. Українські пілоти дронів зуміли швидко вивести з ладу шведські підрозділи в тренувальному епізоді. Навчання доводилося призупиняти кілька разів. Українські військові визнають, армії країн НАТО лише починають адаптуватися до реальності, з якої Україна живе вже кілька років. Шведський командир відверто заявив, в українських військових набагато більше досвіду бойових дій, особливо з безпілотниками. Тож європейцям є чому повчитися, і вони раді можливості почути практичні поради. Ну, а українські ветерани після фізичної реабілітації визнають потребу в подальшому психологічному відновленні. Самотужки подолати наслідки стресів, тривожності, депресії, роздратування і виснаження просто нереально. Страждають і родини. Тому ось така комплексна допомога – це вагомий внесок у здоров'я кожного конкретного захисника чи захисниці і в майбутнє країни. Саме це і є пріоритетом роботи мережі центрів ментального здоров'я «Повернення», яка масштабується в Україні. Уже 15-й осередок «Повернення», заснований Віктором та Оленою Пінчуками, відкрили у Вінниці. Це справжній простір підтримки, безпеки та відновлення, і це доступна, якісна і людяна психологічна допомога. Репортаж Людмили Цимбалюк.
6: Мені тепер почні такі ритмічні почергові поплескування у плечах. Вони мають бути не сильними, тобто ми собі не шкодимо.
7: Ми на сеансі групової арт-терапії в Центрі ментального здоров'я «Повернення», щойно відкритому у Вінниці. Родина Володимира та Олесі Московкіних свідомо обрали саме цей осередок психологічної допомоги. Майже рік захисник 14-ї бригади оперативного призначення НГУ відновлювався після коми і важкого поранення. Подружжя довго шукала простір, де надають якісну психологічну підтримку.
25: Це, напевно, більше моя була ідея сюди звернутися. Я знаходила, я шукала іменно центри, де для військових. Психіатр для військових. Ми попали, нам дуже сподобалось іменно це відношення.
7: На сеансах Володимир з Олесею. Так рекомендують психологи.
26: Нам потрібна психіатрична допомога, так як безліч контузій, ніхто їх не вважав. Майже кожна задача – це якісь нюанси. І не тільки у мене одного. Мені зайшло конкретні запитання в точку.
7: 15-й центр ментального здоров'я – це індивідуальна та сімейна психосоціальна і психіатрична допомога, кімната групової терапії, простір вільного самовираження, гончарна майстерня, денний стаціонар. Простір технологічно досконало обладнаний, зокрема інноваційною системою психологічного розвантаження та управління стресом, VR-окуляри, настільні психологічні ігри, матеріали для арт-терапії та, найважливіше, безпечне середовище, створене для відвідувачів.
25: Якщо ми працюємо навіть з травматичним досвідом, то ми з ним не попрацюємо там, де небезпечно. Тому перше, що це відчуття безпеки. І тут вона є, тому що ми турбуємося про те, щоб людина, яка приходить на нас, вона навіть з перших кроків відчула ту безпеку.
7: Саме сюди радить приходити своїм побратимам ветеран Віталій Краєвський. Після пережитого на фронті у чоловіка розвинулась дратівливість, проблеми зі сном. В осередку ментального здоров'я він відчув підтримку і полегшення.
4: Такі центри повинні бути, бо таких треба було зробити ще в 22-му році. Таке почалося, щоб просто військових на реабілітацію, ну, було б краще для військових навіть. Діючих. Забота про ветеранів – це головне, що трохи не забувають.
7: У Вінницькому центрі ментального здоров'я «Повернення», як і у всій всеукраїнській мережі, допомога надається за мультидисциплінарним підходом. Фахівці різних напрямків працюють як єдина команда, щоб комплексно оцінити потреби людини та підібрати найефективніший шлях підтримки.
9: В нашій складі є мобільна бригада, яка може виїздити. Якщо мій пацієнт потребує допомоги іншого спеціаліста, звичайно, звертається до іншого спеціаліста. Якщо він потребує якісь соціальної допомоги, ми звертаємося до соціальних служб, бо ми з ними співпрацюємо.
7: Так, ветеран Євгеній Іщенко дізнався про повернення, перебуваючи саме на лікуванні. Колишній боєць 154-ї бригади вже тоді зрозумів, сам не впорається з дратівливістю й апатією.
10: Наче ходить, то якось легше стало. Тут обстановка дуже хороша. Графіка не дуже приємна.
7: У центрі застосовують лише сучасні дієві підходи, зокрема когнітивно-поведінкову та травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації, саморегуляції. Його фахівці проходять спеціальні навчання, організовані засновниками проєкту «Повернення» Оленою та Віктором Пінчуками.
11: Завдяки проєкту «Повернення» Віктора та Олени Пінчуків, засновників цього проєкту, ми маємо простір, який є інклюзивним, безпечним, просторим. Враховані абсолютно всі побажання працівників. Наш центр оснащений абсолютно всім обладнанням. Також здійснюються освітні програми, в яких фахівці центру приймають участь.
7: Турбота про ментальне здоров'я не менш важлива за фізичне, бо саме психологічно стійкі захисники і захисниці зможуть будувати майбутнє країни, переконує засновник проєкту Віктор Пінчук.
12: Вам велика подяка. І ми хочемо якось дякувати, тому хочемо робити найсучасніше центр і навчати наших спеціалістів.
7: Центри ментального здоров'я мережі «Повернення» – це насамперед простір підтримки, безпеки і відновлення для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.
13: Перша леді цим займається. Але ми намагаємось теж бути одним з таких піонерів. Ну, я маю на увазі я і моя дружина, це наш проєкт «Повернення». Бути піонерами, щоб таким ледоколом, щоб суспільство, щоб люди вони розуміли, треба йти і намагатися щось зробити, відновлюватись. Треба потужно стояти на ногах, навіть коли кінцівки ампутовані, можна, коли тут все класно, психологічно. Тому це дуже важлива проблема. І я вважаю, що серед трьох найважливіших проблем, які Україна буде мати після війни, це оборона, безпека, це відновлення економічне, і третє – це робота з ветеранами.
7: Щороку центр зможе надавати якісну психосоціальну допомогу понад 4 тисячам людей. Це військовослужбовці, ветерани і ветеранки, учасники бойових дій, звільнені з полону та члени їхніх родин. Загалом у межах першого етапу проєкту «Повернення» по всій країні планують відкрити 25 таких центрів. Завдяки цьому понад 100 тисяч осіб зможуть отримати необхідну психологічну підтримку і відновлення. І тут допомогу отримують безоплатно в амбулаторному форматі. Для підтримки свого ментального здоров'я у центрі «Повернення» потрібно лише бажання самого військового та його рідних. Звернутися по допомогу можна за адресою місто Вінниця, Хмельницьке шосе 92, головний корпус, літера Б. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. СТВ. Єдині новини.
0: Далі поговоримо про дітей. Українські діти, на жаль, погано знають математику. Кожний восьмий випускник школи не долає мінімальний поріг НМТ. Понад 4% підлітків не мають базової математичної грамотності. І міжнародне дослідження ПІСА підтверджує це. Для країни, яка планує стати технологічно успішною, з наукоємною економікою – це тривожний дзвінок і питання національного масштабу. Останнє дослідження фахівців довело, що проблеми у дітей з математикою починаються з класу 6-го, коли з'являються дроби, відсотки, пропорції, від'ємні числа. Далі ці проблеми накопичуються і вже погіршують знання з хімії та фізики. Наслідки математичної неуспішності відчувають і роботодавці. Їм не вистачає фахівців, які вміють працювати з причинно-наслідковими зв'язками, вміють критично мислити, аналізувати великий масив даних, робити аналітику. А все це математичні навички, яких у наших дітей немає. Що з цим робити? З'ясовувала Ольга Читайло.
8: Модуль вектора уже відомий.
14: У столичному ліцеї номер 286 урок математики.
8: Ще раз до квадрату ми підносимо обидві частини.
14: Десятикласники уважно слухають, а після дзвінка ще кілька хвилин просять учителя пояснити незрозумілі моменти. Підлітки зізнаються, не все дається просто.
15: Поважаю цю науку, але повинен зізнатися. Інколи вона мені дається досить нелегко.
16: І насправді я погано вчила математику там у минулій школі, але зараз це прям дуже добре.
14: У цій школі зараз створені всі умови для навчання офлайн, але, каже вчителька, роки дистанційного навчання через ковід та війну суттєво вплинули на рівень знань школярів.
17: На дистанційному навчанні дуже тяжко отримувати гарний рівень знань. Легко вчитися та отримувати гарні оцінки, але гарні знання отримувати дистанційно складно. Тому що учень має мотивувати себе навчатися якісно.
14: Спостереження вчительки підтверджують дані національного мультипредметного тесту та міжнародного тесту ПІЗА. Торік під час НМТ 12% школярів не подолали поріг тесту. Тобто вони не відповіли на питання рівня 5-7 класів. Наприклад, не розуміли, що таке 1/4 піци.
16: Математика є і вже декілька років поспіль одним з найскладніших предметів для українських вступників і вступниць. І це підтверджує частка тих, хто не долає порогу склав, не склав з цього предмету. А також доволі невисокий середній бал з цього предмета.
18: Виявилося, що в середньому 5-6 правильних відповідей із 30 на НМТ, і це такий майже поріг вгадування.
14: Тестування ПІЗА в Україні проводили двічі, востаннє у перший рік війни, у 2022-му, і його результати теж були невтішними. 42% українських підлітків не досягнули базового рівня з математики. Це означає, що діти не можуть порахувати, скільки часу їм потрібно на дорогу від школи додому, чи скільки шматків піци знадобиться на всю компанію. В освітній організації ЕДЕРА проаналізували дані і НМТ, і ПІЗА та зробили висновки, що система дає збій десь на рівні 6 класу.
18: Я би сказав, що там 6 клас, 5-6 клас – це найкритичніші втрати для того, щоб надалі вивчати математику, бо математика – каскадний предмет. З 7 класу починаються всі природничі дисципліни. Якщо у тебе немає апарату і ти боїшся вже чисел, у тебе є числова тривожність, то ми їх втрачаємо для природничих дисциплін.
14: Найгірше те, що всі ці проблеми переходять у доросле життя. Згідно з дослідженням рівня фінансової грамотності, яке проводили в Україні у 2021 році, у тодішніх 18-19-річних був найнижчий рівень практичних знань серед усіх поколінь. Якщо простіше, вони не могли ефективно керувати своїм бюджетом. У Міністерстві освіти і науки наявність проблеми не заперечують.
19: Безумовно, ми можемо констатувати факт, що математична грамотність у нас знаходиться не на найвищому рівні.
14: Окрім війни, каже Інна Кільдерова, треба зізнатися, багатьом ще й не цікаво просто вивчати теорію.
19: То ми можемо констатувати факт, що наші діти, вони не зацікавлені у вивченні теоретично математики або будь-якого іншого предмету. Діти орієнтовані на практичне застосування знань у житті. Вони повинні розуміти, для чого вони це вивчають.
14: Треба зважати, що ПІЗА 2022 – це результати учнів, які навчалися не за програмами нової української школи. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, працюють над тим, щоб діти мали не лише теоретичні знання, але й уміння застосовувати їх у реальному житті. Саме на це орієнтована реформа «Нова українська школа» та «Політика освіти для життя». У 2027 році учні НУШ перейдуть до старшої профільної школи. Водночас наступного навчального року перші 150 закладів візьмуть участь в експериментальному проєкті області із запровадження профільної середньої освіти. Це дасть можливість відстежити, які профілі та напрями обиратимуть учні, а згодом проаналізувати, як це впливатиме, зокрема, на результати із математики під час іспитів.
19: Для того, щоб дитині було цікаво вчити математику, зрештою, ми маємо працювати, починаючи від початкової школи і, власне, вже в базовій школі, коли ми підштовхуємо дитину до майбутнього вибору його освітньої професійної траєкторії, ми можемо працювати над застосовуючи компетентнісний підхід.
14: Організація ЕДЕРА теж пропонує свій варіант вирішення проблеми.
18: Ми робимо і продукт для учнів, і відповідне супроводження для вчителів, щоб, можливо, навіть вони опосередковано там навчилися краще пояснювати цю тему. Спеціально міксуючи абстрактні задачі з дуже прикладними, буквально з фотографіями, там, наприклад, чеку із магазину і тому подібне. Це такий метод, щоб з дуже з різних сторін пояснити одну і ту саму тему, і ми це називаємо маршрути.
14: У пілоті братимуть участь понад 300 шкіл. Що з цього спрацює і чи спрацює, побачимо. Підлітки, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, математикою зацікавилися, коли зрозуміли, для чого їм ця наука. Даша хоче стати економісткою, і для неї цифри – це відображення життя.
2: Бо для мене особисто економіка – це не тільки про щось далеке, це про те, що впливає на наше життя кожен день.
14: Олександр – гуманітарій і мріє стати психологом, але без математики у цій сфері теж ніяк.
15: Бо не раз я від людей, пов'язаних з психологією, чув, що є такі теми математичні, тобто база даних, збір інформації та її обробка.
14: А Марії стало легше вчитися, коли вона перестала боятися помилок, що теж важливо під час вивчення математики.
3: По-перше, признала, що без математики я не стану якоюсь там поганою людиною. Тобто, і це придало мені такої мотивації. Навіть якщо в мене щось не вийде, це не означає, що я там якась не така.
14: Помилки – це не страшно, повторює їхня вчителька. А ще наголошує, важливо розуміти, що успіх – це робота, а не випадковість.
17: Будь-який успіх, він потребує докладених зусиль, він потребує роботи над собою, над самовдосконаленням.
14: Ольга Чатайло та Дмитро Климчук. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: Знаменитому українському художнику Іванові Марчуку 90. Він один із перших наших сучасників, про кого заговорили як про українського художника за кордоном після розпаду Радянського Союзу. Незважаючи на поважний вік, маестро постійно змінює свій стиль. Сам каже, за життя разів 15 змінював манеру живопису і не планує на цьому зупинятися. Це він придумав свій пльонтанізм. Це його картини нерідко плутають із цифровою графікою або збільшеними фрагментами тканини – через надзвичайну деталізацію. 2007-го британська газета Daily Telegraph внесла Марчука до списку 100 геніїв сучасності. Іван Марчук невтомний, він постійно хоче тішити своєю творчістю українців, хоче їм сказати щось нове. І в свої 90 шукає щось нове. А можливо, в цьому і є секрет його фізичного і творчого довголіття. Репортаж Олени Астахової.
1: До 90-річчя знаменитого українського художника Івана Марчука у центрі столиці триває одна з найбільших його виставок «Я сколихнув цей світ» одразу на 4 поверхах музею історії Києва. Його ранні твори експонуються вперше.
20: Ці роботи, вони зберігались в майстерні і вони ніколи не експонувались раніше на виставці. А для широкого відвідувача вони фактично вперше доступні для ознайомлення. Це ранній тут 50-60-ті студент.
1: Студент Львівського інституту прикладного мистецтва, а народився на Тернопільщині у селі Москалівка. Цьому присвячений і яскравий фрагмент експозиції.
20: І, власне, квіти слугували йому і фарбами, і пензлями для створення перших робіт.
1: У свої 90 митець дивує.
21: Я ще досі ненаситний, і мені дуже-дуже хочеться іще людям щось дати, щось сказати, чого вони не знають. І потішити їх. Я маю цим потішити.
1: Маестро каже, що мистецтво – це велика втіха. Мабуть, тому не хоче малювати війну.
21: Я дарую людям добро, дарую людям красу, дарую людям насолоду, але я не дарую їм сльози. І тому війна – це якась не мій жанр.
1: Хоча, каже, розумів, що війни не минути вже давно.
21: Ніколи. Україна не буде вільною, незалежною, квітучою, заможною, допоки вона має такого сусіда.
1: Марчук кілька разів жив за кордоном через несумісність з радянською системою і наразі перебуває у Австрії вже через повномасштабне вторгнення. Його роботи у багатьох музеях і приватних колекціях по світу. Картини продають дорого. Позаторік за полотно «Зійшов місяць над Дніпром» дали 250 тисяч доларів. Твір у вигаданій Марчуком манері плюнтанізму, на який надихнула його мати після миття точок з довгим волоссям.
21: Потім починається робота тяжка – розчесати це волосся. І коли вона його розчісувала гребінчиком і каже, так запльонталося, що не годно розчесати. І так воно пішло по світу.
1: Після інституту він хотів стати іншим художником. Так з'явились дуже відмінні 15 серій робіт. Зокрема, «Голос моєї душі», «Цвітіння», «Портрет», «Біла планета», «Виходять мрії з берегів», «Погляд у безмежність» та інші.
21: Я малював і не знав, що я малював. Повністю виключив свідомість і появлялося мені, я не знаю, хто і звідки подавав мені сюжети.
1: Серед циклів «Маестро» і «Шевченкіана», яка дивує образами. Марчук багато часу провів з Кобзарем і малював сцени, які бачив у рядках, які западали в душу.
21: Я тоді жив з ним, гуляв з ним, їв з ним і так далі. Я ним жив. І що це значить, як це передалося, розумієте, психологічно? Я сам просто подивляюся, а я попав, розумієте.
1: Ще одну серію робіт він малював у дорозі із закритими очима.
21: Я жартував, я кинувся в дитинство, розумієте, і малюю тільки так, як малюють діти, щоб втішати дітей, розумієте, цими картинками.
1: На виставці також можна побачити особисті речі художника з майстерні, яка розташовувалась неподалік. Меблі, музичні диски, які слухав, книги, шахи. На великій виставці понад 250 робіт Марчука.
20: Тої роботи надали 11 музеїв, 11 українських музеїв і понад 30 приватних колекціонерів.
1: Серед улюблених художників маєстро українці Любомир Медвідь та Олег Мінько, а також Фернан Леже та Ендрю Уайт. Марчук дуже оригінально презентував Україну світу, а ще занурився у себе, аби бути неподібним до когось, і не хоче зупинятись.
21: Я обіцяю, що буде дати якогось 17-го Марчука вам, розумієте, для всіх. Бо я працюю тільки для людей.
1: Під час нашої зйомки виставку оглядали військові із реабілітаційного центру «Титанові». Назарій з Сумщини побачив роботи Марчука вперше, вражений. Завдяки художнику переконався ще раз, що Україна надзвичайно красива.
13: Деякі картини так намальовані були, що таке відчуття, що під ними там лампочка якась була, вони прям світилися. Не вірю, що це просто намальовано.
1: Величезну вагу мають побажання до дня народження маєстро від тих, хто став на захист нашої держави.
13: Пане Марчук, зі святом. Бажаю вам козацького і непохитного. Всього найкращого. Продовжуйте і далі радувати нас картинами. Дуже хорошо у вас виходить. Прям талант, як то кажеться, не проп'єш.
1: Олена Астахова, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Ну що ж, Іван Марчук не хоче малювати війну, але вона триває. Нагадаю, сьогодні Росія завдала однієї з наймасованіших дронових атак. Запустила майже 900 дронів. Є вбиті, є поранені, значні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Ну а під вечір на Росії почали передислокацію літаки, носії балістичних та крилатих ракет. Тож і президент, і Міноборони попереджають. Цієї ночі ворог може вдарити по Україні і великою кількістю ракет. Тому просять бути всіх максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І, звичайно, попри все, бережіть себе. Попри все, бажаю вам тихої ночі. Слава Україні!

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
3: Срібний кресало з мечем. Це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
4: Ми спадкоємці вільних людей. Мотивовані, незламні, непереможні.
5: Ми тримаємо небо України!
6: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом.

0: і там, де їх немає. По-сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
1: Плюс виїжджаю.
0: І знову їдеш.

0: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є два очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну, а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
3: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
2: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані укродіверсанти, чия задача – дискредитувати владу і доводить хлопів до істерики. Для прикладу, зачитаємо вам умови води дуже статусного карасіка на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер – це реально вищий пілотаж знущання над глибинним народом.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
2: Тобто в момент, коли мало не всі жителі Туапсе верещать «Ратуйте, хто може!»
5: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше, как жить.
6: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
7: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
2: Путинский наглядач по региону буквально с**кає в очі холопом, мовляв, ну, море, ти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
8: Все хорошо. Все в абсолютной безопасности.
2: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
4: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
2: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини. Може, Едька цей втомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише Туапсе хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
9: Больше 15 лет я занимался переработкой химии, мы так называем.
2: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.
10: Здравствуйте, товарищи, страна, слушай.
2: І тепер без Тимошенка підступний Баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Ну, не пропадеть же ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
11: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо біться. Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу. Запомнили, да?
2: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу Баранцю просто закус.

0: листку в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у Z-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо на що повертатись до темників 13-річної давнини?
1: Мировые запасы сланцевого газа, запомнили, да? Их уже американцы, да и сами украинцы оценили в 10 триллионов долларов. Подчеркиваю, 10 триллионов долларов. Американцы там уже побывали, говорят, что уже проекты, контракты, если не уже подписаны, так будут подписаны.
0: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки баранця про сланцевий газ.
1: Почему так стоит Зеленский на том, чтобы не отдавать Донбасс? Именно на этой территории скрываются мировые запасы сланцевого газа.
0: Розбивається всього одним питанням. А ну підкажіть, а що заважало тим самим американським компаніям косити надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші. Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
2: Не добавить, не убавить.
0: Насправді ж сланцевий газ тут взагалі ні до чого. Просто у ватному світі є популярний темник, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
3: Вот эти мерзавцы реально уничтожают украинский народ ради интересов Европы.
0: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандісти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
4: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами.
0: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловити макітрою парочкою впівдронів заради путінського его було до біса, а тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани. Ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна. Це визнають навіть Z-пропагандісти.
5: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. Передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
0: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть Z-блогери.
6: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити русского солдата. Максимальне количество, тому що не буде людей, нікому буде воювати.
7: Не буде продвиження.
6: Іменно.
0: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманити ворога на флаговтики і гасити їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
5: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
0: А в нових реаліях стала ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російській армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті Z-патріоти починають верещати про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій виріс.
8: Вот с теми, кто себя уже почувствовал украинцем окончательно, тем, кто сейчас воюет не за Соединенные Штаты, не за Зеленского, не за Европу, а с теми, кто воюет потому, что украинец, потому что ненавидит русских, с этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
9: Этих надо или убить, или выгнать.
0: Тепер помітно здав назад. Виявляються, оборонні можливості України вищі за наступальні можливості Росії. І ще раз, це говорить опудало, яке всі останні роки годувалося із зет-корита.
8: Вияснилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз вміємо діло совершенно з другим типом війни. Типом війни, який ми тільки читали, який був в Першу світову. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
0: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
7: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
0: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося б, у російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти зет-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
5: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
0: Нагадаємо, що саме Часів Яр на російських каналах називали ключем від Донбасу.
10: Навіть на Западі розуміли прекрасно, що Часов Яр – це ключ к Донбасу.
0: Та певно, щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зет-патріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок поганим і дуже поганим сценарієм.
11: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть тому ж, чому ми спочатку, з самого початку говорили, к ініціюванню в Росії революційного взриву, на фоні якого вони хочуть і розраховують захватити, привести власть в країні і привести к власті маріонеток, западних маріонеток.
0: Гадаємо, що тут пропагандист Сівков просто боїться сказати всю правду. Очевидно ж, набагато легше списати всі косяки на якусь п'яту колону або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
11: То, что у нас в случае такого завершения военного конфликта злые силы, олигархат, попытаются свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
0: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
12: О чем Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезные цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
0: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на Часів Яр і революційні настрої в Росії. Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою.
13: Просто неможливо без їхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
14: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуари з нефтепродуктами.
15: Це просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
16: Уже второй раз по нам б'ють. Тепер ми вже на грані екологічної катастрофи. Помогіть нам, умоляємо.
17: Страна терпить пораження на всіх фронтах. І празднує що?
18: Победу в Великой Отечественной. Нет, там летит. Сейчас туда будет.
13: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
18: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
13: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито над державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
19: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
20: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
21: Это не прекращается.
13: Ну, хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, і, що важливо, у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
22: Летит!
23: Прям только что. И вот тот, горит.
24: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
13: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
25: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні відміни парадів сразу в нескольких російських городах. Також вперше за 2 десятиліття парад Победы в Москві пройде без воєнної техніки і тяжелого вооруження.
26: Наверное, что-то Россия не то делает.
27: І чому так думаєте?
26: Ну, якщо прекрасний праздник, ми не можемо провести, як ми хотіли.
13: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни з сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на 5-й рік цю відповідь вже активно отримують.
28: В ніч на 5 мая столиця Чувашії Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам Асінт-аналітиків, поражен завод в НІР «Прогрес». Там вспыхнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километров от украинской границы.
13: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
29: Так нам страшно. Ужас.
13: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
30: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один якийсь значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там пылал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
31: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
13: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
32: Карта атак росте. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
33: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет. Вообще будет.
13: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. І варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
34: Всього за неділю з 22 по 29 марта, по даним Рейтер, морський експорт нефті обвалився на 43%, а виручка упала з 2 мільярдів 450 мільйонів до 1 мільярда 440 мільйонів доларів.
25: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
13: Гучно и гаряче весна почалася в портах Приморск та Усть-Луг у Ленинградской области.
1: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
13: А у Перми по объектах нафтоприробного комплексу прилетіло вже двічі, через що місто поринуло у справжню атмосферу апокаліпсису.
2: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
3: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
4: Дождик собирается из нефтяных продуктов.
13: Ну і звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал, в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
5: Доброе утро. Проснулись.
6: Давай!
7: Заправка Туапсе.
8: Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова ночью прилет.
9: Извержение вулкана, считай, стика. Фух. Просто все небо запіло.
13: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
10: І зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, примерно так представляло себе світле будущее під руководством нашого правительства.
11: На нервах не спим, час ночі сидим, ждем гостей. Так и живем. Ничего хорошего нет.
12: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
13: И одразу зазначимо, что екологічні катастрофи нас зовсім не веселять. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
22: Спасибо, что вы обратили на это внимание.
13: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
27: Вони опять на нас летять. Вот они летят.
29: Как же они задолбали просто.
35: Похереть, я увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это.
29: Девочки, мать. Я вам клянусь, это пи***а.
35: Ах, блядь.
29: Там снова все полыхает.
13: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
36: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
13: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
11: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну не, куда я пойду?
13: И дуже різко захотіли, щоб мирно стало.
37: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
38: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо как-то быстрее завершать.
39: Вот сирены.
13: Господи,
39: как страшно.
13: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
0: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными вообще полностью.
5: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
6: Стыдно, что с нами так обращаются.
14: Судя по четырем последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И российская армия просто не в состоянии им помешать.
13: И відповідь на питання, чому ж так, доволі проста. Ну, по-перше, Росія, на наш превеликий жаль, величезна країна. Але в плані можливостей ППО це якраз плюс, тому що прикрити і захистити повністю таку велику територію у Мордора просто немає можливості.
15: Уся в'є, походу. Близько під рівня, ні, не можу попасти. Да потому что хує... Инвалиды одни того, пошел вниз, все,
16: пи***ба. Зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике в начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы.
13: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають «очима ППО».
17: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
13: И по-третье, за 4 роки Украина якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
18: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
13: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
16: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
13: Та й як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО в принципі мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що Навалда і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
14: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцирь-С1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
13: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
19: Господин президент, мы ходили на выборы, мы голосовали за вас, вам верили.
20: Непонятно. Великую Отечественную за 4 года, Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже, не парим.
21: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
13: Так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну, обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
23: Ми якраз і бачимо ізумлення
1: который то какая-нибудь Шойга озвучит, то еще кто-нибудь в Тулу, когда говорит, что в России больше нет безопасных мест. Ну, Валдай давно небезопасен, там как раз выставка-продажа достижений хозяйства ПВО, а дальше вся остальная страна, которая, ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
13: І це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні паради 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
2: Панти кидали-кидали, іскандерами хвастались-хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались. После чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
13: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза-упиря, який накоїв лиха і зазвичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Масовану ворожу атаку, що тривала весь день, Володимир Зеленський вже назвав однією з найдовших. Від початку доби російські окупанти запустили в бік України понад 800 російських дронів. Більшість летіли у західні області. Для Закарпаття сьогоднішня дронова атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє тамтешня влада. Відомо про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах області. На щастя, минулося без постраждали. Об'єкти енергетики та промисловості стали мішенями ворога і на Львівщині. За даними обласної влади, станом на 6 вечора повністю або частково знеструмлені 26 населених пунктів Львівщини. Є потерпілі від атаки і на Хмельниччині. Поранень зазнали троє людей. Без наслідків не минулося і в центральних регіонах. У Смілі на Черкащині від дронового удару постраждали троє чоловіків. Двоє з них у тяжкому стані. Збитки від ворожої атаки обраховують у чотирьох громадах області. А на Сумщині внаслідок дронового удару по цивільній інфраструктурі постраждала жінка та двоє дітей. Потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. Від ворожих ударів сьогодні також постраждала інфраструктура Нафтогазу на Харківщині та Житомирщині. Російська масована атака може тривати до завтрашнього обіду. Такий прогноз в ефірі телемарафону зробив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Він не виключає, що цієї ночі російські окупанти можуть вдарити по Україні ракетами. Які регіони потенційно є основною мішенню, наразі невідомо. Радник міністра оборони закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про свою безпеку. Після ракетних ударів росіяни можуть відправити в бік українських міст та селищ ще одну хвилю безпілотників. До слова, цього разу під час дронової атаки ворог вдався до нової тактики.
8: Усі шахеди рухались дуже щільно, дуже високо поруч, і їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Це така була нова тактика перевантаження нашого ППО. Шахеди буквально рухались хвіст в хвіст, ну дуже так щільно. Намагалися вони атакувати отою масовістю нашої ППО, але хлопці працювали наші дійсно усім, чим могли.
7: Ланцети, молнії, орлани, зали від десятків до кількох сотень на день, розвідувальних і ударних. Так виглядає небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Як виглядають такі повітряні дуелі, бачив Олег Ендріксон.
9: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
10: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і спогади.
12: Можна перемелювати.
9: У довоєнному житті боєць бариста.
10: Я працював простим баристою в простій компанії. Ну, як, не дуже простій компанії. Обсмажували каву, давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюся, щоб мені привезли каву, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
9: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
10: Це «Молнія-2», це баражируючий боєприпас, крилу дуже дешеве насправді, але її дуже багато і вона робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайний фізичний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
9: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
10: Воно, прям наскільки можливо, наскільки воно не насичене. Найбільше всього це «Молні», ось такі от це баражируючий боєприпас. А друге це «Зали» і «КВО». І останнім часом ще з'явилося «Оранів» дуже багато. Є одне число, яке я закрив, дуже приємне для мене особисто, це 18 «Молні». Це такий приємний бонус.
11: Це за який період?
10: Це за день.
9: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
10: Це дрон «Калібрі», бомбочка з субсидіаром, нам приходять формочки. Я просто запишовую туди пластид. Ну, смотря, звісно, що привезуть. Можна С4, можна пластид. КДшка і просто електроспічка. Електроспічку вставив, закріпив КДшку. Плата ініціації, до плати ініціації підсоєднив, все, готово. Звичайна пішка не піде, вона може бути занадто медленна. Потрібно більш швидкі FPV, які літають швидше там, за 115 км. Ефективний район роботи – це 10 км, звичайно. А високо, є люди, деякі ставили рекорди 5-6 км.
9: Під час нашої розмови в зоні відповідальності нацгвардійців не з'явилось жодного російського безпілотника. Для цієї ділянки фронту явище незвичне, кажуть вони.
12: Там з 9 мая ж російський президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил, там станом на ці дні їх залітає дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точечно відпрацьовувати.
9: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
12: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
9: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах. Ураження підтверджено.
10: Вона летіла, скоріш за все, вражати якусь логістику, скоріш за все.
11: Кава допомогла тобі в роботі?
10: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
9: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
7: Бійці 3-го армійського корпусу показали кадри унікальної операції евакуації 4-х літніх людей з прифронтового міста на Луганщині. Серед врятованих була і поранена жінка. Аби безпечно вивезти місцевих жителів із небезпечної зони, військові ретельно скоординували кожен етап операції. Спочатку людей наземним дроном доправили до річки. Далі бійці допомогли їм пересісти в човен і переправили через водойму. Уже на іншому березі поранені надали першу домедичну допомогу, після чого всіх евакуювали до Слов'янська.
22: Бабуся, покладіть спочатку поранену.
23: Вітя, будь ласка, сідайте скоріше, ми вас просимо.
24: Ви ж загрузили поранену?
23: Тримайтеся місто, ми починаємо рух.
25: Що, дівчата, з Богом.
26: Спасибо, бережи вас Богу.
27: Ой,
11: давай,
25: не шевеліть.
27: Ой, ай, больно.
7: Це дорого, але вкрай необхідно. У Харківському військовому шпиталі закінчуються необхідні витратні матеріали для апаратів діалізу. Кожен п'ятий поранений захисник із турнікетним синдромом, а це зараз значна частина всіх поранених на фронті, потребують нирково-замісної терапії через відмирання тканин під турнікетом. А також внаслідок ампутації чи після того, як людину дістають з-під завалів. У бійців нерідко відмовляють нирки. А інших способів, ніж діаліз, вивести рідину з організму та очистити кров просто не існує. Упродовж цього сюжету на екрані буде QR-код і номер карти. Це реквізити збору, що його оголосили військові медики. Долучайтеся.
0: Пацієнт перебуває у вкрай тяжкому стані, і це, в принципі, є найбільш така хрестоматійна відповідь на питання, навіщо нам потрібна діалізна терапія. На фоні гострої ниркової недостатності наш пацієнт не може віддавати воду. Через те, що він не може виводити воду, у нього перерозтягнуті камери серця. Через те, що ця рідина перевантажує легеневі судини, він не може адекватно дихати, через що він був введений у медикаментозний сон. І, в принципі, інакшого способу дістати з нього зайву рідину, аніж діалізна терапія, у нас нема. Без цієї машини він був би вже мертвий там годин 15, мабуть, як.
5: Цьому пораненому 43. У нього було сильне і давнє обмороження. Сюди, до харківського шпиталю, його привезли з Куп'янщини у середині квітня. Стопи у бійця самоампутувалися ще на позиціях. Відразу ж після операції пацієнта підключили до діалізу. І ось уже кілька тижнів військові медики борються за життя цього воїна.
6: Розкажіть про пацієнта, в якому
15: пацієнт
6: стані?
15: У нас важкий, з пораненням верхньої третини правого стегна, турнікетний синдром більше 4 годин.
5: А це вже інший пацієнт. Хірург Сергій Лисий оперує бійця з Лиманського напрямку. Ногу намагаються врятувати, але відразу ж після операції пацієнта теж підключать до діалізу. Цьому 31-річному хлопцеві врятувати ногу не вдалося. Теж турнікет і теж відмовили нирки. У реанімації на першому поверсі його терміново підключають до діалізу, ставлять катетер у судину.
16: В нашому госпіталі десь кожен п'ятий турнікет потребує проведення гемодіалізу.
17: В нього загинув великий масив м'язів. І вони приводять до інтоксикації організму. Це що травмуються нирки, вони отримують ушкодження за рахунок білка, який виділяється з м'язів, і розвивається гостра ниркова недостатність.
5: Скільки цей пацієнт пробуде на діалізі?
17: Усіх по-різному, а в середньому це 2-3 тижні.
5: Цей апарат на першому поверсі не найсучасніший для хронічно хворих, але тут його використовують для поранених.
16: Катетер, від нього йде магістраль, по якій йде кров від пацієнта через мотор до фільтра. Це фільтр, через який, в принципі, відбувається очищення крові. У нас тут спеціальна система ззаді є, централізована. Воно як йде, як каналізація, от, тобто воно загальна система в нас по госпіталю.
6: Куди це ми зараз входимо?
5: Очільниця відділення детоксикації Таїсія Данчишина веде у підвал шпиталю.
16: Це є сама система водоочистки. Оце все, що ви бачите, це все фільтри, яка вода проходить перед тим, як попасти до пацієнта. Це серце гемодіалізу. От тут все починається.
5: На випадок відключень води спеціальні резервні баки. Окрема людина регулярно досліджує воду на жорсткість та бактерії. Для очистки використовують сіль. А це вже інша реанімація шпиталю на одному з верхніх поверхів. І тут апарати діалізу вже найсучасніші.
16: Він сам по собі працює індивідуально, без всяких водоочисток. Треба лише розчини і люди, які за цим будуть дивитися.
5: Нефролог Семен Гончаренко заправляє розчини для 35-річної військовослужбовиці. У неї розсіяний склероз, стан важкий. І ось цей апарат для діалізу у цьому випадку робитиме вже плазмообмін. Так ставлять на ноги людей зі складними аутоімунними захворюваннями, коли організм атакує сам себе.
17: І він використовується для вкрай важких хворих. Розхідні матеріали на нього набагато дорожче коштують, але він портативний, тобто він може доїхати до пацієнта в будь-якому стані, не потрібно його нікуди тягати. Це ціна за виживаємість пацієнтів, тому що саме він її досить часто забезпечує.
5: У дні харківського контрнаступу або в дні, коли бої на фронті активізуються, усі наявні апарати діалізу працюють у шпиталі одночасно. І тоді за місяць тут витрачають понад 1 мільйон гривень лише на розхідники.
16: Одна магістраль, система цих магістралей, по якій кров забирається від пацієнта і проганяється через фільтр і повертається до нього вже очищеною, вона діє 72 години. Ну, тобто за 3 доби ми можемо за одну процедуру гемодіалізу до 100 тисяч випадків.